0: ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა. და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეაც და ჩინეთიც ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სულ ყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მეორე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზი არის გავხდეთ და აქით გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერთო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. გაიგე რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს, რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს, საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია, როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს და გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს. ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვიან ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმა ყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა
0: ეს შეთანხმება? შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 80% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია, გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა, 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს,
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს სხვა არავის არაწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: არ არის ისრაელი მაყოფილი იყოს.
0: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრი ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: შეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან, საქართველოა მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვე

0: ქვეყნებთან, რუსეთთან,
1: ჩინეთთან.
0: რა იყოს რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
1: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
0: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
2: საზოგადოების
1: პროფესორაზე სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზეც ალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავე დაცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ ნუ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
2: Ара марто уარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის. ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
2: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთ, რომ რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთ, რომ ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
2: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა რუსეთ შორის და არა რუსეთ უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ, რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ, რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიას აკეთებს.
2: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი

0: ბოლში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა გარემოს დამცველმა და ბუნებათმცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები, სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისთვის კერძო ნაკრძალი ლიცკი დაარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასთვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. მოაი, დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან დამზადებული ქვის ხანდაკებები, რომლებიც აღდგომის კუნძულზე მდებარეობს. მოაის დამზადება და დადგმა უდიდეს შრომასა და ხარჯებს მოითხოვდა. დღემდე უცნობია, როგორ გადაჰქონდათ მოაი. ამისათვის უზარმაზარი ძალა, თოკები, ხის სათრეველები ან ბორბლები იყო საჭირო. მეცნიერების აზრით, ეს ხანდაკებები დადგმულია ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე, მაგრამ გაურკვეველია, თუ როგორ მოხერხდა ამ ადამიანის სახის ხანდაკებების შექმნა იმ პერიოდში. დილის საუცხო მშვენება ავსტრალიის ჩრდილოეთით, კარპენტარიის ყურის თავზე შეგიძლიათ იხილოთ. Morning Glory Clouds. ეს სახელი შეარქვეს ღრუბლების გრძელ მრგვალ მილებს, რომლებიც ძირითადად შემოდგომის თვეებში გადაიჭიმება ხოლმე ცაზე. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ჭექა ქუხილს მოსდევს. მეცნიერები ამ მოვლენას ახსნას ვერ უძებნიან. ნიუ-მექსიკოში ქალაქ ტაოს მაცხოვრებლები შეწუხებულნი არიან იმ ზუზუნით, რომელიც იქ გამუდმებით ისმის. ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტიდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს მეცნიერებითა და სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმდევრობების წარმომადგენლებით დამთავრებული იქაურობა ყველამ დეტალურად გამოიკვლია, მაგრამ ზუზუნის მიზეზი დღემდე ვერ დაადგინეს. ამ დაბალი სიხშირის ბგერის გაგონება მხოლოდ სპეციალური ყურსასმენით შეიძლება.

აგრძელებს ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას, მე ირმა ინაშვილი ვარ. ეხლა თქვენი საათია, ჩვენი ტელემაყურებლების და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ ეკრანზე, ამონაცდება ტელეფონის ნომერი და ისაუბროთ იმ საკითხებზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. აი, არ მინდა რაღაცნაირად ერთი კითხვა დავკიდოთ ამ გადაცემის მსვლელობის დროს, იმიტომ რომ გრძელდება ჩემი ეთერი და ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, მინდა რომ გაიშალოს უკვე ამ ერთი საათის განმავლობაში, გადაცემის ამ ნაწილში, ინტერაქტივი თქვენი გადაცემა ეს ჩვენი ტელემაყურებლების. კიდევ ერთხელ მინდა ობიექტივ შევეხო რამდენიმე წუთით ამ გადაცემის დასაწყისში. ობიექტივმა შექმნა უნიკალური მოდელი. აი, ზუსტად ეს არის ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. როდესაც თავის დროზე, რამდენიმე ათეული წლის წინ, შევქმენით ობიექტივი, დავით არხანმოურავი ინიციატორი იყო აი ამ მაუწყებლობის შექმნის, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი დათო იყო, მასთან ერთად მეც. ჩვენი მიზანი იყო, რომ ღია გახსნილი არხი გაგვეკეთებინა პირველ რიგში, საიდანაც გაშღერდებოდა ხალხის ხმა. ეთერი, სადაც არ დაიხურებოდა კარი განსხვავებულად მოაზროვნე.

0: ადამიანებისთვის. ეთერი, სადაც გადაცემებს წარუძღვებოდნენ სხვადასხვა მსოფლმხედველობის ადამიანები. აბა ეხლა ჩვენ თუ ხელკეტით დავდექით და ვთქვით, რომ ეს მოვიდეს გადაცემაში, ამან წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენაირად ფიქრობს, ის არ მოვიდეს, არ წაიყვანოს გადაცემა, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი აქვს, მაშინ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელს ვერ შექმნი. და აი ეს მოდელი თავიდანვე სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში, როდესაც შევქმენით ჩვენ, ძალიან გაამართლა, იმიტომ რომ ადვოკატებს, ახალგაზრდული მოძრაობების წარმომადგენლებს, ახალგაზრდა ლიდერებს, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს ეთმობოდათ ჩვენი არხის ეთერი და მიყავდათ მათ საავტორო გადაცემები. დღესაც შეინარჩუნა ობიექტივმა ეს მოდელი, კი ის მისხოლმე ხშირად ტელემაყურებლების მხრიდან შენიშვნები, რომ ის ასე ფიქრობს თქვენი წამყვანი და თქვენ სხვაგვარად ფიქრობთ. მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მინდა, როგორც ჟურნალისტმა, როგორც ობიექტივის დამფუძნებელმა, გითხრათ, რომ განსხვავებული პალიტრაა წარმოდგენილი ობიექტივის ეთერში. ერთადერთი ტელევიზიაა, სადაც არ იბლოკებიან განსხვავებულად მოაზროვნეები. აი მაგალითად, მე ვერც დავით თარხან მოურავს, ვერც ჩვენი პარტიის ლიდერებს, ვერ იხილავთ თქვენ ვერც ერთ სხვა არხზე. ავიღოთ სახელისუფლებო ტელევიზიები, იმედი იქნება ეს თუ რუსთავი ორი, თუ მაესტრო, თუ სხვა არხები, პირდაპირ ბლოკირებული ვართ. ეხა ამას მიხვედრა და დიდი ანალიზი არ ჭირდება. არის სია, ესე იყო სააკაშვილის დროსაც სპეციალური შავი სიები, რომ აი ეს ხალხი არ უნდა გამოჩნდეს ამ არხებზე, არც დებატის რეჟიმში, არც ინდივიდუალურ რეჟიმში. ობიექტივზე ასე არ ხდება. და ამიტომაც ობიექტივის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი უნიკალურია და ეს თქვენი ტელევიზია. აი გადავალ მერე იმ ნაწილზე, როდესაც ამ ტელევიზიას წლების მანძილზე სხვადასხვა მიმართულებიდან ებრძოდნენ. სხვადასხვა მიმართულებიდან გახსნილი იყო ცეცხლი ობიექტივის მისამართით. გაუძლებთ ჩვენ იმ ყველაფერს, ამასაც გაუძლებთ, მაგრამ მინდა რომ ეს სქემა განგიმარტოთ, ჯერ ტელემაყურებელს მოусმენ და მერე გავაგრძელებ ამ თემას. გამარჯობათ. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, შვილო. დაგოძანდები დიდიკო.
0: მადლობთ. აი ეს კითხვა დავსვათ, მოდით და ვინც დარეკავს.
1: აი ისეთ რა არის, მე ინა ინა ხემასზე მინდა შევეხო. აი თქვენ ვერ დავრეკე ვერაფერს და მაგასაც შევეხები. შილო, თუ გახსოვთ თქვენ მიადიცი პატარა იქნებოდეთ თქვენ, თურად მე 80 წლის ხალი ვარ. ასეთი ჯარი იყო, რუსის ჯარი იდგა ბათქიმური პოლკი რუსულად, ვერმა პოლკი, მერვე პოლკი.
0: დიახ.
1: სადაც იყვნენ უპატრონო ბავშვები, რომელსაც არ დედა ჰყავდათ, არც მამა ჰყავდათ და ბავშვებს სახლიდან მოყავდათ ეს ბავშვები და ჩიტავდნენ როგორც ჯარებს. აი ეს სწორედ ეს პონტი გამოიყვანეს 9 აპრილს, რო იცოდეთ თქვენ. და ეხლა რა მინდა ვთქვა, რა ვფიქრობ, ამათაც ხვარა აქვთ ესეთი ბავშვები შემოყვანილი ეხლა. უპატრონები ხوار არიან, ეგმამა ხავთ ამას. შეიძლება უპატრონო სახლიდან ახავთ გაგდილები მოყვანილები, რომელსაც არ უშობელი იციან, არ სიყვარული იციან, არ სამშობლო იციან და არც არაფერი არ იციან.
0: მადლობ ძარისთვის, ქალბატონს გაახსენდა ეგრეთ წოდებული მერვე პოლკი, რომელიც გამოირჩეოდა ის სწორედ რაღაცა. მე არ ვიცი, არ მქონია შეხება, მაგრამ გადმოცემით ვიცი, რომ გამოირჩეოდა სპეციალური დავალებების შესრულებით და ეს პოლკი გაახსენდა, პარალელი გააოლო მასთან, როდესაც დაკავებულების წამების კადრებს უყურა თავის დროზე, როცა გავრცელდა და ჩვენს ეთერშიც. ჩემი თავარი მოწოდებაა, რომ მსგავსი რამ არასდროს არ უნდა განმეორდეს. ყველა დამნაშავე პოლიციელი უნდა დაისაჯოს, წამების მუხლი უნდა იყოს წაყენებული და არა უფლებამოსილების გადამეტების. სისტემური ხასიათი, რაც უკვე მიეცა ამ დანაშაულს დაკავებულების ცემა ტყეპას შეურაცხყოფას არა ადამიანურ მოპყრობას საბოლოო ჯამში წამების კვალიფიკაციაა ეს უნდა დასრულდეს. აი ამ სისტემურ დანაშაულს უნდა მოეღოს ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ. ზარი კიდევ ერთი.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა, მომაკვნელი.
0: გამარჯობათ.
2: ეს რამე აი ქეირო მოუწოდეთ, ხალხს რომ მოუწოდეთ, რომ გამოიწოდეთ. გესმის?
0: დიახ.
2: ხო. აი რომ პრობლემას გამოდიო, მაგრამ დაწუნებულიო. ხალხი აი ძალიან აფამია მოდის, მაგრამ ხალხი ყარიაო. წინამძღოლობა უნდა საბაის კონტროლის პადარი ვინარი, ვინარი ყოველთვის თავქინო. აი გამოსწორ გამწლას.
0: მადლობთ. ეს ტრადიციული თემა არის, იცით, ქართულ პოლიტიკაში. წინამძღოლს ვეც ჯერ ერთი ხალხი ცხარი ნამდვილად არ არის, ჩვენმა ხალხმა ეს ბევრჯერ დაადასტურა. მისი სიმამაცე, მისი ვაჟკაცობა, მისი სიდარბაისლე, მისი ერთგულება ქართული ტრადიციებისა და ფასეულობებისადმი და აი რაც აქ ჩანს იმ კადრებში. დაკავებულების წამების კადრებში ეს ქართული მენტალიტეტის შედეგი არ არის ხალხო, ეს არ არის ქართული ტრადიციების გამოძახილი და ანტია ყველაფერი, აი ეს არის ანტი ქართულიც და ზოგად საკაცობრიო კუთხითაც რო ავიღოთ, ეს არის არაადამიანური საქციელი, არაადამიანური მოპყრობა. ამიტომ ვებრძოდით სააკაშვილის რეჟიმს, ეს არ მოგწონდა. ეს არ უნდა განმეორებულიყო, მაგრამ საუბედუროთ, აი პათეთიკა ხელისუფლების პირველი პირების. დააკვირდით რიტორიკა როგორი არ ვაპატიებთ, მოინანიონ, დაწერონ მონანიების განცხადებები, შეინანონ და მერე გამოუშვებთ ნულოვანი თანაგრძნობა. ხელისუფლება როცა ხარ, შენ უნდა იყო მაგალითი მიმტევებლობის, დიდსულოვნების, პატიების, თანადგომის და როცა გამოდიხარ პრემიერი კობახიძე და ამბობ რომ ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ეს მერე გადის გარეთ, ყველა სისტემას ეხება, ყველა ოჯახში შედის ეს, ყველა საზოგადოებრივ ჯგუფს ეხება და იბადება სხვადასხვა სისტემებში ესეთი ნულოვანი თანაგრძნობის მაგალითები. ჯაჭური რეაქცია მოყვება ამას და ეს არის დაუშვებელი და ეს არის მიუღებელი. ყველა დავფიქრდეთ, აბა, რომელიმე ჩვენგანი შვილს რომ მსგავსი რამ დაემართოს, განა არ აღშფოთდებით და არ აღშფოთდებით და ჩვენი შვილები არიან იგივე ეს დაკავებულები, რომლებსაც აი ესეთი მდგომარეობის გადატანა მოუხდათ ამათაც და კიდე სხვებსაც, რომლებსაც უბრალოდ არ აქვთ დამამტკიცებელი ფაქტები, აი ეს ვიდეო კადრები. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: თქვენი შემოგვიდა ზარი დავრეთ ეკესანტიკი. მერე თქვენი შემოგვიდა.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: აა, ტელესაფერი და ხან მეღაცნობებია. თავობაში უნდა დიო პისერე მაგათა უნდა დიო ეს კონკრეტულად მიამისმა მოძრა კონკრეტულად.
0: მადლობთ. მადლობთ. კარგია რომ ტელემარკურებელი წინაგადაცემასაც ეხმიანება, გამოეხმაურეთ თქვენი მოსაზრებები, გაგვიზიარეთ პოზიცია და აფიქსირეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საჯაროობა. უპრეცედენტო, იცით რატომ არის ობიექტივის პირდაპირ ეთერი? იმიტომ რომ აქ გადაცემებს უძღვებიან პოლიტიკოსებიც, პარტიის წარმომადგენლები და თქვენ გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა პირდაპირ ამ პარტიების ლიდერებს ესაუბროთ. აბა გადახედეთ სხვა რომელიმე არ ხდება ესა? არსად არ ხდება. სხვა პრობლემაც არის, ბევრ პოლიტიკოს არ აქვს ისეთი პირობები და არც ის პასუხები, რომ შეძლოს მან ხალხთან პირისპირ საუბარი. ძალიან გაუჭირდებათ, ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომაც არ არსებობს ასეთი პლატფორმა და პროექტი სხვა არხებზე. ზარი კიდევ ერთი.
1: დიახ, მოგესალმები შვილო ირმა.
0: გამარჯობათ.
1: ისე რა გეტყვი? არაფერი სასწრული ჩვენ ქართულ ხალხს არ მექნება. სანამ ვერ მივხვდები, აი რა შეიძლება მივხვდები?
3: გაერთიანების ლიგას რომ მეტი დამარ

0: მოწოდება მიხსენ და მეტი ყურადღება დაუთმოს ხალხმა. წინამძღოლი წინა ვამაკინა ახლა განაცხადა ბატონმა. წინამძღოლი თქვენ ეყავთ, მაგრამ ხვედია დაუხარ ხვედის ბოლში იყოს ადამიანები. და თქვენა ფარა ხონდა ხარდეთ ხვედის ფარა წინამძღოლები და თუ არ გამოვედი ერთი დღე დიდი ლაშკარი არ დავაკეთეთ. ქუდზე კაცი, კაცზე ქუდი, რა ვიცი, ყველა ნაირად. არაფერი არ გეთხოვა. ეს უშირდი ცოხა, როისი ყოველწლიანი ღორი, როცა სალათავს მიისმენ დიდხანაში და პატარას კედელად სოლტი ფუსფატუმე თავში, უმინდეს რამა დაწყეს დიდხანას და ფოსკლებს თავსალამე იღებს. აი ეს ღორის მორალი. ახლა მორალ თხოვს ყოველთ უნდა ფორი ფორია. იგი აღანდანი მიხსენა მიგო. აქერო 18 კაცუგა. შეფასია მე რომ გამერები ამე ფათომის წაში მარკეტებში ქარმა ესიონელა ქარმა და ვერ მიხედა ელემენტარული უბრალო რაცა. აი რაც მქენდება. აკანა უბრალო ფათ უბრალო. მიგალმე ესე არ გვეყო წამალი მინდა. საჭველი მინდა კორპუსი ვარ ეკოიმიგრანტი ვარ თავრობა მსხეთი ასე კორპუსი შეძლებს ხალხი გემასა ჩემზობებში ფოცხეთაი ეს დღესაც ხალხი და რა პატარა ყურადღება არ მინდა დიდი ლასკარი ხალხო ჩვენ ხვედი გეული ვართ ჩვენ ადამიანი ბეროდაც მაზომება არ გვაქვს საკმარისი ყველაზე დიდი გაჭირება
1: უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო ზარი იყო, პოზიტიური ზარი, რაც მნიშვნელოვანია. ბევრჯერ ვიყავით თქვენი წინამძღოლები, ჩვენი ხალხის. კიდევ ვიქნებით წინამძღოლები. წინ ძალიან ბევრი სერიოზული პროცესი გველოდება. ხშირად საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ვერ დავტოვებთ უბრალოდ ამ ქვეყანას, განა არ შეგვეძლო გაჩერება. ხელის ჩაქნევა და სხვა გზის წასვლა რომ მიტყვიან, მაგრამ არა, ვერ დავტოვებთ ესე ჩვენ სამშობლოს, ამისათვის აუცილებელი არის რომ ჩვენი შეძახილი და თქვენი პასუხი და მონაწილეობა ამ დიდ საკითხებში და ამ საკითხების გადაწყვეტაში ერთმანეთში თანხვედრაში მოდიოდეს ერთმანეთთან. ჩვენ რომ მოგიწოდებთ და წინამძღოლებად რომ დავდგებით, აი ლაშქარიო თქვენ რომ გძანებთ ხალ ბატონო, კანტიკუნტა ლაშქარი კი არ უნდა იდგეს იქა. რასაც სიტყვა ლაშქარი გულისხმობს, იმ რაოდენობის თუნდაც პენსიონერი უნდა გამოვიდეს გარეთ. 800000-ზე მეტი პენსიონერია. ჩვენ თქვენ გონიათ არ ვფიქრობთ იმაზე რომ დავაყენოთ საკითხი მოთხოვნები. უზარმაზარი პროცენტებია თქვენ სესხებზე. ჩათვალეთ რომ ძევლები ხართ საბანკო სექტორის. პენსიის მომატების რესურსი არის, ხელფასებს ნუ გაიზრდიან ჩემო ბატონო და პენსიები გაიზრდება. და ძალიან ბევრი მოთხოვნის ჩამოყალიბება შეგვიძლია ჩვენ. ფიქრობთ ამაზე. მაგრამ მზად ხართ თქვენ რომ იმერთ დღეს, როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ თქვენი წინამძღოლები ვართ და გამობრძანდით არა კანტიკუნტად, არამედ ათასებად გამოხვიდეთ ამ 800000 პენსიონერიდან. ნახოთ, ნახოთ. ეს აუცილებელია ერთობა პოლიტიკოსებისა და ხალხისა. ცალკე არც პოლიტიკოსი ვარ გადა ცალკე ხალხიც ისეა, რომლის პრობლემების გადაწყვეტა ვერ ხდება მერე. და ეს ერთად უნდა იყოს. აი ეს ერთობა უნდა ვაჩვენოთ ჩვენ ყველა იმას. აი ვინც ხელისუფლებაშია დღეს და სიამაყით გეუბნება რომ მილიონებს შოულობს და ეკუთნის თურმე კიდე. აი ყველა ასეთ სახელმწიფო მოხელეს. ზარი კიდევ ერთი.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობა ერთმა. დღეს აა გააქვს ესეთი საკითხი იმის მაგას. იცი რა არის? რაც ერთადერთი მახსოვს 68 წელს. შავანა რომელიც სიკეთეები მე მახსოვს ეროვნული ვინც მოვიდა ესე გაანადგურა ეს ჯოხტაბერი პროფესორი მილიარდერებში შედის დატოვა ქონება წავიდა ეს საათიანი იყო რატო ეროვნულს და ქართულს არ უშებენ სათავეში აი ეს გაყობა ესე საუკუნეებით სანამ ეს ხალხი არ გაიგებს. ამიგე არაფერი არ გაკეთებულა. იმ პრეზიდენტმა რომელიც იყო სააკიანი კიდე რაღაცებს აკეთებდა, მე იმის მომხრე არავარ მილიონი წელიწადი, მაგრამ ამათ ექვია მე მითხრა რა გააკეთე. აი ერთი ხიდი თუ გააკეთეს ღირს, საცობები ყველაში დააკეთე. ისო ფურსა წელია ამოდენა ფურს ხალხსა. სხვა რა თქვა ეს კალმეტონი.
1: მადლობ თქვენი ზარისთვის. დაგვირეკეთ, დაგვიკავშირდით. როგორ ხართ? როგორ ცხოვრობთ? რა გაწუხებთ? რა გიხარიათ? რა გტკივათ? იქნებ ჩვენ სულაც ისეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, რაც თქვენ არ გეხებათ. ხო და რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმაზე ისაუბრეთ ჩვენს ეთერში ობიექტივის პირდაპირი ეთერი თქვენთვის ღია, ზარი კიდევ ერთი.
0: გამარჯობა, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
0: კობახი მე მითხრე ხლა მოგდე და კონკრეტულია რომ მიმართ არა ხოლმე კობახიძეს რომ ბატონო კობახიძეს ჩემი ყველენი ესე არ უნდა მიმართ კიდე არ უნდა მიმართ ხოლმე კობახიძე
1: თქვით კორექტულად თქვით მესმის თქვენი გაღიზიანებაც მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს კობახიძე იქნება თუ სხვები მაგრამ კორექტულობისკენ ყველას მოგიწოდებთ. ძალიან გთხოვთ პირდაპირ ეთერით ბოროტაც ნუ ვისარგებლებთ, იმიტომ რომ ესეთი შეურაცხყოფების ადგილი არ არის. არც პირადი საუბრის დროს და არც კიდე პირდაპირ ეთერში, როდესაც საჯაროდ საუბრობთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით.
0: ხანდატანო იმა. ძალიან.
1: ალო. ისაუბრეთ მესმის. ისაუბრეთ მესმის თქვენი. ისაუბრეთ. ნუ დაელოდებით რომ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ არ არის ცენზურა ჩვენ სარხზე, როცა რეკავთ და შემოდიხართ გადაცემაში, ანუ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და თავისუფლად შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება. ობიექტივზე ვსაუბრობ მე იმ ეპიზოდებში, როცა ზარი ანხაზია და ან კიდე ირეკება და ან გველოდება ტელემაკო, აი ეხლა შემოდის ზარი. ობიექტივი იმიტომ არის უნიკალური მაუწყებელი, რომ განსხვავებული მსოფლმხედველობის წამყვანები არიან ამ ეთერში და არი ბლოკება არავინ მისი პოლიტიკური ან რელიგიური ან ასე შემდეგ შეხედულების გამო. ამიტომაც ეს თავარი მონაპოვარი უნდა შენარჩუნდეს. იცით თქვენ გადის ხოლმე ტიტრი ობიექტივის ეთერში, გთხოვათ ტელევიზიამ დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გადასახადები აწובה ტელევიზიას, ეს არის ტექნიკური გადასახადი, იმიტომ რომ მოვიდეს სიგნალი თქვენამდე და გამოსახულება და მინდა მადლიერებით აღვნიშნო, რომ ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე გამოეხმაურა ამას. და იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? აი ეს წესიერი ადამიანი, რომელიც ცირე პენსიას იღებს, კიდევ იქიდან რომ 100 ლარს და 50 ლარს ობიექტივს წირავს, ეს არის უზარმაზარი თანადგომის და სიყვარულის გამოხატულება და მინდა ყველას გითხრათ, რომ ჩვენ ამას ვხედავთ, ამას ვაფასებთ და დიდ მადლობას გიხდით თქვენი ყოველი თეთრისთვის, რომელიც კი ობიექტივისთვის შემოგიწირავთ. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ.
0: ქალბატონო იმას. შუადღეს შეგვიდა.
1: გამარჯობა.
0: ქალბატონო იმა, ძალიან გთხოვთ, ყურადღებით მომისმინოთ ისი ფაცმელა. მე მოკვი სტაჩენ მოსახლეობას ყველა დღეს ხელი საუბრე. მე მიდა ყასეთილე. აი ჩვენი მოსახლეობა ინდონეზია დასულიო. მათო გამოყავს აი ცუდ ოპოზიციებს. გამოყავს ევროკავშირ და ევროპას კარგავს. და ეს საწოდავი ახალგაზრდობას გამორგის გარეთ. რა მოგვიტანა ჩვენ ევროპამ? ეს კითხულობ, მე უნდა შემიკითხო იმ ახალგაზრდებსაც და იმ ოპოზიციებსაც. ერთხელ არ გამოიყვანიათ ეკონომიკაზე, პენსიებზე, ფასების ზრდაზე, რაიმობაზე, გაჭირებაზე. ყველა გამოყავს სათავისოს, იმიტომ რომ იქენ არიღობენ დაფინანსებას და ამითი ცხოვრობენ. მოსახლეობა არ არის არაბადე, საერთოდ ოპოზიციას ქალბატონო იმას. ცოტა ხისაც მიწიხონ ლაპარაკი და თქვენ ერთერთი აღარ მიშებენ კარდახანია და მადლობა თქვენ ამიცით რომ თქვენ შემომჩით ეთერში ჩვენ ოპოზიციები არ ახავს ბალბატონო ირმა იმიტომ რომ ჩვენ მოსახლეობა არ არის რეგადები ევროკავშირი არ ხალხო ევროკავშირი კარდახა ევროპას და იღებენ ისიდან დაფინანსება ველუები ველუები გიჩები გვარამიები და ცხოვრობენ ასე
1: შეგიძლიათ თქვენ
0: ჩვენ აღარაკეთოთ მოსახლეობამ ყველაფერი გიგება
1: გეთქვით რაც უნდა გააკეთოთ გეთქვით რაც უნდა გააკეთოთ არ გაგიყვანენ ეთერიდან დამშვიდდით და ვისაუბროთ მე და თქვენ ხაზზე ხართ ქალბატონო გესმით ჩემი ხმა დარჩით ხაზზე აი ნახეთ თქვენ რეკავთ პირდაპირ ეთერში და ამბობთ რომ არ აკყავს ოპოზიცია სად არის ოპოზიცია და თან მე მეუბნებით ამას ეს ერთი. ალბათ იმად გულისხმობთ იმ ფლანგის წარმომადგენლებს, ესეც მესმის. მეორე, თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთ ოპოზიციურ პარტიასო არ აინტერესებს ხალხის მდგომარეობა. ცდებით. ჩვენ და აქ ძალიან ბევრი პარტიაა გაერთიანებული პატრიოტთა ერთობაში. მუდმივად ამაზე ვსაუბრობთ. გარწმუნებთ ქალბატონო, ცუდია რომ გაითიშა, თუ დარეკავთ, კიდევ შემოგიყვანენ ეთერში. გარდა იმისა, რომ გული გტკივა ესეთ ძიმე მდგომარეობაში რომ ხედავთ ხალხს, არავით არის არც პოლიტიკური ქულების ჩაწერა გვაინტერესებს სიმართლე გითხრათ და კიდევ არც ის მერე ვის მიცემთ ხმას. იმიტომ რომ ჯერ იმარჩევნებამდე შორი გზა არის გასავლელი და მეორეც ჩვენთვის მთავარია ამოისუნთქოთ, ვინც რეკავთ ამ ეთერში, ყველა გულის ტკივილით რეკავთ. მაგრამ მეორე რამეც უნდა გავიაზროთ, იცით რომ არ არის ესე, ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაში, ვართ ჩვენ, წარმოვადგენთ კონკრეტულ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას, სწორედაც რომ ნამდვილი ოპოზიცია ჩვენა ვართ სინამდვილეში. მაგრამ თქვენ თუ ესე რეკეთ ეთერში და რაღაც მუდმივად სკეპტიციზმი გამოიჩინეთ, ამ სკეპტიციზმით არანაირი სიკეთე მერე არ იშვება ხოლმე. ჩვენ და თქვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები და დიახ, მეც ესე ვფიქრობ, რომ სოციალური თემატიკა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და უნდა ვემზადოთ ამ მიმართულებით სერიოზული აქციების ორგანიზებისთვის. მაგრამ მერე რომ მოგიწოდებთ, მობრძანდითო, მართლა უნდა მოხვიდეთ იმ აქციას. ზარია ეთერში კიდევ ერთი.
3: მოგესალმებით, ეგენ სოფახნის წინა გესაუბრეთ. აი ქალბატონო ირმა, რა ზონის მუხილიზმია არჩი, კომატო. ადამიანი, ე თავის თავის წინამძღოლი თვითონ უნდა იყოს. თუ იმის გონება არ აქვს, რაც ნიშნავს წინამძღოლობა, მაშინ თვარია და საერთოდ წინდა იქით აძოვებს, რის გამკეთებელი. მე მიჩნევი დამიძია 1 დღე და 2 დღე მაგალითად. ხო, ხელისუფლებას დავანახო ჩემი საფედოს.
1: დიახ.
3: თუ თქვენი ხალხო თუკი მიჩნევი გინდა მოსვლა, იქ თუ ხმა არ მოიგებს და არაფერი არ თქვი და არ საფედური თუ რამე ხელისუფლებას რისით მიგეთანით. და ეხლა მიჩნევი რამოდენი ხალხია იქ, ზოგი ნაცნობია და უამრავი უცხოა, ხო? როგორ უნდა დავაჯერო მე იმას ვინა ვარ? თქვენ გაიხალხო, მე ყველაზე მეტად ვიცი მიტინგი არ ჩევნებში. თქვენუბაში და თქვენ სოფელში წინაცლად თითქოს ხარ. თქვენი ვაჟკაცები ხართ და გამომწველები ხართ და გონება გიმუშავეთ. თქვენ მეზობელს, თქვენ ათესას, თქვენ ოჯახს აუხსენით იქ, რომ არ ჩევნებში, ასე მოიწეთი. რისკის მიდიხარ მიტიგრეთ ხვარი თუ ხარ? არჩევნებს მიქა, იყიდები, ისებას ყიდი.
1: თქვენ
3: ჩამიტი ხარ? თქვენ ვინც მოვა, არავინ არ იქნება, აბა ესა როგორ შეიძლება?
1: თქვენ ჩამოყალიბებული ხართ თქვენ არჩევანში?
3: ბატონო?
1: თქვენ არჩევანში ჩამოყალიბებული ხართ?
3: რას გულისხმობ?
1: აი არჩევნების პერიოდში ვის დაუჭერთ?
3: კი, არჩევნების პერიოდში თქვენ დაგიჭირეთ ხარი და კონვერტი რომ მომწეს, კონვერტი მე რა უთხარი თუ? აგეს გითხარი, სამჯერ ვიყავი შევარდნაძე სააკაშვილის დროს. კომისიის წევრები სამჯერვე მიწრეს, არ თავისარო არჩევნებიო, მაგრამ ხალხი ჩემ გვერდი არის.
1: მადლობა.
3: რა თქმა კონვერტი, აი ეხედეთ თქვენი დასაბრმა ერთვალები, ვის მიქცენ? გამეთის პასუხი, გამეთის პასუხი მოგ.
1: დიდი მადლობა, მადლობ თანადგომისთვის. აი დიდი მადლობა კიდევ იმ შრომისთვის და თავდადებისთვის, რაც საარჩევნო უბანზე გაგიწევიათ და ყველა ჩვენს ერთგულ მხარდამჭერს, ჩვენს თანამოაზრეს, ჩვენ წევს მინდა მოვეფერო ამ სტუდიიდან მადლიერების სიტყვებით მიუმართო და გავამხნევო, ყველაფერი კარგად იქნება, მეგობრებო. ხშირად გეუბნებიან ხოლმე, რომ მარტო ლაპარაკის რეჟიმში ვართ და მოდი გავიდეთ, მოდი ეს გავაკეთოთ, მოდი ვიაქტიუროთ. ჩვენ ყოველთვის გძნობთ, როდის არის მომენტი, როცა თქვენ მზად ხართ გარეთ გასასვლელად. აი ეს უნდა მომწიფდეს, უნდა გარდატყდეს კიდე ბევრი რამ, რომ წეღან პენსიონერებზე რო ვსაუბრობდი, იმ 800,000 პენსიონერიდან 20,000 მაინც გარეთ იდგეს. ძალიან სამართლიანი მოთხოვნებით, რომ შეიცვალოს პენსიონერთა ცხოვრება ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. ზარი კიდევ ერთი.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: ქავრობდნენ რომ მაინტერესებს. ეს მიხელ საქართველოს მოქალაქე. აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და ამ შეგრეულად უკვება გარჩევნებში მიიღეს მონაწილეობა და პარტია კონდეს გასცა.
1: მადლობთ.
3: იცოცხლეთ.
1: მთელი რიგი კრიტერიუმებია, ვისა აქ უფლება რომ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, ცხადია უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და კიდე უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში, წლები არის გათვლილი კონკრეტული რამდენი წელი. ეხა იქ თავისი ამბები ხდება, სულ არ მინდა იმაზე საუბარი, რაც ჩემი საქმეა. რეალურად მე ვთვლი, რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომლითაც თქვენ გაშინებდნენ ქართველ ხალხს წლების მანძილზე, აღარ არსებობს. ანუ ეს საფრთხობელა აღარ არის. ამითი ვეღარ შეგაშინებენ. ამიტომ ჩემი მთავარი მოწოდება, ვინც ახლა მისმენს ამ საზოგადოებისადმი, ის არის, რომ მოდით რა ჩვენ დაგვინახეთ ბოლოს და ბოლოს. დაგვინახეთ. დაგვინახეთ. და როდესაც არჩევნები იქნება, მუღარ ექნება ადგილი გულდაწყვეტას, ასოწარკვეთას, პესიმიზმს და კიდე სხვა რაღაცებს, ცბიერებას. როდესაც ვითომ შენ გიჭერენ ხარს და მე მედიან და ხელისუფლებას აძლევენ ხმას და მე უკვე ამ ეთერში რეკავს ეს ხალხი და ჩვენგან ითხოვს ხოლმე თანადგომას და დახმარებას და ბევრს დავხმარები ვართ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, კიდევ ბევრს დავეხმარებით, მაგრამ იმისათვის რომ ფუნდამენტური ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში, პარლამენტში მაინც ეროვნული პატრიოტული ძალები შთამბეჭდავი რაოდენობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილი, რომ შენ ხმას წონა კონდეს და რაღაცა გადაწყვეტილებას იღებდე. აი ეს თქვენზეა უკვე დამოკიდებული, ამას თქვენ შეძლებთ თუ არა, მოგცემთ თუ არა ამ მანდატს და ამ შესაძლებლობას. ობიექტივზე ვსაუბრობ პერიოდულად ამ გადაცემაში, წეღან ჩემი საუბარი დავასრულე იმ ადგილზე, გავწყვიტე უფრო სწორად, სადაც ობიექტივის წინააღმდე გაჩაღებულ კამპანიებს გაუსვი ხაზი. წლების მანძილზე ობიექტივი ნერვებს უშლიდა, აღიზიანებდა, შფოთვას გვრიდა და მოსვენებას უკარგავდა. ვითომ ლიბერალები რომ არიან, აი იმ ფლანგის არაერთ მედია ექსპერტს, ექსპერტს და ასე შემდეგ. და ჩართული იყო მექანიზმი, რომელიც დღესაც აქტიურად მუშაობს, რომ იგივე კინწურაშვილი რო ავიღოთ, თამარ კინწურაშვილი, რომელიც გამოირჩეოდა იმით, რომ უფლება ჰქონდა სოციალურ ქსელებში დაებლოკა განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების პოსტები, დაებლოკა მათი პროფილები და ასე შემდეგ, ანუ იყო სოციალური ქსელების ცენზორი ოფიციალური და ეხა ეს ფუნქცია აღარ აქვს საბედნიეროდ მას. აი ეს თამარ კინწურაშვილი, კინწურაშვილები ზოგადად წლების მანძილზე სკელტანიან ანგარიშებს წერენ. აი ამის დაწერაში იღებენ სერიოზულ ფულს გრანტებიდან და ეს გრანტები იხარჯება იმაში, რომ აი ამ სკელტანიან ნამუშევრებში ობიექტივი მუდმივად ფიგურირებდა, ობიექტივი პატრიოტთა ალიანსი, დავით არხან-მოურავის ციტატები, ირმა ინაშვილის და ჩვენი პარტიის სხვა ლიდერების ციტატები იყო წარმოჩენილი როგორც ხან რუსეთის იდეოლოგიის გატარება. ეხლა სხვა კამპანია დაიწყო უკვე. აი ეს თითქოს მინელდა რუსული თემა ნარატივების გავრცელება რამდენი ანგარიშია კინწურაშვილს დაწერილი და ამ საწყალ ობიექტივზე რამდენი ფული აქვს გაკეთებული. არ ვიცი, ნეტა იმ ფულის ნახევარი ობიექტივს მიცა, რომ შეძლოს მაუწყებლობის გაგრძელება. აი, თავის დონორებსაც ატყუებენ იმდენ სისულელეს წერდნენ იმ დასკვნებში და ამ ტყუილს დღესაც განაგრძობენ. ვითომ დეზინფორმაციას ებრძვიან და თვითონ დეზინფორმაციით არიან დაკავებულები. ახლა სხვა მიმართულება გაჩნდა, რომლის ფლაგმანიც თინახი და შელია ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. საგარეჯოს არჩევნების გამყალბებელი, იმიტომ რომ თავდაცვის მინისტრის სტატუსი 2015 წელს მან ოფიციალურად პირდაპირ გამოიყენა საგარეჯოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გასაყალბებლად. ვინაიდან მაშინ ქალბატონი თინათინი ქართული ოცნების გუნდს წარმოადგენდა, რა თქმა უნდა, იმ დანაშაულის გამო პასუხი არავინ აგებინა მას. ხოლო ვისაც ვითომ მოაგებინა იმ საგარეჯოში, დღეს ის თამარ ხიდაშელი მგზნებარედ უტევს ქართულ ოცნებას და უთხრის ძირს ყველგან, სადაც ხელი მიუწვდება. აი ეს ქალბატონი თინათინ ხიდაშელი ახლა დაკავებულია იმით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია აქვს შექმნილი სამოქალაქო იდეა და ესეთ წერს ანგარიშებს. ცხადია, ეს ანგარიშებიც დაფინანსებულია და ამ ანგარიშებიდან ირკვევა, რომ ობიექტივი თურმე ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ნუ ხიდაშელი საუბრობს ბადრინაჭყებიას პროექტზე, მაგრამ მე აზოგადებს ამას და ამბობს, რომ ბადრინაჭყებიას პროექტი, ჩინური პანორამა, ეს თლიანად ობიექტივის იდეოლოგიური ხაზია, ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი ტელევიზია ყოფილა ობიექტივი. აი ეს მე დასკვნებში იწერება, ანგარიშებში წერს და ამაში ჰონორარს იღებს. არც თუ უმნიშვნელო სხვათა შორის და ეს ჰონორარები ხშირ შემთხვევაში დამალულია. არანაირი საჯაროობა არ არის ამაში. ეხლა ობიექტივის საავტორო გადაცემა, რომელიც ბადრინაჭყებიას მიყავს, რამდენჯერმე დააფინანსა ნამდვილად ჩინეთის საელჩომ და ეს ასახულია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზეც, ობიექტივის ფინანსურ ანგარიშებშიც და საქმე იმაშია, რომ ქალბატონი ხიდაშელის ანგარიშებს როგორ აფინანსებენ და რა მოცულობით, ამას ვერსად ვერ იხილავთ, იმიტომ რომ დახურულია ეს და თანაც ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ნაჭყებიას გადაცემა ეს ეხება ჩინური კულტურის გაცნობას, ტრადიციების გაცნობას, ამას წინათ ჩინურ მართლმადიდებლობაზე ჰქონდა გადაცემა, ანუ იქ როგორ არის მართლმადიდებლობა დამკვიდრებული და განვითარებული და გითხრათ სიმართლე, მე პირადად არაფერ ცუც და მანკიერს არ ვხედავ იმაში, რომ იყოს საუბარი საქართველო-ჩინეთის კულტურულ ურთიერთობებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. უდიდესი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა ჩინეთი. და თუ ჩინეთთან საქართველოს ექნება ეკონომიკური პარტნიორობა, ამაში არაფერი არ არის ცუდი. ეს პარტნიორობა უნდა ვითარდებოდეს ტექნოლოგიების კუთხით, სამეცნიერო პოტენციალის გაცვლის კუთხით, საგანმანათლებლო კუთხით, სავაჭრო ბრუნვის კუთხით. ძალიან ბევრი ამერიკული საწარმოც კი ჩინეთში ფუნქციონირებს. ამერიკა პირველი ეკონომიკის ქვეყანაა გასაგებია, მაგრამ მას მისდევს ძალიან აქტიურად ჩინეთი. შეერთებული შტატები ერთის მხრივ ჩინეთის გავლენების შესაზღუდად მოქმედებს, მაგრამ ამავდროულად მან იცის, რომ აუცილებელია ეს პარტნიორობა, აუცილებელია ეს ურთიერთობა ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით. და გახსოვთ თქვენ, რომ არაერთი შეხვედრა იყო შეერთებული შტატების პირველპირებსა და ჩინეთის ხელისუფლების პირველპირებს შორის და ეს შეხვედრები მომავალშიც არის დაგეგმილი. და ეხა აი ამ ფონზე გესმით, ქალბატონი ხიდაშელი ანგარიშს წერს და იმ ანგარიში ხას უსვამს იმას, რომ თურმე ობიექტივი ჩინური იდეოლოგიის გამტარებელი არხი ყოფილა. ობიექტივი, რომელიც მე დავაფუძნე და დავით არხან მოურავმა დააფუძნა თავის დროზე, პირველ რიგში და მხოლოდ ქართული ინტერესების გამტარებელი არხია. ასეთი არხი იყო წლების წინ, ასეთ არხად რჩება დღეს. ძალიან ბევრი ჩვენი საზოგადო მოღვაწე სრულად მივიწყებული იყო. არც ერთი ტელევიზია არ უთმობდა მათ ყურადღებას და ჩვენ გავაცოცხლეთ. მიდი სამეთერში კლიპები ქართულ მეცნიერებზე, მამულიშვილებზე, ასეთ ადამიანებზე იდგას. ეს არის ჩვენი ქართული ეროვნული საგანძურის გაცოცხლება, რაც ჩვენ შევძელით და ძალიან მნიშვნელოვანია. და მეორეს მხრივ, პოლიტიკურ ნაწილშიც, ეკონომიკის ნაწილშიც ჩვენ ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამოვდე. ქართული იდეოლოგიის გამტარებელი არხია ობიექტივი. აი ეს მინდა უთხრათ ინახიდა შელს. და მეორეც ძალიან საინტერესოა ის, რომ არასდროს, როდესაც ობიექტივს, მაშინ როდესაც მე ვიყავი ამ არხის დირექტორი, ხელმძღვანელი, ასეთ ანგარიშებს უძღვნიდნენ, არასდროს სამართლებრივად არ უმოქმედია. და ეს ჩვენი შეცდომა იყო. აი ეხლა სწორედ სამართლებრივად აპირებს ობიექტივი მოქმედებას და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაცაა. ზარი ჩვენს ეთერში.
4: გამარჯობა, ხელბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
4: ისიც რა თემას მინდა შევეხო, გუშინ მაესტროზე პატარა ნაწყვეტს უყურე, ეს უცნობი ლაპარაკობდა და ესეთი რამ თქვა, არ ვიცი ძველი ჩანაწერი იყო თუ ეხლა კიდევ გაიმეორა. რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები? თქვე ბოღმიანებო, შურიანებო. ანუ ჩვენ ვინც ნერვიულობთ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვები შიმშილობენ, ჩვენ ყოფილვართ ბოღმიანები და შურიანები და უცნობი ყოფილა კეთილშობილი ადამიანი, არის რაინდი. და როგორ არ ცხვენია მაგას საერთოდ, აი სინდისით კარგი საქონელი, იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას უთხრათ, იმ ჩინოვნიკებს უთხრათ, იმ პოლიტ ბიზნეს ელიტას, რომელიც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და ძარცოვენ მოსახლეობას და თვითონ მილიარდებზე გადიან და აღარ იციან საწავლე რა სახლი იყიდონ და რა იმის მაგივრად, რომ პირიქით შეუძახოს და მიხედე მოსახლეობას და ბავშვებს, ესე იგი ამართლებს იქიდან და გამოდის ამათი პროპაგანდისტი და ლაპარაკობს, რომ თურმე რომელ ქვეყანაში არ შიმშილობენ ბავშვები, თქვენ შურიანე ბოღმიანებო. აი არ ვიცი, აი რა კომენტარი უნდა გააკეთო ამ ადამიანზე. ესე იგი, ახლა თვითონ კარგად არის, თავისი გარემოცვა კარგად არის, გამდიდრებულები არიან. ესე იგი, ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ ბავშვები შიმშილობენ ქვეყანაში. არ ვიცი, და უსინდისო ადამიანები არიან. რა შეეხება იმ პოლიციელებს, ხო, მე არ მიყვის ეს, რომ ესეთი ფაქტებია. იცით რატო? 25000 ფაილი გაანადგურეს. ყველა პროკურორი, მოსამართლე, პოლიციელი, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო ეთვიტანელი დანაშაულში, დააწინაურეს. ამიტომ მე არანაირად არ მიყვის დღეს რა ხდება პოლიციელების მხრიდან. და საერთოდ ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში ჩვენთან, არა ყველას პასუხისგებლობაა. აი უცნობისნაირი ხალხის, თვითონ ეგ ელიტის, ბიზნეს ელიტის, რომელიც საკუთარ თავზე ორიენტე, პოლიტ ელიტის, თქვენ არ გეხება ზოგადად ლაპარაკობ რა. ხალხს ისეთი ხელისუფლება ყავს, როგორსაც იმსახურებს. აი ესე, ვიღაც ამერიკელი ჩამოვიდა, 70000 კაცი გაიქცა, ბილეთი იყიდა, არც იხტუნავეს ის, მაგრამ არ ადგენს საბაგეროთ აი ქვეყანაში რომ ამდენი გაჭიროებო. ანუ ერი არ არის გაერთიანებული რაღაცა საერთო ფუნდამენტალური ღირებულებების გარშემო. ისო ტერიტორიები გვაქვს დასაბრუნებელი, ისო დავსოთ ვიღაცა გვერდზე უჭირს. აი თვითონ კარგად იყო თავისი ვიღაცა კარგად. აი თუნდაც რა საჭირო იყო, რომ 70000 ბილეთი გაიხიდა ვიღაცა ის, რომ ჩამოვიდა და წავიდნენ იქ და თავზე დაიმხეს ყველაფერი. აი არ მესმის, უბრალოდ რა ხდება ქვეყანაში, ხო არის ყველას ბრალი, მე ინ დასვლამდე მივედი. მადლობა, კარგად ბრძანდებოდი.
1: მადლობა, დიდი მადლობა ესეთი გულწრფელი ზარისთვის. 2025 წლის მონაცემებით რაც სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა, ქართული ოცნების მხარდაჭერილი სახალხო დამცველია სხვა შორის, სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ირიცხება 379,957 ბავშვი. თითქმის 400,000 ბავშვი. და ეს არის გაჭირვებული ბავშვების ფენა. მე საუბედუროდ ვნახე ბავშვები, რომლებიც მონაწილეობდნენ პროექტში ჯადოსნური ყუთი, ისიც ობიექტივის პროექტი იყო, რომლებსაც ხორცის გემო არ ჰქონდათ გასინჯული მათი ცხოვრების მანძილზე. ხორცი არ ჰქონდათ ნაჭამი. და ეხლა ესეთ ფონზე ჩვენ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის დღე რო იყო, მოვისმინეთ ტყელ-ტყელი სიტყვები თურმე ბავშვები როგორ არის პრიორიტეტი ამ ხელისუფლებისთვის. არის ხალხი, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებაში, რომელსაც მართლა შესტკივა გული ბავშვზეც და მოხუცზეც. მაგრამ პოლიტიკას ახორციელებს კონკრეტული გუნდი, კობახიძის გუნდი ამ ეტაპზე. საუბედუროდ ამ გუნდმა კრიზისების და პრობლემების მეტი არაფერი არ მოუტანა არც ქვეყანას, არც ხალხს და არც პირადად ბიძინა ივანიშვილს. მე მგონია, რომ ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს ამაზე და ანალიზებს შექმნილ ვითარებას, იმიტომ რომ არც ერთი წინა პრემიერის პერიოდში პირადად მასაც არ ქონია ასეთი სერიოზული ალყა პრობლემებისა და არც ქვეყანას და ხალხს არ ქონია. რო გადავხედოთ კობახიძის ორწლიან მართლობას, მასკარადებზეა მარტო აგებული, ტყუილი ფარსი მასკარადები და არასასურველი. თუ ვირმეა, უნდა მიწვდეს და ისიც კი სადღაც გაანადგუროს. აი ეს არის მაგისი ხელწერა. წუხვარ მე ამის გამო, რომ ეძლევათ საშუალება ესეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებსაც მარტო შურის ძიება აქვთ გონებაში. მე ეძლევათ საშუალება საუბედუროთ, რომ ქვეყანა ჩაიგდონ, ქვეყნის მართვა ჩაიგდონ ხელში. ამიტომ ეს უნდა დამთავრდეს. დღეს საქართველო ყველა მხრიდან პრობლემებში, აგერ ევროპარლამენტი ახალ ანგარიშზე მუშაობს, ევროკავშირი და ევროსტრუქტურები ამბობენ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდება. ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე უამრავი ქართული ოჯახია, მეგობრებო, მიბმული. მშობლებთან ჩადიან შვილები, ავადმყოფები მიდიან სამკურნალოდ, დასაქმებულია ჩვენი მოქალაქეების დიდი ნაწილი, ოჯახები არიან უკვე დამკვიდრებული და ეს სერიოზულ პრობლემას უქმნის ჩვენს თანამემამულეებს. და რა არის თქვენი პოლიტიკა, ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, აი საგარეო კუთხით. ჩვენი პოლიტიკა არის არამტრული რეჟიმების ჩართვა თითქოს და სუვერენიტეტის დაცვის მოტივით, არამედ ყველა ქვეყანასთან, ამერიკასთან, ევროკავშირის ქვეყნებთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, სხვა ქვეყნებთან ჩვენ უნდა ავაგოთ ინდივიდუალური რეჟიმი ურთიერთობების. აი რა რეჟიმიც ამერიკასთან გვექნება, შეიძლება განსხვავებული რეჟიმი ჰქონდეს ურთიერთობის აგებული ჩინეთთან. მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში, როდესაც შენ ხელისუფლება ხარ, შენი რეჟიმებია ეს, არ უნდა იყოს ტრული. და არ არის იკეთის მომტანი ქვეყნისთვის, აი მთავარი ეს არის, რაც მინდა რომ გავიაზროთ კარგად. როდესაც მუდმივად ემუქრები ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თან ვითომ გინდა ურთიერთობის დალაგება, თან დიპ სტეიტის მართულად აცხადებ ტრამპს, საცაცილო არ არის ეს, რომ ტრამპს თითქოს მართავსო დიპ სტეიტი? აი ეს უნდა დამთავრდეს. მე რაღაცა ტყუილში დადანაშაულება მარკო რუბიოსი, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული სახეა ამერიკის დღევანდელი მართლობის, სახელმწიფო მდივანია, ძალიან დიდი გავლენების მქონე პირია, მას ვიცნობთ ჩვენ პირადად, ქონია მასთან შეხვედრა. და აი ეს არის ჩვენი ხედვა საგარეო პოლიტიკაზე, არის ის, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და მას უნდა ქონდეს არამტრული რეჟიმი ჩართული იგივე შეერთებულ შტატებთან, არამედ ჩვენ ძალიან ფრთხილი და გონივრული პოლიტიკა უნდა გავატაროთ. და როდესაც ტრამპზე მიდის ხოლმე შეტევა, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტრამპი არ არის ბაიდენი. ტრამპის მსოფხედველობა და ფასეულობები ემთხვევა ქართველი ხალხის მსოფხედველობას და ფასეულობებს და ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ძალიან კარგი გაგებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენი თანადგომისთვის, აქტიურობისთვის. მე გემშვიდობებით და ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: იაპონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს გერმანიის დედაქალაქზე მოგიყვებით. თუ ბერლინში გამგზავრება გადაწყვიტეთ, წინ დიდი სიამოვნე ბაგელით. ევროპის სხვა დედაქალაქებისაგან განსხვავებით ბერლინის შედარებით ახალგაზრდა. ის მხოლოდ 1287 წელს დაარსდა. ზოგი მეცნიერის აზრით, ქალაქის სახელწოდება დათვის გერმანული სახელიდან მოდის. ქალაქის სიმბოლოც სწორედ დათვია. გერმანიის დედაქალაქი დახვეწილი და მრავალფეროვანია. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბერლინში. ბრანდენბურგის კარიბჭე სახელგანთქმული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ბერლინის ცენტრში, პარიზის მოედნის, ანუ პარიზელ პლაცის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. როგორც კოლიზეუმი რომში, ბიგ ბენი ლონდონში, ან ეიფელის კოშკი პარიზში, ბრანდენბურგის კარიბჭე დიდი ხანია ბერლინის სავიზიტო ბარათი, გაერთიანებული გერმანიის სიმბოლო და დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. ბრანდენბურგის კარიბჭის პროექტი არქიტექტორმა კარლ გოტჰარდ ლანგჰანსმა შეიმუშავა. იგი ათენის აკროპოლისმა შთააგონა. ხელოვანმა იოჰან გოტფრიდ შადოვმა კი ცნობილი ძეგლი კვადრიგა შექმნა და ის კარიბჭის თავზე განათავსა. კვადრიგა ოთხ ცხენშებმული საბრძოლო ეტლია, რომელსაც გამარჯვების ქალღმერთი ვიქტორია მართავს. მისი სიმაღლე 6 მეტრია. კარიბჭის ასაშენებლად ძირითად მასალად კირქვა გამოიყენეს. ბრანდენბურგის კარიბჭის სიმაღლე 26, ხოლო სიგრძე 66 მეტრია. აღსანიშნავია, რომ ნაგებობას თავდაპირველად მსოფლიოს კარიბჭე ერქვა. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბევრი ტრაგიკული მოვლენის მოწმეა, რომლებმაც ის სერიოზულად დააზარალა. ბერლინის ისტორიის ნამდვილი სიმბოლო პარლამენტის შენობა რაიხსტაგია. 1894 წლიდან იქ პარლამენტის სხდომები იმართებოდა. 1999 წლიდან ნაგებობას გერმანიის რესპუბლიკის ფედერალური კრების, ანუ ბუნდესტაგის სახელი ეწოდა. დღეს ის ბერლინის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობაა, რომლის სანახავადაც ყოველწლიურად მილიონობით ტურისტი ჩადის. რაიხსტაგი პირველ ყოვლისა ყველას თავისი რთული და მდიდარი წარსულით იზიდავს, რაც გერმანიის ისტორიისა და მეორე მსოფლიო ომისგან განუყოფელია. პარლამენტის კვადრატულ ნაგებობას გერმანიის სამეფოების, პრუსიის, ბავარიის, საქსონიის და ვიურტემბერგის სიმბოლოდ 4 კოშკი ამშვენებს. გაუთავებელი ომების გამო რაიხსტაგი არაერთხელ სერიოზულად დაზიანდა, ამიტომ რამდენიმე ათწლეული პარლამენტი ქალაქ ბონში გადავიდა. 1990 წელს გერმანიის გაერთიანების შემდეგ კი ბუნდესტაგი ბონიდან ბერლინში გადმობარგდა და კვლავ რაიხსტაგში დაიდო ბინა. შენობის რეკონსტრუქციას ბრიტანელი არქიტექტორი ნორმან ფოსტერი ხელმძღვანელობდა. მან სახურავზე შენობის ცენტრში გრანდიოზული გუმბათი ააგო. აღდგენილი რაიხსტაგი 1989 წელს გაიხსნა. ქალაქის ნამდვილი მშვენება ბერლინის საკათედრო ტაძარია. ის გერმანიის უდიდესი ევანგელისტური ეკლესიაა, რომელიც დედაქალაქის ცენტრში მდებარეობს. ბერლინის ტაძრის შთამბეჭდავი არქიტექტურა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნიდან იზიდავს ტურისტებს. ყოველწლიურად მას დაახლოებით 720 000 ადამიანი სტუმრობს. ნაგებობა 2000-ზე მეტ სტუმარს იტევს. ბერლინის საკათედრო ტაძრის ისტორია მჭიდროდ უკავშირდება გოგენცოლერნების დინასტიას. მათი სხვადასხვა შტოების წარმომადგენლები გერმანიას საუკუნეების განმავლობაში მართავდნენ. არქიტექტორმა რომის წმინდა პეტრეს და ლონდონის წმინდა პავლეს ეკლესიების სტილი გადმოიღო. მეორე მსოფლიო ომმა ტაძარი მნიშვნელოვნად დააზიანა. რეკონსტრუქციის შემდეგ მისი სიმაღლე 98 მეტრია. ტაძრის ინტერიერი ფუფუნებით გაგაოცებთ. დიდი გუმბათის ირგვლივ მრავალი ფანჯრებია, საიდანაც შუქი ახალი აღთქმის თემების ამსახველ საუცხოო მოზაიკას ეცემა. ვიტრაჟებზე იესოს ჯვარცმის, აღდგომისა და ამაღლების სცენებს იხილავთ. კედლები და სვეტები ნაირფერი მარმარილოთი და გრანიტითაა მოპირკეთებული. შენობას მოციქულებისა და გოგენცოლერნების გვარის ჰერცოგების ქანდაკებები ამშვენებს. ბერლინის კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა კაიზერ ვილჰელმის მემორიალური ტაძარია. 113 მეტრი სიმაღლის კოშკის ფორმის ტაძარი გერმანიის იმპერიის პირველ მმართველს, ვილჰელმ პირველს მიუძღვნეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს შენობამ სერიოზული ზიანი განიცადა და ქალაქის ხელისუფლებამ ეკლესიის დანგრევა მოისურვა, მაგრამ მოსახლეობა დანგრეულ შენობას ბოლომდე იცავდა. დანგრეული კოშკი ბერლინის საზოგადოებამ ომის დაუშვებლობის მაგალითად შთამომავლობას შეუნარჩუნა. მოციმციმე ლურჯი შუშების გამო ადგილობრივებამ მას ლურჯი ეკლესია უწოდეს. ბერლინში კუნძულ შპრეინზელის ჩრდილოეთ ნაწილს მუზეუმების კუნძულს უწოდებენ. ის ტურისტებს უნიკალური მუზეუმების კაშკაშა თანავარსკვლავედით იზიდავს, რომლებშიც მსოფლიო ხელოვნების შედევრების უზარმაზარი კოლექციაა. მცირე ადგილზე თავმოყრილ ამდენ მუზეუმს სხვაგან ვერც ადნახავთ. ისტორია გვიამბობს, რომ მუზეუმების კომპლექსის მშენებლობა დაახლოებით საუკუნე გრძელდებოდა. ეს ადგილი 1999 წლიდან იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. სწორედ მის შესასვლელში მდებარეობს ბერლინის საკათედრო ტაძარი. აქვეა ძველი მუზეუმი. ნეოკლასიციზმის ეს შენობა 1830 წელს გაიხსნა. მის ფასადზე ლათინურად წერია: მუზეუმი 1828 წელს დაარსა ფრიდრიხ ვილჰელმ მესამემ, ყველანაირი ანტიკური ნივთებისა და თავისუფალი ხელოვნების შესასწავლად. ძირითად საგამოფენო დარბას ეწოდება ანტიკური სამყაროები, ბერძნები, ეტრუსკები და რომაელები. კომპლექსში შედის ახალი მუზეუმი. აქ ძველი ეგვიპტის უძვირფასესი კოლექციებია დაცული. ერთ-ერთი მთავარი ექსპონატია დედოფალ ნეფერტიტის ბიუსტი. აქვეა ქვის და რკინის ხანის უძველესი ნაკეთობები. ექსპონატებს შორის არის აგრეთვე ბერლინის ოქროს შლაპა, ბრინჯაოს ხანის არტეფაქტი. შემდეგი მუზეუმი ნაციონალური გალერეაა. მასში თავმოყრილია მე-19-მე-20 საუკუნის სახვითი ხელოვნების კოლექციები: გერმანელი მხატვრების, ფრანგი იმპრესიონისტების, იტალიელი, ფრანგი და გერმანელი ოსტატების ქანდაკებები. აქვეა ოგიუსტ როდენის ქანდაკება მოაზროვნე. შენობის წინ ცხენზე ამხედრებული ფრიდრიხ ვილჰელმ მე-4-ის ქანდაკება დგას. მუზეუმების კომპლექსში ასევე შედის ბოდეს მუზეუმი, რომელიც 1904 წელს გაიხსნა. თავად ბოდე იყო ადამიანი, რომელმაც ამ მუზეუმის გახსნაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. მუზეუმში 4 სექტორია: ქანდაკებების კოლექცია, ბიზანტიური ხელოვნების განყოფილება, მონეტების კაბინეტი და სურათების გალერეა. კუნძულის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ბერლინის ყველაზე პოპულარული მუზეუმი პერგამონის მუზეუმია. მას ყოველწლიურად მილიონზე მეტი მნახველი ჰყავს. იქ დაცულია ისეთი ანტიკური არქიტექტურული შედევრები, როგორიცაა პერგამონის საკურთხეველი, მილეთის ბაზრის კარიბჭე და იშთარის კარიბჭე ბაბილონიდან. პერგამონის მუზეუმის გვერდით გახსნილია უზარმაზარი პანორამა, რომელიც ისეთ ეფექტს ქმნის, თითქოს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 1029 წელს იმყოფები. ცოცხალი ქალაქის ატმოსფეროს უკეთ შესაგრძნობლად შექმნილია სპეციალური ეფექტები: მზის ამოსვლა და ჩასვლა, ჭრიჭინების ჭრიჭინი, სიოს ქროლვა, ბრბოს გუგუნი და ასე შემდეგ. გერმანიის დედაქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი დიდი ტირგანტენის პარკია. ის ბერლინის ცენტრში მდებარეობს და 210 ჰექტარზეა გადაჭიმული. დიდ ტირგანტენს ბერლინის მწვანეგულს უწოდებენ და იგი ერთ-ერთია გერმანიის სამი უდიდესი პარკიდან. აქ თავისუფალი დროის გატარება უყვართ როგორც ბერლინელებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს. უწინ ამ ადგილებში სამეფო ოჯახის წევრები და დიდგვაროვნები ნადირობდნენ. ის უზარმაზარი ფართობის საგანგებოდ შემოხობეს, რათა ნადირობისას ცხოველებს გაქცევა ვერ მოეხერხებინათ. აქედან გაჩნდა სახელწოდება ტირგარტენი, რაც გერმანულად ცხოველების პარკს ნიშნავს. აქვე მდებარეობს ბერლინის ზოოპარკი, რომელიც 150 წელზე მეტი ხნისაა. ზოოპარკი როგორც ადგილობრივებს, ისე ტურისტებს შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. აქ 1500-ზე მეტი სახეობის 20000-მდე ცხოველია. ზოოპარკში ბინადრობენ როგორც იშვიათი, ისე გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და ფრინველები. ბერლინის ზოოპარკში მოწყობილია უზარმაზარი პანორამული აკვარიუმი, სადაც საკუთარი თვალით იხილავთ, როგორ ცხოვრობენ ზღვებისა და ოკეანეების ბინადარნი. ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა და მისი დათვალიერების შემდეგ აუცილებლად გერმანულ ბარს ან რესტორანს უნდა მიაშურეთ. გერმანული სამზარეულოს უმთავრესი თავისებურება ხორციანი კერძების დიდი მრავალფეროვნებაა. ღორის ხორცი აქ ყველანაირად მზადდება: შეწვით დაწყებული, სოსისებით დამთავრებული. ტრადიციული

გერმანული სამზარეულო დიეტურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა, თუმცა აუცილებლად უნდა გასინჯოთ, ვინაიდან მათი გემო არასოდეს დაგავიწყდებათ. იგივე ითქმის გერმანულ ლუდზე, ის გერმანელების საყვარელი სასმელია.

დამზადებენ და შემოკლებით კრაუტს ეძახიან. ასევე გამოსარჩევია გიგანტური პელმენი მალტაშენი. მის მოსამზადებლად დაქუცმაცებულ საქონლის ხორცს, კონს, ლორს, ხავს, ნიახურს და ოხრახურს იყენებენ. გერმანულ ტკბილეულობას რაც შეეხება, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ შვარცვალდური, ალუბლის ტორტი. მას ხშირად შავ ტყეს უწოდებენ. ის ძალზე პოპულარული და უგემრიელესი დესერტია. მე-15 საუკუნის დესერტია შტოლენი. ის ფქვილის, კაკლის, ქიშმიშისა და ჩირისგან შედგება. ბერლინში მრავალფეროვან კერძებთან ერთად უამრავი ლუდის სახეობის გასინჯვას შეძლებთ. გერმანია ხომ ლუდის მოყვარულთა ქვეყანაა. იმედია მოგეწონათ ბერლინში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რა ქმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით დაილანძღა ეს ჯორჯი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6:30-ზე ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. ორშაბათს არ მოგვეცა საშუალება რომ გვესაუბრა მაყურებელთან, სამწუხაროდ ბევრი ქონდა სალაპარაკო, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. მაგრამ დღეს გაგვთ გვექნება იმის საშუალება რომ შემოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ზარი და დაგითმოთ დრო, ну, უფრო დროის დიდი ნაწილი დაგითმოთ თქვენ ძვირფასო მაყურებლებო. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-55-88. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი აზრები. სხვადასხვა აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით ან შეუმიერთით და ამხევით იმ კონკრეტულ თემაში, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხდება ქვეყანაში და ძირითადად მინდა გავამახვილო ყურადღება იმ დებატებზე, რომელსაც ატარებს ხელისუფლება სახელისუფლებო არხებზე, იცი თქვენ ალბათ უყურებთ. რომ გითხრათ, რომ მაინც და მაინც ყველა დებატს ვაკვირდები და ვუყურებ, ნამდვილად არა, მაგრამ ინტერნეტში ხვდება ხოლმე სხვადასხვა ნაწილი და, ну, ის იქიდან შემიძლია რაღაც დასკვნების გაკეთება, თუმცა რამოდენიმე ასეთი შეხვედრა ოპოზიციას და ხელისუფლებას შორის, რამოდენიმე ასეთი გამოშვება მათი თავიდან ბოლომდე

0: აქვს ნანახი და შეფასებული ზმუნებრივია. უბრალოდ კითხვა მაქვს თქვენთან, ვინც ვისაც ნანახი გაქვთ ეს დებატები და გაანალიზებული. უბრალოდ მარტივი კითხვა, იმიტომ რომ მე ჩემთვის დასკვნა გამოვიტანე. იქნება თქვენც თქვენი დასკვნები გამაცნოთ და გააცნოთ ზოგ ფართო საზოგადოებას, თუ რამდენად იმოქმედა თქვენზე რომელიმე ამ დებატების გამოშვებამ, ან შეხვედრამ, რომელიმე ოპოზიციასთან კონკრეტულად თუ გინდათ, თუ არ და ზოგადად, და დაგჩათ შტაბეჭდილება, რომ რაღაც ახალი გაიგეთ ისეთი, რამაც თქვენში აზრი შეცვალა ან ოპოზიციის მიმართ, ან და განწყობაც ბუნებრივია, ან ხელისუფლების მიმართ. აი, რამე დაასკვენით, აი ამ მე რამდენიც ვნახე, დავასკვენი ერთი რამ, რომ ყველაფერი მთავრდება იმით, რომ ოპოზიციის მომხრე რჩება ისევ ოპოზიციის მომხრედ, ხელისუფლების მომხრე რჩება ისევ ხელისუფლების მომხრედ. იმიტომ რომ კითხვა და პასუხი, მე კითხვებზე არ მაქვს საუბარი, ოპოზიციის ზოგიერთი წევრი ცდილობს რომ ძალიან შეუტიოს, მაგრამ აი კითხვას რასაც უსვამს ხელისუფლებას, იმ კითხვაზე პასუხი ფაქტიურად არ არსებობს. არსებობს დემაგოგია, არსებობს კითხვის გარშემო რაღაც ტრიალი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პასუხი, კონკრეტული პასუხი, დამაჯერებელი პასუხი, მოდით ასე ვთქვათ, ეს პასუხი მე ვერ დავინახე იმ დიალოგში, რომელიც მოვისმინე ამ დებატების მსვლელობისას. და პლუს ისიც, რომ ოპოზიცია ამ კითხვის დასმის შემდეგ და ეგრე კითხვის გარშემო ნატრიალები პასუხის მიღების შემდეგ აღარ უღრმავდება და არ ცდილობს რომ ბოლომდე შეუტიოს ხელისუფლებას. და ფაქტიურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც ოპოზიციას მხარს უჭერს, მოსწონს ეს კითხვა, ბუნებრივია, და თვლის რომ ოპოზიცია მაქსიმალურს აკეთებს რაც შეუძლია, და ის ვინც ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას, აი ამ ნატრიალები, ამ კითხვის გარშემო ნატრიალები პასუხით მაყოფილდება, რომ ვითომ აი ხო ხედავ, არ ჩაიჭრა ვითომ ხელისუფლების წარმომადგენელი და ახლა პასუხი იყო თუ არ იყო, არა აქვს მნიშვნელობა, ხო უპასუხა, რაც უპასუხა. და ამით რჩება ყველაფერი. იქნება ილუზია, რომ არსებობს დებატები, მაგრამ სინამდვილეში არაფერი არ ხდება. ეს უბრალოდ მორიგი მცდელობა, რამენაირად დააწყნარონ საზოგადოება, იმით რომ აი ჩვენ არ გვეშინია და გამოვდივართ ღიად ვესაუბრებით ოპოზიციას, თუმცა ვამახვილებ ყურადღებას, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი არ არის ჩართული. მე არ ვიცი ახლა რა პრინციპით ხდება შერჩევა, მაგრამ ჩვენთან რატომღაც არ მოდის შემოთავაზება, ну ალბათ არ თვლიან რომ ჩვენ მათი დონისა ვართ, ალბათ არ ვიცი ახლა ხელისუფლება რას თვლის და რას ფიქრობს, ეს არ არის იმდენად საინტერესო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ოპოზიციის სრული სპექტრი არ მონაწილეობს შერჩევის მექანიზმი, როგორია ისიც არ ვიცით, მაგრამ ის რომ ამით არაფერი არ იცვლება, ეს ფაქტია. იყო შეხვედრები, ეხლაც გვიმეორებს ხელისუფლება, რომ აი ჩვენ შევქმნით კომისია, რომელსაც უნდა ემუშავა ფასების დაწევაზე. უпросторд ფასების დაწევას არ ამობს, არა, ფასების მაღალ ფასებთან დაკავშირებით რაღაც დასკვნა უნდა დაედოთ. აი ზუსტად ეგ არის, რომ დაწევაზე არ უმუშავია და ამას ღიად ამბობენ. შეიქმნა ეს კომისია, იმუშავა ამ კომისიამ და არანაირი დასკვნა არ დადებულა, ეს დასკვნა ჩვენ ვერ მოვისმინეთ და არანაირი შედეგი არ დაიდო. ისმის კითხვა, რისთვის შეიქმნა და რა გააკეთეთ? ზარია ეთერ შემოუშვით.
1: საღამომშვიდობის. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოუხადო მაია ნიკოლაიც, რომელმაც მიმართა ამთავრობას და უთხრა, ამ დებატებში მკვდარ პარტიების წევრებს რო იწერთო, რატო ეროვნულ ძალებს არ იწერთო? მართალია პატრიოტ ალიანსი არ დაასახელა, მაგრამ ისეთი მინიჩნებები გააკეთა, რომ ასერეს პატრიოტ ალიანსზე ლაპარაკობდა, რატო არ იწეს ამ პარტიიდან წერილებს. და არიჩი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაოხო.
0: კი ბატონო, პასუხად რა მიიღო?
1: არაფერ, მოხოც კაცს მიყავდა ეს გადაცემა და დაიღილეს ორივემა. ეს იყო პარასკევს და შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ნახოთ ჯორჯი არტაინის რამის ეთერში იყო ეს გადაცემა. და ცოტიდან დარწმუნდებით რომ მე მართავს ეძახი.
0: კი ბატონო.
1: ხო, რა შეეხება ინტერნეტს? მე უსმენე მამუკა ბატონ მამუკას დინარაზე, რომელმაც განაცხადა, რომ თავარია ჩვენ დამოუკიდებლები ვართო. ბატონო მამუკა, ქრო პურისკული არ ქონდეთ. იძულებული იყოთ ნაგალში ისეთებოდეთ და თქვენი მთავრობა განცხრომით ცხოვრობდეს. ასე დამოუკიდებელ ქვეყანაში ცხოვრება გინდათ თუ არა, ეს მაინტერესებს. კარგად გარდებოდეთ.
0: მადლობა ზარისთვის. რაც შეეხება ქვეყნის დამოუკიდებლობას და იმ ადამიანებს, მე ახლა ოცნების მომხრეებს გულისხმობ, რომლებიც ასევე ხვებიან ამ ნარატივს, რომ აი ჩვენ არ ვემორჩილებით დასავლეთს, არავის არ ვემორჩილებით, დამოუკიდებლები ვარ და რაღაც. მე მინდა აღვნიშნო ერთი მარტივი რამ, რომ გესმოდეთ ზოგადად პოლიტიკაში ამ ასეთ შემთხვევაში რა ხდება. როდესაც ქვეყანა უპირისპირდება რომელიმე მხარეს, თქვა დასავლეთს დაუპირისპირდა, მანამდე იყო დასავლეთთან, ეხლა დაუპირისპირდა დასავლეთს და აცხადებს თავს დამოუკიდებლად, ამით ყოველთვის ისარგებლებს მეორე მხარე. როცა მეორე მხარე, არა აქ მაგას მნიშვნელობა რა მხარეზეა საუბარი, სრულ იზოლაციაში ხო ვერ მოაქცევ ქვეყანას, ესე იგი შენი დამოუკიდებლობა ალბათ სისულელესთან ერთად დაღუპავს ამ ქვეყანას, თუკი შენ გინდა სრულ იზოლაციაში მოაქციო. ესე იგი შენ მარტო ემიჯნები დასავლეთს, თქვა გიწევს ურთიერთობა აზიურ ქვეყნებთან, გიწევს ურთიერთობა თქვა ისე, ნუ ჩვენს მეზობელთან რუსეთთან. რუსეთთან ურთიერთობა ისედაც საჭიროა ყველა შემთხვევაში, მაგრამ მე სხვა რამეს ვამბობ. ყველა ეს ქვეყანა, ყველა ეს ქვეყანა და ქვეყნები ყოველთვის ისარგებლებენ იმით, რომ შენ დაპირისპირებული ხარ რომელიმე მხარეს, ანუ ამ შემთხვევაში დასავლეთთან ხარ დაპირისპირებაში. და ის, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ აი ესენი ჩვენი მეგობრები არის, მეგობარი ჩვენი არავინ არ არის. არც დასავლეთია ჩვენი მეგობარი, არც აღმოსავლეთია ჩვენი, არავინ არ არის მეგობარი. ყველა არის დროებითი პარტნიორი. იმ მომენტში, როცა მას აწყობს რაღაც პოლიტიკური მდგომარეობა, ის შენი პოლიტიკური პარტნიორია და დროებითი პოლიტიკური პარტნიორია. როცა მას რაღაცა არ მოეწონება, გეტყვის რაც უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ დიდი და ძლიერი სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია უკარნახოს სხვა სახელმწიფოებს რა უნდა გააკეთონ. და სოფლიოში ასეთი სახელმწიფოები არის, იმპერიის მაგვარი სახელმწიფოები, რომლებიც კარნახობენ სხვებს რა უნდა გააკეთონ. შენ დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია სხვადასხვა ძლიერ ქვეყანას უბრალოდ მოელაპარაკო და უთხრა, რომ ამის გაკეთება არ შემიძლია, ვინაიდან არსებობს რაღაც კრიტერიუმი, რომელსაც მე ვერ გადავლახავ და ჩემი საზოგადოება ამას არ მიიღებს, სხვა დანარჩენი მიმართულებით მზად ვარ ვითანამშრომლო. მაგრამ როცა შენ მთლიანად წყვეთ ურთიერთობას, აქ უკვე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აი მე ძლიერი ვარ და შემიძლია. არა, ეს უფრო რაღაც სულელურ სვლას გავს, რომელიც ქვეყანას ნამდვილად არ წაადგება. თქვენ მათ ვერ შეაშინებთ ვერც თქვენი პრინციპულობით და ვერაფრით. და პატარა ქვეყანა, ისეთი როგორც საქართველო, უფრო მეტად სიბრძნით და ჭკუით უნდა იქცეოდეს. და ჩვენი ყველა სვლა უნდა იყოს სიბრძნით ნაკარნახევი და არა პრინციპით, რომ აი მე ეგრე მინდა, შენ რო ესე გინდა, 3 მილიონს ესე არ უნდა. ამაზეც ხომ უნდა ვიფიქროთ, ვთქვათ. მაგრამ ზოგადად, როცა ხედავ, რომ ქვეყანა იღუპება, როცა ხედავ, რომ ქვეყანაში ხალხი ღარიბდება, ყოველდღე უფრო მეტად ღარიბდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებ. და უნდა შეცვალო ეს შენი გზა, რომლითაც მიდიხარ წინ ვითომ. ზარი ეთერში.
2: საგამშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
0: საგამშვიდობის.
2: ბატონო გიორგი, აი ერთი მაინტერესებს, თქვენ პარტიას თუ ქონდა შემოთავაზება მთავრობასთან, აი დებატებზე რო მიგეღოთ მონაწილეობა და ეს მარტო ეს არ იქნება ჩემი შეკითხვა.
0: დავი, გიპასუხებთ, ჯერ გიპასუხებთ.
2: დებატებზე იყო
0: გიპასუხებთ ჯერ პირველ კითხვაზე თუ გინდათ, გიპასუხებთ და მე გააგრძელებთ. ამაზე ვსაუბრობ თითმის გადაცემის თავიდანვე, რომ მე არ ვიცი რა შერჩევის რა პრინციპს იყენებს პროდიუსერი იქნება თუ ხელისუფლება, არ ვიცი ახლა როგორ პატიჟებენ, მაგრამ ჩვენთან არასოდეს მსგავსი შემოთავაზება არ ჩვენამდე არ მოსულა ყოველ შემთხვევაში.
2: გასაგებია, დიდი მადლობა და მე მინდა ერთი შეგახსენოთ, ათისე დიდი ხნის წინ მგონი გირჩისევრია იმ ბატონს ალექსანდრე კვეთა სამწუხაროდ გვარი დამავიწყდა და ასეთი შეკითხვა დაუსვა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაგაბაჭორიშვილს. აი ჩვენთან ჩედოებაში ჰქონდა ცხინვალში სამხედროები როდგას, რუსი სამხედრო როდგას, რო შემოვიდეს რამდენიმე ტანკი თბილისის მიმართულებით, აი აურეკავთო რომელ ქვეყანასო ეს ჰქონდა ხედველობაში და ქავთო საერთოდ ასეთი ჩვენ დაგვინაოდა. ჩვენ ხო გვაცხოვს ეს 2008-ში რა მოხდა, იმუქნებოდა საკაშვილი და რა უცე მოიღო ამას ბილდ. რომელიმე ქვეყანამ ჩვენთან ტანკები კი არა ერთი ცალი ვაზნა გამოგზავნა, რამდენადაც მისი არაფერი არ არის გამოგზავნია და მაშინ როდესაც ეტანებოდნენ მთელ ევროპას თუ დასავლეთს ყველასთან და
0: მაშინ ცუდათ ისმის გააგრძელეთ საუბარი. გააგრძელეთ.
2: ოდა. აი, სამხრეთიდან რო წამოვიდეს რამდენიმე ტანკი, ვინ ხმარება? საერთოდ რატო აქ ომის იმედი რო ვინმე დაგეხმარება? ვინ? ვინ გამოგზავნეს? ვინ ხავ ჩვენ ისეთი მეგობარი ქვეყანა, რომ ჩვენთან რამდენიმე ერთეული ჯარის კაცრო გამოწონა, ასეთი გაარმებულება და რა რატო მაინც და მაინც შეედენ რო რუსეთი წამოდეს? სხვა რო წამოვიდეს არ არის მოსავლები, რომლებიც უხსნიან ბავშვებს ასწავლიან, რომ ეს ჩვენი ტერიტორია იყო და იქიდან რო წამოვიდეს მაშინ რა უნდა და ასეთ ოპოზიციას მე მიხსნა, რომ ისეთ ოპოზიციას ეს თავრობა გეობრაჭობია და ხედველობაში ვინ ხავს? თქვენ ხდებით ალბათ გვარი არ მახსოვს მას ალექსანდრე ფილან ონი გილსი თეორია ვერ ხსენეთ მის ბას. ასეთი ოპოზიცია და ასე რა არის?
0: კი ბატონო.
2: სიმართლე რომ ვიქხავ, იმას ბევრადობია ფანდელიდან.
0: კეთილი, აი უყურეთ კი ბატონო, მაგრამ უყურეთ თქვენ არჩევანს აკეთებთ იმ ოპოზიციას შორის, რომელიც არ მოგწონთ, იმიტომ რომ მათ წარსულში რაც უკეთებიათ, ყოველას კარგად გვახსოვს. კი და იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც ხელისუფლებაშია და ასევე არ მოგწონთ, მაგრამ არჩევანს აკეთებთ მარტო იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც უკვე ყავდა ხელისუფლებაში და იმ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელიც არის ხელისუფლებაში. აი ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რომ ჩვენ ვინ გვაიძულებს, რომ მაინც და მაინც ეს არჩევანი გავაკეთოთ?
2: ბატონო გიორგი, თქვენ ვერ მე არჩევანს თქვენ არა ვერ განიგეთ ეს სწორად. არჩევანს რო ვაკეთებთ, აი მე არჩევანი რო გავაკეთო, თქვენ კარგად იცით მე საიდან, მე არჩევანის იქნება თქვენ რო იცოდეთ. ჩვენ ვერ დავდივართ არჩევნებში.
0: არა, ეს ვიცი.
2: თბილისის მეტები და არა აქაური მეტები.
0: კი ბატონო, მაგრამ აი უყურეთ, მე სხვა რამეს ვამბობ. თქვენ თქვით, რომ ამ ოპოზიციას ისევ ეს ხელისუფლება ჯობია. ანუ ეს
2: მე დავირჩები იმ ორშარის.
0: დიახ, ახლა მე სხვა რამეს ვამბობ. ანუ ფაქტიურად თქვენ არჩევანი უკვე გააკეთეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არ მომწონს, მაგრამ ამას ჯობია. თითქოს და მარტო ეს ორი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ იძულებულები ვართ, რომ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის ვაკეთოთ არჩევანი. და როცა ადამიანი ამბობს, აბა სხვა ვინ? ну გადახედეთ ხო, ბევრი იღებს მონაწილეობას, არ სურო საერთოდ უცნო პოლიტიკურ პარტიას მისცე ხმა, იქნება და გაარტყა, ანუ ისეთი ხალხი აირჩიო, რომელიც მართლა დაალაგებს ამ არსებულ ცუდ მდგომარეობას, ქვეყანაში დაალაგებს და აყვავებს ქვეყანას. თქვენ ხომ არ გიცდიათ სხვა? ყოველთვის ვაკეთებთ არჩევანს ან ცუც, ან უარეს შორის. რატომ? ვინმე გვითხრა, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს, სხვა ალტერნატივა არ არსებობს? ხო არავის არ უთქვამს. ჩვენს ტვინშია ეს არჩევანი რატომღაც. და ჩვენ თავს ვარწმუნებთ, რომ სხვა არ არსებობს. და ეგ არის ზუსტად, ეს ზღუპავს მარტო ჩვენ ქვეყანას კი არა. ზოგადად ქვეყნებს, რომ როცა ჩვენ
2: აი ხო რომ მე
0: არა, მე თქვენზე ერთი წამით, მე თქვენზე არ ვსაუბრობ კონკრეტულად. მარტო თქვენ ხომ არ ახართ, რომელიც რეკავს თქვა და ამბობს, რომ აი ეს ჯობია ისევ იმას და ისევ ეს ჯობია ამას და ასე შემდეგ. მარტო თქვენ არ ახართ, ანუ რეკავს ხალხი. მაგრამ კითხვაზე, აი ტანკი რო შემოვიდეს, ვინ არის ჩვენი? მე არაერთხელ მithkoms. არავინ არ არის ჩვენი მეგობარი. არ არსებობს ზოგადად. აი ვინმე რო გითხრას, რომ აი ეს ქვეყანა ამ ქვეყნის მეგობარია, ну ტყვილია ეს. არ არსებობს პოლიტიკაში ასეთი მეგობრობა, არ არსებობს. არსებობს საერთო ინტერესი. არსებობს დროებითი პარტნიორობა. მაგრამ თვითონ ცნება მეგობარი პოლიტიკაში, რომ ქვეყანა ქვეყნის მეგობარია, ეს უბრალოდ ლამაზი სიტყვისთვის ნათქვამია და გამოყენებულია, თორე რეალურად რა მეგობრობაზეა საუბარი? როგორც რა მეგობარი, აი ზოგადად, მაგალითად, ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მეგობარი, ნამდვილი მეგობარი შეიძლება ზარალობდეს რაღაცას, მაგრამ მეგობრის გულისთვის იზარალებს, რომ მეგობარი გაკეთე. თუ ნამდვილი მეგობარია, შეიძლება რაღაცა არ მოსწონდეს, მაგრამ იმაზე წავიდეს, საკუთარ დისკომფორტზე წავიდეს, ოღონდაც ასიამოვნოს თავის მეგობარს, რომ მეგობარმა კარგად იგრძნოს თავი. მოხდება სხვა დროს ანალოგიური სიტუაცია, ის მეგობარი ანალოგიურად მოიქცევა, თუ ნამდვილი მეგობრები არიან. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ქვეყნებს შორის არსებობს ასეთი მეგობრობა, სადაც ერთი ქვეყანა შეგნებულად დაზარალდება, მხოლოდ იმის გამო, რომ სხვა ქვეყანა გაკეთდეს? ასეთი მეგობრობა არ არსებობს. დღეს ზარალდება ქვეყანა, იმით რომ მას აიძულებენ, რომ ის დაზარალდეს და მას არ აქვს იმის ზალა, რომ შეეწინააღმდეგოს. მე უკვე ვისაუბრე იმაზე, რომ არსებობენ ქვეყნები, იმპერიები, რომლებიც კარნახობენ პატარ-პატარა ქვეყნებს, რა უნდა გააკეთონ. მაგრამ არსებობს ოქროს შუალედი. და ზუსტად ეს ოქროს შუალედი უნდა იყოს გამოყენებული. განა რადიკალური ცვლილება, სადაც შენ პირდაპირ მხარეს ირჩევ, დღეს მე ამ მხარეს ვდგავარ, ხვალ რაღაცა არ მომეწონა, გადავედი მეორე მხარეს, როგორც აი მაგალითად ხელისუფლება 8 წელიწადი იყო პროდასავლური, ეხლა უცბად აღმოჩნდა, რომ პროდასავლური არ არის, არის კონსერვატიული და არის არალიბერალური, არამედ კონსერვატიული და არის უფრო მეტად ეხლა რუსეთთან თქვათ, ვიდრე დასავლეთთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში არც პროდასავლური იყო, არც პრორუსულია დღეს. კი უნდა ეხლა პროდასავლურ ძალებს, ესენიც პროდასავლური ძალები კი არ არიან რეალურად. ეხლა ეს ძალათ ოპოზიცია რომელიც არის, ძველი რომელიც გვახსოვს ჩვენ და არ მოგწონს, ხო? ესენი რეალურად პროდასავლურები კი არ არიან. ამათ რაც ჩადენილი აქვთ, დასავლეთში ამისთვის ასამართლებენ. ეს ხომ ყველაფერი ვიცით და გვესმის, ხო, ეს ყველაფერი? და დასავლეთი ვერ მოუწონებს მათ იმ გაკეთებულს, რაც მათ ჩადენილი აქვთ. და სხვათაშორის დასავლეთმა უთხრა სააკაშვილს 2012 წელს, რომ არ გამოიყენო არც ჯარი, არც პოლიცია და ჩაატარე არჩევნები ისე, როგორც ჩატარდება. და არ გააყალბო, არ შეეცადო, ანუ არანაირი მაკინაცია არ გააკეთო. დასავლეთმა უთხრა. ეს ცნობილი ფაქტია, ხომ? ისმის კითხვა, რომელი აქ პროდასავლური, რომელია პრორუსული და ასე. არც ყველა არის სათავისოდ. ეს ძალიან ცუდია, რომ ადამიანებს უმრავლესობას არ ესმის, რომ ყველა ეს პოლიტიკური ძალა არის სათავისოდ. დღეს ოცნება, რომელმაც ნახა, რომ პროდასავლურობა მათ უკვე საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ დასავლეთი ითხოვს თავისუფალ სასამართლოს, სხვადასხვა სამინისტროებში რეფორმის ჩატარებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც მათ არ აწყობთ და ეუბნება, რომ არ შეიძლება ეხლა 3 ვადა, 4 ვადა, ეხლა კიმშენინი ხო არ ახარ, კაცო, ამდენი ხნით რო იყო, ეგრე არ შეიძლება. არჩევნების გაყალბება, ანუ ყველა ეს პრეტენზია წაუყენა დასავლეთმა. უკვე, ესე იგი, დასავლეთის საფრთხეს უქმნის. ანუ მათ სუვერენიტეტს, ქვეყნის სუვერენიტეტს კი არა, მათ პირად სუვერენიტეტს უქმნის დასავლეთი საფრთხეს. ანუ მათ მოუწევთ სახში წასვლა, მათ ეს არ უნდათ. აქედან გამომდინარე, დასავლეთ უკვე მათი პარტნიორი და სტრატეგიული პარტნიორი ვერ იქნება. გადაუდგნენ დასავლეთს და ეხლა არიან ისე, როგორც არიან. ვინ არიან დღეს? ეს ოპოზიცია აბრალებს, თითქოს პრორუსები არიან. არ არიან პრორუსები. რა ეთყობა მათ პრორუსული ძალის? არაფერი. ის, რასაც ისინი აკეთებენ, რა კანონებსაც იღებენ, ამ კანონებს იღებენ ყველა სახელმწიფოში, სადაც ოდნავ იწყება დიქტატურა და ვითარდება დიქტატურა. აი, ისეთ ქვეყნებში ასეთ შეზღუდვებს ყოველთვის იღებენ და ეს არ არის რუსეთი, ან რომელიმე თქვა კორეა, ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ამ სცენარით უნდა განვითარდეს, ყველა ასეთ ქვეყანაში ასეთი კანონი იქნება მიღებული. აქ რუსეთი არაფრის შუაში არ არის. ეს თვითონ ხელისუფლებას უნდა კონდეთ კითხვები. და კანონი პრორუსული, პროამერიკული. რა პრორუსული, რა პროამერიკული კანონი? ამათმა მიიღეს კანონი, რომელიც მათ აწყობდათ. და მორჩა. გინდა დაარქვი ამას პროამერიკული კანონი, გინდა დაარქვი ამაზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, რომ აი გამოვიდა აქციები პრორუსული კანონია, აი ხომ თქვენ ხომ დაინახეთ, რომ ეს კალკირება იყო პროამერიკული კანონი. რა მნიშვნელობა აი ჩემთვის პირადად, როგორც მოქალაქისთვის? საერთოდ ამაზე არ გამემიხვილებია ყურადღება, ეს პრორუსული კანონი იყო თუ პროამერიკული კანონი. კანონს რომელსაც იღებ, თუ ეს კანონი მე არ მომწონს, თქვა, გამოვდივარ და გეუბნები, რომ მე კანონი არ მომწონს და სულ ერთი ეს კანონი ევროპიდან შემოვიდა, ამერიკიდან თუ რუსეთიდან. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. და ისინი რომ აპროტესტებდნენ, ვითომ პრორუსული კანონი, არც იმათ არ ვეთანხმებოდი. აპროტესტებ და ამახვილებ ყურადღებას, რომ აი ეს რუსულია, რომ ვითომ გაამძაფრო ეს პროტესტი. და სინამდვილეში კი არ ამძაფრებ. პირიქით, აუბრალო ეს პროცესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ყველაფერს დაარქვა პრორუსული. არ შეიძლება უბრალოდ. ასევე როგორც ყველაფერს ვერ დაარქვენ პროამერიკულს და ასე შემდეგ. და თვითონ ხელისუფლება არის მხოლოდ და მხოლოდ ოცნების ხელისუფლება და არა პრორუსული ან პროამერიკული. სათავისო ხელისუფლება უყავს ჩვენ, რომელიც მიმართულია მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და რა კანონებით და რა ხერხით ამას მოახერხებს და შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, მათთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს თქვენთვის უნდა კონდეთ ამას მნიშვნელობა. თქვენთვის, ჩემთვის და ზოგი ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ვამბობ, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ტანკი იქიდან რომ შემოვიდეს, რომელი ერთი მეგობარი ჩვენ დაგვეხმა, არ ყავს ჩვენ ესეთი მეგობარი. არც ერთ ქვეყანას არ ყავს ასეთი მეგობარი. და ვერც ეყოლება. არსებობს შეთანხმება, თუ არსებობს რაღაც სამხედრო კუთხით შეთანხმება, რომ თავდასხმა, აი მაგალითად შუშის ხელშეკრულება, ხო, 21-ში დაიდო აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. მან ბევრი ამ შეთანხმებაში ბევრი პუნქტია, თუ რაში თანამშრომლობენ ერთმანეთთან და ერთ-ერთი არის სამხედრო დახმარება. თუ მოხდება თავდასხმა აზერბაიჯანზე, თურქეთი მათ დაეხმარება. ეს იმიტომ კი არა, რომ მეგობრები არიან. შეთანხმება არსებობს ასეთი ხელშეკრულება ორ ქვეყანას შორის. და რატო არსებობს ასეთი ხელშეკრულება? ეს სამხრივი კი არ არის. თავის მხრივ ბუნებრივი აზერბაიჯანიც რაღაცას აკეთებს იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მას ეხმარება თავდასხმის შემთხვევაში. და ნებისმიერი სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ასეთი ხელშეკრულება აქვს დადებული ერთმანეთთან, ერთმანეთისგან ყოველთვის რაღაცით სარგებლობენ. ეს უნდა გვესმოდეს, იმიტომ კი არა, რომ მეგობრები არიან, პარტნიორები არიან. და ეს რატომ ვამბობ, რომ დროებითი პარტნიორობაა ყოველთვის? იმიტომ რომ გადის დრო, ინტერესები იცვლება და შეიძლება 20 წლის შემდეგ ქვეყანას სხვა ინტერესი ჰქონდეს. უკვე იმ ქვეყნის დაცვა, რომელთანაც ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული, იმ ქვეყნის დაცვა შეიძლება უკვე ამ ქვეყნის ინტერესი აღარ იყოს და უარი თქვას დაცვაზე. და რას ნიშნავს, რომ აი მეგობარმა გვიღალატა? არა, არსებობდა ხელშეკრულება, არსებობდა შეთანხმება, ეს შეთანხმება სრულდებოდა. არის შემთხვევები, როდესაც შეთანხმებას არ ღვევენ, ასეთი შემთხვევებიც არის ბუნებრივია, მაგრამ როგორც წესი არასოდეს არ მოქმედებს არც ერთი ქვეყანა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის მეგობარია და ასე შემდეგ. სიტყვა მეგობარი, ერი ან მეგობარი ქვეყანა გამოყენებულია უბრალოდ იმისათვის, რომ ადამიანმა ხაზგასმით თქვას, თუ როგორი კარგი დამოკიდებულება აქვს იმ კონკრეტული ქვეყნის ან ხალხის მიმართ. თორე რეალურად იურიდიულად არანაირი მეგობრობა არ მსგავს ქვეყნებს შორის არ არსებობს. ამიტომ ნუ ელოდებით იმას, რომ ვიღაცა დაგეხმარება აუცილებლად რადგან მეგობარია. არავინ არ დაგეხმარება. აი საგარეო პოლიტიკა ჩვენ ისეთი უნდა ვაწარმოოთ, რომ ეს ტანკები არ შემოვიდნენ საქართველოში. ზარია ეთერში. დიახ, გისმენთ.
3: ბატონო გიორგი.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
3: მე ნდეგრან გიშეგავ.
0: ვერ გავიგე.
3: ნდეგრან გიშეგავ.
0: არ მესმის, ცუდად მესმის.
3: აბა რატო?
0: არ ვიცი, ცუდად
3: მესმის.
0: დაწეული გაქვს ტელევიზორი?
3: აბა რა დაწეული?
0: კი ბატონო, აი გააგრძელეთ საუბარი. ჩვეულებრივად როგორც საუბრობ ტელეფონით, ისე ვსაუბრეთ.
3: 1000 რამე რომ ქნათ გავაკეთოთ. ხალხი მაინც ხალხს პასაჟი მაინც არაფერი არ იქნება ამ ქვეყანაზე. ყველა არიან ერთრაირები. რა მინდა თქვა? მეგობრების კაცი როგორმე მოვიდეს ისეთი? ხალხი შეუყვარდეს, ქვეყანა უყვარდეს. მე ვერაფერი არ ვიგებ მომავალს მაინც, რომ თუნდაც შეიფაროს ქვეყანა, თავრობა. არჩევნები თვითონ აკეთებენ, ჩვენ არჩევანს თავრობა და ხალხს ის ვერ უჯერებს, აბა.
0: კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. აი მაგალითად არჩევანს რაც შეეხება არჩევნებს. მე გეთანხმებით, რომ ეხლა მთელი მსოფლიო ფაქტიურად ეუბნება ხელისუფლებას, რომ არჩევნები ჩაატარეთ, არ გააყალბოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ დავანებოთ გააყალბებას ჯერ თავი და სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ეხლა ჩამოვიდა ჩემი მეგობარი ბელგიიდან, მოქალაქეა ბელგიის. ჩამოვიდა გუშინ საუბრობდით და ზოგადად დავინტერესდი თუ რა ხდება ბელგიაში, კერძოდ ბელგიაში. ის ამბობს, რომ მემარჯვენე ძალები მოვიდნენ ხელისუფლებაში. მე ვთქარი, ვიცი მეთქი, ახლა ეს არ არის ესეთი ამბავი, რაც ჩვენთვის უცნობია. მაგრამ რამე შეიცვალა, აი რა შეიცვალა კარგისკენ და არა, ვერ გეტყვიო, რომ კარგისკენ შეიცვალა. იმიტომ რომ ისეთი შეზღუდვების პოლიტიკა, შეზღუდვების პოლიტიკას, ისეთ პოლიტიკას ატარებენ, რომ ჩვეულებრივი, ანუ თვითონ ბელგიის მოქალაქეებიც კი უკვე შეწუხებულები არიან. მე ვთქარი, კერძოდ რა, რა პოლიტიკა. ნუ უცხოელების მიმართ, ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ შევწყვიტავთ უცხოელების ასეთ ნაკადით შემოსვლას ქვეყანაში. მაგრამ ამასთან ერთად იმდენი აგრძალვები დააწესესო, რომ ის ადამიანებიც, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაც, ანუ მათაც ეხლა ბევრს მოეხსნა სოციალური, მოქალაქეებსაც მოეხსნა რაღაც სოციალური დახმარება. ანუ ძალიან ბევრი შეზღუდვა აღმოჩნდა ისეთი, რომელიც დღეს უკვე იმ მოქალაქეებს არ მოსწონთ, რომლებმაც აირჩიეს ეს ულტრა მემარჯვენეები და მოიყვანეს ხელისუფლებაში. ანუ მე ის თქმა მინდა, აი ზუსტად რასაც ვამბობდი, რომ ოქროს შუალედი ისეთი პარტია უნდა მოვიდეს სათავეში, რომელიც არ იქნება რადიკალური ლიბერალი და რადიკალური მემარჯვენე, რომელსაც ეცოდინება თუ რა არის ოქროს შუალედი და ზუსტად იმ ზღვარზე გაიაროს ყველგან, სადაც ერთი ქვეყნის ერთი ნახევარიც დავარქვათ ლიბერალური კმაყოფილი იქნება მეტნაკლებად და მემარჯვენე ნახევარიც კმაყოფილი იქნება მეტნაკლებად, იმიტომ რომ სრულად კმაყოფილი გამორიცხულია ვერავინ ვერ იქნება. მაგრამ კმაყოფილი იმდენად, რამდენად შენ არ ყოფილხარ კმაყოფილი, შეიძლება რომ იყო. ზარია ეთერში.
1: საღამშვიდობის ადგიერგი.
0: საღამშვიდობის.
1: თუ ნებას მომცეთ, მე აი კონკრეტულად მინდა დღევანდელ ჩვენ ყოფას დაკავშირებით მოგახსენოთ და მე წინადადება მექნება კიდე თქვენთან, თქვენ პარტიასთან დაკავშირებით. ისიც რა, იმდენი განსაცდელი და დასაჭირი გვაქვს, რომ ძალიან ძნელი

ამოარჩიო რომელი და საი და რა უნდა დაიწყო, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ კონკრეტულად ჯანდაცვასთან დაკავშირებით აი ჩვენი ხმა მივაწვდინო რამენაირად ხალხო მთავრობა რა ენით გითხრათ, როგორ გითხრათ კიდე, რანაირად მოგმართოთ ჩვენ პენსიონერები, ადამიანებმა, რომლებმაც ათეული წლები ჩვენი ახალგაზრდობა შევწირა ჩვენ შრომას, ჩვენი განათლება, ჩვენი გამოცდილება, ყველაფერი არ დაძობეთ არაფერი. აი ახლა ვართ იმ ასაკში, როცა აღარ შრომა შეგვეძლია, აღარ ასაკი გვიწყობს ხელს და ჯანმრთელობა გვაქვს ცუდ მდგომარეობაში. ამიტომ გადახედეთ აი ჩქელი ჯანდაცვის სამინისტრო, აი პირადად მინისტრ მიმართა. ბატონო მინისტრო, ნუ რავი მოიწვის იმას, რომ თანხები არ ირიცხება და არ არის გამოყოფილი. ძალიან ახლა ჯამი რო შეაჯამოთ და რომ გამოაცხადოთ ეს და ალბათ იქნება უზარმაზარი თანხა, მაგრამ სისტემას მართვა უნდა. უყაირათოთ იხარჯება, ჩვენამდე არ მოდის არაფერი. როგორ გაგაგებინოთ მეტი, როგორ გიქხათ, დაინტერესდით ერთი. აი პენსიონერებს შეღავათია, გამოდიან პარლამენტარები და ლაპარაკობენ, რომ აი ასეთი დახმარება აქვს და ისეთი და უფასო წამლების პროგრამა არსებობს და ჩაიხედეთ ერთი, ჩაიხედეთ ამ უფასო წამლების პროგრამაში რა წამლებია იქ ჩაღრილი. ვის ამბიდრებთ? ისევ აფთიაქის ხალხს, ხო? ისევ იმ ბიზნესმენებს, ვის ხელშიც არის აი დღეს ეს, არ ვიცი რა, ეს ბიზნესი კი არა, მაფია პირდაპირ წამლების ის არის საფთიაქო რაღაც ტრიალებს, რაღაცა გაოკვევენ, აღარ ვიცი უკვე რა დავარქვა. კვენმა კომისიამ, წამლების კომისიამ, წამლების კი არა, კომისიაზე რო განიხილეთ ფარმაცევტიკული საკითხები, ხო, აფთიაქების საკითხები და წამლების ფაზები, რა შედეგი მოგვიტანა? აი რა მივიღეთ ჩვენ გარდა იმისა, რომ იმ კომისიის მერე ხო ძვირდებოდა და ძვირდებოდა და იმის მერე სამჯერ გაძვირდა კიდე, ყოველ კვირას სხვადასხვა ფაზები აქვს წამლებს. ეს ვინ უნდა გააკეთოს? ვინ რით ვერ გაიგეთ, რომ რატო ვერ ხეთდება ის, რომ აი ეს ექიმები რამენაირად ჩამოაცილოთ ამ საფთიაქო ბიზნესს? მე დიდი პატივისცემით ჩვენ მედიკოსებთან, აი კეთს ვიხრი წესიერ და მართლა ღირსეულ ჩვენ მედიკოსებთან, მაგრამ ძალიან ცოტანი არიან ასეთები. დიდი უმრავლესობა იმის გამო, რომ პატარა ხელფასებია და 1000 რაღაცა სხვა, აი ამის გამო ისინი მიმული არიან ამ აფთიაქებზე, იქიდან ბონუსები აქვს და ვინ იჭლიტება ჩვენ? დღეს აფთიაქში ვიყავი, პენსიონერი ვარ, 73 წლის ასაკში, ძალიან დიდი შრომის სტაჟით. მივედი აფთიაქში და რამოდენიმე წამალი მაქვს გამოწერილი. პირველი წამალი 155 ლარი, მეორე წამალი 70 ლარი, ექიმთან ვიზიტი 80 ლარი, იქ ეხოსკოპია და რაღაცები, რასაც გეუბნება კიდე ამასაც 100 ლარზე ნაკლები არც ერთი არ არის. გეკითხებით, მოაყოლეთ ეს ინსტრუქცია ამ პენსიას, როგორ გამოვიყენოთ, როგორ გავწდეთ თვიდან თემდე. აი გეკითხებით, ჩაიხედეთ იმ უფასო პროგრამაში რა წამლებია იქ ჩა. მე გეტყვით ახლა, არითმის წამალი არის ასეთი ერთ-ერთი, რომელიც არის იქ უფასო მასში პროგრამაში. თქვენ ალბათ თათბირებზე, ბატონო მინისტრო, თქვენ ალბათ პრემიერთან თათბირებზე, თქვენ იმაში პროცენტები გაქვს გამოყვანილი ქაღალდზე, ფურცლებზე და მოხსენებას უკეთებთ, რომ აი ამ ასეთ ჭიღავათებს უკეთებთ, აი ამას უკეთებთ, მაგრამ თქვენ რომ სპეციალისტი იყვეთ ამ დარგის, მაშინ ჩაიხედავდით და მიხვდებოდით, რომ ის წამალი, რომელიც მაგალითად არითმის წამალი, ერთ-ერთზე ვიტყოდ მაგალითად, ხო, 100 მილილიტრიანი რო არის დანიშნული და ჩაგდებული იმ პროგრამაში, არ გარდა. ეს ის წამალი ჩააგდეს, რომელსაც აფთიაქები ვერ ასაღებენ. რატომ? იმიტომ, რომ ისეთი დიდი ის არის შემადგენლობის, 25-იანი ჭირდება ადამიანს. ძირითადად ეს მოთხოვნადია. ამას არ უკლებს აფთიაქი, ამას არ ჩაგიდებს. 150-იან, 100-იანი, რომელიც არ ჭირდება ხალხს, 1000-ში ერთს აი მასია შეუძლია გული გააჩეროს. ეს არ იყოფა.

0: თქვენ რომ სპეციალისტი იყოთ, მიხვდებოდით რომ ამის გაყოფა არ შეიძლება. მე მეოთხეთ იქიდან ვერ ამოვიღეთ იმასიას. ესე იგი რა გამოდის? თანხები იწება, მაგრამ ჩვენ ვერ სარგებლობთ. აი ასეთი მილიონი რამე. ექიმთან ვიზიტი, მაგალითად თვალის ექიმთან შეხვედი, ხო? პენსიონერი ვარ და ჩვენ გვაქვს უფასო, ჩვენთვის უფასო ექიმთან ვიზიტი თვალის. ეხლა უყურეთ, შევედი გაშინჯა თვალი, ყველაფერი, აი მოგემსახურა, დიდი მადლობა, მაგრამ როგორც კი მას ეტყვიო, თუ შეიძლება სათვალე და არა, სათვალის გამოწერა ეს ფასიანია. აი თქვენ კი მოხსენებაში, თქვენ მოხსენებაში ალბათ გიწერიათ, რომ აი მაგალითად ოკულისტის მომსახურება არის პენსიონერისთვის უფასო. აი ეს, აი ესეთი მილიონი ნიუანსი. სავატყოფოებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. რატომ არ უნდა მქონდეს უფლება მე იმისი, რომ ან სავატყოფოში მოხვდე, ან და შევარჩიო ის სავატყოფო, რომელიც პროფილით მე მაგ და რომელიც მე ჭირდება. არა, სასწრაფო რომ მოვა, აუცილებლად თუ გადაგიყვანათ ისიც და თუ არ გითხარ რომ ოჯახის ექიმთან უნდა მიხვიდეთ და თუ ვახტი გადასაყვანი, აი თვითონ სადაც გეტყვიან იქ უნდა მიხვიდეთ. თავი რომ მოიკლა, არავითარ შემთხვევაში არ გადაგიყვან. ეხლა ოჯახის ექიმთან, ამერ ოჯახის ექიმს ჩამოკიდებულია მთელი ყველაფერი, აბსოლუტო უროლოგიის, ოფთალმოლოგიის, აი ყველაფერი ეს არის ოჯახის ექიმი და აუცილებლად მასთან უნდა ჩადგე რიგში, რომ მაგალითად სხვა ექიმთან მიხვიდე და მიიღო მომსახურება, ხო? აი ეხლა გეკითხებით მე თქვენ, რა ქნათ ეხლა იმ ერთმა ოჯახის ექიმმა? ყვირიდან ყვირამდე ვერ ჩაეწერები, ვერ მოხვდები იქ, იმიტომ რომ ადგილი არ არის და აი ესეთ მოჯადოვებულ წრეში ვარ. ამ სავატყოფოებში შეიხედეთ, ერთი სავატყოფოს წამლები აქვს, რომელიც აი მაგალითად წნევის წამალი, ხო, მომიხდა მე მაღალი წნევით გადამიყვანეს, მაძლევენ წამალს და გატეხილს ნახევარზე იმ წამალს, რომელიც გააყოფასა გამყოფი ხაზი არ აქვს. წნევის წამალია, შეიძლება ის ნახევარი მოგიწიოს, რომელშიც არ არის ის ნივთიერება, რომელიც ჩვენ გჭირდება. აი ეს ღამის მორიგები და აი თქვენ რომ სპეციალისტი იყოთ ამ საქმის და ამას მართავდეთ, ერთხელ მაინც ან რეიც მოაწყობდით, ან შეამოწმებდით, ან ჩაიხედავდით, მაგრამ ვერ ჩაიხედავთ, იმიტომ რომ იმ დანიშნულებაში თქვენ ვერ შეძლებთ. იმიტომ კი არა რომ პიროვნულად თქვენ რამეს გაკნე, არა, არა ბატონო, ჩვენ არა ვართ იმას აღში რომ ეხლა გადატრიალება, გადმოტრიალებაზე არომელიმე პარტიის ინტერესებს ვატარებთ, არც არაფერი, აბსოლუტურად. მაგრამ მე გეუბნებით რომ არ შეიძლება, დარც უნდა მართავდეს და ხელმძღვანელობდეს სპეციალისტი. არა ხართ თქვენ ჩემობატონო სპეციალისტი, თქვენ ახართ იურიდიული განათლები და ხელმძღვანელობს ჯანდაცვას. აი შედეგიც ეს არის და ამისთან აი ერთი კვირა არ ვიყოფა რომ ეს ჩამოგითვალოს ეს ყველაფერი. მეორე კიდე თქვენ გარდა ამისა რომ ჯანდაცვა გაბარიათ, თქვენ კიდე ქვიათ შრომის და სხვა კიდე მინისტრი, ხო? ერთი მითხარით შრომის ვეტერანებთან, აი როდეს ჰქონდათ ან საერთოდ თუ ჰქონიათ შემხებლობა, თუ დაგიძახიათ ამ ხალხისთვის, ან მოგიკითხიათ მათი დამსახურებით შერჩეული, ან სახელმწიფო ჯილდოებით, ან წოდებები თავისი დარგის მიხედვით, ხო? დამსახურებული ადამიანები, ერთხელ მაინც შეხვედრი ხართ მათ, თუ შეხვედრებს აწყობთ, ერთხელ რატო ვერ მოხდი მე ამ სიაში და ან სხვა ჩვენს გარშემო რატომ არ მოხდა რომ ამბავი მაინც მოეტანა ეკიმის და ამ ყველაფერს გეტყოდან ბატონო, ხალხიდან აიღებდით ინფორმაციას, მაგრამ დაცილებული ხართ თქვენ, ხართ აცდენილი ხართ თქვენ ამ სიტუაციას და ამ მდგომარეობას ხალხის მდგომარეობიდან და არ გესმით. თქვენ გამოდიხართ მარტო პროცენტებით, აი ეს რაღაცა იმის გამოქვეყნებული იმის რეიტინგი, ამ გამიგეთ რომ პროცენტები და რეიტინგები ჩვენ არ ვიკურნებით ბატონო, არ ვიკურნებით. ჩაიხედეთ რა მდგომარეობა, აბსოლუტურად ნულს ქვემოთ არის მთელი ჯანდაცვის სისტემა. სისტემა არის, სისტემას ვერ მართავ თქვენ, ვერა. იმიტომ რომ არ ახართ პროფესიული განათლება არ აქვს თქვენ ამ დარგით. თქვენ თქვენ პროფესიაში შეიძლება შეუდარებელი იყოს, მაგრამ აქ არ არის ეს თქვენი საქმე და რა ენით გითხრათ კიდე. ნებისმიერი მთავარი ექიმი მოგატყუებთ თქვენ. ნებისმიერი მთავარი ექიმ შეუძლია ისე გადაწუროთ, იმიტომ რომ მან იცით და თქვენ არ იცით. ის საქმე რაზეც უნდა გელაპარაკოთ. და ასეთი მრავალი კიდე, ძალიან ბევრი. თუნდაც ის დახმარებები, რომლებიც ეს ჩაიხედეთ ერთი ჩვენამდე რა მოდის და როგორ მოდის. აფთიაქში რომ ეხლა ფორმა ასით რომ გეკუთვნის 4 თვეში ერთხელ, ერთ სამას ვერ ყიდულობ იმ ფორმა ასით იმ დახმარებით. და თუ იყიდი, აი ახლა ჩაიხედეთ რა თასი რა არის ის. ესე იგი, დღეგეც აქედან უნდა იმ დახმარებიდან უნდა რამდენჯერ შეიძლება რომ დაიბედროს ერთი და იგივე წამალი. რამდენ მერამდენჯერ და მე კიდე რატომ უნდა ვიხმიდე? ან ის საწყისი ფასი რატომ უნდა იყოს ჩემი დახმარების და იქიდან რატომ უნდა იმ 100 ლარი და რატომ უნდა მაგდერინედე? თუ 100-ია ვაუჩერი მაინც მომეწით, კაცო. ვაუჩერი ერთხელ ამ შრომის ვეტერანებს ან ვაუჩერით გაიხსენეთ, ან რაღაცით გაიხსენეთ, რომ რაღაცა ჩვენც ვქვათ, რომ ჩვენი შრომა ასე დაკარგული არ არის და მადლა ახალგაზრდებს მოტივაცია ქონდეთ იმით, რომ აი ჩემი შრომა ოდესღაც დაფასდება, ჩემი სპეციალობა, ჩემი გამოცდილება, ჩემი განათლება, რომ შეძირეთ ჩემ საქმეს და ჩემ შრომას. აი ამ ასაკში მეც დამიფასდება, იმით, რომ აი ბედია 100-ია დაფასებული, მეზობელი პენსიონ ეს კამი ასია დაფას. არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი. მხოლოდ ამ მხოლოდ ლამაზი ლაბარატი და მხოლოდ ამ მხოლოდ დღე იწება იმითი რომ დაფენდა. აი იმ მან ამაც ეს უთხრა იმ მას ნაციონალებს ეს ის თავჯდომარე ეს წავდათ ახლა ის წავდათ იმან ეს თქვა ამ დავიღალეთ. აღარ მოაინტერესებს. ჩვენზე კარგად არავინ არ იცის ვინ ვინ არის და ვინ არის საკუთარ კიდეზე გამოცადეთ ყველაფერი. აღარ გვინდა ეს ლაპარაკი, ჩვენ გვინდა საქმე, ჩვენ გვინდა გამოსავალი. რანაირად გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან? აი ამაზე ვისაუბროთ. აი ამაზე ვისაუბროთ და თქვენ დღეს რომ ხართ ხელისუფლებაში, არანაირად მეპირადათ, არანაირი მომხრე არ აღარ არ გადაგდებით არც რევოლუციის, არც არჩევნები და ეს კი ბატონო, მაგრამ დღეს თქვენ ახართ ხელისუფლებაში, ხო? ხალხს ხალხიდან აიღეთ ეს ინფორმაცია, ნუ დაცილდით ასე ხალხს. არცეთ მთავრობას სიკეთე არ მოუტანია არცეთ მთავრობისთვის, როცა ხალხს ასე ცირდებიან. აიცო ხალხის ეს მოთმინების ფიალა და ეს აუცილებლად გადმოიღრება. მე ამას გელაპარაკებით, როგორც ცხოვრებიდან გამოცდილი ადამიანი თავს ვაძლევ ამის უფლებას და აი საკუთარ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ალბათ ძალიან ბევრი აქვს სათქმელი ძალიან ბევრ პენსიონერებს. ეხლა ბატონო გიორგი, მაპატიეთ რომ გამივსწელდა სიტყვა და მე მეტი არც დავრეკავ არ მაქვს ამდენი ჯანმრთელობა რომ ყოველთვის დასევრებო და მე მინდა ეხლა თქვენ გთხოვოთ, აი თქვენ პარტიას გთხოვოთ და წინადადებით შემოვდივარ თქვენთან ასე. თუ შეიძლება, აი ჩემი აზრი ასეთია რომ აი ეს რაც ეხლა მე ვილაპარაკე თქვენ როგორც აი პარტია ხართ თქვენ ხო თქვენ გეთქვით იმიტომ რომ რეგისტრირებული პარტია ხართ არჩევნებში მონაწილეობას იღებთ აი ამ პენსიონერების აი ეს დასაჭირი რაღაცნაირად მოვაგროთ ვიშუამდგომლეთ ხელისუფლებას და რომ აი ეს ჩვენი ხმა იქამდე მივიდეს მივიტანოთ ეს იქნება წერილობითი პეტიციის სახით თუ რაღაცა ეს დიდი დახმარება იქნება ჩვენთვის და თქვენთვისაც კარგია იმიტომ რომ მარტო კიდევ ამბობ მარტო იმის საუბარი რომ ვიცით ბატონო გიორგი ვინ ვინ არის ვინ რა დავიღალეთ უკვე დავიღალეთ ვეძებოთ გამოსავალი და აი ამ კონკრეტულ საკითხში ამას ვფიქრობ რომ ითავეთ თქვენ მაინც ითავეთ ეს ან თუ რომელიმე სხვა პარტია ისმეს აგე რომ დაერქვით სახელი ხალხი ძალა, აგერ არის ხალხის ძალა, აგერ გელაპარაკებით ბატონო და თუნდაც ერთ საკითხს მაინც მოადგეთ თავი და ერთ საკითხში დაგვეკმარეთ. რა ვქნათ ახლა ამ შრომაში მოვლილი ხალხი გამოვიდეთ და ჩამოვიდეთ სამინისტროს და თქვენ ჩამოგიჯდეთ ბატონო მიხეილმან და ეს გინდათ? შეძლებთ ჩვენ ამას? რატომ არ უნდა დაიგოთ ეს ამდენი?
1: მოდის
0: ვიხდი მაგალითად და მადლობა რომ მომისმინეთ.
1: ეს თქვენი ტელევიზია ფაქტიურად ხალხის ტელევიზია და თქვენ რაც სათქმელი გაქვთ, ყველაფერი უნდა თქვათ. ანუ თქვენი მონოლოგი იყო მიმართული ხელისუფლების მიმართ. მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ როგორც მინიმუმ ორი უწყება, სახელისუფლებო უწყება აკვირდება ობიექტივის და უყურებს ობიექტივს და მოსმენილი აქვთ ის, რაც თქვენ ახლა ისაუბრეთ, მოისმინეს, რამდენად იმოქმედებენ, არ ვიცი და რაც შეეხება, რომ ჩვენ გაგიწიოთ შუამდგომლობა, ეს ცოტა რთული პროცესია, ვინაიდან მაშინ, როდესაც ვიყავით პარლამენტში, ჩვენ ძალიან ბევრი კანონპროექტი, რომელიც გამოადგებოდა ჩვენს მოსახლეობას, ძალიან ბევრი წარმოადგენთ კანონპროექტი, რომელიც არ დაკმაყოფილდა, ვინაიდან ეს არ აწყობდა ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას. ამიტომ არ ამგონია, რომ ჩვენი შუამდგომლობა, ან რომელიმე სხვა პარტიის შუამდგომლობამ იმოქმედოს და გამოიღოს რაღაც შედეგი. სამწუხაროდ, რასაკვირველია, თორე არც მემეზარება და არც რომელიმე პარტიის წევრს ნამდვილად არ გვეზარება უშუამდგომლოდ თქვენაირ დამსახურებულ ადამიანებს, ნამდვილად არ გვეზარება და არ დავიზარებთ არასდროს. უბრალოდ ამას არანაირი შედეგი არ მოყვება სამწუხაროდ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. კეთილი, ძალიან ცოტა დრო რჩება. მე მინდა გითხრათ ზვირფასო ტელემაყურებლებო, აგერ ქალბატონმა რაც ისაუბრა პრინციპში, ეს ძირითადად იმ ხალხის გასაგონად, რომელიც ამბობს, რომ აი ძალიან კარგია, ჩვენ ძალიან დიდ დახმარებას ვიღებთ ჯანდაცვის მიმართულებით და კმაყოფილები ვართ და რაღაცა. არა, აგერ ქალბატონმა ისაუბრა, სად რას იღებ უფასოდ და რის შემდეგ გთხოვენ ფულის გადახდას. წამალი, ანუ გადაუდებელი ოპერაცია გასაგებია, ფინანსდება და ხელისუფლება ამას აფინანსებს. ისიც ნაწილობრივ, ნუ დიდი ნაწილია ფინანსდება, მაგრამ რაც შეეხება იმ ელემენტარულ სიკეთეებს, რასაც ქვია იგივე ის საჭირო წამალი, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ადამიანს, ანუ 60 წელს გადაცილებულ ადამიანს ჭირდება ეს წამლები, უმრავლესობას ჭირდება. ამ წამლებზე ფასების დაგდება. ერთ-ერთ დებატებში იყო, რომ ვითომ პროდუქტებთან დაკავშირებით ცოტა რთულია ფასის დაგდება, იყო ნათქვამი ხელისუფლების წარმომადგენლის მხრიდან, მაგრამ წამლებთან მაგალითად შეიძლება ვიმუშაოთ და წამლებზე რაღაც ფასები დავაგდოთ. სად არის ეს ფასების დაგდება? დაგვანახეთ. მეც შევდივარ აფთიაქში, მეც ვყიდულობ წამალს და ჯერ დაგდებული ფასი არ მინახავს მე წამლებს და წამალი მართლა ზღირს, ზოგი წამალი ზღირს 60 ლარი, ელემენტარულად ვიტამინი რო ავიღოთ, D, ომეგა 3 და ასე შემდეგ. 25 ლარიდან იწება, ოღონდ ეს 25 ლარი ან ჩამოფასებული უნდა იყოს, ან რაღაცა ისეთი ბრენდი უცნობი, რომ შეგეშინდება იმის ყიდვა, თორე ძირითადად ფასი 40 ლარი და 60-65. აი ვიტამინი, ელემენტარული ვიტამინი, რომელიც ჭირდება დღეს ადამიანებს, ბავშვებს, როგორ უნდა შეიძინონ? მე უკვე არ ვსაუბრობ წნევის წამალზე, რომლის ზოგიერთის ფასი 80 ლარია და 120 ლარი და ასე შემდეგ. ან ქალბატონმა რაც ისაუბრა, ეს ის ტკივილია, რომელიც მარტო მას კი არაწუხებს, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს, და ეს არ არის 10000 და 100000, დამიჯერეთ ეს 600000-ზე მეტი ადამიანია აი ამ პრობლემით შეწუხებული. და ხელისუფლება, რომელიც ახლა გვიყურებს და გვისმენს, ის უწყება ალბათ გადასცემს ამ საუბარს და ნუ რაღაცას მაინც შეღავაც გაუკეთებთ რა, ოდნავ მაინც რო იგრძნოს ხალხმა, რომ სადღაცას მაინც გამოჩნდა ნათელი წერტილი. კეთილი, კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. გემშვიდობები ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე ვიქნები თქვენთან ერთად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობითმა პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
1: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება. ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა, ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
0: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
1: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
0: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
1: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
0: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
1: საზოგადოებისა,
0: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
1: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშით, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე

0: დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედა ცხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ესენი იწებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაულს. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ნომერზე 557-98-95-98 ტრადიციულად შეგიძლიათ დაკავშირებათ თქვენი პასუხებით, თქვენი მოსაზრებებით და შეხედულებებით. დღეს ძალიან საინტერესო თემა გვექნება ინტერაქტივში. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ჩვენს ეთერში აზრთა მრავალფეროვნება ხშირად, ადამიანები თავიანთ თითვალით დანახულ პრობლემებზე საუბრობენ, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც უნდა გადაიჭრას ქვეყნისთვის, და ზუსტად ამიტომ გადავწყვიტეთ დღეს ჩვენ, რომ ინტერაქტივში მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვკითხოთ, რა იქნება ის ერთი მთავარი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით თქვენ ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ. მე მინდა დაგარწმუნოთ ჩვენო მაყურებლებო და რადიომსმენელებო, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან აქტიურად უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამის ბრწყინვალე მაგალითია ის, რომ სწორედ ჩვენი ბრძოლის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ ვიყავით ამ მიმართულებით, დაიწყო ხელისუფლებამ ჯარიმების შემსუბუქებაზე მუშაობა. ხომ, ეს უდიდესი პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და ჩვენი ქვეყნის ბოლო პერიოდში, ამის თქმა მინდა, ადამიანებს უსამართლო ჯარიმები და გადასახადები მისდიოდათ და იმდენი საუბარი წარიმართა ამ ეთერში, იმდენი ზარი იყო და იმდენი მოწოდება ხელისუფლების მიმართ, რომ ეს უსამართლოა, ყურად იღეს და მუშაობენ ახლა ამას და ნახოთ რას გააკეთებენ ყოველ შემთხვევაში და ამ მხრივ საინტერესოა. ამიტომ დარეკეთ, თქვენი სათქმელი უთხარით ხელისუფლებას და თქვენი შტაბეჭდილება იქნება მოსაზრება თუ პოზიცია, გაგვიზიარეთ ამ საკითხებთან მიმართებაში. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ხმამაღლა თუ შეიძლება, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: დაიწყეთ საუბარი, რატომ ჩუმდებით?

0: ხშირად ვრეკავ თქვენ სიმაზო და ვერ გიკავშირდები.
1: დიახ.
0: ასოცირებულობ რომ დროებით დაუკავშირდებით და
1: კარგი ბატონო, ახლა თქვენ ეთერში ხართ და იქნებ ბრძანოთ, რას გვიპასუხებთ ჩვენს დღევანდელ კითხვაზე?
0: რას გვიპასუხებთ?
1: სტუდიაში ცუდად მესმის, აუწიეთ ხმას თუ შეიძლება. დავემ არ მინდა დაგემშვიდობოთ. თუ რამე სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ ბატონო.
0: სათქმელი მაქვს, მაგრამ ვერ გიტავ შეხედეთ.
1: ეთერში ხართ, ეთერში ხართ, ახლა ეთერში ხართ.
0: ზეორდება ჩემი საუბარი.
1: გამორთეთ ტელევიზორის ხმა და დაიწყეთ საუბარი. თქვენ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ, ჩვენ გვესმის თქვენი ლაპარაკი.
0: ჩემი სიტყვები მეორდება, ისე მე მესმის ჩემი სიტყვები, ჩემი საუბარი.
1: ეთერში კარგად ისმის, ძალიან კარგად ისმის ეთერში. თქვით თქვენი სათქმელი.
0: კარგი ბატონო.
1: Ну, ძალიან მწუხარ რომ ეს შესაძლებლობა არ გამოიყენეთ. თქვენ თვითონ ბრძანეთ რომ მიჭირს ხოლმეო დაკავშირება და აი გამოვედი როგორც იქნაო და აი ასეთ ტექნიკურ მიზეზებში დაუკარგეთ მთელი ეს დრო. ნაცვლად იმისა, რომ პირდაპირ თქვენი სათქმელი გეთქვათ. ამიტომ გთხოვთ, რომ მოემზადეთ ეთერში დაკავშირების წინ. ზარია კვლავ, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა, მიესალმები.
1: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ?
2: პირველ რიგში, მოსაც გავაკეთებდი.
1: ხმას აუწიეთ სტუდიაში, ცუდად მესმის.
2: ხელშეკრულებას, პარლამენტ, ბიზნესმენებს, მე ჩავიდოდი მოთხოვში მოსალაპარაკებლად.
1: დიახ.
2: დასალაგებლად ურთიერთობებს. აი ეს იქნებოდა პირველი ნაბიჯი, რომ აფხაზეთი და მამაჩაბი. ამაზე დიდი პრობლემა ჩვენ არ აქვს. გაერთიანება. ჩერი საქართველოს, ჩვენ მომავალი თავობების წინაშე ვართ ვალდებულები.
1: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. 557-95-98 ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს. ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველა თავისი გადასახედიდან აკვირდება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და ყველა გამოყოფს ხოლმე რაღაც მნიშვნელოვან საკითხს, რომელზეც სასწრაფოდ არის გადაწყვეტილება მისაღები. აი დღეს თქვენ რომ იყოთ ხელისუფლების ადგილზე, რას შეცვლიდით და დღესვე რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით? ბევრი წინადადება და ბევრი იდეა ისმის ხოლმე სხვადასხვა მოქალაქის მხრიდან, ჩვენთანაც მოდიან ისინი, ეთერშიც გვიკავშირდებიან და ამიტომ მოდით გამოვყოთ ის მთავარი, რასაც თქვენ მიიჩნევთ საჭიროდ, რომ შეიცვალოს სასწრაფოდ. გისმენთ?
3: ალო.
1: გამარჯობა, ეთერში ხართ.
3: გამარჯობა. რაც გითხრათ, მოსკოვში ჩავედი და მოელაპარაკებოდი ყველაფერზე. თქვენ საფიქეთ?
1: დიახ. დაამატებთ რამეს? მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-98-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გისმენთ?
4: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
4: ორი იყოს რა?
1: ორი იყოს. იყოს ორი.
4: პირველი.
1: დიახ.
4: ჯანმოდან გამომიდოდი დაუყოვნებლი. მეორე. არავის ახსენ ქორასი ქართულ ნიჭებს არ გავასწრებ.
1: დიახ. აი. ესენი. კი ბატონო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან გამოხვიდოდით და ქართული მიწების გაყიდვა შეაჩერებდით. მიღებულია თქვენი პასუხი, დიდი მადლობა. 557-98-98 ძალიან დიდი ყურადღებით უსმენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ გადაცემას. მე ამას ვგრძნობ იქიდან გამომდინარე, რომ რაზეც აქ ამ ეთერში ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე, შემდეგ ამასთან დაკავშირებით რეაგირებები ხდება და საპარლამენტო ტრიბუნებიდან გამოდიან და სხვადასხვა ეთერებიდან პასუხობენ და ახსნაგანმარტებებს აკეთებენ და ამიტომ ეს ერთადერთი ფორმატი ძალიან საინტერესოა და გამოიყენეთ, გთხოვთ რომ მიაწვდინოთ თქვენი სათქმელი, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც თქვენ შეცვლიდით დღეს ქვეყანაში. ზარია, გამარჯობა.
5: ილია გამარჯობა გენაცვალე და მე ამაყივა რომ აი ქართველები რა აი ნამდვილი ქართველები ლაპარაკობენ ვისაც ქვეყანას ტკივად გულში მართლა გულითაც ტკივად ტიახ ზუსტადაც რო ასე არის გენაცვალე დღეს ჩვენი გადარჩენის ერთადერთი შანსი დევს რუსეთში და ჩვენ თუ ამას არ გავაკეთებთ როგორც რუსეთი დაიღო ჯერ ერთი არ დაიღუპება და თუ დაიღუპება ჩვენც დაღუპული ვართ ესიც ოდეს ყველამ და დღეს ერთის უნდა დავამატო ჩემო ილია ჩემო კარგო დღეს გულბაათშვილიძის მამის დაკრძალვის დღეა და ვუსამძიმრებ გულბაათს და ვუსურებ რომ მისი საქმე მართლა როგორც სამართლიანი ბიჭია ასე სამართლიანად დამთავრებული იყოს
1: მადლობა ბატონო ბატონი გულბაათი გადაცემების საყვანასაც ვერ ახერხებდა, იმიტომ რომ მამის ერთადერთი მხარდამჭერი იყო ის და მამას უვლიდა. და როცა ის დააკავეს, უკვე ძალიან მალე გარდაიცვალა მისი мама, დღეს დაკრძალვა. ვუსამძიმრებთ ბატონ გულბაათს. ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ეს რეალობაა დღის წესრიგში და არ ვიცი, სამართლიანობას უსურვებ ბატონ გულბაათს აგრეთვე, იმიტომ რომ მართლაც უსამართლო ბრალდებით არის ეს კაცი დაკავებული, აბსურდული. აი, ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გაყვანას აბრალებენ ლამის. სარია ეთერში, გისმენთ.
6: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
6: რა ვიცი, ჩემო გარგო, აი, რაღაცები რო გაიძახეს, რუსეთი ყოფილა ჩვენი. ესე იგი არის შველელი და ესენი თუ არ იქნა და იღუპები და რაღაც ისულელე. მოდი რა ვთქვა, სიმართლე რა, მწერი და ვარქვა, ჩემო კარგო და მოყვარეს, მოყვარეს. სანამ ამას არ გაითავისებს ქართველი ერი, ჩვენ რაღა ვიცი გასაგებია რომ ქართველები ჯერ ვერ მოერევით რუსებს, მაგრამ წერის ამისეთ ჩემო ბატონო და მოყვარეს, მოყვარეს. განსაზღვრეთ მაინც როგორც ასე რა გვინდა ცხოვრებაში. ოდიში და უკანალით თუ რა.
1: კარგი, თქვენ რას შეცვლიდით, რას გააკეთებდით ყველაზე მთავარს ხელისუფლებაში რომ იყოთ?
6: ამას ჩემო ბატონო კედელზე მივაყენებდი და როგორც საჭიროა ისე მივახურებდი.
1: კარგით რა, კარგი.
6: თავიდან დავიწყებდი ივანიშვილით.
1: კარგით რა, არ გინდათ ასეთი ლაპარაკი ჩვენ ხომ, როდესაც რაღაც არ მოგწონს ხელისუფლებისა машин მათზე უარესი რაღაც არ უნდა ვიფიქროთ და არ უნდა გქონდეს აზრად. ჩვენ სამართლიანობა თუ გვინდა, სამართლიანი უნდა ვიყოთ ყველაფერში, ხომ? და არ ვიცი, ვერ გეთანხმები თამაში, თუმცა კრიტიკის მეტი რა არის ხელისუფლების მიმართ, უამრავია საკრიტიკო და ამ ეთერში ისმის ეს ყოველთვის. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიან სუფთა ხელებით ბრძოლას ვირჩევთ. ამით არის ეს გუნდი და ეს არხი და ჩვენი მაყურებლის სრული უმრავლესობა

0: თავისებურად აფასებს, ყველა თავისებურად გამოხობს ხოლმე თავარ პრობლემებს და თავარ მიზეზებს, რაც ქვეყნის წინსვლას აფერხებს. ამიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვას დღეს გადაცემაში. სხვათა შორის, რამდენიმე დღის წინ მე ერთი ჩვენი მაყურებელი შემხვდა და მან მითხრა, რომ მეო ხელისუფლებაში რომ ვიყო, პირველ რიგშიო ეროვნების აღმნიშვნელ გრაფას დავაბრუნებდიო პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაშიო. ხო? აი, ასეთი იდეა გამოთქვა ამ ბატონმა. ზარია ეთერში, თუმცა გაითიშა როგორც მანიშნებენ ამასობაში, 557-98-95-98. ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ, დაიწყეთ ოღონდ ტელევიზორს გამოურთეთ, ხმა უკვე იწყება ხარვეზები.
1: გამოურთეთ
0: და დაიწყეთ ბატონო თუ
1: გამოურთეთ.
0: დიახ, დიახ.
1: აი ახლა ეგ ვინც მოიგონა 100%-იანი მართალი უთქვა, რომ უნდა ეწერო ჯერ ეს თავისი ეროვნება ყველა ეს.
0: კეთილი, აი გაითიშა რაღაცნაირად ხარვეზებით ისმოდა ბოდიში, თქვენ იქნებ ხელახლა დარეკოთ თუ ვერ მოასწარეთ დასრულება. თქვენი სათქმელისა, ჩვენ სოციალური ქსელებითაც მოგვდის სხვათა შორის წერილები და მინდა რამდენიმე მათგანი გაგაცნოთ პირდაპირ ეთერში. 2023 წლიდან მიღებული კანონების შეჩერება აუცილებელი და ხელახალი არჩევნების დანიშნა. ორი გამომივიდა, მაგრამ არა უშავსო ამბობს ბატონია, დიახ, სახელს არ ვასახელებ. არაბული ქალაქების მშენებლობა შევაჩერებდი სასწრაფოდო, კიდევ ერთი ბატონი გვწერს. ზარია და გავაგრძელოთ მესიჯების ამოკითხვა. გამარჯობა, დიახ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ.
2: პრეზიდენტ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ მინისტრებს არ უნდა კონდეთ ორმაგი მოკალათება, უნდა იყვნენ მართო საქართველოს მოკალათე.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო. კიდევ რას შეცვლიდით? აი გაითიშა უკვე. 557-98-95-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ. დაიწყეთ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ნუ ჩერდებით, გთხოვთ. გაითიშა, ჩვენ ბოდიშს გიხდით თითოეულ მაყურებელს თუ რადიომსმენელს, როგორც კი ეთერში ზარი შემოდის და იქ ჩართული ტელევიზორის ხმა გვიბრუნდება, გვიწევს ხოლმე რომ ზარები გავთიშოთ და ჩვენც წუხართ ამის გამო, მაგრამ გთხოვთ რომ გაითვალისწინეთ ეს აუცილებელი რამ, როგორც კი ეთერში დარეკავთ და ზარი გამოვა ნომერზე, სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა ბოლომდე. საკმარისი არ არის რომ მოშორდეთ ან ჩაუწიოთ ტელევიზორს. ხმა ბოლომდე უნდა იყოს გამორთული, თორემ უბრალოდ გაგითიშავთ და თქვენი დრო იკარგება ჩვენ დროსთან ერთად, ეს არის პრობლემა. ზარია, გამარჯობა.
1: დიახ ბატონო.
0: მოგესალმებით.
1: უნდა შეცვლილიყოს ის, რომ პირადობებში უნდა იყოს აღდგენილი ის გრაფები, რაც ამოიღეს. რატო? რისკის მაგალითად.
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო, კიდევ რას შეცვლიდით?
1: ვიღები რომ ამას ითხოვნე, რატო არა, რატო დღემდე არავინ ითხოვს? იმისთვის. აი.
0: კეთილი, კეთილი.
1: დაზე უნდა აღდგეს ყველაფერი ტრადიცია.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. გასაგებია 557-98-95-98. ბევრია, მაგრამ რაც შემიძლია მოკლედ ვიტყვი. მიტოვებული, დაცლილი სოფლების ახალი სიცოცხლე. აბა სხვა, მაგაც სხვა, არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათო სხვაო. და ეს შეუძლიათ, როგორც ჩანს, ქალბატონის აზრით, რომელიც გვწერს მესიჯს. აი კიდევ ერთი შეტყობინება, პასპორტში და პირადობის მოწმობაში ეროვნების გრაფას დავაბრუნებდი. შეგახსენებთ კითხვას, რომ დღეს რომ ხელისუფლების ადგილზე იყოთ, ის ერთი თავარი საკითხი რა იქნებოდა, რასაც გადაწყვეტდით და რა საკითხია ეს? ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ჩემი ნება რა იყოს? სახელმწიფო და ქვეყანას მიუთითებს, რომ ჩავატარებდი რეფერენდუმს. რუსეთი თუ ამერიკა? ჩვენ ორივე ქვეყანა გვებიძის. ერთ-ერთს უნდა დაუძმაკას. ასე აღებს მოგონ.
0: კეთილი, მადლობა თქვენ ზარისთვის. თუ შეიძლება ორი იყოსო, სოციალურ ქსელში წერს ქალბატონი, არა მიწების გასხვისება,

0: ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან დაუყოვნებლივ გამოსვლას უჭერ მხარს. ესეთი შეტყობინებაა. ხალხზე რეალური ზრუნვა, სოციალური თანასწორობა, სამართლიანობა, არჩევნებს დავნიშნავდი სამართლიანს და ვინც ხალხის სურვილი იქნება, ის მოვიდოდა ახალ ხელისუფლებადო. წერს ერთი ბატონი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო.
0: დიახ, დიახ.
1: ქენ უკვე დამასწარი ბატონო ვილია, ეროვნების სამგზნად და ლაფერიტი რატომის
0: თქო. დიახ, დიახ.
1: მეორე კიდე, არ არის წედელი არმიოსელები და აუცილებლად ბაზარში გავასწორები, სასწორებს როუბია სადღაც და საკარგავს.
0: სასწორებს. მადლობთ, კეთილი, კეთილი, გასაგებია. კიდევ ერთი შეტყობინება მინდა გაგაცნოთ, ხელისუფლებას მოუწოდებდი, რომ პრემია დანამატები მოიკლონ დეპუტატებმა და პენსიებს გავათანაბრებდი და მოუმატებდი ყველას ერთნაირადო, რომ ნორმალურად ცხოვრება შეძლონ პენსიონერებმაო, წერს ქალბატონი. კიდევ ერთი შეტყობინება მოგვდის, ემიგრანტების დაბრუნებაზე მუშაობაა საჭირო და ამას გავაკეთებდიო. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
2: კითხულია გავისვარ და მე გეტყვი
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდი?
2: ჩადებული ირადობაში ეროვნების ჩაწერა არ ჩაწერა, ეროვნული ვერ ხუჭები მე მაგას. არამშიროა ქართველი ეცეროს ვარეწეროს. და ეგრო ეგრო მიხარხვენ და კუბენ ჩემი აზრით მე თავისუფლება რომ ისე ხალხი რა, ანუ ეს პარტიის პარტიები მოხსნას საერთოდ როარ იყოს და ჯარიმების საერთოდ ყველაფერი ვიდეო კამერის ჯარიმები და ყველაფერი ჯერმები და პარტიები მოხსნას.
0: აი, ბატონო, კი, მესმის, მადლობა თქვენს არისთვის. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვა ინტერაქტივში და კიდევ ერთი წერილის ავტორი გვცემს პასუხს. წავბრძანდებოდი სახლში, მეც დავისვენებდი და თქვენც დაგასვენებდითო. ეს იუმორშია როგორც ჩანს, თორემ არსად წავბრძანებას არ აპირებს მაგალითად დღევანდელი ხელისუფლება. მეცაც გეტყვით, ისეთ კანონებს იღებენ და ისეთ გარემოს ქმნიან, რომ მარადიულად უნდათ დარჩნენ და არსად არ წავბრძანდებიან ნამდვილად საკუთარი ნებით, თუ არჩევნებზე ხალხი რაღაც მასიური გამოცხადებით არ შეცვლის ვითარებას. ზარია, გამარჯობა. ეთერში ხართ, დაიწყეთ.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: ბატონო, აი რომ დაუშვოთ, რომ აი დაადრევათ, შეგიძლიათ თუ გამოიწვიოთ საფრთხე და ანუ ყველაფერი იქნებაო. ვიცი უნდა გამოიწვიოთ, იმას თუ გეკითხები, ანუ 60-70 ლარი მარტო ერთთან ვიზიტი არ ყოფა. იმის იქით რა დავაკეთებ? აი თვითონ ამდენი აქვს და არ აქვს პრობლემა და არის ხალხის პრობლემა და ჩვენ რა დავაწყოთ ოჯახში საჭმელი მოუტანებ ანუ თუ გამოფხელებზე ვიანო რა თქმა უნდა დამფუძნება ყველას გინდა და სიცოცხლე ყველას გინდა მაგრამ რითი?
0: დიახ, დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივს, თელ საქართველოსში გვიყურებთ, ხოლო რადიოსიხშირეზე FM 105 და 1 დედაქალაქში გვისმენთ დამატებით, ასე რომ მოვიკითხავ რადიომსმენელებსაც, ტელემაყურებლებსაც, შეგიძლიათ ნომერზე 557-48-95-98 დაგვიკავშირდეთ ეთერში. გამარჯობა, ზარია კულავ.
4: გამარჯობა.
0: დიახ.
4: როგორც მივხვდით, თემა ის გყავთ, რაც გავაკეთებდით ხელისუფლებაში რო იყო.
0: დიახ, პირადად თქვენ რა შეცვლიდით დღესვე იმ თავარ გადაწყვეტილებას, რას მიიღეთ?
4: მე შევცვლიდი იმ თავარ ბოროტება, რაც არის ამ ქვეყანაში, ბანკის პროცენტებს გაუთანაბრებდი ამერიკულ და ევროპულ ბანკის პროცენტებს და ყურადღებას მივაქცევდი დასაქმებულების სამუშაო გრაფიკებს.
0: დიახ. მადლობა.
4: აი ეს
0: მნიშვნელოვანი პუნქტები დაასახელეთ თქვენ და ეს მართლაც პრობლემაა დღევანდელ ჩვენს ცხოვრებაში. ძალიან ძიმე სამუშაო პირობები აქვთ დასაქმებულებს და ხელფასი და ანაზღაურება აქვთ სრულებით არასამართლიანი. ამაზე არაერთი გადაცემა ცალკე მოგვიმზადებია ჩვენ და დიდი გულის ტკივილით და აქტიურობით უდგებით ხოლმე ამ თემას ობიექტივის გუნდი.

0: ზარია ეთერში, გამარჯობა
1: გესმენთ. გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. მე
0: პრემიერ
1: ლიგში. პირველ რიგში მაწყლის მეტი დამოკიდებული ვერ.
0: ცუდად ისმის, საკმაოდ ცუდად. ხელახლა ბრძანეთ. გაითიშა როგორც მანიშნებენ. კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდით და იქნებ გამოსწორდეს ეს ხარვეზი, უბრალოდ არისმოდა. მორიგი ზარია ეთერში, გამარჯობა გისმენთ.
1: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, დიახ. დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
1: მადლობა, მე ისე ვარ, როგორც აქლენი უდაბნოში.
0: რატომ? რას გულისხმობთ?
1: რადა, მივიდა არსანი, არს ბალიასი, აფაცი. და უნდა გავიდე ბაღმა სამშვიდობოდ სადაც წარიწება და ბალახისა. ეხლა შემოიმია მე საქართველოში ხელისუფალი ვიყო ისინი არ შეკვიდი არ მოვაწყდები ქართველებს და არ დავწინებდი ქართველებს. აი ამას გავაკეთებდი შემო ახალგაზრდა.
0: დიახ, არ მოვატყუებდით და არ დასწინებდით ქართველებს, ხომ? ამას
1: კი ბატონო.
0: კეთილი, დიდი მადლობა, ეს უკვე ძალიან კარგი საქმე იქნებოდა, მინდა გითხრათ. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე, რომ იყოთ ასეთი საინტერესო თემა გვაქვს დღეს ინტერაქტივში, ვინაიდან ჩვენი საზოგადოების წევრები ყველანი თავისი გადასახედიდან უყურებს ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, პრობლემების აღქმასთან დაკავშირებითაც სხვადასხვა ხედვებია და სხვადასხვა საკითხები სახელდება, ჩვენთან მაყურებლები ხშირად მოდიან და გვიზიარებენ თავიანთ აზრს. აი პარასკევს გვქონდა ჩვენთან შენობაში ძალიან საინტერესო შეხვედრა ამ მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან და იქ ბევრმა წინადადებამ გაიჟღერა და ამიტომ გადავწყვიტე მე დღეს მეკითხა თქვენთვის, რას თვლით იმ თავარ საკითხად, რაც გადასაჭრელია. ანუ ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია
0: გენაცვალი.
2: შეიძლება ორი რამე რომ ვთქვა?
0: ორი იყოს, კი ბატონო.
2: ერთი ჩემოშვილო, პირველი რუსეთს დაველაპარაკებოდი აუცილებლად, პირველი. ჩვენ სხვა საშველი არა გვაქვს, რომ დავებრუნოთ დაკარგული ტერიტორიები, შვილო, და მეორე. ამ საცოდავ პენსიონერებს მივხედავდი, შვილო.
0: მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. პენსიონერებს ნამდვილად შეირდებათ დიდი ყურადღება, ზოგადად სოციალური ფონი ძალიან მძიმეა ქვეყანაში, უთანასწორო მდგომარეობაა სოციალური თვალსაზრისით. პრივილეგირებული ჯგუფები, რომლებიც ბიზნეს ელიტას, სახელისუფლებო ელიტას წარმოადგენენ, დიდრდებიან ყოველდღიურად და ამ დროს მოქალაქე ღარიბდება. ჩვენ ამ ყველაფრის პარალელურად დღეს გვითხრეს, რომ 2400 ლარამდეა თურმე ქვეყანაში საშუალო ხელფასი და ეს არ არის სიმართლე. ნამდვილად არ არის. იმ მილიარდელების და მილიონერების ხელფასების გამოა, რომ ასეთი საშუალო მონაცემია გამოთვლილი. ზარია, გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: დიახ.
3: რა არის ეკითხვა?
0: რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდით დღესვე ხელისუფლების ადგილზე, რომ იყოთ? გისმენთ, გისმენთ.
3: ბანკის პროცენტებს დავწევდი.
0: ბანკის პროცენტებს. ნამდვილად უსამართლო პროცენტები გვაქვს. ხომ არაფერს დაამატებ?
3: ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში რა პროცენტებიც არის, მაგ პროცენტებზე დავაყენეთ.
0: დიახ. დიახ. კეთილი. მადლობა დიდი ზარისთვის. 557 88 45 88. არ დაგვავიწყდეს არაბული ქალაქების თემაც. პირადად მე ერთ-ერთ მთავარ გადაწყვეტილებად ალბათ არაბული ქალაქების მშენებლობის გაუქმებას მივიღებდი, თუმცა რომ ეს ძალიან გვაწუხებს ყველას. ხელახალი არჩევნების თემა დასახელდა მაგალითად სოციალური ქსელებით, მოგწერეს სამართლიანი არჩევნები ოღონ, სოციალური საკითხები, პენსიები, ხელფასები. კიდევ ზარია, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონო ილია, ჩემი უპირველესი საზრუნავი იქნებოდა, მე რო ვიყო ხელისუფლებაში, რუსეთში ჩასვლა, რომ დამჭერდეს ასეულობით, ასეულობით ჩავიდოდი და მთავარ საკითხზე, რაც ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დაკარგული ამ საქმის დაკანება. ბეურჯერ ცდილობის შემდეგ ალბათ რაღაც შედეგი დადგებოდა. აქ ზოგი მაყურებელი აკრიტიკებს რუსეთს ძალიან, ზოგი აკრიტიკებს მართალია რუსეთი იქ იბრძოდა ჩვენ წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენს ისტორიაში ყოფილან ისეთი დღეს, როგორც ჩვენს ვერბით იბრძოდა. ჩვენ რო ფიზიკურად გადავრჩით ქართველები, მილიონზე ნაკლები ვიყავით, ჩვენ რო გადავრჩით, გადაგვარჩინა რუსებმა ფიზიკურ განადგურებას.
0: კარგით, აი სხვა საკითხსაც
1: დაასახელებდით. ჩვენ ნამეტანს პროჟექტ, ნამეტანს ვაგინებდით რუსეთს, რუსეთის მიმართ სულ სულ სიტყვის ხმარობდით და შედეგია ის, რაც დღეს ჭირს და ვინც არ იბრძოდა გამოკიდებობისათვის, იმას ყველა მიიღო გამოკიდებობა, ჩვენ ნამეტანს სულად დავიწყეთ პროცესი და ამიტომ ასე დაგწერის და შეიძლება ჯერ კიდე შესაძლებელი რუსეთი ერთმორწმუნეა დღეს ისეთი ქარება რუსეთში, ისეთი პოლიტიკური მდგომარეობა არის, არ ამგონია რომ სურვი შეგვაქცია.
0: კარგით, მადლობა დიდი. გასაგებია თქვენი სათქმელი 557-98-95-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ტინია ბატონო.
0: მოგესალმებით.
4: პირველი შეხედვიდი ისინი.
0: დიახ.
4: პირველი შეხედვიდი რომ აი, ნუ ამათან ახლა არანაირი აზრი არ არის, მაგრამ შემდეგ ხელისუფლებაში მის მოდის სპეციალური მოწყობილობას დავამზადებინებდი, რომ დარღვი გადვეხიგე ამ ინდუსის დარღვი თუ არა.
0: კარგად ვერ გავიგე, რა მოწყობილობაზე საუბრობთ უკაცრავად?
4: აი სისხლის გლობა თუ აქვს, უსინდისოა თუ უსინდისო არ არის.
0: გასაგებია.
4: ხო და ერთ-ერთი ბატონოია, ეს ნახევრად ხუმრობის გიხარით, მაგრამ
0: კი კი.
4: სინამდვილეში იქით არის. აი დააკვირდით ეს რამეს. რამდენი პარტია ხო საპარლამენტო არჩევნებში ის თავიანთი შეხვედრის მასალა. არავის არ უთქვია, რომ აი შეშმოთა დასაქმებაზე. გაგიგია თქვენ ეს რა?
0: სამწუხაროდ პირადად მე არ მსმენია.
4: ხო და არც არავის. კი დასახლებაზე ლაპარაკობენ, მაგრამ შეშმოთილებზე არავინ არაფერს არ ამბობს. ხო და აი პირველი ამას გამოასწორებდი და ცოტა კეთილშინდისი
0: მეტი ყურადღება სჭირდებათ საქმეება. კი, მადლობა თქვენს არისთვის, გასაგებია რასაც ამბობთ. პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ინტერაქტივია. 557-98-95-98 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. გამარჯობა, გისმენთ.
5: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
5: დიახ. მე მინდა ერთი სათხოვარი გიქნათ.
0: კი ბატონო.
5: არავინ არასოდეს არ ახმაურებს იმ ფრუტს, რომელიც ქონდა შეტანილი შემნახველ სალაროებში.
0: ანაბრები.
5: ხო, რომ იქნება გახმაურებს, რომ იქნება რაღაცა დავგი ცოტა მაინც დაგიბრუნდა. რაღაცა კომპენსაცია რა, მადლობა.
0: გეთანხმებით, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის, ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფომ. ამ ვალის, შიდა ვალის გასტუმრებაზე უნდა იფიქროს ეტაპობრივად მაინც, აღარ არის ამდენი დრო. და თქვენ იცით, რომ ჩვენი გუნდი ამაზე ძალიან ხშირად საუბრობდა, სპეციალური პროგრამაც არსებობს, სადაც საზოგადოების ყველაზე მთავარი მოთხოვნებია ჩამოწერილი და აქ ეს აღნიშნულია. ზარია, გამარჯობა.
6: გამარჯობა.
0: გისმენთ, მოგესალმებით.
6: მეც მადაღლოსოთ ილია.
0: თქვენც ასევე, მადლობთ.
6: პატარა დროს წაგაცეთ. გასაწყვეტილ პენსიონერებთან დაკავშირებით მინდა გითხრა.
0: კი ბატონო.
6: 65 წელით შევსურდი, ანუ ასაკი პენსიონერი ვარ.
0: დიახ.
6: ხო და ასეთაც მოვედი, პატარა მეცხრეს რომ მისკევიჩის უდაცხაში მიყოლო. იქ არის ეს სამგზავრო ბარათო, რომელიც ფლობს ფლობსები 21-1.
0: დიახ, დიახ.
6: ხო და აუ შენ მოიგეთ ეს მეტრო, დაუნები დანახა გასული პენსიაში. არ მოგწეს ბარათი.

0: და ძალოვნებს რატომ არ ეკუთვნითო?
1: ყოფილი პარლამენტის წევრებს არ ეკუთვნით ეს სესიონი კანონიო და რა ხნავი ქალბატონო და რა უნდა მეთქვა? ხოდა ხალხი ძალს დაყოფილი კატეგორიებად ეს რანაირი მიდგომა რა?
0: თანხმებით. კი. დიდი მადლობა, ხომ არაფერს დაამატებთ?
1: აი, რა უნდა დავამატო? უკეთესობას ვერ უძებით და იქნებ შეიცვალოს ყველაფერი ამ ქვეყანაში.
0: მეთანხმებით, ეს დიდი პრობლემაა. სხვათაშორის კიდევ არსებობს აქ საპენსიო მიმართულებით არაერთი პრობლემა. ადამიანი რომ საპენსიო ასაკის გახდება, 60-ის იქნება ქალბატონების შემთხვევაში თუ 65-ის მამაკაცების შემთხვევაში, როგორც კი შეუსრულდება საპენსიო ასაკი და დაბადების დღე იქნება, კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს დამატებით, რომ პენსია აიღოს. და კიდევ ერთი თვე უნდა ელოდოს, რომ ეს სამგზავრო ბარათი მისცენ. რატომ უკარგავ იმ ერთ თვეს ადამიანს, როდესაც 60 წელიან, 65 წელი ელოდებოდა პენსიაზე გასვლას და ერთ თვესაც აჭრიან და აკლებენ და ართმევენ და ალოდინებენ ამ დამსახურებულ და გამოცდილ და ღირსეულ ხალხს, განსაკუთრებული პატივისცემა პენსიონერებს. იცით ჩემი დამოკიდებულება პენსიონერების მიმართ, ისინი მთელი ცხოვრება შრომობდნენ, საქმეს აკეთებდნენ, ამ ქვეყანას ემსახურებოდნენ, გამოცდილება ცოდნა დაუგროვდათ და ასეთ ადამიანებს როგორ შეიძლება ასე უგულოდ და გულცივად მოექცე. ზარია ეთერში გისმენთ?
2: ალო, დილავშედობიჩა. ისმის ხმა?
0: თქვენი ხმა ისმის, შუა დღე მშვიდობისა, დაიწყეთ გთხოვთ. კეთილი, ცუდად გავიგე, მაპატიეთ. 5-5-87-48-95-98. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით

0: ხედავთ ყველანი თავარ პრობლემებს და თავარ გასაჭირს ამ ქვეყნის, ამიტომ ვსვამთ ამ კითხვას დღეს და დაასახელეთ თქვენეული ხედვა. საინტერესო ამ კუთხით და მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს გადაცემებს ძალიან დიდი მაყურებელი და რადიომსმენელი ჰყავს, არა მხოლოდ საზოგადოებაში, არამედ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გვისმენენ. თვეების განმავლობაში რაღაც თემაზე ვიჩხუბებთ, შემდეგ ვხედავთ, რომ პარლამენტში ეს საკითხი განსახილველად არის გატანილი. მაგალითად, უსამართლო ჯარიმებზე ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ და ახლა დაწყებულია მსჯელობა, როგორ შეამსუბუქონ ეს უსამართლო ჯარიმები. კიდევ სხვა არაერთი მსგავსი იყო. და ამიტომ მიმართეთ ხელისუფლებას, უთხარით თქვენი სათქმელი. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: პირველი და მთავარი, აი ეს უცხოელები, რომლებიც არიან დღეს, აქ ყველას აბსოლუტურად არ დავწოვებდი აქცენტი. და მოგიყვანდი ეროვნულ ხელისუფლებას, არა ისეთ რომლებიც უძახიან ეროვნული და არაფერს ეროვნულს არ აკეთებენ ჩვენზე. ნაბი აი რომელიც იყო ის გამსახურდიაზროს, აი ის იმ დონის ნამდვილ ეროვნულებს, რომელსაც ძაღლიანი ქართველები არიან და დღეს არის, მანანაარჩვაძეს მართლაც შეუძლია. ეს არის ყარი, რომელსაც შეუძლია, რომ დღეს აი ყველაფერ ამ ეს პრობლემები მოაგვაროს. და აი ასეც ქალბატონს და ფოთლე გამსახურდიას კიდევ, რომელსაც თქვენ ხოლთ, რომ აი ერთხელ მაინც რაღაც თქვი ფოთლეს მიმართ, რომ განთავისუფლო მიურჩულებმა იქიდან.
0: გასაგებია თქვენი ზარი, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ოჯახის საქმეებში, არ მაქვს უფლება რომ ჩავერიო. ოჯახი თავად იტყვის თავის სათქმელს და თვითონ გაერკვევიან, დარწმუნებული ვარ ერთმანეთის საკითხებში. ეს პირადად ჩემი ერთი კაცის აზრია, მაპატიეთ. 557 88 95 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? კვლავ ზარია, გამარჯობა, გთხოვთ დაიწყეთ.
2: გამარჯობათ, ბატონელია.
0: მოგესალმებით. დიახ.
2: მე რას მოვითხოვდი იცი?
0: დიახ.
2: ჩაეთრევოს. ბატონი საქმეა, ქართული ოცნება ამ ქვეყნიდან. და მოვიდეს ეროვნული ხალხი პატრიოტთა ალიანსი. აი ეს არის ჩემი სიტყვა. იმართლე, ზუსტად იმართლე, დავიხარებ მაშინ. მადლობა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. სოციალური სამართლიანობა გვჭირდება ჩვენ. დღეს პირიქითაა საქმე. რაღაც წრე მოსახლეობის 90%-ზე ნაკმე, ოდნავ მეტი მდიდრდება და მოსახლეობის 99%-ზე მეტი ხელმოკლედ ცხოვრობს. ეს უთანასწორობა გვაწუხებს აგრეთვე. საშინაო და საგარეო მიმართულებით რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რასაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებაში რომ იყოთ? გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, ზემელია.
0: დიახ, დიახ.
1: მე რაოს მოქმედებდი და სტალინის ეგონ პერიოდს გავხსენებდი და კაკულაკებას გავაკეთებდი ამ ოლიგარქებს.
0: კეთილი. მადლობა დიდი, გასაგებია. არავის არ უყვარს ხოლმე ოლიგარქები და მილიარდელები და მილიონერები, უმეტესწილად ეს ყოველთვის ასე იყო და ალბათ ასე იქნება მომავალში. რა გაეწყობა? ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით. დაიწყეთ თქვით. მოგესალმებით.
3: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, დაიწყეთ ჩემო ბატონო.
3: პირველში შემოვიდა, პირველში ბანკის პროცენტი დაუწევდი.
0: ბანკის პროცენტი. დიახ.
3: დიახ. მეორე სოფლის მეურნეობა გამოგზინებდი.
0: ო, ეს არ დასახელებულა დღეს, არადა მნიშვნელოვანია.
3: დიახ, დიახ. და მესამე მოახსენდი სტრატეგიული ობიექტების ნაციონალიზაციას.
0: დიახ.
3: დიდი მადლობა.
0: საინტერესო იყო, მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557 88 95 88. რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ეს ჩვენი შეკითხვა. მე აგრეთვე მინდა ჩვენი სოციალური მედიის შესახებ შეგახსენოთ, რომ ყველა სოციალურ ქსელშია წარმოდგენილი ობიექტივი. ქართული ასოებით უნდა აკრიფოთ ჩვენი არხის სახელი და გამოიწეროთ, რათა საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ ხოლმე. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ილია გენაცვალე.
0: დიახ.

0: სახელმწიფო რომ არ აგვაქვს, რა შეკითხებს ვამ? სახელმწიფო არ აგვაქვს, სახელმწიფო უნდა გქონდეს. თუნდაც ჩვენ საერთერმა სახელმწიფო არ შევქმნით, წასულია ჩვენი საქმე. მინისტრები არიან, მაგრამ ისი მინისტრები არიან ბიზნესი, ბიზნესი ატყავებს ხალხს და მაგინი მდიდებიან, ხო? კი. სახელმწიფო გვინდა, სახელმწიფო. ან ჩინური მოდელი, ან სხვა მოდელი. სახელმწიფო არ
1: აგონ. მადლობა, სამართლიანი, მოქალაქეზე ორიენტირებული და მზრუნველი, დემოკრატიული, თავისუფალი, თავისი ტრადიციების დამცველი ქვეყანა გვინდა, რა თქმა უნდა და რა მოდელი იქნება ეს? ხო, ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუმცა დემოკრატიული უნდა იყოს. ქართველი ხალხი არადემოკრატიულ ვითარებას და წყობას ვეღარ და აღარ შეეგუება. დამთავრდა ეს დრო უკვე. ზარია, გისმენთ?
2: გამარჯობა ბატონო.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო. დიახ.
2: მე ვარ გიორგი გოგეჭიშვილი და პირველ რიგში აკრძალავდი
1: დიახ
2: პოლიტელების დალადობას ქართველზე.
1: დიახ.
2: და ყველა ერთეულ ადამიანს გავათავისუფლოთ.
1: კი ბატონო. კიდევ რას გააკეთებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ? ახალგაზრდა კაცი რეკავდა თავისი სათქმელით და მინდოდა მეტი საუბრის საშუალება მიგვეცა ამისთვის, მაგრამ გაითიშა უკვე. მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. 557-88-95-88 სხვათა შორის სოციალური ქსელებით კვლავ მოდის წერილები, ყველას საკითხავს, ვერ ვასწრებ. აზარტულ თამაშებს დავხურავდიო, ერთ-ერთი ადამიანი გვწერს. ზარია, გისმენთ?
3: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: რეზიდენტ პრემიერ-მინისტრი.
1: თუ შეიძლება ხმამაღლა ბატონო ჩემო და უკაკეთიო.
3: თანამდებობის ხალხს დაუნდა კონდეს ორმაგი მოქალაქეობა. პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, გარონ უწებათა პროცესები მასო საქართველოს მოქალაქეებს.
1: კი ბატონო, სხვათა შორის ეს მეორე ზარია, სადაც იგივე საკითხს ასახელებენ, რომ მაღალი თანამდებობის პირები ქვეყანაში არ უნდა იყვნენ ორმაგი მოქალაქეები სხვადასხვა სხვა ქვეყნის და პლუს საქართველოს, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე უნდა იყოს. გასაგებია 557-88-95-88 ეს ჩვენი ნომერია. ზარია ეთერში, გისმენთ, დაიწყეთ გთხოვთ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, დიახ.
0: პირველ რიგში საქართველო უნდა გადავიდეს საპრეზიდენტო მართვ.
1: დიახ.
0: მართლობაზე.
1: აჰა.
0: და მასე ყველაფერს ყველაფერს ეშველება. საპარლამენტო მართლობა არ შეიძლება ისეთ ქვეყნებში.
1: დიახ.
0: არ შეიძლება, შეიძლება ისეთ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო. იმიტომ რომ საპარლამენტო მართლობა ხარდება იმ ქვეყნებში, რომელი ქვეყნებით დეგრადაციას განიცდიან, ამითიც მერამიდა სხვა და სუყველა დაწყნარდება. მაშინ ხალხის არჩეული პრეზიდენტი მართავს პოლიტიკას.
1: დიახ.
0: პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკას. პარლამენტი მინიმუმ 100 კაცი და პარლამენტში არ უნდა აერჩიო ადამიანი, ვისაც სამხედრო სამსახური გავლილი არ აქვს.
1: კეთილი.
0: საქართველოს გადარჩება.
1: მადლობთ ჩემო ბატონო, პირადად მეც როგორც ერთი მოქალაქე ვიზიარებ იმ აზრს, რომ ქვეყანას უნდა ჰყავდეს ერთი ძლიერი ლეგიტიმური მართველი, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და არ უნდა იყოს ეს პირველი პირი დამოკიდებული აბა ის ბიზნესმენები თუ ის საპატიო მოქალაქეები თუ ვიღაცეები, ვინ რას უკარნახებს. თავად ბატონი ბიძინა რომ იყოს დღეს ხელისუფლების პირველი პირი, ის ჯობია, იმიტომ რომ დღეს ვინც გყავს ეს ბატონი თავად გამოდის და ამბობს, მეო პირველი პირი კი არა, მეორე პირი ვარო. და მეორე პირი როგორ მართავს მაშინ ქვეყანას, ხო? მაგ ძალიან ბევრი პრობლემა იქნება ამით. უნდა არსებობდეს აგრეთვე კანონით შეზღუდვა, რომ პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი, მოკლედ ქვეყნის პირველი პირი არ უნდა აირჩიოს, არ უნდა გქონდეს არჩევნებში მონაწილეობა, ბის უფლება ორ ვადაზე მეტხანს. ეს ორი ვადა მაქსიმუმ 4 წელი უნდა იყოს თითო ვადა. ხომ აი რუსეთში მაგალითად 6 წელია ერთი ვადა პრეზიდენტობისა და ეს ბევრია ძალიან. 4 წელი მაქსიმუმ ერთი ვადა და ორი ვადით მოდიოდეს პრეზიდენტი. და ერთი პოლიტიკური პარტიაც, ისე კი არა რომ შემდეგ გადაბარგდებიან სხვაში, გადმობარგდებიან და ასე მარადიულად პარლამენტში შეხედან ზოგიერთი, რომ ამოგვიყვანეს ხელში უკვე და შეგვაზიზღეს პარლამენტიც და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილიც. ზარია ეთერში გისმენთ?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე პირველში დავაკეთებდი ტორიულებს, დაურეგებდი ბინებს.
1: დიახ, დიახ. თითქოს ვარიგებ თუ ამბობენ ქართული ოცნება, არ არის? ოცნება რას არიგებ სახელმწიფო?
0: დარჩენ ქუჩაში ბინებს დაურეგებ.
1: კი. უამრავი ოჯახი ელოდება სიმართლე გითხრათ ბინის მიღებას და ვერ ახერხებს ამას. აქაც ეჭვებია რომ რაღაც კორუფციული გარიგებები ხდება. ზოგიერთი შეძლებული ოჯახი 2 და 3 ბინას იღებს და ვისაც ნამდვილად უჭირს ის ადამიანები ბინას ვერ იღებენ. გულისხმობ იძულებით გადაადგილებული პირები და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი პრაქტიკაა. მომლოდინეთ არიქში არიან მთელი ცხოვრება და არ ეღირსათ ეს ბინა. 557-45-98-88 რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლების ადგილზე რომ იყოთ ამ კითხვას იმიტომ სვამთ რომ ხშირად გვიკავშირდებიან მაყურებლები რადიომსმენელები ჩვენ სტუდიაში მოდიან და სხვადასხვა ხედვა აქვთ ხოლმე მთავარი პრობლემებისა რაც ქვეყანაში არსებობს და სწორედ ამიტომ მოდით მოვისმინოთ ყველა სათქმელი დღეს გადაცემაში და მივაწვდინოთ ხმა ხელისუფლებასაც რომ მოისმინოს და გაითვალისწინოს ის რაც აწუხებს და რაზეც ფიქრობს ჩვენი ძვირფასი საზოგადოება. ზარია ეთერში, უამრავი ზარია. გისმენთ?
4: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით.
4: გაიხარეთ.
1: მადლობა.
4: გქონდეთ.
1: მადლობა დიდი.
4: ისეთ ყველა ადამიანს საქართველოში ცხოვრობს დაურიგებს 12000 დოლარს და უფრო მეტს დოქს და ან ვაჩუქებდი უბინავს ეს ამდენი სახლები რომ შენდება ეს სახს მაინც
1: დიახ
4: ან სახლს ან რაღაც როგორც
1: კი ბატონო
4: და კიდე დავიცავდი უფლებებს ადამიანის თუმცა აი აღლითებისგან და ისე დაჩაგრულებიან დავაძობის ყველანაირ უფლებებს თვითო ადამიანს გამოვკითხავდი და დავიცავდი მათ უფლებებს
1: მადლობთ დიდი მადლობა.
4: რელიგიას ვასწავლიდი ყველას. აკითხებს მაინდან დაწყებული. გაივიდა ყველა რელიგიას.
1: საინტერესო იყო რაც ბრძანეთ, მადლობა თქვენს არისთვის. ბევრი ყავს სხვათაშორის ქვეყანაში თაღლითობის მსხვერპლი და ისინი სამართალს ვერ აღწევენ ბევრი ბრძოლის მიუხედავად. რელიგიის სწავლება ეს საჭიროა. რელიგიური განათლება თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს. გეთანხმებით ამაში. კარგი პუნქტები დაასახელეთ, მინდა გითხრათ. 557-48-95-88. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
5: გამარჯობა, გულია.
1: მოგესალმებით.
5: აი მე რო ვიყო მაგალოსაც. აი გურჯანის რაიონში სოფელ არასონდას. იმ ხელა ქართულ ფერმა იყოს. სამი სოფლის ქალები მუშაობდნენ. კერცხის მერდი იყო. ათა ქათამის ბევრი იყო. და ფრები ყავდა იმდენი. ნო მოკლედ აი ოფლის თავიდან ოფლის ბოლომდე ოფლის წერილად მოდოდა ფარ. აღარ სხვავია, აღარ ფაცმებია. საწამი მილები ამოიღეს. ჯარჩი ჩააბაროდა. ტალი არა ფოთა გაჩენდა.
1: დიახ.
5: კეთილი. ივენი შე ოფლის მიჩემდი შესაძლებლობას რომ დაგული ლოკო ფალფის ოფელში.
1: კი ბატონო, ყურადღება სოფელს, მეტი ყურადღება და განსაკუთრებული ყურადღება ამას ამბობთ თქვენ. გასაგებია. დღეს ინტერაქტივში ასეთი კითხვა გვაქვს, რა არის ის ერთი გადაწყვეტილება, რომელსაც დღესვე მიიღებდით ხელისუფლებას რომ წარმოადგენდეთ. პირდაპირ ეთერში დაკავშირება გვლავ შეგიძლიათ, ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მოგისმენთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
6: გაგიმარჯოთ. ტოზილების ბინაზე ითქვა. ვინც გამოიქცა აფხაზეთიდან, ყველა თბილისია და ბინები აქვს და ვინც დარჩა მერესოპოში წავიდა, იმათ საერთოდ ბინები არ აქვს. ეს ბინების საკითხი და მე ვეტერანების საკითხი.
1: დიახ.
6: ადამიანმა სადმე თითი რო დაკარგა, ომის ვეტერანადაა გაფორმებული, და ჩემი ძმა 4 ჯერაა დაჭრილი, დიდე ყედაც იყო

0: ესენი ამას არ აქვს ონის ვეტერანის სტატუსი. რაღაცნაირად მე მიაწება ის გამგებელი და ეწვის. შენ არასწორად გაქვს სტატუსი. შენ გინდა არასწორად მიიღეთ. ეს უსამართლოდ მიღებული ხალხი ადვილი სამართალია.
1: კი, კი ბატონო. მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. ალბათ ერთი მაყურებლის თუ რადიომსმენელის მიღებასაც შევძლებთ გადაცემაში, დრო ბევრი არ არის სამწუხაროდ და უნდა დავასრულოთ და აი დღევანდელი ინტერაქტივის ბოლო ზარია. გამარჯობა, დაიწყეთ, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ.
2: ძალიან გაოგნებული ვარო, პირად საკითხებზე რომ ლაპარაკობთ, ეს აუცილებელია, მაგრამ ტერიტორიების დაბრუნებაზე რომ არავინ არაფერს ამბობს, ალბათ ხელისუფლებას იმითაა გაჩუმებული და
1: მასთან. არა, არა, ეს ქალბატონო, იყო რამდენიმე ზარი. ხალხს
2: ინტერესებს და ჩვენთვის ყველაზე მთავარი, ყველაზე უმთავრესი არის აფხაზეთის და სამაჩაბლოს დაბრუნება. თუ როგორც თურქეთში დაკარგეთ ესეთი უნიკალური ტერიტორიები, თავისი უნიკალური ქართველებით, რომლებიც გადაშენდნენ და მუსულმანები გახდნენ, აი საერთოდ დავკარგავთ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს. თუ ხელისუფლება უფლებამ არ დაიწყო რუსეთთან მოლაპარაკება.
1: დიახ, დიახ. მადლობა დიდი ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. დღეს ამით ვასრულებთ, უამრავი და საინტერესო ზარი შემოვიდა გადაცემაში და მადლობა მინდა უთხრათ თითოეულ რადიომსმენელს და ტელემაყურებელს, ვინც გვისმენდა, გვიყურებდა და გვირეკავდა. ნახვამდის, ილია ჩაჩიბაია ვუძღვებოდი დღეს გადაცემას.

0: არის ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ მტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა მტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
3: არა, აქ მედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლის.
2: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება, გეგონება, ნახეთ,

0: განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ექნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო, ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება
1: პროტესტები. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაკურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

ხო, ნეტავ ჩვენ გქონდეს ერთი თავსატეხი ამოსახსნელად. დათუნია, დათუნია, დათუნია. ო, ეს თავსატეხი საკმაოდ რთულია ამოსახსნელად. მოდი ვნახოთ. მე ასე ვიტყოდი. მოდი დავიწყოთ ჩვენი საქმის გამოძიება. პირველ რიგში ახლა კი შემოვუოცოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალებია. ნახე უოტსონ. აი მოტივი. და ეს რაღაც. ეს რა ქვია? ხომ გითხარი, მთავარი დეტალებია.

ბიჭებო, შეჩერდით. გვითხარით, რა ჩაიდინეთ? სად არის დათვი? კარგი, ახლა დროა დაგვეხმაროთ.

ხედავ ძირფასო უოტსონ, ყველაფერი დეტალებშია. თათები მაღლა, ჩვენთან ერთად მოდი ხარ ბაჭია, შენ მთავარი ეკმიტანილი ხარ.

შეჩერდი არ გაინძრე თათები მაღლა. დიახ, ძვირფასო უოტსონ, როგორც ხედავ, ეს საკმაოდ რთული თავსატეხი იყო.

0: ხომ გითხარ? ეს ელემენტარულია.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5 მოთმინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ.
2: ნახეთ, მარტივია ყველაფერი.
1: ახლა კი შემოგძებნენ.

0: Oh.
1: I'll be right back.

Back, back, back, back, back, back.

გასულ ყველა.

face, Cynthia!

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ლემურზე გიამბობთ. ამ ხიარულ ცხოველებთან ურთიერთობა ყველა ადამიანს მოსწონს, თუმცა ველურ ბუნებაში მათთან შეხვედრა საკმაოდ რთულია. ამისთვის მოგზაურობა დიდხანს დაგჭირდებათ. უმეტესი ცოდნა ამარსების შესახებ ვიდეო რგოლებიდან გვაქვს, თუმცა მისი თვისებების შესაფასებლად ეს საკმარისი არ არის. ლემური საკმაოდ ორიგინალური, უწყინარი და ინტელექტუალური ცხოველია. ის ძალიან საინტერესოა ყველა გაგებით და ამის გამო ხშირად კვლევის ობიექტად იქცევა ხოლმე. ბიოლოგიურად ლემურები პრიმატები არიან, ისევე როგორც მაიმუნები ან ადამიანები. მათი უახლოესი ნათესავები ლორები არიან. დაახლოებით 60-80 მილიონი წლის წინ ისინი საერთო წინაპრისგან წარმოიშვნენ. ევოლუციის შედეგად კი მათი შტოები გაიყო. ლემურთა სახეობებს შორის ზომაში სხვაობა სოლიდურია. ყველაზე დიდი სახეობის წონა 10 კილოგრამს აღწევს, ხოლო ყველაზე პატარა ჯუჯა ლემურის წონა დაახლოებით 30 გრამია, ანუ 30-35 ჯერ ნაკლები. ეს უკანასკნელი დედამიწაზე ყველაზე პატარა პრიმატად მიიჩნევა. საერთო ჯამში ამ ცხოველების 60 სხვადასხვა სახეობა არსებობს. ლემური ადამიანის გარდა ერთადერთი პრიმატია, რომელსაც შესაძლოა ცისფერი თვალები ჰქონდეს. ადრე დედამიწაზე გიგანტური ლემურები ბინადრობდნენ, თუმცა ისინი დიდი ხნის წინ გადაშენდნენ. ამ ცხოველების უმეტესობა ძალიან სუსტი იბადება, ამიტომ მათი 50% ერთ წელსაც კი ვერ ცოცხლობს. ინდრის გარდა ლემურის ყველა სახეობა ტყვეობაში ცხოვრებას ეგუება. დაკვირვებით დადგინდა, რომ ინდრი ასეთ შემთხვევაში დეპრესიაში ვარდება და გამრავლებაზე უარს ამბობს. ის ყველაზე დიდი სახეობაცაა და სიმაღლეში 90 სანტიმეტრამდე იზრდება.

მწერები ძირითადად ხილით, ფოთლებით, ყვავილებით, მწერებითა და მათი მატლებით იკვებებიან. ამის გამო ძირითადად ფოთლოვან ტყეებში ბინადრობენ. ეს არსება ყველაზე ხშირად ცოცხალ მცენარეულ საკვებს იღებს, მაგრამ ზოგჯერ უკიდურესი შიმშილისგან თავის დასაღწევად დამპალ და დარბილებულ ხეებსაც აცლის მერქანს. ლემურს საკმაოდ უცნაური და სასარგებლო თვისება აქვს. თუ მის არეალში საკვები საკმარისი არ არის, შეუძლია ორგანიზმში მონელების პროცესი შეანელოს. ეს ხოველი ხშირად ისეთ ფოთლებს ეტანება, რომელიც ჩხამიან ნივთიერებას შეიცავს. მისგან თავის დასაცავად ლემური ხშირად საკმაოდ უცნაურ და საინტერესო მეთოდს მიმართავს. ის მიწას ჭამს. ეს მათ ორგანიზმზე შხამის მოქმედების მინიმუმამდე შემცირებაში ეხმარება. ხეებზე ისინი მარტივად გადაადგილდებიან, თუმცა მიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ხტუნვით მოძრაობა უწევთ. არსებობს სახეობები, რომლებიც ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე ბინადრობენ. ასეთ სიმაღლეზე ასვლა არტერიული წნევის გამო ბევრ ადამიანსაც კი უჭირს. სქელკუდა ლემური პრიმატის ერთადერთი სახეობაა, რომელსაც ზამთრის ცილი ახასიათებს. ამ დროს ის საჭირო ცხიმის რეზერვუარად კუდს იყენებს. ამ სახეობის ლემურთა სხეულის ტემპერატურა გარემო პირობების მიხედვით 10-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. ზოლიანი კუდი ყველა ლემურისთვის მნიშვნელოვანი ორგანოა. მისი საშუალებით ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებას ახერხებენ. ეს ფრიად სასარგებლო თვისებაა, რადგან მათ მწირი საკომუნიკაციო ხმოვანი სიგნალი აქვთ. ლემურები მხოლოდ 12 განსხვავებულ ხმას იყენებენ. დილით ისინი ხმამაღლა კივიან. ამით ტერიტორიაზე მათ ბატონობას გამოხატავენ. ამ დროს მათი ხმა რამდენიმე კილომეტრის მოშორებითაც კი ისმის. მიუხედავად ამისა, ისინი ნაკლებად კონფლიქტურები არიან და ერთმანეთს სერიოზულად არ ერჩიან. ლემურები, როგორც წესი, ვიწრო ჯგუფებად ცხოვრობენ. დომინანტი მეთაურები მდედრები არიან. ეს ძუძუმწოვრები მალე მრავლდებიან. მაკეობა დაახლოებით 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მდედრი 1-დან 3-მდე ნაშიერშობს. ახალშობილებს ისინი პირით ატარებენ, ხოლო შედარებით მოზრდილებს ზურგით. ლემურის სიცოცხლის ზუსტი ხანგრძლივობა ცნობილი არ არის, მაგრამ არსებული ინფორმაციით, მან შეიძლება 20-25 წელს მიაღწიოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. წლის 14 ნოემბერს ნელი ბლაიმ სოფლიოს გარშემო მოგზაურობა დაიწყო და 80 დღეში დაასრულა. ამერიკელი ჟურნალისტი ელიზაბეთ ჯეინ კოჩნარი, იგივე ნელი ბლაი, 1864 წელს დაიბადა. მან სახელი ჯერ კიდევ 1890-იან წლებში ბლექვილის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში პაციენტებისადმი მკაცრი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სიღრმისეული და საგამოძიებო რეპორტაჟის გამოქვეყნებით გაითქვა. საყოველთაოდ ცნობილი კი მას შემდეგ გახდა, რაც 1889 წლის 14 ნოემბერს 80 დღეში 24,899 მილის დასაფარად დედამიწის გარშემო სამოგზაუროდ გაემართა. თან კი ორი ხელი ტანსაცმლისა და 200 ინგლისური გირვანქის გარდა არაფერი წაუდია. მოგზაურობისას ბლაიმ ინგლისი, საფრანგეთი, იტალია, სუეცის არხი, ჰონკონგი, სინგაპური და იაპონია მოიარა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ის 1890 წლის 12 იანვარს 72 დღეში დაბრუნდა, რითაც მან იმ დროისათვის მსოფლიო რეკორდი გააუმჯობესა. ათას 16 წელს უდიდესი ლაინერი ბრიტანიკი ჩაიძირა. გარეგნული მსგავსების გამო მას ტიტანიკის ტყუპის ცალსე ძახდნენ და ამ გემის ისტორიაც ისეთივე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ბრიტანიკი, რომელიც ოფიციალურად ინგლისის ფლოტის შემადგენლობაში იმყოფებოდა, მეორე მსოფლიო ომის დროს მცურავი ჰოსპიტალის ფუნქციას ასრულებდა და ყოველ რეისზე დაახლოებით 3000-მდე დაჭრილი გადაჰყავდა. კატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე გემი საბერძნეთის კუნძულებს მიადგა. 21 ნოემბერს კი, როდესაც უკვე ეგეოსის ზღვაში მიცურავდა, გემბანზე აფეთქების ხმა გაისმა და გემმა სწრაფად ჩაძირვა დაიწყო. ლაინერზე 1124 ადამიანი იმყოფებოდა. კატასტროფის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 1026 მგზავრის გადარჩენა მოხერხდა. მოცურავე ჰოსპიტალი ყველაზე დიდი გემი იყო, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩაიძირა, თუმცა სხვა საზღვაო კატასტროფებისგან განსხვავებით ამ გემიდან ყველაზე მეტი ადამიანი გადარჩა. ერთ-ერთი ბოლო ვერსიით ბრიტანიკი გერმანული წყალქვეშა ნავების მიერ დატოვებულ მინაზე აფეთქდა. ათას 63 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების 35 პრეზიდენტი ჯონ ფიცჯერალდ კენედი მოკლეს. ღია ლიმუზინში მჯდომ ქვეყნის მეთაურს სასიკვდილო ტყვია დალასში ვიზიტისას ესროლეს. ოფიციალური ვერსიით კენედის მემარცხენე შეხედულებების ლი ჰარვი ოსვალდმა ესროლა. თავად ოსვალდი ბრალდებას უარყოფდა, მაგრამ სასამართლოს წინაშე ვერ წარდგა. დაკავებიდან ორ დღეში დალასის ციხეში გადაყვანისას ის ადგილობრივი ღამის კლუბის მფლობელმა ჯეკ რუბიმ მოკლა. გამოძიების შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ლი ჰარლი ოსვალდი იყო მსროლელი, რომელიც მარტო მოქმედებდა. თუმცა ბევრს დღემდე არ სჯერა კენედის მკვლელობის ოფიციალური ვერსიის და მიაჩნიათ, რომ ამერიკის პრეზიდენტი დიდი შეთქმულების მსხვერპლი გახდა. დიდი ხნის განმავლობაში გამოძიების მასალების ძირითადი ნაწილი გასაიდუმლოებული იყო, მაგრამ 1992 წელს პრეზიდენტმა უფროსმა ჯორჯ ბუშმა მასალების ნელ-ნელა გამოქვეყნება გადაწყვიტა. 2017 წლის 27 ოქტომბერს კი ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ჯონ კენედის მკვლელობისა და გამოძიების 2800-ზე მეტი საიდუმლო დოკუმენტი გაასაჯაროვა. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოსახლეობამ ბოლომდე უნდა იცოდეს იმ შემთხვევის შესახებ, რომლის გარშემოც მრავალი თეორია შეიტყსა. ზუსტად რა არის არქივში უცნობია, მაგრამ ისტორიკოსები ვარაუდობენ, რომ საიდუმლო დოკუმენტებმა შეიძლება ნათელი მოჰფინოს იმას, იცოდნენ თუ არა ამერიკის სპეცსამსახურებმა კენედის მკვლელის, ლი ჰარვი ოსვალდის განზრახვის შესახებ. ათას
1867 წლის 25 ნოემბერს მეცნიერმა, გამომგონებელმა და ნობელის სახელობის პრემიის დამფუძნებელმა ალფრედ ნობელმა დინამიტი გამოიგონა. ნობელის ფაბრიკა ნიტროგლიცერინის ჩვეულებრივ ლითონის ჭურჭლით გზავნიდა. ბიძგების თავიდან ასაცილებლად ჭურჭელს ეგრეთ წოდებული ფუზორული მიწით, ანუ ზღვის პაწაწკიტელა არსებების, ინფუზორიების ნარჩენებით გაჟღენთილი ფხვიერი ქვიშით სავსერხის ყუთში დგამდნენ. ერთხელაც ჭურჭელი მჭიდროდ დაუხურა ვიტარჩათ. ტრანსპორტირებისას გადმოყრილი ნიტროგლიცერინი ინფუზორულმა მიწამ შეისრუტა, რომლის შემდგომი გამოკვლევისას ნობელი დარწმუნდა, რომ იგი აფეთქების სიძლიერით თხევად ნიტროგლიცერინს არ ჩამოუვარდებოდა და თანაც გადასაზიდად და გამოსაყენებლად ბევრად უფრო უსაფრთხო იყო. ნობელმა აღნიშნულ ნარევზე გამოგონების უფლება 1867 წელს მიიღო და მას დინამიტი უწოდა. ინგლისელი არქეოლოგები ჰოვარდ კარტერი და ლორდ კარნავორნი ფარაონ ტუტანხამონის აკლდამაში შევიდნენ, რომელიც მათ დაახლოებით 3 კვირით ადრე იპოვეს. ძველი წელთაღრიცხვით 1345-1327 წლებში მცხოვრები ეგვიპტის მე-18 დინასტიის ფარაონის სამარხის აღმოჩენა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი არქეოლოგიური აღმოჩენა იყო. თუმცა ამ აღმოჩენას ტრაგიკული მოვლენაც მოჰყვა. ტუტანხამონის ოქროს ნიღბით დაფარული მუმიის ხილვით გაოგნებულმა არქეოლოგებმა ვერც კი შეამჩნიეს წარწერა კარის თავზე, სადაც შემდეგი სიტყვები იყო ამოტვიფრული: ვინც ფარაონს ძილს დაუფრთხობს, მოკვდება. 6 დღის შემდეგ ერთ-ერთი არქეოლოგი, ლორდი კარნავორნი, კაიროში, სასტუმრო კონტინენტალში გარდაცვლილი იპოვეს. შესაძლოა არ იცოდით, რომ 2016 წლის 30 ნოემბერს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკომ ქართული დამწერლობა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეიტანა. გადაწყვეტილება ეთიოპიის დედაქალაქ ადის აბებაში იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისო კომიტეტის მე-11 სესიაზე მიიღეს. ნომინაცია ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა იუნესკოს განსახილველად 2015 წელს წარედგინა. ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა საუკუნეების განმავლობაში ქართული დამწერლობის ევოლუციისა და მის საფუძველზე მიღებული 3 ანბანური სისტემის მრგლოვანის, ნუსხურისა და მხედრულის სხვადასხვა კულტურული და სოციალური ფუნქციით თანაარსებობის შედეგად ჩამოყალიბდა. აღსანიშნავია, რომ ქართული ანბანის 3 სახეობის ცოცხალი კულტურა რიგით მესამე ნომინაცია იყო, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაშია შეტანილი. მანამდე კი ამ სიაში ქართული ფოლკლორი და ქართული ღვინო იყო შეტანილი. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომბრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაქანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა: გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა: ახლოს მივედით და რომ ნახეთ ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა ლინზისებური, ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახოს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ.
დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში, კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსიეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჭორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტების, ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათასრვაასამოცდათხუთმეტ წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით ცვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხლობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივ სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა.

მაგრამ მაიკი არ გვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უვლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და Salt Lake City-ს უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი 12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა, ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარს საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იუელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეეცნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობა მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა. ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო. ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელსაც აჭმევდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს

ხშირად დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაიღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამაც სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი ფსიქოლოგი ესტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული.

0: შლაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში, სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დააჭირა თითი ვიღაცა მხილაქს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და
3: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხატზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან. ანუ ღმერთთან მივიდა და როდესაც იმპერატორი და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამპარტავნად და უკანა პლანზია მატრონა. სად გინახავთ ასეთი ხატიო? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარე თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, სრულიად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოველი საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი. გასაგებია ეს ერთი სქემა. ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცდება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ეს ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება სოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის. ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს ვიდრე რუსეთი და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით. ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ეხლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერესს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლდნენ. არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს.

და გაიზარდოს პირველ რიგში ეს არის კეთილი რჩევა რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით რომ მაინც და მაინც ჩინეთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები, მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი ხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელეა, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავით არის რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს. ან პოსტინდუსტრიული, პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე.

0: სამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები აი იგი რამ ხელა სისულელია ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია სოციალური მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით სამეცნიერო კუთხით კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას გვარამიების და მათი ძმების რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. ნუ სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან,
0: რაც უნდა ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით.

მოგესალმებით. დღეს კანადურ ამერიკულ როკ ჯგუფ Stephen Wolf-ზე ვისაუბრებთ. Stephen Wolf 1967 წელს ლოს-ანჯელესში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ წამყვანი ვოკალისტი John Kay, კლავიშები Goldy McJohnny და დრამერი Jerry Edmontoni. მათ ასევე შეუერთდნენ გიტარისტი Michael Monarchy და ბას-გიტარისტი Rashton Morevi. Stephen Wolf-ის პირველი ორი სინგლი იყო A Girl I Know და Suki Suki.

ჯგუფმა მსოფლიო პოპულარობა მას შემდეგ მოიპოვა, რაც 1968 წელს გამოვიდა მათი მესამე სინგლი Born to be Wild. ჯგუფის შემდეგ ალბომებს ჰქონდათ კიდევ რამდენიმე ჰიტი სინგლი, მათ შორის Magic Carpet Ride, რომელმაც ჩარტებში მესამე ადგილს მიაღწია. The Second და Rock Me, რომლის მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა.

ალბომი Monster, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს ამერიკის ვიეტნამის ომის პოლიტიკას, იყო ჯგუფის ყველაზე პოლიტიკური ალბომი. მომდევნო 1969 წელს ჯგუფმა გამოუშვა Steppenwolf 7, რომელშიც შედიოდა Hoyt Exton-ის სიმღერა Snowblind Friend, რომელიც ეხებოდა ნარკოტიკებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ჯგუფი 1972 წელს ლოს-ანჯელესში გამოსამშვიდობებელი კონცერტის შემდეგ დაიშალა.

Stephen Wolf-მა რეფორმირება მოახდინა 1974 წელს. პირველი ალბომი იყო Slow Flux. ჯგუფმა 25 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა მსოფლიოში. გამოუშვა 7 ოქროს და 1 პლატინის ალბომი და ჰქონდა 13 Billboard Hot 100 სინგლი, საიდანაც 7 ტოპ 40 ჰიტი იყო. 2016 წელს ჯგუფი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ მას ყურადღებას არ ვაქცევთ და თვალთახედვის არეალიდან გვეპარება. დღეს წარმოგიდგენთ რამდენიმე საინტერესო ფაქტს დედამიწის არსებების შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მეცნიერულად არ არის დადასტურებული, თუმცა ხშირი დაკვირვების შედეგად შეგვიძლია თავად გამოვიტანოთ დასკვნები.

როგორც მოგეხსენებათ, ციყვები ხშირად აგროვებენ თხილს და სხვადასხვა ნუგბარს, რომელსაც ხის ფუღუროებში ინახავენ. ხშირად ამ საოცარ არსებებს თავიანთი ნადავლის ადგილმდებარეობა ავიწყდებათ. ხეებში დატოვებული მცენარეები არ ფუჭდება, ხიდან ცვივა და მრავლდება. ასე გამოდის, რომ ციყვები ხეების განაშენიანებას უწყობენ ხელს. წავები ნახევრად წყალში მცხოვრები ცხოველები არიან. ისინი ხშირად აშენებენ კაშხლებს და მდინარეზე მწოლიარეს ძინავთ. აღსანიშნავია, რომ ძილის დროს ისინი ხელჩაკიდებულნი არიან, რადგან დინებამ შორს არ წაიყვანოს. დედამიწაზე არსებობს უკვდავი მედუზა. მისი სამეცნიერო სახელიც სწორედ ასე ითარგმნება. საქმე იმაშია, რომ მის უჯრედებს განახლება მუდამ შეუძლიათ. ანუ გამოდის, რომ თუ ის რაიმე წყლის არსების მსხვერპლი არ გახდა, მუდმივად იცოცხლებს. საინტერესო ფაქტია, რომ კუზავ ეშაპებს სიმღერა შეუძლიათ. მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ შეჯვარების სეზონზე მათი სიმღერის ბგერები ყოველწლიურად ვითარდება და თაობებსაც კი გადაეცემა. პინგვინებს საკმაოდ საინტერესო ოჯახური ცხოვრება აქვთ. ადამიანების მსგავსად ამ არსებებს თავიანთ მომავალ პარტნიორებთან ხელის თხოვნის რიტუალი აქვთ. დანიშნისას მამრს მდედრთან ნისკარტით კენჭიმი აქვს. ზღვის ცხენთევზები ღრმა წყალში მცხოვრები საკმაოდ უცნაური და ლამაზი არსებები არიან. გარდა ამისა, მათ ბევრი საინტერესო თვისება აქვთ. ეს თევზები მონოგამიურ ცხოვრებას ეწევიან და მთელ სიცოცხლეს ერთ პარტნიორთან ატარებენ. პრიმატები განვითარებით ადამიანთან ყველაზე ახლოს მყოფი არსებები არიან. მათი ბევრი თვისება ჩვენი მსგავსია. მაიმუნებს მაგალითად არ უყვართ არათანაბარი ჯილდოები. ერთი და იმავე სამუშაოსათვის ორი მაიმუნი განსხვავებულად დააჯილდოვეს. ერთს ყურძენი მისცეს, ხოლო მეორეს ქვა. აღმოჩნდა, რომ ქვით დაჯილდოვებული მაიმუნი ბევრად განაწყენებული და უკმაყოფილო იყო. ძროხებსაც აქვთ საერთო ადამიანებთან. ისინი უზარმაზარი ნახირიდანაც კი საუკეთესო მეგობარს არჩევენ. ეს უცნაურია, თუმცა ფაქტია. დაკვირვების შედეგად ჩანს, რომ ხშირად ორი მეგობარი ძროხა ერთად გადაადგილდება და საკვებსაც ერთად მიირთმევს. დედამიწის უდიდესი ხმელეთის არსებების პილოები თანაგრძნობის უნარით გამოირჩევიან. ამის ნათელი მაგალითი სპილო ტარასა და

ძაღლი ბელას ამბავია. ისინი მეგობრობდნენ. ერთ დღეს კოიოტების ჯგუფმა ბელა დაგლიჯა. სპილომ ძაღლის გვამი იპოვა და სახლში დასამარხად წაიყვანა. სანამ ტარა ბელას და სტირო და მასთან თანაგრძნობის გამოსახატავად სხვა სპილოები მივიდნენ. ნამგალა თავისი ცხოვრების წესით უნიკალური ფრინველია. ის ცხოვრების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას ჰაერში ატარებს და მიწაზე მხოლოდ კვერცხის დების პროცესში ეშვება. ფრენის დროს ნამგალები იკვებებიან, სვამენ, ჯვარდებიან, აგროვებენ მასალას ბუდისათვის და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ მათი რაციონი მფრინავი მწერებისგან, უმთავრესად კი მავნებლებისგან შედგება, რითაც სარგებლობა სოფლის მეურნეობისათვის მოაქვს.

დღეს კვიპროსის ქალაქ პაფოსში ვიმოგზაურებთ. ის ქვეყნის საუკეთესო კურორტად მიიჩნევა. ქალაქს გარშემო თვალწარმტაცი ყურეები და მყუდრო პლაჟები აკრავს, სადაც შეგიძლიათ ზღვის ტალღების ხმით უსასრულოდ დატკბეთ. პაფოსში მრავალი ღირებული არქიტექტურული ძეგლია, რომელიც ანტიკური ხანის უდიდესი ცივილიზაციიდან შემორჩა. ბერძნული და რომაული შენობები, შუა საუკუნეების ციხეები, პირველი ქრისტიანული მონასტრები. ყველა ეს ადგილი ტურისტების ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს. კონკრეტულად რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ამ ქალაქში? პაფოსის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა და ისტორიული სიმდიდრე არქეოლოგიური პარკია. ეს ღიაციცის მუზეუმია, სადაც უძველესი ქალაქის ნია პაფოსის ნაშთები და შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე სარანტა კოლონესია დაცული. მეოცე საუკუნეში აქ რომაული ხანის შენობების შიგნით ორფეოსის, თესევსის, აიონისა და დიონისეს სახლები აღმოაჩინეს. მათში ძველი მითოლოგიის შესაბამისად შექმნილ კარგად შემონახულ მოზაიკას იხილავ. არქეოლოგიური პარკის ნაწილი სარანტა კოლონესის ისტორიული ციხესიმაგრე ბიზანტიური ნაგებობაა, რომელიც მე-7 საუკუნეში არაბი დამპყრობლებისგან თავის დასაცავად აღმართეს. ის იმ პერიოდის სტრატეგიული დანიშნულების კომპლექსის ნაწილი იყო. 1200 წელს მას შემდეგ, რაც აქ წმინდა იოანეს ორდენის რაინდები დასახლდნენ, შენობა აღადგინეს. თუმცა 2-ოდე ათეული წლის შემდეგ სარანტა კოლონე მიწისძვრამ ნანგრევებად აქცია. ტურისტებს საშუალება აქვთ ამ უძველესი ნაგებობის ნაშთები დაათვალიერონ. კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი ვილა დიონისია. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური სასახლის ნაშთებია, რომელიც ერთ დროს რომაელ არისტოკრატს ეკუთვნოდა. სახელი დიონისეს ვილა იმ მიზეზით დაერქვა, რომ აქ მოზაიკა დიონისეს ტრიუმფი აღმოაჩინეს. მასზე მეღვინეობის ბერძნული ღმერთია გამოსახული. ის ეტლს ეზის, რომელშიც ლეოპარდები არიან შებუნი. დიონისეს ტყის ღვთაებები პანი და სატირი აცილებენ. კვიპროსის არქეოლოგიისა და ისტორიის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია თეატრი ოდეონი. ეს მეორე საუკუნის ანტიკური ამფითეატრია, რომლის მშენებლობისასაც ბერძნებმა და რომაელებმა დიდი შრომა გაიღეს. ოდეონი საკმაოდ კარგადაა შემონახული, რადგან იგი თითქმის მთლიანად მონოლითური კლდისგან გამოკვეთეს. აღსანიშნავია, რომ მეოთხე საუკუნეში მომხდარმა მძლავრმა მიწისძვრამ მას დიდი ზიანი ვერ მიაყენა. თეატრი 1973 წელს გათხრების დროს აღმოაჩინეს. მის ტერიტორიაზე ფესტივალები და კონცერტები დღესაც იმართება. პაფოსი მართლაც სიძველეების ქალაქია. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ანტიკური ნაგებობა მეფეთა სამარხებია. ეს კლდეში გამოკვეთილი მიწისქვეშა ნეკროპოლისია, სადაც მესამე საუკუნემდე არისტოკრატებს და მაღალი თანამდებობის პირებს კრძალავდნენ. პირველი საფლავები ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნით თარიღდება. სამარხების მრავალი საძვალე სვეტებითა და ფრესკებითაა ამორთული. ზოგი კი სრულფასოვანი საცხოვრებელი სახლებით გამოიყურება. ამ კატაკომბებში ქრისტიანობისთვის დევნილი რელიგიის პირველი მიმდევრები იმალებოდნენ. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით პაფოსის ციხესიმაგრეც უნდა ნახოთ. ის მე-19 საუკუნით თარიღდება. ნაგებობა სხვადასხვა დროში თავდაცვითი ობიექტის, საპატიმროსა და საწყობის ფუნქციას ასრულებდა. ძველი ციხესიმაგრე 1560

ომდე არსებობდა, სანამ მას ვენეციელები დაშლიდნენ. ოსმალეთის მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ ციხესიმაგრე აღდგა და გამაგდა. 1935 წელს იგი ისტორიულ ძეგლად გამოცხადდა და კვიპროსის ერთ-ერთი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა გახდა. აფოსის ქრისტიანულ სამლოცველოებს შორის აღსანიშნავია პანაგია ქრისტოპოლისტის ტაძარი. ის ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანი ისტორიის მატარებელი წმინდა სამლოცველოა. მიჩნეულია, რომ პავლე მოციქულმა სწორედ ტაძრის ტერიტორიაზე რომაელი პროკონსული სერგი პავლეპირი გააქრისტიანა. მეოთხე საუკუნეში აქ ბიზანტიური სტილის ადრეული ქრისტიანული ბაზილიკა აღმართეს. დაახლოებით 1300 წელს მის გვერდით დიდი სამნავიანი ეკლესია აშენდა, რომელმაც ორი საუკუნე იარსება. შემდგომ კი დღევანდელი ტაძარი აღმართეს. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით წმინდა ნეოფიტეს მონასტერი უნდა ნახოთ. ის მე-12 საუკუნეში მოხეტიალე წმინდა ბერმა ნეოფიტეს კვიპროსელმა დააარსა. თურქების მიერ კვიპროსის დაპყრობის შემდეგ მონასტერი გაძარცვეს და თანდათან დაშლის საფრთხე დაემუქრა. მისი აღორძინება მხოლოდ მე-18 საუკუნის შუა წლებში დაიწყო. მონასტრის მთავარ ტაძარში 1746 წელს აღმოჩენილი წმინდა ნეოფიტეს რელიქვიებია დაცული. დღეს მონასტერს ტურისტები და მომლოცველები ხშირად სტუმრობენ. აფოსის კულტურულ ისტორიულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია არქეოლოგიის მუზეუმი. მასში მარიონის, ლენტეს, ახალი პაფოსის, გეროსკიტუს და სხვა უძველესი დასახლებების გათხრების დროს აღმოჩენილი არტეფაქტებია დაცული. კოლექცია 5 სხვადასხვა ოთახშია გამოფენილი. აქ რამდენიმე ათასწლეული პერიოდის ქვის ქანდაკებებს, ჭურჭელს, სამკაულებს და სხვა ნივთებს ხილავ. არქეოლოგიის მუზეუმი 1966 წელს გაიხსნა. ის ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება ბიზანტიის მუზეუმია. ის კვიპროსის ეკლესიის უმაღლესი იერარქიის მონაწილეობით ქრისტიანული ბიზანტიური ხელოვნების შესწავლისა და პოპულარიზაციის მიზნით მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაარსდა. მუზეუმის ფონდში მე-7-დან მე-19 საუკუნეებამდე პერიოდის ძვირფასი მართლმადიდებლური ხატები, ფრესკები და კანკელებია დაცული, რომლებიც პაფოსის მიტროპოლიის დანგრეული ეკლესიებიდან წამოიღეს. აქ ასევე ხელნაწერებს, საეკლესიო ჭურჭელს და უძველეს საღვთისმეტყველო ლიტერატურას იხილავ, რომელიც დანგრეული მონასტრების ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. თუ კვიპროსის ხალხის ისტორია გაინტერესებთ, ეთნოგრაფიულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. აქ ელიადების ოჯახის პირადი კოლექციაა დაცული. მუზეუმი მე-15 საუკუნის ისტორიულ შენობაში მდებარეობს. მასში გამოფენილია ხალხური წარმოების ანტიკური ავეჯი, კერამიკა, ინტერიერის ნივთები, ჭურჭელი, ქსოვილები, მონეტები და სხვა ძვირფასი ექსპონატები. ელიადების ოჯახს კვიპროსის ისტორიასა და კულტურაში დიდი დატვირთვა აქვს. ისინი თავიანთ კოლექციას რამდენიმე ათეული წელი აგროვებდნენ. აფოსის ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებს შორის აღსანიშნავია ზღვის გამოქვაბულები. ეს სანაპირო ზოლია, რომელიც ყურეებითა და უცნაური თაღოვანი კლდოვანი წარმონაქმნებითაა გამორჩეული. ზოგიერთ ადგილას ტურისტებს საშუალება ეძლევათ სპეციალური აღჭურვილობით წყალქვეშ ჩაყვინთონ და ხმელთაშუა ზღვის საოცარი ატმოსფერო უფრო ახლოდან შეიგრძნონ. ზღვის გამოქვაბულები წარმოუდგენლად ლამაზი ადგილია, რომელიც პეიზაჟების მოყვარულებს განსაკუთრებით მიიზიდავს. გამორჩეული ადგილია პეტრა ტურომიუ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აფროდიტეს კლდე. ლეგენდის თანახმად ბერძნული სილამაზის ქალღმერთი ზღვის ქაფისგან სწორედ აქ დაიბადა. სხვა ლეგენდის მიხედვით ამ ადგილას ტროადან ჩამოსვლის შემდეგ აქაელები დაეშვნენ. კლდის მახლობლად არის თვალწარმტაცის სანაპირო, სადაც ჰარმონიული და მყუდრო ატმოსფერო სუფევს. ამ ადგილის ბუნებრივი სილამაზე ბევრ ტურისტს იზიდავს. აფოსი მართლაც საოცარი, დიადი ისტორიისა და წარმოუდგენელი სილამაზის მატარებელი ქალაქია. აქ გასეირნება და დასვენება მართლაც ანტიკურ ხანაში მოგზაურობას ჰგავს. გარდა ღირსშესანიშნაობებისა ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. კვიპროსის კულინარია ბერძნულ გავლენას გაიცდის. თუ პაფოსის რესტორანს ან ბარს ესტუმრებით, პირველ რიგში სუვლაკი უნდა გასინჯოთ. ეს ტრაფიკების პროდუქტია, რომელიც მცირე ზომის ხორცის ან ბოსტნეულისგან შედგება. ერთი შამფურზე აცმა.

0: ჩვეულებრივ მას პირდაპირ შამფურებიდან ცხელ მდგომარეობაში მიიჩნევენ. ასევე გამორჩეულია მუსაკა. ის ფარშირებული ხორცის, ბადრიჯნისა და კარტოფილის მოძავია. კვიპროსული სამზარეულოს საფირმო კერძად მიიჩნევა სუვლა. ის მწვადის მსგავსად გრილზე შემწვარი ხორცის ნაჭრებია. რაც შეეხება დესერტებს, აღსანიშნავია უძველესი მარმელადი კიდონო პასტა. ეს არის კომშისგან დამზადებული ხილის ჟელე. დესერტი პოპულარულია კვიპროსში, მაგრამ ის საბერძნეთიდან შემოვიდა. ასევე უნდა გასინჯოთ საშობაო თაფლის ნამცხვარი მელო მაკარონა, ფუნთუშა კურაბიტები, წმინდა ვასილის დღეს მომზადებული დესერტი ვასილოპიტა და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ საოცარ ქალაქში მოგზაურობა.
1: ეს ინდუეთია, ყველაზე გრძელი ნავი, რომელიც 43.7 მეტრისაა და ზედ 143 ადამიანია. აქედან 118 მენიჩბია, ორი მედოლე ხოლო დანარჩენი მუსიკოსები. მისი პირველი ექსპლუატაცია 2008 წლის 1 მაისს მოხდა.

ჰოლანდიელი უიმ ჰოფის ნიჭიკი ნებისმიერ თქვენგან შეშურდება. მან 1 საათისა და 42 წუთის განმავლობაში სრულიად შიშველმა გაძლო ყინულის ქვეშ. ამ ადამიანს ყინულის კაცის სახელით იცნობენ.

ფოთლის ფორმაში ჩაცმული ყველაზე მეტი ადამიანი 1253. ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ფესტივალზე ირლანდიაში 2008 წლის 18 ივლისს. 1253-მა სმურფმა კი გინესის მსოფლიო რეკორდი დაამყარა.

სათამაშოების ყველაზე დიდი კოლექცია თამაშის LEGO Star Wars-გან შედგებოდა 35310 ცალკეული მოდელისგან. ეს რეკორდი გაერთიანებულ სამეფოს ეკუთვნის და 2008 წლის 27 ივნის გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა.

ლოს-ანჯელესელმა ქალბატონმა მიკელ რუფინელმა კი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა თავისი განიერი გვერდების წყალობით მოახერხა. 4 შვილის დედა 190 კილოგრამს იწონის. მისი სიმაღლე მეტრა და 56 სანტიმეტრია. გვერდების გარშემოწერულობა კი 2.4 სანტიმეტრი.

მომღერალი კრის უოლტონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე გრძელი ფრჩხილების პატრონი. მისი ფრჩხილების სიგრძე 6 მეტრს აღწევს. კრისი აცხადებს, რომ მისი გრძელი ფრჩხილები ხელს არაფერში უშლის. უკრავს როიალზე, აკეთებს სახლის საქმეებს და თავსაც დამოუკიდებლად უვლის. თუმცა ყველაზე მეტად მანქანის მართვა უჭირს. ფრჩხილებს განსაკუთრებულად არ უვლის. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ გასამაგრებელ საშუალებებს იყენებს. სოფლიოში

ყველაზე დიდი აფროვარცხნილობა ამერიკელ ევინ დუგას აქვს. მას 20 წელიდან სჭირდა რომ მსგავსი ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ვარცხნილობის გარშემოწერულობა 122 სანტიმეტრია.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო მთასვლელს. Ტენზ ნორგეი, ევერესტი, დედამიწის უმაღლესი წერტილი. სიმაღლე 8848 მეტრი. მდებარეობს ჰიმალაიში, ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე. 1953 წლის 29 მაისი, 11 საათი და 30 წუთი. დედამიწის უმაღლესი მწვერვალი ჯომო ლუნგმა პირველად დანებდა ადამიანს. 19 საუკუნის ბრიტანული ექსპედიციის ახალზელანდიელმა წევრმა ედმუნდ ჰილარიმ და შერპა თენზინგ ნორგეიმ სოფლიოს სახურავიდან 8848 მეტრიდან გადმოხედეს. ედმუნდ ჰილარი და თენზინგ ნორგეი მწვერვალზე დიდხანს არ გაჩერებულან. პირველი ირგვლივ ყველაფერს ფოტოფირზე იღებდა. ნორგეიმ კი თოვლში ჩარჭობილ წერაყინზე თანმიმდევრულად ააფრიალა გაერთიანებული ერების, დიდი ბრიტანეთის, ნეპალისა და ინდოეთის დროშები. მოგვიანებით, მშვიდობით დაბრუნების შემდეგ ინგლისელ ჟურნალისტ კითხვაზე, თუ რა განიცადა მწვერვალზე შედგომისას ედმუნდ ჰილარი ეტყვის: როგორ გითხრათ, ეს იყო უდიდესი შვება. იმ წამს მხოლოდ ის მიხაროდა, რომ აღარ მჭირდებოდა ზევით ასვლა და ყინულში საფეხურების გაჭრა. რეინჰოლდ მესნერი. მესნერი არის პირველი მთასვლელი მსოფლიოში, რომელმაც 1980 წელს მარტომ დაიპყრო ჯომო ლუნგმა ჟანგბადის აპარატის გარეშე. ის პირველია, რომელმაც დაალაშქრა 14-ვე 8000 მეტრიანი მწვერვალი. მარტომ გადაკვეთა ანტარქტიდა, გრენლანდია და გობის უდაბნო. გამოქვეყნებული აქვს 80 მეტი წიგნი, სადაც აღწერს თავის მოგზაურობას და თავგადასავლებს. 13 წლის ასაკიდან დაიწყო ურთულესი ასვლების განხორციელება. ამ ასაკში რეინჰოლდი თავის 11 წლის ძმასთან ერთად ევროპის საუკეთესო მთასვლელებში შედიოდა.

ჯერი კუკუჩკა იყო პოლონელი ერთ-ერთი საუკეთესო მთასვლელი ისტორიაში. მან 14-8000 მეტრიანი დისტანცია სულ რაღაც 7 წელში დაიპყრო. ამასვლებით მან მსოფლიო რეკორდი უმოკლეს დროში დაამყარა. თავისი კარიერის განმავლობაში კუკუჩკამ ჩამოაყალიბა 10 ახალი მარშრუტი. კუკუჩკა ლოთის უფროსის დალაშქვრის მსვლელობისას გარდაიცვალა ნეპალში 1999 წლის 24 ოქტომბერს.

Simone Moro. Simone Moro იტალიელი ალპინისტია. ერთადერთი ალპინისტი, რომელმაც მიაღწია 4-8000 მეტრიან წვერვალს მთლიანად ზამთრის სეზონში. 2004 წელს მან დაასრულა ახალი ჰიმალაის ჩრდილოეთის სახის პირველი აღმართი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პარბანეს ჩრდილოეთი ნეპალში. მან ორჯერ მიიღო 2005 წელს და 2009 წელს იტალიის ალპური კლუბის სამთო ჯილდო. ასევე 2008 და 2009 წლებში პრიმერა და იტალიის ჯილდო.

შვეიცარიული მანქანაში აქვეს. სტეკი ევერესტზე ჯერ კიდევ 2012 წელს ავიდა ჟანგბადის გარეშე. 2015 წელს ალპების 82 პიკი, რომელთა სიმაღლე 4000 მეტრზე მაღალია, 62 დღეში დალაშქრა. უელი სტეკი პლანეტის უმაღლეს მთა ევერესტზე ასვლის სამზადისას დაიღუპა. 40 წლის სტეკის სხედარი მთა ნუნზე ზიხში აღმოაჩინეს. ალპინისტი სოფლიოს უმთავრეს მწვერვალზე მაისში ასვლის წინ

ბრძოლა წესების გარეშე. პოლ ფელდერის საუკეთესო მომენტები. პირველორთა ბრძოლაში ჩვენ ხედავთ ირლანდიელ დრაკონს და რიჩის. 2017 წლის ორთაბრძოლა არაჩოლებრივი ლეკიკი აკი ყუმბარისებულად ურტყავს. არაჩოლებრივი დარტყმა მარცხნიდან კუთხესთან მიემწყდია პოლმა მეტოქე, აკი მუხლით საბოლოოდ მოუღო ბოლო რიჩის პოლ ფელდერმა. აკი ოლივიერა ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა იდაყვით, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია ოლივიერა. არაჩვეულებრივი გამარჯობა ირლანდიელი დრაკონის შესრულებით. აქ საკმაოდ ოსტატურად უჭირავს მეტოქე ფელდერს, მახშობელაილებს უკეთებს და გამოუვიდა ეს მახშობელაილეთი, ახლა კი დანებდა მეტოქე მას. გამარჯვებულია ისევ და ისევ პოლი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ირლანდიელი დრაკონი და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ის UFC-ში ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაციას ატარებს. აკი რეი ფელდერის წინააღმდეგ. კარგი ჯეფი ახლა კი დაყვით გადავიდა შეტევაზე და ნოკაუტშია უკვე მეტოქე. 2020 წელსაც კარფორმაში იყო ფელდერი და 2021 წელსაც იწონებდა თავს, მაგრამ საკმაოდ მოულოდნელად მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და UFC-დან წავიდა. დატოვა კარიერა და განაგრძობს ჟურნალისტურ საქმიანობას.

ირლანდიელმა დრაკონმა პოლ ფელდერმა MMA-ის კარიერა დაასრულა. UFC-ში პოლ ფელდერს ბოლომდე მებრძოლი სპორტსმენის რეპუტაცია აქვს. კარგი კარიერა მქონდა ყოველთვის, სისხლის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოდი. არ აქვს მნიშვნელობა წავაგე თუ მოვიგე. ჩემს გულშემატკივარს ჩემი ხასიათი სულვა ჩვენე და რაც შემეძლო გავაკეთე. ამჟამად სატიტულო პერსპექტივას ჩემში ვერ ვხედავ და არ მინდა დივიზიონი შევაკავო. ჩემს უკან დგომ მეომრებს ნაშრომი წავართვა. ჩემი სახელის გვერდით სულ იქნება რეიტინგის რიცხვი. შესაბამისად, სამიზნევი იქნება ჩემს ქვემოთ ყოფი მებრძოლებისთვის და კარიერის დასრულების შესახებ ოფიციალური განცხადების გარეშე არ მინდა. ტყუილად გავიყონოთ, რომ და ბრძოლის არ მიღების გამო ვინმე შეშარა მიწოდოს, როცა არასდროს მიგყავს ჭუბზე უარი. პოლ ფელდერმა უკანასკნელი ბრძოლა ახალზელანდიელ დენ ჰუკერთან გამართა და ძალიან დაძაბულ დაპირისპირებაში დამარცხდა. წაგების შემდეგ ირლანდიელმა განაცხადა, რომ შესაძლოა კარიერის დასრულებაზე იფიქროს. თუმცა, როგორც ჩანს, ფელდერმა გეგმები შეცვალა და კარიერის დასრულებას სულაც არ აპირებდა. ეს იყო 2020 წელს. ჯონ ანიკთან ინტერვიუს დროს პოლმა მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა. მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც ეს პანდემია მძინვარებს, მხოლოდ ერთი სურვილი გამაჩნია. ოქტაგონზე რაც შეიძლება სწრაფად სურს დაბრუნება. ჩემს მენეჯერ ბრაიან ბატლერს დაუკავშირდი და უთხარი, რომ ძალიან სურს ბრძოლის გამართვა. 2020-ში დენ ჰუკერთან

სადავო გადაწყვეტილებით წაგების შემდეგ კარიერის დასრულებაზე დაიწყო საუბარი. მაგრამ როცა ორგანიზაციას დასჭირდა 4 დღის ვადაში, რაფაელ დოს ანჟელს შეებრძოლა და 5 რაუნდიანი ომი შესთავაზა. ახლა კი ოჯახის და ჟურნალისტური სამსახურის გამო საბოლოოდ დახურა ცხოვრების ეს ნაწილი. ბრძოლა წესების გარეშე. პენილ დარიუში ტონი ფერგიუსონის წინააღმდეგ. ტონი ფერგიუსონმა ყველაზე კარგად იცის, რომ UFC-ში საჩემპიონო ბრძოლის დამსახურება მარტივი საქმე არ არის. მან სუბუქწონაში 12-ჯერ მოიგო ზედიზედ, თუმცა სატიტულო ბრძოლის ჩატარების შანსი მხოლოდ ერთხელ მიეცა. ყოფილ UFC-ს ჩემპიონს არასდროს გამართლებია ისე, რომ უდაო ჩემპიონი გამხდარიყო. მან ხაბიბ ნურმაგომედოვთან საჩემპიონო ბრძოლამდე კოჭის ტრამვა მიიღო. სწორედ ამ ყველაფრის ფონზე ტონი გაბრაზებულია, რომ ბელატორის ჩემპიონს ხედავს კამრისთვის ბრძოლაში, როცა UFC-ში ჩენდლერი მხოლოდ მეორე ბრძოლას ატარებს. დანამართალი იყო, დრო ყველაფერია, ყველას მივეცი შანსი. საოცარი ბიჭი ვარ არა? საერთოდ არა. ეს ბიჭები ცდილობენ, რაც შეიძლება შორს ვიყო ტიტულისგან. მე მექსიკელი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა კანისფერს. მე ამერიკაში ვარ გაზრდილი, ამიტომ ახლა მე ვიცი. ფერგიუსონის ამ ბრალდებას შენდლერმა უპასუხა. აგვისტოში 13 წელი ხდება, რაც ამ სპორტში ვარ. ჩემი მიღწევები ყველაფერზე მეტყველებს. ორი UFC-ის ჩემპიონი დავამარცხე. მიყვარს როგორც ჩემი აღმასვლა, ისე დაღმასვლა. მიყვარს ჩემი წარსული. ცნობილი გახდა რა თანხა მოიმუშავეს UFC 262-ზე მებრძოლებმა. ბენილ დარიუში $216,000, ტონი ფერგიუსონი $166,000.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთა ბრძოლა. ტონი ფერგიუსონი ბენილ დარიუშის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს მარცხენათი დარიუში, აქ ლეგ-კიკის ცდელობა იყო ფერგიუსონისგან, მაგრამ არ გამოვიდა. კარგი დარტყმა მარცხენათი. კარგი ლეგ-კიკი ფერგიუსონის შესრულებით, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს დარიუში. კუთხესთან მიყავს მეტოქე, აქ კი ფერგიუსონი კარგად იცავს თავს. კარგი ლოუ ლეგ-კიკი შემოგთავაზა ბენილმა, მაგრამ ტონიც არ დარჩა ბენილს ვალში. აქ პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა დარიუშმა და ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ფერგიუსონი. ტონი ასე მარტივად არ დანებდება და იდაყვებით იცავს თავს, აქ კარგი ლეგ-კიკი პირდაპირ სახეში მოხვდა დარიუშს ფეხი, უხერხულ პოზიციაში აღმოჩნდა ორივე მებრძოლი. კიდევ იდაყვი, აქ ცდილობს ფერგიუსონი, რომ თავის ფეხს ჩაებღაუჭოს და მახჩობელა ილეთი გაუკეთოს ბენილ დარიუშს. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონი დარიუშს თავში. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს ბენილ დარიუშმა და დაიძრინოს თავი ამ უხერხული ბოჭიდან. კიდევ ერთი იდაყვი, მაგრამ საპასუხოდ დარიუშიც გადავიდა იდაყვების დარტყმაზე. კორპუსში რამდენიმე დარტყმა, შემდეგ კი თავის მიმართულებით უმბარისებული გასროლები. კუთხესთან ყავს მიწვდეული ფერგიუსონი დარიუშს, ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ უპირატესობას. დაუბლოკა მარჯვენა ხელი ბენილმა ტონის და ცდილობს ტონი თავის დაძვრენას. ძირითადად პარტერში მიმდინარეობს ორთა ბრძოლა, მაგრამ საკმაოდ სანახაობრივი და კარგი ორთა ბრძოლა გამოდგა. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს. და დასრულდა პირველი რაუნდი. დაიწყო მეორე რაუნდი, ფერგიუსონი დარიუშის წინააღმდეგ. აქ ცდილობს ბენილი, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა და ახერხებს კიდეც დაეცა ფერგიუსონი და ჩაყვა გდებაში ბენილ დარიუში. დაღლილად გამოიყურება ორივე მებრძოლი და აქ მემონი ისვენებენ, უხერხულად უჭირავს ფერგიუსონს დარიუში და ცდილობს, რომ მახჩობელა ილეთი ბოლომდე მოიყვანოს წყობში, მაგრამ კარგად ვერ უჭირავს ტონის ბენილი. აი აქ გაითავისუფლა თავი ბენილ დარიუშმა და ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ტონი, თუ სასწრაფოდ არ დაიხსნა თავი. დარტყმა მარცხნიდან, რამდენიმე დარტყმა ბენილის შესრულებით კორპუსში, აქ კი ცუდ დღეშია ფერგიუსონი. იდაყვები ცდილობს თავის დაცვას, ასე მარტივად ტონი ბენილ დარიუშს არ დანებდება. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა ფერგიუსონმა, მაგრამ ვერ იშორებს ბენილ დარიუშს ტონი ფერგიუსონი. აშკარად დავალება აქვს ბენილს მიცემული, რომ პარტერიდან არ ადგეს და ფეხსი არ წამოაყენოს ტონი ფერგიუსონი. ამოდგა ტონი, მაგრამ არ აძლევს ამის საშუალებას ბენილ დარიუში და ისო პარტერში გადაყავს ორთა ბრძოლა. აქ ფეხის დაჭერა ცდილობს ბენილი, ნახოთ თუ გამოვა ტრიმეული ილეთი. დაჭერილი ყავს დარიუს ფერგიუსონი. არც ერთი მებრძოლი წამითაც არ გაჩერებულა, ორივე ძალიან აქტიურად გამოიყურება და კარგ ფორმაშია. დარიუში საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს აყენებს ფერგიუსონს და არც ფერგიუსონი რჩება ვალში ბენილს. ნამდვილად კარგი ბრძოლის მომსწრენი გავხდით, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთა ბრძოლა ვიხილეთ. ბენილ დარიუშმა მსაჯების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით 30-27 ტონი ფერგიუსონი დაამარცხა. გამარჯვებულია ბენილ დარიუში.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ისიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს

აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უბნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები.

0: ლობაში პროტურკულობაში მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობა ენდა თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს კარგი იქნება
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან აკეთ პლანკთან არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამა წინაამდეგ და მე გეუბნები რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხარმაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოთ უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურების ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურების კარი, შემსრული და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა ესე იგი მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოგეხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო ესე იგი წმინდა წერილში არის მოხსენიებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჟულობის გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვი ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თვით არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ ვისა შევეცდებით, ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილი.

ია ისააკზე მიშვილზე, იაკობზე მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო ვაკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს ავღნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს? როგორ აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები? მოდით დავიწყოთ აბრაამით. ნუ აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აქადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე. და სხვა შორის ნელ-ნელა აქადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აქადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის მამა იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა მთავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ისეულნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აფსკი გაჩდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არ იფიქრებს, რომ აბრაამის სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსებს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადი აქედან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ვხედავთ, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია.
და იქ ეთქვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა, ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავო ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე, ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ სულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენით, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატო მართალი კაცი თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხლში ჩავარდა, მართალია ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აბრაამი აქ დასახლდა და ღმერთი გამოეცხადება აბრაამს და ეუბნება, უკვე 75 წლის გახდა აბრაამი ამასობაში, ბევრი მოვლენები მოხდა, იქიდან გააძევეს, სანამ ისრაელში ჩამოვიდა, დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახლდა, გამაგრდა იქ, ფეხი მოიკიდა, მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას, რომ და არ აყავ შვილები. და ღმერთი ეუბნება, რომ შენ გეყოლება ვაჟი. და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია? ახლა ღმერთი გეცხადება, გეუბნება, რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ვაჟი უნდა გვეყოლოს ერთ წელიწადში, არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ როდესაც ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გვეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, ჭირდება. და იწყებს აბრაამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აბრაამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბზნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აბრაამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის, რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აბრაამს, უთხრა რომ შვილი გეყოლება, მაგრამ ახან არ ახსენა სარა, შეიძლება სხვისგან იყოს ეს. აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა, იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აბრაამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა, ბუნებრივად იგულისხმებოდა, რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი. მართალია ეს დაზუსტება არ გაუკეთებია მას. და გადის 10 წელი ამასობაში, გესმით? 10 წელი. რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი, კაცი მოლოდინშია, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აბრაამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვანო, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ ვთქვათ, დააკვირდით, 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აბრაამს, რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აბრაამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხყვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამი ჩვენ ვამბობთ, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მერე ცოდვა მოყვება. და მოხყვა კიდევაც, მოუყვანა აგარი, თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა. თუმცა არავინ ამბობს, რომ სწორია, მაგრამ ასე იყო.
და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-ით. მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამი შვილს აგარისგან, რომელიც გახდათ მოსამსახურე სარას. ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომელმაც უთხრა, რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული, მე ვიტყოდი, და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგიცოდვა მოყვება, რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი 1000 წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აブラამი, მაგრამ აი ერთი არაგონიური ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუ სიბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აブラამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი ამ არაგონიურულ ქმედებას ჩადიოდნენ, 10 წელი ჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უფრო სწორედ ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან. და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან, ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან, ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს რელიგიურათაც, ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვართ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აブラამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ, აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აブラამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ, არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აブラამთან ერთად ქალაქურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ნუ გზაში შევერთე, ახლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აブラამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აブラამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აブラამი არისო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველახკმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს.
ესე იგი, აბრაამს საკუთარი მეომარი ყავდა 300 მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამე უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და

0: ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია. იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით, ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავრცელებული, მაგრამ
1: სექსუალური გაუკმაყოფილების,
0: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
1: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი ქალაქი. აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისები.
0: ხო, მაგრამ რა არის მეგაპოლისი? დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს. შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
1: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
0: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა, ეს მამათმავლობა, დედათმავლობა, ბევრი რაღაცები ხდება, მაგრამ ჯერ არ არის მასშტაბური და ლოთი გადადგავს ძალიან უგუნურ, ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს, ის დასახლდება ამ ქალაქში. სოდომში და ჩვენ დავინახავთ მე აი ამ უგუნურ. არაცოდერ ეს არ იყო ცოდვა. ამას ვამბობთ ჩვენ ამ გადაცემაში, რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ გადავდგათ არაგონივრული ნაბიჯი და დიდი უბედურება დაგვატყდეს თავს. ჩვენ აი ამ არაგონივრული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია. არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვატყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება. ან არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიური ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მერე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ, ეს
1: ამხელა აბრაამა ჩვენი რა როდის
0: აბრაამა
1: არაგონიური თესავთ ცხოვრების გზაზე ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამა არაგონიური ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკლოს ასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიური ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახლდა სოდომში. ამასობაში, როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა, მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ნუ წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ნუ რაღაც დღევანდელთანაც შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აბრაამე 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქ? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორც ახლა ჩვენს ყოველზე სამების ხატებს გამოსა ხოდი
0: კი. აი როგორც ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ

0: სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი, იესო ქრისტე მეორე პირი, ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია, ჯერ ზეღვთისაა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხვერპს, რომელსაც მომავალში გაიღებს, მამა ღმერთი, თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამა ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი, ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ მსხვერპს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ მსხვერპს. და მოკლედ, აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი, ყოვლადწმინდა სამება. და აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, როდესაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენ გეყოლება ძე, როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს. და ღმერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე, რომ ბავშვი გააჩინოს. და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთის შესაძლებელია, ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტ ვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდობ. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი, წავა, ოღონდ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში. რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ, რომ ლოთმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა, დასახლდა სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოთს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება, მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა, დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან, რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთ.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო, რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გახრწნილი ქალაქი არ
1: გაუპატიურებული, რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის,
0: ხო? აი წარმოგიდგენიათ, რა მხელა რა ხდება ამ ქალაქში, რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია ლოთი და გულკვდარია და ეუბნება, რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი, ლოთი ხვდება ვინ არის, ვიზია საუბარი ის, მას ესმის, რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა, რა თქმა უნდა, ის არ მისცემდა საშუალებას, რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ. დააბრმავებს, აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოთს ეტყვის, რომ წადით თქვენ ოჯახი, გადით ამათ, სულ გავანადგურებ. და აი აქ მისი სიძეები, რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი, მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ, არ დაიჯერებენ და ისინი დაიღუპებიან. ცოლი გაყვება, მაგრამ ღმერთი ეტყვის, უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლა დგას იქ, აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და უნებენ, აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი, ზემოდან დაიწყება ცეცხლის, ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხვება და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ, ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ ვდგავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხლა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამხელა დიდი უბედურება. ესე იგი ზოგჯერ არაგონიური ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია, რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება, რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდაო ამ ადამიანებზეო, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ. ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად სამლავს გარემოზე, იმიტომაა საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა აი ამ ცოდვის გავრცელებას.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგზელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა, რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიძამისთან აბრაამთან. და ეუბნება, რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და აი რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება, ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება, ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი, მეორე კედარია და ის ქრისტეს აღნიშნავს და მესამე არის ნაძვი, მარაწვანე ნაძვი და ის სულიწმინდას აღნიშნავს. და ეუბნება, ეს სამი კვერთხიო დამიტოვეს და ეს კვერთხებიო ადექი მიწაში დარგეო და რწყიწყლითო და თუ გაიხარებს მიგეტევა ეს ცოდვა შენო. და აი წარმოიდგინეთ, 40 წელიწადი ლოთი რწყავდა, აი ეს სამი კვერთხი დარგა მიწაში და 40 წელიწადი რწყავდა. ანუ გადმოცემა გვეუბნება, რომ წყალი ძალიან შორს იყო და 40 დღე უნდებოდა ხოლმე ამ წყლის მოსატანად წასვლას. და პერიოდულად, ეხლა არა ანათქვამი რა ვადებში, მაგრამ პერიოდულად მიდიოდა ლოთი, 40 დღე გზაში ატარებდა, მოქონდა 40 კასრი წყალი და 40 წელი ასე რწყავდა. ეხლა რა სიხშირით აკეთებდა, არ არის ეს ეს გადმოცემა, ყველაფერი აქ გასაგებია, გვესმოდეს, რომ არც დეტალებია და ზოგი რაღაცა დროთა განმავლობაში შელამაზდა კიდევაც, მაგრამ არც ეს არის. და რწყავს, რწყავს, რწყავს და არის ამ სინანულში. და ცოტახა დარჩა, უნდა გაიხაროს უკვე ფაქტობრივად, უნდა გაიხაროს და აი ბოლო წასვლა აქვს, როდესაც ეშმაკმა იცის, ეშმაკმა, რომ კიდე ერთხელ თუ მორწყავს, გაიხარებს. და მოდის, ბრუნდება ლოთი ამ წყლით და უცებ ვიღაცა კაცია, ეს ეშმაკია, რომელიც კაცად მოაჩვენა თავი, რომელსაც წყალი ჭირდება, რომელიც იღუპება უწყლო და აი ლოთი არჩევანის ქვეშაა, წყალი მორწყავს თუ ამას მისეს და მოყვას იგონია, ეს ამ დროს ეშმაკია ადამიანად გამოცხადებული და მოყვაზე დახარჯავს ამ წყალს და ეშმაკს გონია, რომ აი ვერ მორწყა, მაგრამ ღმერთი მიიღებს ამ სხვერპს ლოთისას და გაიხარებს ეს ხე. და აქ გაიზრდება ხე, რომელსაც სამი ტოტი აქვს. და ერთი ტოტი სწორედ კიპარისისაა, ერთი კედარისაა და ერთი ნაძვის. აი ესეთი ხე გაიზრდება და სად გაიზრდება, რა ადგილას? იქ სადაც დღეს არის ქართველთა, ნუ ყოფილი ქართველთა ჯვრის მონასტერი იერუსალიმში. აი თქვენ ვინც ყოფილა ქართველთა ჯვრის მონასტერში იერუსალიმში, იქ არის ადგილი, სადაც ეს ხე იყო გაზრდილი. პირდაპირ აი ესეთი დიდი ხრელია, ვერცხლის მრავალ ქიმიანი ვარსკვლავით მოჭედილი და ეწოდება დედამიწის ჩიპს უძახიან ხოლმე იქაური ბერები, ეს ქართულთა მონასტერი იყო, ქართულთა აშენებული და სწორედ იმ ადგილას იყო, სადაც ეს ხე იყო. ეს ხე იქ 1000 წელიწადზე მეც იქნება,

0: და უკვე სოლომონის დროს რა თქმა უნდა დავითმა და სოლომონმაც იცოდნენ, სოლომონი დავით მეფის ძია, დავითმაც და სოლომონმაც ხადია იცოდნენ ამ საოცარი ხის ამბავი და სოლომონ გძენი გადაწყვეტს რომ ეს ხე უნდა აღმოჩნდეს სოლომონის ტაძარში. ის ააშენებს, მოგეხსენებათ, სოლომონის ტაძარი თავად სოლომონ მეფემ დავითის ძემ ააშენა იერუსალიმში, იქ სადაც ტაძრის მთას უწოდებენ ახლა. ამ ადგილს დღეს ეს სოლომონის ტაძარი დანგრეულია და იმ ადგილას ორი მეჩეთი დგას. ლურჯი მეჩეთი და მეორეს ლურჯი იგივე ოქროს გუმბათი და მეორეს ქვია ალაქსა. ეს ორი მეჩეთი დგას და ადრე მან სოლომონის ტაძარი იყო და იქვია გოდების კედელი. და აი ამ ადგილას ესე იგი იყო აშენებული სოლომონის ტაძარი და სოლომონმა გადაწყვიტა რომ აი ეს ხე აუცილებლად უნდა იყოს სოლომონის ტაძრის შიგნით, ეზოში ან შიგ ტაძარში და ამოიღებენ ამ ხეს ფესვებიანად. და სწორედ დღეს იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში აი ეს ადგილია რომელიც დარჩა როცა ხე ფესვებიანად ამოიღეს, ის ორმო რაც დარჩა, ის ორმო არის ესე მოპირკეთებული ვერცხლით და ისაა დღეს ქართველთა იერუსალიმის მონასტერში. ყოფილ ქართველთა მაპატიეთ, ეხა ბერძნებმა ჩაიგდეს ხელში და ვერ არგვიბრუნებენ, თუმცა ორჯერ გვა გადახდილი დაბრუნების თანხა. რაც ასევე აშკარა უსამართლობა ხდება აი მორიგი ჩვენს თავს. და აი ამ ხეს გადმოიტანს სოლომონი, მაგრამ ეს ხე არ გაიხარებს იქ. რატო? ეს ხე სამება იყო და სოლომონის ტაძარი სინაგოგა იყო. მან არ იცოდა სამება და სამების ცნება არ იცოდა და ამიტომ სამებამ ვერ გაიხარა სინაგოგაში. და სოლომონი მიიღებს გადაწყვეტილებას ორს, ამ ხეს დაჭრიან ფიცრებად და მოაპირკეთებენ ნაწილი ფიცრებით თვითონ თავად სოლომონის ტაძარს და იქვე ტაძრის წინ იყო ეხლაც არის ეს ადგილი, ვინც იერუსალიმში ნამყოფია, იქ იყო ესეთი პატარა ავზი, პატარა არა, საკმაოდ დიდი ავზი, ავზი რომელშიც კრავებს განბანდნენ, დააკვირდით, შესაძერ კრავებს განბანდნენ. და აი ამ ავზის ეს ღვთის შესაწირი კრავები იყო და დააკვირდით, ქრისტეს ხო კრავია, რომელიც მერე შეიწირება. და აი ამ კრავებისთვის ეს განკუთვნილ აი ამ ავს მოაპირკეთებენ, სწორედ გამოიყენებენ ამ ხისგან გამოჭრილი ფიცრებით და სწორედ კედარს გამოიყენებენ, მოგეხსენებათ, კიპარის კედარს, ანუ ეს ის ფიცრებია. და თვითონ ქრისტე არის კედარი, ხო, კედარს განასახიერებს. ქრისტეს კვერთხი იყო კედარი, მოგეხსენებათ, როცა დაუტოვეს აბრაამს, მამაღმერთის ძეგმერთის კედარი, მამაღმერთის კიპარისი იყო და სულიწმინდის ნაძვი. აი მოხდება ესეთი მოპირკეთება. ამის მერე კიდე 1000 წელი გადის და უკვე ქრისტეს ჯვარცმის დრო არის. აი დააკვირდით ახლა როგორ საინტერესოდ ვითარდება ეს მოვლენები და იუდეაში უკვე მუშაობა 12 საათზე შეწყდა და ქრისტე უნდა ჯვარსაცვან დაახლოებით 12-ზე პირველის 15 წუთზე უკვე გადაწყვეტილება მიღებული იქნა რომ ქრისტე ჯვარს უნდა აცვან და მუშაობა შეუძლებელია და არ არის ფიცრები და ორ ფიცარს მოხსნია სწორედ იმ ავზიდან რომელშიც განბანდნენ კრავებს შესაწირავად სოლომონის ტაძარში სწორედ ის ფიცრებია რომელიც ლოთმა როწა ის ხე რო გაიზარდა და იმ ხიდან და ანუ ქრისტეს ჯვარი დამზადებული იქნა იმ ორი ფიცრისგან რომელი ფიცრებიც იმ ხისგან გამოთალეს რომელი ხეც გაიზარდა როცა ლოთმა მორწა ეს ყველაფერი და ქრისტე საბოლოო ჯამში აი ამ ფიცრებზე მოხდება მისი ჯვარცმა. აი დააკვირდით როგორი საინტერესო გაგზელება აქ ამას, ანუ და ქრისტე არის თავად კრავი და ეს ფიცრებიც იმ ავზის მოპირკეთებაში იყო სადაც კრავებს განბანდნენ. აი ესეთი გაგზელება ქონდა. ესე იგი ამ ორ ისტორიაში ჩვენ კვლავ და კვლავ უნდა დავინახოთ რომ არაგონივრული ნაბიჯი რომელიც შეიძლება ცოდვა სულაც არ არის მაგრამ ის რომ ჩვენ გონიერება და სიბზნე არ გვეყო ამ ორმა ნაბიჯმა შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს და უდიდესი ცოდვა მოყვეს ამას ან უსამართლობის ხვერპლი გავხდეთ ჩვენ თვითონ ან აშკარა უსამართლობა დაგვატყდეს თავს და აი ახლა ჩვენ აქ გადავდივართ მესამე ისტორიაზე რომელიც ასეთივე მაჩვენებელია და თუ მოასწრებთ მეოთხესაც რომ დავინახოთ ეს პროცესი აბრაამის შვილზე ახლა ლაპარაკი ისააკზე მოგეხსენებათ ჩვენ უკვე ვთქვით ორი შვილი ყავდა ისმაილი არაბების მამამთავარი და ისააკი ებრაელთა მამამთავარი და ისააკი მართალი კაცი იყო და გაიზარდა უკვე ისააკი სხვა შორის სულაც არ იყო ახალგაზრდა უკვე 30 წელს გადაცდა და აი ამ დროს ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ შემომწირე შენი შვილი. წარმოიდგინეთ, აბრაამი 100 წელი ელოდა ამ შვილს, 100 წლის იყო როცა გაუჩნდა. და ღმერთი ეუბნება თვით ღმერთმა აჩუქა ეს შვილი და მე ეუბნება შემომწირე. და აბრაამის მართლობა რაშია? ის მას წამდა, რომ თუ ღმერთი რაღაცას ამბობს, ღმერთი ყოველთვის მართალია, ღმერთი სამართალი ეჭვს გარეშეა. მეც სულ ამას ვიმეორებ გადაცემებში და საკუთარი შვილი რახან ღმერთმა უთხრა. ესე იგი ეგრეა საჭირო, ესე სწორია. მიყავს შესაწირად. პავლე მოციქული ამბობს აბრაამს წამდა, რომ ღმერთ ისიც შეუძლია თუ საჭირო, რომ გააცოცხლოს მის. ხადია შეუძლია, რომ გააცოცხლოს მის შვილი და მიყავს ისააკი და ისააკი მიყვება მამას. და როგორც ქრისტეს მიქონდა თავისი ჯვარი, რაღაც ადგილას გადმოვლენ ისინი და ფიცრებს, რომელზეც უნდა შეწიროს ისააკი და მერე დააწვას ხერფლად შეწირო, თვითონ მოაქ ხრებზე ისააკს ეს ფიცრები. ისევე როგორც ქრისტეს მიქონდა მერე ჯვარი, ანუ ისააკი აქ გარკვეულწილად განასახიერებს ქრისტეს
1: მომავალს.
0: წინასახია ეგეთი წნება არც
1: ისააკი.
0: წინასახია ქრისტეს ჯვარს მის და ისააკი
1: ასე განმარტავენ.
0: ესაუბრება მამას და ეუბნება, რომ ვინ არის შესაწირი და აბრაამი უმნიშვნელოვანეს სიტყვებს ეუბნება, ღმერთი გამოაჩენს. ამ სიტყვებმა მერე მომავალში რელიგიაში ღმერთი გამოაჩენს თავისი ადგილი დაემკვიდრა და ხვდება ისააკი. აი რაშია მთავარი არის, ის ხვდება რომ შესაწირი ისაა. მაგრამ მიყვება მორჩილად, ვითარცა ქრისტე მორჩილად მიყვებოდა და ნამდვილად, როდესაც უკვე უნდა შეწიროს, როცა დააწვენს ისააკს და ხანჯალს ამოიღებს აბრაამი, ანგელოზი გაუჩერებს ხელს. და იქვე ვერძი გამოჩდება, რომელსაც ეტყვის ეს ვერძი შეწირე და შვილს ხელი არ მოკიდო და ეუბნება აბრაამი ღმერთს. ღმერთი მაპატიეთ, ეუბნება ღმერთი აბრაამს. იმიტომ რომ შენ ჩემი სიტყვა მიიღე, ირწმუნე და აღასრულე, ხო ფაქტიურად აღასრულე ხარ, მოუკლია იმ ანგელოზმა ხელი გაუჩერა. მაგრამ აი ამ რწმენის გამო შენი შთამომავალი იქნება თვით იესო ქრისტემ. სხნელი, აი რა არის ჯილდო. ესე იგი, აი ამ რწმენისა, ამ ღმერთის სამართლიანობაში ეჭვის არ შეტანის ჯილდო იყო ის, რომ ხსნელი იქნება აბრაამის შთამომავალი და ყველა ხალხები იგულისხმება ქრისტიანები შენგან იქნება. ესე იგი, აი ამ აბრაამი, მამა მთავარი იმიტომ ითვლება არა მარტო ებრაელების, არამედ ყველა ქრისტიანისა. სულიერი მამა მთავარი, არა ხორციელი ცხადი აბრაამი და სულიერებაზე აქ ლაპარაკი. და ქრისტეც მისი შთამომავალი იმის გამო, რომ ეს გაიღო. ეხლა აქ რა არის საინტერესო? აი ამის მერე ისააკს უჩდება ორი შვილი. ეს არის ესავი და ეს არის იაკობი და ამათი ისტორია გვინდა მოვასწროთ იმ დარჩენილ შვიდ წუთში. იობის ისტორია შეიძლება ვერ მოვასწროთ, მაგრამ ამ ორს იმედია მოვასწროთ. ისააკი მართალი კაცია. ისააკს ეყოლება ორი ვაჟი და ესენი ტყუპები არიან. მაგრამ ამ ტყუპებში პირველი ესავი დაიბადება და მეორე დაიბადება იაკობი. და რა არის საინტერესო? აბრაამსაც, ისააკსაც აქვთ უნარი ღმერთისგან ბოძებული პირველ ძეობის მადლი გადასცენ. ესე იგი, ხელს ადებს თავზე და პირველ ძეობის მადლი, ღმერთის ენერგია გადმოდის აი ამ კურთხევით. мама აკურთხებს შვილს, პირველ ძეს, უფროს ძეს, პირველ შობილს, პირველ ძეს და ღმერთის მადლი გადმოდის ამ ადამიანს. და ბავშვობიდან იცის იაკობმა, რომ პირველი დაიბადა ესავი, მეორე ეს და სულ ტრაგედიაშია. ესე იგი, იცის იაკობმა, რომ ესავს ეკუთვნის პირველ ძეობის მადლი და არა მას. და აი წარმოიდგინეთ, ბავშვობიდან იზრდება მოშურნეთ, შური აქ ფაქტიურად ძმისა, როგორც ყველა ადამიანი ცოდვილია, შური აქ ძმისა და სულს აი ამ მადლის მითვისება და ეძებს გზებს. და აი აქ ახალი დრამა ჩნდება. რა არის დრამა? ისე უგუნური ნაბიჯები, ესავის უგუნური ნაბიჯებიც და უგუნური ნაბიჯები იაკობის, ორივე უნდა განვიხილოთ. ესავის უგუნური ნაბიჯი ისაა, რომ ესავი, რომელიც პირველ ძეობის მადლი მომავალში სრულწლოვანი უნდა მიიღოს, ესავი გატაცებული არის ნადირობით და ერთ-ერთი უგუნურობა მისი ეხა გამოჩდება. ჯერ ერთი ვნება აქვს უკვე ნადირობა, ძალიან გიждდება ნადირობაზე და ნებისმიერი ვნება кейფის ამასააკეს ნადირობა кейფი. ჩვენს გვიყვართ განსაკუთრებით ქართველებს кейფი და ეს ვნება თვითონ ჩვენთან გასახასიათებს. ეს ერთ-ერთი ბრძოლის და ტრაგედიაა და საბრძოლველია და ესავი კიდე მონადირია. და პირველი მისი უგუნობა რაში? არა იმაში რომ მონადირეა.

0: ესავე შეიძენს კერპთაყვანისცელ მელ მონადირე მეგობრებს. და რა შეუგუნურობა? იმაში კი არა რომ ეს მეგობრები არიან კერპთაყვანისცელ, იმაში რომ მათთან ერთად ნადირობაზე მიდის და ისინი გაჩერდებიან და აწყობენ რიტუალს, კერპებს თაყვანი უნდა სცენ, რომ კარგი ნადირობა ქონდეთ და ესავე კი არ განეშორება მათ. იქ დგას, კი არ მიიღებს მონაწილეობას ამ რიტუალში, მაგრამ არც განეშორება იქ დგას და ფაქტობრივად ესავე ხდება პასიური თანამონაწილე კერპთაყვანისცემული რიტუალი, არა აქტიური. რა ხარ არ განეშორა ამ დროს, ესეთი რაღაც რო ხდება, უნდა გარბოდე იქიდან, უნდა განეშორო იქიდან. არაფრით არ შეიძლება ამას საზოგადოებისთვის და მოსაბაკურებლისთვის ვამბობ. აი აფხაზეთშიც არის სხვაგანაც ჩვენთან საქართველოში ზოგჯერ ხე არის კერპი, რომელიც ვიცით რომ ადრე იყო კერპი და ზოგი მიდის იქ ჩამოკიდებს რაღაცა თხოვნით ნაჭერს ამ ფულს. არაფრით არ შეიძლება ეს კერპთაყვანისცემლობა, ეს ღმერთის ღალატია და დასჯაბია.
1: ამით ის უნდა ვიცოდეთ რომ არ შეიძლება თანამსახურება ურწმუნოსთან და მწვალებელთან და იქ რომ დგახარ და პასიურ მონაწილეობას იღებ, ასე ვთქვა იმათ ენერგეტიკულ მეტაფიზიკურ ველში ხვდები, რომელიც შენზე შემდგომ ახდენს უარყოფით გავლენას სულს.
0: გაიქცეს ესავი, გაერიდოს ისიქ დგას და ხდება ამის პასიური თანამონაწილე, რაც უკვე ღმერთს ძალიან არ მოწონს. ამას კიდე უფრო შემდეგი უკვე მეტი უგუნური ნაბიჯი მოყვება, ის მოიყვანს ორ ცოლს, სამი ცოლი ყავდა ესავს. პირველ ორ ცოლს მოიყვანს ასევე კერპთაყვანის ცემლებს. და მესამე ცოლი რომ мама დაამშვიდოს, იმიტომ ისააკი ძალიან განეცდის ამას და აი ის ისმაილი, რომელიც არის ისააკის უფროსი ძმა, რომლისგან არაბები წამოვლენ, მის ქალიშვილს მოიყვანს მესამე ცოლად. მაგრამ პირველი ორი ცალი ცოლი კერპთაყვანისცემელი და ესენი მის სახში მოაწყობენ საკერპო კუთხეებს. აი ეს უკვე დიდი ცოდვაა. ფაქტობრივად ესავის სახში ორი საკერპო კუთხეა, სადაც მისი ცოლები კერპებს წირა, ანუ მის სახში ხდება ეშმაკის თაყვანისცემა, ეშმაკების და კერპები, აბა ვინა დემონები, ეშმაკები. და ესავი უკვე ეს პასიურ თანამონაწილეობაზე მეტია. არ უშლი ხელს შენ სახში ეშმაკის თაყვანისცემას. ეს ცოტა კიდე მეტია, ვიდრე ეს არ არის აქ. შენ არა ხარ ჯერ ეშმაკის თაყვანისცემა, მაგრამ როცა შენ სახში ამას უშვებ, ესე იგი პასიურზე მეტი რაღაცაა, მეტი თანამონაწილეობა ამ უბედურებაში და ეს ღმერთისთვის სრულად მიუღებელია. ეს ერთი მოვლენები, რაც უნდა დავინახოთ. ახლა მეორე მოვლენები, ამასობაში დაბერდა უკვე ისააკი და უნდა აკურთხოს პირველ ძეობის მადლი გადასცეს უფროს ძეს ესავს. და ეხა მე არ მოუყვები დროის უქონლობის გამო ისტორიას, მაგრამ მოხდება ისე, რომ იაკობი მოტყუებით მივა მამასთან, მოაჩვენებს მას თავს თითქოს ესავია, ამ დროს იაკობია და დაადებს мама იაკობს თავზე ხელს და აკურთხებს პირველ ძეობის მადლს გადასცემს იაკობს. აი ეხლა უნდა აქ ძალიან ბევრი ცდება, რომ გონია რომ იმ ყისიერად ეს მადლი გადავიდა იაკობზე. ღმერთის მადლი და ღმერთის ენერგია ტყუილით როგორ გადავა, არსად არ გადავა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ვიფიქროთ რომ ეს მადლი იმ წუთას გადავიდა. კი დროიწურება, მაგრამ 2-3 წუთს ვთხოვთ რომ გაგვიგზელონ რომ ჩავტიოთ ეს ისტორია. მაგრამ რა არის საინტერესო დააკვირდით თქვენ. საინტერესო ისაა რომ ღმერთმა იცის ერთის ხრივ ესავე, რომელიც კერპთაყვანისცემელია ფაქტიურად პასიურზე მეტიც კი და რა თქმა უნდა ღმერთი მერყეობს მას, არ უნდა რომ ეს პირველ, ამიტომაც დაუშვა აი ამ უგუნური ნაბიჯების გამო უკვე დაუშვა ის განსაცდელი ესავისთვის, რომ მისმა ძმამ ფაქტიურად მოპარა მას პირველ ძეობის მადლი, მაგრამ ვინაიდან მისმა ძმამ მოიპარა, არც იაკობზე გადადის პირველ ძეობის მადლი. ანუ ეხლა მადლი არავიზე არაა გადასული. განსაცდელია ესავისთვის და განსაცდელია იაკობისთვის, რომელმაც ქურდობა ჩაიდინა ძმის მიმართ. და აი აქ ხდება ერთი რამ. გაიგებს ამას ესავი და სურს ძმის მოკვლა. და როგორც ხშირად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, დიდი ტრაგედია, დიდი უბედურება, ხშირად სიკვდილის შიში ადამიანში ახდენს დიდ გარდატეხას. იაკობი გარბის, ძმას გაურბის, იცის რომ ძმამ ესავმა უნდა მოკლას და ბიძამისთან გარბის და გზაში ძალიან შეშინებულია და აი მაშინ ხდება ეს უზარმაზარი გარდატეხა. სწორედ ამ სიკვდილის შიშმა გამოაფხიზლა იაკობი. მან დაინახა რაოდენ დიდი ცოდვა ჩაიდინა. აი ამ სურვილში რომ პირველ ძეობის მადლი მიეღო, მოატყუა мама, მოპარვის გზით სადა ეს პირველ ძეობის მადლი მიეღო ღმერთისგან და ხვდება რომ ეს აბსურდი იყო, ღმერთი არავის ესე პირველ ძეობის მადლს არ მისცემს. ხვდება რა უბედურება, რა ტყუილი ჩაიდინა ძმის წინაშე, მამის წინაშე რა დანაშაული ჩაიდინა გარბის ბიძამისთან. შორეულ გზაზე გარბის ძალიან, ეს არ არის ახლო გზა. და გზაში მთელი მისი გული სინანული და ტირილით არის ახსილი. ის ტირის, ის განიცდის, ის ღმერთს ეუბნება, რომ ღმერთო მაპატია, ღმერთო შემინდე, ეს რა ვქენი, რატო ვქენი, აღარც ის მადლი მინდა, აღარც ეს ოღონდა ჩვენ მომიტევე, ჩემაც მამაპატიოს, მამამ მაპატიოს. ესა ის გრძნობები, რაც მოიცვა იაკობმა და ის მირბის გულით ტირილში. ამავდროულად ღმერთი უყურებს, რა ხდება ესავის გულში. ესავი აგრძელებს, გაბოროტე, ძმა, კაი, გასაგებია, მოიპარა, ცუდ იქნა, მაგრამ შენი ძმა არის, ხო, ძმა ხო არ შეიძლება მოკლა. მაგრამ ესავი ანთებულია ძმის მოკლის სურვილით და ეს გრძელდება დღეები. დღეები მიდის და ამ დღეებში რას ხედავს ღმერთი? რომ ესავი კი არ ცხრება, მისი გული უფრო და უფრო იღზნება, რომ ძმა მოკლას და დასაჯოს და იაკობის გული კი პირიქით უფრო მეტად ტირის, მეტად ტირის და დგება მომენტი, როდესაც ღმერთი ხედავს, რომ ესავი, რომელმაც კერპთაყვანის სემლობაში ფაქტიურად იმონაწილეა, გულითაც კერპთაყვანის სემელი საკუთარ ძმას არ იცოდებს და იაკობი, რომელიც კი შურით იყო აღსილი და მოპარვაც სცადა, მაგრამ იაკობის გულმა გამოიტირა ეს ყველაფერი და გამოფხიზლდა და სწორედ აი ახლა იმდენი იტირა, რომ ახლა ხდება მისი გული სუფთა და უმანკო და მართალი ახლა ხდება. და აი დგება ერთ-ერთი ღამე, იაკობი გზაშია, ის იძინებს, ქვას აიღებს, თავს ქვაზე დადებს, იძინებს და ღამე უცებ ხედავს კიბეს. კიბეს ახმართულ ზეცაზე. და ხედავს, რომ ამ კიბეზე ანგელოზები ადის და ჩამოდის. აი ეს ანგელოზები რო ადის, ეს არის სწორედ ის ესავის ტირილი, მაპატიეთ, იაკობის ტირილი და იაკობის ლოცვა და სინანული. და ანგელოზები რო ჩამოდის, ეს არის ის მადლი, რომელიც ახლა გადმოვა, ეხლა გადმოვა იაკობზე. მაშინ კი არა, როცა მამამ ხელი დაადო. აი ეხლა მიიღო ღმერთმა გადაწყვეტილება და კიბის თავზე ხედავს ღმერთს, რომელიც ეუბნება, რომ იაკობ, შენთან ვიქნები, შენ გიმფარველებ, მამულსაც შენ მოგცემ, ხალხით შენგან, ანუ ქრისტე წარმოიქნება. ღმერთმა მიიღო ამის ტირილი და აი ამ მომენტში გადმოვიდა ზუსტად მადლი იაკობზე. მაშინ გადმოვიდა და არა მაშინ, როცა მამან დაადო ხელი. და ეს მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ ამან ამხელა უზარმაზარი გულ შემოსრულობა, როგორც დავით წინასწარმეტყველი იტყვის, ხერფლი ღვთისა არ სული შემოსრული და გული დამდაბლებული. აი ამან სული შემოსრული და გული დამდაბლებული წარმოაჩინა. ამის მერე გადმოდის და ის ხდება ღვთის რჩეული და ესავი კი არა. ეხლა ამ ისტორიას კიდე ერთი გაგრძელება აქ, ერთ წუთში ჩავეტევით. ამის მერე ესავი მიდის ბიძამისთან ძალიან შორ გზაზე, მოყავს ცოლი, ორი ცოლი ყავს, შვილები ეყოლება და რაღაც მომენტში ღმერთი ეტყვის, რომ დაბრუნდი უკან, იქ შენ ძმასთან და ამას ძალიან ეშინია, რომ ძმა მოკლავს, მაგრამ უკვე ბევრი წელი გავიდა და ძმას უკვე გადაუარა და მაინც ღვთის სიტყვას ასრულებს იაკობი და შეშინებული ბრუნდება ძმასთან და გზაში ძალიან ეშინია, ძალიან განიცდის და აი აქ ხდება ერთი მომენტი, რომ გზაში რომ მიდიან, ძალიან განცდებში ეშინია, რომ მისი ძმა მას მოკლავს, ეშინია, რომ მის ცოლშვილს მოკლავენ და ამ დროს გამოეცხადება ანგელოზი და ამშვიდებს, ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ღმერთმა ხო გითხრა, მიდი, ყველაფერი კარგად იქნება და ამშვიდებს და მერე სცილდება ეს ანგელოზი, უკვე თენდება და მიდის და არ უშვებს, ისეთი შეშინებული, რომ ანგელოზს არ უშვებს და ჩაეჭიდება ანგელოზს. და აი აქ არის ცნობილი ჭიდაობა იაკობის ანგელოსთან, რომელიც ბევრს გონია ჭიდაობა, ეს ჭიდაობა კი არ არის. ჩაჭიდებულია იაკობი ანგელოზს და ისეთი შეშინებულია, რომ ფაქტურად ეჭდება, არ უშვებს. ისე უნდა გამიშვი, მივდივარ და ეს არ უშვებს და აი ამ ჭიდაობაში ჩაბღაუჭებულია, ჩაჭიდებულია, ეჭდება, არ უშვებს ის და აი ამაში ანგელოზი დააკოჭრებს ფაქტურად, რომ გააშვებინოს ხელი, დაუზიანებს ფეხს, დააკოჭრებს, რომ გაუშვას ხელი და გაეცლება და ეტყვის, აწი შენ იაკობი კი არა, ისრაელი გერქმება. და ბევრი თარგმნის ისრაელს როგორც ღმერთთან მოჭიდავეს. იმიტომ რომ შენო ღმერთ შეეჭიდეო და კი არ შეეჭიდე, ჩაეჭიდე. აქ ისრაელი ღმერთთან მოჭიდავეს კი არ ნიშნავს, ღმერთს ჩაჭიდებულს, ღმერთს ჩაბღაუჭებულს ნიშნავს. აი ეს არის სწორი თარგმანი. სიტყვა ისრაელი ნიშნავს ღმერთს ჩაბღაუჭებული, ღმერთს ჩაჭიდებული და
1: უფლის.
0: აბარა თვითეული ჩვენთაგანის ღმერთს უნდა ჩაეჭიდოს, მიეწებოს, ჩაებღაუჭოს. ამიტომაც ქრისტიანებს მამები უწოდებენ ახალ ისრაელს. ჩვენ ვართ ახალი ისრაელი, ღმერთს ჩაჭიდებული, ღმერთს ჩაბღაუჭებული და ღმერთს მიწებებული. აი ესე გაჩნდა ეს სიტყვა. ეხლა ამ ჩვენ ვეღარ ვასწრებთ იობ მართალის ისტორიას და ალბათ მოგვიწევ შემდეგ გადაცემაში ამის მოკვლა, მაგრამ თავი რა უნდა ვთქვა? უნდა გავიგოთ ხშირად არაგონივრული ნაბიჯი, რომელიც საერთო ცოდვაც კი არ არის, მაგრამ ამან არაგონივრული ნაბიჯმა შეიძლება გამოიწვიოს უზარმაზარი უბედურებები ჩვენ საკუთარ თავზე, ჩვენ შეიძლება გავხსნით დიდი უს

0: სამართლობის ან უბედურების ცხვერპლი ან უსამართლობის ცხვერპლი. ჩვენმა ნაბიჯმა შეიძლება დიდი უსამართლობა გამოიწვიოს, უსამართლობა არაბების და ებრაელების ერთმანეთთან ომი, მაგრამ აი იმ აბრაამის უგუნობა ნაბიჯმა გამოიწვია ეს. ანუ ღმერთის სამართალი ის გარეშეა. ყოველთვის ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და ჩვენ ხშირად იმდად ბრმები ვართ, რომ საერთოდ არ აგვაქვს უნარი გავაანალიზოთ და დავინახოთ როდის და სად გადავდგით ეს არასწორი, ეს უსამართლო ნაბიჯი და მე შეიძლება ღმერთი გამოგვეცხადოს და გვითხრას, შენ რო საერთოდ არ გესმის, აი 7 წლის წინ აი ეს რო გააკეთე, აი ამის შედეგია ეს. ამიტომ ღმერთის სამართალი ეჭ გარეშია. თუ ჩვენ ვართ აშკარა უსამართლობის ცხვერპლი, ეს ხშირად ხდება, იმიტომ რომ რაღაც უგუნური ნაბიჯი გადავდგით. მაშინაც ხდება, როცა დიდი ცოდვა ჩავიდინეთ და მაშინაც ამაზე შემდეგადაცემაში ვისაუბრებთ, როდესაც ღმერთს, აი როგორც იობს მართალკაც განსაცდელი მოუვიდა და ამას ჰქონდა კაცობრიობისთვის განსწავლულობის მიზანი. როდესაც შენ ან წმინდანები რო ეწამებიან, რომლებიც ერისთვის ეწამნენ, ქვეყნისთვის, ანუ მათი სიცოცხლე ბევრად უფრო ძვირი დაშტა. დიდი მადლობა და
1: ძალიან ნიშანდობლივია ამ ყოველივეში, აი ამ ისტორიებში, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გულისხმობთ ისიც, რომ აი როგორც ახლა ბატონმა დავითმა თქვა, ეს შეიძლება ჩვენი პიროვნები, ჩვენი ერთი უგნური ნაბიჯიდან გაუაზრებელი ქმედები დავაზიანოთ საკუთარი თავი, მაგრამ არა მხოლოდ საკუთარი თავი, ეს შეიძლება მთელი ერისა და ცივილიზაციისა და მსოფლიო ისტორიაში გარდამტეხი იყოს ჩვენი აი ესეთი მოქმედებები და აი ამ ადამიანთა ისტორიები, რაც ახლა ბიბლიაშია მოცემული, გვაძლევს აი იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს ყველაფერი იწვევს რყევებს მსოფლიო ისტორიის პროცესში, თითოეული ადამიანის ნაბიჯიც კი გარკვეულა და რაღაც თავის ასპექტი შეაგდა ყოველივე ზემოქმედებს საზოგადოებრივ და ცივილიზაციურ მომენტებზე და ცოდვას ყოველთვის მოაქვს უკუშედეგი, ყოველთვის მოგარგრევა, მხოლოდ რეგრესი და აი ამ თუნდაც აი სოდომის მაგალითი და ლოთის შვილებთან დაცემის მაგალითიც აი ამისი ნიმუშია, რომ ესე იგი ეს არეალი, რომელიც ცოდვით იბილწება და უწმინდურდება, შემდეგ განმაპირობებელი ხდება აი ადამიანის მომავალში დამაზიანებელი, თუნდაც თვითონ არ იყოს თანამონაწილე ამ ცოდვის. ის თავის კვალს აუცილებლად ტოვებს და წამლავს და აუწმინდურებს ჩვენს შინაგან სამყაროს და ჩვენს ირგვლივ საარსებო გარემოს და არეალს. აი ეს ამ ყველაფრის გულისხმობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენ განვავრცოთ და განვახორციელოთ ჩვენს ირგვლივ ღვთისასუფეველი.
0: დიდი მადლობა შემდეგი სამშაბათამდე, შემდეგ სამშაბათამდე.
1: ისურვებ ყველას მშვიდობას და უფლისწულობას. გაიხარით.

0: დუქს ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 98 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი

შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს.

აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს, მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არ რეალობა.

0: მოგესალმებით. მშვიდობას გისურვებთ ყველას. ღმერთმა მოგცეს მშვიდობა ჩვენი ქვეყნისთვის ამ მედასრულ დროს. დღეს ერთად ავართ მედამატორი დავით თარხან-მოურავი, მოგესალმებით ერთობით. და ჩვენი საუბრის თემა თემატურად მოიტანა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღევანდელობას ძალიან მიესადაგება და შეეფერება ეს საკითხი, რაზეც დღეს გვინდა ვისაუბროთ. ეს არის ის დემონური ზემოქმედება, უფსრულის წყდიადის, ის მეუფების განურჩობა დედამიწაზე, რომელიც მოიცავს ადამიანის ყველა სფეროს, ყველა ასპექტს, როდესაც იქ მადლი არ მკვიდროს, როდესაც ადამიანი აძლევს უფლებას, ბოროძალას, რომ ასე ზემოქმედება იქონიოს, და ეს ბრძოლა არის მუდმივი სიცოცხლის ბოლომდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ადამიანს ებრძვის სატანა, ებრძვის დემონური სამყარო, დაცემული სამყარო, ზეციურ ძალთა დაცემული ის ნაწილი, რომელიც ჯოჯოხეთში მკვიდრობს. და აი ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს ძველი აღთქმის იმ ნაწილიდან, რაც არის წმინდა იობ მრავალბნებულის ცხოვრება. მიმოვიხილავთ ამ საკითხს ასევე წმინდა ევსტათი პლაგი და არის ახალი აღთქმის ეკლესიის წმინდანი მოწამე და ძველი აღთქმის იობ მრავალბნებულის საკითხებთან, ანუ პერსონაჟთან ამას აქვს, ამ ადამიანს აქვს გარკვეული იგივეობა და გარკვეული კავშირი. შეგვიძლია დავიჭიროთ ამ ორი ადამიანის ცხოვრებას შორის პარალელები გავავლოთ. მაგრამ აქ ფუნდამენტური საკითხი, რაზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ, არის სწორედ აი ეს ბოროტი ძალის ბრძოლა და დაცემული სამყაროს ბრძოლა ადამიანთან, როგორ ებრძვის დემონი პიროვნებას, როგორ ცდილობს ის აცდუნოს, როგორ ცდილობს სასო წარკვეთილებაში ჩააგდოს, გადაახოინოს მთავარი გზიდან, სასუფევლის გზიდან, ღმერთთან მყოფობის გზიდან და რა ძალას ავლენს ბნელი ძალა, ბოროტი ძალა ბრძოლაში და როგორ უნდა აღუდგეს წინ მართლმადიდებელი ქრისტიანი, მორწმუნე ადამიანი, ღმერთის მსასვებელი ადამიანი. აი ჩვენი საუბრის დღევანდელი თემა სწორედ ამას შეეხება და ამ თემასთან დაკავშირებით შევეცდებით მოვიხილოთ და ჩავეტიოთ აი დროში, რაც გვაქვს.
1: შევეცდებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში ცოტა დრო არის, 50 წუთი. ჩვენ დღეს ძალიან ღრმად უნდა ვისაუბროთ, ამიტომ პირდაპირ დავიწყოთ. კითხვა ნომერი პირველი: არსებობენ თუ არა დღეს ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ, რომ ეშმაკი არსებობს? ეშმაკი ნამდვილად არსებობს, ეს ჩვენ ვიცით. მე ცოტა სხვა რამის თქმა მინდა. არსებობენ თუ არა ადამიანები, რომლებსაც ეშმაკი სწამთ და რომლებსაც სურთ, რომ ეშმაკს ემსახურონ. და ემსახურებიან კიდეც ეშმაკს ღიად და საჯაროდ. არსებობენ თუ არა ესეთი ადამიანები? რა თქმა უნდა, არსებობენ და ჩვენ გვაქვს სურვილი ახლა, სანამ ჩვენ საუბარს დავიწყებდით, ჩვენ გვინდა ვიდეო კადრები შემოგთავაზოთ, ჯერ ამით გვინდა დავიწყოთ, სატანისტების, ანუ ეშმაკის ეკლესიისა, ეშმაკის

0: ძეგლისა და ეშმაკის ეკლესიისა. ესე იგი, და გვინდა რომ ეს ვიდეო კადრები ნახოთ ჯერ და შემდეგ დავიწყო ჩვენი საუბარი. თუ მზადარი ოპერატორი იქნებ გვანახოს ეს ვიდეო კადრები ახლა. თუ არ იმზადყოფნა, აი, თქვენ ხედავთ ახლა ამ კადრებს. ეს არის ეშმაკის ძეგლი, რომელიც მოაბძანეს, ასე ვთქვათ, მოიტანეს. ესე იგი, არკანზასში, Little Rock, ესეთი ქალაქია არკანზასში.
1: Oppose the increasing influence of the religious right in American politics. Based out of Salem, Massachusetts, and led
2: by marginalized, somehow less moral than the followers of ancient

ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მასაჩუსეტის შტატში არის ესეთი ქალაქი სალემი ამ ქალაქში არის პეშმაკის მიმდევართა მთავარი ტაძარი და კადრები რომელიც თქვენ ნახეთ აქ არის წირვა ლოცვა ნაჩვენები მათ ტაძარში ასევე არკანზასის შტატში არის ლიტლ როკ ესეთი ქალაქი სადაც თქვენ დაინახეთ ეშმაკს ძეგლი როგორ დაუდგეს მართალია გარკვეული ხნის მერე ხელისუფლებამ ეს ძეგლი მაინც აღებინა იმიტომ რომ ნებართვებია საჭირო ამერიკაში ამ წესით ძეგლების დასადგმელად და ეხლა იღწვიან ამ ნებართვების მისაღებად ჩვენ ეხლა განზრახ გაჩვენეთ ეს კადრები და ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რა შეიძლება ჩვენ ვთქვათ პირველ რიგში მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება რომ არსებობს სამი გზა რომელიც არის ადამიანის წინაშე სინამდვილეში ეს ორი გზა პირველი გზა ეს არის ვიწრო გზა ღმერთის გზა და ყველა ადამიანი ღმერთმა შექმნა სწორედ იმ მოწოდებით რომ ღმერთის გზაზე იაროს რას ნიშნავს ღმერთის გზა ეს არის გზა რომელთა ჩვენ უნდა მივეწებოთ ღმერთს ჩვენ ყველა გადაცემაში ხასს უსვამთ ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანის არის ჩაეჭიდოს ღმერთს წინა გადაცემაში ჩვენ აღვხსენით რას ნიშნავს სიტყვა ისრაელი რომელიც ნიშნავს ღმერთს ჩაჭიდებას ადამიანი და ჩაეჭიდოს ღმერთს ადამიანი და მიეწებოს ღმერთს და მთელი მისი ცხოვრების არსი უნდა იყოს სწორედ ღმერთთან მიწებება ანუ ეს მიიღწევა ღმერთის გზაზე სიარულით და ჩვენ აღვხსნით რას ნიშნავს ამ გზაზე სიარული მეორე გზა რომელიც ეს კადრები რატო ვაჩვენეთ რომ არავის ეჭვი არ შეეპაროს რომ არსებობს მეორე გზა არიან ადამიანები დედამიწაზე რომლებიც ეჭიდებიან ცდილობენ ჩაეჭიდონ და მიეწებონ ეშმაკს რომლებიც ისევე როგორც ჩვენ თქვა სამღდელოება ატარებს ტაძარს არის ტაძარი ასევე არის ეშმაკის ტაძარი როგორც ჩვენი სამღდელოება წირვალოცვას ატარებს და ჩვენ ამ წირვალოცვის დროს ვეზიარებით რომ ღმერთს მივეწებოთ აი ეს ხალხი ზუსტად ასევე ეშმაკის ტაძარში წირვალოცვას აღავლენს და ცდილობს ეზიარება ეშმაკს და ცდილობს მას მიეწებოს და მე მინდა გითხრათ რომ ასეთი მრავალი მაგალითი არის საქართველოშიც და ბევრს ნანახი აქ ეს ნუ მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ ასეთი ილორის ტაძარში ვინც არის დამყოფი აფხაზეთში დღეს ილორის ტაძარში მე არაერთხელ ვარ დამყოფი ილორის ტაძარი სადაც დგას პირდაპირ იქვე 30 მეტრში ტაძართან არის ხე და ხესთან დგას პატარა შენობა ეს არის ქურუმის ტაძარი და ეს ხე თვითონ ხეა რომელსაც თაყვანს ცემენ წარმართები

0: და ამ ტაძარზე პირდაპირ წარწერაც არის, რომ ეს არის კურუმის ტაძარი და საათები და დღეებია ნახსენები, როდის მოვა კურუმი და როდის ჩაატარებს ლოცვას და წირვას. და მოდის ნამდვილად კურუმი, რომელიც ხის სულია, რომელსაც იქ თაყვანს ცემენ, აი ამ ტაძარში. და მოდის იქ კურუმი, რომელიც შაბათობით, გარკვეულ საათებში, კიდე სხვა დღეებში ატარებს წირვალ ლოცვას და არის ხალხი, ვინც ესწრება ამ წირვალ ლოცვას. და ფაქტობრივად ნებისმიერი კერთაყვანის ცემლობა ეს არის რომელიღაც კონკრეტული დემონის თაყვანის ცემა. იმიტომ რომ ხეს კი ვხედავ ჩვენ და ეხლა ხის სულზე კი გველაპარაკებიან, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის რომელიღაცა დემონი, რომელსაც ისინი თაყვანს ცემენ ხის სახით. Ну, შეიძლება ვიღაცას გაეცინოს, ვიღაცამ თქვას, რომ ეს სისულელია და მართლა სისულელიც არის, მაგრამ ეს ხდება დღეს, დღევანდელ დღეს რეალობაში ხდება და არა მარტო ვთქვათ ილორის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე იქვე. არა მარტო იქ ხდება, სხვა ადგილებიც არის, სადაც მათ შორის საქართველოში, სადაც არის საკერპო, სადაც არის რაღაცა ხე, ან რაღაცა ქვა და ვიღაცა იქ თაყვანს ცემს და ვიღაცა ქურუმი მოდის. ეს ცოცხალი ადამიანებია, ფიზიკურად არსებობენ, ვიდეო მასალაც არის, შეგიძლიათ ინტერნეტშიც ნახოთ. ასევე ახლა არავისთვის საიდუმლო არაა, რომ დღეს არიან ცეცხლთაყვანის ცემლები, ზისთაყვანის ცემლები და მაგრამ თავარი ჩვენ გაჩვენეთ, არიან ეშმაკის თაყვანის ცემლები. ამიტომ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ერთი გზა ეს არის გზა ღვთის გზაზე სიარული, ღმერთს შეწებების სურვილი. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზაზე სიარული, ეშმაკს შეწებების სურვილი. მესამე გზად დადის კაცობრიობის უმეტესობა. მე ამას დავარქვევდი პირობითად ადამიანთა კაცთა გზას, მაგრამ როდესაც ადამიანები არ ზოგი მათგანი დიდად მორწმუნეა, ზოგი საერთოდ არ არის მორწმუნე ათეისტია, ზოგი ნაკლებად მორწმუნეა, ნუ ეკლესიაში დადის, პირჯვარსაც იწერს მაგალითად, ან მეჩეთში დადის, მაგრამ სინამდვილეში სერიოზულად ღმერთის არ წამს, ძალიან ისე ზედაპირული. ზოგი ეშმაკისკენაც არის და ღმერთისკენაც არის და იქ მკითხავთანაც მივა და ჯადოსაც გააკეთებს თუ მოისურვებს, მაგრამ ესე გამოკვეთილა თავს არ თulis რომ ეშმაკს თაყვანს ცემს, არც ესმის რომ მკითხავთან მიდის თუ ვიღაც ექსტრასენსთან თუ რაღაც ჯადოს აკეთებს, ამით ეშმაკთან რომელიღაც კონკრეტულ დემონთან შედის კავშირში, ეს ამას არც აცნობიერებს, მაგრამ ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე გზა, კაცთა გზა სინამდვილეში, ეს არის ერთ-ერთი განშტოება ეშმაკის გზისა. იმიტომ რომ ადამიანი, ჩვენ უკვე ეს ავხსენით ჩვენ ყველა წინა გადაცემაში, ადამიანი დაბადებიდანვე მისი ბუნება არის დაზიანებული. ადამიანი დაბადებიდანვე მიდრეკილია ბოროტებისკენ და ადამიანში სულ მიდის ბრძოლა კეთილს და ბოროტს შორის და როგორც წესი ის მუდმივად მარცხდება და მხოლოდ ზიარების გზით შეიძლება ბოროტზე გამარჯვება. და როცა ადამიანები არ ეზიარებიან და ბოროტებისკენ მიდრეკილები არიან და აი ამ კაცთა გზაზე დადიან უზიარებლად, ფაქტობრივად ეს განშტოებაა ერთ-ერთი იმ ეშმაკის გზისა. არა ისეთი რადიკალური ცხადია, არა ისეთი ტრაგიკული.
1: ქრისტეს ამბობს, რომ ვინც ჩემთან არ კრებს, განაბნევს და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია. ასე ამბობს
0: მასწავლებელი. აი ეს გამარტოთ, ვინც ჩემთან არ კრებს, ანუ ჩემთან არ არის, ის განაბნევს.
1: ორი მხოლოდ ორი გზა არის, ანუ რეალობაში სულიერ სამყაროში არის მხოლოდ ორი გზა, ანუ ან ხარ ღვთის მაცხოვნებელ წიაღში, ღმერთთან კრებ, ანუ აგროვებს საუნჯეს სასუფევლისთვის, ან თუ ასე არიქცევი, ავტომატურად შეიძლება გინდა თუ არ გინდა იმსახურები ეშმაკს.
0: დაცმობდები, შეიძლება თუ არ გინდა,
1: აუცილებლად ეშმაკის მდევარი ხარ სულიერი თვალსაზრისით, მისტიკური შინაარსით.
0: ან გააზრებულად ვიღაცა დგას ეშმაკის გზაზე, ან გაუაზრებლად ადამიანი ამას ვერ ხვდება, მაგრამ სინამდვილეში აი ამას ემსახურება. ანუ პირველი რაც უნდა მკაფიოდ გამოვყოთ, რომ გასაგები იყოს, სამი გზა არის: გზა ღმერთისა, გზა ეშმაკისა და ეგრეთ წოდებული კაცთა გზა, რომელიც სინამდვილეში უფრო რბილი შტვარი ეშმაკის გზისა.
1: ანუ შეფარული დემონიზმი შეიძლება ამას უწოდოთ, ანუ ფარულად ის ემსახურება ეშმაკს.
0: მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ სამი მასშტაბია ცოდვისა. აი ეს გვინდა დაგანახოთ, რომ სამი გზაა და სამი მასშტაბია ცოდვისა და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ სანამ ვიტყოდი ცოდვის მასშტაბს, ერთი რამ უნდა გავიგოთ, რომ ადამიანი, რომელიც ღმერთის გზაზე დგას, ანუ სულ ღმერთთან შეწებება, უცოდველი არ არის. ჩვენ ბევრჯერ გავხსენით, რომ უცოდველი არავინ არ იყო გარდა ქრისტესა, რომელიც თავად ღმერთი იყო განკაცებული. კაცი უცოდველი არაა. ღმერთის გზაზე კაცი, რომელსაც სურვილი აქვს ღმერთის გზაზე იდგეს, ის ცდილობს პირველ რიგში ის ცდილობს დაიცვას ის წესები, რომელსაც ეკლესია მას ასწავლის. ინათლება ეს კაცი, ცდილობს სინდისით იცხოვროს. საერთოდ აქ ჩვენ კიდე ერთ საკითხს უნდა შევეხოთ, სინდისის საკითხს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ეხლა მოკლედ, იმიტომ სხვა გადაცემებში ბევრად უფრო ღრმად გავივლით ამ საკითხს, მაგრამ აი მინდა შეგახსენოთ, ერთ-ერთ გადაცემაში მე ვთქვი, რომ ქრისტესთან მივიდნენ ადამიანები, რომლებიც ეკითხებიან, რომ აი ხო ხალხს დაეცა ზემოდან, ესე იგი რაღაც კოშკი დაინგრა, დაეცა და ხალხი დაიღუპა და ქრისტე ეუბნება, რომ განა ის ხალხი თქვენზე ცოდვილი იყო, რატო დაეცაო, ანუ ცოდვების გამო? ქრისტე ეუბნება, არა, თქვენზე ცოდვილი კი არ იყო ეს ხალხი, მაგრამ არც ისინი და არც თქვენ სინანულში არ ცხოვრობთ და თუ თქვენ სინანულს არ მოინანიებთ, თქვენს დაგეცემა, თქვენც იგივე დაგემართებათ. რატო ამბობს ამას ქრისტე და რას ნიშნავს ეს სიტყვები? ჯერ ერთი ქრისტე ხსნის იმას, რომ ერთ კაცს ავტომობილი დაარტყავს, თუ ქვა დაეცემა და გარდაიცვლება და მეორეს არა, სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ვინც მანქანამ გაიტანა ან რაღაც უბედური შემთხვევით მოკვდა, ის ცოდვილი იყო და ვინც არ მომკვდარა უბედური შემთხვევიდან, ის უცოდველია. ჯერ ერთი ეს ამას არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავს. რაღაცა შეიძლება დაგვემართოს ჩვენ ცხოვრებაში და ჩვენ წინაგადაცემაში ავხსენით, ეს შეიძლება დაგვემართოს იმიტომაც, რომ ჩვენ რამე ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია, მაგრამ რაღაცა არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგით, ეს ერთი თემაა. მეორე, იმიტომ რომ შეიძლება ცოდვა მართლა ჩავიდინეთ, და მესამე, შეიძლება იყოს ღმერთის განსაცდელი, რომელიც საერთოდ ცოდვასთან არაა კავშირში და დღეს ამაზე ვილაპარაკებთ, ესა იობ მრავალნებული ცხოვრება, როცა ღმერთ სურს, რომ კაცი მასთან იყოს და განსაცდელს მოულეს, და მათ შორის ევსტათი პლაკიდას შემთხვევაში ეს განსაცდელი იყო მოწამეობრივი სიკვდილი. მაგრამ ამაზე ვილაპარაკებ დღეს, იმ მყისიერად ის ღმერთთან
1: გაჩნდა. ამაზე გირგვინების შესამკობად.
0: კი, ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ადამიანებს. თავარი რა უნდა ვთქვათ, რომ როცა ქრისტე განკაცდა, კაცობრიობამ სინანული რა იყო არ იცოდა. და სინანულში, მათ შორის იუდაველები, ებრაელები არ ცხოვრობდნენ. იოანე ნათლისმცემელს თვითონ იუდავებელი, იუდაველები, ესე იგი თბილა, ასეთი რიტუალია, განბანვა, ასე ქვია, თბილა, განბანვა. ებრაელები დღესაც ამ რიტუალს ასრულებენ. მოკლე განბანვა, მცირე განბანვა, ეს არის ხელების დაბანა, და სრული განბანვა, ეს არის მთლიანად სხეული განიბანება. ამისთვის სპეციალური ბასეინები ან ტბებია, სადაც გამდინარე წყალი უნდა იყოს. სახლში აქვს ბასეინი, რომელშიც წყალი სულ გახსნილია და გაედინება და განბანვას ახდენენ და მაშინ ამას ხშირად აკეთებდნენ. და იოანე ნათლისმცემელს ჩვენ რომ ეძახით, თვითონ ებრაელები ეძახდნენ, თუ შეიძლება ასე ეთქვას, იოანე განბანველს, ესე იგი განბანდა ის ხალხს. და ისედაც ებრაელებს ევალებოდათ ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. და ისლამშიც არის ეს წესი, იცით თქვენ, ყოველი ლოცვის წინ განბანვა. მაგრამ ქრისტე, იოანე ნათლისმცემელი პირველი იყო, რომელიც ეუბნებოდა, რომ კი განიბანდ სხეულს, მაგრამ სულს არ განიბანდო, რატო? არ ინანიებთო. და ქრისტე რომ მოვიდა, ქრისტეს მოსვლის არც იცი ეს იყო. ქრისტე ამბობდა, რომ სული უნდა განიბანოთ, არა მხოლოდ სხეული, და ეს განბანვა არის სინანული. და ქრისტიანობის მთელი ქადაგება იყო სწორედ სინანული. და ამიტომ ქრისტე მაგას ეუბნება იმ ხალხს, რომ ჯერ ერთი, შენ რომ ეს რომ ესე მოგვდა, ვთქვათ, უბედური შემთხვევით, და შენ არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შენზე ცოდვილია. მეორე, შეიძლება მისი სიკვდილი ან არაგონიური ნაბიჯით, ან მართლა ცოდვით, ან ღვთის განსაცდელით, რომელსაც სურს ეს კაცი თავისთან, ანუ ბედნიერება ეს კიდე, ამიტომ შეიძლება მოხდა. მესამე, ქრისტე ეუბნება ყველას, იმიტომ ისინი, ვინც მოხდნენ, მაშინ სინანული არ იცოდა კაცობრიობამ, ვინც არ არის სინანულში, ის ღმერთს ვერ ჩაეჭიდება და ღმერთს ვერ მიეწებება. და ამას ეუბნება, იმას შეიძლება მრავალი უბედურება დაატყდეს თავს. და ქრისტემ იმდენი იქადაგა და შემდეგ ქრისტიანობამ იმდენი ისაუბრა სინანულზე, რომ სინანულმა მკვეთრად მოიკიდა ფეხი იუდაიზმში, და დღეს იუდაიზმიც და ისლამიც ბუნებრივია სინანულს თავაზობს. ამიტომ დღეს ეს რელიგიები, ქრისტიანობაც, იუდაიზმიც და ისლამიც, სინდისის რელიგიებად მოიხსენიება ხშირად, სადაც საუბარია სინანულზე, სინანული ცხოვრებაზე. დღეს უკვე იუდაიზმი უბრალოდ განბანვაზე კი არ საუბრობს, ქრისტიანობისგან მიითვისა ეს კი არ მითვისა, შეითვისა, კარგი გაგებით, ქრისტესგან მიიღო ეს. დღეს სინანულზე და განბანვაზეა საუბარი ყველა. მას შესაძამე დაუბრუნდეთ იმ სამ გზას. როდესაც ადამიანი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, რას ნიშნავს ეს? სინანულში ცხოვრებას. პირველი ამას ნიშნავს. კაცი სინანულში ცხოვრობს და ყველა თავის საქციელს უფიქრდება და ადრის ღვთაებრივ ცნებებს და ღვთაებრივ სწავლებას, რამდენად სწორია ჩემი საქციელი ღვთაებრივი სწავლიდან გამომდინარე. და თუ ხედავს, რომ არასწორია, ხშირად ადამიანი ღმერთის გზაზე, ვისაც სულს სიარული, ჩავარდება ხოლმე ხან რა ორმოში და ხან რა ორმოში. ის სწორედ სინანულის ხარჯზე, ახსარების ხარჯზე და შემდეგ ზიარების მადლით გამოდის ამ ორმოდან. განა ღვთის გზაზე მავალი კაცი ცოდვაში არ ვარდება, ვარდება. პერიოდულად ეშმაკის ბილიგზე გადაუხდის, გადაუხვევს, ესე პოეტურად რო ვთქვა, პერიოდულად რაღაცა ეშმაკის დაგებულ ხაფანგსა და ორმოში ჩავარდება, მაგრამ ის ბევრს შრომობს და პირველ რიგში სინანული ამის საფუძველი, ეს არის სული სიგლახაკე, თავის დამდაბლება, თავის დამდაბლება და სინანული ცდილობს აქიდან ამოვიდეს და ზოგჯერ კაცი ისე ცოდვაში ვარდება, რომ წლები უნდება ამოსვლას. Ну, არსებობს ისეთი ცოდვები, რომელიც მათ შორის ღვთის გზაზე მოსიარულე ხალხს ემართება, რომელიც ჩვენი საზოგადოების თქვა და სოფლიოს დაავადება, ну, მაგალითად ნარკომანია. ერთ-ერთი ისეთი ცოდვა, რომელშიც კაცი რო ვარდება, მე წლები უჭირს იქიდან ამოსვლა. და ეს შეიძლება მორწმუნე კაცს დაემართოს. ან მაგალითად აზარტული თამაშები. ხო, გნებავთ კაზინო ან სხვა, რომელიც ასევე შეიძლება დაემართოს მორწმუნე კაცს. ძალიან გავრცელებულია ჩვენს დროში განსაკუთრებით ახლა, ну, არ ვიცი როგორ თქვა, ლამაზად ეს მრუშობა თქვა, ვიღაც კაცს გაუჩნდა საყვარელი. საერთოდ მრუშობა რელიგიური გაგებით, თქვა, ქალის და კაცის უკანონო კავშირი ხშირი კი არა, მასშტაბური ძალიან დიდი ხასიათი აქვს და ესეც ხშირად მორწმუნე ხალხს ემართება, მათ შორის იმ ადამიანებს, ვინც რეალურად სერიოზულად ცდილობენ ღმერთის გზაზე სიარულს და ისინიც უნდა ამოვიყვანოთ და ცდილობენ ამოვიდნენ ამ მდგომარეობიდან. ჩვენ დღეს ამაზე უფრო ღრმად ვილაპარაკებთ, სწორედ ამ თემას უნდა მიუძღვნათ ჩვენ. მაგრამ უფრო მეტად ესეთი პრობლემები და ესეთ ცოდვები მართება იმ ხალხს, ვინც ნაკლებად მორწმუნე ეგრეთ წოდებულ კაცთა გზაზე დადის, ეკლესიაშიც კი დადის, მაგრამ ამაზე საერთოდ არ ფიქრობს ამ საკითხებზე და აი სწორედ ის გადადის, ასე ვთქვათ, ეშმაკის გზაზე ნელ-ნელა და თავს იღუპავს. ეხლა კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რაც ჩვენ ვთქვით, სამი გზა არის: ღმერთის გზა, რომელზეც ყველანი ცოდვილები ვართ, ვინც ვცდილობთ ვიაროთ, ხშირად ვარდებით ორმოშიც, მაგრამ სინანულის ხარჯზე, გულის ტირილის ხარჯზე, თავდაბლობის ცდელობის, იმიტომ რომ თავდაბალი არც ერთი არა ვართ, მაგრამ აი ამ ბრძოლის ხარჯზე და ზერების ხარჯზე ნელ-ნელა იქიდან ამოვდივართ. მეორე გზა ეს არის ეშმაკის გზა, სადაც დადის ხალხი, რომელიც საერთოდ არც ფიქრობს კი არა, პირიქით სულ ცდილობს რაღაც ბოროტება ჩაიდინოს და ჩვენთაგან ეს უმრავლესობა ჩვენგან ის, ჩვენის ჩათვლით, რომლებიც აი ესე კაცთა გზაზე დავდივართ, არც ისეთი ვერ ვავლენთ იმ სათანადოდ წმენას, რაც უნდა გამოვავლინოთ, თუმცა შეიძლება ეკლესიაში მაინც დავდიოდეთ და უამრავ ყოველდღიურ თუ სხვადასხვა ცოდვებს ჩავდივართ და აი აქ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მასშტაბზე ცოდვის, იმიტომ რომ ცოდვის მასშტაბი სამია და დღეს ძალიან აქტუალური იქნება აი ამას საუბარი. პირველი მასშტაბი ცოდვისა რა არის? ეს არის ადამიანის ცოდვა, რომელსაც ის ფაქტიურად საკუთარი თავის წინაშე ჩადის. თუნდაც იგივე ნარკომანია, ეს არის პირველ რიგში საკუთარი თავის წინაშე ცოდვა და ხშირად ადამიანი ამ ცოდვას ისე ჩადის, რომ ოჯახს, ეს არიცის ოჯახისგან რაღაცნაირად იმალება ეს. ან იგივე კაზინოში თამაში, ან კიდე სხვა რაღაცა. არის ცოდვები, ჩვენ უნდა დავინახოთ, რომ ხშირად ჩვენ ადამიანები ეშმაკს თაყვანს ისე სცემენ, რომ ეს არც ესმით. აი ერთ-ერთი მაგალითი. ჩვენ ახლა დღეს სპეციალურად მოყვავს სხვადასხვა მაგალითები, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს მაგალითები და მერე მასშტაბზე დავალაგებთ. საქართველოში მაგალითად ძალიან გავრცელებული ეს რაღაცა, რომ აი რაღაცა დღესასწაულია და ცხვარს მიიტანენ, მიიყვანენ, მაპატიეთ, მიიყვანენ, ზოგჯერ ტაძარში შეყავთ ეს ცხვარი და მერე ტაძრის ეზოში კლავენ და იქ რაღაცა კეიფი და სუფრა. პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ ტაძარში ცხოველის შეყვანა ეს არის ტაძრის შეურაცხყოფა. განსაკუთრებით ცხვარის, რომელიც მე უნდა შეიძლება საერთო ცხოველის შეყვანა არ შეიძლება ტაძარში და მით უმეტეს შესაძლებელი ცხოველის. ეს ერთი თემაა, რაც უნდა გავიგოთ. და როცა კაცს მიყავს ცხვარი შეყავს ტაძარში, რომელიც შესწიროს, არ ესმის, გონია რომ რაღაცა ტრადიცია, ეს წარმართული, სწორედაც ეშმაკისეული ტრადიცია. მერე დღეს როცა გინდა შესწირო, თვითონ მამაოებიც ამბობენ, ვლებმა ყველამ იცის ეს რომ ეკითხოთ, რომ გაუშვი ეს ცხვარი, გაუშვი და მორჩა, ვისაც უჭირს ღმერთი იმას შეახვედრებს და არა ტაძრის ეზოში. ან გაუშვი ის ქათამი თუ ფრინველი გაუშვი და ესაა შესაძლებელი, მაგრამ შენ რომ იმას ტაძრის ეზოში კლავ, ამით შენ ღმერთში პირიქით არა ღმერთს ამას ვერ მიესალმება. პირიქით ღმერთისთვის ეს სრულად არასასიამოვნო უნდა, სრულად არასასურველია, იმიტომ რომ დღეს ახალი აღქმის ეპოქაა, ქრისტიანობის ეპოქაა, სისხლიანი სხვერფშეწირვა არ არის. დღეს სხვერფლი ჩვენი, ეს არის გული დამდაბლებული და სული შემოსრული. აი ეს არის სხვერფლი, რომელიც ადამიანში
1: აქვს. ახლა ამას ის უნდა იცოდეს, რომ ძველი აღთქმის ეკლესიაში, ახლა აブラამ მამამთავარს მაგალითად, როდესაც ისააკი უნდა შეეწირა, მიუთითა უფალმა, რომ უნდა დაეკლა თავის ძის ნაცვლად, ესე იგი ცხვარი. მაგრამ ძველი აღთქმის ეკლესიაში ეს იყო მომამზადებელი წინასახე იმ კრავისა, რომელიც დაიკულებოდა მთელი კაცობრიობისათვის და საბოლოოდ კრავი, რომელიც ერთადერთი, რომელიც ახალი აღთქმის ეკლესიაში დაიკრეს, არის უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ ახალი აღთქმა აღარ საჭიროებს სისხლი ამსხვერპლშეწირვას და დღეს უსისხლო ამსხვერპლშეწირვა ლიტურგიის სახით აღესრულება, ევქარისტიის სახით, როდესაც იწერება პური და ღვინო და გარდაიქმნება სისხლად და ხორცად უფლისა და ეს არის ჩვენი მაცხოვნებელი და თითოეული მართლმადიდებელი ქრისტიანი ყოველკვირა დღეს უნდა ეზიარებოდეს ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. ეს არის
0: ჩვენი მართლმადიდებელი
1: სწავლება.
0: ერთადერთი შესაძერი ეს არის ჩვენი დამდაბლებული გული და ჩვენი შემოსრული სული.
1: როგორც 50-ე ფსალმოში.
0: აი ეს არის. და აი ადამიანებმა არიციან ვერ იციგებს ბევრი, როცა შენ მიყავს ხვარი, ტაძარში შეყავს, მერე მისესოში დაკლავ და იქ სუფრას გაშლი, სინამდვილეში ამე შენ ეშმაკს ეცი თაყვანი. და ეს ვერ გაგიაზრებია. და არ გეგონოს რომ ეს ცოდვა არ არის. ახლა მე მინდა გადავიდე მეორე მასშტაბზე. პირველი ცოდვის მასშტაბი ესა, რასაც შენ თავს მართებ. მეორე დონე მასშტაბისა ცოდვისა, ეს არის ის, რასაც შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და შენს ახლობლებს დამართებ. ესე შეიძლება იგივე ნარკომანია, მაგალითად, როგორც ცოდვა, ან იგივე კაზინო. ეხა განზრახავერჩი ეს ორი თემა, იმიტომ ყოველთვის გასაგებია. ეს შეიძლება ისე აკეთოს კაცმა, რომ მარტო თავის თავს აყენებდეს ზიანს, მაგრამ უმეტეს წილად ეს ესე არ გამოდის. უმეტეს წილად ეს გადაიქცევა დიდ ზიანად ოჯახისთვის, ცოლისთვის, შვილებისთვის, მშობლებისთვის, ხშირად მეგობრებისთვის, უახლოესისთვის, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ან კაზინოში დადის, ან ნარკომანი ხდება, ის როგორც წესი სულ რაღაც გაჭირვებაში, ან ფულადი გაჭირვება, ან წამლის გაჭირვებაა და რეალურად ეს პრობლემები გადადის მისი ოჯახის წევრებზე, ან რაღაცა მუდმივი ვალების სახით, ან რაღაც აგრესიის სახით და ეს უკვე ოჯახური ცოდვა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ არის დიდი სხვაობა. ის როცა შენ თავსნებ ერთია და როდესაც შენს ოჯახსნებ, ან შენს უახლოეს მეგობრებსნებ, ეს ბევრად უფრო დიდი ცოდვაა. საერთოდ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც ცოდვას მოერევა კაცი, თუნდაც პირად ცოდვას, ამას ახლა არა, პიროვნულს ერთი კაცის, მან აუცილებლად, რატომ არის, არ არის საკმარისი ზიარება და აუცილებელია, მაპატიეთ, არ არის საკმარისი სინანული და მონანიება, აუცილებელი რატომ არის ზიარება. ქრისტე ამბობს ესეთ იგავს. ის ამბობს, რომ აი კაცო გულში ეშმაკი ყავსო. ის ჩვენ გულისმობს, თვითონ ჩვენთანაც გულისმობს, ჩვენ გულში ყავს ეშმაკი. და ადამიანი ებზვის ამ ეშმაკს, ესე იგი თქვათ ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, იგივე სინანულის გზით განაგდებს ამ ეშმაკს. და მეორე ეს ეშმაკი წავაო, იხეტიალებს, რომოვაო, დაინახავს ამის გულის სუფთაა, მაგრამ სუფთა კი არის, მაგრამ თავისუფალიაო. მიდის და შვიდი ეშმაკი მოყავს. ესე იგი, თუ ადამიანმა, როდესაც განაგდო თავის გულიდან ეშმაკი, ღმერთით არ ჩაანაცვლა, ზიარების არ ჩაანაცვლა, ანუ ღმერთის ენერგიით არ აღავსო ეს გული, ამ ცარიელ, მაგრამ გასუფთავებულ გულში არის ცარიელი ადგილი და ის ერთი ეშმაკი კი აღარ მოდის, იმ სუფთა გულს უკვე 2 და 3 ეშმაკი ეტაკება.
1: მოიყვანს 7 სხვა სულს.
0: აი რა შეასახეს
1: და შევა და დაემკვიდრება ის და ამ კაცის უკანასკნელი დღე პირველზე საშინელი იქნება.
0: აი ეს უნდა გავიაზროთ, ამიტომ არის ზიარება აუცილებელი. ეხლა ისევ დაუბრუნდეთ სამ მასშტაბს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, აი ჩვენ სულ ვამბობთ რომ ქრისტიანობა ბევრს ეშლება, ბევრმა ეს არ იცის.

არ ბევრს არ გაუაზრებია, რომ 10 მცნება ეს არის მოსეს რჯული, ეს არის ებრაელთა რჯული, ეს არის მოსეს ცნებები, ჩვენთვის სავალდებულოა. სინამდვილეში 10 ცნება არ იყო. იქ თუ არ ვცდები ახლა 628 ცნება იყო, მოკლედ ბევრად მეტი 600-ზე მეტი ცნებებია და 10 არის მთავარი. ეს 10 მცნება ჩვენთვისაც მთავარია, მაგრამ ქრისტიანობასთან ეს არ არის პირდაპირ კავშირში. 10 მცნება არის ხორცის და სამშვინველის ცნებები. ქრისტიანობა სულის რელიგიაა და სულიერი მცნება არის 9. ეს 9 მცნება მოგცა ჩვენ ქრისტემ და ეხლა ამ მცნებებს უნდა შევეხოთ, რომ გავიგოთ მასშტაბი. პირველი, ეს 9 მცნება იყოფა სამ ნაწილად. პირველი სამი მცნება ეკუთვნის პირადად ადამიანს, პირადად მე მეკუთვნის. თვითეულ ჩვენთაგანს, ეს არის იყავი თავმდაბალი, აი სულით გლახაკნი. მე ადრეც მითქოს და კიდე მინდა გაგიმეოროთ, რომ პირველი ქრისტიანები, სიტყვა ქრისტიანი ვერაფრით ვერ გაჩნდებოდა ისრაელში. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ისრაელში ებრაელები ებრაულ ენაზე და ქრისტე და მისი მოწაფეები არამეულად საუბრობდნენ, ხო? არამეელები და ებრაელები ეს ნაციები არიან და დიალექტია ესენები ერთმანეთისა და არამეულად საუბრობდნენ და ქრისტეს ისინი ეძახდნენ, ჯერ ესეთი იესუ კი არ ერქვა, მას ერქვა იეჰოშუა. ეს იყო მისი სრული სახელი და შემოკლებული სახელიც ჰქონდა იეშუა. აი ეს როგორც არის მაგალითად ქართულ ენაში, აი არის ვახტანგის სახელი და შემოკლებული სახელია ვახო. ან მაგალითად ნიკოლოზი არის სახელი და შემოკლებული სახელია ნიკო. ან მაგალითად დავითია სახელი და შემოკლებული სახელია დათო. ასევე ებრაულშიც არის სრული სახელი და შემოკლებული სახელი. იესო ქრისტეს სრული სახელი იყო იეჰოშუა და შემოკლებული იეშუა. და ეს სინამდვილეში ბერძნულ ენაში არ არის ასო შ და ამიტომ იეშუა გახდა იესუა, იესუ. და აქედან მოვიდა ქართულში, როგორც იესუ. ძველ ტექსტებში თუ ნახავთ, წერია იესუ ან იესო. და ეს არის იეშუადან მოსული, რომელიც თვითონ იეშუა ნიშნავს უკვე ებრაულ ენაში, ეს სიტყვა ნიშნავს ხსნელს. ეს ერთი და მას ასევე უწოდებდნენ მოშიახს. მოშიახი არის ესე იგი ცხებული, ღვთისგან ცხებული. და ამიტომ ქვია მოშიახ და ეძახდნენ იეჰოშუა მოშიახ. ან მოკლედ იეშუა მოშიახ. და ბერძნებმა იეშუა გადათარგმნეს როგორც იესუ და მოშიახ, ვიმეორებ, შეასო არა აქვს, ამბობდნენ როგორც მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუ მესია. მაგრამ მერე მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქული ქადაგებდა მესია სიტყვას, ნუ გაიგეს იესუ მესია და მაინც ვერ იგებდნენ მესიას, ეს ბერძნები გვარიეგონათ. და ამიტომ პავლემ გადაუთარგმნა ცხებული არის ქრისტეს, ესე იგი ცხებული, აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს, ესე იგი იესო ქრისტე. სიტყვა ქრისტეს, ქრისტე, რაც ნიშნავს ცხებულს, გაჩნდა 54 წელს, მანამდე კი არ იყო ეს სიტყვა. გაჩნდა საბერძნეთში და არა ისრაელში, და ისრაელში ებრაელთა წრეში ეს სიტყვა ვერ გაჩნდებოდა. იქ იყო იეშუ მოშიახ. როგორ ეძახდნენ თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები? ანუ ჩვენ მერე ქრისტიანები, ანუ ქრისტეს ქრისტიანები და ისინი ეძახდნენ ევიონიმ. ესე იგი მრავლობითია ევიონიმ, მხოლობითი არის ევიონ, მრავლობითია ევიონიმ, რაც ნიშნავს ღატაკს, ღატაკნი. და მოციქულთა საქმეში ხშირად ხდება პავლე როცერს, მე ღატაკთათვის შევაგროვეთ, ღატაკთათვის გავ, აი ეს ევიონიმ იგულისხმება ესენი. ანუ თავის თავს ქრისტეს მოწაფენი ეძახდნენ ევიონიმ, ღატაკნი. რატო? იმიტომ რომ სულიერი სიღატაკი არის პირველ ადგილზე, რაც ქრისტემ დააყენა. და მხოლოდ მერე უკვე საბერძნეთში გახდა ქრისტიანი, ეს სიტყვა გაჩნდა. ამგვარად 9 ნეტარებას დაუბრუნდეთ. პირველი სამი ნეტარება თვითეულ ჩვენთაგანს პიროვნულად ეხება. ეს არის იყავი თავმდაბალი, ეს არის დაიტირე შენი ცოლდვები, ანუ სინანულში იცხოვრე, და ეს არის იყავი თვინიერი. იყავი თავდაბალი, იცხოვრე სინანულში, იყავი თვინიერი. აი ეს სამი, პირველი ეხება თვითეულ ჩვენთაგანს, პირადულია. და ყველაზე მეტი ცოდვა აქ არის, იმიტომ რომ თავდაბალი არ ვართ არასოდეს,
ეს არის ყველაზე დიდი

0: ტრაგედია. და ეს არის ყველაზე დიდი საბრძოლველი კაცის. არც ცოდვებს არ უტირით, როგორც სათანადო საჭირო და არც თვინიერება არ აგვაქვს, პირიქით, მრისხანება და სიფიცხე ხშირია ჩვენთვის. და განსაკუთრებით კიდე ქართველებისთვის.
1: ფუნდამენტურიც არის იმ გაგებით, რომ წმინდა მამა, აი მაგალითად იოანეს სინელი კიბის აღმწერელი ამბობს პირდაპირ, რომ ადამიანს თუ აქვს მოხეჭილი სიმდაბლე, თუ ის მოიპოვებს შემოსულებას და სიმდაბლებს, ის გადასწონის მის მრავალ ცოდვას და სულ სხვა ღვაწლები არ აღასრულოს, მასთვის იქნება მაცხონებელი ეს სიმდაბლე, მაგრამ თუ ადამიანი ვერ მოიპოვებს ამ სიმდაბლესა და შემოსულებას, ხო, რაც არ უნდა აღასრულოს, რაც არ უნდა აკეთოს, ის მისი მზოობით, მისი მედიდურობით იქნება ნაკეთები, მისი სიამაყით იქნება და მაინც წარიწმინდება ესეთი სული, როგორც წმინდა იოანე სინელი და სხვა მამების ამბობენ. ანუ ფუნდამენტური მნიშვნელობაა ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა, რომ ყველა ჩვენი საქმის უკან ჩვენი მედიდურობა, ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ამპარტავნება, ჩვენი ზვაობა დგას და თუ ჩვენ გვინდა უფალ სათნო ეყოთ და მოიპოვოთ მადლისული საწმინდისა, საფუძველი ფუნდამენტი ჩვენ სულიერ ცხოვრებას უნდა გაუჩნდეს სიმდაბლე, ანუ შემოსულება და გლოვა საკუთარი ცოდვებისა და შემდგომ იწყება ამ საფუძველზე, ამ ფუნდამენტზე აღშენება ამ სულიერი ჩვენი ცხოვრებისა, მაგრამ საფუძველი უნდა ვიცოდეთ რომ ეს არის.
0: ეხლა დავაკვირდეთ და მე მაგალითებს მოვიყვანთ, ძალიან მნიშვნელოვან მაგალითებს მოვიყვანთ და იმითო გეუბნებით. მეორე საფეხური შემდეგი სამი, ესე იგი პირველი სამი ვთქვით პირადად რაც მე მეხება, თავმდაბლობა, სინანული, თვინიერება, მეორე სამი ეს მეხება მე, ჩემს ცოლს, ჩემს შვილს, ჩემს დედას, ჩემს მამას, ჩემს ოჯახს, ჩემს უახლოეს მეგობარს, ჩემს ბიძაშვილს, ჩემს ვიწრო წრეს, მათ შორის უახლოეს მეგობრებს. ეს რა არის? იყავი გულმოწყალე, იყავი გული ცუფთა, მაპატიე პირველ რიგში, იბრძოლე სიმართლისთვის შენს თავში და შენს ოჯახში, იყავი გულმოწყალე და იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. ესე იგი შენს თავში ეძიე სიმართლე, ბოროტებას და ტყუილს შენს თავში მოერიე, შესაბამისად შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში ეძიე სიმართლე და მოერიე იქ ტყუილს. შენს ოჯახში, შენს თავში და შენს მეგობრებში იყავი გულმოწყალე, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში, შენს ნათესავებში იყავი გული ცუფთა. აი ეს არის მეორე სამეული. და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როცა ადამიანი თავის თავს უშავებს, ან თავმდაბალი არ არის, მაგალითებს მოვიყვანთ მნიშვნელობას, ან არ ინანიებს არაფერს, ან არ არის თვინიერი, ეს ცოდვა მასშტაბით უფრო პატარაა, ვიდრე როცა ის თავის სულშვილთან, თავის ნათესავებთან და უახლოეს მეგობრებთან არეძებს სიმართლეს და პირიქით ყვილი ცხოვრობს. მეორე, არ არის გულმოწყალე და არ არის სუფთა გულისა. ეხლა ჩვენ დავინახავთ, რომ მესამე სამეული, მესამე სამი ცოდვა, ეს სამი ესა ცნება ქრისტეს. ამ ცნებებს ნეტარებები ეწოდება, იმიტომ რომ ქრისტე ყველა ამ წინადადებას იწყებს ნეტარ არიან სულით გლახაკნი. გესმით, ნეტარ არიან, გულით გლომიარენი. ანუ ნეტარებ არის ბედნიერების წვერვალი. ესე იგი, სულიერად ბედნიერების წვერვალზე არის ის, ვინც თავდაბალია, როგორც უკვე ვთქვით, ვინც სინანულშია, ვინც თვინიერია, ეს პირველი სამეური, მეორე, ვინც სიმართლეს ეძებს, ვინც გულმოწყალია და გულით სუფთა და მესამე სამეული, ეს არის იყავი მშვიდობის ყოფილი, იბრძოლე სიმართლისთვის საზოგადოებაში და რაც თავარია მწვერვალი, იბრძოლე ქრისტესთვის. აი ეს სამი მესამე საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება. მშვიდობისთვის იბრძოლე, სიმართლისთვის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. ვინც ამას არ ღვევს, აქ მასშტაბი ცოდვისა წარმოუდგენლად დიდია და სასჯელიც დიდია. და ეხლა აი ამაზე მინდა რამდენიმე მაგალითი მოვიყვანოთ. დააკვირდით ერთ უბრალო რამეს. აი ეხლა მიმდინარეობს ქუჩაში პროცესები. ადამიანი, რომელიც არჩევნებზე, აი არის უბრალო გლეხი კაცი, ცხოვრობს სადმე სოფელში, მოყავს ვთქვათ ყურძენი. წურავს ღვინოს, არ ვიცი, ან ხეხილი აქვს, ამით ცხოვრობს. მოვიდა არჩევნები და ამ კაცს შესთავაზეს 200 ლარი. აიღო ეს 200 ლარი, წავიდა და მოწონდა სხვა ვინმე, ვთქვათ პატრიოტთა ალიანსის მომხრე იყო და აიღო 200 ლარი და წავიდა და არ ვიცი იქ. სხვას მისცა ხმა. ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ეს უკვე ცოდვაა, რომელიც მან საკუთარი თავის წინაშე ჩაიდინა. ეს ერთი თემაა. შესაძლოა ამ კაცმა, ეხლა ადამიანს არ ესმის, როცა საკუთარი თავის წინაშე ცოდვას ჩადიხარ შენ, ამ მომენტში შენ გულში ეშმაკს უშვებ. შენ აიღე 200 ლარი, რომელიც შენ გჭირდებოდა, იმით რომ გიჭირდა და ეშმაკი გულში შეუშვე. მაგრამ შენ არ გესმის, რომ

0: ეშმაკი დაეუფლა შენ გულს, თუნდაც ცოტათი. და ის ეშმაკი იწყებს შენს ჭამს შენ. როცა მოდის დრო რო გახვიდე ბაღში თქვა ხეხილთან ან ყურძენთან, ვენახთან უცებ შეიძლება ავად გახდე. და ეს ავადმყოფობა იმ ეშმაკმა მოგაწია, რომელიც გულში შემოვიდა. და ჯამში ზარალი შეიძლება 200 ლარი მიიღე და ჯამში მიიღო ზარალი 1000 ლარის. ანუ ის ყოველთვის გაზიანებს ეშმაკი არასოდეს არაფერს. არ შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს. მაგრამ ეს ცოდვის ერთი მასშტაბია. ეხლა ავიღოთ მეორე მასშტაბი ცოდვისა. როდესაც შენ აიღე 1000 ლარი და მიიყვანე შენი ცოლიც, შენი შვილებიც და იგივე არჩევნებზე ვთქვათ. შენ ან შეიძლება დამკვირვებელი იყავი, წარმოიდგინე. და იმ უბანზე მოვიდა 100 კაცი, იმ 100 კაციდან რომელიღაცა, რომელიმე პარტიას, თუნდაც პატრიოტ ალიანს მისცა 40 ხმა და შენი მონაწილეობა სიყალბეში 1000 ლარის გამო და დაუწერე იმას 5 ხმა. ან თანამონაწილე გახდი 5 ხმის დაწერაში. გესმის თუ არა შენ, რომ ამ მომენტში შენ იმ 40 კაცს, რომელმაც ხმა მისცა პატრიოტ ალიანს, იმათ მოპარე ნება, იმათ მოპარე სიხარული. შენ გულში ამ დროს 40 ეშმაკი შემოდის და ის 40 ეშმაკი იცი როგორ შეჭამს. იქ რო 1000 ლარი მოქცეს ამაში ან 1500. ზიანს მოგაყენებს 10000-ისას, მაგრამ შენ ვერც მიხვდები ეს ზიანი რატო მოგადგა. შენ ეშმაკი შეუშვი და უკვე თავი შეაჭმევინე. და არის ამაზე უფრო დიდი ცოდვა. საზოგადოებრივი ცოდვა. როდესაც ადამიანი აღმოჩნდა ხელისუფლებაში და 3 მილიონმა კაცმა თუ 2 მილიონმა, 2 მილიონი კაცი მივიდა არჩევნებზე, 2 მილიონმა კაცმა გააკეთა არჩევანი და შენ წარმოიდგინე რომ ვთქვათ 150000 ხმა ავიღე და შენ 100000 ხმა მომპარე. ვერც აცნობიერებს აი ეს ხელისუფლება რაოდენ დიდ ცოდვაში არიან ესენი ჩავარდნილი. აი 100000 ხმის მოპარვა ეს არის ისეთი ძლიერი დემონების გულში შევება, რომლებიც სამუდამოდ დაგამარცხებენ და თუ ამას თან ორჯერ და სამჯერ აკეთებ, 4 წელი კი არა, 8 და 12 წელი აკეთებ, კატასტროფული მარცხი იქნება. ეშმაკი ხშირად კაცს, რომელიც მას გულში უშვებს, ძალიან ხშირად წინ წაწევს, უცებს. ვიღაცამ შეიძლება რაღაც მინისტრის პორტფელი დაიპოვოს, ვიღაცამ რაღაც დიდი თანამდებობა მოიპოვოს, ვიღაცამ შეიძლება სახელმწიფო სათავეში მოექცეს დროები და რაღაც სარგებელიც ნახოს, მაგრამ არ ესმის, რომ ეს ძალიან დროებითი წინ წაწევაა. იმის გამო, რომ ეშმაკი კაცის გულში შემოვა, ის ეშმაკი მას ჭამს და თავად ეშმაკად აქცევს. და ეს ეშმაკი მერე იწებს ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, რაც ეშმაკს ახასიათებს, ეშმაკი ადამიანს იპყრობს. ეს იწებს სახელმწიფოების დაპყრობას, საზოგადოების დაპყრობას. ამას საგვარეულო ტრაგედიები მოყვება. ეს იმდენად დიდი ცოდვები, ანუ ეს მასშტაბი უნდა დავინახოთ. სხვარი, როდესაც შენ ერთი კაცი ომობ და სხვარი, ხა სააკაშულზე ვლაპარაკობ, როდესაც შენ ცხინვალში აომებ ხა ათასობით კაცს, რომელიც მოკვდება მარტო იმიტომ, რომ შენ ყიდი სამშობლოს. სუ სხვა არის ეს საზოგადოებრივი ცოდვა, იგივე ეხება არჩენებს. სხვა არის, როცა შენ ერთ კაც ერთ შენ ხმას გაყიდი და სხვა არის, როდესაც შენ 40 ხმის მოპარვაში მონაწილეობ და სუ სხვა არის, როცა შენ მილიონ კაც ხმას მოპარავ. შენ არ გესმის, რომ შენი გული იმ მომენტში ეშმაკმა მთლიანად შეჭამ. აი ეს უნდა დავინახოთ, სამი გზა გვაქვს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. და ყველაზე დიდი მასშტაბი და ყველაზე გავრცელებული ცოდვა, რომელიც საჯაროდ ჩანს, ეს არის ძალაუფლების ხელში ჩაგდება, ეს არის ხალხის ნების დათრგუნვა, ეს არის ადამიანების დამონების მცდელობა, რაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს.
1: აი როგორც წმინდა ეფრემ,
0: ისიც დიდი ცოდვაა, ბოდის გიხდი, როდესაც ეხლა ლაპარაკია, რომ აი ზოგს არ მოწონს ახალგაზრდები, ის რომ ახალგაზრდობაში ყველანაირად შენ ხელი შეუშალე რელიგიურ აღზდას და პირიქით ყველანაირად ხელი შეუწყე გახსნილებას, მაგალითად ის რომ ახალგაზრდობაში ნარკომანია, ასე ამის განვრცობას ხელი შე, ეს წარმოუდგენლა დიდი ცოდვაა, რომლებიც საზოგადოებრივი ცოდვის მასშტაბს ატარებს და ეს ცოდვები არავითარ შემთხვევაში არ დამთავრდება, ესე უბრალოდ ამას ტრაგედია მოყვება. ჩვენ დღეს გვინდოდა ეხლა გვეთქვა, სულ ცოტა დრო დარჩა, 4 წუთი, მაგრამ თავარი რაც გვინდა გვეთქვა, სამი გზა არის, ღმერთის გზაზე უნდა ვიაროთ. მეორე გზა ეშმაკის და ამ მეორე გზის განშტოებაა მესამე გზა, ეს არის კაცთა გზა, როდესაც არც მორწმუ, არც ხელი ხარ, როგორც ქრისტიანობს და არც ცივიო. ან ხელი ყავ, ან ქრისტ, ან ცივიო. და სამი მასშტაბია ცოდვის, პიროვნული, ოჯახური, ნათესაური და საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი ცოდვა ყველაზე დიდი კატასტროფა. და რა არის მართალი კაცი? მართალი კაცი განა უცოდველს ნიშნავს, მაგრამ მართალი კაცი არის ის კაცი და იობზე ეს უნდა გველაპარაკა, რომელიც პირველი ცდილობს ღმერთის გზაზე იაროს, შეიძლება ვარდება ორმოში, მაგრამ სინანულით ამოდის ზიარ.
1: და ყველაფერზე მადლობს.
0: აი ეგ არის მთავარი, მართალი კაცი არასოდეს არ ყვედრის ღმერთს. ყველაფერში ღმერთს, რაც არ უნდა მოხდეს, სულ ქვეყანა რომ დაინგრეს, მართალ კაცს ეჭვი არ შეაქვს არასოდეს ღმერთის სამართლიანობაში. ის ყოველთვის ღმერთს რო კვდებოდეს, მაშინაც კი მადლობას ეუბნება ის ღმერთს. და ესმის რომ რამე უბედურება თუ დაემართა, ეს უბედურება ეშმაკმა მოაწია მართალკაც. იობ მრავალნებულის ისტორია და ევსტათი პლაკედას ისტორია, ეს არის ისტორია, როდესაც ეშმაკი ეუბნება, ეხა ეშმაკი ღმერთი ეშმაკს არ ელაპარაკება, მაგრამ ღმერთს ესმის ჩვენი ხმაც ეშმაკის ხმაც და არი კაცი იობი, მართალი კაცი. მართლა ცხოვრობს, ღმერთის მადლობელია, მაგრამ ღვთის გზაზე ცდილობს იაროს და არის მდიდარი წარმატებული კაცი და ეშმაკი სულ ლაპარაკობს და ღმერთს ეშმაკის ხმა ხომ ესმის, რომ ეს იმიტომა მართალი, რომ ღმერთი აძლევს სიმდიდრეს, აბა წაართვას ღმერთმა სიმდიდრე და ღმერთი დაუშვებს, ეშმაკი სულ ებრძვის. საერთოდ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ თუ ღმერთი არ დაუშვებს, ეშმაკი კაცს ვერ მოერევა. მინდა შეგახსენოთ, ალბათ 5 წუთით გავაგრძელებთ, რომ ჩავეტიოთ. მინდა შეგახსენოთ ეგეთი ამბავი, რომ ქრისტე ერთ-ერთ ადგილასა, ეს არა ისრაელშია, მაგრამ დასახლება არ არის ებრაელებისა, ბევრი მაშინ რომაელები, ბერძნები, წარმართები ცხოვრობდნენ და არის ღორების პატარა ჯოგი და მოუყვანენ ქრისტეს ეშმაკით შეპყრობილ კაცს და ქრისტემ უნდა განაგდოს და ეშმაკები თხოვენ ქრისტეს, რომ მოგვეცი უფლება ღორებში შესვლისო. თუ გახსოვთ სახარებიდან და ქრისტე უფლებას მისცემს და ღორებში შევლენ და ის ღორები მდინარეში ტბაში გადავარდებიან. ანუ ეშმაკებს ღორშიც კი ვერ შევა ეშმაკი, თუ ღმერთი არ დაუშვებს. მაგრამ ღმერთი უშვებს. ან იმიტომ უშვებს, რომ რამე არაგონებრული ნაბიჯი ჩავიდინეთ, ან იმიტომ რომ მართლა რაღაც ცოდვა ჩავიდინეთ, ეხა მოუყევით, თვითონ უშვებს ჩვენ ეშმაკს, ჩვენ გულში და ის ჭამს. ის ეშმაკი და ჩვენ თვითონ ვჯით, ჩვენ თავს ღმერთი კი არ ვჯით. ან ღმერთი, როგორც იობის შემთხვევაში განსასწელს, იმიტომ იობი განსაკუთრებით უყვარდა ღმერთს და დაუშვა ეს განსასწელი, მისცა უფლება ეშმაკს, რომ ეშმაკი დატეკებოდა იობს და მან პირველ სტადიაზე იობს წაართვა, შვილები მოუკლა, სამი ვაჟი ყავდა, სამი მანდილოსანი, ქონება, ყველაფერი წაართვა, თლიანად გაღატაკდა. ეხა კაცი იყო ერთ-ერთი ბელადი, საერთოდ ერთ-ერთი ცნობით, რომელიც არაა დადასტურებული, შესაძლოა რომ აბრაამის ძმა იყო, ან აბრაამის ძმისშვილი იობი. მაგ პერიოდშივე ცხოვრობს, მაგრამ მართალი კაცი იყო, ცხადია. და მიუხედავად ამისა, იობი მერე ეშმაკი კიდევ უფრო წინ წავა, დაავადებს, კეთროვანი გახდება. მიუხედავად ამისა, იობი ღმერთს არცერთ შემთხვევაში არაფერში არ ადანაშაულებს. იძახის უფალმა მომიყვანა მე ტიტულად, შიშულად ამ ქვეყანაზე და შიშულად წამიყვანს. მერე ავატხდება და ამბობს, ესე იგი პირველი უფალმა მომცა, უფალმა წაგიღო, წაგიღო, იგივეს ამბობდა ევსტათი პლაკი და ღმერთმა დაუშვა, ესე იგი ესია. იობი არ განჟის ღმერთს. იობთან მიდიან მისი მეგობრები, გამოჩენილი ადამიანები, რომლებიც იწყებენ დიდ ფილოსოფიურ ჟელობას, რომ აი რატო დაემართა ეს იობს? იმიტომ რომ ცოდვილია, იმიტომ რომ უგუნური ნაბიჯი გადადგა, იმიტომ რომ ბუნებაა კაცთა დაზიანებული და იობი ამბობს, რომ და ცოლიც კი ეუბნება, რომ ერთხელ მაინცო დაეჭვდი ამ ღმერთის სამართლიანობაში, ერთხელ მაინც თქვიო, რომ არ არის მართალიო და იობი არ გარდატყდება. ის ბოლომდე ლაპარაკობს, რომ უეჭველია ღმერთის სამართლიანობა. მართალი, როგორც ყველა ადამიანი ჩივის, ჩივის, რომ აღარ შემიძლია ამის გაძლება. რატომ ემართება ეს ღმერთო ამას კი ჩივის, რატომ და აღარ შემიძლია, მაგრამ არ ყვედრის ღმერთს, არ განჟის და ბოლოს ღმერთი გამოეცხადება და იობი აი ამას მოინანიებს, სწორედ რომ ჩივოდა და ამბობდა რატომ, განა იმას, რომ რაც დაემართა. პირიქით სულ მადლობდა ღმერთს და ორმაქს მისცემს შვილებსაც. ნუ ახლა ეს რთული თემა, მკვდარი შვილი და მერე ახალი შვილი, არ შეცვლის იმ მკვდარს, მაგრამ ორმაგ წლებს იცხოვრებს, ორმაგა დიდარი იქნება. ეს რატომ გააკეთა ღმერთმა? ღმერთმა დაგვანახა რა არის ის ერთგულება და ღმერთთან მიწებება და ახალ აღქმაში პირველი იობი დიდ

მოწამე ახალ ახმაში დიდ მოწამეები არიან ახალი იობები და პირველი ეს იყო ევსტათი პლაკიდა ევსტათი რომაელი რომელიც სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი

0: სხვათა შორის ერთაწმინდის ტაძარი არის ევსტათი პლაკიდას სახელობის და ძალიან დიდი წმინდანი ევსტათი პლაკიდა იყო ლეგატი, ესე იგი გენერალი იყო რომის არმიის, ძალიან ცნობილი ისტორიული პიროვნება იყო. პარფელები დაამარცხა ბრძოლაში, სხვა შორის სომხებიც და 17 წელს გარდაიცვალა მოწამეობრივად. ამანაც ყველაფერი აიტანა, ცოლის დაკარგვა, შვილების დაკარგვა და ახალი აღქმას იობები ყოველთვის სიკვდილით კვდებიან ქრისტესთვის. რატომ არის ეს? არიან ადამიანები. აი, ვცდილობ რომ სწრაფად ვილაპარაკო. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში კიდე გავაგრძელოთ, რატომ არის ეს? რატომ არის რომ ვიღაცას უნდა ბერობა? ბერობა ხო ძალიან რთული რამეა. ბერი უარს ამბობს საკვებზე, ბერი უარს ბერმა არ შეიძლება ხორცი ჭამოს. ეხა შემხედრი ეგ შემთხვევა, მაგრამ ბერი წესით ხორცს არ უნდა ჭამდეს. ხორცზე კატეგორიული უარია. კვება საერთოდ ძალიან შეზღუდულია. ცხადია, სექსუალურ ცხოვრებაზე კატეგორიული უარია.
1: ქალწულების აღქმა.
0: და ეს არის აღქმა და ქრისტეს რო ეკითხებიან, რომ ცოლი ჯობია თუ არა, ხო ქრისტე როგორ იძახის, რომ ჯობია რომ არ ყავდეს ცოლი, მაგრამ ყველა ამას ვერ დაიტევს. ესე იგი, ყველა ამას ვერ გაიაზრებს, ვერ გაითავისებს ამას, ვერ გულისხმა ყოფს. გულისხმა ყოფა ძალიან კაი სიტყვაა ძველი ქართულ, რომელიც ნიშნავს, რომ გულში შეუშვიდა აი საკუთარად აქციე, შეისის ხორცე. ვერ გულისხმა ყოფს, ვინც გულისხმა ყოფს, ის არის ბედნიერი, ხო? ამას ამბობს ქრისტე და
1: ბერობა არის ყოველდღიური მოწამეობრივი ცხოვრება.
0: ბერობა ძალიან რთული რამეა.
1: ყოველდღიური მოდი მოწამეობა ის.
0: ეხა უყურე, აქ მე რამე მინდა თქვა. ზუსტად ასევე კიდე უფრო ძნელი გულისხმა საყოფია, რატომ უნდა უნდოდეს კაც რომ მოკვდეს ღმერთისთვის. ეს კიდე უფრო რთული გასაგებია, ბერი ხარ, ყველაფერს იზღუდავ ღმერთისთვის და სიკვდილი, ვინც ღმერთისთვის კვდება, იმავ წამს, არავით არის სასამართლო, არავით არის ჯოჯოხეთი, ის იმავ წამს ღმერთს ეწებება. მე ბევრჯერ მითქავს, 60-ში ყოფნა მილიონჯერ შეუდარებლად უკეთესია ვიდრე დედამიწაზე ცხოვრება. საერთოდ შეუძლებელია შევადაროთ გარეული ცხოველი ზე ბევრად უკეთესად ცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ ადამიანი 60-ში, აი ჩვენ ხო გარეულ ცხოველზე უკეთესად ცხოვრობთ და ადამიანი 60-ში ჩვენზე იმდენად უკეთესად ცხოვრობს, რომ ეს 10ჯერ მეტია ვიდრე ჩვენ რო გარეულ ცხოველზე კარგად ცხოვრობთ. და პირიქით, ჯოჯოხეთში ყოფნა 10ჯერ უარესია დედამიწაზე ცხოვრებისა. და ის ვინც დაიტევს, გაითავისებს აი ამ მოწამეობას ღმერთისთვის, ხისიერად იმავ წამს, ხვდება ღმერთთან და შეწებებულია მარადიულად ღმერთს და ის არის უდიდეს ნეტარებაში. მაგრამ ამ აზრის გათავისება და მიღება ადამიანების უდიდეს ნაწილს საერთოდ არ შეუძლია, ჩვენ არ ძალგვიცეს.
1: სხვადასხვა აი მამები ამბობენ, რომ აი ამ ჩვენს დროში, რომ ძიმე დროში, როდესაც ესეთი გამრავლებულია საცტური და გამრავლებულია ვნება და გამრავლებულია, ესე იგი ბოროტის ბრძოლა გააფთრებულია, იმიტომ რომ ეშმაკი, ესე იგი გაცილებით უფრო იცისო ცოტა დარჩა და უფრო მეტად ებრძვის ადამიანს, გაცილებით უფრო დიდი გვირგვინი შეიმკობა, თუნდაც ის ადამიანი, ვინც ამ დროში ვნებებს დათრულავს. ეს მოწამეობრივად ერაცხება და მოწამეობად შეურაცხავს ღმერთი ბრძოლას ადამიანს საკუთარ ვნებებთან, საკუთარ ცოდვებთან და საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან.
0: ამგვარად იობის მართლობა რაში იყო? უზარმაზარი ტკივილი გადაიტანა და ღმერთი არასოდეს არც უარყო და არც არავითარ შემთხვევაში ღმერთი არაფერში არ დაადანაშაულა და იგივე ევსტათის პლაკიდას ცხოვრების მოკვდა კიდევაც. არ გაგიკვირდეთ ღმერთის უარყოფა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პეტრე მოციქულის ამბავი, როდესაც ქრისტეს უსაყვარლესი და უახლოესი მოწაფე პეტრე მოციქული, ნუ ყველაზე საყვარელი მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი იყო, მაგრამ პეტრე, რომელზეც ქრისტემ უთხრა, შენ ხარ, საერთოდ სიტყვა პეტრე საიდან მომ, მას სიმონი ერქვა და მან უთხრა, შენ იქნები კიფა, ესე იგი ქვა. და ბერძნებს არესმოდათ, რას ნიშნავს ეს კიფა და გადათარგმნეს პეტროს. პეტროს ნიშნავს ქვას. ესე იგი, ქრისტემ უთხრა, შენ იქნები ქვა, რომელზეც მეავაშენებ ჩემ ეკლესიას, ხო? და დააკვირდით ამ დროს, როდესაც ქრისტე მიყავთ, ჯერ მიყავთ, ესე იგი, კაიაფას სახში, ნუ ჯერ ხანანი, მისი სიმამრი ანანას როეთ ხანანი, მერე კაიაფა და თუ გახსოვთ იქ პეტრეს ეკითხებიან, შენ არა ხარ რომ მოწაფეო და სამჯერ უარყოფს? ქრისტე ეტყვის, მამალი სამჯერ არ დაიყივლებსო, სანამ შენ მე უარყოფო. ეხა მამლის ყივილი რა არის? პირველი ყივილი ეს არის მამალის, ამას ბევრი არ აკვირდება, მაგრამ 12 პირველის 15 წუთი ძველად დრო საათი როცა არისო, დროს ასე იგებდნენ. მაგალითად ცნობილია ვირის ყროყინი, ეს არის 10 საათი საღამოსი. თუ ვირს დღის განმავლობაში საერთოდ არ აჭმევ, 10 საათზე იწყებს ყროყინს და ასე გებულობდნენ ძველ ისრაელში და ძველ სამყაროში, როდის იყო საღამოს 10 საათი, ღამის 10 საათი. 12 საათი პირველი წუთები, ეს იყო მამლის პირველი

0: ყივილი. მამლის მეორე ყივილი ეს არის 2:15 დაახლოებით პირველიდან და მამლის მესამე ყივილი ეს არის ღამის 4 საათი. აი მამლის მესამე ყივილზე გამოვლენ ღვთისმშობელი და მენელსაცხებლე დედები რომ მივიდნენ ქრისტესთან. არის კიდე ძაღლების ყეფა, ეს არის დაახლოებით ღამის 3 საათი. აი უსახკარო ძაღლები ისრაელში რო ყეფდნენ ღამის 3 საათი ყო ამ დროს იცვლებოდა ესე იგი სახედრის ყოყინზე და ძაღლების ყეფაზე დაცვა, ჯარისკაცების დაცვა ისრაელში იცვლებოდა. და აი ქრისტე უნება პეტრეს რომ სამჯერ მამალი არ დაიყივლებ, შენ მე ვარ მყოფო და ქრისტემ სამჯერ უარყო ესა პეტრემ სამჯერ უარყო ქრისტე. მართალია მოჩვენებითაც უარყო, არა შეეშინდა ექსტრემალურ ვითარებას ჩავარდა და უარყო მოჩვენებითაც განანამდვილად, მაგრამ ბევრი მერე ამას იყენებდა, აი პეტრემ ხო უარყო და ექსტრემალურ სიტუაციაში ბევრი მერე უარყოფდა ასევე ქრისტეს, მათ შორის ჯვაროსნები მაგალითად ხშირად როცა მუსლიმანების ხელში ვარდებოდნენ, მაგრამ ამ ბევს არ ახსოვდა რომ პეტრე მერე მოწამეობრივად მოკვდა ქრისტესთვის ბოლოს. არა, ასე რომ გასაგებია რომ ადამიანი სუსტია, შეიძლება მოჩვენებითაც ესეთ რაღაცას დაემართოთ, რაც არა მარტო მისასალმებელი არა, დიდი ცოდვა, მაგრამ პეტრე მოინანია ეს ცოდვა. ყველანაირ ცოდვას ინანიებს ადამიანი, მაგრამ იობი და ევსტათი ეს სხვა მაგალითებია. მათ უფრო მეტი სიმტკიცე გამოიჩინეს ვიდრე თავად პეტრე მოციქულმა. მათმა არ უარყეს ქრისტე და ევსტათი პლაკი და მოკვდა საერთოდ იმის გამო რომ ქრისტე არ უარყა. ამის გათავისება ყველას არ შეუძლია. ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ და ეს არის ძალიან რთული რამ. მაშასადამე დღეს რა ვთქვი ჩვენ? სამი გზა. პირველი გზა, ღმერთის გზა, სადაც შეიძლება ჩავარდეთ, მაინც გადმოვარდეთ იმ გზიდან, ორმოს ჩავარდეთ, მაგრამ უნდა დავბრუნდეთ. მეორე ეშმაკის გზა და მესამე კაცთა გზა, რომელიც შტოა ეშმაკის გზისა. არც ცივები ვართ, არც ხელები ვართ, არც ტაძარში დავდივართ და უშვებთ ეშმაკს გულში და ვიკლავთ საკუთარ თავს და სამი მასშტაბი ცოდვისა. ცოდვა პირადად ჩვენი თავის წინაშე, ცოდვა ჩვენი ოჯახის და ახლობლების წინაშე, ცოდვა საზოგადოების და ქვეყნის წინაშე და აი ეს ცოდვა ყველაზე მასშტაბური და ყველაზე დიდი უბედურების ცოდვაა და უბედურების მომტანია. დღეს ჩვენ გვემშვიდობებით, ძალიან ბევრი გადავაჭარბე დროს, დიდი მადლობა.
1: მადლობა.
0: კარგად ზრუნავთ.
1: მოთმინებისთვის, ერთთან მოგცეთ უშვიდობა. დაიხურეთ.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
3: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
2: იმისათვის რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
3: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახლში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერკვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც.

0: პასპორტს, ვინ მისცემს რაიმე წარქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაც, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია, ეგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც ჩემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე, ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემას შევქმნით. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელდიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგზალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის სარი და დაჭრა. ამირანმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუშჯია აბატია. როგორც მეფეს თავის იმ დაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს.

0: აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
1: ამირან დარეჯანიანი ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელნიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხისტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის ლაშდღვერის გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაკვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
1: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში. ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცემით არჩევდა და ახამებდა ნიჭებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანი სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია ემპორიო არმანი და არმანი ჯინს. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand-ს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოღვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის სატრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავუსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გაავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი პილპილი გავლების განყოფილებაში ჩაამატეთ და სარეცხის მანქანა ცივი წყლით რეცხვაზე

ჩართეთ. რეცხვის შემდეგ დარწმუნდებით, რომ ქსოვილს უფრო ხასხასა ფერი აქვს. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ყავის უამრავი სახეობა არსებობს და შესაბამისად არსებობს მისი მომზადების უამრავი წესი. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა გემრიელი ყავის მომზადება სახლის პირობებში გვინდა? საუკეთესო ყავის მომზადებას ჩვენ გასწავლით. ყავა მზადდება არა უნკანის, არამედ უქლორო სუფთა წყლისაგან. 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. რამდენიმე წამის შემდეგ ისევ დადგით ქურაზე და ასე გაიმეორეთ ზედიზედ სამჯერ. ქურიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა ნახევარი წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურ აჯღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. იმისათვის, რომ ფრჩხილის ლაქი თხლად წაისვათ, არ დაიბუშტოს და უფრო სწრაფად გაშრეს, ის 15-20 წუთით მაცივარში ჩადეთ.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ანდრია რაზმაძე, გამოჩენილი მათემატიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, ბუნებისმეტყველებისა და მათემატიკის ფაკულტეტის პირველი დეკანი, ქართული მათემატიკური ტერმინოლოგიის ერთ-ერთი შემქმნელი, მათემატიკის პირველი ქართული საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოს ავტორი. ანდრია რაზმაძემ 1925 წელს პარიზში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და საფუძველი ჩაუყარა ვარიაციათა აღრიცხვის ახალ მიმართულებას. ანდრია რაზმაძის სახელს ატარებს მათემატიკის ინსტიტუტი. ანდრია რაზმაძე დაკრძალულია თბილისის უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
3: კარგია რომ გუსლიანი ფეხსაც მე ჩაიცვის. კარგია რომ საერთოდ გაცვია, თორემ კადრში სუში შველი ხარ. მოგესალმებით მეგობრებო. გერბიან საფასური ისევე თერშია და ჩვენ კალიფორნიაში ვარ. უფრო ზუსტად კი კალიფორნიის ყველაზე სამხრეთ ქალაქ სან-დიეგოში.
2: შეეგებეთ. ლესია ნიგიტიუკი და რეგინა ტოდორენკო.
3: კალიფორნიის ცხენებისას მაშინვე სანაპიროები, ოკეანე და სერფინგი გვახსენდება. ამიტომ გადაცემაც სანაპიროებზე, ოკეანებზე და სერფერებზე იქნება. კი, მაგრამ მე საღე

გერბი. ამერიკაში პირველად ვარ და ასეთი ბედნიერება მეწვია ღმერთო. თან ზურგჩანთაც მძიმეა. რა მაგარია, რა კარგია. წაიღე შენი გრძელი ფეხები და წადი. წადი. ალბათ გინდოდა გეთქვა მოხტენილად გაიარეო. წასვლამდე ის სიმღერა მიმღერე. აი ეს შენი სილამაზით. არა, ეს შენი სიმღერა არ არის, შენი რომელია? საერთოდ სიმღერა გააქვს? სან-დიეგო შეერთებული შტატების უკიდურეს სამხრეთით დაბინავდა მექსიკის საზღვართან. სან-დიეგო ის ადგილია, სადაც კალიფორნია დაიბადა. აქ ცუდი ამინდი არასდროს არის. ოკეანე ყოველთვის თბილია. აკათობით კილომეტრიანი მდიდრული სანაპიროებია, რისთვისაც ზღვის ლომები და სერფინგისტები მეტოქეობენ.

0: სან-დიეგო სანაპიროების, ტალღების და სერფინგის ქალაქია. ასეთ ქალაქში მხოლოდ ნამდვილი სერფერების მანქანით უნდა გადაადგილდნენ. ჩემი მანქანა Ford Country Squire-ია. ის არა მხოლოდ სან-დიეგოს სიმბოლო, არამედ მთელი კალიფორნიის ცხოვრების სტილის სავიზიტო ბარათია. 70-იანი წლების სერფერები მას აღმერთებდნენ, იმიტომ რომ მანქანაში ბევრი ადამიანი ეტეოდა, სახურავზე კი დაფებს აწყობდნენ. თანამედროვე მდიდრებს კი იმიტომ უყვართ, რომ ის ნამდვილი იშვიათობაა, ექსკლუზიური ხით მოპირკეთებული. ასეთი ბორბლებიანი სერფერი დღეს $500 ღირს.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: აბა გავისეირნოთ. რა მაგარი მანქანაა და რა ცოტა ადგილია ფეხებისთვის.
1: კომფორტულად ხართ?
0: დიახ, ყველაფერი კარგადაა. არა უშავს, მიჩვეული ვარ.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: სან-დიეგოს ცენტრალურ ქუჩებამდე ფეხით 1 საათში შეგიძლიათ მისვლა. მაგრამ მაინც ავტობუსი წავალ. სად არის ეს ავტობუსი? უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
1: გაჩერება იქით არის.
0: სერიოზული კაცი იყო, სექსუალური. ამერიკელი პოლიციელი. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში ერთხელ დადიან. ასე რომ აეროპორტიდან უპრობლემოდ წახვალ. თითქმის უპრობლემოდ. ქალაქის ცენტრში მინდა.
1: აპარატი მსხვილ კუპიურებს არიღებს და ფული დაახორდავეთ.
0: ამიტომ გიჟდები ამერიკაზე. $100-ით ასე მარტივად ვერ იმგზავრებ ავტობუსით. პირველ რიგში ფული წვრილ კუპიურებად უნდა გადაახურდაო. ჩემნაირ წინ დაუხედავებს უკვე მიეჩვივნენ. ასე რომ ფულს უპრობლემოდ გიხურდავებენ. რამე ხომ არ მომპარა? ასე მგონია რომ მთელი შეკრა ფული მაქვს, არა? ცხელა. მოვიდა. გზავრობა $2 ღირს. მორჩა. წავედით, გავერთოთ.
1: გზატკეცილი სან-დიეგო ფრივეი.
0: ერთხელ ამერიკელებს კითხეს, რომელ ქალაქს მიიჩნევენ ამერიკაში საცხოვრებლად საუკეთესოდ. ყველამ ერთხმად სან-დიეგო აირჩია. იმიტომ რომ აქ იდეალური კლიმატია. აქ არც ძალიან ცხელა და არც ძალიან ცივა. და კიდევ აქ წელიწადში 320 დღე ზე ანათებს. სიმწვანეა, წყნარი ოკეანეა. მომწონს ეს ყველაფერი, ძალიან მომწონს. ეს ხეც მომწონს, პალმებიც. ნაგვის ყუთიც კი ლამაზია.
1: ბროდვეის გამზირი.
0: მორჩა, ჩამოვედით. წავიდეთ ნახოთ რა არის სან-დიეგო. სან-დიეგოს ცენტრალური რაიონი.

0: ანუ დაუნთაუნი. მოსაწყენი მაღალი შენობებია, ბანკებითა და ოფისებით. მათ ცათამჯენებსაც კი ვერ უწოდებ, უფრო დაბალი სახლებია. ეს აეროპორტის ახლო მდებარეობის ბრალია. ამის გამო სან-დიეგოში 150 მეტრზე მაღალი შენობების აშენება აკრძალულია. სან-დიეგოში დაუნთაუნზე მეტის ნახვა თუ გინდა, მოგზაურობა მოგიწევთ. ამიტომ გირჩევთ, რომ თავიდანვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბილეთი იყიდოთ. ნიუ-იორკში ბილეთი $2.5 ღირს. ვაშინგტონში 2-დან 8-მდე. აქ სან-დიეგოში ბილეთს $5 ყიდულობ და მთელი დღე სეირნობ. ბარაში კიდევ $2 უნდა გადავიხადო. $7. 7. ლესიჩკა, ახლა მეც მაქვს ოქროს ბარათი 2 დღით.
1: ой.
0: ღმერთო, ბარათი კი არა სასაცილო რამეა. დამნაძლებდეთ, რომ შენ ბარათზე თვითფრინავის დასაქირავებელი ფული არ იქნება.
2: მონტგომერის აეროდრომი.
0: სან-დიეგოს ჩიტის თვალსაწიერიდან სანახავად რეტრო თვითფრინავი დავიქირავე.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ჩემი ფრინავი თქვენ ხართ?
2: დიახ, მე ვარ.
0: მე თქვენ გენდობით. იცით? კარგი. აღარ ნომიყურებთ. პატივცემულო ამერიკელონ ფრინავო. მეორე ფეხი აღარ მეტევა. ფეხი არ მეტევა.
2: დატოვეთ. პრობლემა არ არის.
0: ასე თვითფრინავს ბიპლანი ქვია. კლიანად ნაჭრისგან არის დამზადებული. სახურავი არ აქვს, მაგრამ მხოლოდ 4 ფრთა აქვს. წარმოგიდგენიათ ახლა ცაში როგორ ამაფრენს.
2: სასტუმრო Hyatt Regency.
0: ახლა კი მე მოგცემთ ჩევას, თუ როგორ ნახოთ ქალაქის სიმაღლიდან სრულიად უფასოდ. მისმინეთ, ქალაქში მოძებნეთ სასტუმრო Hyatt Regency. ჩვენი გამომეტყველებით გაიარეთ სასტუმროს ჰოლი. ლიფტით ადით მე-40 სართულზე და ინებეთ. ტურისტების ჯგუფების და რიგების გარეშე, სიმშვიდე, სიწყნარე და ხედით, ტკბებით. ესეც სან-დიეგო, მთელი თავისი სილამაზით. ის დაუნთაუნია, სადაც რეგინა დადის. ეს კი ფირუზისფერი გორაკებია, მასზე მილიონები დოლარის ღირებულების ვილებით. აქ სულ ცნობადი სახეები და ბიზნესმენები ცხოვრობენ. ის სან-დიეგოს ცნობილი ოკეანარიუმია. ხედავთ, აუში უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები დაცურავენ. იქ აუცილებლად უნდა მივიდე. ეს კი შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზაა. მაგრამ სან-დიეგოს ყველაზე დიდი სიამაყე ცისფერი ოკეანის გასწვრივ გადაჭიმული 120 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროა. მეგობრებო, რადგან ამ ბიპლანში ჩავჯექი, შტაბეჭდილებებსაც გაგიზიარებთ. სახეში ქარი მიბერავს, თმა პირში ჩამდის. პატარა გადახრის დროსაც კი ფიქრობ, რომ ამ ღია კაბინიდან გადავარდები. საშინელებაა.

0: ძალიან შემეშინდა. სულელივით. ჯანდაბა, ყოველჯერზე როცა ამ თვითმფრინავში ვჯდები, თითქოს პირველად ვივარ. ვინ იცის რა ხდება ამ სან-დიეგოში? ამ ამერიკას ცხოვრებაში პირველად ხედავ, იქნებ საერთოდ არ არის პილოტი, იქნებ უბრალოდ მოვეწონე და გადაწყვიტე რომ გავესეირნებინე. როგორც არ უნდა ატრიალო ოქროს ბარათის ფლობელი, სტატუსის შესაბამისად, ყველაზე ფეშენებელურ სასტუმროში უნდა დაბინავდეს.
1: სასტუმრო გრანტი.
0: სან-დიეგოში ეს

0: სტუმრო გრანტია. სახელი ამერიკის მე-18 პრეზიდენტის უილის გრანტის საპატივცემულოდ გთხია. რადგან ამ სასტუმროს პრეზიდენტის სახელი ქვია, მაშინ მეც საპრეზიდენტო ნომერს ავიღებ. ეს ჩემი საპრეზიდენტო ნომრის გასაღებია, დიახ. მადლობა. მადლობა ღმერთს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ელიტარულია. ბროლის ჭაღები, მარმარილოს იატაკი, აბრეშუმის ხალიჩები, მერთო. კაკკუკ, პრეზიდენტის მეუღლე ვარ. ორსართულიანია. საპრეზიდენტო ნომერი. მეგობრებო, ძალიან უჩვეულო საპრეზიდენტო ნომერია. მართალი გითხრათ, გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ მინახავს. შესასვლელი მეორე სართულზეა, ნომერი კი პირველზე. აქ მარტო ვარ? თუ არის კიდე ვინმე? რა მხელა ოთახებია? ჭერი ალბათ 5 მეტრია. ყველაფერი ლამაზია, ისეთი ფერებია. ნათელი, ლამაზი. ლამაზი ფერები ხალიჩები. ძალიან ძველი ხალიჩა. საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. ჩვენ უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ალბათ ეს ნომერი არ მოეწონებოდა. ოქრო არ არის. არც ხატები არის. არაუშავს.
1: ავიამ ზიდი მიდვეი.
0: შესვლა $20 ღირს, მაგრამ ასეთი მუზეუმის ანახავად არ მენანება. როდესაც გადამზიდის გემბანზე გადიხარ, ვერ დაიჯერებ რომ გემზე ხარ. გეჩვენება რომ უზარმაზარ ავტოსადგომზე იმყოფები. ოღონდ მანქანების ნაცვლად აქ თვითფრენავები და ვერტფრენებია. ავიამზიდის სასაფრენი ბილიკი ძალიან მოკლეა, ამიტომ იმისთვის რომ გამანადგურებელმა დაჯდომა შეძლოს, მან ამგვარი კაუჭი უნდა გაათავისუფლოს, რომლითაც ის ვაგირს ეკიდება. იმ შემთხვევაში თუ კაუჭი არ დაიჭერს, ან სრული გაზი დაისვენ ჰაერში, ან პირდაპირ წყალში. მაგრამ გემბანი ამ ფოლადის მანქანის მხოლოდ გარე ნაწილია. უბრალოდ მისი შინაგანი სამყარო ნახეთ. ეს ძრავის მხოლოდ ზედა ნაწილია. გაგრძელება კიდევ ორი გემბანის ქვემოთ არის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თავდაპირველად შეიქმნა ძრავა და შემდეგ მის გარშემო გემი ააწყვეს. ასე რომ მისი შეცვლა შეუძლებელია. ეს კი ღუზის განყოფილებაა. თითო ღუზა 18 ტონას იწონის. ღუზაზე რა უნდა თქვა? ჯაჭვის ეს ერთი რგოლი 50 კილოა. ჩემი წონაა. ავიამზიდი გადაჭარბების გარეშე მცურავი ქალაქია. აქ კილომეტრიანი ქუჩებია თავისი კორიდორებით. გამზირებით და გზაჯვარედინებით. არის სადალაქო. სტომატოლოგიის კაბინეტი. საოპერაციო. ეკლესია. ციხე. და რა თქმა უნდა, სამზარეულო, სასადილოთი. უზარმაზარი სასადილოა. იმდენი ღუმელი დგას. აბა რა იქნება, 4500 ადამიანის დაპურება ხუმრობა ხომ არ არის? რაშიც არ გაუმართლად მეზღვაურებს, ეს კაბინებია. ორმოცკაციანი ვიწრო უფანჯრო უკონდიციონერო ოთახები საპირფარეშოს გარეშე. ოთახში საწოლები, რომლებიც წიგნის თაროებს უფროგავს. ადრე ოთახის მთელი კედლები შიშველი გოგონების პოსტებით იყო აჭრელებული. აბა რა ექნათ, 11 თვე ღია ზღვაში ქალების გარეშე. წარმოიდგინეთ, თუ 165 სანტიმეტრზე მეტი ხარ, დაძინება ფეხეთ მოკეცილს მოგიწევს. წარმოგიდგენია, დღამე 7-ად გძინავთ და რა თქმა უნდა, ვისაც კლაუსტროფობია აქვს, აქვე არ იმსახურებს. მეცაც გეტყვით. ვისაც კლაუსტროფობია გაქვთ, ექსკურსიაზეც ნუ მოხვალთ. საერთო ჯამში ეს მუზეუმი იმით არის კარგი, რომ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელი მოკიდოთ, შეეხოთ, დაატრიალოთ და თავი უზარმაზარი ავიამზიდის ნამდვილ კაპიტანად იგრძნოთ. წარმოგიდგენიათ, რამხელა პასუხისმგებლობაა, ამხელა გემის მართვა. მართალი გითხრათ, ცოტა საშიში წააგჯდომა. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა.
1: Golden Hills რაიონი.
0: ამჯერად ჩემი ოქროს ბარათით რესტორანში არ წავალ. იმიტომ რომ მომბეზრდა. ყველა გადაცემაში სულ რესტორნები და რესტორნები. მინდა საერთოდ უჩეულო ადგილას ვისადილო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კარგია. ელიტარული საჭმელი, მაღალი სამზარეულო. მაგრამ ამერიკული ბურგერი ისე მინდოდა. ამერიკაში ხომ პირველად ვარ.

0: Newport Avenue.
1: Океане. Океане. Океане. Океане. Мартали гитхат мегона ро мукетеси санапиро икнебода. Квишат цота бинзурия. Ყველგან წყალმცენარეებია. წყალი საკმაოდ მგრიე. მაგრამ კალიფორნიულ ჰაერში არის რაღაც მომაჯადოებელი. მაგარია. აქ სრული თავისუფლების ატმოსფერო სუფევს. სწორედ ის იზიდავს სან-დიეგოში ფრიკებს, უცნაურებს, ჰიპებს. მათთვის სან-დიეგოში ცხოვრება მსუბუქი და მშვენიერია. პოლიცია არ დევნის, ფულს კი მარტივად შოულობენ სიმღერით ან მარიხუანის გაყიდვით. როგორ გაუმართლათ არა? თბილი კლიმატია. დიდი მადლობა. ოკეანე აქვეა, სუფთა ჰაერია. პრინციპში მეტი არც არაფერი გჭირდება.
0: Ocean Beach-ის რაიონი.
1: გადავწყვიტე ღამის გასათები ამავე რაიონში. ოკეანესთან ახლოს მეპოვა. სან-დიეგოში ყველაზე იაფი სასტუმროც კი ჩემთვის ძვირია. ამიტომ რადგან ფულს ვიხდი, ხიარული მაინც იყოს. ჰოსტელი ჰიპი სტილში. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. ღამის გასათების რა ვარიანტები გაქვთ? 4 ადგილიან ოთახში საწოლი $35 ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი ორ დღეში. იმედი მაქვს ეს ამ ადგილს. $35 ერთ ადგილში. რა თქმა უნდა, ძვირია, მაგრამ სან-დიეგოსთვის არა. პრინციპში მინდოდა, რომ Ocean Beach-ის ცენტრში ყოფილიყავი, ოკეანესთან ახლოს. ამიტომ ეს შესანიშნავი ადგილია. აბა, გამარჯობა. სამაგიეროდ ფანჯრიდან ოკეანეზე მზის ჩასვლის შესანიშნავი ხედით დავტკბები. მაგარი სახურავია, დიზაინერული მიდგომა. ეს საწოლი დაკავებულია. ორი ვარიანტი რჩება. პანჯარასთან ავირჩევ. სახურავის პანორამული ხედით. საერთოდ 4 ადამიანისთვის საკმაოდ ვიწრო ოთახია. და თან მეზობლებიც ცოტა მოუწესრიგებლები არიან. ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება საერთო ოთახში იცხოვრო, სადაც ბიჭების და გოგოების არიან. და შენი სასვლები და წინდები ასე დაყარო. და იცით რატომ? იმიტომ რომ აქ არც ერთი კარა და არ დგას. სკამიც კი არ არის. წამოდი, აჯობებს გავისეირნოთ.
0: Ocean Beach-ის რაიონი.
1: რა თქმა უნდა, სან-დიეგოში ყველაზე პოპულარული გართობა სერფინგია. აქ ჯერ ფეხიც არ აქვთ კარგად დადგმული, რომ უკვე ტალღის დასაჭერად გადიან. სან-დიეგოში შესანიშნავი ტალღებია. ძლიერი არა, მაგრამ გრძელი და სწორი ტალღები. დამწყებისთვის იდეალურია ასეთ ტალღებზე დადგომა. სერფინგის ინსტრუქტორის შერჩევისას ერთი კრიტერიუმით ვიხემძღვანელე. ფოკუსირება უნდა მოვახდინო დაფაზე და ტალღებზე. არავითარი სერფინგისტი მას არ უნდა შეხედო, ამიტომ დღეს ჩემთან ერთად იქნება მაიკლი.
0: მშვიდობა. დალოცვილი იყავი.
1: ლესა და მილტონი.
0: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.
1: მადლობა. თავდაპირველად დაფაზე წოლას გასწავლიან. შემდეგ დგომას. მერე კი თავისუფალ ცურვაში გიშვებენ. გამომივიდა. გამომივიდა.

0: თავიდან გეჩვენება, რომ დაფას ვიღაცამ караკი წაუსვა და ის სულ ხელიდან გისხლტება. მხოლოდ ერთი საათის შემდეგ შევძელი პატარა ტალღის მოთვინიერება. ისიც მხოლოდ რამდენიმე წამით. ტალღები ნარკოტიკივითაა. დაფაზე ერთხელ თუ დადექი, ვეღარ ჩამოხვალ. სერფინგის გამო ხალხი ჩვეულებრივ ცხოვრებას ტოვებს და აი თუნდაც ყოფილი მენეჯერი და პრომოუტერი მაიკლი და მილტონი აღარ დარდობენ სამსახურში წასვლაზე. მთელი დღის განმავლობაში გიტარაზე უკრავენ და ტალღებზე ტრიალებენ. ეს არ არის ბედნიერება. მეგობრებო, ძალიან მომეწონა, მართლა ძალიან მაგარი იყო. ოკეანე, ეს ტალღები, ეს კაცებიც დაფაზე დგომა რომ მასწავლეს. არა რეალური ემოციებია.
1: გაზლემპის რაიონი.
0: შევიდებისთანავე მთელი ქალაქის ცხოვრება ცენტრიდან გაზლემპის რაიონში გადადის. ოდესღაც აქ სან-დიეგოს პირველი გაზის ფარნები გამოჩნდა. დღეს კი მის ქუჩებში შეგიძლიათ განათება საერთოდ არ ჩართოთ. ბარებისა და ღამის კლუბების სინათლეები ქუჩას დიდი სინათლისავით ანათებს. აქ პირდაპირ გართობის, მხიარულების და ლამაზი ბიჭების სუნი დგას. განსაკუთრებით კარგი სუნი მაშინ დგას, როცა ბევრი ფული გაქვს. მაგრამ თუ ჯიბეში 1 ცენტიც არ გიდებთ, მაინც თამამად წადით გაზლემპის რაიონში.
1: არ გინდა შემოხვიდე? მე ვუკრავ.
0: შენ უკრავ?
1: ხო, წამოდი.
0: მართლა? წამოდი და კვატიჟეს. აიზეკ, შენ?
1: ჯორჯი.
0: მე რეგინა. მეგობრული ურთიერთობა. კოქტეილი. ცოცხალი მუსიკა. და 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს.
1: ჰოსტელი ოუშენ ბიჩი.

0: მეზობლები ადგილზე არიან. გამარჯობა ბიჭებო.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად.
1: მე ჯერომი ვარ.
0: რეგინა. წელიან სარაუშავს.
1: მიხარია შენი გაცნობა. კირილი.
0: კირილი. ანუ რუსი? უკრაინელი?
1: დიახ, რუსულად ლაპარაკობ.
0: კი.
1: უკრაინიდან ვარ.
0: სასიამოვნოა, მეც.
1: ჩემთვისაც.
0: ოდესიდან.
1: ოდესიდან? მე ზაპოროჟიედან.
0: სასიამოვნოა, მაგარია.
1: ჩემთვისაც.
0: აი ასე ქვეყნის მეორე ბოლოში შეიძლება შენს თანამე მომულეს შეხვდე. მე კი უკვე მეშინოდა რომ ორ უცნობ მამაკასთან ერთად უნდა დამეძინა. პრინციპში ცუდი ალბათ არაფერი მოხდებოდა, არა ოლეჟა? რაზგულისხმობ. არ მომწონს შენი აზრები.
2: Okay guys.
0: ძილინებისა ბიჭებო.
2: Have a nice night.
0: ძილინებისა.

0: სასტუმრო გრანტი.
1: ყველას გამემშვიდობისა. ყველა იძინებს. ვიძინებთ, ვიძინებთ, ვიძინებთ. ვიძინებთ. ახლავე. ერთი წუთიც და მეათე სიზმარზე ვარ. ახლავე. Морча, морча.
2: Доложитесь уже спать.
1: Дай денег, только родимде შეიძლება. Рано. Тели тандре, Сан-Диегос Нобил океанариумში წავედი.
0: Океанариумის სიურვილდი.
1: სან-დიეგოს ოკეანარიუმი კალიფორნიაში ყველაზე დიდია. აქ შეგიძლიათ კოპლებიან სკაროს არწივებს ხელი დანაჭამოთ. ან გარარუფის თევზების გუნდს აჭამოთ თქვენი ხელი. ან ბამბუკის ზვიგენს კუძზე მოკაჩოთ. იცით როგორია ბამბუკის ზვიგენი? იცით, არა? აი ეს არის.
0: პარკი ბალბოა.
1: ბიუჯეტურ ტურისტკი მხოლოდ ერთი გზა აქვს. ბალბოას უფასო პარკი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ აუზები და ძველი ესპანური არქიტექტურა. მაგრამ ოკეანარიუმის მთავარი ვარსკვლავები უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები არიან. ისინი აქ არა მარტო ცხოვრობენ, არამედ მსახიობებივით გამოდიან სცენაზე. ღმერთო, როგორი დიდები არიან! ვეშაპების შოუ ფანტასტიკურია. უზარმაზარი ვეშაპები არიან. სხვაგან სად ნახავთ 6 ტონიან ვეშაპებს, რომლებიც წყლიდან ხტებიან? ვეშაპები ძალიან საყვარლები და სასაცილოები არიან, მაგრამ მაინც გარეული ცხოველები არიან და მათ მკვლელ ვეშაპებს უწოდებენ. ისინი ადამიანებს არ ჭამენ. ჩვენ მათთვის ძალიან ძლიანი და უცხიმო ვართ. მაგრამ შეიძლება თამაში შეყვნენ და ადამიანი მოკლან. ამერიკა შეძრა რამდენიმე შემთხვევამ, როდესაც ყველმა ვეშაპმა პირდაპირ გამოსვლის დროს დაახჩეს თავისი მწვრთნელები. მას შემდეგ ინსტრუქტორებს შოუს დროს წყალში მათ გვერდით ყოფნა ეგრძალებათ. ექსტრემალური შემთხვევისთვის მათ კამარზე ყოველთვის უკიდიათ ჟანგბადის ბალონი.

0: კარგი, ტაში უნდა დაუკრათ. ლელივე შაპები შოუზე ვიყავი. არ შეიძლება, სად მიდის? სად მიდის, ფეხზე ჩამოცოცდა.
1: სადგური პალომარ სტრეთი.

0: ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ სწორედ ახლა ამ ტრამვაით სხვა ქვეყანაში მივდივარ. სან-დიეგოს სასაზღვრო ქალაქია. აქედან მექსიკამდე დაახლოებით 10 კილომეტრია. ასე რომ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის აქ არაჩვეულებრივი გართობაა ხელმისაწვდომი კაქტუსებისა და ტეკილას სამშობლოში გასეირნება. 30 წუთი და თქვენ მექსიკის საზღვართან მდებარე პატარა ქალაქში აღმოჩნდებით.
1: ქალაქი ჩულავისტა.
0: აქედან უკვე ფეხით უნდა ვიარო. იქ იმდენი ხალხი მიდის. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ ერთადერთი ადამიანი ვიქნებოდი, რომელსაც ამერიკიდან მექსიკის მონახულება ენდომებოდა. ტურისტებს, ვისაც ამერიკის ვიზა აქვს, თავისუფლად შეუძლიათ შეერთებული შტატებიდან მექსიკაში გადასვლა. ამისთვის არავითარი დამატებითი საბუთი არ გჭირდებათ. სისულელი იქნებოდა ამ შანსით, რომ არ ვისარგებლა. არ ვიცი, შეიძლება მეჩვენება, მაგრამ რაც უფრო ახლოს ვარ საზღვართან, მით უფრო ცხელა. მორჩა, მექსიკის საზღვარი. ალბათ პასპორტი უნდა მომამზადო. საოცარია, პასპორტიც არ არის საჭირო. მორჩა, მექსიკაში ვარ. გაიცანით, მექსიკის სასაზღვრო ქალაქი ტიხუანი. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, უამრავი აფთიაქი და სტომატოლოგიური კლინიკაა. აფთიაქი, აფთიაქი, კიდევ აფთიაქი, სოციალური აფთიაქი, აფთიაქი, აქაც აფთიაქი, აქაც აფთიაქი. სამლები და სტომატოლოგის მომსახურება მექსიკაში ბევრად უფრო იაფი ღირს, ვიდრე ამერიკაში. ამიტომ უყვართ ამერიკელებს აქ ჩამოსვლა. მექსიკაში საერთოდ ყველაფერი იაფია. სულ რაღაც $4-ად შეგიძლიათ პერსონალური კონცერტი შეუკვეთოთ. რა ქნა, მექსიკაში პირველად ვარ და მინდა მოვისმინო, როგორ მღერიან. მერე რა, მექსიკაში ვარ, შემიძლია პირადი მუსიკოსები შეუკვეთო.

0: კარგად. კიდევ რატომ არის კარგი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მექსიკაში წასვლა? აქ შეგიძლიათ სულ რამდენიმე დოლარად გემრიელად მიირთვათ. მექსიკური კერძი ტაკო ავიღე. მაშ ასე. რა არის ტაკო? ეს არის საქოლის ხორცი, ხახვი, соуси, ცოტა მწვანილი და ეს ყველაფერი გახვეულია სიმინდის ლავაში. ნამდვილი მექსიკური საჭმელია. ძალიან გემრიელია. მაგარია, მექსიკაში სულ 3 დოლარი გადავიხადე. შტატებში ალბათ 8 დოლარი იღირებოდა. მექსიკაში ხშირად უნდა ჩამოვიდე. მოკლედ, მოგზაურობა სახელად რამდენიმე საათით მექსიკაში გასეირნება, დასასრულს უახლოვდება. მაშასე ბრუნდებით, იმედი მაქვს, რომ ეს ისევ ისეთი ადვილი იქნება. აი, ასე მომიწევს უკან დაბრუნება. რა მხელა რიგია. თუ მექსიკაში ერთი ხელის მოსმით მოხვდებით, უკანა გზაზე კაცრი კონტროლია. გასაგებია რატომაც აქ ყოველი მეათე ყალბი პასპორტის მქონე არ ლეგალია, ან კურიერი, რომელსაც შტატებში ნარკოტიკები შეტანა უნდა. არ ვიცი, ალბათ 2 საათი მომიწევს. ჯერ პირველ რიგში დგახარ. მერე მეორეში. მერე კი მესამეში. და ბოლოს, დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საპასპორტო კონტროლი. დამთავრდა, კეთილი იყო შტატებში ჩამოგზავნება.
1: კორონადოს სანაპირო.
0: ალბათ ფიქრობთ, რომ უფასო სანაპიროზე ფულის დახარჯვა შეუძლებელია, მაგრამ არა, მეგობრებო, ფულის დახარჯვა შეიძლება. თუმცა ეს საკმაოდ უცნაური მეთოდია, მსგავსი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ახლა ვიგიჩვენებთ. მე ქვიშისგან

სასახლის მშენებლობის კერძო გაკვეთილს გავივლი. რა თქმა უნდა, ქვიშის სასახლე შეგიძლიათ უფასოდ გამოძერწოთ, როგორც ბავშვობაში. მაგრამ თუ პერსონალურ ქვიშის მოქანდაკეს $100 გადაუხდით, ამის მაგივრად, აი ეს გამოვა. მეგობრებო, ჯეითი ამერიკის ჩემპიონია ქვიშისგან სასახლეების აშენებაში. არ გჯერათ? არის აქ ასეთი ჩემპიონატი. კარგი, ჯეითი. მე რა უნდა გავაკეთო? ქვიშისგან სასახლის აშენება მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოედანს გავს. ნიჩბები, კასრები, პლასტიკის რულონები. თავად პროცესიც ნაკლებ რომანტიულია. გათხარე, ჩაყარე. ჩაასხი. დატკეპნე. გათხარე, ჩაყარე, დატკეპნე. ფული გადავიხაზე და მაინც 2 საათია ქვიშაში ვმუშაო. ყველაზე საინტერესო დეტალების გამოჭრაა. ყველა ფიგურისთვის ცალკეული ნიშებიან დანაა განკუთვნილი. აქ უკვე ფანტაზიაზე დამოკიდებული. მალე პროცესით ისე ერთობი, რომ ვერც კი ამჩნევ, როგორ გადის 2 საათი. მაგარია. თუმცა ბედნიერება დიდხანს არ გრძელდება. არა.

0: მექსიკაში მოგზაურობისას მთელი დარჩენილი ფული დავხარჯე. ამიტომ ის გადამრჩენია, რომ მხოლოდ უფასო გართობით ვისი ამოვნო. საუკეთესო, რაც შემიძლია მოვიფიქრო, ლა-ხოია სანაპიროზე გასეირნება. სწორედ აქ შეიძლება არაჩვეულებრივი რამ ნახოთ. სან-დიეგოში უსახყარო ძაღლები და კატები არ არიან.
1: ლა-ხოია სანაპირო.
0: სამაგიეროდ ზღვის ლომები და ვარხვები არიან. ლა-ხოია სანაპირო ზღვის ლომების მოსასვენებელი ადგილია. ისინი აქ ათობით და ასობითაც არიან. შეხედეთ, როგორი პატარაა. დედასთან ერთად რა საყვარელია. ისეთი ზარმაცი არსებები არიან, რომ ტალღებს ელოდებიან, რომელიც სანაპიროზე ქვიშაზე გამორიყავს. წამოდი, ახლოს მივიდეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ზღვის ლომებთან მივიდეთ. უკვე იმდენი ლომი აღარ არის. ჯანდაბა. გამარჯობა. რა თქმა უნდა, ნაპირზე ერთი გამოვიდა და ყველა მასთან მივიდა. ჩინელებიც მოვარდნენ. ზღვის ლომები დასათვალიერებლად იდეალური ცხოველები არიან. შეგიძლია მათთან ახლოს მიხვიდე და კარგად დააკვირდე. მაგრამ გარკვეული დისტანცია მაინც უნდა დაიცვა. თუ ძალიან ახლოს მიხვალთ, ლომი მაშინვე შეგახსენებთ, ვინ არის აქ მთავარი. როგორი ხარ? თუმცა ადგილობრივები მათ დიდი ხანია მიეჩვევნენ და მათთან ერთად ვანაობისას არ ეშინიათ. ხვდები, ზღვის ლომებმა ეს ადგილი რატომ ამოირჩიეს? შეხედეთ, როგორი ხედია. ერთ მნიშვნელოვნად კალიფორნიაში ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლა აქ, ლა-ხოი ბიჩზეა. პატარა საიდუმლო გაგიმხილეთ.
1: სოლედადის მთა.
0: მეგობრებო, აბა როგორ მოვიაროთ კალიფორნია და საჩუქარი არ დაგიტოვოთ. იპოვეთ და ლესა კარგად მოიხსენიეთ. სან-დიეგოში ბოთლი $100-ით მთა სოლედადზეა დამალული. პირდაპირ ვეტერანების ძეგლთან, ბუჩქებში სკამის გვერდით. წარმატებები. სან-დიეგო საოცარი ქალაქია. სადაც არ უნდა იმყოფებოდე, გული მაინც სანაპიროსკენ მიგიწევს. ოკეანე, თუნდაც ორი დღე მხოლოდ სანაპიროზე რომ ჯდარიყავი და მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა და ტალღებისთვის მესმინა, მაინც შესანიშნავი უქმეები მექნებოდა. გამომივიდა, გამომივიდა. არ შემიძლია გთხოვთ. ფეხებისკენ ჩაცოცდა.
1: პარკი მიშენ ბეი.
0: გამიკვირდა ასე ჩუმად, ვინ მეპარება მეთქი. გამარჯობა. მოყევი, როგორი იყო შენი ამერიკა? ძალიან მომეწონა. ამერიკა მომხიბლა მეგობრებო, მართლა გეუბნებით. ბიპლანით ვიფრინე. მართლა ლამაზი იყო? ლამაზი. უკან ძალიან ლამაზი პილოტი მეჯდა. საყვარელი. კიდევ რა ნახე საინტერესო? ვლელი ვეშაპების შოუზე ვიყავი. იქაც დიდი ლამაზი მწვრთნელები, ინსტრუქტორები დადიან. მერე ოკეანეში გაცურვა გადავწყვიტე. შენ რა სერფინგის დაფაზე დადექი? ო, სერიოზულად? ო, სერფინგიც ვცადე. ამის საშუალება მაქვს. საშიში იყო. საშინლად ლამაზი სერფერები. ღმერთო, გულში ჩამივარდნენ, ჩემი გული დაიპყრეს. და ისევ ეს ბურგერები სუნი. ფრინავი, მწვრთნელი, სამი. შენი სამის ნაცვლად მე ერთი მყავდა. ამაყი, ულვაშიანი, ზღვის ლომი. ზღვის ლომი? და იცი როგორ მეძახდა? როგორ? წარმოიდგინე. გამოიწიე. ზურგ ჩანთა წამოიღე. ზურგ ჩანთა დამავიწყდა. ჩანთა წამოიღე. აქ მარტო ყოფნა მიჭირს. ინდუსებს ვგრძნობ, ყველა ჩემს ნომერშია. ბატონო, მეც ძალიან ვერი სორი. ღმერთო, მეშინია. არაფერი მესმის, რას ლაპარაკობ. შოკში ვარ. არ შეიძლება თავგადასავლების გარეშე. არ შეიძლება.

ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან რომ აღიარე დანაშაულ. დღეს წავიკითხეთ რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მას კარადია კობახიძეს.

0: საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.

0: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ მტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა მტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილაცხა ეს ჯოლის.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა, როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები, რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო, რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ, რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
0: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი, საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორიაზე, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ, ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა, ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: დღეს მედალესია აფრიკის უკიდურეს ყველაზე დასავლეთით, კაბო-ვერდეში ჩამოვედით. მეგობრებო, ეს მწვანე კონცხის კონძულებია.
1: მწვანე კონცხი, როგორ მიყვარს პალმები. ბანანები, ქოქოსები, ფორთოხლის სამოთხე.
0: ძალიან ლამაზია.
1: მიყვარს მწვანე. მიდი მონეტა აგდე. ძალიან მინდა ნებიანი აფრიკული ცეკვები ვიცეკო.
0: კარგი, გერბი?
1: საფასური.

0: აგრესივა. შეხედე რა ლამაზი ახტა, როგორ მიაპობს ტალღებს. იქიდან მოკითხვას შემოგეთვლი. აი ეს გამომართვი? მონეტა აიღე. ლესია, აიღე მონეტა. აიღე, გამოგადგება. ლესია.
1: კაბო-ვერდე, იგივე მწვანე კონცხის კუნძულები. პატარა არქიპელაგი აფრიკის კონტინენტის დასავლეთ სანაპიროზე. ტურისტებისთვის ეს ადგილი ნამდვილი ტერა ინკოგნიტაა. გაშიშვლებული კლდეები. უკაცრიელი კუნძულები. ჩაძირული ხომალდები. აქ ადვილია თავი რობინსონ კროზოდ წარმოიდგინოთ.

0: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
1: პირველი რაც ტურის კაბოვერდეში ხდება, სეზარია ევორას ძეგლია. მომღერალი, რომელმაც მთელ მსოფლიოში გაითქვა სახელი და საკმაოდ მოგრძალებულად ცხოვრობდა. სეზარია ყოველთვის ფეხში შველი დადიოდა. შემოსული ფულით კი დაწყებით სკოლებს და ქვეყნის ნახევარზე მეტ საავადმყოფოს ინახავდა. რომ არა ის, ვერავინ გაიგებდა, რომ დედამიწაზე კაბოვერდეს კუნძული არსებობს. აეროპორტიდან უახლოეს ქალაქამდე მისვლა მხოლოდ ტაქსით არის შესაძლებელი. ძია, რა ღირს თქვენი ტაქსი? გამარჯობა. რა ღირს ცენტრამდე?
0: 9 ევრო.
1: 9 ევრო. გაიგეთ? აქ ტაქსის მძღოლები სულს გართმევენ. მაგრამ იაფასიანი გზებიც არსებობს. საკმარისია თავი მოაჩვენოთ, რომ მიდიხართ. გონზე მოხვედი? რა თქმა უნდა, ასეთი მგზავრის დაკარგვა დანაშაულია. ახლა 5-ზე იქნება თანახმა. 5 ევრო.
0: არა, 8 ევრო.
1: როგორ თუ 8? 7-დან წამიყვანე.
0: კარგი.
1: კარგი.
0: დიდარ ტურისტს კი აეროპორტიდან ქალაქში ძლიერი ყველგან მავალი წაიყვანს.
1: სეზარია ევორას სახელობის აეროპორტი.
0: ყველგან მავალი 4 წამყვანი ხვით. გამარჯობა ჩემო თეთრო ცხენო. კუნძულზე არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ვიქირავე და კუნძულის დასათვალიერებლად წავედი. კუნძულს დასახელება პორტუგალიელებმა მისცეს, როდესაც ის პირველად დაინახეს ჰორიზონტზე. მათ ბევრი არ უფიქრიათ და პირდაპირ მწვანე კონცხის კუნძულები დაარქვეს. კაბოვერდე სიტყვა სიტყვით მწვანე კონცხს ნიშნავს. მაგრამ საინტერესოა, სად არის ეს მწვანე კონცხი? იმიტომ რომ ჯერჯერობით გარშემო მხოლოდ გაშიშვლებული კონცხია. სიმწვანე თითქმის არ ჩანს. ადგილობრივი ბუნება შოკში გაგდებთ თავისი უფერულობით. არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი, ბალახიც კი არ არის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უზარმაზარ მოსაწყენ კარიერზე მოხდე. შეხედეთ, თითქოს მთვარეზე დავდივარ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ადრე კუნძული ხშირი ტყეებით იყო დაფარული. მაგრამ აქ ჩამოსულმა ხალხმა ტყეები გემების მშენებლობისთვის გაჩეხეს. კუნძულზე მოშენებულმა ტყეებმა კი დარჩენილი სიმწვანე სულ გადაჭამეს.

0: დღეს კაბოვერდე პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე მტვრიანი და მშრალი ადგილია. წვიმა თუ წამოვიდა, ბედი საჩუქარია. ისე კი მუდმივად გვალვა და გამხმარი მოსავალია.
1: კაბოვერდეს ოფიციალური დედაქალაქი კუნძულ სანტიაგოზე მდებარე ქალაქი პრაია. მაგრამ ტურისტებს იქ არაფერი ესაქმებათ. წვანე კონცხის გასასნობად საუკეთესო ადგილი კუნძულ სან-ვისენტის ქალაქი მინდელუაა. მინდელუ ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ტურისტული ქალაქია.
0: ლიბერტა და აფრიკის ქუჩა.
1: ქალაქს არ აუშავს. სიმწვანეა, ფერადიც არის, ხალხიც ველოსიპედებით დადის, პალმები დგას.
0: მეგობრებო, თუ აფრიკაში გინდათ მოგზაურობა და არ გინდათ უსახური პეიზაჟების ყურება, მაშინ კაბო ვერდეში მოგბრძანდით. აქ ცივილური გარემოა. პატარა, ფერადი, თითქოს მუყაოს სახლები. მოკლე ქუჩები და ლამაზი სანაპირო. აკავრობა პორტუგალიის პატარა ზღვისპირა ქალაქს გავს.
1: ერთადერთი რაც გახსენებთ რომ აფრიკაში ხართ, ადგილობრივი შავკანიანი მოსახლეობა. კაბოვერდელებს კრეოლებს უწოდებენ. ისინი პორტუგალიელი მონებით მოვაჭრეების შთამომავლები არიან, რომლებიც აფრიკელ მონებთან ერთობოდნენ. ეგრეთ წოდებული რძიანი ყავა გამოვიდა. ან თეთრი შოკოლადი, ეს უკვე გემოვნების ამბავია.
0: დალუშის ქუჩა.
1: ქალაქში გამეფებულია ტიპიური კუნძულის ცხოვრება. აქ არც დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათებელი ხალხმრავლობა და არც მეგაპოლისის ხმაური. ერთადერთი რაც აქ ხმაურობს, ქარია.
0: მინდა გითხრათ რომ ძალიან პატარა ქალაქია. უკვე 1 საათია დავდივარ და მისი შემოვლა 5 წუთში შეგიძლიათ.
1: კაბოვერდეზე მთავარი საქმიანობა მეთევზეობა. მაგრამ თუ ამინდი ზღვაში გასვლის საშუალებას არ იძლევა, კიდევ ორი საქმიანობა. ჯდომა და ლოდინი. ასეც ამბობენ. არ მუშაობს ოკეანე, არ მუშაობთ ჩვენც. მოწყენილობისგან ნაწილი მღერის. ნაწილი კი აურილს თამაშობს. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ნარდია. ზოგიც კრედებს კვებავს. არა მაიმუნებს. კოჩახ.
0: სანტუ ანტონიუს ქუჩა.
1: გადაწყვიტეს ზედმეტი გაუგებრობა თავიდან ამესილებინა და მაშინ ღამის გასათევის ძებნა დაიწყე. ქალაქში ბევრი სასტუმრო არ არის, მაგრამ ტურისტი კიდევ უფრო ნაკლებია, ამიტომ თავისუფალი ოთახის პოვნა რთული არ არის. უკაცრავად. ერთი ღამით. ერთი ადგილი გააქვთ. დიახ, არის ოთახი. აი თქვენი ოთახი. ასეთი ნომერი $50 ღირს. ლოგინზე პირსახოცების სკულპტურები და ჩუსტების ინსტალაცია. ინტერნეტი, კონდიციონერი, ტელევიზორი, დუში, ორი საწოლი, კარა და შესანიშნავი ნომერია. აივანიც არის. გავათვალიერე პირობები, გავიგე ყველაფერი მომწონს და ვფიქრდები. დიდი მადლობა. შეიძლება ბანანი ავიღო? რა თქმა უნდა. მადლობა. მადლობ. იცით, ბანანი ფიქრში მეხმარება. უნდა გადავწყვიტო, დავრჩე თუ არა ამ სასტუმროში. დავხარჯო თუ არა თანხის ნახევარი. ეს ჩემთვის ძვირია. კიდევ მოვძებნი რამეს. მინდელუს სანაპირო.
0: შემოგარენში სიარულისას მივხვდი, რომ კონსოლზე საინტერესო არაფერი ხდება. ნახოთ სხვაში რა ხდება. აბა. დრომოვიდა თეთრი ცხენი ზვიგენზე გადავცვალოთ. კაბოვერდეზე მდიდრებისთვის იახტების უზარმაზარი არჩევანია. ყველაზე დიდი იახტა არ ამირჩევია, სამაგიეროდ ის ყველაზე სწრაფი და კომფორტულია. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ?

0: სანიშნავად. მე იუჯინი ვარ, იუჯინი. მეგობრებო, გაიცანეთ, ჩემი კაპიტანი ლინდანი. 15 მეტრი. სასტუმრო. სამზარეულო.
1: кухня.
0: და საძინებელი. აქ ცხოვრებაც კი შეიძლება. და 24 საათში სულ რაღაც 600 ევრო. დემონედას ქუჩა.
2: გამარჯობა. ოთახს აქირავებთ?
0: დიახ.
2: ძალიან კარგი, შევიდეთ. აქ 35 დოლარად მთელ სახლს ქირავთ. სამი საძინებელი, სამზარეულო, სამი სააბაზანო და სამი აივანი. ძალიან კარგია, შესანიშნავი სახლია, მაგრამ მოვიფიქრებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მოვიფიქრებ რა. ჩაი გაქვს?
0: ჩაი? რა თქმა უნდა.
2: ჩაისთან ერთად უკეთ ვიფიქრებ. ფასები აქ აფრიკული არ არის, მაგრამ არც ევროპულია. გარიბ ტურისტს თავისუფლად შეუძლია ნორმალური ნომერი იქირაოს. მაგრამ მე ხომ კუნძულზე ვარ. ოკეანის შუა გულში. ბანალურ ჰოსტელზე უფრო მეტი და რაღაც ეგზოტიკური მინდა. როგორ მოხვდე უკაცრიელ კუნძულზე? კაბოვერდეზე უამრავი დაუსახლებელი კუნძულია. უახლოეს კუნძულ სანტალუჩიამდე არც ისე შორია. კიდევ როდის მომეცემა ნამდვილი ველურივი ცხოვრების შანსი?
0: ედუარდუ დე ბალცემაუს ქუჩა.
2: რადგან უკვე ველურ პირობებში ცხოვრება გადაწყვიტე, საჭირო ნივთები უნდა მომიმარაგო. თოფი უნდა ვიყიდო. ან იქნებ ორი თოფი. მაშასე, რა გჭირდება გადასარჩენად? საკვები? ცეცხლი? ანგესი თევზის დასაჭერად? მეცე ფული არ მეყოფა. პომიდორს ავიღებ ხახვს. მწვანე სალატს. ბულგარულ წიწაკას. კიტრი რა ღირს? ახალია.
3: მანიოკა.
2: მანიოკა რა არის? კარგი, ავიღებ. იქნებ დამჭირდეს. რამდენი? 13 ევრო. რამდენი?
3: 13
2: ევრო. ბოსნეული ქალბატონო, 13 ევრო გაგიჟდით? ელისეის მინდვრებზე მოყა. კაბოვერდეზე ბოსნეული ზვირი ღირს. ეს იმიტომ, რომ კუნძულზე ფაქტიურად არაფერი მოდის და პროდუქტის უმრავლესობა შემოტანილია. ბოსნეული ვიყიდე. ღმერთო, რა ჯანდაბა ხდება? კარგი გაიხა, პომიდრები სულ დაიჭყლიტა. ყველაფერი გაფუჭდა. ერთი მანიოკა გადარჩა. აი ანკესებიც. ნორმალური ანკესი ძვირი ღირს. თევზის ყიდვა უფრო მომგებიანია, ვიდრე ანკესის. მე ბამბუკის ჯოხს, ზუას და კაუჭებს ვიყიდი. მოხერხებული მეთევზე ამისგან ანკეს გამოიყვანს. შეგიძლია დამეხმაროთ?
0: რა თქმა უნდა. ეს დიდი თევზისთვის არ გამოდგება.
2: მარჩა. ჩემი ანკესი მზად არის. პორტუგრანდეს ყურე.
0: მინდელუს ყურეში ათობით გემი დგას. საინტერესო ის არის, რომ ყველა მიტოვებულია. საქმე იმაშია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ძველი გემები უნდა გაანადგუროთ. მაგრამ ეს ძვირიჯდება და წამგებიანია. უფრო ძვირიც კი, ვიდრე ჯარჯში ჩაბარება. კაბოვერდეს კანონები არავის ავალდებულებს ხომალდის განადგურება.

ეს დარც სადგომიდან გაყვანას. ამიტომ ბევრი გემი აქ მოყავთ და ისინი უკანასკნელ წლებს აქ ატარებენ. ზოგი ჯერ კიდევ ტივტივებს. ზოგი კი ნახევრად ჩაძირულია. ნაწილი კი უკვე მთლიანად წყლის ქვემოთ არის. სხვათა შორის, მათ სანახავად მთელი მსოფლიოდან მოდიან დაივერები. ეს ნახავ. როგორც იტყვიან, ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში თავით გადაიჭრება.

0: 60 წლის წინ პორტუ გრანდეს ყურეში უზარმაზარის სატვირთო გემი ჩაიძირა. დღეს გემისგან მხოლოდ ჩონჩხია დარჩენილი, რომელიც წყალქვეშა ცხოველს დაემსგავსა და თითქმის შეერწყა მეზობელ კლდეებს. ჩაძირულ გემთან ჩაძირვა საკმაოდ სახიფათოა. შეიძლება ნანგრევების ლაბირინთში დაიკარგოთ. შეიძლება ბასრ არმატურაზე რამე დაიზიანოთ. შეიძლება სადმე დამალული ზვიგენის მსხვერპლიც კი გახდეთ. მაგრამ ასეთი რისკის მიუხედავად, ღირს დაკარგული წყალქვეშა სამყაროს ნახვა. მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო ჩაყვინთვა იყო. მაგარია. მინდელუს სანაპირო.
1: უკაცრიელ კუნძულებზე ბორანი არ დადის, ასე რომ ტრანსპორტის პოვნა ინდივიდუალურად მომიწევს. ერთადერთი საშუალება სანაპიროზე გასვლა და მეთევზეებთან მოლაპარაკება. ინგლისური იცის ვინმე? ინგლისური. უკრაინული? რუსული? რას ამბობს? კუნძულზე მინდა წასვლა. 15 წუთის შემდეგ ისინი $20 კუნძულ სანტა-ლუჩიაზე წაყვანაზე დამთანხდნენ. ახლა საქმე მაინც არ აქვს და ზედმეტი ფული არ აწყენთ. მანამდე სანამ პორტუგალიელები კუნძულ კაბო-ვერდეს აღმოაჩენდნენ, ის სრულიად უკაცრიელი იყო. იქ არც ხალხი იყო, არც ცხოველები და ფრინველებიც კი გადამფრენები იყვნენ. დღესაც კი კუნძულის ნახევარი დაუსახლებელია. ჭეშმარიტად იდეალური ადგილია ცივილიზაციისგან დასასვენებლად. პორტუ გრანდეს ყურე.
0: ყველაფერი რა თქმა უნდა შესანიშნავია, მაგრამ აქაურობა ძალიან მოსაწყენია. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. ოლეგ, კარგი, ან მიიღებ. გეგონათ მდიდრებს ყველაფერი იოლად ჰქონდათ? არა, ცხოვრება ტკბელია. იახტები, წვეულებები, გოგონები. თუ გაინტერესებთ ეს მარტო ტიმატის კლიპებშია მაგარი. კუნძული სანტა-ლუჩია.
1: ესეც ღარიბული დასვენება. სულ რაღაც $20 და მთელი კუნძული ჩემია. ჩიტები, ლაჟვარდისფერი წყალი. ეხლა თევზს დავიჭერ, შევწვავ. ნორმალური ტურისტები დავისვენებ. ხო, ჩემი წაყვანა არ დაგავიწყდეთ. აქ სულ მარტო ვარ. აბა, დავით ვალიეროთ ჩემი საკუთრება. წყალი არ არის. ხეები არ არის. მოსახლეობა ლესა.

0: უკაცრიელი კუნძული ცოტა სხვაგვარა წარმომედგინა. ოქროსფერი ქვიშის ნაცვლად, ქვიშა ნაცრისფერია, პალმების მაგივრად სალიკლდეებია. როგორც ხედავთ, ხილიც არ საჩანს. ბანანი, ქოქოსი, არაფერია. არაფერი. უკაცრიელ კუნძულზე ადამიანის კვალი კი ნამდვილად ჩანს. მეგობრებო, ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ეს ქვები წრეზე თავისით არ დაალაგდებოდა? როგორც ჩანს, ჩემამდე უკვე იყვნენ რობინზონები. სავარაუდოდ, მეთევზეებიც უდამინში აქაურობას თავს აფარებენ. ამიტომ აქ კედლის მხატვრობასაც შეხვდებით და ადამიანის კვალსაც. შეხედეთ ქვაბი. კარგით, დროა უსაქმურობას მოვეშვა და კუნძულზე რამე სასარგებლო გავაკეთო. გონი მომენტით უნდა ვისარგებლო და კარგად გავირუჯო. თქვენ კი მანამდე ჟენიას უყურეთ. რენატო კარდოსის ქუჩა.
1: დიდრისთვის იდეალური საცხოვრებელი ვილა ოკეანის ხედით. ასეთი ვილა დღეღამაში 500 ევრო ღირს. მითხრეს რომ მექნებოდა. სამი სართული, ვერანდა, აუზი და საოცარი ლანდშაფტის დიზაინი. კაბოვერდეში ფუფუნებად ითვლება მწვანე გაზონები. მე კი მაქვს. შეხედეთ? ძალიან მაგარია. აი ახლა ბალახზე წამოვწვები. აი ასე. როდესაც აუს დამპირდნენ მეგონა, მასში წყალი იქნებოდა. არა უშავს, ოკეანეც მეყოფა. ცუდი არ არის, ნამდვილად არ არის. სახლში საკმაოდ შინაურული ატმოსფეროა. დიდი მისაღები, აქვეა სამზარეულო, სასტუმრო ოთახი და სასადილა. რაც მთავარია, სახლი ხმელეთს ედგას და არ ქანაობს. ესე იგი, აქ გული არ ამერევა.
0: რა კარგია უკაცრიელ კუნძულზე. ხელს არავინ გიშლის ცურვაში და გარუჯვაში. რაც გინდა ისაკეთე, თუ გინდა თავზე იარე და იყვირე. შია. სალათი გარნირით უკვე მაქვს. ახლა თევზი უნდა დავიჭირო. სად არის ჩემი ანკესი? არაფერი არ მოყვება. ხედავ რომ ტირტირებს და არაფერი ედება. კარგი. ახლა შუბით ვწდი. ერთ საათიანი თევზაობის შემდეგ შემიძლია გითხრათ, რომ არც ერთ ფილმს არენდოთ, რომელიც უკაცრიელ კუნძულზეა გადაღებული. რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, ვერ შუბზე და ვერ ჰარპუნზე ვერაფერს წამოაგებთ. აი აქ მაქვს ხახვი, პომიდორი, კიტრი. დანაც მაქვს. მაქვს. მანიოკ, არა სწავარია. წყალი არ წამომიღია. ჯანდობა, წყალი როგორ არ ვიყიდე? კარგი, იმისთვის რომ ლესამ უკაციელ კუნძულზე ჩვეულებრივი წყალი მოიპოვოს, მან ნაპოვნი ქვაბისგან, პარკისგან და პლასტიკატის ბოთლისგან წყალი უნდა გაფილტროს. ცენტრში დგამთ ჭიქას, ქვაბს პარკს ვაფარებთ და ქვას ვადებთ. ქვაბს ცხელი მზის გულზევდებთ.

0: პარკზე იწყებს კონდიცირებას და ჩიქაში ჩადის. მარილი კი ქვემოთ რჩება.
1: Теперь да будем.
0: Ахла дроц цецхли მოვიპოვე.
1: Спички промокли.
0: Асанти დასწოდა ასე რომ цецхლის დანთება იმით მომიწევს ისი გამოხდებაც ოპერატორისთვის შეიძლება. მე მაქვს ელემენტი და შოკოლადის ფილის ფოლგა.
1: Держим её на плюс.
0: Мас вадებს плюсზე, შემდეგ მინუსზე. და ფიჩხთან ახლოს მიგვაქვს.
1: Титები
0: მეწובה. მიდი მიდი დროზე აინთე.
1: Цецхли. Посмотрим, что там на
0: хоть что-нибудь цқали расшёба.
1: Вот он.
0: Цқали.
1: Вот что
0: за. Ай, раз нишнёвс გამოцдили туристы. Сашин Латмарилиания.
1: Ужас.
0: Чуди херхия. ჯოაური ბეიროს დოკი.
2: რა სილამაზეა.

0: მივირთვი. ყველას დიდი მადლობა. და სად უნდა დავიძინო? ჩემს კუნძულზე ძალიან დიდი ხნის წინ ადამიანები ცხოვრობდნენ. დღეს აქ მხოლოდ მათი ნასახლარებია დარჩენილი. ნამდვილი სულელი ვარ. მოვინდო მე ველური ცხოვრება. ათი სეზონის მანძილზე ცოტა გამოვიარე. ახლა კი მიდი დღესა დაიძინე. ისე რა მომივა? რა მოხდება? ხუთი საათი გათენდება, მოვლენ და წამიყვანენ. კოცონთან წავუძინებ. უკაცრიელი კუნძული სულაც არ აღმოჩნდა ის რომანტიული ადგილი, რომელსაც ველოდი. ჩვეულებრივი ადამიანი წყალს და საკვებს ვერ მოიპოვებს. აქ რამოდენიმე დღე ცხოვრებას კი შეუძლებელია. რობინზონის წლებზე ხომ ზედმეტია საუბარი. რა თქმა უნდა, ველურივით კუნძულზე ცხოვრება რთულია. დავიღალე. ვახშამი მოვამზადე. ბევრი ვიშრომე. ახლა მხოლოდ ერთი რამ ახარებს. მალე წამიყვანენ აქედან. ხომ წამიყვანენ? მართლა? რენატო კარდოსოს ქუჩა.
1: რა სახე მაქვს? დამეწვა. ასეთი სულელი როგორ უნდა იყო? ძილინებისა. შემთხვევით, ალეშ, არაჟანი არ გაქვს? კონძული სანტა ლუჩია.
0: აკვარ. აკვარ. მეთევზეების რაც მომწონს, ისაა რომ ისინი ძალიან ადრედგებიან. რენატო კარდოსოს ქუჩა.
1: დიდრულ ცხოვრებაში რაც მომწონს, ის არის რომ შეგიძლია ადრე არადგე. დილა მშვიდობის. ესტრელას მოედანი.
0: მინდელუში დაბრუნებული მივხვდი, რომ ფული საკმარისი მაქვს იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მინი მოგზაურობა მოვაწყო. გადავწყვიტე მეზობელ კუნძულზე, სანტა ანტაოზე წასვლა. აქ ყველაფერი მარტივადაა. ბილეთი, ბორანი და გასვლა. ადგილობრივები სანტა ანტაოს არქიპელაგის ყველაზე ლამაზ კუნძულად მიიჩნევენ. ამბობენ, რომ აქ გაუვალი ტყეები და ენით აღუწერელი კანიონებია. ამ ყველაფრის ნახვა კი ქალაქ რიბეირო-გრანდეს გზაზე შევძლებ.
1: კუნძული სანტა ანტაო.
0: რიბეირო-გრანდეში მიდიხართ?

0: პორტიდან ქალაქში კუნძულზე ყველაზე ლამაზი გზა მიდის. ამბობენ, რომ ლამაზია. მინდელუს ნავსადგომი.
1: ლიდერებისთვის კიდევ ერთი გასართობი თევზაობა. თან რაც უფრო ძვირია, მით უფრო სახიფათოა.

მწვანე კონცხის საუკეთესო ადგილად ითვლება ცისფერ მარლინზე სანადიროდ. ცხვირის მაგივრად მას ბასრი, ძვლოვანი ხმალი აქვს, რომლითაც ადვილად შეუძლია მეთევზე მოკლას. გამარჯობა. მარლინზე თევზაობა ძალიან სახიფათო საქმეა. ამისთვის სპეციალურად აღჭურვილი კატერი და მეზღვაურების მთელი გუნდი ჭირდება. მარლინი მხოლოდ საშიში კი არა, ეშმაკი თევზიც არის. მის მოტყუებას უბრალოდ ვერ შეძლებთ. შეხედეთ რა საინტერესო სისტემაა. გვერდებზე ორი მთავარი ანკესია. მის გვერდზე კი აი ასეთი ეგრეთ წოდებული ფოჩების მთელი რიგია. ეს უბრალოდ სატყუარაა კაუჭის გარეშე. ჩვენ ვაფეხების მთელი გუნდი უნდა ავაცვათ და წყალში ჩაუშვათ. მხოლოდ ორი მათგანი იქნება კაუჭიანი. და კიდევ ერთი ნიუანსი, მარლინი მხოლოდ ჩქარისვლის დროს უნდა დაიჭირო, ამიტომ ყველა ასეთი კატერი ძალიან სწრაფად დადის. მარლინზე ნადირობას მთელი გუნდი ჭირდება. ერთი სპეციალური რადარებით თევზის მდებარეობის სიღრმეს ადგენს. მეორე ოკეანეს აკვირდება, როდის ამოხდება მარლინი წყლიდან. მესამე კი სატყუარას აგდებს და მეოთხე მე ვარ. ის, ვინც გადაიხდის ამ სიამოვნებისთვის და მხიარულად დაახვევს ზუას, როდესაც თევზი წამოეგება. პრინციპში მთელი ეს თევზაობა მხოლოდ სიამოვნებისთვის არის. თევზს თავისთვის არავინ არ იტოვებს. იჭერენ, ფოტოს იღებენ და შემდეგ უშვებენ. მათ სპეციალური ტექნოლოგიაც აქვთ, როგორ გამოაძრონ თევზს კაუჭი ისე, რომ თევზი არ დაზიანდეს. აბა, ანკესები ჩაშვებულია, ახლა ჯერი მარლინზია. აბა, ველოდებით. კორდას კანიონი.

ისეთი შტაბის გლება რჩება თითქოს ამ კუნძულზე ვიღაცამ უზარმაზარი ბულდოზერით გაიარა. როგორც იქნა, წვანე ბუჩქები, აყვავებული ხეები, ფრთაებრივი სუნია. ჩემთვის არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ადგილობრივებისთვის ეს ნამდვილი ბოტანიკური ბაღია. სან ვისენტის სრუტე.

უკვე 3 საათი გავიდა. მარლინი არ წყობილა და ეხლაც არაფერი ჩანს. ეს ლოდინი ისეთი მოსაწყენი გახდა, როგორც ჩვეულებრივი თევზაობის დროს არის ხოლმე. ოღონდ ხანდახან გულიც კი მერევა. ამ თევზაობიდან ყველაზე კარგი მოგონებები ჩემს პროდიუსერებს დარჩებათ. 800 ევრო და არავითარი თევზი. რა თქმა უნდა, ძალიან საწყენია. მაგრამ მეორეს მხრივ, ეს ხომ სპორტული თევზაობაა. მოდი ფოტოები გადავიღოთ. ჩვენ ხომ პროფესიონალები ვართ. უფრო დიდი თევზი შეიძლება?

0: არის ქალაქი რიბერია გრანდე.
1: გამარჯობა. ერთი კაჩუპა თუ შეიძლება. მადლობ. ესეთ უკვე დიდი ხანია მინდა ადგილობრივი სამზარეულოს სიუჟეტზე გადავიდეთ. იმიტომ რომ შეერი არქიტექტი ციარული არ მიყვარს. ეს კონძულის ტრადიციული კერძი კაჩუპა. ეს არის ლობიოს კარტოფილის სიმინდის და მანიოკას ნაზავი.
2: Ну да.
1: ხო. ჩაულებრივი საჭმელი, ჩაულებრივი უბრალო ადამიანებისთვის. კაჩუპას ასეთ ვარიანტს ღარიბული კაჩუპა ეწოდება. მას შეგიძლიათ ნებისმიერი პროდუქტი დაუმატოთ. კერძი მაინც კაჩუპა დარჩება. უბრალოდ დიდრული კაჩუპა იქნება.
2: Excuse me, can you?
1: უკაცრავად შეიძლება.

0: ხორციან ქათამი.
1: ხორცის
0: მომიტანეს. კვერცხიც მინდა, კვერცხი.
1: უკაცრავად.
0: შეიძლება ქათამი. მადლობ. ითვლება, რომ რაც უფრო მეტი ინგრედიენტია კაჩუპაში, მით უფრო მდიდრული კერძია. ჩემი კერძი მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალის კაჩუპაა. რა თქმა უნდა, ყველაფრის გემო ერთად არის არეული, მაგრამ მე მომწონს. ან შეიძლება ძალიან მშია. შენიერია. რესტორანი მამამია.
2: მართალია ზღვაში თევზი ვერ დავიჭირე, მაგრამ მისი ყიდვა და ჭამა ყოველთვის შემიძლია. კარგია. ლამაზია. პრინციპში კაბო ვერდეზე რომელ რესტორანში შევა მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ძვირადღირებული არის. კაბო ვერდული თინუსი შემოყვეთ. გავსინჯოთ. ცისფერი თინუსი, იშვიათი თევზია და ის ძალიან ფასობს მდიდრებში. სპეციალური თინუსის აუქციონებიც კი იმართება, სადაც დიდი თევზის ფასი $1,000,000 კი აღწევს ხოლმე. რა კარგი ბიჭი ვარ, თინუსი რომ შევუკვეთე. სულ ახალია. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ დარბოდა. უფრო სწორედ დაცურავდა. თინუსის სტეიკი მაგარი, უცხიმო და სრულიად უფხოა. ის ხორცს უფრო გავს ვიდრე თევზს. ძალიან გემრიელია. ბიუჯეტურ ტურისტებს ის ძალიან მოეწონებათ, იმიტომ რომ აქ ის $15 იღირს.
0: ჟოაო რიბეიროს დოკი.
2: კუნძულ სან ვისენტეზე ჩვენი განძის პოვნა ძალიან ადვილი იქნება. ის ხომ ძალიან პატარაა. ჩვენი $100 კი სწორედ ამ ადგილას იქნება დამალული. პოლის მოსაძებნად ჟოაო რიბეიროს ნავსადგურზე მდებარე სადამკვირვებლო მოედანზე მიდით. მეოთხე ქვემეხის ნანგრევებიდან 30 მეტრი აღმართზე აიარეთ. ბოთლი მარცხნივ, ქვების ქვემოთ არსებულ ნაპრალში დაგხვდებათ. რა სილამაზია, რა სილამაზია. კაბოვერდე სულაც არ არის ის აფრიკა, როგორიც წარმოგვედგინა. აქ არ არის ეგზოტიკური ტომები, ტყეები და გარეული ცხოველები. ძალიან ცოტა სიმწვანეა.
0: ისეთი შტაბის წილება მჩება, რომ აქ ანდრე დიდმა ბულდოზერმა გაიარა.
2: ერთი შეხედვით ეს ღმერთისგან დავიწყებული ადგილია.
0: კაბოვერდეზე ღარიბ ტურისტს თავისით მოუწევს თავგადასავლების მოგონება. თითები მეწვის. მაგრამ სწორედ ამაში ამ კონძულის ხიბლიც. მოგზაურისთვის ისინი თეთრი წერტილი არ უკაზე.
2: ბალახზე წამოვწვევი. თავით გადავაშვები ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობაში.
0: სულელი. ვითომ ცხოვრებაში პრობლემები მაკლია.

0: ფრანც ფანონის ქუჩა.
1: აი აქ. აქაც შეიძლება.
0: რას ატრიალებ მეთქე?
1: როგორ ხარ? ვატრიალებ, ხო? ვატრიალებ, იმიტომ რომ ბეძებს არ მინდა წასვლა.
0: მინდი მოძებნე. ისეთი კონძული იპოვეს, სადაც ბანანები და ქოქოსებია, იმიტომ რომ აქ ვერც ერთი ვერ ნახე.
1: ეს კონძული არ მოგეწონა?
0: არა, მომეწონა, მაგრამ
1: რას ამბობ? ეს ხომ ევროპაა, აფრიკის ცენტრში. სისუფთავია, აქაურობა მოვლილია, სიმყუდროვეა. ყველაფერი კოლორიტული და გემრიელია. ნამდვილი კონძულის ცხოვრება, კონძულის გოგონები.
0: ევგენი, შენ რა იცი კონძულის ცხოვრებაზე? მე ცეცხლი მოვიპოვე. წყალი.
1: შენ რომ გენახარ ამ ხელა თევზი დავიჭირე?
0: ითევზავე?
1: უნდა გენახარ როგორ ვებრძოდი, როგორ ამომყავდა.
0: ებრძოდი?
1: 800 კილოგრამიანი თევზი. უზარმაზარი, ზვიგენივით იყო.
0: რა შეგჭამა?
1: არა, ფოტოც კი გადავიღე. ნახე? მოგწონს? არა, შემეშალა.
0: ეგრე იყო.
1: არა, ეს არ არის.
0: მოიცადე, მან ძუძუები ჩანდა.
1: დაივიწყე. აი.
0: ჟენ, მოიცადე.
1: შეხედე? ვიპოვე.
0: ყველაფერს ლენას მოუყვები.
1: არავის არაფერს არ მოუყვა, უბრალოდ ლამაზი გოგონები იყვნენ.
0: ჟენია.
1: 10 წუთიც და

0: მოვდივარ. 10 წუთი. დროზე ადექი რა 10 წუთი? მოვდივარ, კარგი, მოვდივარ, მოვდივარ. ძალიან მეგობრული გადამღები ჯგუფი გვაქვს. მოვდივარ, მოვდივარ.
1: ანკესი მზად არის. მაპატიეთ. Sorry. ღმერთო ძალიან წუხარ. მაპატიეთ.

0: ბალკონი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
3: თავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად, დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინათ და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს.
2: ცოცხალი ფარი გაა.
3: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
2: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
3: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-მდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივი აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი

შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენს რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასულაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენს ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენს როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენს დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმემ გალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექმნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გრძნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი, პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთხო, ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივე ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება
1: პროტესტებს. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა, 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია, ვის ნახევარს 5 წუთით გადავაცილეთ და ბოდიშკი ხდით, მაგრამ ტრადიციულად სტუდია რვიდან მოგესალმებით, მე კოჩა ჯოჯოა და დაახლოებით ალბათ 50 წუთის განმავლობაში მექნება თქვენთან ცეთი ჩვენი ტრადიციული გადაცემა, სადაც პირველ ნახევარში, როგორც ყოველთვის ვამბობთ ხოლმე, პირველ ნახევარში ვეცდები რომ ჩემი პოზიციები გაგაცნოთ და შემდგომ თუ გაგიჩნდებათ ან კითხვები, ან თემაზე, რომელიცაც საუბრობთ, ან სრულიად სხვა თემაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ და გქონდეს ეს, ასე ვთქვათ, ორმხრივი დიალოგის ფორმატიც. რასაკვირველია, პრობლემები ალბათ არ გვაკლია არავის, მით უმეტეს ჩავთავთ ტელევიზორს და მოდის და მოდის ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ნეგატივი, იმიტომ რომ ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობა ისეთია, რომ ალბათ ძალიან იშვიათი იქნება ადამიანი, რომელსაც ისე კარგად აქვს ყველაფერი მოწყობილი, რომ არაწუხებდეს ის გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არაწუხებდეს ის მდგომარეობა, რომელშიც ქვეყანაა. ესეთი იშვიათი ადამიანები არიან და ბედნიერები არიან, მათი ნამდვილად შურს, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას გონია, როცა ბევრი ფული გაქვს, ხოლოდ მაშინ ხარ ბედნიერი და ნაკლებად გაინტერესებს გარშემო რა ხდება. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ როცა ძალიან ბევრი ფული გაქვს, მაშინ პირიქით პრობლემებიც მეტია ხოლმე და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დღეს საქართველოში ყველაზე ბევრი ფული ვისაც აქვს, იმასაც კი ვებერტელა პრობლემები აქვს. და მთელი პრობლემაც ქვეყნისაც, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ისევ ამაზეა სწორედ დამოკიდებული, რომ ამ ადამიანს აქვს ბევრი პრობლემა. და როგორ უშველოს ამ პრობლემებს, როგორ მოახერხოს ამ ყველაფრის დალაგება, ეს გვინდა თუ არ გვინდა, გადაჯაჭული არის და პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასთან და ჩვენი ქვეყნის პრობლემასთან. ალბათ იშვიათი იქნება ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილი, ამას პირდაპირ რატო ვამბობ, ხო ყველამ ვიცით, განსაკუთრებით ბოლო ისიც კი ბრიფინგი, რომელიც ჩაატარა პრემიერ-მინისტრმა, ნახეთ, რომ მიძღვნილი იყო თავიდან ბოლომდე მხოლოდ ერთ ადამიანთან მიმართებით, ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, მასთან ამ ბრიფინგმა, სხვათა შორის მასთან რა ურთიერთობები აქვს, ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. ხო, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გაჩნდა, რომ რატომ დაშჭირდა ირაკლი კობახიძეს, რომელიც ნიჭიერი ადამიანია, როგორ შეიძლება

თქვა, რომ არ არის ნიჭიერი და ჭკვიანი, როდესაც მან მოახერხა ის, რაც ფაქტობრივად ძალიან ბევრმა იმ ადამიანმა, რომელიც ქართულ ოცნებაში იყო და ცდილობდა, რომ მიეღწია

ციოს და რატო დაჭირდა მას ეს ხო რომ ქებათა ქება მიეძღვნა და ამან გამოიწვია სხვათაშორის სხვადასხვა ამაზე არ მინდა ბევრი ვისაუბრო ჩანს რომ ახან ეს გჭირდება ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა მთლად ისე არ მედის სიტუაცია ამას ხედავთ კიდევაც ხო უყველანი რომ რაღაც ცვლილებების დრო დგება ერთის მხრივ იმიტომ რომ რეალურად მედის გარკვეული მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რთული მაგრამ რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები მიდის ეს კონტაქტები რომელიც აქამდე საერთოდ გაყინული იყო და ნული იყო ვერ ვიტყვით რომ კარგი ტემპში წავიდა ვერ ვიტყვით რომ ქვეყნისთვის ან თუნდაც თავანებოთ თავი თქვა ქვეყანას თვითონ ამ პიროვნებებისათვის რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და რეალურად მართავენ სიტუაციას რომ მათთვის იყოს რაიმე სასარგებლო მაგრამ რაღაცა დაიძრა რთული მდგომარეობა ევროპის მიმართულებით ხედავთ რომ ევროკავშირი და ამასაც ალბათ ხედავთ და ამაზეც რაღაც გარკვეულ ნაწილზე ალბათ შევეხებით ჩვენ საუბარში რომ ამერიკისა და ევროკავშირის ინტერესები გარკვეულ წილად გაიყო განსაკუთრებით ეს გამოჩნდა პირველი ეტაპი იყო უკრაინასთან რუსეთ-უკრაინის ომთან მიმართებაში, შემდგომ ყველასთვის აშკარაო გახდა, არა მარტო თქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც პროფესიით აკვირდებიან ხოლმე ამ საქმეს და ამის შესახებ ჩვენ ლაპარაკობდით დიდი ხანია, საუბრობდით და ვამბობდით, რომ ეს განსხვავებები არის და არა მარტო ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, თვითონ ევროკავშირსაც ბუნებრივია. ხო, გახსოვთ მე ვამბობდი, სანამ რუსეთი ევროკავშირს აღიქვავს ერთ სტრუქტურას და ერთ სუბიექტს, მანამდე რასაკვირველია მასთან ექნება საქმე, მაგრამ როგორც კი ის დაინახავს, რომ ევროკავშირში არიან ქვეყნები, რომელსაც აქვთ განსხვავებული მოსაზრებები და ეს ბუნებრივია, განსხვავებული ინტერესებიდან გამომდინარე, მთელ რიგ საკითხებზე და მოვლენებთან დაკავშირებით, მაშინ რასაკვირველია ეს ნიშნავს, თუ კი ასე უკვე დაინახავ, ეს ნიშნავს, რომ მოქმედებები შესაბამისი გექნება და აქედან გამომდინარე აღარ იქნება ის ერთ ხოვანი და ერთ მხარეს მყოფი ხო ზუსტად ესე ხდება ევროატლანტიკურ კავშირში არის სუბიექტები რომლებსაც აქვთ თავიანთი ინტერესები ეს ინტერესები ყოველთვის ჰქონდათ ოღონდ ვის როგორი ნიჭი აქვს იმის დანახვის რომ პირველი ჯერ უნდა დაინახოს ყველაფერი და მერე იმ დანახვის მერე უკვე გაანალიზო ინტერესთა ასე ვთქვათ, კვეთარაში ხდება, სად არის ვთქვათ, შენი ინტერესი, როგორ შეიძლება დაალაგო და იმის მიხედვით, რასაკვირველია, უკვე შეიძლება ააწყო მათთან ურთიერთობები. ზუსტად ესეთივე მდგომარეობა, რა ქვია, ევროკავშირში შიგნით, ამას პლუს დიდი ბრიტანეთი, რომელიც კიდე ცალკე მოთამაშია, რომელიც ევროკავშირის რიგ ქვეყნებთან თავის ინტერესებს ალაგებს, ხო, განსაკუთრებით ეს ჩანს ვთქვათ, იგივე პოლონეთთან მიმართებაში და ჩანს ასევე სხვათაშორის რომ ინგლისის ინტერესები მუდმივად იყო ეს ინტერესები და ალბათ დარჩება ესე, სადაც კვეთაში მოდის ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ნუ აღარ ლაპარაკობ ევროპის დანარჩენ ქვეყნებთან, ეს ჩანდა კიდევაც, როდესაც ბრექსიტი მოხდა და ფაქტიურად ინგლისი გამოვიდა ევროკავშირიდან, ჩანს რომ ეს ინტერესებიდან, ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე სხვათაშორის და აქედან გამომდინარე იგივე ახლო აღმოსავლეთში მისი ინტერესები არასდროს ნავთობთან დაკავშირებით ინგლისი სწორედ იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დაიწყო ენერგო მატარებლების როგორც მოპოვება, ხო, ახლო აღმოსავლეთში და სხვათაშორის კავკასიაშიც, ბაქოს ნავთობზე როცა იყო ლაპარაკი, სწორედ ინგლისელები იყვნენ და პირველი გატანა სხვათაშორის საზღვაო, საინტერესოა ისე რომ იცოდეთ ისტორიისთვის, პირველი ტანკერით გატანა მოხდა ბათუმიდან. და სხვათაშორის დღემდეა შემორჩენილი ნობელის ქარხნის, ნობელი ის ვისიც სახელობისაც არის, ხო, პრემია, ნობელის პრემია ქარხნის ბათუმში თუკი გაქვთ ამისი ბედნიერება, შეიძლება ნახოთ კიდევაც, რომ იმ ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა სწორედ დღემდეა დარჩენილი, თქვათ, ის გარკვეული ემბლემა ნობელის და ასე შემდეგ ისტორიულია, თქვათ, ეს რომ პირველად აქედან მოხდა და აქედან გავიდა. ასე რომ ინტერესების კვეთა ძალიან ბევრია. და ამას თუ დავამატებთ, რომ იგივე რუსეთთან მიმართებაში თუ კი ავიღებთ, ხო, ჩვენს ურთიერთობას, იქაც ხედავთ, რომ ესე ცალსახად არ არის, ახლა სუმთლად მე მესმის მათი, ვინც სხვათაშორის არიან ექსპერტები, რომლებიც მოზომილად, მაგრამ ამჟღავნებენ იმას, რომ ერთია პროპაგანდისტულად ვალი რაღაცაში მოიხადო და რაღაცები ესე უნდა თქვა, მაგრამ მეორეა, როცა რაღაცებს მართლა ხედავ კიდევაც და ჩანს, რომ რაღაცებს ისინიც გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უბრალოდ ასე აწყობთ ესე ლაპარაკობენ, როცა მიდის პრორუსული ხელისუფლებაზე საუბარი, როცა მიდის რომ აი რუსეთისა და საქართველოს ინტერესები თვითონ განუყოფელია და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე, იმიტომ რომ ესე და ესე სინამდვილეში ხო

კიდევ მათაც კარგად იციან, უბრალოდ კიდევ პროპაგანდას ხანდახან ესე ჭირდება. მათი მესმის, მაგრამ ადამიანების დაბოლება, ხო, კიდე ერთი მხრიდან, კიდე მეორე ორი საპირისპირო მხარე თუ ავიღებ და 2-ცა და 3-ცა და მეტი შეიძლება იყოს აქ, ყველა ცდილობს იმას, რომ რამენაირად ისეთი ფორმით ელაპარაკოს თავის იმას, რა ქვია, საზოგადოებას, რომ როგორიც იმ სიტუაციას აწყობს. და ასე შეიძლება, რასაკვირველია, არა მარტო დღევანდელობაში, ისტორიაც კი გვაჩვენებს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ისტორიასაც კი არა თუ იმ მომენტისთვის, არამედ შემდგომ გვაწვდიან ისეთი ფორმით, როგორი ფორმაც ამა თუ იმ სიტუაციაში ვიღაცას აწყობდა და მე ეს გავლენა ვრცელდება ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა მოვლენას, რომელიც არ უნდა მოხდეს, ხო, ყოველთვის აქვს რამოდენიმე ნაირი შეხედვის ადამიანებს ამის უფლებაც აქვს, ასეთი ხედვაც შეიძლება არსებობდეს და ობიექტურად შეუძლიათ კიდევაც რაღაც გარკვეული არგუმენტების მოყვანაც, რომ ვთქვათ, ის რაც დაინახეს, ეს სწორედ ამას წარმოადგენს და ეს არის. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ბევრი ადამიანი ცდილობს იმას თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ისე დაგანახო სიტუაცია, როგორც იმ მომენტში ის თვლის, რომ ესეა საჭირო. არა მარტო მას აწყობს, არამედ ხშირ შემთხვევაში არა თუ მას აწყობს, არამედ ის სწორედ ისე აგებს თავის ლოგიკას, რომ ვიღაცის ინტერესში ჩაჯდეს. ხო, ეს ხშირად ხდება ხოლმე და ჩვენც გვაქვს ხოლმე, ხო, ამისი, ასე ვთქვათ, მაგალითები. ისევე ამიტომ ამაფეს რას მოყვა, ხო, ეს საუბარი იმას, რომ აი პრორუსული არც რუსეთთან არაფერი გარკვეული არა. ხო, ეს ჩანს, იმიტომ რომ რუსეთთანაც გააქვს უბრალოდ ერთნაირები არიან. როგორც დემოკრატიები გვანან ერთმანეთს და დემოკრატიული ფორმა სახელმწიფოს მართვის, ხო, რას გულისხმობთ ამ დემოკრატიაში, ხო, იმიტომ რომ ამასაც კი ხანდახან ახსნა ჭირდება, იმიტომ რომ მე თვითონ შევხები ვარ სიტუაციას, როდესაც სწორედ სტრასბურგში მომიწია, მაშინ ოპოზიციაში ვიყავი სააკაშვილთან, მე და რესპუბლიკელებიდან თათო იყო ბერძენიშვილი, ვინც ოპოზიციაში ვიყავით, ჯგუფის ხელმძღვანელი მიხეილ მაჭავარიანი იყო და მოგვიწია სტრასბურგში შეხვედრები საუბარი რაღაცაზე, განსაკუთრებით თემატიკა იყო საარჩევნო კანონი, რომ ელიც მიიღეს და ერთ-ერთი საარჩევნო კანონი სახელიც კი დაარქვეს, ესე რომ მოგებულს ყველაფერი და წაგებულს არაფერი, ანუ ისე იყო აწყობილი, რომ შეგეძლო თუ კი ვთქვათ მოიგებდი, თუნდაც მინიმალური, ასე ვთქვათ, პროცენტებით მოგეგო ვთქვათ ოპონენტისთვის და ოპოზიციისთვის, მაშინ ყველაფერი მიგქონდა რა, და აქედან გამომდინარე დაარქვეს ამ კანონს და ამაზე ვიყავით ჩასულები და იქ რომ ვისაუბრეთ, ხო, იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ ამას და ამას ვთავაზობთ, რომ ქვეყანაში საქართველოს ეს უფრო წაადგება, რომ ასეთი უფრო დემოკრატიულია და აქედან გამომდინარე თქვენი აზრი გვაინტერესებს და ნუ მან ხელისუფლებას თავისი, ასე ვთქვათ, მოსაზრება ქონდა და რომ მოისმინეს თქვენს, სხვათაშორის არ შეცვლა იმის მერე, იმიტომ რომ ისინი მიუხედავად დრო როგორ იცვლება, მაშინ ევროკავშირი არ არსებობდა ამ ფორმით და ასეთი ის არ ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ევროსაბჭო იყო, ევროკავშირის თითქმის ჩამოყალიბებული ჩამოყალიბების ამ პროცესში იყო და ჩვენი ურთიერთობებიც ლაგდებოდა და მაშინ ესე პირდაპირ თქვეს, აი მათმა უკვე ჩამოყალიბებული იყო, უბრალოდ ეს ფორმა ესეთი არ ქონდა, ამდენი სახელმწიფო მაშინ არ იყო, ნაკლები იყვნენ, მერე გაიზარდა და გაიზარდა. და იქ პირდაპირ თქვეს, რომ იცით რა, რასაც ოპოზიცია გეუბნებათ, ანუ ჩვენ რასაც ვამბობთ, რასაკვირველია ეს ჯობია, რასაკვირველია ეს უფრო დემოკრატიულია და თქვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, მაგრამ რადგანაც არჩევნებს ატარებს და რადგანაც საერთო ჯამში მაინც არჩევნების გზით ხდება ხელისუფლების აღება და წყარო ხალხია, ეს ფორმაც რასაკვირველია შეიძლება ჩაითვალოს, აი ეს მოგების შემთხვევაში რომ ყველაფერი მე გაქვს, ესეც მაინც არჩევნებია და დემოკრატიულია, ხო? ანუ ის არ გეუბნება, გინდა თუ არა ეს ესე გააკეთე, ხო? ის გეუბნება, ასე ჯობია. თუ არ მიადგები ისეთ ზღვარს, რომელიც ზღვარსაც ჩვენ უკვე მიმდგარები ვართ და ერთ-ერთი მთავარი თემაც კიდევ ისიც არის, რომ ევროპასთან ურთიერთობების დაძაბვაზე როცა ლაპარაკობთ, აგერეთ წდება ძალიან საინტერესო რამე, ხო, 11-ში დაიწყო საუბრები ფაქტობრივად და მე მგონი გადაიდო, იმიტომ რომ ტექნიკური ჯგუფმა ვერ გადაწყვიტა, ასე ვთქვათ, ის საკითხები საბოლოო ჯამში და ამას ველოდით კიდევაც, სხვათაშორის წინა ორ შაბათს ქონდა საუბარი მე გიორგი ლომია და გიორგი ფოფხაძე როცა საუბრობდით, რომ რასაკვირველია 11 რიცხვში არ მოხდება არაფერი ისეთი, ჯერ იქნება მხოლოდ დაწყება ამ საუბრების და საბოლოო ჯამში ალბათ შემოდგომაზე, როდესაც უკვე მინისტერიალზე იქნება განხილვა, აი იქ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება და ეს ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სამუშაო შეხვედრები იქნება, სადაც ისინი დააყენებენ იმ პრობლემებზე, ვთქვათ, თავიანთ პრეტენზიებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში.

და შემდგომ რაღაც გარკვეული დროც შეიძლება მიეცეს ქვეყანას და საბოლოო ჯამში ეს საკითხი დაიკიდება და გახდება შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ორიენტირი იმისა თუ ქვეყანაში მდგომარეობა როგორ განვითარდება და შეიძლება ითქვას რომ სხვათაშორის აქ უკვე რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა და მესმის ესეც რატომ ამბობენ ამას რომ აი 2028-ისთვის არჩევნები რო იქნება და რაღაცა შეიძლება ეს არჩევნები 2028-მდე ბევრად ადრე იყოს და შეიძლება საქმე ისე წავიდეს და ისე დაჩქარდეს პროცესები რომ შეიძლება შემოდგომისთვის უკვე ასე ვთქვათ სიტუაცია ესე შეიძლება დაისვას ხო ისევე როგორც აი სომხეთთან მიმართებაში იყო ფაქტობრივად იქ როგორც ის არჩევნები სარეფერენდუმო ხასიათის არჩევნები იყო ხო იქ ფაქტობრივად უნდა გამოჩენილიყო რომელ გზას ირჩევდა ქვეყანა აი ჩვენთანაც შეიძლება დაახლოებით ეს სიტუაცია სწორედ შემოდგომისთვისაც კი დადგეს რომ რა გზას აირჩევს ქვეყანა რა გზით განვითარდება რომელ ასე ვთქვათ ტრაექტორიას გაყვება ხო კიდე გეუბნებით ვიღაცა და ის მათაც სრული უფლება აქვს თქვან რომ ეს რაღაც ტრაგიზმის ფორმამდე აყავთო დავიქეცით არაფერი დაქცევა არ მოხდება მაგრამ რასაკვირველია ჯობია რომ ქვეყანა წავიდეს ნორმალური განვითარების გზაზე და ამის საშუალება რამოდენიმე ვარიანტია ამისი ხო ისეთი ვარიანტები რომლებიც მტკივნეული შეიძლება არ იყოს და ქვეყანა მის არ განიცადოს ისე მტკივნეულად რომ ამ შემთხვევაში ქვეყანაზე როცა გულისხმობ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე არ უნდა მივიყვანოთ და ამის გზები არსებობს და ეს გასაღები რასაკვირველია ხელში ისევ უცნებას აქვს რომელმაც კარგად იცის სხვათაშორის რომ ბოლო მომენტამდე და ხშირად გქონია ეს შემთხვევა როდესაც ბოლო მომენტამდე ვაჭრობს და რაღაც გარკვეული მომენტი როცა დგება ღებულობს გადაწყვეტილებას და იცის რომ აი ამ ბოლო მომენტამდე ანუ იმ სიტუაციამდე სადამ შეიძლება რომ მაქსიმუმით ივაჭრო ვაჭრობს და ეს სიტყვა ვაჭრობა უკვე ჩვეულებრივი გახდა მას მერე რაც ტრამპმა სწორედ შემოიტანა ხო მას რა ქვია გარიგება ტერმინი ანუ ვაჭრობა პოლიტიკური ვაჭრობა ტერმინი გახდა ჩვეულებრივი რა თუმცა მანამდედაც ვიცოდით პოლიტიკოსებმა ეს რომ ჩვეულებრივად პოლიტიკური ვაჭრობა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი სიტუაციების თქვენ წარმოიდგინეთ საომარ მდგომარეობაში მყოფ სიტუაციაშიც ასევე ვაჭრობა მიდის ხოლმე მიუხედავად იმისა რომ ზარბაზნები ისურიან მაგრამ იმ ზარბაზნების როლის ფონზეც მიდის ვაჭრობა ჩვეულებრივად და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო და მუდმივად დარჩება და იქნება ეს არის სწორედ ეკონომიკური საკითხები. იმიტომ რომ რეალურად ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც თუ კი ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ სახელმწიფო და ოჯახს ერთმანეთს უადარებთ, ნებისმიერი სახელმწიფო, ისევე როგორც ნებისმიერი ოჯახი, ყარად დგას, როცა მას კარგი ეკონომიკური შემოსავალი აქვს. ხო, ამის გარდა რასაკვირველია კიდევ მთელი რიგი რაღაცები ჭირდება, და რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი ეს არის. თუ არაგაქ ეკონომიკა, ანუ თუ საარსებო საშუალება არაგაქ, მე დანარჩენი რომ ილაპარაკო იმას შეიძლება ცოტა ხნით გაუძლო ადამიანმა იშიმშილო კიდევაც გაუძლო თავისუფლებას დაკარგო რაღაც გარკვეული პერიოდი მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ეკონომიკა გაძლევს თავისუფლებასაც ეკონომიკა გაძლევს ყველა იმ სიკეთებს რომელიც სიკეთებს გჭირდება მერე განვითარებისთვის კომფორტისთვის რა ვიცი განათლებისთვის და რაც კი რამე გჭირდება ადამიანს აი ამ ყველაფრისთვის საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის სწორედ ეკონომიკა ამ ეკონომიკაზე დგას ჩვენს ქვეყანაშიც სიტუაცია და აქედან გამომდინარეა სწორედ რომ ის პრობლემატიკა რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს ხო ძირითადად არის სწორედ ეკონომიკიდან გამომდინარე და ეს დაპირისპირებებიც რომელიც ხდება არ არის ახალი მეოცე საუკუნე შეიძლება ითქვას სოფლიო პირველი სოფლიო ომი შემდგომ მეორე სოფლიო ომი რომელიც შეიძლება ითქვას რომ რაღაც გარკვეულწლად გაგრძელება იყო მისი რა ქვია პირველი სოფლიო ომის ხო დაახლოებითი მოკავშირეების მხრიდანაც თუ შევხედავთ ვინ ვის მხარეს იყო როგორ გაიყო როგორ დამთავრდა და შემდგომ მეორე ჯერ ისე ვინ წამოიწყო ეს ომი დაახლოებით იგივე სცენარში ჯდება დღესაც მისული ვართ ამ მდგომარეობამდე, ოღონდ დღეს უკვე სიტუაცია რაღაცა ნაწილში რასაკვირველია შეცვლილი, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ და ერთ-ერთი ახალი მოთამაშე ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მან მთლიანად შეცვალა, ასე ვთქვათ, ის პოლუსები, რომლებიც ვთქვათ, წინა დაპირისპირებებში იყო. და ეს პოლუსი რომ შეიცვალა, სხვათაშორის ამაში მეორე მსოფლიოების გადანაწილებიდან უკვე ჩანდა. ხო, როცა უშიშროების საბჭო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხუთი მუდმივი წარმომადგენლისგან, როცა გამოიკვეთა ეს ხუთი მუდმივი წარმომადგენელი, ეს იყო სწორედ შედეგი მეორე მსოფლიო ომის, რომელიც გადასინჯვაზეც მიდის ახლა საუბარი.
ხო და ეს ჩავთვალოთ რომ მესამე მსოფლიო ომი დიდი

კანია დაწቀებულია, მოგონთ ფაზები აქვს მას. ფაზები, როდესაც თქვათ, შედის რაღაც აქტიურ ფაზაში, არის რაღაცა ნაწილი, როდესაც აქტიური ფაზა ისეთი არ არის, ვამბობ ხოლმე, რომ აი ტრამპმა მოახერხა ის დაძაბვა, რაც იყო თქვათ ბაიდენსა და ამ ევროატლანტიკური სივრცე, როდესაც ის პირდაპირ უპირისპირდებოდა ეს ამხელა სისტემა რუსეთს და სადღაც რაღაცა ნაწილში მის მოკავშირე ჩინეთს, თუმცა ეს ისე პირდაპირ არ ჩანდა, ხო, იმ სიტუაციაში, თუმცა ჩანდა, რომ ჩინეთი არ მიცემდა საშუალებას და ეს ფორმულა ძალიან ადვილად გასაგებია და ეს ფორმულა არა მარტო ამ დიდ სახელმწიფოებში და დიდ ცენტრებში, არამედ შემდგომ უკვე პატარა ცენტრებშიც მუშაობს, რომ როგორც კი სამი მოთამაშე არის იმაზე ველზე, ხო, მესამე მოთამაშე როცა ხარ და სუბიექტი ხარ, ხო, ყველა ვარიანტში უნდა ფიქრობდე იმას, რომ თუ კი ისეთი ძლიერი არ ახარ, რომ ორის გადაყლაპვა შეიძლება, ხო, და მარტო შენ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს, ხო, ეს მიდგომა, რომ თუ კი შანსი გაქვს, რომ მარტო ყველაფერი, ხო, რატომ არ უნდა აიღო, თქვა, ეს შანსი და რატომ არ უნდა ცადო ამის გაკეთება. მაგრამ თუ არა გაქვს ამ ხელა პოტენციალი და მინიმუმ მეორე ხარ, თუ მესამე არა, მაშინ ელემენტარულად უნდა ეცადო იმას, რომ იმ ორსაც, რომლებიც შენს გარდა თამაშობენ, არც ერთს არ მეცემ იმის საშუალება, რომ ერთმა მეორე შეჯამოს, იმიტომ რომ როგორც ერთი მეორე შეჯამს, მე შეინჯერიდება. ხო, მარტივია, ხო? ამიტომ რასაკვირველია ჩინეთის შემოსვლა ამ თამაში, მინიმუმ ეს ფორმულა ამუშავა, რომელმაც შემდგომში უკვე იმუშავა ისე, რომ უკვე მრავალპოლუსიანი გახდა. ხო, შედარებით უფრო ნაკლები სიმძლავრეში გულისხმობ, როგორც ეკონომიკურ სიმძლავრეებს, როგორც ტექნოლოგიურ სიმძლავრეებს, ისევე სამხედრო ტექნოლოგიებს და სამხედრო სიმძლავრესაც, ნაკლებად მძლავრი სახელმწიფოებმაც კი, ასე ვთქვათ, რეგიონების მიხედვით დაიწყეს თავისი საკუთარი ინტერესების გატარება და ამან საშუალება მიცა, რომ კიდევ უფრო პატარებს, როგორიც არის ვთქვათ, საქართველო, მათაც მიეცათ საშუალება იმისი, რომ რომელიმე მხარეში კი არ აღმოჩნდნენ, არამედ მათაც ითამაშონ თავიანთი თამაში. ამ შემთხვევაში რასაკვირველია ის, რასაც ამბობს დღევანდელი თქვათ ლიდერი ჩვენი, ხო, საქართველოსი ვინც არის და ვისაც ეს თითირამბები რომ მიეძღვნა, ხო, ეს ლიდერი რასაკვირველია ამხრივ თუ კი შევხედავთ, ის თამაშობს სწორ თამაშს, ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე ან კიდაც ამერიკის შეერთებული შტატების მხარეს, ან რუსეთის მხარეს, ან ჩინეთის მხარეს, აღარ ლაპარაკობ, ხო, დანარჩენ უფრო პატარა ცენტრებზე როცა მიდის ლაპარაკი, როცა ყველასთან ურთიერთობა შეიძლება დაამყარო და ამას აკეთებს, როდესაც შეიძლება რომ შენ საკუთარი თამაში ითამაშო. და ამას აწუდის სწორედ ასეთი ფორმით ოცნების და ძირითადად ასე ვთქვათ, ნაწილი ოცნების მომხრეებისა, გარკვეულ წილად, ზოგი მითი გაცნობიერებულად, ზოგი ქვეცნობიერად, მაგრამ დაახლოებით ამას ხედავენ, რომ ეს კაცი ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ისიც რომ მოვაშოროთ, რომ აბა მიშა გინდას ვარიანტი და სააკაშვილის მომენტი, რომელიც ნაკლებად მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამისი ამოქმედების მე არ მინდა ვინმეს რამე დავაბრალო, რომ თითქოს ვიღაცასთან კავშირში სპეციალურად ამას აკეთებს. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩანს ერთი რამ, ხო, როგორც კი გააქტიურდება სააკაშვილი, მაშინ იმ წუთშივე გამოდის ხოლმე ის მომენტი, რომ კი, მაგრამ ამ არჩევანი ბიძინასა და სააკაშვილ შორის აქამდე დაყავს, ხო, თუნდაც ოცნების მომხრეს და გეუბნება, რომ აი მე ის არ მინდა და აქედან გამომდინარე არც ეს არ მომწონს, მაგრამ ყველაფერს ამას ვითმენ და თუ ამას მიამატებ, რომ ბჭო ეს კაცი თამაშობს რა რაღაც საკუთარ თამაშს, ხო, ეს კაცი ცდილობს, რომ როგორ ამბობენ, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი. ნუ სუვერენიტეტი ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არ არსებობს, ისევე როგორც რა ვიცი ახლა ორსული ან არის ან არ არის, უპრეცედენტო ორსული არ არსებობს, ხო, ან ხარ ან არ ახარ, ან ხარ თავისუფალი და სუვერენული ქვეყანა, არ ახარ, მაგრამ სრული სუვერენიტეტი არ აქვს არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც რუსეთს და არც ჩინეთს, ხო, სამოთამ არც ევროკავშირს არ აქვს ესეთი სრული სუვერენიტეტი, არ არსებობს, ხო, ახლა ევროკავშირზე ითქვით, რომ რასაკვირველია ესეთი პირდაპირ არ ექნება, იმიტომ რომ ევროკავშირი თავის თავად სხვადასხვა სუვერენული სახელმწიფოების გაერთიანება, რომელსაც დღესდღეობით ყავს ესეთი ბიუროკრატია, რომელმაც აბსოლუტიზმამდე აიყვანა და ამას სხვათა შორის არა მარტო
მისი მოწინააღმდეგები, არამედ მოკავშირე პარტნიორი, თქვათ ამერიკის შეერთებული შტატებიც ამბობს, რომ ევროკავშირის დღევანდელი მართველობის ფორმა, როდესაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურ მართველობაში გადაიყვანა მხოლოდ ერთმა ბიუროკრატიულმა აპარატმა, ხო, ესე დაალაგდა. ხო, როცა ქვეყნებზეც კი აღარ არის დამოკიდებული არამედ ადამიანებმა, რომლებმაც ხელში აიღეს, რაც ვებერთელა, შეიძლება ითქვას, ეკონომიკა, თავისი ყველაფრი, თავისი ტექნოლოგიური მეთი რა ქვია ვებერთელა პოტენციალით, სამხედრო პოტენციალით, რომელიც ეხლა იწყებს ჩამოყალიბებას და ეს ყველაფერი დღეს უჭირავს ერთ, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, პატარა აპარატს, ბიუროკრატიულ აპარატს, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ წინააღმდეგობაში მოვიდა კიდევაც ძალიან ბევრ სახელმწიფოსთან. ახლა ზოგთან ეს პირდაპირ ჩანს, ვთქვათ, უნგრეთის მაგალითზე, ხო, ზოგთან შედარებით ნაკლები სიმწვავით, როგორც ვთქვათ, ჩეხეთის მაგალითზე, ან თუნდაც ავსტრიის მაგალითზე, მაგრამ ამის გარდა კიდე ჩანს, რომ ალბათ ეს მომენტები არის, თქვათ, იგივე იტალიას თავის ინტერესები აქვს, თქვათ, ფრანგებსა და გერმანელებს შორის რა ურთიერთობა სუნთად ბოლომდე ჩამოყალიბებული და გარკვეული არ არის და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი საკითხები აქვს. ასეთ სიტუაციაში თითქოს რა გინდა თქო ამ კაცისგან? ცდილობს რა, რომ მაქსიმალურად უპრეცედენტო კაი შაყიროთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობს იმას, რომ ვინმეს დაკრულზე, როგორც ხშირად ამბობენ და ეს პროპაგანდისტვის იქცა, რომ აი ისინი რაღაცას რომ გვეუბნებიან, ჩვენ იმას კი არ ვაკეთებთ. ჩემს ქვეყანას რა ჭირდება, ამას ვაკეთებთ, ხო? და რაღაცა ნაწილისთვის ეს თითქოს ასეც მიდის, იმიტომ რომ ამისი კონტრარგუმენტი თითქოს არ არსებობს. მაგრამ მოდით შევხედოთ რა, მე ეს მინდა რომ დაგანახოთ, რომ სინამდვილეში იდეა, რასაც ამბობს, მართლაც არის, ხო, ეს იდეა, რატომ არ უნდა იყოს გამოყენებული ის, რომ დღესდღეობით შანსი იმისი, რომ ქვეყანამ უფრო მეტი იხეიროს რაღაცა, რატომ არ უნდა გამოიყენო? ხო, რატომ უნდა აღმოჩნდე, თქვა ხშირად მოყავთ ეს მომენტი, რომ აი ჩვენ ევროკავშირი გვეუბნებოდა იმას, რომ ეს მომენტი სხვათაშორის ჩაწიეს გათხოვებაზე და იმაზე, როცა მიდიოდა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ ცოტა გადამეტებული მოუვიდათ ეს ყველაფერი და მინიმუმ სასაცილო გახდა. ამიტომ ახლა სხვა ეს არის, ხო, უფრო ასე ვთქვათ, წონიანი არგუმენტი, რომ ჩვენ რუსეთთან თუ კი სანქციებს მიუერთდებით, თუ კი გადავალთ ასე ვთქვათ დაპირისპირებაში, ნუ ომის მომენტი შემოდიოდა აქ, მაგრამ კარგი, ეს ომი ან იქნება, ან არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რთულ მეზობელთან გაქვს ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება ყველაფერი გააკეთოს, ხო, ერთის ხრივ ისევე როგორც ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც არის, იმიტომ პოლიტიკაში დღესდღეობით ხედავთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული დათვლა, სტაბილური გათვლა და ასე ვთქვათ, გამოცნობა იმისი, ვთქვათ, ვინ რა ტრაექტორიით მოძრაობს, თითქმის შეუძლებელი გახდა, ხო? იმიტომ რომ პირველი ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტი, ყველაზე დიდი ეკონომიკა, ყველაზე მეტი ჯარი ყავს, ხო, თქვენ ხედავთ, რომ ერთ დღეს გამოაცხადებს ომი დასრულებულია და იტყვის, რომ მორჩა უკვე მოლაპარაკების მაგიდასთან შეხდებით ჩვენ და ირანი და მეორე დღეს დაბომბვა მიმდინარეობს. ხო, აქედან გამომდინარე, რთული იქნება, ხო, რომ რაღაცა ასე თქვა წინასწარ პროგნოზირებადი გახადო და არაპროგნოზირებადი გარემო, ეს არის ყველაზე რთული გარემო, რომელიც შეიძლება იყოს. ეს არის ნებისმიერი ადამიანის დონეზე, სახელმწიფოზეც არ უნდა ლაპარაკი, არაპროგნოზირებად გარემოში, ჩვენ მაგალითად დღეს საქართველოში როცა ცხოვრობთ, ჩვენ ვართ არაპროგნოზირებად გარემოში. ბევრი რამე თუ კი პროგნოზირებადია, კარგისკენ პროგნოზირებადი არ არის, თორე ცუდისკენ პროგნოზირება უფრო მეტია. ანუ პროგნოზირებაში იგულისხმება, რომ დაახლოებით მაინც იცი, რომ რა სიკეთეები შეიძლება იყოს და დაახლოებით როგორ განვითარდება, რა პერიოდში რა უნდა იყოს. ეს არის პროგნოზირებადი. ჩვენ არ ვართ, ხო, პროგნოზი, არც ერთი ოჯახი არ არის პროგნოზირებად გარემოში. აქედან გამომდინარე, იქ ბიზნესის განვითარება, იქ ადამიანის ნორმალური განვითარება შეუძლებელია. და იმიტომაც არის, ხო, ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში აქვს სუ ნეგატივი, ნეგატივი, იქ ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცას მკვლელობის ცდელობა ქონდა, ვიღაცას, ავიცი, გალახეს ვიღაცას, ეს იმიტომ რომ გარემოა ესეთი. აქ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. ასეთ გარემოში ასეთი რაღაცეები ხდება და შეუულებრივი რამეა, ხო? არა პროგნოზირებად გარემოში, რომელსაც პროგნოზირება მხოლოდ ცუდი შეიძლება. ასეთი სიტუაცია მსოფლიოში და აქედან გამომდინარე ადამიანებს ურჩებათ ის მომენტი, რომ ჩვენს კაცი კიდე შედარებით სტაბილურობის მომენტი აქვს. და თუნდაც ახლა რომ ევროპა აგერ იმას რა ქვია, როგორა თქვა ჩვენმა აქ ვიღაც პარლამენტის თავმჯდომარე პაპუაშვილმა, რომ მარცხში ადარა, იქ პირდაპირ მართლა მარცხზე იყო ლაპარაკი იმ გაგებით მარცხზე, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომელიც რუსეთში გააქვს სომხეთს,
და თან ეს მარტო ქაღალდზე დაწერილი ან რაღაცა ის კი არ არის, რა ქვია, ვირტუალური. მართლა გააქვს და მართლა ბევრი რაღაცა სომხეთმა სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გადაგვასწრო. ხო, ძალიან ბევრ პარამეტრში გადაგვასწრო. თქვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ პარამეტრებშიც გადაგვასწრო, რომელშიც საქართველოს თითქოს მეტი საშუალებები ჰქონდა გეოგრაფიიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უფრო მეტი პოტენციურად უფრო მეტი საშუალება იმის, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარებულიყო ვიდრე სომხეთში. ხო, ბუნებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიიდან გამომდინარე ვიძახით და არაფერი სხვა თქვათ, რომ რაღაც ჩვენ რაღაც მეტი ნაკლები ვართ რაღაც და რა, ბუნებრივად გვაქვს ის, რომ სომხეთს ჩვენი მიწა წყალი რომელზე დაჩვენოთ, რომ ქონოდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის არა მარტო რუსეთში, არამედ შეიძლება უკვე აწყობილი ქონოდა ევროპაშიც, აკვი ექსპორტი გეეტანა, იმიტომ რომ სახელმწიფო აზროვნება აღმოჩნდა იქ უფრო მეტია. სახელმწიფო აზროვნება არ ნიშნავს მარდამაინც მარტო სახელმწიფო მოხელის აზროვნებას. თვითონ სახელმწიფოებრივი მიდგომა აღმოჩნდა, რომ მათი უფრო მეტია და შრომის მოყვარეობითაც, აზროვნებითაც მარტივ რამეზე გახსოვთ თქვენ. დენის ტარეფი მოიმატა თუ არა, მთელი სომხეთი გამოვიდა, მთელი ერევანი გაივსო იმით, რომ დენის ტარეფს როგორ უმატებ. ჩვენთან შეხედეთ, ტარეფები მატულობს ადამიანების მე აქედან ამას ვლაპარაკობ, როცა ვიძახი სახელმწიფოებრივ აზროვნებას, როცა ვამბობ, რომ თვითონ თითოეული მოქალაქის აზროვნებაც კი იქ უფრო მეტად პასუხისმგებლიანია ვიდრე ჩვენთან. ხო, ну არის, გაგვისტრეს. მადლობა მათ, რომ ბევრ რაღაცას გვასწავლიან. კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ამაში, არამედ მადლობა უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ის რაც მათ ბოლოს გააკეთებს, თუნდაც ეს არჩევნებით, რომელთაც მათ ფაქტიურად შეძლეს ერთი რამ, რომ თავიდან ბოლომდე ის კი არა რომ გავლენა რუსეთის, არამედ სომხური პოლიტიკა თავიდან ბოლომდე დაკიდებულიყო რუსულ პოლიტიკას. იმიტომ რომ სამხედრო კონფლიქტის დროს, ხო, ყველანი ამასაც არ გგონია, რომ ვინმე განსხვავებული აზრი ქონდეს, რომ სომხური სამხედრო ძალა ეს იყო რუსული სამხედრო ძალა, რომელშიც რასაკვირველია კიდე გეუბნებით, რუსეთისთვის ეს არ ნიშნავდა, რომ ის აზერბაიჯანი მის მთელ აზერბაიჯანს ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდა და რუსეთი ამას ცდილობდა, რომ ბალანსი შეენარჩუნებინა. ხო, და სადა ამ ბალანსის ბოლომდე შენარჩუნება, რა მოიგო ამითი, რა არ მოიგო, მაგრამ წააგო იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ამ კონფლიქტის ისე მოგვარება, რომელსაც ორივე მხარესთვის მისაღები იქნებოდა. დღევანდელ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ფრანგებმა რასაკვირველია უდიდესი წვლილი შეიტანეს ამაში, მაგრამ რომ არა ამერიკის შეერთებული შტატები, რასაკვირველია ეს მომენტი არ იქნებოდა, მოხდა ის, რომ ეს კონფლიქტი დამთავრდა. ამ კონფლიქტმა თავის დროზე, ხო, ჩვენ მოგცა იმის საშუალება, რომ არა მარტო ეს, მაგრამ ერთ-ერთი მომენტიც იყო. ყარაბახის კონფლიქტი იყო ერთ-ერთი, თუმცა არა და ერთ-ერთი უმთავრესიც, თუმცა მარტო ეს არ იყო. ხო, როდესაც ბაქო ჯეიხანმა ჩვენზე გაიარა. ხო, ერთ-ერთი მთავარი ჩვენ რაც კოზირი ხელში გვიჭირავს, ეს არის ის გეოგრაფია და ის ამ გეოგრაფიაში ზღვა. ანუ ორ ზღვაზე გასვლის მომენტი, ერთი არის აი ვიღაცა ითქვის, რომ ამნიშნულობა აქვს, როცა შეიძლებოდა თქვათ იგივე რაც ეხლა ვარიანტი შემოვიდა, ასე ვთქვათ, სათადარიგო ვარიანტის სახით, რომელიც პროცენტულად ჯერ ერთი რო ეს გასაკეთებელია და მაგრამ მეორე რო გაკეთების შემთხვევაშიც, ხო, ის სიმძლავრეები, რა სიმძლავრეების გატარება შეუძლია თქვათ აზერბაიჯანი საქართველოს ასე რა ქვია ტერიტორიაზე და ჩვენი გეოგრაფიიდან გამომდინარე, ხო, რასაკვირველია, რომ ჩაიდოს ფული და გაკეთდეს კიდევაც ესე ადვილი და იგივე დონის სიმძლავრე ვერ იქნება იმ მიმართულებით, რომელიც არის აზერბაიჯანი, სომხეთი, თურქეთი, ხო, და იგივე შავზღვაზე გასვლა, ხო, ის თურქეთიც გადის შავზღვაზე და ასე ვთქვით ევროპაში გასვლაზე როცა ლაპარაკი. ჩვენ ეს ყოზირები რასაკვირველია ხელში გვიჭირავს და დღესაც კი გვაქვს ეს კოზირები, ოღონდ გააჩნია ამას როგორ გამოიყენებ და აქედან გამომდინარე მივდივარ იმაზე, რომ ერთი სხრივ თითქოს გამოდის, რომ ბიძინა ივანიშვილი თითქოს ვაჭრობს, კი ბატონო, თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თავისად მიიჩნევს და ამას შესახებ ბევრჯერ გვილაპარაკი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა ჩათვალა, ისევე როგორც ნებისმიერი ალბათ თქვენთაგანი ჩათვლიდა სახელმწიფოებრივი, ასე ვთქვათ, აზროვნება, როდესაც ნაკლებია, როდესაც ნაკლები იმას არ გულისხმობს, რომ ვიღაცას აზროვნება აკლია, არა, ეს გამოცდილება არ აქვს, ეს ხედვა არ აქვს, ანუ პოლიტიკოსი არ არის და ვთქვათ, ბიზნესიდან თუ კი შევხედავთ, რატომ უნდა მყავდეს ვთქვათ რაღაცაში მოწილე, როდესაც მე შემიძლია ეს ყველაფერი ვმართო, მით უმეტეს თუ ეს ყველაფერი ვიყიდე. ხო, აი პირველად მაგალითად, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში გამოჩნდა ფული, ეროვნული მოძრაობის დროს ფული როგორც ესეთი პოლიტიკასთან საერთო შეხებაში არ იყო.
ფული თანდათანობით შემოვიდა და შემოვიდა ესე პოლიტიკაშიც, პარტიაში მაგალითად, ხო? ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ და რაღაცას აკეთებდნენ, გაყופיლი იყო, იერარქია იყო. პირველი პარტიები, როცა ჩამოყალიბდა მეგეუნებით, აი 88-დან იწყება, 99, 90-იანი, 91-ი, აი პარტიების ჩამოყალიბება. იქ როგორც ხელფასი, როგორც ესეთი, ხო არავის არ ეძლეოდა. ხო, ვიღაცა თანამშრომელს თქვა ხელფასი მიცე, თქვა რაიონის ხელმძღვანელს ან იმას. შეიძლება ფული რაღაცას დაჭირვებოდა, მაგრამ ამ ფულსაც ან იქვე რაიონი შოულობდა, ან თუ თქვა ეს ფული მოდიოდა და თქვა თბილისი როგორც

ცენტრალური ანაწილებდა, ეს ხელფასისთვის კი არ იყო, ეს იყო თქვა ბენზინისთვის, ეს იყო ფული იმ საქმისთვის, რომელ საქმესაც აკეთებდნენ, თორე უმეტეს შემთხვევაში ყველა სახლიდან მოქონდა. აი როგორც კი ფული გაჩნდა და ხელფასი მიიღო ადამიანმა, ხო აღმოჩნდა ესეც ბუნებრივად, თავი დავანებოთ, კარგი ადამიანი, ცუდი ადამიანი, კარგი ხელმძღვანელი, ცუდი ხელმძღვანელი. ხომ როცა ჩვეულებრივად ურთიერთობა იყო, მეგობრობა იყო, სამეგობროები იყო ფაქტიურად, ხო ეს პოლიტიკური ძალა ეს არ იყო მარტო თანამოაზრეები რაღაცა იდეასთან მიმართებაში, არამედ მეგობრობით, ასე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა იყო უფრო მეგობრულში გადასული და ერთის ვთქვათ რაღაც გაჭირვება ნიშნავდა მთელი იმ სამეგობროს გაჭირვებას. აი ვიღაცა ყავს ოჯახის წევრი, ყავს ავად. ხო, როგორც კი ამას ამბობდა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეს ადამიანი აღმოჩნდა ყურადღების ცენტრში, რომ იხმარებოდნენ და თუ კი რაღაცას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ვიღაცა ავატყავდა, ეს იცოდა სულ ყველა ამის გამო იყო. მაგრამ როგორც კი ხელფასი გაჩნდა, მე არ მაინტერესებს შენ დედა გყავს ავად, არ მაინტერესებს შენ ძმას რაღაც დაემართა, მე შენ ხელფას გიხდი. მე შენ ხელფას გიხდი და აქედან გამომდინარე შენი შრომა, შრომაში გაძლევ ფულს, შენ ეს უნდა გააკეთო. ის კი არა რომ მე სოლიდარობა უნდა მქონდეს, რომ უი დედა გყავს ავად და რას ლაპარაკობ, მთელი პარტია ცდილობთ რომ იმ ადამიანს მას რა ქვია გაჭირვებაში მივეხმაროთ. არა, მე შენ ხელფასი მოგეცი კაცო, დედა მოგიკვდა თუ ცუდად არის, დაასაფლავე და გამოდიდა საქმე გააკეთე. შენ ეს ანუ ფულადი ურთიერთობები შემოვიდა თუ არა, რომელიც თითქოს ჩაითვალა რომ უფრო ცივილურია. ხო ჩაითვალა რომ ადამიანები ამაში ღებულობენ ფულს, რომ თქვა ვიღაცა მედის აგიტაციას ეწევა, ვიღაცა კოორდინატორი რო გაჩნდა. ამ ყველაფერმა მოგვიტანა ის რომ მე შენ ფულს გიხდი და აქედან გამომდინარე შენთან ვალდებულებითი ნაწილი ჩვენ უკვე სხვანაირი გვწარმოგვეშვა. აი ფული თუ არ გადაგიხადე შენ შეგიძლია მე მიჩივლო, შენ შეგიძლია ჩემთან პრეტენზია კონდეს, მაგრამ როგორც კი მე შენ ფულს გიხდი, მაშინ მე რა ბრძანებასაც გაძლევის უნდა გა აკეთო. იმიტომ რომ შენ ეს წინასწარ ჩვენ გავსაზღვრეთ, შრომითი ხელშეკრულება დავდეთ და ესეთი შრომითი ხელშეკრულება გახდა ურთიერთობა პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი და ადამიანმა რომელმაც ასე ფული გადაიხადა და მას ის ფიქრობს რომ მთლიანად ნაკიდი ყავს, ასე ვთქვა, მთელი ეს ქვეყანა და აქედან გამომდინარე ის ესე ფიქრობს რომ მისია ეს, მისი აქტივია და ამ აქტივით ვაჭრობს, ოღონდ ხდება ხოლმე, ხო ესეთი რამ, მაგალითად ისტორიაში ვახსენე კიდევაც და ხშირად ვცდილობ ხოლმე ისტორიულ პარალელები გავაკეთო, მაგალითად არ არის ცალსახად თქვათ მარტო დადებითისკენ დემეტრე თავდადებულის, როცა ბოლო იმას თუ არ იმას ვიზავთ, რა ქვია, გავითვალისწინებთ მისი თქვათ მე გამეფება, მეფობის პერიოდი, მორალურად როგორი ადამიანი იყო, ოჯახთან ურთიერთობები, ოჯახური ურთიერთობები იქნება ეს თუ იქნება საერთოდ ის ურთიერთობები, რომელიც მას სახელმწიფოში შიგნით კონდა თავის ასე ვთქვათ ვასლებთან დამოკიდებულებაში. მაგრამ ნახეთ სიტუაციაზე სად მივიდა, უტრირება რომ გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ბოლო წერტილამდე. მან გააკეთა გარკვეული პოლიტიკური არჩევანი. მის პოლიტიკურ არჩევანს რომ გაემართლებინა, ანუ ვიზეც ფსონი დადო. დაპყრობილ იმაშია, რა ქვია, საქართველოს, ხო, მონღოლთა იმაში, რა ქვია, პროტექტორატშია შესული. ის კი არის მეფე, მაგრამ მისი სუვერენიტეტი ამ შემთხვევაში არ არის, ესეთი სუვერენული კი არ არის, არამედ დამოკიდებული არის თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს დამპყრობელი ქვეყანა, ხო? ანუ არის ანექსირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მან გააკეთა არჩევანი რომ გაემარჯვა მის არჩევანში და გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა. ხო, იმიტომ დიდ იმპერიაში, მონღოლთა იმპერიაში, შიდა დაპირისპირებაში მან გააკეთა ფსონი დადო, თავისი ოჯახის წევრიც კი გააყოლა, რა ქვია, მას რა ქვია, დაანიშნა და ცოლად შეპირდა და გააყოლა ადამიანს, რომელსაც რომ მოეგო, მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი. და არა მარტო მისი მდგომარეობა იქნებოდა გადასარევი, არამედ ქვეყნის მდგომარეობაც იქნებოდა გადასარევი იმასთან შედარებით, რაშიც იყო, იმიტომ რომ მან მიიღო მონაწილეობაში და გადატრიალებაში და ეხმარა ხელისუფლებაში მოსულაში იმ ადამიანს, რომელიც ასევე გადაუხდიდა, ასე ვთქვათ, სამადლობელოს და აცილა. მოხდა ისე, რომ მან წააგო, მისმა ფავორიტმა წააგო. ამიტომ ქვეყანას უნდა გადაეხადა ეს. ამიტომ არის ის თავდადებულის ჩავიდა და ფაქტობრივად თავის თავზე აიღო ის, რომ ქვეყანას კი არ მიეღო დაჯის ის, რა ქვია, სიტუაცია, არამედ თვითონ მისი არჩევანი იყო. მე ამას რატომ მომყავს ეხა? დღევანდელ სიტუაციაში ადარეთ. დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლება ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს, რომ მას არ სურს ხელისუფლებიდან წასულა. და ისინი ეუბნებიან, ასეთი მართლობა, რომელშიც ეხლა შენახარ, ასეთი მართლობა ჩვენთვის მიუღებელია.
თქვენ წარმოგიდგენთ

ხშირად მე თვითონ ვამბობდი, რომ სააკაშვილს რომ მასშვებით რა ქვია ამართლებთ, თუ ამ ევროკავშირთან პრეტენზია მქონდა, რომ მის მოქმედებას ადამიანის უფლებების დარღვევას და იმ საშიშველებას რომელიც ხდება, მაგრამ მათ მქონდა სხვა ხედვა და აღმოჩნდა ისინი მართლები იყვნენ. როგორც კი სააკაშვილს უთხესო, შენ უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ მორჩა მართლობის ის ფორმა, რასაც დემოკრატია ქვია, შენ უნდა წააგო და უნდა წახვიდე. მარტივად დაალაგდა სიტუაცია. არ შეიძლება რა შენი მართლობა, იმიტომ რომ ორჯერ იყავი ქვეყნის პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე დამთავრდა დემოკრატია. ეს არის დროში ცვალებადობა და შენი ხელისუფლება უნდა დამთავრდეს და მან ეს გაიგო. ეს იყო მთავარი თურმე იმათთვის, რომ ამას რომ ვეთქვი, ამას გაიგებს. და აქედან გამომდინარე, ისინი ამოდა რაღაც რაღაცებს თვალებს ხუჭავთ, მაგრამ საერთო ჯამში ქვეყანა დემოკრატიულად ვითარდება. არჩევნების გზით ეს კაცი წავა და წავიდა. ჩვენ სიტუაციაში რა გვაქვს? ჩვენ სიტუაციაში გვაქვს ის, რომ ამ კაცს ასვლა არ უნდა. თან თვითონ ხელისუფლებაში არ არის, საინტერესო ფორმა გვაქვს. მას სურს, რომ ვიღაცეები ყავდეს და ნიშნავდეს, ისე კი არა თან როგორც თქოს, რომ გავლენის მომენტები და სინამდვილეში გადაწყვეტილებას გროსმაისტერულად ისაკეთებს. არა. საერთოდ მას როგორც თვითონ წარმოუდგენია, მინისტრებით ისეთები უნდა იყვნენ, ვისაც როგორ უნდა, ის კი არა რომ ვიღაცას ანდო. აი ანდო კობახიძეს, რომ მოდი რა შენ მართე რა ეს ქვეყანა როგორ შენ გაგიხარდება ისე და პასუხისგებლობა გაქვს შენ? არა, პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში მაინც მისია. ეს კობახიძემ თქვა, რომ საბოლოო ჯამში ისგებულობს გადაწყვეტილებას ყველაფერზე, რაც არის მთავარი საკითხები და განსაკუთრებით ეკონომიკაზე, ის რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილის გარეშე მოხდა კორუფციული სქემების და რა ქვია გაშიფრა და სადაც უშიშროების მინისტრი, სადაც პრემიერ-მინისტრები, სადაც შეხედეთ რა სიტუაცია მივიღეთ, ხო? თავდაცვის მინისტრი, ანუ ყველა წამყვანი მინისტრი ფაქტიურად ან დაჭერილია ან ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ფაქტობრივად გომელაური დარჩა, მე მგონი მარტო. და ისიც ალბათ იმიტომ, რომ ალბათ ნაკლებად ერეოდა, ხო, სიტუაციებიდან გამომდინარე, თორე არც იმას არ დატოვებდა. ანუ რეალურად ადამიანი, რომელიც მართავს სიტუაციას და რომელიც უპრეცედენტო მართლობა გვაქვს თან, არც ერთ კონსტიტუციურ ნორმაში, არც ერთი ქვეყნის არწერია, ეს ადამიანი, რომელიც დემეტრე თავდადებულზე, მაგრამ თავი დადო კაცო. თავი დადო მართლა, იმიტომ რომ წააგო რა რაღაცაში რა. რომ გაემართლა, გაემარჯვა და გაემართლებინა, ქვეყნისთვის იქნებოდა გადასარევი. მაგრამ არ გაამართლა. დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენ ამას გვეუნებიან და ის მხარე კიდე გეუნებით, გვჭირდება. სასწორზე, პინაზე გვჭირდება. იმიტომ რომ ჩვენი ის უპრეცედენტო სუვერენიტეტი რო კონდეს, ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ევროკავშირიც, ისევე როგორც გვჭირდება რუსეთთან ურთიერთობაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეზობლები არ გვყავს დანია და ნორვეგია და ამ ქვეყნებში არა ვარ. ჩვენთან არის თურქეთი, არის ირანი, ეს სამეზობლოა. აქ ჩვენ აქედან გამომდინარე რუსეთიც გვჭირდება. ისევე როგორც ჩვენთვის მთავარი უნდა იყოს, რა ქვია, ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩინეთის ურთიერთობაც, ჩვენ ჩინეთისთვის ბაზარი ვერ ვიქნებით. ხო, ჩვენ არა ვართ გასაღების ბაზარი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ გამტარი და ეს გამტარი სად ვართ? ხო, ამიტომ ჭირდებით ჩინეთს. ამიტომ ეს სტრატეგიული ურთიერთობები იმიტომ არის საჭირო, რომ ჩინეთს კიდე გეუბნებით, ერთი სოფელი ალბათ ბევრად უფრო დიდი იქნება თავისი როგორც ბაზარი ვიდრე ჩვენ. მას ჭირდება ტერიტორია, რომელიცაც ხდება მისი საქონლის გასვლა, ენერგომატარებლების გასვლა და ასე შემდეგ და მისთვის ეს არის სტრატეგიული და ევროპასთან კავშირი ჭირდება. აქედან გამომდინარე არის, რომ ჩინეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, რუსეთისთვისაც რო საინტერესო იყო, თურქეთისთვისაც საინტერესო რო იყო, ირანი, რომელიც რეგიონია, პირდაპირ საზღვარი არა გვაქვს, მაგრამ სომხეთით გვაქვს საზღვარი იმასთან, როგორი ირანთან, აზერბაიჯანით გვაქვს საზღვარი ირანთან. ხო, აქედან გამომდინარე ისიც მოთამაშია. ამ ყველაფერთან გჭირდება ევროპასთან ურთიერთობა. აუცილებლად გჭირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა. და როცა ამ ყველაფერს წირავ იმის გამო, რომ ესენი გეუბნებიან, რომ ასეთი მართლობის ფორმა შენ რო გაქვს, არ შეიძლება, შენ უნდა წახვიდე, ამას პირდაპირ ამობენ. ეს კანონები ყველა ხვდებით. როცა გეუბნებიან ადამიანის უფლებები ირღვევა, რას ნიშნავს? რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაში, ანუ ისეთი უფლებები უნდა კონდეს ადამიანებს, რომ შენ შეგცვალონ და შენ ისეთი გააკეთე, რომ შენ ვერ შეგცვალონ და ამიტომ გეუბნებიან, უნდა წახვიდე. და ამიტომ დაფიქრდით რა, მე ოცნების იმათ ვეუნების სწორედ, ხო, დანარჩენებზე არა მაქვს ლაპარაკი. დაფიქრდით ამაზე. როცა გეუნებიან სუვერენიტეტზე და როცა გეუნებიან იმაზე, რომ კიდე გეუნებით, თქვენ მხარეზე ვარ იმ ნაწილში, რომ არ უნდა დავკარგოთ ის მონოპოლარი, რომელიც ცუდი ფორმით, მაგრამ ცუდი იქნება, კარი რა მნიშვნელობა აქვს. ივანიშვილმა დაანახა ევროპასაც, რომ თურმე მათთან შეიძლება რაღაცაში
არ დათანხმება. დაანახა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, რომ შეიძლება არ დათანხმება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსეთსაც კი ანახებს რაღაცა ნაწილში, რომ შეიძლება, თქვა, თუ არ დაეთანხმოს მას რაღაცეებზე. ეს როგორ უნდა დავკარგოთ? არ უნდა დაიკარგოს. იმიტომ რომ ნებისმიერ სააკაშვილმა რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. სააკაშვილამდე შევარდნაძემ რაც მოიტანა, არ უნდა დაკარგო. ისევე როგორც ეს ყველაფერი რომ გვაქვს არის გამსახურდიას მოტანელი, იმიტომ რომ ის სუვერენიტეტი იმან მოიტანა. და აქედან გამომდინარე, უნდა გაგრძელდეს სახელმწიფოში ერთ-ერთი მთავარი არის გაგრძობიტობა ამ ყველაფრის. და ეს არ დავკარგოთ. აქ ამაზეა ლაპარაკი. და აქედან გამომდინარე, დავფიქრდეთ და და მივიღოთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც იმ კაცს, რომელსაც ჭირდება ხანდახან, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ვერ ეუბნებიან. ის ვინც მისი დანიშნულია, ისინი ვერ ეტყვიან, იმიტომ რომ ვიცი ესეთი სისტემა, ერთმანეთს გვანან, სახელები და გვარებია განსხვავებული, თორემ ქონია ეს ადამიანებთან ურთიერთობა. კიდე გეუბნებით, შეიძლება სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სტატუსი ჰქონდათ, მაგრამ ერთნაირი ტიპები არიან. ის როგორც სახელმწიფოები ერთნაირი და გვანან ერთმანეთს, ხო? ფორმებით. იმაში კორეის იქნება, რუსეთის იქნება, იმის ბელორუსიის იქნება, გააქვს ისინი ერთმანეთს. ისევე როგორც გააქვს საფრანგეთის, გერმანიის და ასე რაღაცებში სხვაობები არ ასაკურველია. ასე გვანან პიროვნებებიც. და ამ პიროვნებებთან მქონია ესეთი ურთიერთობები. და ვიცი ერთნაირად აზროვნებენ. ერთნაირად როგორც კი არ მოეწონები რაღაცაში, შეიძლება ერთი სამი თვე აღარ დაგიძახოს. და ამიტომ ადამიანი ფიქრობს, რატო უნდა ვიქნები რა მეგობრულ ურთიერთობაში, რატო უნდა უთხრა თვალში, გინდა თუ არა თიჩი გაუყარო და უთხრა, რომ ესე არასწორია. გაუცინებ და მეტყვი, რომ არა მაგარი ხარ. და იმასაც ეშლება მერე. ეშლება, ამიტომ რომ რაც არ უნდა გროსმაისტერი იყოს, კიდე გეუბნებით, ყველაზე დიდი გროსმაისტერებმაც კი საბოლოო ჯამში იმის გამო რომ რაღაც რაღაცეები შეეშალათ, ისტორია გვაჩვენებს ამას. ხო, იმიტომ ფორმა დემოკრატიისა საზიზღარი ფორმაა. საზიზღარზე საზიზღარი ფორმა, ორი იდიოტის ხმა ჯობის ერთი ჭკვიანის ხმას, ხო, რაზეა ლაპარაკი? ორი იდიოტი, ორი შტერი, დემოკრატია ეგ არის. ხმის რაოდენობით განისაზღვრება. ორი შტერი ჯობის ერთ ჭკვიანს. ხო, როგორ შეიძლება თქვა, რომ გადასარევი და ის არის, რა ქვია, უნივერსალური ფორმა მართლობის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის ორი სულელი რო ერთ ჯობის ასეთი შემთხვევებიც ხდება, მაგრამ ძირითადში მაინც სულელები არღებულობენ გადაწყვეტილებას. ძირითადში მაინც ქრეცნობიერად ადამიანის წორ გადაწყვეტილებას ღებულობს. ერი მთელი massa როცა ღებულობს გადაწყვეტილებას, რაც არ უნდა სულელებისგან შედგებოდეს, მაინც რაღაც ჭკვიანურამდე მიდიან ხოლმე, თუმცა ეშლებათ. და ჩვენ არჩევნების შემთხვევაში მართალია, არც ერთი არჩევანი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი არჩევნები და მეორე არჩევნებს იქაც არ იყო კიდევ თლად გამართული, იმიტომ რომ ერთი არღებულობდა მონაწილეობას, ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე იქაც შეთანხმებითი დემოკრატია დაიდო. შეთანხმებითი იყო ის ხმების რაოდენობა, ისეთი საარჩევნო კანონი იყო, რომ თითქმის ყველა გარდა ერთისა მოხვედრილიყო პარლამენტში. დანარჩენი ჩვენთან არ გქონია, ყოველთვის ყველა არჩევნები გაყალბებულია. ყველა არჩევნები მეტნაკლებობით. რასაკვირველია, ხარისხი მისი რა. შევძლოთ ის, რომ არჩევანის გაკეთება ვასწავლოთ ამ ხალხს და მივიდეთ აქამდე და პირველ რიგში პასუხისგებლობა კიდე გეუბნებით. ეს გეკისრება თქვენ, ვინც ქართულ ოცნებას, თქვენი იმედი აქვს და ვინც სიმაში, რა ქვია, Facebook-ზე იქნება ეს, პირად საუბრებში იქნება, აი ვინც პირდაპირ ამოთო თქვენ გეყრდნობათ. დაანახეთ მას, რომ შესაძლებელია რაღაცეები. დაანახეთ მას, რომ არ შეიძლება რომ ბალანსები დაირღვეს. დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის. ეს ბალანსი, ეს არის სუვერენიტეტი და პასუხისგებლობის მომენტი. აი ეს მომენტები იქნება მოახერხოთ და პირველ რიგში კიდე გეუბნებით, მე ჩემი მეგობრებიდან დაწყებული, ნაცნობებიდან დაწყებული, დღეს კიდე გეუბნებით, სირცხვილია რომ ბრმად დაუჭერ ხარს ქართულ ოცნებას. დაანახეთ რა ქართულ ოცნებას რა. ცადეთ თქვენ, ცადეთ და დაანახეთ, ხო? თქვენ ხო მაინც არა ხართ? თქვენ ზო ხო ვერავინ ვერ იტყვის რომ მიშას მიცემ თხმას, ხო? თქვენ ზო ხო ვერ იტყვის რომ ნაცები გინდათ? დაანახეთ რომ შეცვლა საჭიროა, პოლიტიკის შეცვლა საჭირო. შეცვლა საჭირო იმისთვის რომ ეს ბალანსები არ დაირღვეს და დრო გვაქვს. შემოდგომამდე არის ეს დრო და დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სვლა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრუთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლებმა, რომ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ესე არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტო, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კვლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რა გაცვიათ? ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ? რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
0: საბანკო სისტემა.
1: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო? ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვი მე, ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ, ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხითის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად თვითფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომლაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩეველი. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს. რო ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
0: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტის სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
1: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა. ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
0: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
1: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა გინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის, ეს თქმაც მინდა.
0: ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არ ცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარო და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიზნა იღებსო. ასე რომ ვიზებს რო წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდით.
1: ესოც ბიზნას გაუბრაზდითო.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოუსმენ თქვენ სატელეფონო ზარებს. ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ შეკითხვაზე. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? ამ შეკითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელმა მოსახლეობის აღწერის შედეგების თაობაზე ისაუბრა. როდესაც მან განაცხადა, მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%-ით და 80.000 კაცში ადგენს. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობა, უფრო კონკრეტულად ეროვნებით ქართველთა რიცხვი, გაზრდილია. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უფრო ადრე გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ მაგალითად ბოლო 5 წლის განმავლობაში 31.806 ადამიანი გარდაიცვალა. უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სწორედ ამ რიცხვით. აგრეთვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 667.000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. და ამ ფონზე გებულობთ, რომ თურმე ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება საქართველოში და რაღაც საოცარი წინსვლა გვაქვს. თუ ეს სიმართლეა, გაგვიხარდება, მაგრამ ეს რომ სიმართლე იყოს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ქართველებს და არა უცხოელებით სავსე ქუჩებს, რაც ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად არის თვალში საცემი. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, ვკითხულობთ საქსტატის ხელმძღვანელის განცხადებაში. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%-ით. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1.321.000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223.000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. 153.000-დან 226.000-ამდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარა, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის.

0: უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 134.000 კაც შეადგენს. ესეც საეჭოა, ხომ? მხოლოდ 134.000 უცხოელი მყოლია თურმე ქვეყანაში. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37.700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს. 23.000 ინდოელია თურმე საქართველოში, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11.500 უკრაინის მოქალაქეა, 8.300 აზერბაიჯანის და 5.400 სომხეთის. Ну, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 ადამიანი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80.000 კაცით გაიზარდა ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე? გჯერათ თუ არა, რომ ქვეყანაში იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა? გჯერათ თუ არა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ძალიან მცირე რაოდენობით, რასაც გვეუბნებიან? ეს არის სასაცილო მაჩვენებლები ჩემი აზრით. ხო, ამ მონაცემებს კიდევ დაზუსტებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ზარი არ ვალოდინოთ, რომ შეიძლება. გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას?
1: აი, ჩემო კარგო ილია, მე ცოტა რაღაცა ნურამაჩერებ შვილო რა, ძალიან პატისარჩემდა ბოლომდე მინდა რომ პატივი ქცე შენ, როგორც კარგ ადამიანს. ჩემო ილია, სირცხვილი იმ გუთნისედას, ვინ წინაპართა საფლავს გადახნავს, აი სირცხვილი. დღეს არის 22 ივნისი, გამთენიისას 85 წლის წინ საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა ვერაგულად გერმანიის შეერაღებული ძალები. მართალია, მე იმას არ ვამბობ, რომ აღნიშნა არ უნდა ამას, თუ რა ვერ ვიგებ რა, მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა. ჩვენ როცა დიდგორის ომში დავით აღმაშენებელმა ნიჩბისი გადახერგა, ჩახერგა, რომ უკან არ დაეხიათ, ასეთი იყო 227 ბრძანება სტალინისა, არც ერთი ნაბიჯი უკან და არც დაიხია, არავინ არ დაიხია და ბრესტანვე დამარცხდა ის უსინდის ოჯარი, რომელიც ჩვენ
0: დამეთავრდა.
1: მე მინდა მოჩაილია ერთი წუთი.
0: არა, მეც გთხოვთ, რომ პატივისცემა გამოიჩინოთ, მე დიდ პატივს ვცემ.
1: სოციალური სახელმწიფო არა გვაქვს, არა. ჩემო კარგო, იცით რამ გადაარჩინა? სოციალიზმი არის განსაცდელში თქვენს და სამშობლოსათვის, სტალინისათვის.
0: ქალბატონო, მეც გთხოვთ პატივისცემა გამოიჩინოთ. ჩვენ თემა გვაქვს დღეს კონკრეტული. კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მაინც გაცალეთ მიუხედავად იმისა, რომ აცდენილი აბსოლუტურად ეს დღევანდელ ჩვენს თემას. საქსტატი აქვეყნებს მონაცემებს, რომლის თანახმადაც საქართველოში ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80.000 ადამიანით. როგორ აფასებთ ამას? გჯერათ თუ არა, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში? როგორ აფასებთ იმას, რომ თურმე მხოლოდ 134.000 უცხოელი ცხოვრობს აქ და დანარჩენი ყველანი ქართველები ვართ? ბოლო 5 წელიწადში 31.806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა, ხომ? ეს კატასტროფაზე მეტყველებს დემოგრაფიული თვალსაზრისით და ამ დროს თურმე ვიზრდებით რიცხოვნობით. 667.000 ადამიანი ემიგრაციაშია წასული. ამას თავად საქსტატი ადასტურებს. რასთან გვაქვს საქმე? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია, გისმენთ.
2: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
2: ხო, აი შენ გენასწორებ, შენ საკითხი ერთი ამას თუ მომისმენ რა. ზარიან თუ
0: გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბატონო, დიახ.
2: მამაშენს ქონება ცხოვრობაში გაჭარბი ქონა მამაშენს ქონდერო გაიქცე. და მართლევე ნავას ისო მართლევე ნეიგეზა, გადმოასახლეს ფაბულაცები. ამაშენს ფრონტზე გაიყვანე.
0: ვერ ვგებულობ, თქვენ რაზე საუბრობთ, ჩემო ბატონო?
2: მამაშენს ქონება მე.
0: რაზე საუბრობთ თქვენ? ვერ გავიგე, იქნებ ხასგასმით გამოკვეთილად თქვათ, რა გინდათ რომ ბრძანოთ?
2: ახლა გეტყვი. 42-ში მამაცი, 42-ში ბაბუჩი მე. რაცა გადაანსახლეს და დიგენტი.
0: დიახ.
2: შემდეგ მე იმ სახლში მართველ იმ ხონებას და იმ უტამლებას ისახმა, რა დაშო მამაცი, ხო იყო კაცო, ხონებას. რატომ მართველ

0: დიდი
1: მადლობა.
0: დიდი მადლობა, ძალიან წუხვა რომ ეს პრობლემა გაქვთ თქვენ. მე არ მინდა თქვენ რაიმე დაპირება მოგცეთ ახლა რომ რაიმე შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ თვალსაზრისით. გირჩევდით ერთადერთს რომ სამართლებრივი გზებით იმოქმედოთ, აიყვანოთ ადვოკატი და თუ კი ქონებას გართმევენ, შეიტანოთ სარჩელი სასამართლოში. გნებავთ სახელმწიფოს, გნებავთ კერძო პირის მიმართ, ვინც ამაშია მოკლედ გახვეული და ვინც ამაში მონაწილეობს. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხოვნობა? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით, რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია და ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია? ჯერათ თუ არა, რომ მხოლოდ 134,000 უცხოელი ყავს ქვეყანაში, მეტი არა. ამ თემაზე გვაქვს დღეს გადაცემა. იმიტომ ვსვამთ ამ შეკითხვებს, რომ საქსტატის ხელმძღვანელი გამოვიდა დღეს და ამ სტატისტიკაზე და ამ მონაცემებზე ისაუბრა. და თუ არ გჯერათ, მაშინ თქვენი აზრით რა მიზანს ისახავს ის, რომ გაბერილი და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გაზრდილი მოსახლეობის რიცხოვნობა წარმოაჩინონ? ხომ არა ვთქვათ არჩევნებთან დაკავშირებულ რაღაც манипуляციებს, რაც შემდგომში მოსალოდნელია? ზარია ეთერში. გისმენთ?
2: ალო.
0: ეთერში ხარ, გისმენთ?
2: იმია რა შეკუბები ამ ხალხს, უეცუბები და ლაპარაკობა.
0: დიახ, განაგრძეთ, დიახ. განაგრძეთ, დაასრულეთ სათქმელი, თუ მორჩით უკვე.
2: ის არის სათქმელი, გითხარი, ნერვიულობ, ამასაც ნერვიულობ.
0: ვინ ნერვიულობს, მე ნერვიულობ? ძალიან ცუდად ისმოდა, მაპატიეთ, ვერ გავიგონე კარგად თქვენი სათქმელი 557 88 55 88. ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი რომ იზრდებოდეს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ მოქალაქეებს. არა და პირიქით ვხედავთ, რომ დღე არ გავა, რომ მოსახლეობა არ შემცირდეს ამ სწორედ ამ ემიგრაციაში წასვლის ხარჯზე. პლუს ამას დემოგრაფიაში პრობლემები გვაქვს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფრო მეტი ადამიანი იღუპება ყოველ დღე ვიდრე იბადება. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ ქალბატონო?
3: ო, ეთერში ვარ, ხო. მომისმინე. ბათუმში, აი ქალაქ ბათუმში, ქართული ლაპარაკს ვერ გაიგონებ.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
3: ცენტრებში. რომელი მატებაზეა ქართველი ყველა ოჯახიდან თვითონ კაცი ასულია საზღვარგე.
0: დიახ.
3: მეტი არა მაქვს საფრთხეები.
0: გეთანხმებით, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ და ეს შეუძლებელია რომ იყოს სიმართლე, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა და მხოლოდ 134,000 უცხოელი გვყავს, მხოლოდ აჭარაში და ბათუმში კონკრეტულად ცხოვრობს ალბათ, არ ვიცი, 150,000-ზე მეტი უცხოელი და ახლა თბილისში აღარავინ არის უცხოელი, სავსეა ყოველ ნაბიჯზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით და გვეუბნებიან არა. ძალიან ცოტა უცხოელი გვყავს თურმე, რაც მთლიანი მოსახლეობის რაღაც მინიმალური პროცენტებია თურმე. მე მინდა ბათუმის მონაცემები გითხრათ. ბათუმის ზრდა არის აღრიცხული საქსტატის მონაცემებით 153,000-დან 236,000-მდე გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. ხო, გაიზარდა, ალბათ ეს სიმართლეა, მაგრამ ქართველთა რიცხოვნობის ზრდის ხარჯზე? არა, არა მგონია. როგორც ზარის ავტორმა ბრძანა, სწორედაც რომ თურქების და უცხოელების შემოსვლის ხარჯზე. აჭარა და ბათუმი ეს ტურისტული რეგიონია. რა თქმა უნდა, არავინ არ არის წინააღმდეგი რომ სტუმარი ჩამოვიდეს, მაგრამ შემდეგ უკან წაბრძანდეს. მაგრამ ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ზამთარში, ზაფხულში თუ წელიწადის ნებისმიერ დროს აჭარაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თურქეთის მოქალაქეები განსაკუთრებით არიან უმრავლესობაში. ქონების, საკუთრების, ბიზნესის უმეტესობა არის სწორედაც რომ უცხოელების ხელში. ძალიან ტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, იზრდება ქართველთა რიცხვი ამ ქვეყანაში თუ მცირდება? ამ შეკითხვას ვიმეორებ, იმიტომ ვსვამთ, რომ სახელმწიფომ გვითხრა, რომ აღწერა ჩავატარეთ და ამ აღწერის თანახმად ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია. მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობაა გაზრდილიო. ზარია, გისმენთ?
2: მათ შორის ეროვნებით.
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ. გისმენთ?
2: მათ შორის.
0: კარგით, ნუ დავემშვიდობოთ უნდა, სხვა გზას არ გვიტოვებთ. როგორ აფასებთ საქსტატის კვლევას, როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? თქვენი აზრით ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ემიგრაციიდან ხალხი ბრუნდება? ფაქტობრივად ეს გვითხრა დღეს საქსტატმა, რომ ხალხი ბრუნდება თურმე მასიურად. და უცხოელებით გადაჭერილ ქუჩებს კი არ ხედავთ, არამედ გადატვირთულ აეროპორტებს, როდესაც სამშობლოში ბრუნდებიან ჩვენი ემიგრანტები. ეს სიმართლეა, თუ პირიქით ხდება? და რა მიზანს ისახავს ეს ყველაფერი? ზარია, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ, ეთერში ხართ. კარგით, ნუ გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის, ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ასეთ დროს გათიშვა გვიწევს. ჩვენ ძალიან წუხართ, მაგრამ სხვა გზას არ გვიტოვებს ზოგიერთი მაყურებელი თუ რადიომსმენელი. ეს პირდაპირი ეთერია, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, რადიოას 5 და 1 არ გამოგვჭეთ და ტელევიზიით ბუნებრივია მთელ საქართველოში გვიყურებთ. ზარია, ეთერში გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ძალიან მწუხარ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ახალი მაყურებლებისთვის და რადიომსმენელებისთვის, რომ თუ ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, როდესაც თქვენი ზარი გამოვა, მაშინ უბრალოდ მოგვიწევს რომ გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ეს ხარვეს გვიქმნის ჩვენ პირდაპირ ეთერში სხვა მაყურებლებს და რადიომსმენელებსაც აფერხებს. ამიტომ როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა. კულავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: ის ახლა ბათუმზე იყო საუბარი, ბათუმზე.
0: აი
2: გემყავდა პური დაყვანი, მე პური ხარ დაყვანი, ტუნდე ვიქავ, ტუნდე ვიქავ.
0: დიახ.
2: ხოდა ჩაყვანი მყავდა ინდუსები და ახიდან 800 რვალა მიკლა დინა ბათუმში.
0: დიახ.
2: მე დაყვანი ეროპარი დაყვანი.
0: თქვენ რა განცდა გაქვთ, როდესაც ხედავთ თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს, თანაქალაქელებს? იზრდება ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი ქართველებით?
2: არა, მაგრამ მაგრამ თქვი ყველაფერს.
0: თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ქართველების რიცხვი იზრდება ქვეყანაში?
2: რა, მინდა იმას დაყოსო, მითხარი, გვაბოლებს რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მაგალითად, ბოლო 5 წელიწადში 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. სამწუხაროდ, ეს დემოგრაფიული პრობლემაა, ძალიან მწვავე და დიდი. ემიგრაციაში 667000 ადამიანი წავიდა მხოლოდ ბოლო 5 წელიწადში. ნახევარ მილიონზე მეტი. და დღეს გვეუბნებიან, რომ აი ქვეყნის მოსახლეობა თურმე იზრდება. 80000-ით გაიზარდაო ქართველთა რიცხოვნობა და მთლიანობაში 90000-ით არის გაზრდილი მოქალაქეთა რიცხვი, 10%, უბრალოდ 10000 უცხოელით. ზარია, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, დიახ. გისმენთ. გისმენთ, დაიწყეთ, გამარჯობა.
2: აუ, ახლა გამიწვია.
0: კარგით, არ არის კავშირი როგორც ჩანს. 134000-ია მხოლოდ თურმე უცხოელი საქართველოში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე, რასაც საქსტატი გვთავაზობს, გჯერათ თუ არა რომ ქართველთა რიცხვი იზრდება და როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია, ეთერში გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
2: შეკითხვა რა არის?
0: ტელევიზორს არ უყურებთ თქვენ უკაცრავად?
2: კი, უყურებთ.
0: კარგით, მაშინ კარგად უყურეთ და შეხელახლა დარეკეთ. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 134000 უცხოელია, ხოლო ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80000-ით. გისმენთ, გამარჯობა.
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
3: ბატონო ილია, მე არ მისმის იმ ქართველებს, რომლებსაც აქვს საშუალება, მე მყავს ესეთი ბიძაშვილი, აი ნათესავები მყავს რამოდენიმე, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ აქ აბსოლუტურად, კარგი სამსახურიც ჰქონდათ, კარგი ბინებიც კონდა, ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავი მოიკლეს, თან ამერიკაში არ წავიდნენ და ერთ-ერთი ნათესავი ჩემი

0: ამერიკამ არ მიიღო, მერე დაბრუნდა ესპანეთში, წავიდა. არაფრის დიდებით არ წამოვიდა მაინც საქართველოში და თავი მოიკლა სანამ ამერიკაში არ ჩავიდა და აქ მის მამას ძალიან კარგი თანამდებობა აქვს, შესანიშნავი თანამდებობა, ხმებს საწყობს სამსახურში. აი მართლა ძალიან შეძლებული ოჯახია და ეხლა იქ ტაქსისტად მუშაობს. აი ასეთი ქართველების ვერ გამიდია, რომ ტოვებენ ამ ჩვენ სამშობლოს. აი ასეთი ადამიანები, შეძლებული ადამიანები და აი ამას ჩვენ ქვეყანას რომუტოებთ, აი უცხოელებს. რა თქმა უნდა, ისინი დაეპატრონებიან, აბა რა ძამენ და იყიდიან ზინებს. რამე თუ ქართველებს ძალიან ბევრ ქართულს ერთი ოთახის ყიდის საშუალებას არ
1: აქვს, ძალიან
0: ბევრი ვიცი რომ
1: იცით რა მინდა გკითხოთ. შეკითხვა მაქვს.
0: ესეთი ადამიანები ვერ გამიგია, გაჭირვებულების მეშის მაგას, ნესმის მაგრამ. შეძლებულები რატომ იდიან, რატო ტოვებენ სამწუხაროდ?
1: კი ბატონო, თუ ასეთი ხდება
0: ცუდი.
1: რა მინდა გკითხოთ, აი საქსტატი ამბობს რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია, ქართველების რიცხვიც გაზრდილია. გჯერათ ეს?
0: საქსტატი რას ამბობს? ჩვენ ხომ ხედავთ არა რამდენი უცხოელია და თანაც როგორი უცხოელები, რომ იყვნენ ცივილიზებული, რომ იყვნენ კულტურულები, რომ იყვნენ შესახედავად ლამაზები. ესენი ძალიან ბევრ დაავადებას შემოიტანენ, ბატონო ილია, ძალიან ბევრ დაავადებას. ეხლა საშინელი დაავადება უკვე გაჩენილი, რომელიც ძალიან საშინელი ვირუსია და პედაფიკლავს ადამიანს. მისი ვაქცინაც არ არის. ეს ყველაფერი აზიიდან და აფრიკიდან შემოდის და ძირითადი მოსახლეობა იქ შემოდის. რა იზრდება? ქართველებს ერთ-ერთ დავინახავთ ერთმანეთს, ვიხარია რომ უყურებ. ისე გაცოტავდა ქართველები.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%-ული პუნქტით, აცხადებს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: მადლობა.
1: მოგესალმებით. დაიწყეთ საუბარი. დიახ.
2: რუსია საქმე ბერკომასთან ერთად სამსხოვრთან დაკავშირებით სულ ელემენტარულ შეხვედრას.
1: დიახ, დიახ.
2: ძალიან ბევრი კოსოვსკი ანაში ვარ. ნამყოფი და ნორმალურ ქვეყნებსაც შეეხება. ყველგან აქვს აღძაული თავიანთი სპეციალის გამოყენება, ეს რა ქვია, სანელებლები. აი რა ვიცი, როგორ თქვა, პოტიში მაგრამ ხარ ვართ. ხო და ამ პრობლემიდან დაწყებული დამთავრებული ისო მოსახლეობას გადააჭარბეს. რა ვიცი, ის ხალხი სად არის მაგალითად, რომლებიც გაიცახოვნენ სოფლებმა წავიღესო. ამაც არ წავიღეს?
1: ცხადია, ეს დიდი პრობლემა.
2: და საწავიღებენ და საჩაგვიტანენ, მე ეკიდე საკითხავი. თუ აზე არ მოვიდეთ.
1: მადლობა დიდი, გეთანხმებით, დიდი მადლობა. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%, დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,331,000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს, ამბობს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
3: ჰალო.
1: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
3: გამარჯობა.
1: დიახ.
3: ბატონო ილია.
1: დიახ, დიახ.
3: ჩვენი საშველი არ იქნება სანამ ნორმალური პარტი არ გამოჩდება ქვეყანაში. არავითარი კოალიცია, არავითარი ერთადერთი პარტია უნდა გამოჩდეს ისეთი, რომელიც ყველაფერს დააკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა ფეხზე დააყენოს. კოალიციები და ეს ოპოზიცია დღევანდელი არის სულ აგენტურა. აგინი ვერ უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ამაში ვენაცვალე ბიზნეს, რომ არ უშვებს ახლოს.
1: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე.
3: გამოჩნდება პარტია ისეთი, რომელიც მართლა ქვეყანაზე იზრუნებს.
1: მადლობ, დიდი მადლობა.
3: არის კოალიცია.
1: დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის, გასაგებია, ყველა აგენტურა თურმე მხოლოდ ქართული ოცნებაა. პატრიოტი და წმინდანი, ეს პათოსი იყო და დამერწმუნეთ, ჩემო ბატონო, ქვეყანაში ყავს ისეთი პარტიები, ისეთი ადამიანები, ვინც უფრო კარგად შეძლებენ ამ ქვეყნის მართვას, ვიდრე ქართული ოცნება. და ახლა საერთოდ არ არის პარტიულობის დრო, დამერწმუნეთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელი პარტიის მომხრეა, რომელი პარტია რას იდეოლოგიას გვთავაზობს. ახლა არის გაერთიანების დრო. ყველა მოქალაქე ზეპარტიულად უნდა გავერთიანდეთ და შევეწინააღმდეგოთ იმ უსამართლობას, რომელიც სახეზე გვაქვს. ამდენ ტყუილს და უსამართლობას ბოლო უნდა მოუღოთ. სამართლიანი გზებით და მშვიდობიანი გზებით, რასაკვირველია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
4: მოგესალმებით, ბატონო.
1: მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ.
4: ბატონო ილია, მე უსმენდი, რომ გამოაცხადე საერთ თქვენი გადაცემის წინ აქეთ დიდი წინ გამოაცხადე და მე ძალიან ეჭვით უყურებ ამას. მე რო ვიმჩელო, მე ყველა ქალაქში მყავ სისხლის ნაცნობი, მაგრამ ჩვენს რეგიონში სიკვდილიანობა ბევრად მეტია, ვიდრე
1: დაბადება. რა
4: შეეხება ემიგრანტებს? მარტო ჩემი სანახესაოდან ათეულებით არიან ემიგრაციაში, რა არ თქვა სხვა ნაცნობებს და ეს მუდმივ.
1: დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. განაგრძეთ თუ გესმით, ჩემო ბატონო. სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი. თუ ვერ დაასრულეთ სათქმელი, ხელახლა შეგვეხმიანეთ. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში, 153000-დან 226000-მდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქვემო ქართლში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარის, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. აღწერი შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 96%, ანუ 3.765.000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8.865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირია. საქართველოს მოქალაქეთა რიცხოვნობა გასული 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 2.5%, ანუ 91000 კაცით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 124000 კაცს შეადგენს. მათ შორის 1063 მოქალაქეობის არმქონე პირია. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1%-ს შეადგენს. 23900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11500 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა. მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ერობნებით ქართველია, ამბობს საქსტატი. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80000 კაცით. თქვენი აზრით, იზრდება თუ მცირდება რეალურად ქვეყანაში ქართველთა რიცხვი, როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და ჯერათ თუ არა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ მონაცემების, რომელიც ახლა წაგიკითხეთ, თუმცა შეიძლება აქ ბევრი სიმართლეც იყოს. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
4: გაიხარეთ. ილია.
1: დიახ.
4: მე მინდა ყველა ერი გამრავლდეს, ოღონ თავის ქვეყანაში. საქართველოში მინდა ქართველი ერი გამრავლდეს.
1: კი ბატონო.
4: და რა შეეხება ილია ემიგრაცია? ხალხი მიდის, ძალიან ბევრია, გასული კიდო მიდიან და აქ არ არის საშუალება და იმიტომ მიდიან, მაგრამ მე პირადად ასეთი აზრის ვარ. იქ სხვა ქვეყანაში საჭაპური და სიძლიერე არ უწამო, იმას მირჩევნი აქ ქართული ჩივინჭადი და ჩივინიობიო, მაინც არ მივატოვებდი სამშობლოს და არ წავიდოდი ემიგრაციაში. თორემ ეს ქვეყანა დარჩება გადარეული და გარეული წრემ. ასეა ძმაო, რა ვქნათ?
1: კეთილი.
4: არ წავიდეთ უნდა.
1: არ წავიდეთ უნდა, ამბობს ბატონი. მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია. ქართველი რომ საქართველოში უმცირესობაში ექცევა, ეს ახალი არავისთვის არ არის. ამას ძალიან თვალსაჩინოდ მოწმობს აჭარის მაგალითი, ბათუმის ქუჩაში გავლასაც კი უკვე ასახავს რეალობას თუ გაივლით. ზამთარშიც და ზაფხულშიც და სეზონზეც და არასეზონზეც ბუნებრივია ტურისტების წინააღმდეგი არავინ არ არის. პირიქით ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს, მაგრამ უკან დაბრუნდნენ, მაგრამ აჭარაში ეს არ ხდება. თურქების ხელშია ბიზნესიც, იქ უფრო მეტი თურქია ვიდრე ქართველი უკვე, და თბილისშიც ნელ-ნელა ეს

0: ზლავდება. ქუჩაში რომ გავივლით, ტრანსპორტში რომ ჩავშდებით, ხედავთ რაც რა ვითარებაც არის უცხოელების კუთხით და აქ გვეუბნებიან ჩვენ რომ თურმე 134000 უცხოელი ყავს მხოლოდ საქართველოში. ქართველთა რიცხოვნობა კი იზრდებაო. თურმე მთლიანობაში 4 მილიონამდე მოქალაქე ყავს საქართველოში, 4 მილიონამდე ვართ გაზრდილი. იმ ფონზე, როდესაც 667000 ემიგრანტი ყავს წასული, ბოლო 5 წელიწადში მხოლოდ და ბოლო 5 წელიწადშივე 31800 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა, დემოგრაფიული კატასტროფა ფაგვავს და თურმე ვიზრდებით. ეს რომ სიმართლე იყოს, მასიურად დაბრუნებულ ემიგრანტებს უნდა ვხედავდეთ, უცხოველებით სავსე ქუჩებს კი არა. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით. დიახ, რა სიტყვა?
1: რაც მე ვიცი, ნახევარი გურჯაანი, ნახევარი საგარეჯო იტალიაშია წასული. ესე იგი, ამას უკვე გაყალბებული არჩევნები აქვს, გაფიქსირებული.
0: აი, სადამდე მივდივართ.
1: ქართველობის გაქრობა უნდა და სხვა ერების გამრავლება, სხვა არაფერი ჩემო კარგო.
0: დიახ. მადლობა. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა. ხო, აი, ყველაზე უცნაური რაც არის აქ, თურმე ჩვენ მხოლოდ 37700 რუსი გვყავს საქართველოში. 37000 რუსიაო მხოლოდ გაივლი უბრალოდ სკვერში, პარკში, ქუჩაში და რუსული საუბარი რომ არ გაიგონო

0: გაივლი უბრალოდ სკვერში, პარკში, ქუჩაში და რუსული საუბარი რომ არ გაიგონო, შეიძლება 8300 აზერბაიჯანის, 5400 სომხეთის. ამაზე აღარაფერს ვამბობ ახლა, ეს სულ სხვა სფეროა და მოკლედ, როგორ აფასებთ საქსტატის დღევანდელ მონაცემებს, უფრო დაწურილებით მოგვიყვნენ მოკლედ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დღეს. და გჯერათ თუ არა მონაცემების, გჯერათ თუ არა რომ ქართველთა რიცხვი გაზრდილია, რომ მხოლოდ 134000 უცხოელია და საერთოდ დემოგრაფიულ ვითარებას როგორ აფასებთ? რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? ტყუილში თუ დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებაში, რაც გადაარჩენდა ქვეყანას ფიზიკურად და ქართველებს? ზარია ეთერში.
1: ზარია იყოს.
0: გისმენთ
1: კა? ქართველების გადაყოლანი არის.
0: დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა. 557 88 55 88. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრება გითხრათ. კვლავ ზარია ეთერში. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ? თქვენი ხმა მესმის, დაიწყეთ ბატონო.
2: ახლა ერთრავეს ხო კარგია, გენაცვალე, ჯერ გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მომისმენთ.
0: დიახ.
2: ეს ყველაფერი კაი ვიცით რომ თავრობა არ გვივარგა და მაგათთვის სულეთი აქვენი ცხოვრებს, მაგრამ ჩვენც რო ვტყუივართ, იცით თქვენ?
0: რაში? რაში ვტყუივართ?
2: სასომხეთში. სას მარტო რუსების ეშინია, დანერჩენი არავის არ აგულავებს. აქ ჩვენ კი ვცდილობთ როგორმე სხვა ჯურს მოვეფეროთ, აი არეწინოს. ესე არ იყოს, ესე არ იყოს. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებდეს ჩვენ ქუჩაში. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებ, უნდა ეშინოდეთ საერთოდ. თუ ტურისტია, ტია იყოს ბატონო, ტურისტი წაეთრას, იყოს ერთი კვირა, ერთი თვე და წაეთრას თავის ქვეყანას. თუ არა და რო ვიწახით რომ 5000 სომეხი და თათარი, ასე 900000 ერთი, 900000 მეორე. ვისატყუებენ კაცო? ქუჩაში ვერ გაივლი, თბილისში ქართულ სიტყვას ვეღარ გაიგონე. ამიტომ შემოკარგო ჩვენ ვარ დამნაშავეები. მაგათ ქუჩაში არ ნავადრევდეთ, სხვა თავის ენაზე ლაპარაკის უფლებას და გაიქცევიან ეკეთ.
0: დიახ, მადლობა.
2: იქნებ მე დამიჭირონ ახლა ამ ლაპარაკზე, მაგრამ
0: არა, არა, მე
2: შეჭუაზე ვარ. მე ქართული მიჩვენია სხვა ყველანი.
0: ბუნებრივია ქართველი მიჩვენია
2: ყველანი. ისეთ გინდა ეთყინოს.
0: დიდი მადლობა ჩვენ თქვენ რა თქმა უნდა ყველა ერს პატივს ვცემთ, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების მიმართ პატივისცემა, ძმობა და მეგობრობა გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ხედავთ ამდენ უცხოელს ინდოეთიდან, თურქეთიდან, არ ვიცი ნებისმიერი ქვეყნიდან, ეს შეშფოთებას იწვევს. არა იმიტომ, რომ ტურიზმის და ტურისტის წინააღმდეგი ვართ, რა თქმა უნდა მოხარული ვართ, რაც უფრო მეტი სტუმარი ჩამოგვივა. სტუმრები გვიყვარს ქართველებს, მაგრამ გვაშფოთებს ის, რომ აქ რჩებიან ქართველთა რიცხვი მცირდება რეალურად და იზრდება უცხოელთა მაჩვენებელი. თუმცა სახელმწიფო და საქსტატი საერთოდ საპირისპიროს გვეუბნება. 4 მილიონამდეა ქართველთა რიცხვი თურმე საქართველოში. გაზრდილი ლამის 4 მილიონამდე ვართ და როგორ ხდება ეს, როდესაც საპირისპირო მონაცემებს თვითონვე აქვეყნებენ, რომ ბოლო 5 წელიწადში 667000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნებულს კი ბევრს არ ხედავთ სამწუხაროდ. და ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება და ნუ გვატყუებთ რა, ძალიან გთხოვთ. არავინ არ არის აქ სულელი. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ილია ბოდიში და ლასაკიჩი ხო?
0: გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემების, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი და ქართველთა რაოდენობა იზრდება და გაზრდილია?
3: კი, გასაგებია, არავის არ ასჯერა მაგისი. ეგ არის აბსურდი, ძალიან დიდი აბსურდი, ძალიან დიდი ზღაპარი. როგორ უნდა იყოს გაზრდილი? რა ხდება საქართველოში? თბილისს ნუ უყურებენ. ჩამოვიდა ჩემთან სოფელში და რაიონში და ნახო როგორ არის გაცარიელებული და აბალახებულია თელი ეზოები და ეკლით არის მოცული უკვე. მიმხედი რო არაყა, როგორ არის საქსტატის გაზრდილი? ა თბილისში ყველა ვინც აქ იყვნენ რაიონები და დანარჩენები საზოგადოებრივად არიან გაცულები. ხო, და რას აკეთებდა და რატო უნდათ ესა? მე მგონი ყველა ხდება.
0: რატომ? აი ეს მაინტერესებს.

0: რატომ უნდათ ასეთი სტატისტიკის წარმოჩენა? რა სამსახურება?
1: რა სამსახურება? ერთადერთი ამხელა ქონების პატრონები არიან. ეს ქონება რომ გადაირჩინონ, ძალიან ცოტა ხალხს კარგად იმორჩილებენ. ერეკებიან გარეთ, ჯარიმებით აქვს პობენ. ისე რომ მიტინგი რო იყოს, შენ არ აქონდეს იმის რო გახვიდე მიტინგზე. გამიგედა რაღაცა მოიწყო. აი ყველა რეალ გააბეჭავეს ხალხი.
0: მადლობთ ჩემო ბატონო. მადლობთ ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. აქვე მინდა მაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდია შექმნილი. სპეციალური ანგარიშის ნომრები ჩნდება ტელეეკრანზე ჩვენი საუბრის პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში და მადლობა მინდა თითოეულ მაყურებელს ან რადიო მსმენელს, ვინც გარკვეული წვლილი შეიტანა ამ არქივის გადარჩენის საქმეში და შენარჩუნების საქმეში. ჩვენ ხშირად გვაქვს შეხვედრები მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან, აი გასულ პარასკევსაც იყვნენ მოსული ჩვენთან სტუმრად მაყურებლები, უსაყვარლესი დედაშვილი ნოდარი და ქალბატონი ჯული იმყოფებოდნენ ჩვენთან და მათ გარკვეული შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივისთვის და მადლობა მინდა ამ გადაცემის პირდაპირ ეთერიდან უთხრა ამ ახალგაზრდა კაცს და მის არაჩვეულებრივ დედას. ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, პირდაპირ ეთერში ვართ. 557 88 95 98. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება. თქვენი აზრით, ქვეყნის მოსახლეობა იზრდება თუ მცირდება? ქართველთა რაოდენობა რომ გაზრდილია, ამაში ეთანხმებით თუ არა? საქსტაც და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ეს დღეს ჩვენი გადაცემის კითხვებია. ზარია კლავ, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. დიახ, დიახ.
2: იცით რა მაინტერა იტარეს? ეროვნობის გრაფა აღარ არსებობს და როგორ გაიგეს, გაიგეს რომ ქართველები უმცირობას უმრავლესობაში ზღვაში არიან. საიდან დაადგინეს? ეროვნების გრაფა ხო ამოიღეს რა პირადობიდან და საიდან დაადგინეს?
0: საქსტატი ამბობს რომ კარდაკარის პრინციპით არ კარდაკარის პრინციპით დავდიოდით და ადგილზე აღწერეთ თუ ამბობენ ასეთი ინფორმაცია.
2: ეგ არის არაზუსტი მონაცემები, არის ტყუილი ლაპარაკო. არ არსებობს ეგეთ როგორ კარდაკარის პრინციპით რომ დადიოდნენ რა შეხედეს ვიზუალურად გაიგეს ან გვარს
0: რა საინტერესოა.
2: ეს არის არაზუსტი სუსტი მონაცემები, რა თქმა უნდა, თუნდაც ისო დემოგრაფიულად ძიმედგომარობა ამაზე მეტყოლას ის რომ უფრო მეტი ადამიანი კვდება ვიდრე იბადება ბოლო რამდენიმე წელია. აი ეს არის სტატისტიკა რა ხდება საქართველოში და გუშინ მე მომიწია ტრანსპორტით მეტროთი გადაადგილება და აი გიმინდა გითხრათ რომ უამრავი შემოსული არ ვიცი ესენი არ არია ჩამოსული ტურისტები, ესენი არიან აქ დამკვიდრებული ადამიანები. აი მაგალითად თავისუფლების მეტროსთან რომ გავიარეთ, ქართველები იყვნენ 10-დან შეიძლება 2-3, დანარჩენები იყვნენ ჩამოსულები. ესეთები ჩამოსულები არ ვიცი, არა ტურისტები.
0: დიახ, დიახ. გეთანხმები ხო ბატონო?
2: აი ეს რეალური სურათი რა ხდება და ეგ არის ყვილი ახლა რაც გამოაქვეყნე ახლა და არაზუსტი მონაცემები.
0: მადლობთ ზარისთვის. შეგახსენებთ რომ საქსტატმა დღეს დამატებით ისაუბრა და უფრო დეტალურად გაგვაცნო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები, რომელშიც ვკითხულობთ რომ ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 1% შეადგენს, 23900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთლიანი მოსახლეობის 0.6%, 11500 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა, მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80000 კაცით. ამბობს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომელიც აგრეთვე გვეუბნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა 4 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს. უფრო კონკრეტულად 3 მილიონ უფრო კონკრეტულ რიცხვს ახლავე დავაზუსტებ და გეტყვით, არ მინდა შეცდომა გამომივიდეს. Ну 4 მილიონამდე ადამიანს ასახელებენ დაახლოებით, ეს არის რასაც გვეუბნება საქსტატი. ჯერათ ამ მონაცემების სარწმუნოა, რომ საქართველოს მოსახლეობის რიცხვი, მათ შორის ქართველთა ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას. აქვე საქსტატის უფრო ძველ მონაცემებს შეგახსენებთ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დავაჯამეთ ჩვენ და 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სამწუხაროდ. დემოგრაფიული კატასტროფა, ყოველ წელს ეს ხდება, უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. 667000 ადამიანი ემიგრაციაში წავიდა ბოლო 5 წელიწადში. 667000. უზარმაზარი რიცხვი ადია. ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, ხომ? ძალიან ბევრს, რომ იზრდებოდეს ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა, ხომ? ხომ ასეა? და ვხედავთ ამას რეალურ ცხოვრებაში? ბევრ შემთხვევას გაიხსენებთ, როდესაც ემიგრაციიდან ადამიანი დაბრუნდა. და ზოგადად რა მიზანს ისახავს ეს კვლევები, ეს შედეგები, რაც გაგვაცნეს და ბევრ მოქალაქეში ეს იწევს უნდობლობას და არადამაჯერებლად ეჩვენება საზოგადოების ნაწილს. თუ ზარია შემოუშვათ ეთერში, ხო, არ ჩანდა ეკრანზე. თავისუფალია ახლა ხაზი, მინდა გითხრათ. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-98-95-98. სამწუხაროდ ეკრანზე მე მონაცემებს ვერ ვხედავ და რამდენადაც შესაძლებელია მანიშნეთ მაინც, როდესაც ზარი იქნება გადაცემაში, რომ მივიღოთ. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა, ჩვენი საქართველო ინგრევა. ჩვენი საქართველო ინგრევა, ქართველი ხალხი, არამედ თუ ეროვნების არის, ეს მთავრობარი გასაგვლელი აქედა.
0: რას უკავშირებთ, რომ ასეთი მონაცემები გამოქვეყნდა, ვითომ ქართველები მრავლდებით და ემატებით რიცხოვნობას? კარგით, ну гаითიშა როგორც ჩანს. ჩვენც ეს გვინდა, რომ იზრდებოდეს ქართველთა რიცხვიდან სიმართლე იყოს ეს. გაგვიხარდება და ბედნიერი ვიქნებით, მაგრამ გარშემო რომ მიმოვიხედავთ და ქუჩაში გავივლით ან ჩვენს საახლობლოს გადავხედავთ, ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ადამიანებს ვერ ხედავთ. ქუჩაში კი უამრავ უცხოელს ხედავთ ქართველზე, მეცაც კი ზოგიერთ ქალაქში. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ეხლა მოვიცი. ბაზიდან ბათუმში ვცხოვრობ.
0: დიახ.
2: რამდენი? ესე იგი, რა დღეში ვარ თქვენ? ქართველი სად არის? ბათუმში ქართველი ყველი 10, 15, 20 კაცი შეხდება და მეოზეთეთოა ქართველი. მეოზეთეთოა ქართველი. სულ რუსები არები, ინდოელები. სხვადასხვა ტონის ხალხი, ვიცი, ყველა ბედნიერად იყოს აი ხალხი. მე ადამიანთა მოძგმაში ვცხოვრობ და ადამიანი წარმეზარება, მაგრამ გაჭირებული პირობებშია ჩვენი ქუჩები, ჩვენი ცხოვრება. სადარბაზოში შემოვდივარ, ტიპი დამჩა, რომ გამეხსნა სადარბაზოში კარი და ყვირივარ, ვეხეჭები, ქართველი მგონია. არაფერი არ ეყურება, ჩემი ყვირილი შევიდა, შეიძლება შეგინდა გას. ეს მოკლედ გაგაკიჟებს აი ცხოვრება.
0: ქალბატონო.
2: და რა გვექსმენება
0: ხალხი? შეკითხვა მაქვს თქვენთან. თქვენთან
2: ის გამოსავალი რა იცი?
0: დიახ.
2: ყველას ვეუბნები ამას ქუჩაში რომ გავივლი. გავერთიანდეთ, გავერთიანდეთ, გავერთიანდეთ მეტი. არაფერი ჩვენ არ გადაგვარჩენ.
0: მადლობთ ქალბატონო, გასაგებია თქვენი სათქმელი. ამ გადაცემის პათოსი მე არ მინდა ის იყოს, რომ ახლა რაღაც აგრესია გამოვავლინოთ ქუჩებში უცხოელების მიმართ. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ჰუმანური სტუმართ მოყარე ერი ვართ და არავის მიმართ ქუჩაში აგრესიის გამოვლენა არ შეიძლება. ჩვენ უნდა გქონდეს პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ, რომელმაც გახსნა ჩვენი ქვეყნის საზღვრები განსაკუთრებით მილიარდიან და მილიარდნახევრიან ერებთან და შემოუშვა ეს ადამიანები აქ. არც ერთი ერის და არც ერთი ხალხის წინააღმდეგი არ ვართ. ყველა გვიყვარს და ყველას პატივისცემით, მაგრამ ჩვენ სამშობლოში, როდესაც საფრთხე ექნება ქართველთა უმრავლესობაში ყოფნის საკითხს ნელ-ნელა. აი მაშინ უკვე სავიზო სასაზღვრო პოლიტიკა გასამკაცრებელი. უნდა მოხდეს არალეგალი მიგრანტების უფრო მეტი დოზით გაძევება. ისე კი არა, რომ დღეში 10-15, თვეში 10-15 კაცს გაუშვებენ ხოლმე. ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. 557-88-15-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და გჯერათ თუ არა საქსტატის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში მოსახლეობა გაზრდილია, მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხვიც გაზრდილია. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: თქვენ დასვით კითხვა, გაზრდილია თუ შემცირებულია მოსახლეობა ქართველი ხალხი?
0: დიახ, დიახ.
3: ნება მომეწით. ფრიმოლი ადამიანის სიტყვები გამოვიხენო, მაპატიოს ტელემაყურე. ისევ ამათი დედას შევე.
0: კარგით, კორექტულად, კორექტულად, კორექტულად. პირდაპირ ეთერში გრძელდება ინტერაქტივი. თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე დარეკოთ, თუმცა ახლა არ არის მითითებული ეკრანი, საბანკო რეკვიზიტები ჩანს. შეგახსენებთ 557-88-95-98. და გვიპასუხეთ ჩვენს თემაზე, თუ კი გაქვთ სურვილი. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს, რაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საყოველთაო აღწერის შედეგებს უკავშირდება? რა მიზანს ისახავს თქვენი აზრით ის, რომ წარმოვაჩინოთ თითქოს ძალიან ცოტა უცხოელი აქ და ქართველთა რიცხვი ამ დროს იზრდება? ხედავთ თუ არა ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ხალხს ქუჩებში? რა მდგომარეობა, უფრო მეტი ქართველია თუ უცხოელი და რა არის თქვენთვის გამოსავლის გზა? ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ამ ტელევიზორს გამოურთეთ, გემუდარებით გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს. როგორ უნდა ვთქვა ხოლმე, აღარ ვიცი.
3: კი ბატონო, ალო, ხო.
0: კი ბატონო, დაიწყეთ ახლა, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ძალიან კაი გადაცემაა, მაგრამ ერთი რაღაცა გამკვირვებია.
0: დიახ.
3: ესე იგი, ადამიანებს ეკითხები. უცხოელი ზეურია თუ ცოტა უნდა შემოვიშვა დამდეგი თუ არ თქონა თაიმატორმა, რომელმაც აქვს მოწება გამოთქვა, თქვენ აქეთ მოუწერიალდით და უცხოელებს გაანებეთ წალი, ეგენი არ არიან დამნაშავე და უცხოელებს პარტიისკენ და შემოვიდებულა. თქვენ დრო ერთი მიმართულება მიეცით ამ გადაცემას, თუ პატრიოტული გადაცემა.
0: ჩემო ბატონო, ძალიან კაფიო მიმართულება აქვს ამ გადაცემას.
3: მე ვიცით, რომ 115000 ლარი ვთქვათ, 900000-ია. მე უცხოელებისგან აგიდაცურა.
0: არ მითქვამს უცხოელებისგან აგინდაც თქო.
3: თქვენი პოზიცია და
0: მადლობთ, ჩემო ბატონო, დრო ამოგვეწურა ამავდროულად. მე უბრალოდ ის ვთქვი, რომ ახლა ამ გადაცემიდან იმ მოწოდებებს არ ვაკეთებთ მეთქი, რომ ქუჩაში დავერიოთ უცხოელებს და დაუწყოთ ცემა და განდევნა, თქო. ამიტომ შევამსუბუქე ტონი, რომ ტელევიზიის პირდაპირი ეთერიდან მსგავსი მოწოდება არ ისმოდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალადობას ვემიჯნებით და ქუჩაში გაჩერებას ადამიანის და მის შეურაცხყოფას. აი ეს ვთქვი მე და რა თქმა უნდა მიუღებელია ეს. დანარჩენი უნდა მოვთხოვოთ სახელმწიფოს, რომ ეს უცხოელები ლამაზად გაისტუმროს ქვეყნიდან, ყოველგვარი ძალადობის გარეშე. ტრაგედიაა ის, რაც ბათუმში ხდება და რაც ბრძანა ქალბატონმა ცოტა ხნის დაგვიდასტურა კიდევ ერთხელ. სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ზარი იყო და თემაც მართლაც ისეთია, რაც ადარდებს ნებისმიერ მოქალაქეს. ილია ჩაჩიბაია უცხოებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. ნახვამდის, მადლობა.

0: 12 12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
2: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც. თურმე მთელია 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
3: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსნის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსნოს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრების. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
2: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო 54% დაკავებულებისა. მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
3: ეს
2: როგორ იზრდება ეს?
3: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემური დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არ აგვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
2: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
3: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა

0: ჯელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
1: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში, ხდება.
0: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია, რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით. ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში. ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია, რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი, კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს, რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
1: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
0: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთია, უბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, მთავარია აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმეთ.
1: აი ეს ბოლო პერიოდი
0: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: გამარჯობა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი ცირა კალანდაძე, პროფესიით მხატვარი. ქალბატონი ცირა გახლავთ დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის, ისტორიკოს ბატონ სარგის კაკაბაძის შვილიშვილი. საქართველოს ეროვნულმა არქივმა გამოსცა ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნი საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-14 საუკუნემდე. ამ წიგნის ეს პირველი ტომი გამოიცა. დღევანდელ გადაცემაში წიგნის ტელეწარდგენა მოეწყობა, აგრეთვე გაჩვენებთ ეროვნულ არქივში გამართული ღონისძიებიდან ფრაგმენტებს და ვისაუბრებთ ბატონი სარგის კაკაბაძის მრავალმხრივი მოღვაწეობის ცალკეულ ფრაგმენტებზე. ქალბატონო ცირა, როგორ ფიქრობთ, აი ეს წიგნი ისე გამოიცა, როგორც მის ავტორს თავის დროზე ჰქონდა ჩაფიქრებული?
1: იმედი მაქვს, ნამდვილად იმედი მაქვს, რომ ასეა. თუმცა ბოლომდე, ესე იგი, მე ვთქვი ერთხელ უკვე, რომ აი ბოლო დღესაც, თავისი ცხოვრების ბოლო დღეს კიდე ასწორებდა თავის ნაშრომებს. ის სულ ესე აქტიურად იყო ჩაბმული, ამიტომ რა ქონდა კიდე ჩანაფიქრი, მას ვერავინ ვერ ითქვის.
0: ახლა წიგნის რედაქტორს ბატონ თემო ჯოჯუას მინდა მოუსმინოთ. წიგნის წარდგენა ეროვნული არქივის საგამოფენო სივრცეში გაიმართა მიმდინარე 2026 წლის 17 ივნისს. მე გახდით ამ ღონისძიებაზე, ჩემი კამერით გადავიღე ეს ღონისძიება და გთავაზობთ ფრაგმენტს აი ამ წიგნის რედაქტორის თემო ჯოჯუას გამოსვლიდან.
2: აი ამ წიგნზე მუშაობისას მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ მენახა მისი ჩანაწერები, მენახა მისი მინაწერები ამ წიგნებზე, მენახა რედაქციები, რომელსაც აი საქართველოს ისტორიისთვის ის ქმნის. და განსაკუთრებით აქტიური არის მისი მუშაობა აი დაახლოებით 40-იან, 60-იან წლებში, სიცოცხლის ბოლომდე. ის ქმნის აი განსხვავებულ რედაქციებს ერთსა და იმავე პერიოდში საქართველოს ისტორიისას. 8 ტომეული, 10 ტომეული, 1 ტომეული, შემოკლებული ვერსია, გამცობილი ვერსია, ამის რუსული ვერსია. და აი, ხშირ შემთხვევებში ამ თითოეული წიგნის შექმნას აქ თავისი წინაპირობა, შეთანხმება ამა თუ იმ მეცნიერთან, ამა თუ იმ გამოცდილებასთან, ხელისუფლების ამა თუ იმ წარმოადგენლთან. და აი, როცა რაღაცა საქმე მიდის ბოლოში, მე სხვადასხვა მიზეზების გამო ის იშლება. და აი, ძალიან ძიმეა, როცა ამას უყურებ, იმიტომ რომ აი ადამიანი და ეს მის ნამუშევარს ემჩნევა.

0: და ის აბოლოოდ ჩაის კატალოგში მიიჩნევის თავდაპირველი რეკომენდაციის კეთილი მიერებით ინიციატივით შესაძლებელი გახდა რომ მისი არქივი მომზადებული იყოს რომ მის გამოხდარა მისი არქივის დამუშავება იქ დაცული ტექსტების გამოცემის გამოსაცემად. გასაკვირველია პირველ რიგში ყურადღება მიიპყრო სწორედ ამ შემაჯამებელმა ნაშრომებმა საქართველოს ისტორიის ნაშრომებმა და აი თავდაპირველად როდესაც კეთი ასათიანს ვესაუბრე ვინც ამ ოჯახში დაცულ არქივთან ქონდა ვისაც შეხება კეთი მითხარვე აღმოჩნდა საქართველოს ისტორიის მანქანაზე ნაბეჭდი ვერსია და ისეთი ბედნიერი იყო თვითონაც რომ აი რომელიც არ არის გამოცემული და შემდეგ აი პრაქტიკულად თვე არ გადიოდა რომ არიხვა რომ კიდე ახალი ვერსია გამოჩნდა კიდე ახალი ვერსია გამოჩნდა უფრო გამოცობილი ვერსია გამოჩნდა ოღონდ ეს ვერსიები როგორ არის ზოგიერთი არის გამოცემამდე მიყალიბი ზოგიერთი არის საქართველოსში განაწილებული მე ამ საქართველოს როგორ ჩანს თვითონვე ანაწილი გარკვეული პრინციპით შეფრავს რომ აი ხელმისთვის ხელმისაწვდომი იყოს იოლა აი ეს პროცესი აი ამ ციგნებზე მუშაობის ჩანს ძალიან კაფიოთ და სამწუხაროდ აი 2020 წელია და ბოლო წელს მოხდა და აი ამდენი ხნის შემდეგ ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგ აი ამ ერთ-ერთი ციგნის გამოცემა. აი ეს ციგნი რომელიც ახლა დღეს არის საპრეზენტაციო წარმოდგენილი, ეს არის ერთ-ერთი ვერსია, ეს ის ვერსია რომელიც ყველაზე უფრო დასრულებული ჩანდა მის არქივში, იმიტომ რომ მანქანაზეა ნაბეჭდი თვითონვე წაკითხული, რამდენიმე ცირე შესწორება აქვს კიდე შეტანილი და აი ეს ტექსტი ასე ვთქვათ, მის არქივში ესე გამზადებული იყო. ოღონდ ეს საქართველოს ისტორია მოიცავდა უძველესი დროიდან ეპოქას, მე-14 საუკუნის ჩათვლით. იქ წყდება ეს ტექსტი. მაგრამ ვინაიდან ის ყველაზე უკეთ იყო მომზადებული, გადაწყდა, რომ აი სწორედ ისავე სარკის კაკაბაძისავე ხელიდან ხელში აღმოვილი ესეთი გამზადებული გადაწყდა, რომ აი სწორედ ეს მისი გამოცემა მომხდარიყო და აი გამოვეციდეს მე რომ ვკითხო მოძულობთ ეს აკონდიტი. აი უზარმაზარში ხო მეთვენაც ისტორიკოსი ვარ და ვიცი რას ნიშნავს ეს, როცა წერი ხელი საქართველოს ისტორიის. აი უზარმაზარში ხო ჩადებული და აი როცა ეს ტექსტი მთლიანად ნახეთ, მივხვდიო ამის ერთ ტომში თამბობა აი ჩადება იქნებოდა შეუძლებელი და ამიტომ გავყავით ეს ორად. პირველ ტომში შევიდა საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან ვიდრე მესამე საუკუნის ჩათვლით და შემდეგ უკვე მეორე ტომში შევა მესამე საუკუნიდან მე-14 საუკუნის ჩათვლით პერიოდის მომცველი ნაკვეთი ანუ მეორე ნაკვეთი ამ წიგნისა.
1: მაყურებელს სამსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნის, ახალი წიგნის საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან მე-14 საუკუნემდე რედაქტორი ბატონი თემო ჯოჯოა და აი მის ქალოტონცი რა აი ამ სიტყვიდანაც ჩანს, რომ არიცნობდე ბატონი სარგის კაკაბაძის ბიოგრაფიას არაფერი არიცოდე, აი აქედანაც ჩანს, რომ იყო შეუპოვარი ადამიანი. ჩემი აზრით და ალბათ არა მარტო ჩემი აზრით და ეს თვისება მას ჰქონდა ბავშვობიდან თუ ცხოვრებამ შესინა.
2: ცნობები არა, აი ეს საინტერესო მოვლენა ალბათ, როცა ადამიანი აი ბავშვობიდან არის მოწადინე, აი უკვე კონცენტრირებული რაღაც გარკვეულ პროფესიაზე, ხო? ბაბუაზე შემილია თქვა, რომ იმიტომ რომ აი 13 წლისას უკვე დაწერილი აქვს იმერეთის ისტორია. მისი ძმა იხსენებს, რომ უფრო პატარა რო იყო, მიწაზე დახატავდაო საქართველოს რუკას და აი ესე თამაშობდა. ანუ ეს იყო ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება მიუძღვნა საქართველოს ისტორიას. აი ესეთი აი ეს იყო ალბათ მისი გამორჩეული თვისება და ისე შემართება და რწმენა ყოველთვის რომ რაღაც გამოვა, მე არ გამოვა, მისგან არ გამიგია.
1: იმიტომ რომ მრავალი წელი რომ მუშაობ და გამიზნულია ეს მუშაობა სამეცნიერო იმისთვის, რომ შენი ნაშრომი დაიბეჭდოს და რომ ერთხელ ორჯერ ათ ჯერ და მრავალი წელი გეუბნებიან უარს და შენ მაინც არ ჩერდები და როგორც თქვენ თქვით სიცოცხლის ბოლო დღესაც შესწორება შექონდა მის ნაშრომში, აი ეს შეიძლება მხოლოდ შეუპოვარ მ ადამიანმა
2: კი
1: შეიძლება უფრო არასათანადო სიტყვა
2: არ ვიცი არ ვიცი ალბათ არა

0: შეუპოვრობა ნამდვილად ქონდა. ერთხელ ერთმა კოლეგამ თქვა მაზე, რომ აი არ იყო გამოუსწორებელი ოპტიმისტი.
1: ძალიან მაგარი.
0: ესეც უხდება. და ძალიან კაია, როცა გჯერა, რომ თუ შენ თლიანად მიუძღვნი რაღაცას საქმეს, რომ ეს საბოლოო ჯამში გამოვა. გეუბნებით, ბოლო დღემდე ყოველთვის ის, რასაც მე მეუბნებოდა, მელაპარაკებოდა ხოლმე, ხო? არასოდეს აი მისგან არ გამოვა სიტყვა, ეს ვიმეორებ, არ გამიგია. სულ იყო, რომ აი ეს ხوارცადოთ, გავაკეთოთ და მაინც გასახსნელად მისი ხასიათის ქერო ნახოთ ჩვენ დოკუმენტებრა, ну იქ აქვს წერილები, იქ რაღაც მიმართავს ვიღაცას თქვენით. ესე იგი, მას არა მარტო არ უბეჭდავდნენ. ну მაგალითად ამბობს, რომ იმისთვის, რომ დავსწრებოდი ამ გარჩევას, მომიხდა პარტიული რაიკომისთვის მიმართვას. პირობა იმ პირობი დამთესნება, რომ რეპლიკები არ მექნებოდა და სიტყვა რა თქმა უნდა არ მომცეს. აი ესეთ პირობებში იყო.
1: პარტიული იყო თვითონ.
0: არა. არა.
1: მოგიხსენებათ, რომ მაყურებელს და მსმენელს მოგმართავთ, ეროვნული არქივი ექვემდებარება იუსტიციის სამინისტროს და ღონისძიებაზე, რომელზეც გამართა ბატონი სარგის კაკაბაძის წიგნის წარდგენა, მოგზავნებული იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბატონი მერაბ ტურავა და პატარა ფრაგმენტს გთავაზობთ მისი გამოსვლიდან. ბატონი მერაბ ტურავას გამოსვლა რომ ვაჩვენოთ, თუ შეიძლება.
2: დღეს მართლაც კარგი დღეა, კარგი დღეა ქართული მეცნიერებისათვის, საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული პირებისათვის. დღეს აქ არ არიან, მაგრამ სტუდენტები მიიღებენ ამ წიგნებს, წაიკითხავენ, დაამუშავებენ, გააკეთებენ დასკვნებს. ეს არის ბატონი სარგის კაკაბაძის საფხელის უკდა ყოფაც და არის და გვაძლევს იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ მის შრომას უკვალო დარჩაულია, მისი ნაზრები არ იკარგება, არამედ ამ წიგნების, მისი ხელნაწერების გამოცემით ის გადაეცემა ახალ თაობას, ახალგაზრდა თაობას, თუ დამსახურებულ და ვაჩმოს მოსილ მეცნიერებს და პროფესორებს, რომლებიც დღეს აქ არიან წარმოდგენილი და ამით ჩვენ გვეცლება მეცნიერების ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ისტორიის შემდგომი განვითარების სრულყოფის სხვადასხვა პარალელური ვარიანტების კონტექსტის შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კალბატონო ცირა, ბატონი თემურ, დიდი მადლობა საქართველოს ისტორიკოსთა და საზოგადოებას, მეცნიერებს, რომელიც აქ არიან წარმოდგენილები და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღევანდელ დღეს ასეთი მაღალპირებით და ბედნიერი ხდება და კალბატონი ჩვენას და მის გუნდს ასევე დიდი მადლობა.
1: მე ამ გადაცემისთვის საგანგებოდ მომემზადე და კითხები, რომელსაც ვამ წინასწარ შევარჩიე, ისე რაღაც სცენარიოდ გავაკეთე გადაცემის. ბუნებრივია, სპონტანური კითხვებიც იქნება საუბრის დროს და მომემზადე პატარა ბიოგრაფია თქვენთან შეხვედრის და ბატონ შოთა ბადრიძის წიგნის გაცნობის საფუძველზე და აი ამ წიგნის წინასიტყვაობა და ბოლო თქმა წავიკითხე თქვენი და იმ მაყურებელს და მსმენელს გავაცნო ბიოგრაფიულ დეტალებს ბატონი სარგის კაკაბაძის, ვინც არაფერი არ იცის. ასეთები იქნებიან, იმიტომ რომ თქვათ მეც იგივე ვიყავი 6 წლის წინ. თქვენ ჩვენთან მობზანებული იყავით 2019 წლის 30 ივნისს, როცა
0: გამოფენა
1: როიყო. დიახ, გამოფენა როცა მოეწყო ეროვნულ არქივში იყო 7 ივნისს გამოფენა და თქვენ მზადდებოდით 30-ში და მაშინაც საფუძვლიანად მომემზადე, ეხლა კიდე უფრო საფუძვლიანად და მე ჩავიკითხავ ამ ბიოგრაფიულ დეტალებს. სარგის კაკაბაძე დაიბადა 1896 წლის 10 ოქტომბერს ხონის რაიონის სოფელ კუხში, ღარიბი გლეხის ოჯახში. იგი იყო უფროსი შვილი. მისი შუათანა ძმა გახლდა ცნობილი მხატვარი დავით კაკაბაძე.
0: უფროსი იყო.
1: ბატონი დავითი
0: იყო უმცროსი.
1: ა მაპატიეთ.
0: შუათანა ეს იყო.
1: მაპატიეთ. ა პირიქით დიდი მადლობა. და კიდევ ერთიც მაყავდათ ბატონი არტემ კაკაბაძე, რომელიც გახდა თექიმი. ქუთაისის სათავადაზნაურო გიმნაზიის დასრულების შემდეგ სარგის კაკაბაძე ვენის უნივერსიტეტში ფილოსოფიურ ფაკულტეტზე ისტორიის განხრით ჩაირიცხა. მე თუ შეცდომას დავუშვებ, შემისწორეთ. მაგრამ ვენის უნივერსიტეტი მატერიალური პრობლემის გამო ვერ დაასრულა და 1907 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტში გადავიდა სასწავლებლად აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტზე. სწავლის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა და აქტიურად ჩაება საქართველოს წარსულის კვლევა ძიებაში. ბატონი სარგის კაკაბაძის ხელმძღვანელობით შეიქმნა საქართველოს ცენტრალური საისტორიო არქივი. საქართველოს საისტორიო არქივს დღეს ეწოდება საქართველოს ეროვნული არქივი და მოგეხსენებათ, რომ მდებარეობს ვაჟა-ფშაველას პირველ ნომერში და ბატონ სარგის კაკაბაძის აი ამ ახალი წიგნის გამოცემა სწორედ ეროვნულ არქივში მოეწყო. აი ამ არქივის ხელმძღვანელი გახდა 1921-26 წლებში. ბატონმა სარგის კაკაბაძემ საქართველოში დააბრუნა და საისტორიო არქივში დააბინავა. პირველი სოფლიო ომის დროს საქართველოდან ჩრდილოეთ კავკასიაში გატანილი დოკუმენტები. მან დაკარგვას გადაარჩინა დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთების უნიკალური კოლექცია. ბატონი სარგის კაკაბაძის ძალისხმევით მოვიდა ჩვენამდე დავით აღმაშენებლის სიგელის შიომღვიმისადმი. ამჟამად ბატონ სარგის კაკაბაძის გადანაწერებისა და პუბლიკაციების მეშვეობით ღა ხელმისაწვდომი ქართული დოკუმენტური ძეგლები, რომელთა დედანი აღარ არსებობს. ასეთი დოკუმენტების რაოდენობა კი გახლავთ 1300 ერთეული. სარგის კაკაბაძე იყო ძველი ქართული, უმთავრესად საერო მხატვრული ლიტერატურის ერთ-ერთი ცნობილი მკვლევარი და ამ დარგის ძეგლების პუბლიკატორი. ანტირელიგიური კამპანიის დროს ბატონი სარგის კაკაბაძე გახლდა ციძველეთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. დღეს საქართველოს მუზეუმებში დაცული ჩვენი საგანძურის დიდი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ კომიტეტმა გადაარჩინა და შემოგვინახა ჩვენ და მომავალ თაობას. ბატონი სარგის კაკაბაძე სხვადასხვა დროს ლექციებს კითხულობდა თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და სოხუმის უმაღლეს სასწავლებლებში. უცხო ენებიდან იცოდა გერმანული, ფრანგული, ბერძნულ, ლათინური. თარგმნიდა ინგლისურიდან, სპარსულიდან, სომხურიდან. პირველი სამეცნიერო ნაშრომი „იმერეთის ისტორია“ დაწერა 1900 წელს. მაშინ გიმნაზიაში სწავლობდა და 13 წლის გახლდა. ქალბატონო ცირა, აი რაიმე თუ შემეშალა და თქვენ არ შენიშნეთ, ეს საოცრებად გააკეთეთ. ეს იყო ძალიან მოკლე ცნობები. მე აქ არაფერი მითქვამს იმ წინააღმდეგობებზე, რაც მას ხვდებოდა მისი მოღვაწეობის მანძილზე. თბილისის უნივერსიტეტში ლექციების საკითხვა აუკრძალეს, მისი ხელმძღვანელობით შექმნილ არქივში მუშაობის უფლება არ მისცეს, ნაშრომების გამოცემის საშუალება აღარ მისცეს და თქვენ რას დაამატებთ ამ შეკრებილ ცნობებს?
0: ეს იგი როგორ იყო, იცით? აი არქივში რაც ხდებოდა, მე ისევ მუშაობდა გარკვეული
1: განყოფილების გამგე დაბრუნდა.
0: დაბრუნდა, მაგრამ
1: მოგვიანებით.
0: აი ჩვენ გვაქვს დოკუმენტები, სადაც ითხოვს, რომ აი ეს საბუთები, რომელთა უმრავლესობა მისი ძალისხმევით არის გადარჩენილი, მისცენ უფლება, რომ მასზე იმუშაოს და აი რამდენიმე წუთით აი ამაზე არის თხოვნა და
1: 15-20 წუთი თხოვს.
0: ესე იგი, ეს აი ესეთი არ მინდა ძალიან დავამბრა, ну საოცარი უსამართლობა ხდებოდა ნამდვილად, რაც აფერხებდა მის მუშაობას.
1: ანუ ითხოვს და ეუბნებიან უარს და ეს ხდება 25 წელს.
0: კი, ეს ხო არი, ესე იგი, ხუგებნებით ესეთი დოკუმენტები გვაქვს და რაღაც პასუხები და ითხოვს, რომ აი რაც შეიძლება ჩქარაწავი კითხავ, აი ამ მხოლოდ და მხოლოდ ამდენი ის
1: ასეთი ბევრი.
0: კი, კი, კი, ესეთი გვაქვს ბევრი. იცით, ეს არის აი ჩვენ არქივში, მის არქივში არის აი ზღვა მასალა ასეთი, მაგრამ საოცრებაა, რომ აი რაღაცნაირად მაინც იმედიანად იყოს უყოველთვის და მე სულ მინდა ვთქვა რომ აი მთელი არასოდეს არ შეუწყვეტია მუშაობა სხვადასხვა საქართველოს ისტორიაზეც სულ მუშაობდა როგორც მე ვიცი, მე რასაც უყურებდი, ძალიან მიყვარდა მის კაბინეტში შესვლა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ამის მომსწრე ვიყავი, როგორ მუშაობდა, ესე იგი, წერდა ხელნაწერს, მიქონდა მე გადააბეჭდინებდა ყავდა თავის.
1: თვითონ არ ბეჭდავდა, ხელით წერდა.
0: არა, ხელით წერდა, ეს უბეჭდავდნენ, მუსაბეჭდიც ჰქონდა, მაგრამ იმიტომ რომ ბევრს მუშაობდა, რა ვიცი, მე და თან იმის გამო რომ თითქმის მე რაც მაგალითად თბილისში არ მუშაობდა და მიდიოდა ეს უხდებოდა წასვლა ჯერ ქუთაისში ესე იგი ბევრი დრო ეხარჯებოდა მე წერს რომ გთხოვთ რომ როგორღაც მომცეთ საშუალება რომ უფრო კარგად ჩემი ასაკის გამო უკვე მე მიჭირს ასე აკეთი კიციარული და მე დაუბრუნდე ჩემ მუშაობას იმისთვის რომ დავასრულო ჩემი ნაშრომები გთხოვთ რომ მომცეთ საშუალება რომ ვიმუშაო თბილისში რისის საშუალებაც რა თქმა უნდა მას არ მის
1: მაგრამ აბა სად მუშაობდა ფიზიკურად?
0: აი ქუთაისის ერთ-ერთი სოხუმში
1: და იქვე ცხოვრობდა.
0: არა, მიდიოდა და ჩამოდიოდა. აი ესე იყო. ნუ ისე კი ამბობდა რომ სახლში ვთქვი რომ გზაში სულ ფიქრობო რაღაცას ვალაგებ ამ ჩემ აზრებსო. ამიტომ როცა აი მუშაობის სტილი იყო ასეთი ხელნაწერი მიქონდა გადააბეჭდინებდა მე ამებს კიდე აფასორებდა სულ რაღაცებს სულ ასორებდა მე საერთოდ მთელი 15 წლის ვიყავი როცა გარდაიცვალა სულ მეგონა რომ ესე იგი მუშაობა არის ასეთი გაუთავებელი ესე იგი ესეთი მდგომარეობა რომ აი დაწერა რაღაცა და დადო მე არ მახსოვს ესე იგი სულ ეთქო ეს წებო ესე გუმერები კი ეს ამოც გაჭრიდა ამას რაღაცას ჩააკრობდა გაასწორებდა ეს იყო განუწყვეტელი ესეთი ის ამიტომ რომ ძალიან სწრაფი და აქტიური კაცი იყო სხვათაშორის რაღაცა თუ აი სადაც კი წავიდოდით ყოველთვის კითხულობდა რამე გადმოცემა ხო არ არის რაღაცა ახალი ხო არ გაჩნდა რაღაც ინფორმაცია და აბას იმ წუთშივე აკეთებდა რეაქციას ყველაფერზე. ამიტომ მუშაობდა მე ასე ვფიქრობ ჩქარა. რაც არ უნდა, ესე იგი, სწრაფათაც მუშაობდა, სწრაფად წერდა. და სხვათა შორის აი ბავშვობიდან, ჯერ კიდე როცა გიმნაზიის იყო, უკვე ამ რაღაცებს აგზავნიდა გაზეთში. მოკლედ, ყოველთვის იყო აქტიური, სანამ ხელი მიუწვდებოდა იმისთვის რომ დაებეჭდათ მისი
1: აი როცა უარსეუბნებოდნენ აი ბევრს იშრომებდა თქვა რამოდენმე წელი მიიღებდა უარს ეს მე როგორ აისახებოდა მის შემდგომ მუშაობაზე აი სახლში როგორ ანუ ბრაზობდა ჩხუბობდა წყნარად ისევ შეუდგებოდა აი როგორ
0: იცით რა აი იცოდა იტყოდა არ იცოდა გულში ჩახვევა ნამდვილად ის რაც მე მინახია იმ წუთშივე იტყოდა რომ აი კიდე გავაგრძელებ, გავაკეთებ, აი ეს რომ რაღაცა დასრულდა და არ გამოდის ესეთი რამის მტკმელი ის
1: და აღარ ღირს მუშაობა და ხალხს შეიქმნა და
0: აბსოლუტურად ეს მის ხაზიეთში არ იყო. სხვებსაც უთქვიათ აი რაღაცა საშინლად გააკრიტიკეს, რაღაცა ემუქრებოდნენ, დახვრეტით ემუქრებოდა, დასახვრეტი ხარტო. ეს ოფიციალურ პირებს უთქვიათ რამოდენიმეჯერ მისთვის ეს მაშინ თითქმის განაჩენს უდრიდა. არ ვიცი როგორ გადარჩა სხვათა შორის მე მგონი ეს საინტერესოა. აი ხრუშოვის დროს უკვე კაგებეში იმისთვის რომ ეკითხათ, რა იცოდა სხვებზე იქ, მაშინ დაიწყო ახალი თალღა ხო იქ რაღაც ვიღაცები.
1: გადაბირება ხო ადამიანები.
0: არა, გადაბირება არა, რამე ინფორმაცია რაც გვეტყვით თქვათ თქვენ კოლეგებზე. ნუ ბაბუა მოთხრა რომ მე იმდენად ჩართული ვარ ჩემ საქმეში, რომ სხვა რამე არ ვიცი და თან არც ეს სხვათაშორის წერილებშიც კი აქვს დაწერილი, რომ მე არ შემიძლია რამე მოგაწოდოთ ინფორმაცია. უბრალოდ იმ შემთხვევაში ალბათ იყო კითხვა, რომ თქვათ ვიზე რამე რაც
1: შეგვიძლია. ანუ ნიადაგს ინჯავდნენ ალბათ ყველას.
0: ალბათ ყველას. მაგრამ იქ უთხრეს, რომ სხვათაშორის ეს ყველაფერი მაინც უფრო რუსულად იყო. გაგკეთვის ბასლის ეს ბაბუა თქვა, როგორ გადარჩით, ძალიან ხშირად გადიხართ სიებში. და მე ამბობდა, ვინმე თქვენ უკმართ ფარველობდათო? აი ეს იგი იქაც ახლა ინფორმაცია გქონდათ?
1: დიახ,
0: როგორმე. ხო, აი მე მაინც ვფიქრობ, რომ მისი წარმოუდგენელი ეს ოპტიმიზმი და ძალი ყველაფერზე პასუხობდა უცებ. აი დაიბარებდნენ ცეკაში, დაიბარებდნენ სადღაც, გააკრიტიკებდნენ, ხო? მაშინ იყო ღამე გამოძახება. დილას უკვე რაღაც წერილი ქონდა საპროტესტო ან თავდაცვითი გაგზავნილი.
1: სად გაგზავნიდა ამ წერილს? პრესაში თუ
0: თანამდებობის პირებთან? და ესე იგი ეს ძალიან ამაში იყო ძალიან სწრაფი და იმ წუთშივე ესე იგი კი არ ჩამოყვიდა რაღაც უფრებზე, კი არ იტყოდა რომ რაღაც და არა, ნუ რაღაცა უნდა გავაკეთო. მეც მეუბნებოდა რომ აუცილებლად უნდა ყოველთვის ვთქვათ ხელს თუ რამე საწერო, ეს ხელმოწერა საბუთია და უნდა წაიკითხო რა არის და აი ეს ლეგალური გზით ბრძოლის ძალიან ჯეროდა და იმედებოდა. უნდა ყოველთვის არ უნდა დაიხიო უკან.
1: და უნდა იბრძოლო,
0: უნდა იყო, ხო. და ხო გეუბნებით, მას მე ვფიქრობ, რომ ეს სისტრაფე არასოდეს არ იცდიდა რამდენადაც ჩემებისგან, დედა ჩემისგან, რაღაც აი მეორე, მესამე დღეს კი არა, აი დილას უკვე რაღაცა გამზადებული ქონდა პასუხი. რაღაც ესეთი წერილი და ახსნა განმარტება რომ რა მოხდა, როგორ იცავდა თავს ასე. ისევე როგორც ვთქვათ ასევე რეაგირებდა სიძველეთა დაცვაზე და რაღაც აი ამიტომ არის მამასალა.
1: აი სიძველეთა დაცვაზე ჩვენ ეკლესია მონასტრებში თქვენთან ინახება უნიკალური არქივი, როცა წინა გადაცემაში ბრძანდებოდით, მაშინ ჩვენი პატრიარქის კალისტრაძე ცინცაძის წერილია მანგლისის ტაძარზე, გასაგიჟებელი, როგორ წერს დეტალებს პატრიარქი, როგორი პრობლემები აქვს, ცემენტი როგორ ჩასხეს, რა გააკეთეს, როგორ გააკეთეს. ეს ალბათ არ არის ერთადერთი წერილი თქვენთან.
0: ძალიან გულის აი გულის გასახედკი არის უამრავი სასულიერო პირებისგან იქ.
1: გულის გასახედკი რა თვალსაზრისი?
0: Ну, აი ზოგიერთი არის რო ის სადღაც წერს, რომ დროზე ვერ უფრო ადრე ვერ გიპასუხეთ, იმიტომ რომ სადღაც მინიშნება, რომ დაბარებული იყო
1: სადღაც. ბაბუა თქვენი.
0: ესე იგი წერენ მას აი სასულიერო
1: პირები.
0: მაშინ ეს იყო ანტირელიგიური კამპანია.
1: ცეგი როცა ანგრევდნენ ეკლესია მონასტრებს, ამ კომიტეტში იყვნენ რამდენიმე ადამიანი იყო, მე მგონი ვინც დადიოდა და ერთ-ერთი იყო გიორგი ბოჭორიძე და მოკიდებდა ხელს და მოქონდა მუზეუმში და აბარებდა და აღწერდა და უქმები და ყველაფერი შენახულია, ხო ასეა?
0: კი, მაგრამ ეს იყო ძალიან ძნელი და იმიტომ რომ ჩვენ
1: ფეხით ურმით, მშიერი, მწყურვალი, ასე აგო.
0: მაგრამ იმათი მდგომარეობა, აი ვთქვა სასულიერო პირების ადგილებს იყო საშინელი. ესე იგი ეს იმიტომ რომ იყო ну фактиурат усахсрот лукмапурот დარჩენილები ეხლა ეს ემზე პირა აი ისე რომ ლაპარაკობ ერთია და აი რომ ვკითხულობ რო კითხულობ იმ წერილებს აი გული შეიძლება
1: გაგი მდგომარეობასაც აი
0: რაღაცას ну რაღაც კი იმიტომ რომ ну ძალიან ძიმე სიტუაცია და აქვთ და მათ უნდათ რაღაცა დაიცვან გააკეთონ იმის წარმოსადგენად იცით რა ხდებოდა ну ეხლა ვიცი რომ ერთ იმაზე უთხრეს ბაბუას. აი ზოგადი დამოკიდებული ეს არ იყო მარტო ანტირელიგიური კამპანია და რატო იყო სიძველების დაცვა ძალიან ძნელი. თქვენო სუ მეფეების და იმის სიგელები მოგაქვთო და
1: ვის უთხრეს ეს?
0: უთხრეს
1: რომ ბაბუა თქვენ
0: ბაბუას ხო ჩვენ გვინდაო გლეხების დოკუმენტები. ნუ დოკუმენტი აი ესე იგი ეს იყო აი იმის რა ქვია დინების საწინააღმდეგო ცურვა იყო ნუ ნამდვილად იმიტომ რომ მთელი განწყობა იყო რომ ეს ის სამყარო მართლა უნდა დაინგრეს და ყველაფერი იქ იყო რაღაც უარყოფითი და ამას ძალიან ბევრი ძალიან ძვირფასი რამე შეეწირა აი ბაბუა ამაზე სულაპარაკობდა დარდით. ეხლა მე ვთქვი, რომ იყო ძალიან ოპტიმისტი და იმედიანი, რომ ეს უნდა გავაკეთოთ და გადავარჩინოთ. სხვათა შორის, აი თავისი სტუდენტობის დროსაც კი თავის ძმებს წერს, რომ აი რომ ნახოთ რაღაცა სიძველე, რაღაცა იქნება, რაღაცნაირად ვთქვათ, იყიდება, რაღაცა შეიძინოთ, რაღაცა გააკეთოთ, რომ ჩვენ მოაგროვოთ ეს ისე, როგორც ამას აგროვებენ ისეთი უფრო ისეთ ქვეყნებში. ესე იგი, ეს იდეა სუქონდა. და აი სადილის დროს იცოდა ხოლმე მე რაღაც ცოტა ლაპარაკობდა ისტორიაზე და ძალიან დიდი დარდით იმაზე, რაც გადადგურდა ჩვენთან, რაც ვერ გადაარჩინა. ვერ მოასწრო ბევრი რამე იყო, რაც ინფორმაციაც არ მოდიოდა დროზე, ხო? აი ეს არის ამ დროს ამას ანგრევენ, ამ დროს იმას, ესე იგი ეს
1: ალბათ უბრალოდ იცოდნენ, რომ რაღაც იყო იქ და რომ განადგურდა, ვთქვათ, ესა და ეს ტაძარი, შიგნით კიდევ დაიღუპა ძეგლები, ხატები.
0: დიახ, აი არქივზე, ხო,
1: დოკუმენტები,
0: არქივის საბუთებზეც კი თაი წერს, რომ ვაბგროვებთ, ნუ მაშინ წითელი არმია შემოსული, იმათ ხელმძღვანელს წერს და ჩვენ მოგროვებულ საბუთებს უკეთებენო, ჩაის ადუღებენ იმით. აი ესეთი მდგომარეობა. ეს დოკუმენტად
1: ეს არქივის შენობაში ხდებოდა, ხო, მგონი?
0: ესე იგი რაღაც თუ თავიდან რაც არქივი სხვაგან იყო და რაღაც, მაგრამ თავიდან როცა აგროვებდა ამ საბუთებს და ეს ამბობს, რომ ნუ ცოტანი არიან, პატარა ჯგუფი ყავს და აი ესეთი ზეწოლის ქვეშ, ნუ რა, ნუ მიმართავს იმ ხელმძღვანელობას, მაგრამ ნუ წერია, რომ აი ესე ჩვენ მოვაგროვებთ და მერე არის, ნუ გაფანტულიც არის რაღაცა, მაგრამ თავი ყო ეს ყველაზე მეტად ალბათ გულზე მოსახვედრია, რომ შეიძლება ამითი შეუკეთონ.
1: დიახ,
0: ესე რომ ჩაიაიდო ან რა ვიცი მე რაღაც
1: სტუდიის მიღმა ჩვენს თანამშრომლებს დღო ქალბატონ თეონა იაშვილის გამოსვლიდან ფრაგმენტი მოამზადონ, მე ისე მიუბრუნდები აი ამ ციგნის, ბატონი სარგის კაკაბაძის აი ამ ციგნის წარდგენის ღონისძიებიდან თქვენთვის ფრაგმენტების ჩვენებას და დავაზობ საქართველოს ეროვნული არქივის ხელმძღვანელის გამოსვლიდან პატარა ფრაგმენტს.
3: ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი, რა მართლა თქვენ ოჯახში ისეთი სიმდიდრე ინახება, რომ ესე იმ თავუძარელია, იმ ყველა ინტერესი იწვევს არქივში, ზოგადად სამეცნიერო წრეებში, ზოგადად საზოგადოებაში და დიდი მადლობა, რომ დაიწყო ამის გამოგზავნება და ხელმისაწვდომი გახდება ეს ყველა დაინტერესებული პირისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი კოლეგიალური თანამშრომლობისთვის, ესეთი ადამიანური პოზიციისთვის და აი ამ ყოველთვის შენერჩუნებით.
1: ქალბატონი თეონას მადლობას მეც უერთდები როგორც ამ ქვეყნის ერთი შვილი და მეც გეუბნებით მადლობას, რომ ეს არქივი შეინარჩუნეთ, მოუფრთხილდით და დღემდე ჩვენამდე მოიტანეთ და შეუნახეთ შთამომავლობას. თქვენ ბრძანდებით ჩემთვის სამაგალითო შთამომავალი. ეხლა მინდა კიდევ ერთი ფრაგმენტი ვაჩვენო ხსენებული ღონისძიებიდან, წიგნის წარდგენიდან და შემდეგ მოგმართავთ კითხვით. ახლა მოусმინოთ ისტორიკოს ბატონ ნიკო ჯავახიშვილს, მისი პატარა გამოსვლა იყო და სრულად გთავაზობთ.
4: ესალმები და გილოსოთ ამ შესამჩნევ გამოცემის გამოცემებას. პირველ რიგში არქივს უროცა, უფრო მათი ეკითხოთ და უროცა ჩვენს მეგობარს თეოლოგიოს, რომელმაც რედაქტირება გამოწერა ამ წიგნს და დასაბუთებულია ყველა თემას გილოსოთ. ახლა ერთი დამიკა დავამატოთ. 1999 წელს გამოიცა ასეთი წიგნი სარგის კაკაბაძის საქართველოს ისტორია 1783-დან 21 წლამდე. ის წიგნი არის გამოსა, მე გამოვიყენე ერთი ეპიზოდი და მინდა გიყურათ, რომ ხშირად ბატონი სარგისის წიგნი არის ერთადერთი წყარო. აი მაგალითად მაწერი ასეთი ინფორმაცია, რომელიც მე სადოქტოროში გამომდგა, რომ 1918 წელს, როდესაც გერმანიის ეგიდი შეიქმნა დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკა, საფინანსო რეფორმა იყო გათვალისწინებული, რომ უნდა შემოეღოთ ესე იგი პულის ნიშანი, რომელიც დაემყარებაში ბოლები იყო მემოციებში, რომელიც არ იყო უფრო თვითონყოფილი და ბატონი სარგისი წერს, რომ გერმანული მარკის კურსის მქონე ქართული პულის ნიშანი უნდა შემოეღოთ და ეს ინფორმაცია არსაც ყველგან არ არის. ბატონ სარკისიანს ასე რომ მე პირადად მე მის მაგობრები ვარო ეს ინფორმაცია მაშინ მოვიდა. შემდეგ ისე მოხდა რომ გერმანელები წავიდნენ საქართველოსთან კინოსოფიონში უგასერება ისინი დამარცხდნენ და შემდეგ კიდევ უკეთდება 1920 წელს რომ შემოიღოთ უკვე იტალიის ეგიდი ფოფილიო ფუნესტიშანი მარჩინის ასე ვთქვათ სახელწოდებით მარჩინი მარჩელოდან მომდინარე იტალიური სახელწოდების ფულია რომელიც საქართველოში მოიქცეოდა და მარჩინს ეძახდნენ ასე რომ ბატონის სარკისის წიგნებში შემონახული ზოგიერთი ცნობა სრულიად ორიგინალურია და ამისათვის ვერასაკვირველია კმაყოფილება უნდა გამოთქვა და ვისურვებთ რომ არ დატოვოთ არაფერი გამომცემელი მისი მკვიდრეობა დიდი მადლობა
1: თქვენ დაამატებთ თუ მე კითხები მაქ წარსულ დიახ ღარიბი გლეხის ოჯახში დაიბადაო ესე წერია მის ბიოგრაფიაში და აი როგორ შეძლო აი სამივე ძმა იყო სახელგანთქმული აი ბატონ სარგისზე კითხავთ სათავად აზნაურო გიმნაზიაში სწავლობდა მერე დაწერა უცებ იმერეთის ისტორია ჯერ რისთვის დაწერა საინტერესოა და მე როგორც ვიცი თქვენს ოჯახში თქვენს არქივში დაცულია აი როგორ მოხდა რომ ღარიბი გლეხის შვილმა მერე წავიდა ვენაში აი ეს ყველაფერი როგორ შეძლო
0: რა არის მან საინტერესო ძალიან საინტერესო мама ყავდათ მათ ისეთი ფართო ინტერესებისა ძალიან შეხოთეშურის მას რომანიც ჰქონდა დაწერილი რომელიც რატო დაიკარგა
1: მამას
0: დიახ სარგისის მამას ნესტორ კაკაბაძეს დაი ცხოვრო ის იყო კუხიდან მაგრამ შვილების გამოვიდა ქუთაისში სავლაზე ლაპარაკობს სულ თავის შვილებს სულ წერს რომ ბაბუა ჩემი როცა ვენაში აი თითქმის ყოველ დღე წერს წერილებს ხოთაშურის საინტერესოა რომ მიუხედავად ეს ერთხება თქვა 1905 წელიწადის ბუდის რევოლუციური პერიოდია მაინც სულ წერს ეს წერილები საკმაოდ ჩქარაჩადის ვენაში და ძალიან საინტერესო დაწერს აღწერს რა ხდება ქუთაისში ბევრი უბედურება იქ ვიღაცა როგორ გააჩერეს დაიჭირეს ვიღაცა გასროლილი ტყვია მოხდა ესეც ძალიან საინტერესო ფოტოშურის ძალკე ის არის და
1: ამ ყველა წერილს ინახავს ბატონი სარგისი იქ და მე ჩამოვაქვს
0: ხო ყველა წერილი გვაქვს ჩვენ მიმოწერა მათი საერთოდ ბაბუა ჩემი ალბათ როგორც ისტორიკოსი აი ესეთი განწყობის ეს იმ თავითვე ესეთი ადამიანი ყველაფერს აგროვებს საერთოდ არ შენახულია ყველაფერი გადაგდებული არაფერი არ ქონია არც დახვრეტილი ხალხის წერილები რაც
1: დიახ
0: უბრალოდ უსაფრთხო არ იყო ესე იგი და რაც ძალიან საინტერესო.
1: ანუ მაპატეთ უსაფრთხო არ იყო თუ აღმოგიჩენდნენ დახვრეტილის წერილს შენც შეიძლებოდა
0: რა. ხო, ესე იგი, კი. ასე იყო. ბევრი ადამიანი რა ფოტოები როა როცა ვიღაცებს შლიდნენ, იმიტომ რომ მის გვერდით არ ვარ, რაღაც ხო იყო ეს ჩვეულებრივი ადამიანის ყოველას შეხვედრია. ჩაურთავ ახლა ეს იმიტომ რომ ის ეპოქა წარმოვიდგინოთ. მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გავიგოთ ბევრი რამე და ვიღაცებს, თქვათ, ვინც ზეწოლას ვერ გაუძლო, იმასაც შეუნდოთ.
1: დიახ.
0: და არასწორი და არასწორად არ გავკიცხოთ, რა ვიცი. მე დედას უყვებოდა, რომ დედაჩემი 30 წელს დაიბადა, 1930 წელს.
1: რაგვარი იყო რა ერქვა?
0: ბატონო?
1: დედა თქვენს.
0: დედა, ბაბუა ჩემის ალიშულზე ვლაპარაკობ.
1: ა მაპატიეთ. ხო. ბებია თქვენს.
0: ბებია და ბებია რაგვარი იყო?
1: დიახ.
0: ბებია იყო ზუმბულიძე.
1: დიახ.
0: ხო. მარია ზუმბულიძე. ხო და დედა ჩემი იყვებოდა რომ პირველ კლასში რო იყო, 27 წელია, როგორ დაატოვებინეს სახელმძღვანელოები სკოლაში და მეორე დღეს როგორ დაუბრუნეს წაშლილი გვარებით და როგორ ცდილობდა ამის წაკამოს ამოკითხვას ავტორის გვარის.
1: რას ლაპარაკობთ სახელმძღვანელობიდან გვარებით?
0: დაატოვებინეს დიახ.
1: თბილისში სწავლობდა.
0: თბილისში.
1: ოი.
0: ესეთი ხოდა აი ეს თუ არ წარ ამ ისტორიულ ფონს თუ არ წარმოვიდგენ, შეიძლება ბევრი რამე გაუგებარი დარჩეს. და აი საინტერესო ისიც არის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ გიმნაზიაში როგორ მოხდა, სწორედ მაშინ გამოვიდა ესეთი პატარა ციркуლარი, ცნობილია, რომ გიმნაზიაში სათავადაზნაურო იყო, მიიღოთ მხოლოდ განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშვები, თუ ის იყვნენ ჩვეულებრივი წრიდან.
1: და რამდენი წლი შედიოდა მაშინ გიმნაზიაში ბავშვი, თუ გახსოვთ ეგ მომენტი?
0: მოკლედ რამდენი წლის იყო?
1: 6-7 თუ
0: რაღაცა, არა, ცოტა უფრო.
1: უფრო დიდი.
0: მას რაღაცა ქონდა უკვე რაღაც გარკვეული სწავლა. ხა საინტერესოა.
1: ოჯახიდან
0: მამამისმა კი გლეხი იყო და რაღაცა, მაგრამ ქუთაისში გააკეთა ბორანი. ამ ბორანზე ბევრ ხალხს ხვდებოდა და ამას აწერს ხოლმე თავის წერილებში. და სტუდენტებს დაელაპარაკა, ის რანაირი კაცი იყო, რო ჩემი შეურაქვიან შვილი მყავს, რომელიც ძალიან დაინტერესებულია ისტორიით და რა გავაკეთო. საერთოდ ასეც ეს სულ ტიპიურია. მე მაგალითად ბაბუა ჩემი უკვე როცა პეტერბურგში სწავლობს,
1: ეს გიმნაზიაში სწავლის
0: პერიოდში, გიმნაზიაში სწავლამდე
1: სწავლამდე,
0: ხო, და იმ სტუდენტები მოვიდნენ და ელაპარაკდნენ, რომ ნახეს რა ეს აუცილებლად უნდა ჩავაბარებინოთ გიმნაზიაში. და მოამზადეს ბაბუას ის გიმნაზიაში ჩაბარებისთვის. ის იყო, რომ აი არის ასეთი ნიჭი მათემატიკა, ესე იგი იმებს რა ქვიან, ძალიან ზეპირად აკეთებდა გამოთვლებს.
1: მათემატიკური ნიჭი ჰქონდა.
0: ამის საფუძველზე მიიღეს. აი როცა აბარებდა იქ ამყვებოდა, რომ აი ეს ძალიან ბევრჯერ მოუყოლია, უფრო სწორედ მე ძალიან კარგად ვიცი და მოუყოლია ჩემთვის, რომ ნუ რუსულად რაღაც უნდა დაეწერა, კარნახი შეცდომები დაწერა, არ ცოდა რუსული კარგად. მოკლედ რაღაც შეცდომები მოუმიდა ბევრ ამაში, მაგრამ გაფრთხილებულები იყვნენ მათემატიკაზე და აი მითხრესო, აი ესე დაწერე, ვთქვათ, ეს ამ რაღაც გამრავლე, ამაზე მრავალ რთული ისა. ну давцере მე მითხრესო აპაპრავილო, ну ისე ქვეშ მიწერით და რაღაცა კიდე მეორე ისეთი ხალხი იჭდა რაღაც წერებიანი რა, და მე ერთი მოვიდა და თავზე ხელი გადამისვა და აი ესე ამის გამო მოხდა გიმნაზიაში. ეს იყო როგორც აი მათემატიკურ მე ისიც რაღაცა იყო, ეს არის სადარიას მათემატიკა, ზედ მათემატიკ რაღაცაში ყველაფერში სვამდნენ.
1: და ალბათ ეგონათ მათემატიკოსი გამოვიდა.
0: არ ვიცი, ეს უბრალოდ ესე კი აი ეს გამორჩეული ნიჭი ჰქონდა.
1: ეს იმერეთის ისტორია მომაბადე.
0: ხო და აი ეს სწორედ ეს იყო, რომ აი იმიტომ რომ ამას სულ მუშაობ, აი საიდან გაჩდა ეს, საიდან გაუჩდა ეს ისა, მაგრამ ხო გეუბნებით, აი მამამისი ძალიან ისე ყურადღებიანი დაკვირვებული კაცია, როგორ აწერს ყველაფერს, აი რა მოხდა, იქ რა მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ ამან რაღაცნაირად გაუღვივა და ხო გეუბნებით ულაპარაკი, რომ უნდა ისწავლოთ და თუ კი რამე იცოდა ისტორიული რაღაც ამებს აღწერს.
1: თია,
0: როგორ შეტყობა ამან უბიძგა მაინც?
1: ძმებსაც სათავადაზნაურო გიმნაზია ჰქონდა.
0: მე უკვე ორივე ძმა მიიღეს იქ.
1: დიახ, შემდგომ სწავლა განათლება მათაც უცხოეთში მიიღეს ალბათ.
0: ესე გიცით რა არის, სხვათა შორის უცხოეთში ძალიან ისე ბაბუაჩების ვაპოპტა, ერთ დღეში იღებდი პასპორტსო და ესე წავიდა ჯერ გერმანიაში. არტემი სწავლობდა ოდესაში, როგორც სადაც იყო საუკეთესო სამედიცინო ისა. ხო და მესამე ძმა დავითი პეტერბურგში. ესე იგი, აი ესე აირჩიეს თავიანთი რაც იყო საუკეთესო მათი სწავლებისთვის. და საინტერესოა ახლა ეს იმისთვის, რომ რა იყო ალბათ ამის საფუძველი. მაგალითად, იმას როცა ბაბუაჩემი უკვე პეტერბურგშია, ის მამამისი წერს, რომ მანდო მოიკითხეო ვინმე ჭკვიანი ებრაელიან ეს ბიჭიო მესამე დავით დათიკო, სულო იქ მანდოლინაზე უკრავსო, იქ რაღაცა ხატავს რაღაცებსო და რა გავაკეთო? აი ვინმეს კითხე, რომ რა გზას დავადგენ, ესე იგი როგორ მივეხმარო. აი საინტერესებს. საერთოდ აი ძალიან გამოარჩევს მას, რომ ყოველთვის ვიღაცებს ეკითხება. კითხულობს რაღაცა და თან ესეთი ინტერესებია, ხო, გეუბნებით იქ წერს, რომ აი ედისონმა რა ქნა, აი რაღაცა, ესე იგი ამის კურსში არის.
1: დიო.
0: გაზეთებს ხო გეუბნებით ქირაობთ და

0: ას მოკონდა ბაბუას და დილას უნდა და ადრე უნდა დაებრუნებინა, მაგრამ ამას კითხულობდა.
1: ქირავდნენ, იმიტომ რომ ყიდვის საშუალება ჰქონდათ.
0: დიახ.
1: მე მინდა ვაჩვენო თქვენი გამოსვლიდან პატარა ფრაგმენტი. ეროვნულ არქივში თქვენი გამოსვლიდან ქალბატონ ცირა კალანდაძის სიტყვიდან ფრაგმენტი ვაჩვენო წიგნის წარდგენის დღეს 17 ივნისს გამართული ღონისძიებიდან ვაჩვენო ფრაგმენტი და შემდეგ დავბრუნდებით და გავაგრძელებთ საუბარს.
2: ესეთი ფოტო. სადაც ვარ სამი წლის მოგვიჩენთან ერთად. და როგორი ადამიანი იყო ის მუშაობის დროს, როგორც კი დაიმლებოდა, გამომდიოდა მომიდებდა ხელს პატარას და მიმხავდი გასაზეიმებლად და დიოდი ძეგლიდან ძეგლს, სულ ყველაფერს დაბოწებდა და მიყვებოდა ისტორიას პატარას ძალიან, რა ვიცი რა, რა შეეძლოა, უბრალოდ კარგი, ძალიან კარგი პრობები იყო, მაგრამ ჩემთვის იყო ეხლა უფრო ხედა. როსი ადამიანი, რომელიც სულ ზათი ფორო ეს თავისი ცოდნა სხვებისთვის გაეზიარებინა და ამის შესაძლებლობა მას ცხოვრებაში უკიდურესად შეზღუდული ჰქონდა. და რატომ ვთქვი, არ იმეთი ფოტო. ვიღაცა შევდა და გადაგიყო. გადაგიყო მარტოს. ბაბოჩენის მხოლოდ ხელი ჩანს. და ესეც არის დამოკიდებულება როგორც არა იმიტომ რომ კი არ საფეთქო ეხლა წარმოიდეთ წამით წარმოიდინე ნებისმიერი ცნობადი სახე როგორიყო ის შეიძლება და გადაინტერპრეტა ისა მაგრამ ეს იყო გარკვეული კაცი ყველა ადამიანისგან ვერცე კაცეული შემთხვევით გადარჩენილი და ჩემის აზრით აი ეს ფოტოც არის სიმბოლო ისი ცხოვრების დიდი მადლობა რომ როგორც იქნა ამას შეგასწორეთ და ჩვენ ხალხს უნდა დავუბრუნდეს ის რაც იმ თავიქვე მათებს და ბათვის იყო გასაც დიდი მადლობა
1: თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ ხალხს უნდა დავუბრუნდეთ რაც იმ თავიქვე მათ ეკუთვნოდა თო და აი დღეს ხმამაღლა საჯაროთ რისი თქმა შეგიძლიათ რას უპირებთ ბატონი სარგის კაკაბაძის დანატოვარ უნიკალურ არქივს როგორც თქვენ ამბობთ აკეთანხმებით საგანძურს ჩვენი ერისთვის თქვენი ოჯახისთვის ყველასთვის რა გეგმები გაქვთ იმიტომ რომ აი აღთოვანებული იყო ბატონ ნიკო ჯავახიშვილი და წარმომიდგენია ისიც და სხვა მისი კოლეგები და ადამიანები ვინ საქართველოს ისტორიით კულტურული მემკვიდრეობით არიან დაინტერესებული რა დაემართებათ როცა ხელმისაწვდომი გახდება ყველაფერი გამოცემებით და ისეთ ადგილას დაბინავებით სადაც შეიძლება მიხვდეთ და გაეცნო რას აპირებთ რა შეგილიათ დღეს თქვათ
0: მე ნამდვილად ვფიქრობ რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ის რომ ამდენ ხანს ესე გაიწელა და მასაკუთელი რიგი აღარ ჩაუკვი აღარ დავიწყებ რატო და როგორ მოხდა და რამდენად კიდე არის რამდენი უსამართლობა რამდენი არასწორი ინფორმაცია იბეჭდებოდა მის შესახებ და აი ყველაფერი გინდა რომ გაასწორო ხო
1: მაგრამ გარდაცვალების შემდეგ თუ
0: დიახ მანამდეც და მერეც სამწუხაროდ რა თქმა უნდა მე როცა ვამბობ რომ ის მუშაობდა იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო რა თქმა უნდა დაბეჭდილი რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომი არავითარ შემთხვევაში არაფრის საფრთხის დადებას არ აპირებდა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ თქვა მე იქ ვამბობდი რომ აი სუსტობებდა ძალიან კარგი მთხრობელი იყო კარგად ლაპარაკობდა ისე საინტერესოდ როცა თქვა აი ჩემ დაბადების დღეზე შეხვედრია ჩემ ამხანაგებს ჩემ კლასელებს რაღაც სულ ვატყობდი როგორ აკლდა მას აი ეს ახალგაზრდობასთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ კი რაღაც ლექციებს და აი ყოველ მხრივ ამ მხრივ იყო მაინც შეზღუდული. მას ეს მხარეც მისი ხო არის შეიძლება იყო კარგი მეცნიერი, არ იყო თქვათ ეს არ კონდეს ესეთი ნიჭი, თქვათ, ამის კარგად გადმოცემის.

0: ესეთი რამე ხდება. ან ესეთი სულ მას ესაკლდა, მას უნდა და აი ამ თავისი ცოდნის გაზიარება, თავისი აღმოჩენების, აი უცებ ძალიან ისე აენთებოდა ხოლმე. ესე ყვებოდა, იმიტომ იყო კარგი, კარგად ყვებოდა მეთქი. აი ყოველთვის მეც რაღაცებს როცა სულ უნდოდა რომ მე ჩემთვის ძალიან კარგად ვწოდნოდა.
1: თქვენ სენაზე გიყვებოდათ ხო? ანუ ბავშვურად იგებდით და გახსოვთ?
0: ბავშვურად იცით როგორ, და ეხლა დავფიქრდი. ძალიან სერიოზულად. თითქოს ელოდებოდა რომ მე ეს ყველაფერი უნდა გავიგო. ხო, ალბათ რაღაცას უფრო ამარტივებ და არ ვიტყვი. აი რაღაცნაირად არტოვებდა ესეთ საბეჭდილებას, აი უბრალოდ ძალიან გატაცებით, აი რა არის ტოპონიმიკა, როგორ უნდა შეხედონ, ხა სიტყვა შეიძლება მაშინ არ ვიცოდი, მაგრამ აი ადგილის სახელს რა მნიშვნელობა, ამის უკან რამდენი რამე შეიძლება იმალებოდეს, აი თქვათ სადღაც რო ჩადიხარ და იქ რო რაღაცა სიტყვა სხვანაირად თქვათ კუთხურად, იმათაც იქაც შეიძლება რაღაც ისტორია იყოს ამის უკან. ამას ესე კი არ მასწავლიდა, უბრალოდ ამას ყვებოდა. რომ აი პატარა ცვლილება რისი მაჩვენებელია. და სულ მქონდა მე შეთავაზება ბავშვობისას, რომ რასაც ყვებოდა ამის თვითონ თვითმხილველი იყო, აი როგორ გიტყრათ, თანამედროვე კი ვიცოდი რომ და თქვათ თამარი როდის იყო, ან რუსუდანი, ან კიდე რა. აი და ხუგოვნებით როცა რაღაც სევდიანად და შეწუხებული რო ლაპარაკობდა იქ ჩვენი ისტორიის რამე რაღაც კუღმართობასაც ძალიან ისე აი მან განიცდიდა თითქოს შეიძლებოდა აი ეს რო ასე არ მომხდარიყო ეს სულ იყო რო აი რატო მოხდა ასე
1: აი მაგალითად რა გახსოვთ
0: ბევრი რაღაცა.
1: თქვენ რუსუდანი ახსენეთ, როცა შეხვდით.
0: რუსუდანის თქვა გადაუწყვეტ ეს სუფრაზ სადილის შემდეგ იყო, რა ეს მისი გადაუწყვეტელობა არ იყო მომზადებ იმ პოზიციისთვის.
1: მეფობისთვის
0: დიახ. იქ სად აი ასეთ რაღაცებს, მაგრამ ეს იყო ძალიან მძაფრად და ისე ამბობდა. აი
1: ალბათ
0: როგორც ახლა დღეს ვისაუბრებთ, ალბათ თქვათ აი ამ წუთას მომხდარ ამბავზე. აი თითქოს ეს არაფერი მისთვის წარსული არ იყო. მე ნუ მაინც ბავშვი ვიყავი, ხო? აი ჩემი შეხედულებით ეს იყო ყველაფერი რეალობა დღე, აი რაღაცნაირად ახლოს მოტანილი. ეს ძალიან ძველი ისტორიული ამბებიც ახლოს მოტანილი. ეს იყო ალბათ თავარი დამახასიათებელი, მე ისე ვფიქრობ ახლა რომ ჩამოვაყალიბო როგორი იყო, ხო? აი როგორ აენთებოდა ამისთვის. აი თითქოს მის თვალწინ ხდებოდა ეს. თითქოს ის უყურებდა. და აი ისევე მძაფრად განიცდიდა. მე ვფიქრობ რომ ასევე წერდა, ამიტომ ესე სწრაფად რაღაცა, მაგრამ აი სულ უბრუნდებოდა. ამაში იმის ახსნაც არის, რატო ცვლის ამდენ, რატო ანვითარებს ამ
1: თავის
0: შესწორებებს, ხო? თუ შენ ამით იცხოვრობ და თუ შენი რეალობაა ეს ერთგვარად, ხო, ამ სამყაროში ხარ. მაშინ ესეც გასაგებია, ხო?
1: დიახ. ბატონი სარგის კაკაბაძე გარდაიცვალა 80 წელს იყო, ხომ? გადაცილებული. 1977 წლის 2 აპრილის დღევანდელი გადაცემა შეგახსენებთ, რომ მიეძღვნა მის მოღვაწეობას სტუდიაში სტუმრად მობრძანებულია მისი შვილიშვილი ქალბატონი ცირა კალანდაძე, რომელიც გახლავთ პროფესიით მხატვარი. გადაცემა მემკვიდრეობა დასრულდა. ჩემი აზრით იყო ძალიან საინტერესო და თქვენ უღრმესი მადლობა ამისთვის. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდება.

0: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
1: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქვს, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება, ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყნა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივდის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია, ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქვს ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველოს, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირი ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ხედავთ ჩვენ? ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები? და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ, კაცო. საქართველოს ინტერესების დაცვა არნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აგაკი ვერთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის ვიტყვით, თავისუფლება ქალბატონ ზიამაღლობელს, ამ მართლაც სპეტაკ, მართლაც მებრძოლ და გამოჩენილ ქართველს. და მე მინდა მას ჯანმრთელობა უსურვო და აქვე მოვიკითხო ქალბატონი ელენე, რომელსაც გაუვარეს და ძალიან ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მე მას უსურვებ, რომ არ გამოჯანმრთელდეს და დაუბრუნდეს თავის 4 შვილს, თავის ოჯახს, თავის ქვეყანას. ეს მართლაც ძალიან ნიშანდობლივია ქალბატონებს, როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება და მათ, რა თქმა უნდა, ეს კარგ დამსახურებად ვერაფრით ვერ ჩაეთვლება. ასევე დიდი სიყვარული მინდა გამოხატო რუსთაველის პროტესტის მიმართ, ამ გულანთებული ხალხის მიმართ. რა არ დაარქვეს ხალხო, ხანაკაცუკი ხან, ისა რა ქვია, უსამშობლო, გამყიდველი, აგენტი, სასწაული ხალხო, როდესაც მართლაც ყველაზე აი ესეთ შრომიან და ყველაზე კარგ ნაწილს აი ესე ამკობენ, ეს იმას ნიშნავს მხოლოდ, რომ ღირებულებათა სისტემა ჩვენთან ისევ ამობრუნებული გახლავთ. ამიტომ დიდი სიყვარულით ჩემო რუსთაველის გამზირელებო, გისურვებ წარმატებას, გამარჯვებას პირველ რიგში და ბრძოლა ბოლომდე, მე თქვენ გვერდში ვარ, კიცით ყველამ. დღეს ბატონებო ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ბატონი მამუკა გოგატაძე, გეოლოგი, პროტესტის მონაწილე და ბატონი რომა აკოფოვი, IT ინჟინერი. პროტესტის აქტიური მონაწილე, ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი და ქალბატონი დარეჯანზე თუ ვინმე ზრუნავს, ვიცით ხო ეს ქალბატონი, მე მინდა შეგახსენოთ მაყურებლებო, რომ ქალბატონ დარეჯანს დიდი ხანია დაერქვა რკინის ქალბატონი. ჩვენ ქართველებს ერთი გვყავს ესეთი, როდესაც რეიგანმა მერაბ კოსტავას დაარქვა რკინის კაცი და გამოგვაჩნდა მეორეც ქალბატონი, რომელიც წელიწადი და 571 დღეა ხო ბატონო რომა, თუ არ ვთქვი 72 ხო 72 დღეა ეს ქალბატონი იქ არის, იქ აღამებს, იქ ათენებს აბსოლუტურად, ნუ არ ვიცი რა, ესე დაუმორჩილებელი და ნამდვილად რკინის ლედი გახლავთ და ერთ-ერთი მისი ანუ დამხმარე თქვენც ახართ, ვიცი ბატონო რომა, და ამისთვის დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მოკლედ მე დავიწყებდი ბატონ მამუკასგან. ჩვენ ძვირფასო მაყურებლებო ბევრი გავიარეთ, ბევრი უსინდისობა ვნახეთ და თემებს ვერ უსწრებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ახალ და ახალ სიგიჟეებს ესენი გზადაგზა იგონებენ. ეხლა ეს აფგანის ღამის 4 საათზე გასამართლება და შემოკედლებული კაცის გაგდება და დღეს დაჭენო, ეს ძალიან ცუდი ფენომენი იყო. ნახეთ ეს პოლიციელები რა დღეს შეაგდებდნენ ახალგაზრდებს და რა ისა აქვთ, ნუ მოკლედ ესეც ძალიან საშინელება იყო. მაგრამ დღეს ჩვენი გადაცემა იქნება ზოგადი, რომელიმე კონკრეტულ თემას ესე არ განვიხილავთ და საერთოდ ბატონ მამუკასთანაც იგივე კითხვა მექნება, რას აპროტესტებთ და რატომ არის დღეს მნიშვნელოვანი ბატონ მამუკა პროტესტი და რატომ უნდა გავაპროტესტოთ ჩვენ დღეს?
1: გამარჯობა. ვაპროტესტებთ ზოგადად იმას, რაც გვტკივა ზოგადად საზოგადოებას, ხო? ნებისმიერ საზოგადოება წესით და რიგით უნდა იბრძოდეს იმისთვის, რომ უკეთეს სოციუმი შეიქმნას მის გარშემო და უკეთეს სოციუმში ცხოვრობდეს და ზოგადად უფრო მეტად ელემენტარულად რო ვთქვა, ადამიანური უნდა იყოს ჩვენი ყოფა, ხო? და ну დაწყებული იქიდან, რომ არჩევნები
0: ანუ ღირსეულ მდგომარეობას გულისხმობთ.
1: დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა,
0: ადამიანს.
1: რა ვიცი, ხა თუ ვინმე აქ მაყოფილი ეხლა, თუ ვინმე აქ მაყოფილი მდგომარეობით, როგორ მდგომარეობაში ჩვენ ვიმყოფებით, არ ვიცი, ნუ ხა ალბათ სხვანაირად ხედავს ამ ყველაფერს და მე გონი რეალობა ძალიან განსხვავებული და სხვანაირია და რეალობა არის ისეთი, რომ პროტესტის მდგომარეობაში არის

0: ყოფილიყო წესდარიგი და აქედან გამომდინარე შეიქმნა ეს პროტესტი და რა თქმა უნდა ეს პროტესტი ვერ გაქრება და ვერ ჩაქრება.
1: ალბათ გადამწყვეტი ალბათ ჩემთვის მაგალითად იყო ის 28 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება, რომ ჩვენ ევროპასთან წყვეთ ხელშეკრულებებს და ასე შემდეგ. ეს ზეაღემატებოდა იმ არჩევნებსაც და ყველაფერსაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო ბატონო მამუკაროვ, რეფერენდუმი და ნებისმიერმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ამ ქვეყნის 80% არის ევროპისკენ და უნდა ევროპაში თავის მომავალს იქ ხედავს. და ამის ახლა ესე დაბეჭავება ჩემია, ნუ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს იყო გადამწყვეტი, როდესაც ხმა მოვიღე და ნუ
0: ახლა როგორი რაღაცა, ეს თანდევი პროცესებია, უკვე და თანდევი ამბებია, უკვე ეს ევროპისკენ რო აღარ მივდივართ და რაღაცა. ის რა არის, ევროპაში ეხა უცებ დღეს და ხვალ მაინც ვერ შევიდოდით და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ რო ხედავდეთ ისეთ რაღაცას, რომ ჩვენ ემზადებით ევროპაში შესასვლელად და რაღაცა ისეთი სტანდარტებთან მიახლოება მიმდინარეობს, რაც შესაძლებელია კიდევაც კი, ბატონო, ევროპაში თუ უცებ არ შევდივართ ეხა და რაღაცა და იმიტომ ფერხდებით, რომ ჯერ გვინდა კარგად მოამზადოთ ევროპელებსაც არ გავურთულოთ საქმე და ჩვენ
1: იქ
0: შეესო უფრო მარტივი იყოს, კი ბატონო, რატომაც არა. მაგრამ
1: ის ასოცირების ხელშეკრულება ვალდებულებები, იმიტომ თანასწორი უნდა გახდე, რომ თანასწორებთან ერთად რაღაც გააწყვეტილება შეიძლება.
0: ნუ საქმეც მაგაშია, რომ ეხა ესეც არ ჩანს ეს ამბავი, თორემ ეხა ზოგიერთები ამბობდნენ და ნეტამართლაც ესე ყოფილიყო, რომ ევროპასაც გავაკვირდებთ ჩვენ დემოკრატიით და ჩვენი ხარისხობრივი ზდითო, ჩვენი საზოგადოების და რაღაცა ნეტა ყოფილიყო მართლაც ესე, მაგრამ სამწუხაროდ არ არის ესე რა.
1: სამწუხაროდ ზიმბამბე გააკვირვეს, ისე დავიმონეთ ხო და რაღაც ეგეთი, რა ვიცი, ირანი გააკვირვეს, რომ აი ესე ვერცა მე დარწმუნებული ვარ, ირანი ვერ წარმოიდგენდა ვერასდროს, რომ ჩვენ ესე ხელაღებით ვიტყოდით უარს ევროპაზე და ამ განვითარებაზე და ამ შესაძლებლობებზე.
0: ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი ირანდან ჩამოსული ადამიანი ზოგი ეროვნებით და ეთნიკურად ქართველი და რაღაცა ალბათ იმისი მედადაც იყო, რომ აქ უფრო რაღაც ევროპაში ინტეგრაცია და უფრო ისა და პლუს ამ ყველაფერთან ისა და ნამდვილად დაკვირვებული დარჩებოდნენ რა. ვიმართ კიდე სხვა პრობლემებიც აქ
1: რამდენი ხო წარმოიდგინეთ ყოფილი საბჭო და კავშირიში რამდენი 16 რესპუბლიკიდან როგორ გიყურებდნენ ის დანარჩენები, ჩვენ რო უვიზოთ შეგვეძლო ევროპაში და ძალიან დიდი შურის და ძალიან დიდი ბომბი საგნად იქცა. მე მყავს მეგობრები, რომლებიც ცხოვრობენ შუა აზიის ქვეყნებში და ძალიან ძალიან ისე უყურებ, ნუ აი თქვენ როგორ წინ მიდიხართ და რა თქმა უნდა ეს ვინ მოახერხა ხო ერთ ჩვენ ვიყავით კავკასიაში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამის მედროშე ვიყავით, ეხა აზერბაიჯანამდე და სასუნხეთამდე ჩვენ ვიზაც ვიზოც მივიღეთ და ჩვენი რა ვიცი მაგალითები და იმ რაღაცა კოციცით, იმ რაღაც დემოკრატიული არსის კოციცით მოახერხეთ ამდენი და უცებ აგვემართა ამ ხელა კედელი და ამ ხელა გამყიდლური ძალა, რომელმაც ეს უნდა რომ ჩააქროს და ფეხვეში გათელოს ხო და იმ გაკალბებაზე მე ბატონ ნაგაკი ხუსკივაძესთან ვარ და რამოდენიმე ექსპერტთან და მეთნო საარჩევნო ადმინისტრაციულ მოხელე გახლავართ, ნუ ჩვენ შევთანხმდით რომ 10% აი სუ თავისუფლად შეგვიძლია თქვა რომ 10% გაყალბდა.
0: ხო, ალბათ.
1: და ეს მე ციფრებში ისე გამოიყურება, რომ 10 რო გაყალბდა, აქ შენ გაყალდება იმას ემატება 2-მაგი ეფექტი აქვს, ხო? ნორმალი, იმიტომ რომ მე თვითონ მაქვს 2 ოქმი დაწერილი ვარკეტილში, მე-4 უბანზე, ხელმოწერილი აქ იქო ყველა დამკვირვებელს, იმ ხელა დარღვევა იყო ადამიანი მოვიდა და მის ხმა უკვე მიცემული გახლდათ. და ეს სულთა იურდილოთ ვიცახი, ეს დოკუმენტი არსებობს და ხელმოწერილი აქ. კარგიც ბატონო, ისა მამკამ თქვენ დაგიბრუნდებით აუცილებლად. აი თქვენი აზრიც მაინტერესებს ბატონო, რომ თქვენ ძალიან აქტიურად ხართ ამ
2: იმაში.
1: აი რატომ არის საჭირო გაპროტესტება ბატონო, რომ აი თქვენ როგორ უყურებთ?
3: მე არ მაქვს პრაგმატული არგუმენტი, რატო არის საჭირო პროტესტი. ანუ ჩემთვის, ანუ მე პირადად თუ მეკითხებით, ჩემი აი ჩემი ფორმულა რატო ვაპარტესტებ არის სინდისის კარნახით. სხვანაირად ვერ ვცხოვრობ.
1: დიახ.
3: ჩემი აზრით ჩვენ ეხლა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში ბევრი იყო ესეთი მომენტი, როცა პატიოსანი ადამიანისთვის უმოქმედობა დანაშაულია.
1: დიახ. მე გეთანხმებით ამაში.
3: კი. და მაგიტომ უბრალოდ რა ვიცი, კი პრაგმატულად რა თქმა უნდა ბევრი უფრო უსაფრთხო არჩევანი იქნებოდა, რომ სახში დავრჩე. უსაფრთხო არჩევანი ჩემთვის, ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ხო, სულ ყველასთვის. და

0: შვენივარად, არავითი ყველანაირად, არავითი ფინანსურად ყველანაირად კარგად ვიქნებოდი, ხო? მაგრამ არსებობს ზნეობა, ხო? და განათლებული, განვითარებული ადამიანი, ადამიანი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში პრეტენზია აქვს რაღაც კულტურის მატარებელია, ხო? მე მგონი სინდისით უნდა იცხოვროს. და როცა ხედავ, რომ ქვეყანას ემუქრება ეგზისტენციალური კრიზისი, იმიტომ რომ არჩევნებია რომ გაყალბ და იყო პროტესტი, მაგრამ მთავარი მუხტი, აი ჩვენ რაც დავინახე და მე მახსოვს, აი მე ჩემი ისტორია მახსოვს, როცა იყო ეს განცხადება, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე აი ეს მოლაპარაკებები წყდება, აი მე უბრალოდ აი სახში სპორტულებით ვიჯექი და აი ასე სპორტულებით გავედი რუსთაველზე.
1: აი ზუსტად ანალოგიური, აი მითომაც უთხარი მე ბატონ მამუკას.
0: იმიტომ რომ იყო რაღაც ჩვენი შიდა თემები, ხო, ეხლა ჩვენი ოპოზიციაც ხო ანგელოზები არ არიან, ხო? იყო რაღაც ჩვენი შიდა თემები, რომ აი ეხლა აი ამ რაღაც გამგებელი აქ ვინ იქნება და აი რაღაც აი ამ ბიუჯეტს კონკრეტულად ვინ
1: გაფლანგავს, ხო?
0: ხო, აი რომელი შეჭამს, ეგ გასაგები იყო ვიღაცისთვის იყო მткиვნეული, მაგრამ ჩვენ ვიცოდეთ, ქვეყანა მეტნაკლებად სწორი მიმართულებით მიდის.
1: ო
0: აი ჩვენ გვაქვს რაღაცა მიზანი აღებული და აი შეიძლება უფრო ნელა.
1: და აი ამ
0: მიმართულებით სხვა მთავრობის
1: პრობლემა. ის ახალი თაობა შეცვლიდა ყველაფერს, ხო, იმიტომ მიმართულებას
0: რა თქო ახალი თაობა, კაცო, მეც მინდა კარგად ვიცხოვრო, მეც
1: მესმის, მე ვიძახი რომ შეცვლიდა,
0: ხო. და ანუ შეიძლება სხვა მთავრობის პრობლემებში ეგ მოძრაობა იქნებოდა უფრო სწრაფი, ხო? მაგრამ მაინც რაღაცა ის სწორი მიმართულებით მივდიოდი და ჩვენ დავინახე და უკვე არ მივდივართ სწორი მიმართულებით. და ჩვენ დავინახეთ და ჩვენ არ
1: რადიკალური ცვლილება, ანუ
0: რადიკალური ცვლილება და ეს ცვლილება არის ისეთი ცვლილება, რომ აი თანხა დაკარგე, ხო? ან რაღაც ისეთი მინიმალური კომფორტი დაკარგე. ეს ცვლილება არის აი ჩვენი შვილების მომავლის ხარჯად მოხდა.
1: საში
0: ანუ მე ანუ მე გავიაზრე, რომ ჩემი შვილი ნორმალურ ქვეყანაში ვერ იცხოვრებს. ეს არის ძალიან საშინელი აზარი მართლა. და ეს თუ არ გაშინებს, რა ვიცი, აბა, მაშინ კიდე რა უნდა მოხდეს.
1: ბატონო რომა, აი მე სულ მაგას ვამბობდი რა, რომ აქ ღირსება არის პირველ ადგილზე, თორემ აი რომ გადავხედოთ ჩვენ რამდენი ჯერ უთხრიათ ხოლმე ბატონო მამუკა ეგეთი არგუმენტი, რომ აი ნახე რა ტრასა გააკეთე. ჯო ტრასას კომუნისტები რო აკეთებდნენ, ისეთი უნდა, მაგრამ რა ეხლა? შვილები ვაკვლევინოთ და ესა ტყვიის ფული ვიხედოთ, იმიტომ და ჩვენ ვიხადოთ ჩვენი შვილების ტყვიის ფული, იმიტომ რომ ისე რა ტრასა მქონდა ეს, ჩემი ენა დავკარგო, ჩემი ქვეყანა დავკარგო. რა 78 წელს რამეს უშავებდით ჩვენ რუსეთს, რომ მოინდომა ერისთვის სული ამოეცალა და ენეცარტმევა? აი რატო მოინდომა? ამაზე ხო ეს ხო ამაზე ხო რა ვიცი, მე მგონი არგუმენტი არ არსებობს, ამას სხვა პასუხი არ არსებობს. სულიად დამორჩილებული ერს მოინდომა, რომ სულიც ამოეძრო, ხო?
2: მითუმეტეს ბატონო აკაკი, რომ ასფალტი უკვე ნაჭამი ქონდა ჩვენ. ასფალტი ჭამოთ, გავოთქვა რა.
1: კი ბატონო, ანუ მე მაგას ვიცახი, როცა ადამიანს ისება, ვიწყდება, იქ მე კვერცხის ფასზე დავა არის 1000 ხარისხოვანი.
0: კი, ნამდვილად ასე.
1: ხო, როდესაც აი გამოვიდა და ადამიანი მეუბნება, რომ ევროპაში გათხოვდეთ. აი ევროპაში თხო კაცები გათხოვდებიან ევროპაში თუ შევარ. რას აი რამხელა შეურაცხყოფას მაყენებს, რომ დღეს თითქოს პირობები არ აქვს, თორე მინდა გათხოვება კაცო. და როგორც კი შევალ, აი წარმოიდგინეთ, როცა ეს ღირსება და ეს ღირებულებებზე ხალხი არ ხელავს, იქ უკვე კვერცხზე დადის ყველაფერი და რაც ძალიან სამწუხარო არის. აი გისმენთ რაღაც თქმა გინდოდა.
0: ხო, ნუ ჯერ ერთი როგორი შეურაცხყოფა, ხო, რომ ვინმე გეუბნება, რომ შენ თავს ვერიცავ და გაგათხოვებს ვიღაცა და აი მხოლოდ მთავრობა გიცავს.
1: ხო, ჯერ მთავრობა როგორ გამეჩვას გათხოვებისა?
0: ხო, ანუ ეგრესია, ანუ ვიღაცა შეიძლება შემაცდინოს ისეთი ბოთე ვარ და აი მთავრობის იმედი მაქვს მხოლოდ, ხო? ეს ხო უკვე შევარაცხოფა.
1: რა თქმა უნდა.
0: მეორეა, როგორი გიჟი უნდა იყოს? ну кай, შეიძლება ეხლა ისე ჟღერს, მაგრამ რომ ამისი გჯეროდეს, იმიტომ რომ ევროპა მრავალფეროვანია, მე მესმის და ყოველთვის არის ამის მაგალითი, რომ აი ბერლინის კლუბებში იცით რა ხდება? კი, მაგრამ მართლმადიდებელი საბერძნეთიც არის ევროპა. ძალიან, კი, მართლმადიდებელი არა, მაგრამ ძალიან რელიგიური პოლონეთიც არის ევროპა. ხო? ევროპა მრავალფეროვანია. რა, რა ვიცი, რა როგორი ადამიანიც არ უნდა იყოს. ასეთიც არის, ისეთიც არის და ყველა
1: ყველაფერია. ბატონო რომო, მაგრამ ბერლინის ღამის კლუბებში რო ხდება, თქვენ გონიათ დავით აღმაშენებელზე ნაკლები ხდება, ჩვენ დავით აღმაშენებლის გამზირზე, რომელიც გამომძიურებული არის.
0: აი ნაკლებად აი ხდება, ხო?
1: აი მე, მაგრამ
2: ევროპა

0: ხობა გადამწყვეტი ფაქტორი არ არის
1: მიმართულებაში. კი, კომუნისტური საზოგადოებისთვის დაიყო დამახასიათებელი. რაც გინდა აკეთე, ოღონდ სახალხოთ არა.
2: კი,
1: ფადვალში ჩუმად შეიძლება პედოფილი
0: ყველაფერი. აი ეს უნდა მეთქვა. ევროპაში უბრალოდ დეკლარირებულია ყველაფერი და ჩანს და
1: ევროპაში.
0: აი ეს არის განსხვავება, იქ მიჩქმალული იყო, ოღონდ ისევ ინდენივე იყო და ისევ ისე იყო ეს ყველაფერი, როგორც ისა, მაგრამ ნუ ევროპულ სივრცეში ეს დეკლარირებულია და ჩანს რა, თვალსაჩინო, ნუ არავინ არ მალავს იქ არა.
1: კი ბატონო,
0: ეს არის განსხვავება.
1: ანუ ევროპაში მიხვდნენ ადამიანის სულის უსასრულობას და პატევის წეს იმ ადამიანის სულის იმ უსასრულობას ხვდები, რომ თუ კანონში ჯდება, ხა ადამიანი ხო, ყოველს თავის გულს, ვიღაცას პამინდორი უყვარს, ვიღაცას ბადრიჟანი უყვარს, ხო? ხა პირად ცხოვრებას ვინ როგორ წაიყვანს, ეს სახელმწიფო საკითხი საერთოდ არ არის. და იმ ევროპაში მიხვდნენ, რომ შენ თავარია, სხვას არ დაუშავო, თავარი არის, რომ იმ სოციუმში შენ რაღაცა ისეთები არაკეთო, რაც სხვას დააზიანებს. თორე ბატონო, მე შენ ეხლა იმ ღამის კლუბში მაპატია და შეშველი გინდა ცეკვა თუ იმით რა ქვია ჩოხით, ეს შენ გადაწყვიტე კაცო.
2: თუ ბელოტოფელ მნიშვნელოვანი მომენტი არის, მთავრობა სახელმწიფო არ უნდა იყოს მორალის წყარო საზოგადოებაში.
1: რა თქმა უნდა, 100%.
2: იმიტომ რომ მთავრობა გაზარდის მხოლოდ პავლიკ მაროზოვს, მეც არის მოღალატეს, რომელიც ემსახურება ძალოვან სტრუქტურებს.
1: დიახ.
2: სხვას მთავრობა ვერ გაზარდის.
1: მაშინ ახლა მარქსის იდეოლოგიაც არ ყოფილა ის საშინელი კომუნისტური, რაც მოხდა მერე და არც მაქს არ დაუწერია ხალხიო, ჰიტლერო შენ ცოცხლად დაწვიო და სტალინს არ თქვია გალადამორია მოიგონეო და ხალხი ციმბირში წელამდე წყალში ჩააყენე და ისე ამუშავეო. ეს რა თქმა უნდა მერე იყენებს. და იდეოლოგია ყოველთვის ის მოდის კარგი დაპირებებით. რას ამბობდა კომუნისტო ძალიან ძან კეთილშობულობის რომ ჩვენ პროლეტარიატისთვის, მუშა ხალხისთვის, აბარა, აი ყველაზე ღარიბი პენისთვის და იმის რა მოხდა? ის მილიონრები და ბურჟუაზია დასაჭირს და თვითონ გახდნენ მე ეს მალული მილიონრები, ხო? და თვითონ გადაინაცვლეს ძალაუფლება და ხო ზოგი მეშოკიც ადმალავდა, ფულს და ზოგიც ადმალავდა, ხო? ეს ფროიდმა როდის იცინასთანმეტყველა, რომ ეს თეორიები კიდაც მარქსის და ენგელსის წინვალე იქნებოდა, ოღონ ხალხში გატარდებოდა როგორც შუა საუკუნეების მეთოდები. და ზუსტად ინკვიზიციის ნაირი ის რო იყო ხუთეული მის რა ქვია და პირდაპირ უშვებდა ხალხს დახვრეტებას. ზუსტად ის მეთოდები იქნებოდა გამოყენებული. აი თქვენ რაც გამოყოფთით, აი ბატონო მამუკა, აი
0: გასაგებია, გასაგებია.
1: აი რისი თქმა მინდა, აი მაგა, აი ბატონო რომ მწყინვალე
0: თქვა, სიმისი
1: ადამიანები გაჩერდესო და
0: ამ ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელი ამ პროცესებში და ზოგადადაც, ნუ სულიერ ის რა არის, ადრე ფიქრობდი ხოლმე ეს რაღაცას რა, რომ აი რაღაც პრობლემას რო გადააწყდება ადამიანი ელემენტარულად ცხოვრებაში და ნუ გაყვები აზრით და მიდიხარ პოლიტიკამდე, რომ აი იქიდან იწყება ზემოდან ყველაფერი და ესე და მერე მივხვდი რომ პოლიტიკიდან კი არ იწყება ეს ყველაფერი, არამედ იწყება სულიერებიდან რა. ჯერ იქედან იწყება საერთოდ ყველაფერი და მერე უკვე სხვადან რა ჩენდა. აი მაგაზე უნდა დავფიქრდეთ ყველა ალბათ, რა სულიერების მატარებელი ვართ, რამდენად ემპათიურები ვართ, რანაირები ვართ, ვაბჭე მართლა ქრისტიანები ვართ, ფსევდოქრისტიანები ვართ, მართლა მუსლიმანები ვართ, ფსევდომუსლიმანები ვართ, თუ ვინა ვართ. აი ესეთ რაღაცებზე უნდა დავფიქრდეთ ალბათ, იმიტომ რომ მარტო კანონებითაც და მარტო ესეთი რაღაცებითაც ყველაფერი ვერ მოგვარდება. კი, გარკვეულ რაღაცა სეგმენტში დაიჭერს კანონები ყველაფერს რაღაც თავის იმას, მაგრამ სულიერება ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ფსევდო ქრისტიანობა
1: რატო დაქვეითებული თქვენი აზრით, ეს ცნობელობა, ეს სულიერი, ეს სენსიტიური რაღაცა?
0: გეტყვით, მე ჩემი აზრით, მაგალითად ჩემი აზრით მე ვფიქრობ, რომ გარკვეული რეფორმირება თუ ორგანიზაცია ჭირდება, იგი აი ყველა მიმართულებაზე ვიტყვი, მაგრამ ჩვენზე ვიტყვი ხა, მართლა დებელი ქრისტიანი ვარ და მაგედან გამომდინარე ვიტყვი. რაღაც გარკვეული რეფორმირება, რეორგანიზაცია უნდა ამას უფრო მარტივი იყოს, უფრო მისაღებად, უფრო იმას, უფრო თანამედროვე, რაღაც ძიებაც უფრო მეტი უნდა იყოს შემეცნების თვალსაზრისით, ეს რაც დაწერილია და რაღაცა გასაგებია.
1: ჩვენ აუცილებლად მივალთ განათლებამდე ალბათ.
0: ხო, ხო და აი სწორედ აი ეს სეგმენტი, იგივე შემეცნებითი სეგმენტი და რაღაცა უფრო მაღალ დონეზე უნდა იყოს აქ, რომ სამყარო აგერ კვანტური ფიზიკა და ის ათას რაღაცებს ისეთ იმას იმაშობა, რაც უკვე აბსოლუტურად მოდის თანხმობაში იგივე სულიერებასთან და ამ რელიგიურ რაღაც იმებთან, რაც ჩვენ ვიცოდით და რაღაცა და ძალიან იცით რა არის, მართლა 100 წლის წინ ურმი დადიოდა ადამიანი და ეხა
1: მეზედესით
0: და ბემვეთი და თვითფრინავით დაფრინავს და რაღაცა და მობილური გვეჭირავს ხელში, რომელიც კომპიუტერია ფაქტიურად, ხო?
1: თუმცა ეს ყველაფერი თავის ფას მოითხოვს, ხო?
0: ხო და აი მაგას ვიახე, ამას უკვე გათანამედროვება ჭირდება ჩვენი სულ იცით რა არის, ტექნოგენურად ჩვენი ცივილიზაცია ძალიან განვითარდა, საკმაოდ იმაზე მეტადაც განვითარდა, ვიდრე აი ჩვენ მაგას გადავხარშავთ, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ სულიერების მხრივ ჩამორჩა რა. იმიტომ რომ ესეთ ფორმატში რიტუალური მეებში ახლართული ეს ყველაფერი, ხო? ძიმე რიტუალური მეებში ახლართული, ხო? ინგლისურის სიტყვა userful თუ რაღაც, აი გამოყენებადობის თვალსაზრისით ძალიან არაეფექტური აღმოჩნდა
1: რა. მოხარებით საზოგადება გააქვთით.
0: სამსახურიდან ძლივსასწრებს ხალხი რაღაც ელემენტარულად, რომ კვირაში 6 დღე მუშაობ, 7 დღეა კვირაში და 6 დღე მუშაობენ წელში გაწყვეტამდე და იმას აღარა აქვს უკვე იმ ფორმატებში შესulis რაღაცა იმ რაღაცეებში იმასთან ყველაფერთან რაღაცას თანაზიარობის რაღაცა იმის თავის თავს ძლივს იმაშובה ესეთ ფორმატში მყოფი ადამიანი და შვილს ვეღარ აქცევს ყურადღებას, რომ რაღაც მე ამობენ, რომ აი შვილის აღზდა და რაღაც რა შვილის აღზდა 7 დღიდან 6 დღე რო წელს გაწყვეტამდე, წელში გაწყვეტამდე ამუშავებ ადამიანს, იმან რა უნდა გააკეთოს? მე თავის მოწესრიგებას ვეღარ ასრულებს, რომ შემდეგ ისევ ძიმე
1: რა უნდა გააკეთოს? ბატონო მამუკა და მე ლიბრეში აი ესე პირდაპირ უთხარი ახალგაზრდებს, რომლებიც დაათრევდნენ ამ მეშოკებს და ეს ამხელა ქსელი რომ მილიონებს შოულობს და 800 ლარებს რო უხდის ამ გოგო ბიჭებს, რა უნდა გააკეთონ, იცით? მეტი გული და ემპათია უნდა კონდეს და ყველა გამოვიდეს ერთ დღეს და გადაანებოს მუშაობას თავი და ნახოთ თუ არ შეიცვლება ყველაფერი. და თუ ეს სოლიდარობა არა გვაქვს, თუ ეს ისა აი ეხა შრომა და ეს ყველაფერის გარეშე არაფერი არ მოვა, უბრალოდ უნდა იყოს ღირსეული და დაფასებადი, ხო? და როცა არ გაფასებენ, ისევ ღირსებასთან მივდივართ, ხო? როცა არ გაფასებენ, ის მაინც კი გააკეთე ადამიანო, რომ შეეძინაამდეგე, ხო?
2: აი ნაწილობრივად კი გეთანხმებით, მაგრამ მე მგონი პრობლემა იცი, აი კონკრეტული პრობლემა რაღაცა, ეხლა ჩვენ ძალიან ზოგადად საუბრობთ, აი კონკრეტული პრობლემა ის არის, ჩემი თეორია, კაი, აი ეს შესაძლოა, ჩემი თეორია.
1: როგორ გეკადრება? ძალიან საინტერესოა.
2: აა, აი ფიქო და რაღაცა ის სადღაც
0: წარმოგიდგენ. არა, არა, ძალიან საინტერესოა.
1: აა, კონკრეტული ჩემთანაც თუ არის,
0: ძალიან საინტერესოა.
2: აა, ჩვენ საზოგადოებაში არის ძალიან მძიმე, ალბათ, ნუ, როგორც ყველაფერი კომუნისტებს დავაპარალებთ, ა ძალიან მძიმე ტრავმა, რომ ჩვენ არ გვჯერა, რომ ჩვენ აღამის გამკეთებლები ვართ.
1: უკაცრავად ეს ბარათაშვილის აზრი იყო და ნიკოლოზ ბარათაშვილიდან მოდი, მან პირველმა მოიცნო, კომუნისტები აფეშოში არ არიან.
2: აა მე კომუნისტები ისე რატო
1: აბა კომუნისტებმა ხელი შეუწყვეს, გააღვივეს და თქვენ აფეთქეთ. კარგი ნაჯახი რუსულია, კარგი ღვინოს
2: აა ეგეც ღვინო კონდაციონერი. აი ვაი, ყველაფერს აი გვასწავლეს.
1: ყველა ტექნიკა რუსულია.
2: ხო, აი აი, ამას აღარ ნახე, გვასწავლეს თუ ყველა საკითხს, თუმცა აი ძალიან ადგილობრივს, რეგიონალურს, იცი რაღაც ხდება შენს ქუჩაზე, შენს კორპუსში, ხო, შენ სახლში, ხო, შენ სადარბაზოში. აგვარებს რაღაც სახელმწიფო ორგანიზაცია. ხო ხტები? ანუ რაღაცა აი ქუჩაში ორმო გააკ, ხო? აი ხალხი გამოდის, რატო არავინ არ მოდის? რატო არავინ არ აკ? ვინ უნდა გააკეთოს? შენ დაუარეკე მერიაში, შენ უთხარე არა მე არ და აბა საიდან გაიგებს? ან ვინ უნდა მოვიდეს? ან ბოლო-ბოლო შენი მანქანა ფუჭდება, მოიყვანა, რამდენი ჯდება, 100 ლარი, 200 ლარი, მოიყვანა, რამდენ აი პატარა ის ასფალტი რო შეაფსონ. კაი, სახელმწიფო თუ არ გეხმარება, ხო? აი ეს რაღაცა მოქნილობა ჩვენ საზოგადოებაში საერთოდ არ გვაქვს. ყველა დადის და იკითხება, რატო არავინ არაფერს არ, ვინ უნდა გააკეთოს? ჩვენ ვართ.
1: ეს სამოქალაქო პასუხისგებლობა გახლავთ. სამოქალო განათლება, რომელიც ისწავლება, ოღონდ ძალიან ცუდად ისწავლება, იმიტომ რომ გეოგრაფიის და რუსულის და ინგლისურის მასწავლებლები ასწავლიან, კარგ შემთხვევაში, აი, საუკეთესოში ეს უნდა იყოს სოციოლოგი და კარგ შემთხვევაში იურისტი და ასწავლიან სხვადასხვა. სამოქალო პასუხისგებლობა ეს არის აღზრდა. ეხლა კომუნისტებს მართლა დავაბრალებ. აი, ნამდვილად დავაბრალებ მაგ საკითხს რა. იმაში გეთანხმებით, რომ ეს რომ ქართველ კაცს რომ ის უნარი წაერთვა, რომ თავის არ ჯერას, ყველაზე პირველად ეს ყველა დიდი პრობლემაა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამბობდა. დიახ, ეს პირველად ნიკოლოზ ბარათაშვილი მიხვდა, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებლის შემდეგ ეს ინერცია, რომ მე შემიძლია, მე ვარ სახელმწიფო, მე მყავს, მე შემიძლია მონეტაც მოვჭრა, მე შემიძლია მოვქარგო, მე შემიძლია საბრძოლო ხელოვნება შექმნა და შოთა რუსთაველივი დავწერო მსოფლიო წიგნი. ეს რა თქმა უნდა, ეს ინერცია მინელდა და უკვე ბარათაშვილმა მიხვდა, მაგრამ აი რასაც თქვენ თქვით, სამოქალაქო პასუხისგებლობის არ ქონდა, ეს არის სუფთა კომუნისტური.
2: ხო და აქ
1: რა იყო აი კომუნისტების აი მაგაში აი რა მოიაზრება უყურეთ? როგორ იყო მაშინ, ესე იგი, რა ცუდად დევს, ანუ ყველაფერი უნდა აკეთოს სახელმწიფო.
2: კი,
1: კომუნისტების ძოს ესე იყო. აი ნამდვილად ყველაფერი უნდა აკეთოს სახელმწიფო. სამოქალაქო აზრი და სივრცე დაცლილი იყო. შენ რო შენი აზრები ქონებოდა, ინტრიგანს დაგიცახებდი და ციხეში წახვიდოდი. კოლექტივმა უნდა გადაეწყვით და ყველაფერი, ხო? აი ეს აი ესეთი თხმია ხალხი გახსოვთ და აი ეს ესეთი კაცია ფეხით შედის, აი კაბინეტში დაწმით ხობდები? ეს აი ვინ იყო
0: პერიოდის მოცემულობა იყო ესეთი, რომ ეს
1: იყო? ხო, აი მოდი ვიტყვი რა, დიჯღანიანი კაცები, აი კაცები, მოცლიანი რაღაცა, აი კოშინი რაღაცა, აი ჭამა, ხო ხვდებით, აი ღორები. რომელსაც აი ციხლით უნდა ეღო და აი ზუსტად იმ იმაზე, თქვენასაც ამბობთ, რომ ტრასაზე დაუშვათ, რომ აი ეს გაჩდა, იამა გაჩდა იქ და მთელი ამბავი. ამას არავინ სხვადასხვა ინდუსები იყვნენ ძალიან გაკურებულები. 87-ში თუ 6-ში იყვნენ, მე ბავშვი ვიყავი, მაშინ დედაჩი რაღაცაზე იყვნენ ჩამოსულები და ბჭო როგორ ყველაფერი გარეთ, როგორ სახში, როგორ ყველაფერი ყავისო, როგორ გაქვთ მოწყობილი და გარეთ ყველაფერი, იმიტომ რომ ზუსტად ის კომუნისტური გაგება იყო ესეთი, რომ შენ კაცო, შენ თავს მიხედე და შენ ყავსები ამიცოდა ხოლმე, რომ არ ვიცი სიტყვას არაფერი არ ჯობია, არ დამინახავს, არ გამიგიას. იმიტომ რომ ვიღაცას რო ეთქვა რომ აქ იამა რატო არის და რატო მარიმაშება, ჰა შენ რაიკომის დივანს და საბჭოს ხელმძღვანელობას უპირისპირდები, მათ მარიცია როდის უნდა გააკეთო, აი შეიტრიგანო შენ. მაშინ ესეთ რამეები არ გახურდათ ბატონო. და ეს უნარი ჩვენ წაგვერთო. აი ხა დღეს რო თქვენ რა ბწკინვალე თქვით, რომ აი წარმოგიდგენია რომ დღეს ეხლა ჩვენ რაღაც ნაწილი გავდივართ რუსთაველზე, აპროტესტებთ და რაღაც ნაწილი გვიყურებს, ერთხელ არ გამოსულა ხალხო, ერთხელ არ უნახია რეალურად იქ ვინ დგას, მაგრამ ლაპარაკში რო შეხავ გეტყვის, ო იქ ხო ესენი დგანან, ან უსაშობლოები, ან ან რაღაცა გეები, ეს ერთხელ არ დაინტერესებულა რომა გენაცვალოს ჩემი თავი და არ გამოსულა ბატონო რომა და არ უნახია რა ხდება, მაგრამ იცი რა მხელა ფრაზებია. რუსთაველის კინოთეატრი რომ გაყიდეს,
0: კომფორტულია მაგათვის ეს. ესეთ ტიპაჟისთვის კომფორტულია.
1: კი ბატონო, აი ვერ ვაჯერებდი კულტურის სფეროში მომუშავე ხალხს, მუსიკოსებს, რაღაც ზოგი ხატრებს, რომ ხალხო, რუსთაველის კინოთეატრის წინ მიატოვეს ჩვენი ვარსკვლავები, არაბული რაღაც გაურკვეველი კომპანიის წინ დატოვეს ლეილა ბაშიძე, ეს შენგელაიები, ანელია, ამ დონის ვარსკვლავები, ჯერ ვარსკვლავია თუ გაუხსნეს, ხო? თუ გაუხსნეს, წარმოიდგინეთ რომ იქ დატოვეს, ხო? და არც ერთი არ გამოსულა თან და რო ვეუბნები, მართლა. და იმის შემდეგ გავიდა ხალხო თვეები და ერთი არ გამოსულა რომ თავის თვალით ენახა.
2: ხო და ეგ არის ეს ფსიქოლოგია, რომ ხალხს არ ჯერა, რომ მისი ხმა რამეს წყვიტავს, ხალხს არ ჯერა, რომ ისინი რაღაცას შეცვლიან. ანუ თქვენასაც ამბობ, მე აი ნაწილობრივ გეთანხმებია, რომ კი მასეთებიც არიან, მაგრამ მე მგონია, რომ უმრავლესობა, ვინც არ გამოდის რუსთაველზე, ასე ვთქვათ, ხო, აი ხალხის უმრავლესობისთვის მე ვარ გიჟი. აი მართლა, აი ეს არის ჩემი
1: გამოცდილება. აი ბატონო რომ ამბობ.
2: იმ გაგებით, რომ მე
1: მეტი საქმე არა გაქვს.
2: არა, მე მჯერა რომ მე რამეს შევცვლი. და ეს
1: თქვენია. აა, ამ გაგებით, კი.
2: ხო, აი ჩვენ ხო ვნახეთ, აი არჩევნებს.
1: და ეს აღდებულება შენ ვინახარ, ხო?
2: ხო, ვიღაც იდეალისტი გიჟია რა, რეიბის ჯერა.
1: აგერ არის ღარიბაშვილი და შენ ვინახარ.
0: იმიტომ რომ არასოდეს არ იყო ხალხის ქვეყანა რა. ყოველთვის და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ მაგას, რომ ჩვენია ქვეყანა რა. აი ამაში
1: ის. კი ბატონ, აი სწორი შენიშნული.
2: აი ჩვენ არჩევნებს
1: ხო ხალხმა ძალა დაიბრუნა.
2: ხო ვნახეთ ის კადრები, ხალხი როგორ თავისის ხმებს აუყიდიან 200 ლარად, 300 ლარად, ხო? რატომ?
1: უფრო იაფათად მინდა.
2: ხო, პირველ რიგში ჯერა, რომ მაინც ვერაფერს ვერ შეცვლის. ამით იწყება ყველაფერი.
0: ეს
2: ქართული ოცნება მაინც მოიგებს არჩევნებზე და ბარემ 300 ლარს გავაკეთებ, აგეთო მარ.
1: დიახ, დიახ. ხო, და შეფერს ეს შეც ფრუსტრაციას იწვევს.
2: მივალ არჩევნებზე, არ მივალ არჩევნებზე, მივცემ ხმას, არ მივცემ. ეს მაინც გამოიმარჯვებს და მე აი ჩემ საქმეს უნდა მივხედო. 300 ლარია მუქთა.
1: დიახ, და ალბათ ეს ლაპარაკი მე არის ოჯახში, სადარბაზოში, ბიჟაზე რა ის. კარგი, და ჩვენ მაინც გვეკითხება. ჯო, თუ შენ არავინ არ გეკითხება და ჩვენ არავინ არ გვეკითხება, მას რა წარმოადგენთ, კაცო? რაღაცა ფერმაში ღვიშყარა ვარ, კაცო, რაღაც ფარა.
0: კაცო, უნდა შეგაცხოს რაღაცა მაგ შემთხვევაში, რაკ უკვე არც პოზიციაზე და არც ოპოზიციაზე არ არის ლაპარაკი, ადამიანურად რაღაცამ უნდა შეგაცხოს. აი სულიერებაზე რო თქვი.
1: დიახ.
0: სწორედ სულიერებასთან თანაზიარობა გამოიწევს მაგას და უნდა გამოიწვიოს სულიერებასთან თანაზიარობამ. აი ეგ, რო ეგ წამოუვიდეს ადამიანს, რო მართლა ბოლობა.
1: ბატონო მამუკა, ძალიან ბევრი ხალხი ხო არის მრევლში. მე ვიცი რომ მრევლი ყავს ჩვენ ეკლესიას. ეს მრევლი რო ხედავს, რომ აი კამბიონზე მდგარი ვიღაც წვერიებიანი, რომ ასწავლის, რომ ბიჭო, ლოკაში რო გაგარტყავენ მეორე მიუშვირე უფლის მაგალითზე, ну თუ ასწავლის შეიძლება არ ხდებოდეს, მაგრამ ამას და უცებ ეს ადამიანი ხედავს, რომ სადღაც ქალაქის ერთ ადგილზე ახალგაზრდები და ასისყლიანეს მოკლეს ცემაში მოწამლეს და ეს კაცი ხმას არ იღებს. აი რა სულიერება უნდა გამოქონდეს იქედან, ხო? განაკითხები არ უნდა უჩდებოდეს და არ უნდა კითხოს იმ თავის მამაოს, რომ მამაო, შენ რომ მითხარი, რომ წაქცეული უნდა წამოვაყენო. შეერი უნდა დავაპურო. შენ რომ მითხარი, რომ მე აგერ დავდომილი და ეს უნდა დავეხმარო. როგორ აი აქ რო ეს ხალხი აი ამდენი ხალხი აწამეს და მურთხეს და პირდაპირ ეთერში კლავდნენ. შენ რატო არიგებ ხმას? ნუ თუ ეს კითხები, აი გავიგერო სულიერებიდან, მაგრამ მე კიდე ერთხელ ვიცახი, არ არასწავლიან იქ სულიერები.
0: აი მაგას ვამბობ, ცხოვრებისეულთან უნდა მოახლოვდეს ეს ყველაფერი. ესეთი უბრალოდ რიტუალების ჩატარება და რაღაცა კერთაყვანვის ცემლობის დროსაც იყვნენ, რაღაცას და შემოულიდნენ, გარშემო და რაღაცას და აკმევდნენ და რაღაცას იზამდნენ და აღაპროვდნენ ხელებს და რაღაცა ესე, მაგრამ აქ თანამედროვეობასთან შესაბამისობაში მოყვანილ სულიერებაზია. აქ ის რა არის, აი ქრისტიანები ვართ, ხო? ქრისტეს სტანდარტი რამე მკვიდრდება, რომ როგორც ქრისტე იყო, ისეთი იყოს ქართველი კაცი და კაცი ადამიანი. აი ხო ხდებით რაზე ლაბარაკობთ რა?
1: უყურეთ აი.
0: ხო და ეხა ბევრს ვიღაცა შეიძლება ქრისტიანი გონია და თავის სხვა რაღაცას აკეთებს ამ დროს, ხო? ცხოვრებაში გამოვა და სხვა რაღაცას აკეთებს.
1: მაგრამ ეხლა ქრისტეს მოძღვრება.
0: რაღაცა მაინც უნდა გამოყვეს ცხოვრებაში, ხო? ეს რაღაცა და მაგაზე და იგივე ეს რაღაცები, აი რომ აი იმაზე არ ლაპარაკობს და რაღაცა საერთოდ აი ეს. სწორედ აი ესეთ რაღაცებში უნდა იყოს უკვე ცხოვრებისეულ რაღაცებთან მიახლოებული ის არა.
1: გავიგე ისა ბატონო მამა.
0: უკვე სკოლის პერიოდიდან დაწყებულ ახალგაზრდობაში იმდენი ისიცხება პრობლემები. და პირისპირებები და რაღაცა. იმათაც რამხელა დამოძღრა და იმხელა ისჭირდება.
1: ხო, მაგრამ აი რის თქმა მინდა იცით, აი ქრისტეს მოძღვრების პირდაპირ გადმოტანა ვერ მოხდება. იმიტომ რომ სახელმწიფო გახლავთ სეკულარული და ეკლესია და სახელმწიფო არის გამიჯნული ერთმანეთისაგან. ის რა თქმა უნდა არის მორალის სათავე, რა თქმა უნდა ერის სულიერი სინდის ნამუსი მათ ინახავდა ჩვენი ეკლესია. უბრალოდ დღეს არ არიან ესენი მოწოდების სიმაღლეზე, ხვდებით, ხო? არის ესეთი პერიოდი ჩავარდნის, მაგრამ მათი გადმოტანა, ეხა თქვენ რასაც ამბობთ სკოლიდან, ხო, მე არ ვეთანხმები მაგ იმას და რაში, აი მე მოკლედ გეტყვი. არც ყურანი არ არის სიძულვილის წიგნი და მაშინ რა ვქნათ ეხლა იქ მუსლიმი მოკალაკე, მუსლიმიც გახლავთ, მოკალაკე მაზდიანელიც გახლავთ და არც მაზდიანობა არ არის სიძულვილის რელიგია. და ქრისტიანის და ეხლა მი ქრისტიანობა და წავიკითხოთ დანარჩენები
0: ვენი თვალსაზრისით ვიძახთ, რომ დავით აღმაშენებელმა ყურანი ჩვენივრად იცოდა და იმ იმეებზეც იყო აღმდგენი.
1: ამი
0: ჩვენი გამოსახედიდან თქვი უბრალოდ ქრისტეს
1: ბატონო მამუკა, თავარი რა არის? ცით ეკლესიაში უნდა მიდიოდეს სწორი სწავლება. უნდა მიდიოდეს ის სწავლება, რაც წერია ახალ არქმაში და რაც უწერია წმინდა მამებს. რომ უნდა იყო მობიერი, უნდა იყო მიმტევებელი, უნდა იყო კეთილ მოსუნე და ხალხის მოყვარული, მოძულე კი არ უნდა იყო და მიზანდროპი. აქედან გამომდინარე, რაღაც ეს არ ხდება. სკოლაში შეტანა კი არა, მთავარი არის ამის მაგალითები გქონდეს და აიწეხა რომ კითხეთ რომ როდესაც აი მრევლი უყურებს რომ აი ესეთი რაღაცა და აი თუკი ეს მამაო მეუბნება ასე ასე და ესე უნდა დაეხმარო რაღაცა და ჩუმად არის ეს იმას ნიშნავს რომ პიცი მწამს ბოლო მაგვირვებს. მაგრამ ეს არ ხდება. მე ვიცი რომ მრევლმაც იცის აი ესეთ ცუდგომარეობაში ვარ, როგორც კომუნისტების დროს გამოცხადებელმაც იცოდა რომ იტყუებოდა, მრევლმაც მსმენელმაც იცოდა რომ გამოცხადებელმა იცოდა რომ იტყუებოდა და ნუ ერთი სიტყვით აი ძალიან დიდი ის არის. რომ მრევლმაც იცის რომ მამაოც ვერ არის ისე მოწოდების სიმაღლეზე, მამაომაც იცის რომ მრევლიც ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ აგერ ცოდვას მოინანიებს წავა და იგივეს გააკეთებს და ეს უსასრულოდ ეს ჯაჭვი არის ჭაობის უსასრულოდ.
2: მე ახლა გამახსენდა თქვენ ლაპარაკობთ საუბრობდით და მე გამახსენდა მშვენიერი საბჭოთა ადამიანის განმარტება.
1: დიახ, მერა მამარდაშვილის ალბათ. ან შეიძლება სხვისიც, მერა მამარდაშვილის
2: ყველაზე კარგი განმარტება. აი თქვენ დამეხმარეთ, იმიტომ რომ ავტორი მართლა
1: არის.
2: ეს არის ადამიანი, რომელიც სიტყვას რომელიც აზრს სიტყვას და ქმედებას შორს არავითარი კავშირი არ არის და უკვეს კიდევაც როი კავშირი უნდა არსებობდეს.
1: დიახ, ეს მერაბი სიტყვები არის, ის ამბობდა ეს არის ზომბები სამყარო და რა არის ზომბი, ის ამბობდა ესე ზომბი არის ადამიანის იმიტაცია. ადამიანის გამეორება. არა ადამიანი, არამედ მისი გამეორება. და რა არის ამ გამეორებაში ყველაზე თვალსაჩინო ამბობს იგი, რომ ის მას უნდა რომ ადამიანს მიბაძოს. და ამავე დროს ყველაფრით უარყოფს ადამიანურ თვისებებს. აი რას თქვენ თქვით, რომ აზრი.
2: ხო და მე მაგდა აი ბატონო მამუკო სწორად დავეთანხმებია, რომ რაც ეხლა ხდება ეკლესიაში, უნდა იყოს თანამედროვესთან ახლოს, თანამედროვესთან იმ კუთხით კი არა, რაღაცა მობილურ ტელეფონებზე უნდა ილაპარაკონ. აი ჩვენ ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში რაც ხდება, ხო? ამაზე უნდა იყოს
3: თანამგონი უნდა იყოს აი ამ პრობლემატიკა.
1: და რა ეს რომ დაუშვათ მობილურია და ვიღაცა მიძახოს ეს შმაკის არის ან ბარაცე, ხო?
2: ხო, ორგებული. რაღაცა პირად ნომერში 3X-იანი არ უნდა იყოს, რამდენი მილიონი დაიხარჯა ამ პროექტში, ნუ ეს სიგიჟე. უნდა იყოს იმასა, რომ აი ახლა რაც ხდება, რაღაცა მე-18 საუკუნის მაგალითებზე კი არ უნდა იყოს ახსენი. აი დღეს რაც ხდება, სწორია თუ არასწორია?
1: ახალ გამოწვევებზე.
2: კი.
1: დიახ. უამრავია.
2: ამაზე უნდა იყოს საუბარი აუცილებლად, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ მე მაგალითად მჯერა, ეს არის კიდევ ერთი ჩემი თეორია. მე მჯერა, რომ საქართველოში ათეისტი არ არსებობს.
3: კი, ნამდვილად
2: ესაა. აგიხსნით რატომ? აგიხსნით რატომ? იმიტომ რომ ამ ეს ქვეყანა იმდენად მართმადიდებელი კულტურის კონტექსტშია, ხო? რომ აი კონკრეტულად არ გჯეროდეს, აი ღმერთი არსებობს, რაღაც აი კონკრეტული რაღაცა პოსტულატები საომარც გჯეროდეს, მაინც ამ კულტურის კონტექსტში ხარ გაზარდილი.
1: დიახ.
2: ხდები? მაინც ახლა დავითი და გოლიათი ვინა მაინც იცი? რომც არ გჯეროდეს, აი ღმერთი არსებობს, რომც ეკლესიაში არ დადიოდე, ხო? მაინც იცი? ვინა ეს, ხო?
1: დიახ.
2: აი ათეისტია, რომც იყო, ხო? მაინც არეთვი, რომ, რა ვიცი, მოდი ბავშვი იუდა დავარქვათ.
1: აა, მე, კი, მეს.
2: აი ხო ხდები, ანუ მაინც აი ჩვენ ხო ამ ყველაფერს რაღაც ისტორიებით წავლობთ, ხო? ბიბლია არის რაღაც ისტორიების ნაკრები, ხო? ამ ისტორიებს კითხულობ და ამ ისტორიების მაგალითებზე ხო რაღაც აი შინაარსი უნდა გამოიტანო, რა არის სწორი, რა არის არასწორი.
1: ბატონო,
2: რა არის კარგი, რა არის ცუდი და ჩვენ ეგ ისტორიები ყველენ ვიცით, ეგ ისტორიები ვიცით, ამ ისტორიების პერსონაჟები ვინები არიან, ხო? ხდები და მაგიტომ მე არ მჯერებ ამ ქვეყანაში არსებობს აი სუფთა ათეისტია, რომელიც აი ამოვარდნილია ამ მართლმადიდებელ კონტექსტიდან.
3: ხდები? ის თავის დაუნებურად ღმერთის არსებობის ყველას აი უთქმელად გამძლარია ყველას და ეს უბრალოდ რამდენად სწორად აქვს ეს ჩამოყალიბებული ეს ფენომენი,
1: ეს რას ნიშნავს?
3: ეს ეს არის სხვა ამბავი თორე.
2: ხო და აი ამასეთ ადამიანსაც აღო მუთხარა, ხო? ეხლა მესმის ძალიან ისეთი მაღალი სტანდარტია, ხო?
1: აი რაღაც
2: სიტუაციაში, რაღაც სიტუაციაში რო ხარ, ხო? და რაღაც აი მორალური დილემის წინ არ ხარ, აი ამ ათეისტსაც არ უხდა, კითხო, აი ქრისტე შენ ადგილას არის გააკეთებდა, გიპასუხებს. შეიძლება რაღაც ცალკე მოსაზრებები აქვს და იგივეს არ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეგოისტია, იმიტომ რომ ფული უნდა რაღაცა, მაგრამ ამ კითხვაზე პასუხი ეცოდინება. აი სწორი რა იყო, აი მორალური არჩევანია რა იყო. იცის, რაღაც გულში იცის.
1: Ну აქ უკვე პავლე მოციქულზე გააკეთე.
3: ზოგადად ადამიანმა ძალიან კარგად იცის ცუდი რა
2: და კარგი რა არის,
3: იცის და ძალიან.
2: და მე ისეთქო მინდა რომ ეს ცუდი ხო მორალი ხო განსხვავებული შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ხო? ახლა ჩვენი მორალი და რა ვიცი, ბრაზილიური მორალი განსხვავდება, ხო? ჩვენთვის რაღაც მისაღები შეიძლება მიუღებელი იყოს და პირიქით, ხო? მაგრამ მე მჯერა რომ ჩვენი მორალი, ხო, სინამდვილეში აი მთელ საქართველოში მეტნაკლებად ერთნაირია. არ არის ძალიან დიდი განსხვავება. არის, მაგრამ
3: შეიძლება ისეთი
2: ძალიან დიდი

0: არის.
1: არა, ეგ დიფერენციაცია შეიძლება არ იყოს, მაგრამ შეიძლება იყოს ერთი, აი ძალიან ძალიან პატარა ნაწილი მათეს, აი ძალიან ძალიან მცირე უნიშნელოთ ალბათ და იმიტომაც არა ჩანს.
0: ხო და მე ამჯერ არსებობ საქართველოში კუთხე, ხო, სადაც აი მოსახლეობას, აი მასაში ჯერად, როცა რა ვიცი GDD-ს თანამშრომელმა ცემა ახალგაზრდა სტუდენტი და ამ სტუდენტმა მე ორი კვირა იყო კომაში, ეგ გამართლებულია და სწორია და მასე უნდა მოიქცე.
1: არის სხვათაშორის მასეთი
0: აა კუთხე გეუბნები.
1: აბა ეუთხე არა, მაგრამ არის ესეთი, მე გადავიყარე ახლა ბიბლიაზეც, აი ვორსი თავს ვიტყვი, ბიბლია ციკთა ციგნი და ნუ ბიბლია არ არის ისტორიების ციგნი, ეს არის ადამიანის სულის ისტორიის და არა ფიზიკური ისტორიის ციგნი. და აი რას ახლა თქვენ თქვით აი ამ კუთხეზე და ესე მე ისეთ აზრსაც კი წავაწყდი სამწუხაროდ რომ თქვა რომ რას ლაპარაკობ ოკაც უარესი უნდა ექნას სპეციალისტებს ოკაც რას ლაპარაკობ 1 2 რომ მიესიკვდილებია კიდევაცო ხო ხები ქემაინძო მე აღარ გააკეთებდნენ
0: ექსა სტალინისტი იქნებოდა
1: და არა უყურეთ
2: ვინც ეგ მოძღვრავს
1: რაღაცას
2: ვის ხელშია ის ხალხი აბა წარმოიდგინეთ
1: ბევრამეში ვწდებით, იცით, ჩვენ სოვიძახით, აბა ომი ვისუნდა, აბა ყოველას იკეთებ, აბა ახლა სისხლი. მე გარწმუნებთ, რომ ეგე არიან ადამიანები, ვისაც უყვარს სისხლი. უყვარს ომი, უყვარს მკვლელობა და უყვარს დაჩაგვრაც და უყვარს ზევიდან ყურებაც. არსებობენ სამწუხაროდ ეგეთი ადამიანები. და იმიტომ
2: ვინ არიან ისინი, ბატონო, ქრისტიანები?
1: დიახ, ქვიათ, როგორ?
2: თალგო,
1: ეხლა
2: თალ ქრისტიანი გონია,
1: როგიტყვი ალბათ, გვეკითხა ქრისტიანი ხარო, ალბათ ჩამოგვიდებ და იქვე, ხო? მეორე საფრთხე.
2: აი, მაგაშია საქმე.
1: და აბა ეხლა ინკვიზიცია არ თუდა თავის თავს.
2: ხო და ხო არ გავარკვიოთ ეს ხალხი იმაში, რომ ქრისტიანობა სხვა რაღაცა, ხო არ არის დრო იმისი, რომ გავარკვიოთ, რომ არა მეგობარო, ქრისტიანობა.
1: კი ბატონო, მაგრამ სოციალური ცხოვრება სულ სხვა რამე არის, ეხლა მე როცა ბატონმა რომ ამთქვა და ეგეთ თქვენს, რომ სოციალური პასუხისგებლობა რელიგიას არ არამც და არამც. რელიგია უფრო ღრმა არის, უფრო ჩემს შინაგან სამყაროზე არის და იქ მე რომ მინდა ჩემი სამუდამო სამკვიდრო დავეს, არის პიროვნული ბრძოლა შენ თავთან. მაგრამ სოციუმის სხვა რამე გახლავთ. ის რომ წყალი, ის რომ განათლება, ის რომ გზა, ის რომ ელექტროენერგია და ის რომ შთამომავლებს ახლებს და კარგი სპეციალობა და ცოდნის გაღმება უნდა, ეს არ არის რელიგიასთან კავშირში, ბატონო,
2: მე ვიცახილო. მე რა თქმა უფრო იცით რა არის?
1: აი რატო ვიცახი
2: განვიხილავ, აი ყველაფერს რა იგივე სულიერ მხარესაც, ფიზიკურ ყოფით მხარესაც, თლიანობაში ეს იმდენად გადაჯაჭულია ჩემთვის მაგალითად. მე ესე ვხედავ, რა ვიცი.
1: მე მესმის ბატონო მომკა, მაგრამ მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, რომ შეიძლება ადამიანს ღმერთ საერთოდ არ ჯეროდეს და წინვალი მოქალაქე იყოს და სამოქალაქო პასუხისგებლობაში იყოს წინვალი.
2: არავის სუდი არ გაუკეთოს, არავინ არ
1: შეაცვლის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კაცო, აგერ რომ წავდა წინვალი მოქალაქეები და ის
2: მაგრამო
1: ქრისტიანი იყო წარმართი და
2: არისკია მართლა ისე რომ ღმერთის არ ჯერა, სინამდვილეში იქნება თვითონაც არის, მაგრამ ძალიან კარგად
1: ჯერა. ანუ
2: მე ვიკრო იქნება.
1: ამ საქმეს ღმერთის წმენა არ ჭირდება. ეს საქმე არ არის ისეთი ზეამაღლებული როგორც ჩვენ გონია. იმიტომ ჩვენ ერთ გარემოში, ერთ ქალაქში, ერთ სფეროში ვცხოვრობ და აქ ერთმანეთის გვერდში ვდგებით ზუსტად იმიტომ, რომ გავიუმჯობესოთ ცხოვრება და უფრო გაუძლოთ იმ გამოწვევებს, რაც მოდის. ესე არ არის ბატონო რომა, იმიტომ რომ სოციალური ცხოვრება აი ყურეთ რა არის პირველი, აი ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ბოდიში, აი ილია ჭავჭავაძე ამბობს ყველაზე მაგრად. რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი პატევის ცემა მაიძულებს. ქვენი სიყვარული მაუძულებს, მე კარგი ნაბიჯები გადავდგა. იმიტომ რომ მარტო ჩემ თავზე და პირადზე კი არ ფიქრობ, ამ დროს ფიქრობ, ის ამბობს რომ აი კუჩაში რომ გამოვიდა, მარტო ჩემი სახლი თუ არის კარგი, მარტო ჩემი ეზო თუ არის, ის რა ქვია, ანუ გამწონებული და მარტო ჩემი სახლი თუ არის გაჩახჩახებული, ეს აფის დანიშნავს მთელი კუჩა, როდესაც არის ჩატგლამუზებული და ჩაბინძურებული, ხო? და ის ამბობს რომ როგორ მე თუ თქვენ პატივს ცემს, ეს პატივის ცემა და ეს სიყვარული გამოიხედება რომ თქვენ ზუსტად ჩემნაირი ბინა გქონდეთ, ჩემნაირი ეზო გქონდეთ, ჩემნაირი ქუჩეთ ისარგებლოთ და ყველაფრით იმით, ხო? ეს ელემენტარული პატივის ცემაა.
2: აბანაბირობა რომ ეს ადამიანი ესე ლაპარაკობს, აი მაგაში
1: თავის ხალხის და ერის სიყვარულმო.
0: ანუ ეს არის ძალიან ემპათიური ადამიანის სიტყვები,
1: ხო?
0: იმ ადამიანის სიტყვები, ვისაც თავისი მეზობელი უყვარს.
1: კი ბატონო,
0: ანუ მე არ მეზობელი არა,
1: მაგრამ ის ქუჩის
2: დაში რო მაღალ სულიერებას ზე მეტყველებს, სწორედ ადამიანის რო ყოფიჩია ესეთნაირად გამოიხატა.
1: მე მესმის, მაგრამ ყოფითობაში უფალის ანუ მე უფალს შეყვარებული კაცი ვარ და ძალიან ბევრი რამე ვიცი და წამიკითხავს და უფალი არ არის ამ ქვეყნიური ცხოვრებისთვის, პატრიცემულო და აქ 60-ის მოწყობისთვის. ეგ
2: სლავია დაგეთა.
1: სულ სხვა რამე. კი ბატონო, კაცო, სულ სხვა რამე. აა ეს ქვეყნიურობა რო ყოფილიყო ან შანსი ქონობოდა 60-ისთვის, ხო? სალია და სრულიად ალალ მართალ კაცს არ ჩამოგიდებდნენ ჯვარზე. და შეგნებულად პირდაპირ იოანე სახელმწიფოს წერე კაიაფამ იცის და ამბობს ჯობია ერთი მართალი გავწიროთ და ქვეყნება წავიდა აქეთ და არ ვერ დამისახელებთ ქვეყანას სადაც ხარვეზი არ იყოს სამართალში და წquilat არიხდიდეს საჯერ 0.1% მაინც
2: ხო მაგრამ როგორც
1: სამაგეოდ მილიონებისთვის მუშაობსო გეთქან ერთი იწერება და ხები
2: მერამ კონსტავა როგორც ამბობდა რომ მუდმივად საბრძოლია დემოკრატიაო და ახლობით ისეა ესეც მუდმივად უნდა ვიბრძოლოთ
1: დიახ დიახ
2: მუდმივად უნდა ვიბრძოლოთ რომ ახლად და ახლად ქრისტე ჯვარზე არ გაეკრას, ახლად და ახლად ილია არ მოკლან და ასე შემდეგ. ეს მუდმივი პროცესია რა.
1: ხო, მე ვიცი, თიქ ქრისტეს დემოკრატიაც გააცვავს ჯვარზე ლიბერალიზმის და მონარქიაც, ეგ ჩემს სხვა ფენომენია.
2: გააჩნია დემოკრატია
1: სხვა ფენომენია.
2: ფორმაციებსაც გააჩნია დემოკრატია.
1: უფალი ბევრად დიდია და ბევრად მაღლა დგას ამ ყველაფერზე. ჩემი აზრით ეს დაბალი მე მის დაფიქსება მინდა ბატონო მამუკარო, ეს არ არის ესეთი მაღალი მოთხოვნა, ეს უფრო დაბლა დგას და ამას თარაკეთებს ხალხი ხვდებით. ან მე მის თქმა მინდა რომ სოციუმში რომ ჩვენ ერთმანეთს პატივი ვცეთ და ჩვენ ერთმანეთს დავაფასოთ და ჩვენ ხელი შეუწყოთ იმაში რომ რაღაცა საერთო სიკეთეები
2: ქონდეს. სულიერება გვჭირდება მაგისთვის ბატონო აკაკი, აი ისევ შეჭირებს რა.
1: აი ახლა გეუბნებით რომ სულიერება უფრო მაღალი ფიზიკურობაც ყოფნის მაგ ყველაფერს.
2: აი რავი ყოფნის
0: მიბუდგეთ ამ საგანს. აი ვაბიღოთ სიტყვაზე საფაგეთი.
1: აი ჩვენ 3 წუთი გვაქვს დარჩენილი და აი ბოლო სიტყვათაც რო თქვათ და მე თქვენც და
0: მოვასწევს ამ წუთში აი ვაბიღოთ საფაგეთი. საფრანგეთში არის ძალიან დიდი დემოკრატიის ტრადიცია. იქ შეიძლება ადამიანი არ იყოს სიტყვაზე ძალიან რელიგიური, მაგრამ არის კულტურულად ამ ტრადიციის მატარებელი, ხო? ჩვენთან არ არის ეს ძალიან დიდი
2: დემოკრატია.
1: იაპონია როგორც კაცოა ქრისტიანი, ქრისტიანთან შეხება არ აქვს, მაგრამ შეხედე იაპონია როგორ ცხოვრობს კაცო. აფეშო შეერ არის.
0: ხო, კი ბატონო, მეც მანდვარ და ჩვენ თუ არ ვეძებთ აი მაგ რაღაცა იზნეობის წყაროს, ხო? ა ეკლესიაში სიტყვაზე მაშინ სად ვეძებთ? აი სად უნდა ვისწავლოთ?
1: ფილოსოფიაში, ლიტერატურაში,
0: სად უნდა ვისწავლოთ?
1: მორალი, მორალი, ხო? ანუ სილამაზე და სიმახინჯე და შემდეგ და რა არის ეს მშვენიერება შეიძლება არის ეთიკის საგანი, ხო? კარგი, ცუდი, კეთილი, ბოროტი, ეს არის მორალის და ზნეობის საკითხი, ხო? ამაზე პასუხს იძლევა ლიტერატურაც, იძლევა ფილოსოფიაც.
2: რა თქმა უნდა ერთობაში ვხედავ სულიერებას
1: და საერთოდ არ იყო ქრისტიანობა, როდესაც ძალიან დიდი მოძღვრებები იყო, აგერ კიდაც იმის ძველ ათენში, რატომ უნდა იყოს და პირველ ქალაქ სახელმწიფოები ათენში იყო და არის
2: მომენტია სხვათაში
1: ქრისტიანობა საერთოდ არ იყო იქ და აგერ იყო სოკრატე,
2: მაგრამ ადამიანობა იყო, ხო?
1: გასაგები აი მაგას
2: შეხედულია ადამიანში რა.
1: არა მესმის, მაგრამ მე ვიცულიერება
2: რა და
1: სოციალური
2: გვერდში ერთმანეთის
1: გვერდში დგომა საქმე არ აქვს რელიგიასთან, ანუ მე ვიძახე რელიგია ბევრად უფრო მაღალი მოთხოვნილებაა
2: სულიერებასთან კავშირში, როგორ შეიძლება
1: ეს არის მინიმალური მოთხოვნები რა, რომ კვილის წილო ადამიანს დააშავა, დავიჭირო და შემდეგ ეხა მინიმული და სულიერება კიდე უფრო მაღალი არის. აი ბატონო მამუკა, აი ცოტა გვაქვს დრო და რამე სხვა დაამატებდით დღეს?
2: რა ვიცი რა დავამატო,
1: არ ხარ მოუწოდებდი ხალხს რომ
2: მოწოდება, მოწოდება ერთადერთ შეიძლება მქონდეს მე რომ საერთოდ დაპირისპირებაში ბრძოლა როდემდე უნდა გაგრძელდეს, მე არ ვიცი რა. რაღაცა
1: ანუ ერთ მუშტად ვიქცეთ.
2: არა, მაგაზეც არა მაქვს ლაპარაკი. მაგაზეც
1: არა. ძალიან ცოტა დაგვჭა ბატონო, მომკაცამები.
2: ოპოზიცია რო ეს გაერთიანდეს და რაღაცა სხვა ამბავი. პოზიციაც მე არ ვიცი რას უყურებს რა ძალა ეხა მაგად ხელშია და ისა და პირიქით მაგადგან უნდა წამოვიდეს როდემდე უნდა იდგეს ხალხი ქუჩაში როდემდე უნდა აპროტესტებდეს
1: და მარტო როდემდე უნდა იყვნენ იმაში კომუნისტები ვით იმაში ხო
2: დია ხო და უნდა წამოვიდეს მაგადგან ის რომ დავილაპარაკოთ უნდა და დებატები კი არა დებატები არაფერ შუაში არა მოხურულ კარგი აიხურონ და შევიდეს პოზიციას ოპოზიციას და მოლაპარაკდნენ და რაღაცა
1: ჩვენ დრო ამოიწურა ორ სიტყვას ხო არ დაამატებდით რამეს
0: აა აი იყოს
1: კარ

0: კარგით, ძვირფასო მაყურებლებო, მე დავამატებ, შაბათს არის საერთო ტრადიციად ქცეული მარშის დღე, გთხოვთ მობრძანდეთ. მართლაც აღარ არის იმის დრო, ეხა დღეს არის ძალიან ზოგადად დაუთმეთ აი ესეთ საკითხებს და რომ თვალნა საჩინო გაგვეხადა კიდე, რომ აი ზოგადი საუბრებიდანაც კი ჩანს, რომ რა აუცილებლად შესაძლებელია სიტუაცია ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ უნდა დავრუნდეთ იმ ცივილურ გზაზე, რაც დაიწყო მირიანმა და დღემდე ვაგრძელებთ ის საუკეთესო ნაწილი, ვინც ამაში ბრძოლობთ. ამიტომ ყველას კიდევ უმორჩილესად გთხოვთ, გამოდით და ერთად დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრები ხალხო, იმიტომ რომ ძალაუფლება არის თქვენი და არის ხალხის. მადლობთ ყურადღებისთვის, ჩვენ შევხვდებით იქით ორ შაბათს მოქალაქის ხმაში.
1: ბატონო, მადლობა.

0: დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იხსვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი. ასევე უნდა იხსოვდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში, ვიღაცა 45000 პოლიციელიდან, ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე მგალახა ხალხი, რა ვქნათო? არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე. იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა, ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
0: სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, ესენი იკვლევენ, დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე. 2024 წელს აქციები რო დაიწყო, 54% დაკავებულებისა მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე, ცემაზე, ძალადობაზე, აი ამ ცემით სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია. და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ. და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც, სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუადღისას ადამიანებს პირდაპირ ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყო თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგარი ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არამარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ.
0: როდესაც ხდება, აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება. გეგონება, ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელ ამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუბნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის გაუგებარი, პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაკურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ეკნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებული ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ. აი ხაც წერდა ტელემაკურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ, გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. და ის რომ ამას ახლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი და ქმედება რა არის? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაკურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხვებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
0: არა, აქ მიდის პოლიტიკა, აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯორჯი.
1: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი, არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს, მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. იწყება ჩემი საავტორო გადაცემა, რომელიც ეძღვნება აფხაზეთს და ეძღვნება ჩვენს გამოდევნილ მოსახლეობას, ჩვენ დევნილებს. მე მინდა აქვე ვაუწყო ჩვენს საზოგადოებას, რომ განსაკუთრებულად ცხინვალელ დევნილებს, რომ ეს ჩემი გადაცემა თქვენს გეკუთვნით და თქვენთვისაც არის. თუ თქვენ გაქვთ სურვილი რაღაცა თემით, თქვენი პრობლემებით გვესტუმროთ ჩვენ აქ ობიექტივში, ჩემს გადაცემაში მობზანდეთ დიდი სიამოვნებით, ვისაუბროთ პრობლემებზე, რა და რაც თავარია და უფრო მთავარია პრობლემების გადაწყვეტაზე ვისაუბროთ. მომძებნეთ მე Facebook გვერდზე, ადვილია ინგლისურად ადამ არშანია, მომწერეთ მე Messenger-ში და დავგეგმოთ გადაცემა და გავიაროთ ისაკითხები, რა საკითხებზეც გინდა თქვენ საუბარი. საგანგებოთ მივმართ ეხლა მე ცხინვალიდან გამოდევნილ მოსახლეობას, იმიტომ რომ თქვენი ხმაც უნდა ისმოდეს აუცილებლად და ჩემი გადაცემაში მე მინდა თქვენი ხმა გაჟღერდეს სრულად საქართველოს გასაგონად. პატივცემულო მაყურებლებო, დღეს მე მარტო ვარ სტუდიაში, სტუმარი არ ამყავს. მე დღეს მინდა თქვენი ხმა გავიგონო, თქვენი ყოთ ჩემი სტუმრები, თქვენი ზარებით და თქვენი გამოხმაურებით. და რა საკვირველია, ჩემთვის და თქვენთვის გამოდევნილ მოსახლეობას გულისმობ მე პირველ რიგში. უპირველესი და უმძიმესი თემა, უზენაესი თემა არის აფხაზეთი, არის ცხინვალი, არის სოხუმში დაბრუნება და არის ცხინვალში დაბრუნება. აფხაზებთან დაბრუნება, ოსებთან დაბრუნება და საერთოდ ამ თემაზე მინდა დღეს ჩვენ ერთად ვისაუბროთ. და რა საკვირველია, ეს თემა არის ძალიან დიდი, ძალიან რთული, ძალიან ძიმე, მაგრამ ნუ გარკვეულ ასპექტზე მინდა ამ თემის ვისაუბრო. მაგრამ ჯერ ვნახოთ პატარა ფირი, შევხედოთ ჩვენ სანუკვარ მიტოვებულ მონატრებულ აფხაზეთს და მე მე თქვენ კონკრეტულად გეტყვით, თუ რა კუთხით მინდა მე დღეს თქვენ გესაუბრო და თქვენი აზრი მოვისმინო და თქვენი ზარები მივიღო, რომელიც ეხება ცხადი აფხაზეთს, ცხადია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. სტუდიას ვთხოვ, გაუშვით ფირი.

0: აი ასეთია ჩვენი სანუკვარი ულამაზესი აფხაზეთი, რომელსაც ჩვენ დავსტირით, გვენატრება, ვიგუნებთ, გვესიზმრება, მაგრამ რას ვაკეთებ ჩვენ იმისათვის, რომ დაუბრუნდეთ აფხაზეთში, რომ მიუახლოვდეთ ოდნავ მაინც აფხაზეთს? რას ვაკეთებთ? ეხლა მე მინდა ვესაუბრო ჩვენ საზოგადოებას მის ხედვაზე, მის პოზიციაზე, მის ვალდებულებაზე. დავანებო თავი ხელისუფლებას, დავანებო თავი ამა თუ იმ მთავრობას. ვიცით ჩვენ მათი ფუნქცია, ვიცით ჩვენ, რომ ამ საკითხის, ამ თემის მთავარი მებრძოლი იურიდიულად, ლეგიტიმურად უნდა იყოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მის ხელშია ამ ქვეყნის ბერკეტი, მექანიზმები, მცირე თუ დიდი ფინანსური შესაძლებლობები, სახელმწიფოებრივი სტრუქტურები, საერთაშორისო ურთიერთობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიცი ჩვენ ეს. რა საკვირველია, ჩვენ არა ვართ კმაყოფილები და ეს ბუნებრივია, იმით თუ რას აკეთებს, ან რას არ აკეთებს, უფრო არ აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება. მე არ გულისხმობ მხოლოდ დღევანდელ ხელისუფლებას, საერთოდ აფხაზეთის, აფხაზეთთან მიახლოების საკითხი. მე მაინტერესებს ჩვენი საზოგადოება, რატომ არის ასეთი პასიური და რატომ არის მის ოკუპირებული ტერიტორიების ხმა. არის მის ჩვენი ხმა. ზარია სტუდიაში უკვე, მადლობ ზარისთვის. ძანეთ.
1: უკაცრავად. დიდი ბოდიში. ალო.
0: დიახ, დიახ, ეთერში. დიახ.
1: დინების საკითხთან დაკავშირებით მინდა დაგელაპარაკოთ. ძალიან ხეთ, აი ამას მიაქციოთ ყურადღება. ვისაც ეკუთვნის ბინა, ძალიან ბევრს წოვებენ ისედაც. ხოთ მიაქციოთ ყურადღება. უბრალოდ შეამოწმოთ ახლა მიღებულ დინებში რამდენი ცხოვრს. უბრალოდ საღამოთ მიდით და ნახეთ ბინას შესაძლებლობიდან ბინარა. ძალიან ხეთ, ძალიან ხეთ, მიაქციოთ ყურადღება ამას.
0: მადლობ ქალბატონო. მადლობა ქალბატონო, მე სპეციალურად მიუძღვნი არაერთ გადაცემას ამ საკითხს, ამ საბინაო საკითხს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია ალბათ ჩვენს დევნილობაში და გავარკვევი ნამდვილად და მე მინდა სააგენტოს ხელმძღვანელიც დავპატიჟო ჩემს სტუდიაში ერთ-ერთ გადაცემაში და მასთან ერთად გავიარო ეს საკითხი. ზარია სტუდიაში, ბრძანეთ. გაითიშა. გაითიშა. დიახ, მე მინდა ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა როლი აქვს თავად საზოგადოებას. სრულიად საქართველოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველესად მე გულისხმობ თავად გამოდევნილ მოსახლეობას და აი როგორ შეიძლება, რომ ჩვენი ხმა გამოდევნილი მოსახლეობის არისმოდეს, საერთოდ არისმოდეს, არამც თუ ომახიანად და ხმამაღლად და ყოველდღიურად და სისტემატიურად, საერთოდ არის მის. ზარია სტუდიაში.
2: გამარჯობა ბატონო და
0: მოგესალმებით.
2: როგორ ძანდებით, გამიხარდა თქვენი ნახვა, მე აფხაზეთი ვარ.
0: მადლობა. როგორ ვიქნები აფხაზეთო? ცუდად.
2: ვიცი თქვენი ამბავი და ერთად გამოვიკეთე, გამოგვაგდეს თორემ. ეხლა მე მინდა ერთი როგორ ჩვენ საკუთარ დას ისე გვწყვეტ. სიმართლე უნდა ვთქვათ ერთმანეთთან. ჩვენ აფხაზეთი და მეგრელები ერთი ოჯახი ვიყავით და ჩვენ დაგუღუპა პროვოკატორებმა.
0: კი ბატონო.
2: ერ კრემსის და დიდი პროვოკატორი შევარნაძე და მე ახალ სამცხეებმა მიატენეს შევრაცობა და რუსებს იმდენიერ დაუჭარებია ჩვენ დის რამდენი სამცხეებმა დაუჭარეს. თელი აფხაზეთის სამეგრელო გურია

0: ჭარა გადაწებილი იყო ზუსტი დამსვენებლებით. ბოტა, სიყვარული, აფხაზეთ პირო ჩამოდიოდა რუსები. ერთი ცუდი შემთხვევა არ ყოფილა ბოდიში და ან დაუპატიურება, ან წახნევა. ყველას რუსებს უყვარდა ჩვენი ენი და ჩვენს მიყვარდა. დაგუბა პროვოკატორებმა და ეძლა ერთი წამი კიდე მომიწვიეს. თქვენი გადაცემით წინ მიდიოდა გადაცემა. აკაკი ძია იმკაც, წერებიანი კაცი რომ გამოდის. გვარი დამავისა. ახალგაზრდებს მოუწოდებდა პროვოკაციას ეუბნებოდა. რუსებმა ეს მიყო რუსები და ის მიყო აჯურებს ახალგაზრდებს რუსებს. რომ დავიდეთ რუსებთან, ვილაპარაკოთ, აფხაზებთან, ოსებთან, ქართველებთან, ანისმაზგას. დღესაც არ ჩერდება ეს პროვოკატორები და ამიტომ არ ვიცი. თქვენ ვიცი რომ მებრძოლი ბრძანდებით, პატრიოტი ბრძანდებით, როგორც ქართველი, როგორც აფხაზი, როგორც მეგრელი, ჩვენ შემოგევლია, როგორც ჩემი და მაგრამ ეს პროვოკატორები ვერ მოვიშველებ. ბოდიში და ეს აკაკიცია მაგას და ამ აკაკიებმა და ბაკაკიებმა დაკუბა ჩვენ ეხლა და კიდევ ზვიად გამძახურდია და მე რაკოსავა ყვირილმა. არ იყო საჭირო სხვა აპრილი, არ იყო აფხაზეთში ჯარის შეყვანა საჭირო. ყველაფერს თვითონ აფხაზები და მეგრელები მოაწესრიგებდა ის. მაგრამ ამას კრემლიდან შევარდნაძე აკეთებდა. ბოდიში ან ბაბადი ეხლა რაღაცა ემოციებში ვარ. მე ეხლა კრემლები წამომივიდა ის სურათიდოს მიქცენე ტელევიზორში. მე აფხაზეთში გავიზარდე. იქ ვისწავლე, იქ ავიდი ფეხი და ეხლა უკვე პატარა არა ვარ, 70 წელს ვარ თავ. ну да თქვენ დიფან გასწრებ ღმერთმა ჩემო დაიიყო შემოგევლე.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის, ასეთი თბილი სიტყვებისთვის. რატომ ისმის პროვოკატორების ხმა? იმიტომ რომ არა პროვოკატორების და ნორმალური ხალხის ხმა არ ისმის. აი ამიტომ. ამიტომ რასაკვირველია ჩვენ ძალიან ბევრი დავაშავეთ, ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვით. და კრემლი ამით ისარგებლაც ხადია თავის ინტერესებიდან გამომდინარე. რა მოხდა აფხაზეთში, იცით? პროვოკატორებმა ესროლეს ერთმანეთს. ბოდიში ცუდ სიტყვას ვიტყვი, ქაჯებმა ერთმანეთს ესროლეს და ჩვენ ყველა დავისაჯეთ და ჩვენ ყველა იქედან გამოვიდევნეთ. აი ეს მოხდა. ზარია სტუდიაში. ზარი.
2: გამარჯობა, ძალიან ბატონო. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ძალიან დიდ პატივისცემ. გამოყალიბებული ნამდვილი ქართველი დედაკაცი განდები. ბატონო. და წინდაწინ დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ იმისათვის, რასაც სიმართლე მწარია, ნაწყომია და ჭეშმარიტება უნდა მოგახსენოთ. აი ზუსტად ახლა როი მუსაიფა მამაკაცმა მეგრელები ჩვენ მოვიგდებითო. კი ბატონო, ზლიადინზე რომ ნაცდენია, მე მაგალითად ზლიადის მტერი არავითარ შემთხვევაში აღყოფილვარ და არც იქნე, მაგრამ მომხრე არ ვიყავი. აი მაბათი ეს მეგრელებო ხალხს ვეუბნებოდი თუ ზლიადის დაანებეს თავი, მაშინ მე აკაკი ბაქრაძის მომხრე ვიყავი. ფაქტი, მე ფაქტი ფერთავობა ზლიადმა რა შექმნა? გამსახურდია ხოშტარია, ფათასია, სიღუა. აი ისევ მეგრელი მეგრელმა დაუყა. ახლა მეორე სოხუმში ნამყოფია რამეგერმე. მინდა გკითხოთ, რატომ დაუბრუნდით რუსულად? მაპაჭეთამ ხო ფაქტია?
1: კი ბატონო. ქართველებიც, აფხაზებიც,
2: მთელი
1: მოსახლეობა საუბრობდა რუსულად და რატომ არის ეს გასაკვირი არ არის?
2: დიახ. რაღაცა რუსები, მაშინ რუსებისა ყოფილა ის აფშუები და მაშინ რაღაც მივწერია. ჩვენი თავის ბრალი, ჩვენი ბრალია ყველაფერი.
1: მათ შორის ჩვენი ბრალიც არის, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. მე მაინც მინდა ჩვენ დაუბრუნდეთ დღევანდელობას, აწმყოს. რასაკვირველია, ბობოქროფს ჩვენში ისტორიული ფაქტები, მოვლენები, ჯერ კიდევ ეხლა ხანს ხდებოდა ეს ყველაფერი და არა გვაქვს ეს ჩაწყნარებული და გადააზრებული და გააზრებული და წარამარა ვიხსენებ ჩვენს უახლოეს ისტორიას. ძალიან ტრაგიკულ უახლოეს ისტორიას, რაც არ არის გასაკვირი. მაგრამ ძვირფასო საზოგადოება, მე მინდა ვისაუბროთ დღევანდელ დღეზე. აი დღეს საერთოდ არ ისმის ეს თემა. პირველ რიგში მე

0: მიკვირს, რომ თავად გამოდევნილი მოსახლეობა უნდა აქტიურობდეს ამ საკითხით და ეს არ ხდება, ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ. არის სხვადასხვა ორგანიზაციები შექმნილი, თავისთვის არიან, მაგრამ არისმის მათი ხმა არაფერი, არაფერი. არიკრიბებიან, ნუ კი ბატონო, მივდივართ ჩვენ გარკვეულ თარიღებში, თარიღების დროს პატივს ცემთ, დაღუპულებს, თარიღებს გმირთა მოედანზე, ეს გასაგებია და ასე უნდა იყოს და ასე იქნება. მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ სრულიად თბილისი უნდა იყოს იქ. სკოლები, უმაღლეს სასწავლებლები, ზეპირად უნდა იცოდნენ რა მოხდა 27 სექტემბერს და ყველა იქ უნდა იყოს. ზარია ეთერში. ბრძანეთ.
1: ალბათონმა და გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით
1: დიდი პატივისცემით.
0: მადლობთ.
1: აი ახლა მე ვარ 73-ის ნიში. და რასაც ახლა მე კადრებს უყურე, მე ყველა სახის მიტინგის მონაწილე ძალიან მოკლედ მინდა რომ გითხრა. ყველაფერს დავანებო თავი ვინ წვა და არ წვა და მაგრამ ახლა რა უნდა გავაკეთო?
0: დიახ, დიახ.
1: ხვალ რომ ჩვენ ევროკავშირმა გვითხრას. დაუშვათ მოხდა ვორშაპა ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გახდებით ნატოსა და ორივე დავამატოთ ევროკავშირის წევრი. ჩვენ ხომაც რუსეთის გარეშე მოხდოს არ მოხდოს ხოლმე გავაკეთეთ.
0: რა თქმა უნდა.
1: კიდე ერთი კონფლიქტი ამოყვრთავს.
0: რა თქმა უნდა.
1: ამიტომ ჩემი აზრით, ჩვენ ახლა ჩემი სწავლება ხდება. უნდა დაალაგდეს კონკრეტული გეგმები, პუნქტები ჩამოიწეროს, რა უნდა დავთმოთ რუსეთთან, რა არ უნდა დავთმოთ რუსეთთან. ჩავიდეს დელეგაცია, ვისაც ის კი არა, მათ უარა რომ მე გზას შეეჩვალოს პირობები. პოლიტიკოსი, აი როგორ თქვენ ვსანდებით, თქვენი თამადობით, ახლა უნიკალური ხალხი. უნდა გადადგათ ეს გაბედულება, პირდაპირ ტელევიზიით ვამშნოთ ხალხს. რას უს რუსეთს და რას უს ჩვენ? ნუ ეცხედა სამ შრევები დაგვემართა, ვისაც არ კაცია მაგრამ ის. დაიხალეთ ამდენი მიმოხილები. დაესარცეთ, დაკარგეთ სამუდამოდ, არ დაკარგეთ სამუდამოდ, შევრიგდებით ასე, გამოვრიგდებით ისე, რა იქნება? ხალხი ფეხში შველი ჩავარ ფეხით. მოსკოვამდე. თუ რაღაცა 1% შეიძლება უცებ არ მოხდეს, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯი რო გაკეთდეს.
0: მადლობა.
1: აი რა ხოლა ტრაგედია. ქართველი ოსებზე იყო გათხოვილი, დავკარგეთ. ედამ დედა შეიძლება შვილმა შვილი შეიძლება ამ გადატრელები გადმოდა აღარ ვარგივათ რა დავიტანდით. აი ერთი მუჭა ქართველები და რო გამოდიან ეგეთზე. ისეთ კეთხებს შედელეცული ამდენ თუ შეგიძლია გადადგი ერთი ნაბიჯი რა. ერთი ლაყე კვერცხი ვისმოს მაინც უყიდე. და შეიძლება ნახევარია მეტი ერთი სიტყვა დაძრულა რა გვეშველება როგორ იქნება? დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
0: მადლობა თქვენ, მადლობა თქვენ. კი ბატონო, გეთანხმებით ბატონო ჩემო, რუსეთთან საუბარი სერიოზული არის საჭირო, ჩვენ შევეცადეთ ეს, ჩვენი პარტია, მე ვიყავი მაშინ პატრიოტ ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი ამ პარტიიდან და გახსოვთ ალბათ თქვენ, რომ ჩვენ რამოდენიმე ვიზიტი განვახორციელეთ რუსეთში და სხვათა შორის პატარა შედეგებიც ჰქონდა მიღებული, აი მაგალითად საფლავებზე გასვლა. აი თითქმის გადაწყვეტილი იყო ეს საკითხი, მაგრამ მე ეს საშინელი ტრაგედია მოხდა ჩვენი გმირი ბიჭი ტატუნაშვილთან დაკავშირებული და ნუ გაჩერდა ყველაფერი. იცით თქვენ რა მხელა ტრაგედია იყო მაშინ და მოხდა. მაგრამ იცით რა, ეხლა ნუ ხლა ამ ეტაპზე ხა რუსეთთან საუბარი, პოლიტიკური მოლაპარაკება, ნუ მე ვერ წარმოვიდგენია, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ რუსეთი აწარმოებს ომს, იცით თქვენ, ხო, რა დღეშია. ხო და ეხლა ამ პირობებში რუსეთთან საუბარი ძალიან გართულებულია, ძალიან გართულებია. გართულებულია. მაგრამ ხო შეიძლება ჩვენ სხვა ფორმებით, რაღაცა სხვა მექანიზმები და სხვა გზებით მაინც რაღაცეები გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ. და ამას ვამბობ მე ზუსტად, რომ არ არის ნორმალური, არ არის მისაღები და მე არ გადავაჭარბებ თუ ვიტყვი, რომ ეს არის ტრაგედია ჩვენი ქვეყნის. როდესაც ორი ამხელა რეგიონი ოკუპირებული აქვს ქვეყანას და იმ გამოდევნილი მოსახლეობის, ამ ოკუპირებული ტერიტორიის გამოდევნილი მოსახლეობის ხმა არ ისმის. ეს არ არის ნორმალური ადამიანებო, ჩემო ძვირფასო მოქალაქეებო. ნუ ის რომ აფხაზეთის დეპუტაცია განდევნეს საქართველოს პარლამენტიდან, ეს ძალიან დიდი პოლიტიკური შეცდომა მოხდა. მე ვიცი რომ ბევრს გაუხარდა რატომღაც. მაგრამ ახა არ იყო ეს სწორი, არ იყო ეს ნორმალური. აი ზარია სტუდიაში და ზარის მერე მე თქვენ დეტალებში აგიხსნით, რატომ იყო ეს უდიდესი შეცდომა და პროვოკაცია მე რომ მკითხო საერთოდ მტრული ნაბიჯი თავის დროზე მაშინ ეს გადადგმული. ბძანეთ ბატონო ზარია.
1: გამარჯობათ.
0: სალამი.
1: ერთი რა მინდა რომ ყოვოთ რა.
0: დიახ.
1: აი ეს ის არის და
0: ძანეთ.
1: აუ, ხმა ტრიალდება უკა.
0: ისა, დაუწიეთ ხმას ტელევიზორის და თქვენ ხმას მოусმინეთ მხოლოდ. დაუწიეთ. დატრიალდება სულ ხმა, სხვანაირად.
1: ო.
0: ისა, უბრალოდ თქვენ.
1: აი, ეს ტელეპირველზე გასულმა კანდრებმა.
0: რის შესახებ?
1: აი ეს დაკავებულებს როგორ უყავენ და ის არის.
0: დიახ.
1: ხო. გამოდიან დღეს ახლა პარლამენტარები და განან იძახიან. ხო. თითოეული გადაცემული გადაცდომა შეიძლება რა.
0: დიახ.
1: ახლა იმათი თითოეული გადაცდომა ჩვენ სასჯელს ვიხდით. უადო პატიმარი ვარ იმათი გადაცდომი და იმათ შეკერილი საქმით. ვიხდი?
0: თქვენ ახლა ციხიდან გვირეკავთ? საპატიმრო დანგვირეკავთ?
1: დიახ, დიახ.
0: ну хочах თქვენ რომ შეგიძლია დარეკვა სტუდიაში, კარგია ეს უკვე. როგორ გექცევიან თქვენ ციხეში? ნორმალური პირობები გაქვთ?
1: პირობები ნორმალური არის, მაგრამ სამაგიეროდ სამწუხარო.
0: დიახ.
1: შეკერილი საქმეებზე ხალხი ხედს.
0: გაასაჩივრეთ, გაასაჩივრეთ, მუდმივად გაასაჩივრეთ და მუდმივად გააპროტესტეთ. თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენი საქმე არის შეთხზული და შეკერილი, ეგრეთ წოდებული შეკერილი. გაასაჩივრეთ აუცილებლად.
1: დადია პროკურორი, პროკურატურა. თაროზე აქვს საქმე შემოდებული, არის ხია.
0: ბევრი საქმე არის ასე, ბევრი საქმე არის ასე სამწუხაროდ. განუკითხაობა ჩვენს ქვეყანაში, განუკითხაობა. ბოდიშს გიხდით, თქვენ რადგან პატიმარი ხართ, ნუ მე მაინც მინდა რომ თქვენ ბოლომდე თქვა თქვენი სათქმელი თუ ნუ ჩვენ სხვა თემა გვაქვს დღეს ეთერის. ბოდიშს გიხდით. თქვენ ბძანეთ ბოლომდე რისი თქმაც გინდოდათ? რადგან საპატიმროდან რეკა.
1: რა ბძანე, ისინი დაუსჯელები რჩებიან 6 ადამიანში დააკავეს პარტო. დანარჩენმა ხალხმა რა უნდა უქნას ეგრე? ამ ხელა სასჯელებრო გვახდევინებს.
0: მოვა თქვენი დროც.
1: რატომ არ დაისაჭნენ ისინი?
0: მოვა თქვენი დროც მოვა. ნამდვილად ვიცი რომ მოვა თქვენი დროც და გადაისინჯება ყველა უკანონო განაჩენი, მე ასე მიმაჩნია. იმედი იქონიეთ და არ დაკარგოთ იმედი. ხნეთი ყავით, ჯამთელათი ყავით. გაუძელით პატიმრობას. მადლობ ზარისთვის. ანუ ვაგზელებ ჩვენ თემას. ესე იგი, თავის დროზე იყო უდიდესი შეცდომა თუ დანაშაული არა, პროვოკაცია უფრო. როდესაც აფხაზეთის დეპუტაციას შეუწყდეს უფლებამოსილება და დატოვეს საქართველოს პარლამენტი აფხაზეთის დელეგაციის დეპუტაციის გარეშე. მე სანამ ეს მოხდებოდა, მე 5 საათიანი ცხარე კამათი დებატები მქონდა იმდროინდელ იდეოლოგთან, ნაციონალური მოძრაობის ბატონ ბოკერიასთან. მე მქონდა უამრავი არგუმენტი იმისა, რომ დეპუტაცია უნდა დარჩეს საქართველოს პარლამენტში და მას ჰქონდა მხოლოდ ერთადერთი არგუმენტი წინაამდეგ, რატომ არ უნდა დარჩეს. მან თქვა, რომ თქვენ 4 წელიწადზე მეტი არავის არ აურჩევი ხართო. მართლა ეს ასე იყო და ამითო ბუმბერაზი პრინციპი არჩევითობის დემოკრატიის ირღვევაო. მაგრამ მე მას მიუთითე შევახსენე იმის თაობაზე, რომ კონფლიქტი იყო აფხაზეთში. ომი იყო აფხაზეთში. ჩვენ აფხაზეთში ვერა ვირჩევთ ახალ დეპუტაციას. ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკური და ნორმალურია, რომ აფხაზეთის დეპუტაციას უგრძელდება უფლებამოსილება. სხვათაშორის მე საკითხი გავიარე ინგლისის პარლამენტის წევრებთან, ლამის მთელი ევროპის პარლამენტის წევრებთან გავიარე და მათ მე დამიდასტურეს, რომ რა კარგად, რა ჭკვიანურად და რა სწორედ მი რა სწორედ გადაწყვეტილება მიიღეთ თქვენ, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან კონფლიქტის შედეგად არჩეული დეპუტატები, ანუ კონფლიქტამდე არჩეული დეპუტატები მათ გაუგზელეთ უფლე მოსილება. ნუ ხა ინგლისის პარლამენტის წევრი, იცი თქვენ როგორი კვალიფიციური ხალხია და რა გამოცდილება აქვს და რა ისტორია აქვს ინგლისის პარლამენტს. რა ვიცი, ყველამ დაგვიდასტურა, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო. ნუ ბოკერიას ასე არ მოწონდა. კაი ბატონო, ჩვენი დეპუტაცია გააძევეს, მაგრამ აი ის რომ საქართველოს პარლამენტში არანაირი ფორმით არ არის წარდგენილი, წარმოდგენილი ეს ორი ოკუპირებული რეგიონი, მესმის რომ იქ ჩვენ დეპუტაციას ვერ ავირჩევთ, ჩვენ იქ არჩევნებს ვერ ჩავატარებთ, მაგრამ ჩვენ განდევნეთ, ჩვენივე ხელით განდევნეთ საპარლამენტო სივრციდან ეს ორი რეგიონი. ეს არასწორია. მე ამის თაობაზე მივწერე და ვესაუბრე არაერთ პარლამენტის თავმჯდომარეს, მაგრამ პასუხი კონკრეტული ვერა და ვერ მივიღე. ზარია სტუდიაში ბძანეთ უკაცრავად, გალოდინეთ.
2: საღამოსილობისას ალბათ იქით ალბათ ყველას გახსოვთ, როდესაც პატრიოტ ალიანსმა აფხაზეთში ხატი გადააბრძანა.
0: დიახ.
2: რა სახე ჰქონდა მას იმ ყობახიზე? მე ძალიან მიკვირს მთელი საქართველო რატო არ გამოეფინა? რატო არა აი რა ვიცი, აი მთელი საქართველო უნდა დამგარიყო ფეხზე. აფხაზებმა მიიღეს ეს ხატი. ლოცულობდნენ მასზე და ჩვენ ვაიძულეთ, რომ უკან წამოეღო. და ამის პატიება შეიძლება ამ მთავრობისთვის? არაფრით არ შეიძლება.
0: ძალიან მადლობთ. ძალიან ცუდი ფაქტი, ძიმძიმე, ძალიან უსიამოვნო ფაქტი მოხდა. ყველას გვახსოვს ჩვენ. მიიღეს ხატი ნამდვილად, თავიდან მიიღეს ხატი, სადღაც ერთი ორი კვირა იქ იყო ილორის ეკლესიაში, ლოცულობდნენ ნამდვილად მასზე, მაგრამ იცით რა? იმავე პროვოკატორი აფხაზებმა მოიფიქრეს ეს ყველაფერი. და უკან დაგვიბრუნეს ხატი. ეს ძალიან ცუდი საქციელია, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი საქციელია და იცით თქვენ რომ ძალიან ბევრს ეს ყველაფერი გაუხარდა აქ. პირველ რიგში ხელისუფლებაში ყოფთ. ნუ აი ესეთი უცნაური არაჯანსაღი დამოკიდებულება აქვთ ბევრ ადამიანს აი ესეთი დადებითი ფაქტების მიმართ. ზარია სტუდიაში. ბძანეთ.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო ადა.
0: სალამი.
1: მოგესალმებით თქვენი მშობლიური კუთხიდან.
0: კაი ხარ. კაი ხარ, კაი
1: ხარ. ქალბატონო ადა. მე მინდა გამოვეხმაურო ერთ-ერთ მაყურებელს, რომელმაც დარეკა და თქვა, სოხუმში რატო ლაპარაკობდით რუსულად? სოხუმში ხო ძალიან შერეული ხალხი იყო სხვადასხვა ეროვნების, რუსი, უკრაინელი, ბერძენი, სომეხი, აფხაზი, ქართველი და ყველამ ქართული არიცოდა და გასაკვირი რა არის აქ თუ ერთმანეთთან რუსულად საუბრობდნენ, რუსული თითქმის ყველამ იცოდა და ამიტომ ამას შეეჩვია ხალხი და ამიტომ ლაპარაკობდნენ რუსულად. თანაც მაშინ იყო საბჭოთა კავშირი და გასაკვირი არანაირად არ იქნებოდა თუ რუსულად ილაპარაკებდა, მით უმეტეს ამ უმრავლესობა ერმა ქართული გამართულად არიცოდა. აი ჩვენ გვიჯერს ქართულს ახლა ქართულად ლაპარაკი და იმას რა თქმა უნდა უფრო გამოსნალდებოდა. და მე სხვა შეკითხვა მექნება ქალბატონო ადა თქვენთან. აი თქვენ ხომ ძალიან ბევრი ნაცნობები გყავთ აფხაზურ საზოგადოებაში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პროცენტი დღევანდელი საზოგადოების რამდენი პროცენტი იქნება მომხრე, რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ერთად მთლიან დამთლიანებულ საქართველოში? ამას ხო ძალიან დიდი პროცენტი მხარს არ უჭერს, სიმართლე რომ ვთქვა, მე არ ვცხოვრობ და მე ვიცი, მე ბევრთან მას ურთიერთობა ახლო ურთიერთობა ევროშერად საუბრობ ასეთ რაღაცებზე და ეს მაშინ ხო ძალიან დიდი შეცდომა იყო დაშვებული. იცით რა, მე ვინმე კრიტიკას მაინც და მაინც არ ვიტყვი, მაგრამ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებდა მათზე აფხაზ სეპარატისტები და ორსი ექსტრემისტები, ეს ნახვარივით უში მაგათ ეცემოდათ და ასეთმა პოლიტიკამ, ასეთმა გაუთვალისწინებელმა პოლიტიკამ მიგიყვანა იქამდე, რაც ჩერს და ეხლა შეცდომებზე ხო სწავლობთ ყველა და აი შემდგომში რა არ დაუშვათ და რო უფრო მეგობრულად და რო გაუგოთ ყველანაირ ერთმანეთს, ამის ცდელობა მაინც და მაინც არ მიდის.
0: ამაზე საუბრობ ზუსტად, ამაზეა საუბარი, რომ არ მიდის არანაირი ცდელობა. დიახ, ხო კაცო?
1: არ მიდის ამის ცდელობა. რაც დრო გადის, უფრო შორდება ეს საკითხი. უფრო შორს მიდის. მე რა შორს წასულის დაბრუნება უფრო ძნელია და.
0: რა თქმა უნდა.
1: აი, ამაზე მეტი გულსატკივარი რა უნდა კონდეს დღევანდელ თავრობას, დღევანდელ გრანების მიერ. პირველ რიგში ეს ეს უნდა ცდილობა მაინც უნდა იყოს.
0: რა თქმა უნდა.
1: აი ნორმალურ დიალოგში ხო შეიძლება. არ ამგონია ისინი მაინც და მაინც ხისტად უარზე იყვნენ ყველაფერზე, მაგრამ რაღაც რაღაცებით ეს ეკონომიური საკითხები იქნება თუ რაღაც რაღაცები. მე ვიცი იქ ბევრი სამკურნალო ჩადის. ბევრი ათასებს ამ სამედიცინო მომსახურებას ბევრი დადებით ადაფასებს. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ რაღაც რაღაცები კიდე რო დაცხდეს, უფრო დაუახლოვდეს ხალხი ერთმანეთს. ნუ ომი ისტორიაში ბევრ სახელმწიფოს ჰქონდა ერთმანეთთან, მაგრამ ყველა შერიგებულამდე ყველა ძალიან ბევრი მეგობრულად ცხოვრობს. აი ამისკენ ნაბიჯები რო გადაიდგას, რა უშნის ხელს? ან ყველაფერს სხვას ვაბრალებს, ამაში ვინ გიშნის ხელს? ზოგი რუსეთს აბრალებს, ზოგი ევროპას აბრალებს, ყველას გარედან ბევრია, რა თქმა უნდა, ცუდის მომსურნეები, არაკაცი მომსურნეები, როგორც ეთქვიან. და იქ შე რატო არ ცდილობ? ამაში ხელს ხო არავინ არ გიშლის. მონდომება იყოს, ეკნებ ჩვენ მოურიგდეთ ცხების გარეშე, აი ევროპის გარეშე, ან თუნდაც რუსეთის გარეშე. ჩვენ მომნახავთ ერთმანეთთან საერთო ენას, რომ მომნახავთ ცხები იმდენად არ შეგვიშლიან და აი ძმები, აი თქვა სიტყვაზე, ძმები რო ერთმანეთს შეიყვარებენ, სხვას როგორ შეუძლია მათი ერთმანეთის დაშორება და ამისგან უნდა გადაიდგას ყველა ნაბიჯები. ძალიან დიდი ბოდიში მე გამართულ ქართველ ზოგადად
0: ვერ ვარაუდობ, შენი ვარ.
1: მგონი თქვენ გაიგეთ.
0: გავიგე ყველაფერი.
1: დიდი მადლობა ყველაფერი.
0: დიდი მადლობა, ყველაფერი გავიგე, მშვენივრად საუბრობ თქვენ ქართულად. სხვათა შორის მინაკითხათ, რომ მეტნაკლებად ქართული მე აქ ვისწავლე თბილისში, რომ ჩვენი ოჯახი ხომ ომამდე ჯერ კიდევ კონფლიქტამდე 80 წელს გადაასახლეს, აფხაზეთიდან გაასახლეს. მინაკითხათ, ამ ისტორიას მერე მოგიყვებით, არ მინდა ეხა დრო დავაკავო. ჩვენი ოჯახი გაასახლეს პრაქტიკულად 1980 წელს აფხაზეთიდან პოლიტიკური ნიადაგზე. და აქ ვისწავლე მე უფრო ქართულად საუბარი. და თუ რატო საუბრობდა აფხაზეთის მოსახლეობა რუსულად, აბსოლუტურად ასახსნელია, ეს აბსოლუტურად ობიექტური რეალობა. უბრალოდ მე არ მინდა ახლა ჩვენი საეთერო დრო ამ თემას მიუძღვნა, იმიტომ რომ ეს თემა უფრო მნიშვნელოვანია, რომელზედაც მე თქვენ გესაუბრებით. ანუ სადა ვართ ჩვენ? რატომ არ ვიღებთ ხმას? რატომ არ ისმის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გამოსახლებული, გამოდევნილი მოსახლეობის ხმა? არ არის ეს ნორმალური, არ არის ეს ჯანსაღი, არ არის ეს მისაღები, ეს არის ტრაგედია, ეს არის ტრაგედია. და გავაგრძელოთ ასე? გავაგრძელოთ? თავი დავანებოთ ხელისუფლებას, ხელისუფლების საქმეა მხოლოდ აფხაზეთისკენ სვლა, აფხაზეთში დაბრუნება, აფხაზებთან საერთო ენის მოძებნა, მხოლოდ ხელისუფლების საქმეა ეს? ავთქვათ და ხელისუფლება არ ვარ გაუვარგისი, ან არაფერს არ აკეთებს. არაფერს არ აკეთებს. მე ჩვენ რომდენდე უნდა უყუროთ შორიდან და რომდენდე უნდა მთელი ეს საკითხი გადავაბაროთ ხელისუფლებას? აი რომდენდე? ნუ მე არ მესმის ეს და მე მოგიწოდებ ძირფასო ჩემო გამოდევნილო ადამიანებო, ამ საკითხზე ვიფიქროთ. გასაგებია, რომ დღე და ღამე ხა აფხაზეთით ვერავინ ვერ იქნება დაკავებული ზარია სტუდიაში, მაგრამ შეზრების და გვარად რაღაცა ფორმები ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და ამ საკითხს და ამ თემას, ამ სანუკვარ ჩვენს აფხაზეთს უნდა მიუძღვნათ ჩვენი ცხოვრების რაღაცა დრო. ზარია სტუდიაში.
1: გამარჯობა, ხალბატონო ანსა.
0: მოგესალმებით.
1: ხალბატონო ანსა, მე რა მინდა ვთქვა, წინა მორბედმა ეხლა ვინც გესაუბრა? ეს არ მოხდება, რომ ქართველები და აფხაზები რუსეთის ქარების გარეშე ერთმეორეში დაკავშირდნენ და რაღაც

0: ერთობები ახლა. ყველა ქვეყანაზე აქვს დიდ ქვეყნებს გავლენა. მე რო ეხლა თქვენს საუბრობდი, ხო? აი დაუშვა თუნდაც თქვენი პარტია. ადგეს და ჩავიდეს მოსკოვში. აქედან უფრო მეტი ფარდამტერების შეყოლება და უფრო დიდ საქმესაც გააკეთებ. თავრობა არ დგავს ნაბიჯებს, ხომ არანაირი უცდელობა არ არის. დაგვიბრუნოს მიწა და მერე შევრიგდებით, ასე სადარისკაც.
1: ნამდვილად.
0: მე ასე მგონია, რომ თვითონ თქვენ რას ეხლა ყველაზე სწორი ეგ არის, რომ უნდა იმოქმედოთ სხვადასხვა იმებმა, ვისაც გული შესკივა და რუსეთის გარეშე ეს საკითხი გამორიცხულია, რომ დასაწყოს.
1: სამწუხაროდ ასეა. სამწუხაროდ ასეა. მადლობა, სამწუხაროდ ასეა. Ну, პატრიოტ ალიანსის წევრი მე უკვე დიდი ხანი არა ვარ, მაგრამ ამ თემაზე აუცილებლად გავესაუბრები თავმჯდომარის პარტიის ბატონ დავით თარხანმოურავს და ну, ვეტყვი, რომ ბევრ ადამიანს მიაჩნია, რომ ამ ეტაპზეც ეხლაც, როდესაც რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინასთან, არ მიაჩნია ზედმეტად და არასწორად მოსახლეობას, რომ დელეგაცია ჩავიდეს მოსკოვში. Ну, არ ვიცი, სართული ამ სიტუაციაში იქ ჩასვლა, მაგრამ ну ეს მხოლოდ პარტია პოლიტიკური. Статуси რო კონდეს, უფრო მაღალი სტატუსი რო კონდეს პატრიოტ ალიანსის წევრებს, აი მაგალითად დეპუტატები რო იყონ, უფრო გაადვილდებოდა ვიზიტი მოსკოვში. მართალია ხას უსვავ, რომ რამდენად ეს სწორი იქნებოდა ამ ეტაპზე ახლა, რადგან რო რუსეთი ომშია, აი გარ ვიცი, ეს ძალიან რთული საკითხია და სადავოა, მოსაფიქრებელია, ძალიან მოსაფიქრებელია. ვაგრძელებთ ჩვენს თემაზე საუბარს. მე ვთქვი უკვე, რომ ძალიან ცუდი იყო, დიდი შეცდომა იყო პოლიტიკური და ყველანაირი, როდესაც აფხაზეთის დეპუტაცია გააძევეს, შეუწყვიტეს უფლებო მოსილებები საქართველოს პარლამენტში. და ამის მაგივრად აი ამ დეპუტაციის სანაცვლოდ რასაკვირველია, სრულფასოვანი დეპუტაცია ვერ იქნებოდა ვერანაირად, ვერც ცხინვალის, ვერც აფხაზეთის, მაგრამ რაღაცა ფორმით უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ეს ორი ოკუპირებული რეგიონი. თუნდაც დევნილები შეეყვანათ რამოდენიმე დეპუტატი, ერთი ფრაქცია შეეკრათ დევნილების და იქნებოდა ამ თემაზე საუბარი. აუცილებლად დევნილები ამ თემას, ამ საკითხს წამოწევდნენ, ამ თემაზე იქნებოდა საუბარი. არ არის სამარცხვინო და ტრაგიკული სიტუაცია, როდესაც ორი ოკუპირებული რეგიონის ქვეყნის პარლამენტი საერთოდ არ უთმობს არანაირ დროს პლენარულს და ისედაც საკომიტეტოს, რომ არ უთმობს დროს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საუბარს და მოკითხვას და განხილვას იმისა, თუ რა ხდება იქ და რას ვაკეთებ ჩვენ დღეს, იმისათვის, რომ მიუახლოვდეთ, ოდნავ მაინც მიუახლოვდეთ ჩვენ სანო კვარ ოკუპირებულ დროებით დაკარგულ ტერიტორიებს. Ну, არ ვიცი, ნორმალური საზოგადოება, მებრძოლი საზოგადოება, მე მესმის, რომ ეხა მე მძიმე რაღაცას ვამბობ, ასეთ პარლამენტს ვერ მიიღებდა, ასეთ პარლამენტს გარეკავდა, ასეთ პარლამენტს გამორეკავდა. გაუგებარია, აბსოლუტურად გაუგებარია. ანდა გაუგებარია პოლიტიკური პარტია, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არაფერს არ ამბობს, ამაზე არ ბრჯელობს, ამ თემაზე არ საუბრობს და თავის გეგმაში და მოქმედებაში არ აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიების თემა, საკითხი. გაუგებარია, არ უნდა ეთქვას, უფლება არ აქვს ამ პარტიას იყოს პოლიტიკური პარტია. აი, უცნაური ქვეყანაა ჩვენი ქვეყანა საქართველო. ორი რეგიონი წამოგლეჯილი, გამოგლეჯილი, ორი რეგიონი ოკუპირებული და ამ ფონზე ქვეყნის პარლამენტი, რომლის ორი ქვეყანა, სადაც ორი რეგიონი ოკუპირებულია, პარლამენტი იმ ქვეყნის ამ თემაზე საერთოდ არ მსჯელობს. ეს არის ტრაგედია, ეს არის აუხსნელი რამ ჩემთვის. და მე რო ვიყავი პარლამენტში, ალბათ გახსოვთ თქვენ, რომ უპირველესი ჩემი საზრუნავი იყო, რომ ამ თემაზე რამენაირად გვესაუბრა პარლამენტში, მაგრამ აი მივიღებდი სრულ სიჩუმეს და პასუხი არ ქონდა. ლამის ყველა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იმ დროში სანამე პარლამენტში 4 წელი ვიყავი, არაერთი პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა, იცით თქვენ? ყველა პრემიერ-მინისტრი და იგივე შეკითხვას უსვამდი მე და პასუხი ვერ მივიღე ვერცერთისაგან. მე მათ ვეკითხებოდი, აი თქვენ რო პრემიერ-მინისტრი გახდებით, ან უკვე იყო პრემიერ-მინისტრი, აი ან ზოგი მტკიცდებოდა პარლამენტში. უსვამდი ასეთ საკითხს. თქვენ მთავრობის ხდომას პრემიერ-მინისტრის რანგში გახსნით? ოკუპირებული ტერიტორიების მოკითხვით და კონკრეტულად იმ გეგმის განხილვით, რა გეგმას ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვახლოვებს აფხაზეთს, სოხუმს თუ ცხინვალს? ეს ხო ძირითადი შეკითხვა იყო, ძირითადი ჩვენი თემა იყო, უმძიმესი, მაგრამ უპირველესი, უზენაესი. ვერცერთი პრემიერისაგან ან ვერცერთი კანდიდატისგან პრემიერობისა მე პასუხი ვერ მივიღე. ეს არის ქვეყნის ტრაგედია. მე მგონი მე არ ვაჭარბებ. ზარია სტუდიაში, ბრძანეთ.
2: გამარჯობა, მოგესალმებით. ეს რა არის? ეს თემა, ეს ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობას. როგორც კი საქართველოს გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, უკვე შეიქმნა ეს პრობლემები ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში. კაკვასაც ინდოეთსაც დაიბარეს მოსკოვში, პირდაპირ უთხრეს რუსეთს, რომ ორ რეგიონში შეგვექმნებოდა ჩვენ პრობლემები. და ის ბატონი, რომ დაეკა, ორჯერ დაეკა გალიდან, მე მესმის მის მდგომარეობა, რომ ოკუპირებულ რეგიონშია დღეს, მაგრამ ქართველების ბრალი არ არის ის, რაც მოხდა. მე პირადად გამსახურდიას მომხრენი ვიყავი და ძალიან ბევრი თბილისელი და აღმოსავლელი ხარს უჭერდა გამსახურდიას და ვინც დაუპირისპირდა გამსახურდიას, უმრავლესობა მეგრელი და სვანი იყო. ამიტომ ეს ქართველებზე და რაღაცა გავრცელებულია სოციალურ ქსელებში, რომ ჩვენ ქართველებმა დავამხეთ მეგრელი გამსახურდია, ავატიოკეთ სამეგრელო, მერე შევიჭერით აფხაზეთში. და ესე არ ყოფილა რა, ჩვენ ქართველებს არ დაგვიმხია მეგრელი გამსახურდია. მეგრელი გამსახურდია დაამხეს მეგრელებმა და სვანებმა ისევ. თუ ამაზე აი ამ განხილვამდე მივა საქმე და რეალურად რაც მოხდა, ყველაფერი იყო რუსეთიდან ინსპირირებული ეს კონფლიქტები, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთში და გამსახურდია თქვა. То ჩემი დამხობის შემთხვევაში სამ ნაწილად გაიყოფა საქართველო და მართლაც ესე მოხდა. და დღეს რა უნდა გავაკეთო? ეხლა მე მაგასაც შევდივარ აფხაზურ გვერდებზე და ისიც რა წერენ, რომ საქართველო უნდა დადოს ხელშეკრულება თავდამსხმელობის ხელშეკრულება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსა და ამას მოითხოვენ.
1: ჟენევაში ხო?
2: ჩვენ რო ეს გავაკეთოთ, ხო? გამოდის რომ ჩვენ ვარია რომ დამოუკიდებელ ეთეულებას ეს რეგიონები. და ეს მოსკოვიდან არის ალბათ ეს. ანუ ეს იგი აღიარების პროცესი. ამიტომ ყველაფრის გასაღების ეს ისევ რუსეთში და მოსკოვში ამის ხმა მინდა რა. რუსეთის გარეშე ამ კონფლიქტურ რეგიონებში მდგომარეობის მოწესრიგება და ანუ დაბრუნება ამ რეგიონებისა არ მოხდება.
1: მადლობა ქალბატონო, მადლობა. ეხა მე არ დავიწყებ ამ განხილვას, ძალიან ისეთი თემა სენსიტიური. მეგრელებმა დაამთხეს, ვანებმა დაამხეს, ქართველები სად იყვნენ, არ იყვნენ? Ну ეს ასეთი, ну, რაღაცნაირად გამრუდებული ხედვა, ნამდვილად არასწორია. და საერთოდ ამ თემის განხილვა ახლა არ მინდა, 5 წუთი დაგვრჩა მით უმეტეს. ძალიან მძიმე თემაა, ძალიან სენსიტიური თემაა. უბრალოდ გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან ბევრი ლომის წილი თუ არა არის დამოკიდებული რუსეთთან და მოსკოვზე. გვინდა ეს ჩვენ, არ გვინდა ეს ჩვენ? ბევრს ამის გაგონება არ უნდა. არ უნდა ამის გაგონება. უბრალოდ არ ესმით. შესმენა არ უნდათ, რომ რუსეთზეა. ამიტომ თავის დროზე, ქალბატონო, ჩვენ დაამთხილად უნდა ყოფილიყავით და ფთხილად ვერ ვიყავით, არ ვიყავით. აი იგივე მოსკოვთან ფთხილად და ჭკვიანურად უნდა ყოფილიყავით. მაგრამ ასე ჩვენ არ მოვიქეცით. ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ, სულ 4 წუთი. მე მინდა მაინც ჩვენ დღევანდელზე დღევანდელობაზე ვისაუბროთ. მე არ მომწონს როგორც თქვენ ჩვენი ხელისუფლების აქტივობა, არააქტივობა, გაუგებარი პოლიტიკა ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, მაგრამ მე უფრო არ მომწონს, ნუ ხელისუფლება ხელისუფლებაა, მაგრამ მე უფრო არ მომწონს ჩვენი არაქტიურობა, ჩვენი გამოდევნილი მოსახლეობის საკუთრივ და ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხზე, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების გადასაწყვეტი საქმეა და საკითხია. ხელისუფლება ჩვენ უნდა ვაიძულოთ, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა გააკეთოს. და ჩვენ ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია, ჩვენ უნდა ვიაქტიუროთ და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. პირველ რიგში ვაიძულოთ უნდა ხელისუფლება, რომ ეს საკითხი და ეს თემა მისთვის გახდეს უპირველესი, უზენაესი და უმთავრესი. და რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა უნდა მუშაობდეს უპირველეს რიგში, უპირველესად ამ საკითხზე. აი ზუსტად ისე, როგორც შეკითხვაც დაუსვი ყველა პრემიერ-მინისტრს, სანამ ვიყავი პარლამენტის წევრი და ვერცერთისგან პასუხი ვერ მივიღე. აი ზუსტად რომ სანამ ჩვენი ქვეყნის მთავრობის სხდომა და პარლამენტის ნებისმიერი სხდომა არ დაიწყება ოკუპირებული ტერიტორიების რეგიონების მოკითხვით და კონკრეტულად განხილვით გეგმის, გნებავთ მთლიან გეგმის, გნებავთ გეგმის რაღაც პუნქტის, იმიტომ რომ საკითხი დიდია, რთულია მოგეხსენებათ. კონკრეტული გეგმის და საკითხის განხილვისა, რა საკითხით და გეგმას ჩვენ ოდნავ მაინც მიგვიახლოვებს ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებთან. აი ასე უნდა იწებდეს მუშაობას პარლამენტი და მთავრობა. ქვეყანა ამით უნდა იძინებდეს და ქვეყანა ამით უნდა იღვიძებდეს და ეს არ არის ჩვენში, ჩვენს ქვეყანაში ეს ატმოსფერო, ეს სიტუაცია, ეს არ ეს ყველაფერი ასე არ სუფევს, არ არის და ეს არასწორია. სრულიად ერი უნდა იყურებოდეს ამ მიმართულებით და სრულიად ერი გაფაციცებით უნდა უთვალთვალებდეს, აკონტროლებდეს და ტკიოდეს ეს საკითხი. მე ასე მიმაჩნია და მაშინ ჩვენ დავინახავთ ხელშესახებ ძრას. წუთზე ნაკლები დარჩა, მე უბრალოდ დასასრულ მინდა გითხრათ, რომ ალბათ გამიგებთ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენი წმინდა მოვალეობა დავბრუნდეთ იმ მიწაწყალზე, სადაც დავიბადეთ და პოეტს დავესისხები, სადაც ფეხი ავიდგი, სადაც გულით ვიხარე. და ჩვენი წმინდა მოვალეობა დაუბრუნდეთ ჩვენი სახელოვანი საყვარელი წინაპრების საფლავებს და სანთელი აუნთოთ მათ უკვდავ სულებს. ეს ჩვენი წმინდა მოვალეობაა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
2: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ბრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ამბობს, რომ გადატვირთვა უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო ბივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ. ირანთან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ მთელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს. სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორია მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მეორე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში, არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს, არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინაც და ისრაელიც მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტი.
1: ცოცხალი ფარი გაანადგურა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკაირებმა, ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები, ის არ იძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკაა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
2: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსება

0: არსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო და ახლობით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ. და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება, არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: დუქსნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: საღამოშუდობის ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს ორშაბათია, 8 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯუჯო ვიქნებით თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში, ვინაიდან ეს გადაცემა ორშაბათს არის ორნაწილიანი, თქვენ ეს იცით. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, ან თქვენ თვითონ შემოგთავაზოთ თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-558-88. დაგვირეკეთ, თქვენი აზრი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე კი დავიწყებ გადაცემას იმით, რომ დღეს მე უსმენდი ილია ჩაჩიბაეს, ჰქონდა ინტერაქტივი. და ძირითადად საქსტატზე, საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში უკვე 4 მილიონამდე ავედით, მაგრამ ხელისუფლება გვიმტკიცებს იმ, რომ საქსტატი ხელისუფლება, ეს რომ თუ ვინმე მარიცის და გონიათ, რომ ცალკე ორგანიზაცია და რაღაცა ისეთ წერს, რასაც თვითონ თვლის, ხო, დამოუკიდებლად ნამდვილად ვერ დაწერს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 4 მილიონამდე უკვე ვართ რაოდენობით და რაც მთავარია, 84% ქართველია საქართველოში.
1: 150,000-ია მგონი მარტო ისინი, ვინც მუდმივ მაცხოვრებლის ის აქვს, რა ქვია, მიიღო. აქედანაც 37,000 მგონი რუსია, მე მეორე ადგილზე მგონი მოდის ინდოელი და ესე ჩამონათვალიც არის, მაგრამ 150-ს არ ცდება, ესე იგი, სადაც სომეხი და აზერბაიჯანელიც კი არა რაღაც რაოდენობები.
0: ამ სქემაში მე ყველაზე მეტად მაინტერესებს ერთი რამ. დაახლოებით ჩვენ ვიცით, რომ 700,000-მდე, ანუ 660,000 სადღაც არის ქვეყნიდან გასული. ძირითადად ქართველები არიან. ამდენი ადამიანი რო გავიდა, გამოდის, რომ ნუ ჩვენ ვიყავით 3,700,000, როგორც გვეუბნებოდნენ, 600,000 ავიღოთ. 600,000 გავიდა, დავრჩით 3,100,000, მაგრამ დღეს რადგან 4 მილიონამდე ავედით, კაი 150,000 ამბობ შენ, ხო, უცხოელი არის და კარგი, ეს 150,000-ით 900 გამოვაკლოთ, გამოვიდა 750,000. ანუ საქართველოს გამოდის მატება აქვს 750,000 ადამიანი. ხომ ვერ მეტყვი, ეს 1 წელიწადშია, 2 წელიწადში. ეს
1: ამბები გვაკატეხილი, რომ დემოგრაფიულად ვართ.
0: თურმე.
1: პასუხი გაგვცის.
0: არა, აქ საქმე რაშია. პასუხი გაგვცისთან რა დროში? ეს დაახლოებით 2 წელიწადზეა, ხო, საუბარი პრინციპში. ჩვენ თუ 2 წელიწადში 750,000 მატება გვაქვს, წარმოიდგინეთ, ჩვენ მალე ალბათ იმასაც ჩინეთსაც გადავასწრებთ ასეთი ტემპებით. მე მგონი ჩინეთს არ აქვს ესეთი ზრდა. მაგრამ, ნუ, ყველას კარგად გესმის, ხო, რომ ჩვენც ხუმრობთ და ალბათ საქსატიც ხუმრობს. ხანდახან ისინიც არიან ხუმრობის ხასიათი.

0: მომატებულია მოსახლეობა ან თვითონ ხალხი გრძნობს ამ მომატებას. არა, ძირითადად მომატებას გრძნობს თბილისი და ბათუმი. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ორი მიმზიდველი, ერთი თქვათ ტურისტულად მიმზიდველი და პლუს თურქებისთვის ბიზნესის თვალსაზრისით მიმზიდველი რეგიონი. ეს არის აჭარის რეგიონი, კერძოდ ბათუმი და არანაკლებ მიმზიდველი ისევე თურქებისთვის და სხვა უცხოელებისთვის არის ბუნებრივია თბილისი. და აქედან გამომდინარე, თუკი ჩვენ საუბრობთ მომატებაზე, მე ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, რომ ჩვენ 4 მილიონამდე მართლა ავედით, იმ უცხოელებითაც გამორიცხულია. 4 მილიონამდე ვერა, მაგრამ თქვა 3 მილიონ ნახევარი ვართ, აქედან არის დაახლოებით მილიონ 200 ადამიანი, ეს ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ დავთვალოთ, ადამიანი, რომელიც ქართულ ეთნოს არ მიეკუთვნება. ანუ მე არ ვამბობ, რომ საქართველოს მოქალაქე არ არის, ახლა ვინმე არ დაიწყოს ინტრიგნობა, რომ აი რადგან ქართველი არ არის და ეთნოსით ქართველი არ არის, ესე იგი საქართველოს მოქალაქე არა. ჩვენთან ძალიან ბევრი ცხოვრობს სომეხი, აზერბაიჯანელი, ებრაელი, ძალიან ბევრი, რომელსაც გვარი არ შეუცვლია, რჩება თავისი ეთნოსის წარმომადგენელი, მაგრამ აქ ცხოვრობს უკვე შეიძლება რამოდენიმე საუკუნე. და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მას არ ვთვლით, ან მოქალაქენ, ძმები არიან ჩვენი, მაგრამ მე უბრალოდ ვამბობ, რომ გავთვალოთ, თქვათ რა, აი ეთნიკურად ქართველი. მარტო იმით კი არა, რომ გვარც თქვათ შეიცვლის და გვარით არის. არა, აი მართლა გენეტიკით ქართველი ადამიანი, ნამდვილად მილიონ ნახევარიც ალბათ არ მეგულება საქართველოში. მე რომ მკითხო, ნუ დასაცვლელია, მაგრამ თუ ვწდები, პლუს მინუს 200,000 მეტი არ იქნება. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ განგაშს ვტეხთ, მუდმივად ვტეხთ განგაშს, რომ დემოგრაფიული ფონდი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ამაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, რომ ახლა ხელისუფლება ცდილობს რაღაც, ესე ვთქვათ, რაღაც ციფრებით манипуლირება, რომ ჩვენც დავწყნარდეთ და ხალხიც დაწყნარდეს, რომ არა, ყველაფერი ნორმალურად არის, წარმოიდგინე 82-4%, რასაც ესენი ამბობენ, არის ქართველი და დაახლოებით ახლა 16-18% არის უცხო ეთნოსი. აქ მოქალაქეობაზეც კი არ მიდის საუბარი, უცხო ეთნოსი. და რაც რასაკვირველია, არ შეესაბამება არანაირ სიმართლეს საერთოდ. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ახლა რეალურად დავიწყოთ,
1: მაგრამ აი მიზანი რა არის, ხო, მე რატო ვსვამ ამ კითხვას? ერთი, რაც შენ თქვი, რომ რაღაც გარკვეულ წილად პრობლემატიკა ძალიან ბევრი გამოჩნდა, ისეთი, რომელიც ხელისუფლებას სერიოზულ პრობლემას უქმნის და ის დღესდღეობით რომელსაც გვთავაზობდა, ეს ნაცები მოდიან, ნაცები აგერ რომს გვიპირებენ, ჩვენ მშვიდობა დავიცავით, ეს ყველაფერი რაღაც გარკვეულ ეტაპზე მუშაობს, მაგრამ ყველამ კარგად იცის, ესე ჩვეულებრივი მეცნიერება დათვლადია, რომ რაღაცა გარკვეული დროის მერე ეს ერთი და იგივე აღარ მუშაობს, იმიტომ რომ ადამიანს მუდმივად ბეზრდება, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე აქვს, ჩვენს ისტორიაშივე უკვე გავლილი, ხო? აი მახსოვს მაგალითად, როდესაც ამბობდნენ, რომ აი თქვათ ჩემი ძალიან ახლობელი ადამიანი იყო, თქვათ ასლან აბაშიძე და ურთიერთობა და მეგობრობა მქონდა, მაგრამ ამბობდა ყოველთვის ერთ რამეს, რომ აი მე გადავარჩინე აჭარა, არ შემოვარდა ბანდიტური დაჯგუფებები, ესენი სამოქალაქო ომის დროს, მაგრამ ერთი პერიოდი დადგა და სხვათა შორის უგიწი ახლობლებსაც, ვინც ისე ვიყავით, ვინც მართლა მეგობრობდით, რომ ნუ გავიგეთ, მაგრამ გავიდა იმის მერე 7 წელი და 7 წელი უმსაგაცილი, აგაცილი, აგაცილი, რაღაცა თუ სხვა რამე არ მიეცი ადამიანს, ხო? მას უკვე ეს აღარ მუშაობს რა, ესე რა, თუმცა დიდი მნიშვნელობა რასაკვირველია ჰქონდა. ამას რატო ვამბობ?
0: მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს რომ ყოველ დღე ეუბნებოდი, რომ კარგი ბიჭი ხარ, კარგი ბიჭი ხარ,
1: შეიძლება ის მოსაბეზრებელი იყოს. ასე რომ ეს უკვე გამოვიდა და უცბად საჭირო გახდა, პრობლემატიკა გამოვიდა არაბულ დასახლებებზე, პრობლემები. და ერთი რამეც მინდა ვთქვა, რომ როცა შენ ამბობ, კიდევ უსმევ ხას შენ საუბარშიც ეს ჩანს, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ვიღაცამ არ ჩათვალოს რა მართლა რომ აქ იმაზე კი არა გვაქვს ლაპარაკეთ სხვაერები გამრავლდნენ რაზეა ლაპარაკი ღმერთმა ყოველას ყველაფერი მისცეს მაგრამ ჩვენ იმაზე წუხვართ რომ ქართველ სახელმწიფო უწყობს თუ არა ხელს ქართველი ეთნოსის გამრავლებას თორე კიდევ ამბობ რა საკვირველია

0: თანამედროვე ცივილიზაციაში და ასე იყო თან საქართველო მუდმივად, იმიტომ რომ თბილისი ჩავთვალოთ რომ არა მარტო კავკასიის ცენტრი იყო. შეიძლება ჩავთვალოთ რომ აი ახლო აღმოსავლეთისთვისაც ეს იყო ძალიან მიმზიდველი ქალაქი, სადაც ირანელი, ოსმალო, რა ვიცი, აი სორი, ნებისმიერი ეროვნების ადამიანები აქ თავს გძნობდნენ კარგად და მე მონაყოლე მაქვს ისიც რომ მუშთაედი საერთოდ სპარსველი რელიგიური თანამდებობა, მუშთაედი იმის გაკეთებულია ქალაქს აჩუქა საერთოდ, ხო?
1: კი, მაგრამ ჩემი პოზიცია, გოჩო, პირდაპირ ვამბობ რა, რომ მე არა ვარ ქსენოფობი, ხო, ყველამ კარგად ის, მაგრამ თუ გამრავლებაზეა საუბარი, მე არ მინდა რომ უცხოერი
0: მრავლდებოდეს
1: საქართველოში, მე მინდა რომ საქართველოში მრავლდებოდეს ქართველიერი. ეხლა ეს ჩემი ასეთი პოზიცია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლოიალურად ვარ დამოკიდებული ყველა ერის მიმართ, პატივისცემით შემიძლია ვთქვა, ოღონც ყველა თავის ქვეყანაში მაგ კუთხით გამრავლებას რაც გამრავლებას თუ საუბრობთ, გაიგეთორე. თუ ჩვენ ახლა ტურიზმზე და თქვათ რაღაც ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, სადაც ჩამოვლენ, ბიზნეს გამართავენ, თქვათ, მაგრამ მე ისევ დატოვებენ და არ დაიწყებენ ჩამოყვანას თანამემამულეების და ასე შემდეგ, ამაზეც არანაირი პრობლემა არა, ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ის რომ აქ სოფლები ჩამოდიოდეს ხალხი და აქ სოფლებს მიწებს ხიდულები, სოფლებს კნიდეს, ქალაქებს კნიდეს, ამის წინააღმდეგი ვარ. ზარია ეთერ შემოუშვით. სამომშვიდობის.
0: გამარჯობა.
2: ხო, მე ჩემი ყურით ვაქ მსმენილი. ყობახიძე თქვა ერთხელ. ჩემთვის ეროვნება არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს. არ ვიცი რა არის ეროვნება. რა და მაგას ამბობს ყოფილი ერთ-ერთი დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიორგი ყობახიძე შვილი. ჩემთვის ეროვნება რაციონალ გაუგებარია. ოდამის მე რა გიყვეს. ეროვნებას
1: აღარ გონებს შეიძლება ხელს შეიძლება. კარგად იყავით. ისე ზოგადად პატარა ქვეყანაში, როდესაც შენ იწყებ ძალიან ბევრი ეროვნების ჩამოყვანას და არევას ეთნიკურ ჯგუფში, ეს მეტყველებს მხოლოდ იმაზე, რომ შენ გსურს გაზარდო ელექტორატი ისეთი ადამიანების ხარჯზე, ვისაც პოლიტიკა საერთოდ არ გაეგება, შიდა პოლიტიკა, და ის ყოველთვის შენ გაძლევს ხმას, მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ შეუწყე ხელი იმაში, რომ ის ჩამოვიდა, დაალაგდა და ასე შემდეგ. ის ადამიანი არ ფიქრობს ქართველი რა დღეში არის საქართველოში, მისთვის მთავარია საკუთარი კეთილდღეობა. ეს ლოგიკურია, მაგრამ ჩვენთვის პრობლემატურია. ანუ ყველა ლოგიკა შეიძლება ვიღაცისთვის ლოგიკური იყოს და კომფორტული, მაგრამ ჩვენთვის ყოველთვის მიუღებელი. ზარი ეთერში ესეც შემოუშვით და ჩაერთგოთ.
0: ისმენთ.
2: სამომშვიდობის გიორგის ოთა.
1: სამომშვიდობის.
0: გამარჯობა.
2: გიორგი იყო.
0: ადლობ გაიხარეთ, კარგად თქვენ.
1: ისაუბრეთ.
2: ერთი მომაკიკდა მე პატარა რაღაცა და აგიწეთ ეს ორწუთი და მე თქვენ მიყავსეთ. არჩევნებში ამდენი კომისია, ამდენი ოლქები, ის ჩამიმით პარტიის ხელფასები დაიგება. ამას არ გიგია, მე რა აიბედე. აი, ტელევიზორში რომ მიდი შოუ, ყველაზე მიდი და იგრო ზარებს რომ რეკავე. და ყველაზე მეტი დაგი რო შევა. ის იქნება გამარჯვებული. ასე არ შეიძლება, აი, ოჩენტაკილება, აი, ნუბნები არ წარავი. ყველა
0: ტექნიკურად ძველი გასაკეთებელია.
2: თვითონაცი შევა ზარი და ყველაზე მეტი ზარი მისის შევა. ის იქნება მართველი პარტია და დაარჩენი კიდევ ყველაზე მეტი 4 პარტია ვითაც ექნება ისევა პარლამენტი. თუმ 5 პარტია. ამ შეიძლება ეს ასე გაკეთდეს ზამე. არ არის ამისი ტექნიკა ასე ნი არის და მე დაალბება გარჟონვა დარეკე ზარის წევი და მიიღო გიორგი მიიღო გოტან შენ გენატვალე გასწიგო და არ შეიძლება არ მოხერხება შოუები ახერხებენ და სახელმწიფოს არ შეუძია ამისი მოხერხება ყველაზე ნიჭიერი ვინც იქნება ყველაზე წია ბოდიში მაგრამ
0: გაიხარეთ გაიხარეთ იდეები სხვათა შორის უძველესი დროიდან მოდის თვითონ ისიც ხმის მიცემა, ხო, მაგალითად ძველ საბერძნეთში იყო ხმით გამოხარ

0: დავდნენ ხო აი ყვირილით რა გარეთ იდგნენ დამთვლელები და მე რა თქვა ვეღაცაზე ამბობდნენ ან გიორგი ან გოჩა ხო თქვა გიორგიზე მეტი იყო ხმაური თუ გოჩაზე ამით მე რა იყო ხმისმიცემის გარდა კენჭის ხრა ხო კენჭიც ასევე იყო თეთრი კენჭები შავი კენჭები თქვა და ასე შემდეგ თქვა ტექნოლოგიები ვითარდება
1: აშის დაკროს კი
0: აშტა ყველაფერი ფორმას ეძებდა ადამიანი იმიტომ რომ მუდმივად ალბათ არსებობდა პრობლემა იმისი რომ დაითვალო არ გაყალბდეს სწორი იყოს ნუ საბოლოო ჯამში დღესდღეობით უკვე არის ქვეყნები სადაც შეიძლება ტელეფონით მე პირდაპირ აი ვთქვათ ისევე როგორც იმაში რა ქვია ბანკში ხო შენ ხო იდენტიფიცირებული გაქვს რომ ვთქვათ შენ იმით შედიხარ და რო არ გაყალბდეს მაგრამ კიდე გეუბნებით ჩვენს ქვეყანაში ხა ჩვენ მივადექით რასაც უყვებოდით და მიზეზი რა არის ხო იმ დემოგრაფიულ სიტუაციაზე სტატისტიკის სამართულო რასაც დებს ამ ინფორმაციას საბოლოო ჯამში მივედით ერთ რამეზე სწორედ აი რასაც ვქვენებოთ სინამდვილეში ეს ყველაფერი ხო ხმისთვის არჩევნებისთვის არის აი ქვია გონილი რომ ჩვენ ვაყენებდით საკითხს რომ გაყალბდა არჩევნები იმიტომ რომ მართლა მომატებული იყო დაახლოებით ან რაოდენობა 500-დან 600-დან შეიძლება ცოტა მეძელს არის ლაპარაკი რომ საერთოდ ეს ხმები არარსებული ხმები მოვიდა ქვეყანაში აი ახლა ამის გამართლება მიდის რომ თურმე ჩვენ უკვე 4 მილიონამდე ვართ ასე რომ მე მგონი საარჩევნო სები კიდე უფრო გაიზრდება და ეს პრაქტიკაც კიდე გეუბნებით ეს პრაქტიკაც ნანახი მაქვს მაგალითად ერთადერთი და ალტერნატივად იგივე აჭარა მოიფიქრა მაშინ რა თუ კი თბილისი გააყალბებდა და ვთქვათ ჩაწერდა დიდ რაოდენობას პროცენტს ასლან აბაშიძე უპირისპირებდა ამას რომ ისიც აყალბებდა და ხანდახან ისე შეეძლო ერთმანეთს რომ თბილისმა რომ ძალიან ბევრი აჭარაში ამდენი არათუ ხმის მიმცემი ბავშვი არაც რომ ჩაგეთვალა ამდენი მოსახლეობა არის იმიტომ რომ ამით უნდა დაებალანსებინა აი დაახლოებით ამ დღეში ვართ ეს სტატისტიკის სამართლოს სინამდვილეში ამას ამზადებს რომ დაიდება აი ალბათ არჩევნები რომ ჩატარდესო ჩვენ თურმე გაზრდილია მოსახლეობა ხა ჩვენ ამ ეთნიკურობის მომენტსაც ვაძლევ აქცენტ ყურადღება სწორი. მათ ეს ნაკლებად აინტერესებს. მაგრამ ბატონი ამბობდა რომ კაცი ამბობს ერთოდ არ მაინტერესებსო. ეს უცბად გახდნენ თან ესეც სხვათა შორის გაურკვეველია. ჯერ იყვნენ და მართლაც ესეთი ულტრალიბერალური დაიჭირეს, ხო? კონსტიტუციაშიც კი შეიტანეს, კაცო, კანონები და ისეთი კანონები მიიღეს, რაც ლაპარაკობთ მართლა გააოცეს ევროპა, ხო? ამ მიმართულებით. ქართულ მოოცნება. მე უცბად მიხვდნენ რომ ეს მომგებიანი არ არის. ქართულ ხალხთან სერიოზულად კარგავენ როგორც ამომრჩეველს, უცბად მერემ გახდნენ ულტრა მემარჯვენეები და ეხლა უცბად ამოვარდნილია მაშინ რა ქვია ბატონი კობახიძე ამ იმიდან ჩარჩოდან, იმიტომ რომ რას ნიშნავს აგერ ბატონმა თქვა რომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია, რომელზედაც მართლაც ეხლა мама და შვილი პასუხს არაგებს, ეს ჩეულებრივად მე თვითონაც ვიცი ეხლა ოჯახში არ ნიშნავს რომ მე როგორც ვაზროვნებ ჩემი შვილი ისე უნდა აზროვნებდეს, ან პასუხი მოეთხოვებოდეს და შეიძლება გიორგი სრულიად სხვაგვარად აზროვნებდეს და მისი შვილი სრულიად სხვაგვარად შეიძლება აზროვნებდეს, მაგრამ აქ საუბარი არის პოლიტიკური იმ ხაზზე, რომელსაც ატარებს ეს ქართული ოცნება. და უცბად ამ ხაზში არსებობს ესეთი მომენტი, რომ საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს თურმე ეროვნებას და ის საერთოდ კოსმოპოლიტურად უყურებს, თავარია მოქალაქეები იყვნენ და რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ვინ იქნებიან? აზიელი მოქალაქეები იქნებიან, ჩინელები იქნებიან, რა ქვია, მიდან თუ აი ასეთი ფორმით უყურებს ქართული ოცნება ამას არ მგონია. ქართული ოცნება დღეს თითქოს რაღაც სხვა რამეს ამბობს უფრო, ხო? უცბად ოჯახურ ტრადიციებს
1: ამბობს ერთ ამბობს ერთია შენ ახლა რაც და ისაუბრე ყველაფერზე ისაუბრე ზუსტად ისე როგორც ხდება უბრალოდ მე კითხვა დასო კითხვა უნდა დაგესვა უნდა გაგეგრძელებინა რომ ის ლაპარაკობს ერთს მაგრამ აკეთებს მეორეს და მორჩა ეგ ხალხი ამას უნდა ხვდებოდეს რომ ერთია რომ გეუბნება რომ კონსერვატორი ვარ და მეორეა რასაც აკეთებს აი ამ თავის ქმედებით ის კონსერვატორი ვერ იქნება ხო ესეა როცა მე ვამბობ რომ მე მინდა დემოგრაფიული ფონდი გავაძლიერო და რა უნდა გავაკეთო ამისთვის ესე იგი დღეს მაგალითად ფეხმძიმე ქალი რომ იდის სამშობიაროში და კვლევას და იმ ყველაფერს რომ იტარებს ასე ვთქვათ აი დაახლოებით 1000-1200 ლარი მას უჯდება ეს ციკლი ხო ახლა ყველა ოჯახს არა აქვს მარტო ამისთვის 1000-1200 ლარი
0: ბავშვი შეძენა კიდე ცალკეა
1: ეგ ცალკეთე მე გეუბნები თუ არ გამოუწერეს წამლები თორე შეიძლება ის წამლები გამოუწერონ და ავიდეს 5000 ლარზეც და ახლა ესე იგი ბავშვი რო დაიბადოს ჩვეულებრივ მე არ გეუბნები სუროგაძე არ ვსაუბრობ ჩვეულებრივ ოჯახში ბავშვი რო დაიბადოს ნორმალურ ჯამრთელი იმას თქვა წამალი დაჭირდა ქალს რაღაცა შეიძლება 6-7000 თქვა 6000-8000 ლარი 9 თვის განმავლობაში დაუჯდეს ხო ეს ყველაფერი მარტო კლინიკაში ამაში სახელმწიფო არანაირ ესე ვთქვათ მონაწილეობას არ იღებს არ ეხმარება ცალკე კიდე თუ სერიოზული პრობლემა

0: უფრემა გაუშდა, კიდე იქ შეიძლება ავდეს 15000-ზე და 20000-ზეც. ეხლა ის მის კითხვა, დემოგრაფიულ ფონზე, როდესაც საუბრობთ, რითი ეხმარებით? კაცების დახმარება არ ჭირდება, იმიტომ რომ ქმრები ყავთ და ნახავენ ბოლოსდაბოლოს, ეს ხელისუფლების საქმე არ არის. ხელისუფლების საქმე არის მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, რომ პროცესი იყოს რაც შეიძლება იაფასიანი. ანუ ეგ იმთან რომ შედის ფეულძიმე ქალბატონი, იმას არ უნდა უჯდებოდეს ისეთი ფასი, რომ ან მანქანის გაყიდვა მოუწიოს, ან რა ვიცი, სახლის ბანკში ჩადება და ასე შემდეგ. ამაზე უნდა, ეგ არის, ეს არის ხელშეწყობა. მე მშობიარობის დროს უნდა იცოდნენ, რომ ისეთი ფასი უჯდება მშობიარობა, რომ რაც არ უნდა იყოს, თქვათ, არაცნება საშუალოდ იმის ისეთ ფასს, რაც შეიძლება ნებისმიერმა ოჯახმა ერთი თვის ხელფასით დაფაროს. აი, ეს როცა ესმის ოჯახს, პრობლემა არ აქვს. მე-3 თუ მე-4 თუ მე-5 შვილის გაზრდაში, აღზრდაში მაქსიმალური ხელშეწყობა. სკოლის მხრივ იქნება თუ ბაღის მხრივ იქნება, ისეთი რიგებია, ისეთი უბედურებაა, რომ უკვე მართლა ზოგიერთი ამბობს, რომ გავაჩინო, მე რა ვქნა, კაცო, მე სამსახურს ვერ დავტოვე და ბავშვი ეხლა.
1: ამას ლოზუნგები კი არ შველის, რასაც გიორგი ლაპარაკობს, ეს თუ არ გააკეთა სახელმწიფო, თანარჩენი ლოზუნგების დონეზე, ან აგრძელვების დონეზე, რა ქვია, აბორტები აგრძელოთ, ეს არ შველის ამ საქმეს. აქ რასაც გიორგი ამბობს, სახელმწიფო რამდენად ცდილობს იმას და როგორ აკეთებს, რა თანხას იხდის? ჩაულებრივი რამე, ყველაფერს თავისი ფასი აქვს. ხო, მე რა ბავშვი აღარ ლაპარაკობთ, კაცო, ჩვენ იმაზე რომ მართლა ოჯახში ბინა რო იყიდოს, ადრე თქვა, ხო, შენ ამბობდი კიდევაც, ბინა რო იყიდოს, წარმოგიდგენიათ? აი, მართლა ხო არის, აი, ოჯახი ცხოვრობს, თქვა, სიტყვაზე 70 კვადრატულ მეტრში, თქვა, და მე რე ცოლის მოყვანა გადაწყვიტა. სად უნდა მოიყვანოს და სად უნდა ჩაეტივნონ ისინი? ხო, როგორ უნდა მოახერხონ? ეხლა ხო არა ვართ იმაში, რა ქვია, ძველ დროს მესმის, რომ მართლაც იყო, რა ქვია, შეიძლება ადამიანებს თელს ოჯახები ცხოვრობდა, სვანურ კოშკში ცხოვრობდა ბაბუადან დაწყებული, რა ვიცი, 4-5 იმას, რა ქვია, შვილი, რომელსაც კიდევ ყავდა თავთავისი ოჯახები, მაგრამ ნუ განვითარდა ხო სიტუაცია. ხო, ადამიანები რაღაც სხვა პარამეტრებში გადავედით და ამას თუ ხელს არ უწყობ და ტელევიზორით მელაპარაკები, მარტო რომ ჩვენ ამას ვაკეთებ, ჩვენ იმას ვაკეთებ, ჩვენ აბატონო ეს გვინდა, ჩვენი პოლიტიკა ეს არის. აი, პოლიტიკა ამაში უნდა ჩანდეს. და მე კიდე გეუბნებით, ეს გამოიტანეს და დაგვიდეს ერთი რამის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ რა. რომ დაგვანახონ, რომ ხვალე ამომრჩეველთა რაოდენობა კიდე უფრო გაზრდილი იქნება და რასაკვირველია, ამომრჩეველთა გაზრდილი რაოდენობა პირდაპირ აღმოჩნდება ოცნების ქუჩში, ხო? ამისთვის ემზადებიან, ხო, ამას უნდა მიხვდეთ. და ის პრობლემა, რომელიც არის და რომელიც ყველას გვაქვს, ამ დემოგრაფიული პრობლემის გადაწყვეტაც ეს ერთია და მეორეა ხელისუფლების ძალაუფლებაში დარჩენა. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა, თორე დაწყვეტილას უყველა, ხო? ასე უყურებენ ისინი, არ იქნებიან ქართველები, შემოვლენ ინდუელები, შემოვლენ პაკისტანელები და ისინი ტაქსის მძღოლებად ისინი იმუშავებენ, იმათ რა ქვია, კურიერებადაც ისინი იმუშავებენ, ნებისმიერ სამშენებლო იმაზე მუშად კი ბატონო იმუშავებენ. აბა ეს ქართველი კაცო ზარმაცია.
0: ანუ მოსამსახურე პერსონალი ჭირდებათ მათ. მათ ჭირდებათ საქართველოს მოსახლეობა მოსამსახურე პერსონალად. და რო ამბობ ჩვენ, რომ გაზრდილია და ემზადებიან, თქვა, არჩევნებზე, რომ ეს გაზრდილი ციფრი გვაჩვენონ, ხო, რით ხარჯზეც თვითონ მიიგებენ. 2024 წელს 3.700.000 იყო, ეხლა უკვე ამბობენ, რომ 4 მილიონამდე ავედით და ეს არ არის უცხოელის ხარჯზე. და შენ რომ მე მაჩვენო 28 წელს, თქვა, 4.050.000-4.100.000 კაცი. ეხლა ვსვავ კითხვას, თუ 2024 წელს ეს ხალხი არ არსებობდა, ესე იგი დაიბადა და 3 წლის ასაკში თუ 4 წლის ასაკში იქნება 28 წელს, ხო? ამიტომ რაც არ უნდა იყოს, თვითონ ამომრჩეველი არ მომატებულა, ხო? ანუ რომზე ერთი არ არსებობს, რა თქმა უნდა,
1: არ მომ სკოლებში არ მომატებულა ბავშვები და
0: ხო, და მაგას ვამბობ, ეგ არ არსებობს, მაგრამ რომზე ესე იყოს, მე ვილოცებდი, რომ ასე იყოს, რომ 300000 ბავშვი დაბადებული იყო ამ ბოლო 2 წელიწადში, ამაზე ყოველდღე ვილოცებ. მაგრამ ეს ხო ასე არ არის, რომც იყოს, თქვა, ეს ხო არ არის ამომრჩეველი? შენ რომ მე 2028 წელს დამიდებ, რო ბიჭო, აი 4 მილიონი კაცი რო ვარ, იმიტომ მოვიდა 2 მილიონი, ბიჭო, ამომრჩეველი ხო არ მომატებულა ამ 2 წელიწადში, მაგრამ ამას ვინ აკვირდება? მე გეუბნები, შეიძლება დღეს 1-2 2 საათი თქვა 3 საათი სადღაც ილაპარაკო რომ ეს გამორიცხული აგერ მათემატიკურად არანაირად არ ჯდება და რა მაგრამ ხვალ უკვე ამ თემაზე არავინ არ ლაპარაკობს ხელისუფლებაში მაინც მე ვიქნები ყველაფერი მაინც ისე იქნება როგორც მე მინდა და არ მაინტერესებს თქვენი აზრი არც ის რომ მათემატიკურად დათვალეთ არც ის რომ რაღაცას არ ეთანხმებით საერთოდ არაფერი არ მაინტერესებს მთავარი ხელისუფლებაში ვიყო ეს უნდა გაიაზროს პირველ რიგში ოცნების ამ მრჩეველმა და მომხრემ რომ გაი ბოლოს და ბოლოს შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ რამდენიც არ უნდა იყოს მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა ნახევარც ნახევარი ხართ თქვენ ქვეყნის და არც 40% მაგრამ რამდენიც ხართ აი პირდაპირ გეუბნებით რამდენიც ხართ ამ 30%-ში თუ 25 თუ 30%-ში დაახლოებით შეიძლება 3% ცხოვრობდეს მართლა კარგად და ოცნებაზე იყოს დამოკიდებული. დანარჩენები ვინც ხართ, აი 27 იქნება თუ 23 თუ 25 არა აქვს მნიშვნელობა. თქვენ უბრალოდ უყურებთ ხელებში იმ ადამიანებს, როდის რაც გადმოაგდებენ, თუ რამის გადმოაგდებენ, თუ არ და სახში ზიხართ და თქვენს არ მოგწონთ ის რაც ხდება, მაგრამ ვინაიდან ხმას აძლევთ, გონიათ რომ ეხლა აპოლოგეტი უნდა იყოს თვითონ პარტიის და თუ მეზობელი გეუბნება რომ ეს ცუდია, ცდილობ რომ დაუმტკიცო რომ არა კარგია, მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ხვდები რომ ცუდია. მაგრამ პრინციპულად რადგან ხმას აძლევ და ან კოორდინატორი იყავი ოდესღაც ან რაღაც ბოლომდე აგრძელებ ამ პოზიციაზე დგომას და ეგ არის არასწორი. არასწორი საკუთარ თავს ხო ღუპავ, სხვებსაც ხო ღუპავ, ქვეყანას ღუპავ, რაც მთავარია. აი წარმოიდგინეთ რომ გავა 20 წელიწადი, 30 წელიწადი და მართლა ქართველები აღმოჩნდებით უმცირესობაში. აი დარჩა 800,000 ქართველი დანარჩენი უცხოელია. რა სიტყვი, ან რა სიზაოდ? მეზობელი რო გეყოლება ვიღაცა უცხოელი რომელიც გამოვა და რა ვიცი ან შეგაგინებს ან ცემს იმიტომ რომ ნუ აი ესეთი კულტურის ტიპია თქვა ვიღაცა ჩამოსული და არაინტერესებს შენი არც ის რომ ქართველი ხარ და შენთან არის ჩამოსული არა ის უკვე ჩათulis რომ საკუთარ ქვეყანაშია იმიტომ რომ მოქალაქეა იმიტომ რომ რაღაც გადასახადებს იხდის და როგორც მას სურს ისე მოიქცევა მე რა სიტყვით ვის ლანძღვას დაიწყებთ მაგრამ ამას დღეს არავინ არ უნდა ფიქრი, ხო იცი? არა, ეს არ მოხდება. ეხლა ხელისუფლებას რო დაუსვა ეს კითხვა, რომ არა, რა აბსურდ, ახლა გითხარით, აგერ 84% ჩვენ ვართ და ჩვენი რიცხვი იზრდება, ამას გეტყვის. გარეთ გამოდიხარ, ბიჭო, შენი თვალით ხედავ სიტუაციას, მაგრამ ქაღალდზე რიცხვი იზრდება. ანუ უნდა დაწყნარდე და გაჩვენე.
1: კი, ეკონომიკა წინ მიდის ქაღალდზე ესეა.
0: კი, დემოგრაფიული არ გიძინავთ.
1: აი, ისეთი რაღაცებს, ანუ ყველაფრის გაყალბება შეიძლება, კაცო, მართლა ბოლო ცხოვრება გვა გაყალბებული და ერთადერთი, რასაც კიდე გეუნებთ, ვეჭიდებით არის ეს რაღაცა თითქოს არ ვიცი ესეც აი როგორ იმით შეიქმნა ეცი მე მესმის ამას რაღაც გარკვეული საფუძვლები აქვს მაგრამ ისეთი არა რომ აი მშვიდობა არის ქვეყანაში აი ის რომ ომში არ ჩავერთეთ ის რომ რაღაცა შარებში არ გავეხვიეთ ის რომ აი კი წავიდა ეხლა აქეთკენ რომ თანდათანობით ხედავთ რომ პოლიცია ისე იქცევა როგორც აი ცოტა ხნის წინ თითქოს ამას ვებძოდით ერთად და თითქოს ვცდილობდით რომ სამართლიანი ყოფილიყო ხო სასამართლო სამართლიანი ყოფილიყო გვინდოდა რომ პოლიციელი მართლა ყოფილიყო პოლიციელი რომელიც კრიმინალს მას იზავდა რა ქვია ებძოდა და თვითონ კრიმინალი კრიმინალთან ასოცირება მისი არ მოხდებოდა აი ეს ყველაფერი თვალწინ გვენგრევა კიდევ გეუბნებათ მესმის მე მყავს მეგობრო მეუნებიან და გიორგი მიწუმეტეს ნაჯდომია რომ არ გადიოდა დღე რო პატემარი არ დაღუპულიყო. ჯერ ამ მდგომარეობამდე არა ვართო. ჯერ არა ვართ რა მისული იქნაცა მართლა 2 3 ვიყო ჩოულებრივა თუ ყდებოდა პატემრები განის ციხეში ვიყავიო კაცი მიყვე. გავიგე რომ ჯერ იქამდე არა ვართ მისული მაგრამ ნუ რა გრჩება. ხალხი ესე შეიძლება შედარება 37-ში მაშინ კიდე უარი იმის წინ კიდე უარესი ხდებოდა და იმის წინ კიდე უარესი მაგრამ ადამიანები რაღაც განვითარებისკენ მივდივართ ხო რაღაცა მეტი ხო უნდა მოვთხოვოთ აი მარტივ რამეებს გავლ ხო უნდა მოვთხოვოთ ამ ხელისუფლებას და უთხრათ რომ ბოლოს და ბოლოს წაიღე რა უკან ის საზიზღარი კანონები რომლითაც პირდაპირ უკანონობის დაკანონება ხდება სამართლებრივ ყველანაირ ჩარჩოს გაანებე თავი მართლა ამ ევროპა და ამოვიდა ხო ხელშა ჩვენ თვითონ არ ვიცით რა არის კარგი და სწორი, ჩვენ არ ვიცით დემოკრატია რა არის, ხო კარგად ვიცით როგორცაა, ჩვენ არ ვიცით სასამართლო როგორი უნდა იყოს, ჩვენ არ ვიცით დემოგრაფიული სიტუაცია როგორი უნდა იყოს, ბევრი რამე ესეთი რომ კიდე გეუბნებით ეს ჩვეულებრივი არის რომ ადამიანებზე გავლენა ხო აი თქვა ხდებოდა ეს ელინური კულტურის გავლენა ხო ხდებოდა ისეთ ერებზეც კი რომლებიც აი აზიური ტიპიური აი თქვენ წარმოიდგინეთ ებრაულ ერზეც კი ხდებოდა პირდაპირი გავლენა ამ იმის ელინური კულტურის ხო და მთელი ახლო აღმოსავლეთი ესე იყო. მე რომაული გავლენა იყო ვებერთელა. ირანს ჰქონდა თავისი გავლენა. ანუ ეს ჩვეულებრივი რაღაცებია. გავლენები ხდება და არის. ჩვენც ამ გავლენებს ვერ გავექცევით. ჩვეულებრივად იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ხომ უფრო კარგად ვიცით რა გვინდა. ჩვენ ხო აზიური კულტურაც კარგად ვიცით, ჩვენ ევროპული კულტურაც კარგად ვიცით, ჩვენ ამ ევროპასა და აზიას შორის სადღაც აი რუსულ კულტურასთანაც ქონია ურთიერთობები, თითქმის 200 წლიანი ურთიერთობები და ისიც კარგი, ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით და ვიცით რა როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა კარგად და არის რაღაცები რომელიც აუცილებლად გვჭირდება, იმიტომ რომ ვიღაცამ თავიდან ხომ არ გამოიგონებ ველოსიპედს, სასამართლო როგორი უნდა იყოს, ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, ევროპული რო ჯობია აზიურს, ხა ამას კითხვა უნდა კაცო, ხა შარიათით გვინდა ვიცხოვროთ? თუ სად არაბულ ქვეყნებშია უკეთესი სამართალი, თუ სად ამ მითხარით, თუ ჩინეთშია უკეთესი სამართალი? სამართალი ყველაზე საუკეთესო რომ ევროპულ ქვეყნებში არ ვიცით ეს? ის რომ ეკონომიკა როგორ უნდა განვითარდეს და კონკურენცია როგორ უნდა იყოს, სახელმწიფომ რა როლი უნდა ითამაშოს? ახალს ხომ არ მოიფიქრებ რამეს? ხომ ხედავთ დიდ ქვეყნებშიც, ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნებშიც როგორ ამაზია ხო ლაპარაკი, რომ ჩვენ საკმაოდ კარგად შეგვიძლია, აზროვნება შეგვიძლია, პროფესიონალებიც გვყავს, ჯერ კიდევ გვყავს და კიდევ კარგი რომ მართლა ახალგაზრდა თაობა მოდის, რომელიც მართლაც გადასარევი ახალგაზრდა თაობა მოდის. ნუ შეხედავთ მათ ისეც რომ ზედმეტი თავისუფლება, ჩაცმულობა არ მომწონს, რაღაც გარეგნული იმითი რა თქვა, გაანებეთ ამას, სხვა რამე შეხედეთ. მათ იმას ტოლვა შეხედეთ სწავლისადმი. შეხედეთ რომ რამ ხელაზე ამ კონკურენციას, რომელიც სხვა ქვეყნებს უფრო მეტად აქვს, იმიტომ რომ უწყობენ ხელს, ესენი ახერხებენ ამას, ოლიმპიადებზე იბარჯვებენ, ჩადიან ნებისმიერ იმაში, შეხედეთ სფეროში, ქართველები გვაქვს ეს ნიჭი ხალხო და მოდით რა რაღაცაზე ამ ხელისუფლებას ეს მაინც მოუთხოვოთ რა, უთხრათ რომ მოდი რა არ შეიძლება ესე ბოლოს და ბოლოს. Ну расაკეთებ დაიქცა ქვეყანა. სასამართლოებში ადამიანებს იჭერენ, შეხედეთ ბოლო პერიოდზე რა სიტუაცია, 5-5 წელი აბარავქნათ. რას ქვია აბარავქნათ? მაშინ ის თქვენ გონებ დაცმოძრაობას ძალიან პირველი წლები გაიხსნით დაცმოძრაობის. ესე არ იჭერდნენ არავის, იჭერდნენ იმათ ვინც ხალხს მოსწონდა. აი მათ იჭერდნენ. შევარდნაძის იმის დროს დაერივნენ ეს რა ქვია კორუფციაში მყოფ ადამიანებს, რომლებსაც ბიტაცებული ჰქონდათ ფული და ხარ სატელევიზიოდან დაჭერები მიდიოდა. იცით როდის ეწკინა და ეტკინათ? უკვე მათ რომ მიადგნენ. და ეს სიტუაცია გაქვს ეხლაც. ეხლა ვითომ მოგწონს ადამიანს პაატა ბურწულაძეს? ყველამ ხომ იცით, ჯერ ქვეყანაში პაატა ბურწულაძეს როგორ ტერორისტული მას გადატრიალების, ანუ რა მდგომარეობაში მიიყვანე ადამიანი, რომელსაც არაფერი ამისთვის არ უჭირდა? ხო რა მდგომარეობაში მიიყვა? სოფლიო ბანი, სოფლიო ცნობი ამ ასაკში მყოფი ადამიანი და ამას რომ გამომიყვანდა დამანახებ, რომ ეს არის თულმე ქვეყნის გადამტრიალებელი და მე ატაში უნდა დაგიკრა? რაღაცაზე დაუფიქრდეთ რა ადამიანებო რა. რაღაცებზე დაუფიქრდეთ, იმიტომ რომ არ მომწონს, არ ნიშნავს იმას, რომ მას როგორც უნდა, ისე უნდა მოექცეს სახელმწიფო. არ შეიძლება ესე. აერია დაკარგა თავისი სახელმწიფოებრივი ფუნქცია დაკარგა. პოლიციელებს თვითონ არ მოსწონთ ის, რომ მათთან ერთად ქუჩაში კრიმინალები, ის კრიმინალები, რომლებიც თან არც ერთ ჩარჩოში რვაჯდებიან. არც ერთში, იმიტომ რომ იმასაც ქუჩას თავისი წესები ჰქონდა, კაცო. ესე ჩვეულებრივი რამეა. საბჭოთა პერიოდის სიტუაციაში რომ ამდენ ხას გაუძლო და უპირისპირდებოდა, ის კაცრად ჩამოყალიბდა ლებული წესები იყო. ესეც აი ყველაფერი აიზილა. ეკლესიაშიც აი ყველგან აიზილა. სახელმწიფოს თავში როცა არასწორი ხდება, მე ყველგან მიყვება ეს ყველაფერი. ეს ხო ყველა მიცით. ხო, ჩვეულებრივი რამეა რა. ელმავალი საითაც მიდის, ეს ვაგონებიც ისე მიყვება. ამაზე იფიქრეთ, მე ამას ამიტომ გთხოვთ ჩვენ მედა გიორგი სუ ამას, ჩვენი საუბარი სხვათაშორის ზერტად მიმართული არ არის ჩვენ მომხრეებზე მარტო, იმიტომ რომ თქვენგან აცვალეთ, მე ვიცით რა ხალხი ხართ, როგორი რეები გაქვთ გავლილი, რა გადაიტანეთ და მიუხედავთ იმისა კიდე გვერდზე გვიდგეხართ. ამას თქვენთან რაზეა ლაპარაკი, ვიცით ისედაც ხო? Ну არ გამოვრიცხავ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არ ვიცი დავალებით, არ ვიცი არადავალებით, ზოგს მართლა შეიძლება რაღაცაზე გული ეთკინა, არის ეს რა ადამიანებიც, რომლებიც თანდათანობით შეწყდა თქვენ საფრთხო თქო ტელევიზიაში რეკავდნენ, რომ აი მე თქვენ მოგეცით ხმა ადრე და ეხლა აღარ გაძლევთ ხმას, იმიტომ რომ ესე და ეს გავიგე, ეს ნაწილიც არსებობს შეიძლება და რაღაცა კიდე ვიღაცებმა მიამატეს.
0: ხო, ზირითა ვერ ხსნიან რა.
1: ხო, რატო? ხო, ეს ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ახლა ზირითა ველაპარაკებით იმ ადამიანებს, რომლებიც და ვიცით რო გიყურებთ. აი ქართული ოცნების მომხრეები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ბიჭო თქვენ იმიტომ გიყურებთ, რომ აი მე ნაცების და აი მე ლიბერალების ხარეს რო არ ახართ და ამიტომ გიყურებთ და ამიტომ ვარ თქვენი მაყურებელი. გავიგე, აი მ ხალხს გელაპარაკებით. თქვენ გიყენებენ ისევ. და მე თქვენს რაოდენობას, თქვენსავე კიდე შეურაცხყოფას გაყენებენ, ზდიან. ო გვითომ ორმაგია. არა, ქემენს გეფერებოდნენ მაინც. აი ეს რაოდენობა ხართ, რომელსაც უნდა გეფერებოდნენ და გეკითხებოდნენ. მართლა უნდა გეკითხებოდნენ, რომ აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი აქ როგორ გავაკეთოთ, ეკონომიკაში როგორ უნდა გეკითხებოდნენ და კი არ გეკითხებიან. ორზე გამრავლებენ და ამბობენ, რომ ესენი უფრო მეტნი არიან და მოკითხეთ რა, დაანახეთ რა, ძალიან გთხოვთ.

0: იმიტომ რომ დგება კრიტიკული სიტუაცია. ამიტომაც არის, რაზეც დავიწყეთ საუბარი, ემზადებიან, ხო? არჩევნებისთვის ემზადებიან, იმიტომ რომ შეიძლება დადგეს სიტუაცია, რაც ხდება მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო კოლბაში არა ვართ, ხო? გარშემო სიტუაციას ვატყობთ, რომ იცვლება. ხო, აგერ ირანისა და მისი რა ქვია, ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მიდი, ჩვენ ამის შესახებ ლაპარაკობ, 60-დღიანი ის არის, ხო, აღებული. უკრაინასთანაც დარეგულირდება. და მე კავკასიის საკითხიც დადგება, ჩვეულებრივი რამეა. და კიდე გეუბნებით, არავინ არ შეეგუება იმას, რასაც ესენი აპირებენ. როიცი რა, აი შენ თუ არ მეგუები, ჩემო დასავლეთო, აგერ ჩინეთი იმას მიზავს, რა ქვია, გამიგე. არავის არ ჭირდება ასეთი ხელისუფლება, გამიგეთ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას არ აქვს პირველ რიგში სტაბილურობის მომენტი, რომელიც ყველაზე მთავარია. იმიტომ რომ რეალურად ყველა ხვდება, რომ ეს ხელოვნური სტაბილურობაა. ესეც ისეთივე ბლეფია, როგორი ბლეფიც არის, რაც ჩამოგითვალეთ ეკონომიკაში, რომ ძალიან მაგრა თუ არ და რაც ბლეფია. ისეთივე ბლეფია, რომ თურმე რას ლაპარაკობთ, სამართლებრივად ყველაფერი გამართულია ჩვენს ქვეყანაში და ბლეფია, რომ ჩვენ სუვერენული ეკონომიკა გვაქვს და ვიცით რა ხდება. კიდე გეუბნებით, გამართვა ჭირდება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა გადაიქცა. მე ადრე ბადრი პატარკაციშვილი შტაბში ვიყავით, ბევრს ალბათ ახსოვს და იქ იყო საუბარი ამერიკელები, ამერიკელებთანაც ჰქონდა საუბარი, რუს ყველასთან ჰქონდა და ამერიკელებმა ერთ-ერთი მომენტში საუბრის დროს მელაპარაკნენ და მითხრეს, ხო, როცა ამ შტაბში ვიყავი, რომ აი ანუ ბადრიზე მეუბნებოდნენ, რომ შენიო გადასარევიო, სწორი კარგი კაცია, ყველაფერი ყველაფერი, მაგრამ რა არიციო, ქვეყანაში ჩვენ რატომღაც ეს შტაბეშტილება გვრჩებაო, რომ შავი ბიზნესი განვითარდება მარტო. აი შავი მას, აი გათეთრება წავა ფულის, ეს წავა, იმიტომ რომ ტიპაჟიდან გამომდინარე, საბჭოთა ჩვეულებრივი საბჭოეთში ნაშოვნი ფულის მქონე ადამიანია. და შევხედოთ დღევანდელ სიტუაციას. და ბიძინა ივანიშვილი კიდე გავლენ, ბადრი პატარკაციშვილი კიდე უფრო მეტი, თქვათ, რაღაც სხვა მასშტაბები ჰქონდა, რაღაც რაღაცის ხედვის და ის. არ ვიცი ამასაც აქვს, როგორ არა აქვს, მე არ მინდა პიროვნულად არ ვეხებით, ცუდი იმით გამიგეთ სწორად. მაგრამ ქვეყანა გადაიქცა შავი ბიზნესის ადგილად მხოლოდ და მხოლოდ. ამ მდგომარეობაშია, ხედავთ ხო? დაახლოებით, აგერ დავით თათარხალმა ურავით, სტატისტიკას აკეთებ და პირდაპირ გეუბნებათ ხოლმე, რამდენი ათასი ადამიანია, რომელიც ძალიან მაგრად ცხოვრობს. მე ჩამოდის, რომ არაუშავს რო ცხოვრობს. არაუშავს ნიშნავს რას? 5000-ზე ქვემოთ არ უნდა კონდეს ხელფასი, რომ არაუშავს ცხოვრება გერკვას. აი 5000-ზე ზემოთ უნდა კონდეს, რომ აი დაახლოებით დეპუტატებს ვლობ. ეს ნიშნავს არაუშავს. ისინი ძალიან მაგრად კი არ ცხოვრობენ. იმ ხელფასით რო ცხოვრობდნენ, კაცო, თორე ისინი საერთოდ იმ ხელფასში რო არ აიღონ, უმეტესმა ნაწილმა, ეგ 90-10%-მა ხელფასი რომ არ კონდეს, არ ჭირდება. და შეიძლება იმ ხელფასს თავის აპარატის იმას ჩუქნის, რა ქვია, აპარატში რო ვიღაცა ყავს. აი ზარია ხო?
1: ზარი, იმით რომ თუ ბატონი გოჩა ცოტა ხან ხუჭი ხანდახან თუ არ გავაჩერეთ.
0: ხო, როლში
1: სათქმე არა, სათქმელი აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაციის მატარებელია ძალიან დიდი. ზარი ეთერ შემოუშვით.
2: ალო.
1: დია, გისმენთ, ისაუბრეთ
2: ხოლმე. ხო, გამარჯობა. ნუ, რა თქმა უნდა, ახლა სულ ყველაფერში აქ თქვენ ხართ მასალი, აქ თავრობა აქვს, მე ვარ მასალი, მაგრამ აი ეს რაღაცას გეტყვით. მას ალეპო ელისაშვილმა დინარადეს სახეში ტყაჩანი გაუდინა. მას ინტუიცი უნდა პენტი ეყარათ და ესე იგი გაერიცხათ დეპუტატობისგან. ეხლა კიდე სად მოაფიქრდა რომ შევიდა იმით ბენზინებით და იმით, არა ორი ცალი არა მესამეთა მქონდაო. ესეა საქმე, ჩემ თავრობას დისციპლინა აკლია თვითონაც და მერე ჩვენ.
0: საინტერესო მოსაზრებაა ქალბატონო.
1: არა, ერთ რამეში დავეთანხმებით. მაშინ როცა მოხდა ორ დეპუტატ შორის პირდაპირ ეთერში ხალხ მრავალ ადგილას, საზოგადოებრივ ადგილას ფაქტიურად მსგავსი ინციდენტი უნდა ემოქმედათ, მართლაც უნდა შეეძლოთ კენჭი ეყარათ, მოეხსნათ იმუნიტეტი და პროკურატურა აღზრავდა საქმეს. მაგრამ რატო არ გააკეთეს ეს, მოდი მარტივად რო ვთქვა, აწყობდათ იმ პერიოდში, მათ აწყობდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ის ჯგუფი, რომელიც შევიდა პარლამენტში ოცნების თხოვნით, მაშინ როცა ბევრმა უარი თქვა. ეს აწყობდათ. ეხლა რო დაიჭირეს, ეხლაც აწყობთ რო იჭერენ. ანუ ეს ყველაფერი იქ სადაც ქართულ ოცნებას ეს აწყობს, არანაირი კანონი არ მუშაობს. ეგ რომ თქვენ გესმოდეთ ქალბატონო. ჩვენ არა ვართ მართლები, თქვენ არა ხართ მართალი, ოცნება არ არის მართალი, მე ესე არ შევხედავდი. მე შევხედავდი

0: სხვანაირად და სხვანაირად. ხალხი იღლება, იმიტომ რომ თავის სიმართლეს უბრალოდ ვერ გააკ თავისი სიმართლე. ხალხი ამისგან იღლება. ოცნება ამას კარგად იყენებს და აი როგორც თქვენ ახლა ამბობთ, რომ მაინც და მაინც ელისაშვილზე ამახვილებთ ყურადღებას, მე მაგალითად ელისაშვილი თუ სხვა ოპოზიცია, საერთოდ ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა.
1: არა, ნაკლები გალახი, ეს კაცო ოპოზიციაში
0: სულ ახალი. არა, გასაგებია, რა, ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა, ქალბატონო. თქვენ ახლა უბრალოდ გადაიყვანეთ ერთი ჭრილიდან მეორე ჭრილში, გადაიყვანეთ, გადაიტანეთ სიტუაცია, რასაც ჩვენ საუბრობდით და აი მე მარტივად გიხსნით. მე გეთანხმებით იმაში, რომ უნდა მოეხსნათ იმუნიტეტი და საქმე უნდა აღძრულიყო, მაგრამ ეს არ გააკეთეს, იმიტომ რომ არანაირი კანონი არ მუშაობს იქ, სადაც ოცნებას ეს არ აწყობს. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ რო შოუს არ წავიდეთ, მართლები ვართ თუ არა ვართ მართლები მნიშვნელობა არ აქვს. რეალობა და ფაქტი არის ერთი, რომ ქართული ოცნება არ მოქმედებს კანონის მიხედვით. ის მოქმედებს საკუთარი კომფორტიდან გამომდინარე და ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ კი ხედავს, რომ კანონი ამაში ხელს უშლის, იღებს ახალ კანონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონის მიხედვით მოქმედებ. იმიტომ რომ ხვალ რომ შენმა სულ თქვა ამიგრძალო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონით მოქმედებ. ამ დურაკულ კანონს თუ მიიღებ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ უკანონობას ჩადიხარ. და უკანონობის დაკანონება, ეს არის ზუსტად ის, რითაც არის დაკავებული დღევანდელი პარლამენტი სამწუხაროდ. ზარი ეთერში.
2: საღამოშვიდობის.
0: საღამოშვიდობის.
2: ო პირველ რიგში ორი სიტყვით შევეხები, თუ შეიძლება და მაგ უნდა შევაქო რუსთავიორის კომენტატორები, აი გამართული ქართული ფრო მიყავს თამაშები და ოკეი და მსგავს პლებე უნდა გოიმურ გამოთქვეს როარიყენენ მე რაღაც და თუ აუცილებლად ხერხო აუცილებელია ისეთი ტერმინები როგორიც არის კამბექი და ასე შემდეგ, ისეთები როგორც ეგრეთ წოდებული კამბექი, ეგრეთ წოდებული ლატერალი და ასე შემდეგ მაგდები არიან და თევა უნდა შევაქო. ხო, ბოლო პერიოდი ახლა ტიპის სიამოვნებით უყურებთ, როგორ იწვის რუსული ნავთობის ქარხანები რა და ახლა თანდა შეიძლება მოსახლეობას არ ეხება და
1: ასე ძალიან სიამოვნო არც ერთი მხარის დაძუ არ არის, უკეთესი იქნებოდა რომ არც უკრაინაში ყოფილიყო ცელცხლი და არც რუსეთში, მაგრამ ნუ
2: რა თქმა უნდა, ნუ ყველაზე კარგი იქნებოდა რომ ადამიანიცოდით არდაცემულიყო და ის საერთოდ არ არსებობდეს, მაგრამ ეს ხო არ არის რა და ტიპის სიამოვნებით უყურებთ რუსული ქარხანები როგორ იწვის, აი ტიპის სიამოვნებით, მაგრამ ასე თქვა უნდა ასე ადამიანის კონდიციონება არ გხარი ადამიანს. ხო და ამასეთ ტიპის სიამოვნებით კიდე უყურე ქუში, მესაც კიევის ცენტრში გამოვიდნენ უკრაინელი ნაციონალისტები და თქვეს თუ არანაირი პრაიდი, არანაირი ეთქესათა ქორწინება. გამიგეს და აკეთა უკვე შემოაგდეთ ესეთი საწუარად კი არა და ფეიკი როგორც ეძახიან რომ უკრაინაში ერთ-ერთი კორწინება რეგისტრირდეს უკრაინელები რუსების შკოლაზე არ გადიან, ახლა ეგაპეტის შკოლაზე იმიდან ახლა წარმოვიდა რა ერთ ლაპარაკი წარმოვიდგინე პოლიანები ნუ გამინდა ეცნო კენესში ჩავიდე უკრაინელების თანაშობის, მაგრამ რა ძალიან კარგი სანახავი იყო მისაბავი და უბრალოდ ერთი რაღაც და ამას საერთოდ გამიხარდა კიდევ ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა რომ არ გინდა ევროკავშირი უკრაინულმა ლიდერმა არანაირი ევროკავშირი და ძალიან კარგად იცოდა საგურკი და ბელგია არანაირი არ არის რა სულ არ არის ნაშია რა პარტი დარჩინა წავა ისეთი რომ დიდი პრო გაიხსნება რუსეთის გვამები რა ახლა რომ არავის სარუსულებს სიკვდილს მაგრამ მომია და რას ვიცი ჩვენ არ დაგვიწია რა ქართლის და უკრაინელის ხო და ახლა თქვენთან ამბობში ასე კითხვა მაქვს რა. ანუ გასაგებია რომ ეს სპეციალთა კონსუმებას არ მიიღებს და ასე შემდეგ პოლონეთსაც ასე კანონი, მაგრამ აი რა უშვათ მოხდა ინფოპანაში ეს სპეციალთა კონსუმება ორი უმეუნების ადამიანის რომის ქვეყანაში დაუშვებელია. მათი სახელმწიფო როგორ იღებს ამ წვილად იღებს ამ ორ ადამიანს? აი პირობითად პოლონეთში არ არის დაშვებული. პირობით რა არ არის დაშვებული. და ვიგებთ რომ გერმანიაში მოაწერა ხელი, მაგრამ ამ ამაზერგან ტერმინებს ისვეთია, თქო ფეხანაც დაგიან შეგაჩნდება, მაგრამ რა შეიძლება. და ვიგებთ რომ მოაწერა ხელი გერმანიაში და მერე გადავიდა პოლონეთში. ხო, აი პირობითად პოლონეთისთვის ვინ არის ეს ორი ადამიანი? ამას განიხილავს ოჩახარ, და ვიგებთ აი ეს როგორ ამასთან მიმართებაში როგორ უნდა იყოს ის ხომა სახელმწიფოს. აი ეს
3: ჩვენ რატო უნდა ვიცოდეთ ერთი მეგვერ
0: მიხვდა. არა, ეგ
1: ასევე მეც მიჩნევა ეგ
0: კითხვა. არა, მე გიპასუხებ. უყურე. ესე იგი, ოფიციალური რეგისტრაცია თუ კი გაიარა წვილმა სადღაცას, აი თქვათ ამბობ გერმანიაში, ხო, გერმანიის მიწაზე. ეს რეგისტრაცია ყველგან კი არ მუშაობს. იგივენაირად, როგორც თქვათ, მე მაგალითად ჩემ მეუღლესთან რეგისტრირებული ვარ, მაგრამ მე რო ჩავიდე, გინდა რუსეთში, გინდა ინგლისში, ან სადმე და ეგ საბუთი წარმოვადგინო, აპოსტოლი ჭირდება იმას, იმას ჭირდება დამოწმება და ასე შემდეგ. ბოლო ინსტანცია არის ის ქვეყანა, რომელშიც მე ჩავდივარ, რომ დამიმოწმოს და ბუნებრივია, რომ ის არ დაუმოწმებს ისეთ წვილს, თქვათ, როგორც არის გეი წვილი, ისეთ ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ასეთი რამე დაუშვებელია. აქედან გამომდინარე, ისინი თუ ჩავლენ იქ, ჩავლენ როგორც ცალ-ცალკე პიროვნებები და რეალურად მათი საბუთი იმ ქვეყანაში, სადაც უბრალოდ ასეთი საბუთი ბუნებაში არ არსებობს, მათი საბუთი იქ უბრალოდ ვერ იყო.
3: ხო, ირანში რო ჩავიდეს, თქვათ, ხო?
0: ირანში არ ჩავლენ, ცალ-ცალკე დაც კი დაწუნებული ვარ, ამიტომ ანუ იურიდიული ძალა არ ექნება იმ საბუთს. გავეცი პასუხი თქვენს კითხვაზე. გაითიშა?
3: ეტყობა.
0: გაითიშა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვეულებრივი მამაკაცის და ქალის საქორწინო მოწმება, ქორწინების მოწმობა უცხო ქვეყანაში უნდა გადამოწმდეს და დამტკიცდეს. და ისეთ ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში შენ ამას ისე ვერ ჩაიტან, რომ აგერ არის. ეს უნდა იყოს დამოწმებული, გადათარგმნილი და დამოწმებული.
3: და თან საჭიროება ვთქვათ ამისი რაღაცა სამართლებრივმა გარემომ უნდა შექმნას.
0: არა, უნდა დავამტკიცო.
3: მარია რაღაცის და
0: ხო, უნდა დავამტკიცო, რომ ჩემი მეუღლეა ვთქვა და ჩავედი სადღაც, ხო? ჩემი მეუღლეა და მთხოვენ, აი, არის მაგალითად ქვეყნები, სადაც სასტუმროში არ შეგიშვებენ ქალს და კაცს, ხო? Ну, ეს უფრო აზიური ქვეყნებიან, თუ შენ მაგალითად არ წარმოადგენ ქორწინების მოწმობას. არის ესეთ ქვეყნები და უნდა წარადგინო. ოღონდ მე რო იქ ახლა ქართული მივცე, რას გაიგებს, ხო? ანუ ან ინგლისურად თუნდაც დაწერილი იყოს, ვერ გაიგებს. იქ ჩვეულებრივად ითარგმნება, იქვე ნოტარიუსით მოწმდება და შენ ამ ქორწინების მოწმობას აწუდი. იმ შემთხვევაში თუ კი იქ საერთოდ დაუშვებელია გეი ქორწინება, ბუნებრივია, რომ მათი საბუთიც არაიურიდიული და მათთვის მიუღებელი იქნება. აქედან გამომდინარე, ну, აი, მე მგონი პასუხი მეგობარს გავაცი. ჩვენი დრო ამოიწურა. პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, არ გადართოთ. მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე და ალბათ რაღაც საინტერესო გვექნება საგარეო თემატიკაზე. დროებით.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
3: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად დაინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არა ერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს

0: ებს დააკვირდნენ აი ესე ვთქვათ გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ რომ საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველოს ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა რომ ერთის ხრივის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინწინ. გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქო ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე

0: გონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის. ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა. და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ახლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ, რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ, რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება, ესე ღიაზაკი
0: რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში, პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
2: მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. ახალი მონაცემებით საქართველოში 3,9,29,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს მაჩვენებელი თითქმის 6%-ით მაღალია 2014 წლის მონაცემებზე. შედეგების მიხედვით საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა განისაზღვრა 3,775,000-ით. ეროვნებით ქართველი მოსახლეობის რიცხვი 2.5%-ითაა მომატებული.
3: ქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2024 წელს 3,920,000 კაცით განისაზღვრა. ქალაქ თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%, დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,321,000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის სიცხოვრობა ქალაქ ბათუმში 153,000-დან 216,000-მდე. ქვეყანაში მუდმივად ცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37,700 რუსეთის მოქალაქე

0: ეკონომიკა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს, მოსახლეობის 84.1%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია.
1: ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტი 24 ივნის გაფართოების საკითხზე შეხვედრას გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრაზე ქართული დელეგაცია არ იქნება. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და კანდიდატი ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წევრები ორ სესიაზე გამართავენ დისკუსიას. შეხვედრის თემები იქნება ევროკავშირის გაფართოება, მომენტის გამოყენება და პარლამენტარების როლი ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის წინსვლაში.
2: საქართველოს პოლიტიკოსები არ არიან. ამიტომ ყველაფერი ეს ხალბის სიყალბით გაჯერებული რეზოლუციები უკვე აღარ გვაინტერესებს. მეორე, იცით თქვენ, რომ საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში ევროპის საბჭოს საქართველოს მონაწილეობას აღარ იღებს. და არ მივიღებთ მანამ, ვიდრე არ იქნება დამოკიდებულება პატრის მიცემის გამოხატული საქართველოსა. ატყდა ერთი ამბავი, რომ თითქოს ჩვენ შევაჩერეთ ეს დიალოგი. და აღმოჩნდა მე ხო წერილი, რომელიც გამოქვეყნდა, რომელიც ყველა მიცის, რომ რამდენიმე თვით ადრე თვითონ ევროკავშირს კონდა ეს გაჩერებული. ამიტომ ახალი არაფერი არ ხდება, სადაკვატიჟებენ იქ, სადაც გააჩერდეს ჩვენთან ურთიერთობა. იმათ გააჩერდეს და არა ჩვენ.
1: 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 8 პირი დამნაშავეც ნომოსამართლემ, მათ 5-5 წლით შეეფარდათ პატიმრობა. საუბარია იმბრალდებულებზე, რომლებმაც საპროცესო შეთანხმებაზე უარი განაცხადეს. განაჩენის გამოცხადებამდე საბოლოო სიტყვით ისარგებლა ერთ-ერთმა ბრალდებულმა ზურაბ ჭავჭანიძემ და აღნიშნა, რომ თავს დამნაშავეთ არ ცნობს.
3: ჩვენ ვიცოდით, რომ სასამართლო მიიღებდა უკანონო გადაწყვეტილებას. ძალიან ძიმია, როდესაც საქართველოს სიყვარულის გამო ადამიანებს აპატიმრებენ და 5 წლით უშვებენ ციხეში. ეს ადამიანები არიან ნამდვილად ღირსების ადამიანები. ეს ადამიანები არიან საქართველოს სიყვარულისთვის დაჭერილები. ხო არავითარ მტკიცებულება არ არსებობდა.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მომდევნო კვირას პარლამენტში წლიურ ანგარიშს წარადგენს. დოკუმენტის წერილობითი ვერსია საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გაგზავნილია. კობახიძის განცხადებით, დოკუმენტი ქვეყნის ყველა ძირითად მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის საგარეო პოლიტიკას, ჯანდაცვას და განათლებას. ნათქვამია, რომ საგარეო პოლიტიკაში საქართველო აგრძელებს მრავალვექტორულ თანამშრომლობას და ევროკავშირთან ჰარმონიზაციას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. კირ სტარმერმა განაცხადა, რომ ოფიციალურად პოსტსა და ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობას დატოვებს რამდენიმე დღეში. მისი თქმით, როდესაც პარტიის ლიდერობა ჩაიბარა, ის იყო პოლიტიკურად, ფინანსურად და მორალურად გაკოტრებული, თუმცა მან შეძლო მისი მდგომარეობის შეცვლა და გაძლიერება. სტარმერის განცხადებით, ყველა მისი გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესების წინ დაყენებას ემსახურებოდა. მან ასევე აღნიშნა, რომ უზრუნველყოფს ძალაუფლების მოწესრიგებულ გადაცემას და თავის მემკვიდრეს სრულ მხარდაჭერას გამოუცხადებს. BBC-ს მიერ გამოქვეყნებული წერილის მიხედვით, მანჩესტერის მერი ენდი ბერჰემი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე სტარმერის ჩანაცვლებას შეეცდება. მისივე თქმით, სტარმერმა ქვეყანას დიდი სამსახური გაუწია. შვეიცარიაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი გაიმართა. მოლაპარაკებების მთავარი თემები ბირთვული პროგრამა, რეგიონული უსაფრთხოება, ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის აღდგენა და სამხედრო ესკალაციის თავიდან აცილება იყო. მოლაპარაკებების ფონზე რეგიონში დაძაბულობა სრულად არ განმუხტულა. ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულმა ნაბიჯებმა და ისრაელის მხრიდან უსაფრთხოების საკითხებზე გაკეთებულმა განცხადებებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ შეთანხმების მიღწევა მხოლოდ პროცესი დასაწყისია. რუსეთ-უკრაინის ომში ბოლო დღეების ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ყირიმისა და მის ლოგისტიკურ ინფრასტრუქტურაზე უკრაინის გაძლიერებული შეტევებია. უკრაინულმა ძალებმა დარტყმები განახორციელეს ქერჩის ნავთობტერმინალზე, ენერგეტიკულ ობიექტებსა და რუსული მომარაგების მარშრუტებზე, რასაც ხანძრები და ლოგისტიკური შეფერხებები მოჰყვა. უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ მისი მთავარი მიზანი ოკუპირებული ყირიმის ეტაპობრივი იზოლაციაა. ბოლო კვირებში დაზიანდა ხიდები და სატრანსპორტო კვანძები, რომლებიც ყირიმს რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებთან აკავშირებს. უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უკრაინის შორმანძილზე მოქმედი შესაძლებლობები იზრდება და დარტყმები გაგრძელდება იმ ობიექტებზე, რომლებიც რუსეთის სამხედრო ოპერაციების უზრუნველყოფას ემსახურება. ამავე პერიოდში უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის ტიუმენის ოლქის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზეც მიიტანეს იერიში, რომელიც უკრაინის საზღვრებიდან დაახლოებით 2000 კილომეტრითაა დაშორებული. რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები ეფექტურად მოქმედებენ და მიმდინარე თავდასხმების მიუხედავად, ყირიმთან დამაკავშირებელი ძირითადი ინფრასტრუქტურა ფუნქციონირებას აგრძელებს.

0: სიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო და მე მინდა მივესალმო იმაყურებელს რომელიც ახლა შემოგვიერთა და გამარჯობათ და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძეს გიორგი გამარჯობა
1: მოგესალმები გიორგი მოგესალმები გოჩა მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს
0: ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ დემოგრაფიულ ფონდზე, სხვადასხვა არსებულ პრობლემებზე და იქნება ახალი რაღაცა გვითხრა საზოგადოებრივიდან გისმენთ.
2: ო, მე თუმეტე შვეიცარიაში ისეთი ამბები იყო, რომ რაღაც ინფორმაციები შეძლო.
1: კი ბატონო, მეც მაქვს ინფორმაციები, ესე ტკბილად და თბილად არ მიდის მოლაპარაკებები, როგორც სამწუხაროდ ქართული მედია წარმოგვიჩენს, ანუ რატომღაც ჩვენებს გონიათ, რომ აი შეთავდნენ და დაელაპარაკნენ ორჯერ ირანელები გაიქცნენ რაღაც იქ ბუქარები იყო ტრამპის მხრიდან ერთმანეთს ხელს არ ართმევენ ძალიან დიდი მცდელობის და ჩარევის შემდეგ ყატარის ხარის პრინცის ჩარევის შემდეგ დაბრუნდნენ მხარეები მოლაპარაკების მაგიდასთან ძალიან მნიშვნელოვანია ისრაელის პოზიცია ამ ყველაფერში. ამერიკა ძალიან ფაქტიურად ისრაელი ამბობს, რომ გამოდის კონტროლის ზონიდან და იწყებს დამოუკიდებელ თამაშს. და ნახოთ რა იქნება ამ დღეებში, ვენსი მიემგზავრება აღმოსავლეთში შეხვედრების გასამართავად, საუდის არაბეთში, ყატარში, კუვეიტში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნახოთ რა იქნება, არ მიდის ეს მოლაპარაკებები წყნარად, თბილად და რაღაც უმთიერ შეთანხმების პირობებში, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი რაუნდი დასრულდა, ფაქტიურად არაფრით არ დასრულდა პირველი რაუნდი, გარდა იმისა, რომ რაღაც მხარეებმა თქვეს, რომ ირანმა თქვა, რომ ისინი ასე ვთქვათ კმაყოფილები არიან ამ მოლაპარაკებებით და არანაირი სხვა განმარტება არ გაუკეთებიათ და მეორე განმარტება პრეზიდენტის განცხადება, ირანის პრეზიდენტის განცხადება, რომ ჩვენ არც არასოდეს გქონიაო იმისი სურვილი რომ ატომური ბომბი

0: სულვილი რომ ატომური ბომბი სწორი რომ არიქა ტრამპმა დათმო რაღაც რაღაცები და იქ ირანმა აბა რა თუნდო და ეს ქართულ ანალიტიკოსებზე მინდა თქვა როდესაც ამბობენ რომ აბა რა თუნდო და ეს საომარი მდგომარეობას ეს დაბომბები და ასე შემდეგ და ასე ტრამპი არ არის ეს პიროვნება რომელიც ასე ადვილად თმობს რაღაც რაღაცებს რა ეს ცოტა გავიაზროთ და ცოტა ჩვენმა მაყურებელმაც და ჩვენმა ქართულმა ანალიტიკოსებმაც მე ამდენი ხნის დაკვირვების მისი პირველი პრეზიდენტობის დროიდან ვიდრე დღემდე დაკვირვებებმა მანახა რომ ეს არ არის ადამიანი რომელიც ასე ზურგზე ეცემა და აღარაფერს აღარაკეთებს და რაღაცას დათმობს ბოლო-ბოლო კაცი 4-ჯერ გაკოტრდა და 4-ჯერ წამოდგა ფეხზე ხო აი ელემენტარულად ეს არის ადამიანი რომელიც უბრალოდ მიზანი არის ყველაფერი და ბიზნესკენ მიმავალი ადამიანი
1: კი ანუ გაკოტრებას რაც შეეხება მათ წარმო ანუ ხალხის წარმოდგენაში გაკოტრება ნიშნავს როცა ნოლზე ხარ და ვალებში და ასე იმათი გაკოტრება როცა რამოდენიმე მილიონია დარჩენილი და ხო ძირითადი კაპიტალია დაკარგული რამოდენიმე მილიონია და მეორე ბანკროტად აცხადებენ თავს პლუს კიდე ემატება რამოდენიმე მილიონი და ასე შემდეგ არა ეგ გავიგეთ უბრალოდ ეგ რემარკა იყო საერთოდ საქმეს არ ეხება ზოგადად ვამბობ რაც შეეხება იმას რომ ტრამპმა რაღაცა დათმო ხალხს ერთი რამე არ ესმის გიორგი რომ ტრამპი როგორც პრეზიდენტი რასაც აკეთებს უთანხმებს კონგრესს სენატს
0: რა თქმა უნდა
1: რაც შეეხება ომს რომელიმე სხვა ქვეყანაში ხო ანუ 60 დღეზე მეტხანს უბრალოდ ტრამპის ანუ პრეზიდენტის განკარგულებით ომს ვერ აწარმოებ და მე უკვე კონგრესის და სენატის ნებართვები გჭირდება ხალხმა ეგ არ იცის, ხალხს გონია რომ რადგან ეხლა გაჩერებული ხარ, არ და 60 დღე გავიდა უკვე, ხო? რადგან გაჩერდა, ესე იგი ეს მისი ინიციატივა, იმიტომ რომ ან ვერ უძღვება პროცესს სწორად და უკან დაიხია, ან რა ხალხს უბრალოდ არ ესმის რომ არის ქვეყანა, სადაც კანონი სრულდება, მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი ხარ შენ, სენატორი ხარ, კონგრესმენი ხარ, მოსამართლე ხარ, პროკურორი, არა აქვს მნიშვნელობა. თუ კანონი გიგრძალავს, შენ ვერაფერს ვერ იზავ, შენ ემორჩილები იმ კანონს. ანუ ეს არის საქართველოს, სადაც შენ კანონი რამის გიგრძალავს და ახალ კანონს იღებ. უბრალოდ იმიტომ რომ კომფორტულად იგრძნო თავი. და ყველას გონია რომ ალბათ ზოგიერთს გონია რომ ყველა ქვეყანაში ასეა. არა მეგობრებო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ რაღაცა კარგი გადმოვიღოთ დასავლეთიდან, ჩვენ საუბრობთ ზუსტად ისეთ კანონ, ისეთ დისციპლინაზე, რომელიც ითვალისწინებს კანონებს, ისეთ სასამართლოზე, რომელზეც გავლენა არ არსებობს და მოსამართლე თავისუფალია თავის გადაწყვეტილებაში და ის ცდილობს შეინარჩუნოს საკუთარი სახელი, რომ შემდგომში მას პრეტენზია ვინ მარწაუყენოს და არ თქვას, რომ მან დაარღვია კანონი და იმოქმედა ვიღაცის დავალებით, ან ფული აიღო, ან უბრალოდ თვითონ გადაწყვიტა, ასე არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ მსგავს ყველა ცდილობს, რომ ბოლომდე სახელი შეინარჩუნოს. ჩვენთან სხვანაირად არის სიტუაცია. ჩვენთან ცდილობენ სკამი შეინარჩუნონ. სახელზე არავინ არ ფიქრობს. არავინ არ ფიქრობს იმაზე რომ მე როგორც დავიწყე სამ წესიერად და პატიოსნად დავიწყე სამსახურში მუშაობა, დავამთავრე ისე ჩემი სამსახური, ვერავინ ვერ მეტყვის რომ ან კორუმპირებული ვიყავი, ან ვიღაცის დავალებას ვასრულებ და ამაზე არავინ არ ფიქრობს. მეც გეტყვით. ფიქრობენ რომ რას ვქვი ახლა დავალება რო არ შევასრულო, ადგილს დავკარგო. გიჟი ვარ მე ახლა ადგილი დავკარგო და კითხო რომ დაუსვას ნებისმიერს. აბა შენ დაკარგავდი ადგილს, ნუ ისე სიტყვა და ალბათ რომ არა არც მე არ დავკარგავდი, რატომ უნდა დარჩეს ჩემი ოჯახი მშიერი. აი ამ ლოგიკით და რომ კითხო, თქვა ზოგიერთი ითქვის რომ კი ბატონო ლოგიკურია, მე რატომ უნდა დავკარგო სამსახური და ჩემი ოჯახი დარჩეს მშიერი, როცა თქვა ვიღაცა დაიკავებს ამ ადგილს და გააკეთებს ფულს.
0: გიორგი,
1: ვითომ ლოგიკა არის, მაგრამ ამ ლოგიკით ინგრევა სახელმწიფო. იმიტომ რომ არსებობს სხვა ლოგიკა, სადაც შენ მუშაობ, წესიერად იქცევი, პატიოსნად ასრულებ შენ მოვალეობას, ხელფასსაც იღებ და არავინ არ გეუბნება რომ შენ ხარ კორუმპირებული. უბრალოდ სახელმწიფო უნდა იყოს ნორმალური და
0: კი ბატონო, ორ მაგალითს მოვიყვან მე ზუსტად მაგ თემაზე, რაც შენ თქვი სახელმწიფოებრივად აზროვნებაზე და სკამის სკამზე ჩაბღაუჭებაზე დღეს გადადგა, გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა სტარმერმა, ხო, კაცმა.

0: რომელმაც პოლიტიკური კრიზისიდან გამოიყვანა ჯერ პარტია და მერე ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა და თქვა რომ მივდივარ მე, იმიტომ რომ იმიტომ. არავინ არ მოგელოდა სტარმერის გადადგომას, იმიტომ რომ ის არის ძალიან ისო ძალიან წარმატებული პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ რაღაც გარემოებებმა რაც მასაც გაეპარა, მას ათქმევინა რომ მე წავედი, ეხა სხვა უნდა მოვიდეს და ბაზრის ქართულ სოციალურ ქსელში იყო ამაზე ეს არო აი ესენი ჩვენ გვასწავლიან დემოკრატიას, ასე ყოველ ორ დღეში რო გადადგებენ. სწორედ ეს არის დემოკრატია, ესა რა ქვია. ჩვენ საფრანგეთში 6 მთავრობა წავიდა მარტო გასულ წელს და ეს მთავრობა ახლანდელი რომელმაც ასე თუ ისე შეძლო რაღაცების გაკეთება და გამოსწორება. თუმცა შეიძლება ესეც იმას და იყო იქ შეკითხვა რომ ესო რა ქვია კანცლერი ანგელა მერკელის დროსაც ესე იყო, ანგელა მერკელი ძალიან დიდი ხანი იყო, ხო? და აღმოჩნდა რომ ანგელა მერკელის დროს საერთოდ გერმანიაში არ არის მექანიზმი რომელიც კანცლერს გადააყენებს ან გადადგომას ავალდებულებს, თუმცა კოალიცია კაბინეტს ყოველთვის ის და ანგელა მერკელის კანცლერობის დროს 6 ჯერ შეიცვალა ესა რა ქვია კოალიციური კაბინეტი. აი 6 ჯერ ერთ-ერთ კაბინეტს ნახე და შავყვითელი ესა რა ქვია კოალიციური კაბინეტიც კი ერქვა 2011-2013 წლებში, ხო? და აი მეორე მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ბელგია 500 დღე იყო თავრობის გარეშე ეხლანდელი პრემიერ-მინისტრის ბარტ ბევერის გამო, მაგრამ ლიბერალურმა ეს რა ქვია კოალიციის პარტიებმა მასთან დაждდომა არისურეს 500 დღე ჩავარდა ქვეყანა ამაში რა ქვია პოლიტიკურ კრიზისში, თუმცა ეკონომიურად რაღაცა 0.5% ჰქონდათ ეს რა ქვია ეკონომიური ზრდა და დღეს აღმოჩნდა რომ იგივე ეს რა ქვია ბარტმევერი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პრემიერ-მინისტრია. მე შეცვალეს თავისი გადაწყვეტილება, მიიღეს ეს კაცი პრემიერად და ბარტმევერმა თქვა სულ 2 დღის წინ რომ მომავალ არჩევნებშიო მე აღარ მივიღებ მონაწილეობასო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ყოფილაო სახელმწიფოს მართვა. შვენი მენტალიტეტი და ევროპული მენტალი. ამას ვიძახით მე ჩვენს და გოჩას და მთელ ჩვენი გუნდის, რომ ხალხო ევროპიდან ეს წამოვიღო ჩვენ და ეს ვისწავლო და არა ის სისულელეები, რასაც ესენა ემაშო მე ლაპარაკობ.
1: გიორგი, ერთი რამეც მინდა დავამატო, რომ აი არის ნაწილი, იცი შენ, რომ არის ეს ნაწილი, რომელსაც რატომღაც აღიზიანებს ხოლმე თუნდაც აი რასაც შენ ამბობ, რომ ევროპიდან წამოღებას. ბიჭო, ეს ევროპიდანაც წამოღება სინამდვილეში ჩვენთვის ეს ევროპულობა დღევანდელი გაგებითაც არ არის მარტო ევროპულობა. ჩვენ ევროპულობაზე დიდი ხნის წინ გავაკეთეთ და უცბად გამახსენდა გიორგი ლაპარაკობდა სახელზე. ბიჭო, აი გან ვეფხისტყაოსანში ჯობ სახელისა მოხვეჭა ყოვლისა მოსახვეჭელსა. ანუ იმ პერიოდშიც კი ჩვენ ვაზრუნებდით ზუსტად ისე იმ სტანდარტებით, რომელი სტანდარტებით დღეს გვაქვს დაყენებული და დღეს ჩვენასაც ვაუბრობთ, რომ ევროპიდან ეს იმითო უნდა გადმოვიღოთ, რომ მე-12 საუკუნის პერიოდის სულიერება შეიძლება შეინარჩუნო, მაგრამ ტექნიკური გამართვა დღეს უკვე, ხო, 21 საუკუნეში გაჩვენებს ერთ რამეს, რაც არ უნდა თუნდაც თავისი ქვეყნისთვის კარგად იყოს, თქვათ, ჩინური საზოგადოება, ან თუნდაც ირანული საზოგადოება, რომელსაც ასე უნდა აწყობდეს თუ არაწყობს, ან ავღანეთი, სადაც საერთოდ შარიათი მე-7 საუკუნეში მიბრუნდნენ და თქვათ ეს ხე ჯო ჩვენ ხო ჩვეულებრივად თავი დავანებოთ, ველოსიპედის მოგონება არ გჭირდება და ამიტომ ვამბობ ჩვენ ევროპას მივხედოთ, თორე ეს შინაარში ისედაც გვედო და მუდმივად გვედო. ჩვენ პროდასავლურები ვარ ძალიან დიდი ხნის წინ. ეს ფარნავაზიდან მოყოლებული რომთან ურთიერთობები, იქედან მოყოლებული გვაქვს.
0: თანასის მოედანზე ცხენზე ამხედრებული შედიოდა ქართველი
1: მეფე. ანუ ეს ჩვენი სიამაყეა, ხო, როცა ჩვენ ამას ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ისევე როგორც ქრისტიანობაში ხშირ შემთხვევაში დასმულა, მე მქონია ალბათ შენს გეკნებოდა, გიორგისაც ეკნებოდა, რომ აი სომხებს აქვთ ცალკე რელიგია და ეთნოსი არის ერთი მასი, ხო? აი გრიგორიანული რელიგია მარტო სომხებსა. ქართველებს რატო არ აგვაქვს ესე? ბიჭო, მართლმადიდებლობაში იმ ხელა წვლილი გვაქვს ჩადებული, რომ ის ჩვენად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს მარტო კი არ გადმოვიღეთ, არა, მის გაძლიერებაში, მის ჩამოყალიბებაში, მის აი თავიდან ბოლომდე წმინდანები ყავს ისეთები, რომლებიც პირდაპირ მარტო ჩვენი კი არ არის, საერთო მართლმადიდებლურია და აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობ, როცა მე ამაყი ვარ ევროპაზე, როცა ვლაპარაკობ ევროპიდან რაღაცას, აქ ცალფეხზე ხომ არ დავდგები? ბიჭო, რა ცალფეხზე? ის რასაც ჩვენ ქართველები ვითხოვდით, თუნდაც გაიხსენე გიორგი, ჩვენ 90-იან წლებში როცა მოვდიოდით

0: როგორ საქართველოსზე მოცლებობდით მაშინ, ხო? როცა ამაყები ვიყავით 18-21 წელი საქართველოსში, ევროპას გაუსტარით, ხალი დეპუტატები გვყავდა, ჩვენი დემოკრატიის ხარისხით, ია, არანაკლებ კი არა, ბევრ ამაში წინ ვიყავით კიდევ. ბიჭო, ამ ქვეყნის შვილები
1: არა მარტო ევროპას გაუსტარით, ერთადერთი ქვეყანა იყო ისტორიულად, სადაც სოციალ-დემოკრატებმა გაიმარჯვეს და დიქტატურა არ დამყარდა.
0: კი, საინტერესო, კი, აი ას აუცილებლად ამის
1: საინტერესო ფენომენი იყო 18-21 წლის საქართველოს, ხო? ფაქტურად კოალიცია იყო, სოციალისტებმა გაიმარჯვეს, მაგრამ ყველა შედიოდა იქ ედპც, ფედერალისტები წესით ისინი და ქვეყანაში არ დამყარდა დიქტატურა, ანუ ის რაც კლასიკური იყო სოციალიზმის ოჯახი.
0: სადაც მოდიოდნენ ყველგან დიქტატორი, ბატონო, გეთახსოვს.
1: კი, კი, პროლეტარიატის დიქტატურა უნდა დამყარდეს და მეორე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. აი ჩვენთან ეს საოცარი ქვეყანა აბარშენეთ მაშინ და ნუ დღეს როცა მე ვამბობ გოჩარო ჩვენ ევროპიდან წამოვიღოთ, ეს ჩერჩილის არყოს დემოკრატია არ არის იდეალური მართლობა, მაგრამ ჩვენ სხვა ვერაფერი ვერ მოვიგონეთ ამ წუთისთვის და ამ მოწმეთ.
2: ეს ჯერ ვერ მოვიგონეთ.
1: ხო, ევროკავშირი არ არის იდეალური გაერთიანება, მაგრამ ის ელემენტარული ადამიანის უფლებები და სახელმწიფოებრივი კანონები ყველაზე უკეთესად მუშაობს ამ გაერთიანებაში, ხო?
0: გიორგი, საინტერესო ისიც არის, რომ რატო დაიწყეთ ჩვენ იმითი, რომ შვეიცარიაში რატომ იყო, ხო, ამ დროს ჩართულები არიან, ყატარი ჩართულია, პაკისტანი რეალურად მათ შეძლეს, იმიტომ რომ მათთვის უფრო ახლოა, ხო? არა მარტო აზროვნებით, ბევრი რა კულტურულად, ბევრი რაღაცით. მაგრამ მაინც ევროპაში მოხდა ეს ყველაფერი და ევროპაში სად მოხდა? შვეიცარიაში მოხდა, ხო? ქვეყანაში რომ ანუ არის ხა ჩვენ ხშირად გვილაპარაკი ამაზე, რომ ევროკავშირი კაცო ადამიანებს მართლაც მიაჩნიათ საბჭოთა კავშირივით გონიათ და რაღაცა ის, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ოცნება როცა ლაპარაკობს ადარებს ხოლმე. ჩვენ სხვა რამეა, იქ ინტერესთა ძალიან ბევრი განსხვავებებია და მთელი არსიც იმაშია, რომ ისინი მიუხედავად ამისა ინარჩუნებენ იმ დონეზე, რომ დაპირისპირებები არ არის კაცო აგერ ჩეულებრივად სამნი რატომ შეხდებით ერთად, ხო? და რატომ არა ვართ ხუთნი, თქვა ვიღაცა ამბობს, ხო, პოლონეთი იძახის, რომ რატომ გერმანია, საფრანგეთი და იტალია, გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი რატო ლაპარაკობს, თქვა რაღაც რაღაცებზე, როდესაც თქვა ჩვენც უნდა ვიყოთ იქ ჩართულები. ხო, არანაკლები ვართ, რა, იტალიას თავის პრეტენზიები აქვს. საინტერესოა თვითონ ჯორჯა მელონისა და იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ შორის პიროვნული დაპირისპირებების რა ფორმატში, ესენი ინარჩუნებენ. ეს არის ასაღები ევროკავშირიდან, რომ შენ შეიძლება სრულიად განსხვავებული კონდეს ბევრი რაღაცის ხედვა და არავინ ამას არ გიშლის, რომ რატომ გაქ ესეთი არ გეუნებიან. პირიქით, შენ შეიძლება გაამდიდრო კიდევაც რაღაცით, როცა შედიხარ, კაცო. ეს არის.
1: თქმა უნდა.
0: ევროკავშირი დაიშლება, ევროკავშირი არ დაიშლება.
1: შენ მესო სულ მაგას ვიძახხომე, ჩვენ ბევრი რაღაცა შეგვიძლია მივცეთ ევროკავშირს, ხა. როდესაც ახლა შვეიცარიაზე ვლაპარაკობთ, მე მინდა რომ ჩვენ ვიყოთ შვეიცარიასავით. ხა, იდეა ფიქსი ჩემთვის ევროკავშირში გაწევრიანება არ არის, მაგრამ ისეთი სიღრმისეული ურთიერთობა როგორც შვეიცარიას აქვს ევროკავშირთან, ეს იდეალურია ამ მომენტში. მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ამ მომენტისთვის და ჩვენი ეკონომიკური განვითარების ამ ეტაპზე ასოცირების ხელშეკრულების და კანდიდატის სტატუსის იქი წასვლა ძალიან დიდი ხანი არ გვინდა ჩვენ.
2: კი. თუ შორს რო
1: ამიტომ შენი ვრათა ვართ.
2: შორს რო არ წავიდეთ. რუსეთი ფეხზე დადგა ფაქტიურად, როცა პეტრე პირველმა რუსეთისგან ევროპა შექმნა, ხო?
1: კი.
2: ანუ მანამდე იყო ბნელი ანუ ბნელი დრო იყო 1613 წლამდე, მერე აირჩიეს რომანოვი მიხაილი.
0: სუტა ხო, რასაც ესენი იძახეს.
2: ნუ ბნელი პერიოდი ეგრე ქვია რა, სმუტნა ევრენია, ხო, ხო, ნუ
1: სმუტნა ევრენია, ხო,
2: ხო და სმუტა, ნუ რუსულად. მერე 1613-ში უკვე აირჩიეს რომანოვი და მაგრამ პეტრეს მოსვლამდე მაინც ვერ იყო განვითარების თვალსაზრისით რუსეთი ისე ვერ ვითარდებოდა.
0: კლასიკური იმპერიის მომენტი ფაქტურად კონკრეტი იწყება, კი ბატონო.
2: იმპერია გახდა 1721 წელს პეტრე პირველის იმპერატორობით, მაგრამ მე სხვა რამის ვამბობ, რომ მან ზუსტად ევროპული კულტურა რო შემოიღო, აი მერე დაიწყო განვითარება და ფაქტიურად რუსეთის მართვა პეტრე პირველი იყო და ბოლო არის პეტრე მეორე რუსი მართველი, ანუ რუსი რასაც ქვია. დანარჩენი ყველა ევროპელია.
0: კი, გერმანელების
2: ხო? სულ ხო, გერმანული დინასტიებისა დანარჩენი. უკვე პეტრე მესამე, ეკატერინე, ანუ და ეკატერინეს შვილები ბუნებრივია, ხო, პავლე და ალექსანდრე და დანარჩენები. ყველა უკვე არც ერთი აღარ არის რომანოვი. და ყველა არის გერმანული, ანუ ევროპელები არიან, ხო?
1: კი, რომანოვის ოჯახის წარმომადგენლები არიან და არარომანოვები.
2: კი, მაგრამ არა, ზოგიერთი რომ ამბობს ხოლმე, რომ აი თქვა სტალინზეს რო ლაპარაკობენ, სტალინმა საქართველოსთვის რა გააკეთა? არა, სწორი კითხვა. სტალინის საბჭოთა კავშირის მართველი იყო. ანალოგიურად ყველა ის გერმანული ოჯახიდან წამოსული კი არა, რომელიც ეკუთვნოდა გერმანულ ოჯახს, იმპერატორი ის რუსეთის იმპერატორი იყო და ამას გრძნობდა ის თავს.
0: და გიორგი, ევროპაშიც ესე იყო, კაცო. ინგლისელებს მართავდნენ გერმანელებიც და რიჩარდი ლონგულმა ლაპარაკიც არ იცოდა ინგლისურის.
2: ფრანგებიც.
0: ფრანგები.
2: ფრანგი ოჯახები. ხო და ამას ვამბობ, რომ ზედმეტი კითხვები და ის რო არიყოს, ევროპული კულტურით ვითარდებოდა რუსეთის განვითარება. ანუ ნუ ადამიანებმა თუ არიციან თქვა ისტორია, უბრალოდ ვეუბნები. ეხლაც როცა ჩვენ, მაგრამ მან შეინარჩუნა ასევე თავისი კულტურული კოდი, შეინარჩუნა რუსული კულტურული კოდი არის შენარჩუნებული ასევე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ევროპიდან თუ გადმოიღებ თქვა იგივე შრომის კოდექს, სასამართლო რეფორმებს გაატარებ ევროპულს, კიდე რაღაც ბევრ რაღაცას შემოიღებ, რომ შენ შენს ქართულ კულტურულ კოდს დაკარგავ, ან უარს ამბობ ამაზე.
0: პირიქით განვითარების მეც საშუალებას აძლევს
2: სინამდვილეში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამდენი საუკუნე არ დაგვიკარგავს და ეხლა როგორ დავკარგავთ, მაგრამ აი თუ მოხდება გაზავება ქართველების საქართველოში, მაშინ უკვე ეს ჩათვალეთ, ეს არის კულტურული გენოციდი. აი მარტივად რომ ვთქვათ რა, ესა გაზავება ქართველების უცხოელებით არის კულტურული გენოციდი. ერის განადგურება ისე, რომ ერთს არ გაისვრი. ა ეს არის კულტურული გენოციდი, რომელსაც არ უნდა უშვებ და რომელიც არ უნდა დაუშვათ.
1: როცა ადარებენ ხოლმე საბჭოთა კავშირს, ევროკავშირს, ყოველთვის მომაქვს მე პოლონეთის მაგალითი. პოლონეთი ეს არის მაგალითი იმისა, როგორ ინარჩუნებს და როგორ შეინარჩუნა. საფრანგეთი ეს არის მაგალითი იმისა, და უნგრეთი ეს არის მაგალითი იმისა, რომ შეიძლება ეს ქვეყნები იმ 27 ქვეყნის კრების მაგიდაზე წინააღმდეგები იყვნენ რაღაცეების. და ჩვენ გვახსოვს გოჩა მედაშენ განსაკუთრებით სკკპ პარტიის ყრილობები, სადაც ყველა რესპუბლიკის წარმომადგენელი მკუხარე ტაშს უკრავდა ხან ბრეჟნევს და ხან ანდროპოვს და ხან ემას, რა ქვია, ხო, ჩერნენკოს, რა ჩვენ გვახსოვს, ხო? და ასე რომ აქ შედარება იმის, რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის, არის აბსურდი. აი ხო ეგონათ ყველასო, თუნდა ჩვენ ლიბერალებს, რომ არიქა მადიარი მოვა და ყველაფერი იქნება ხუთიანზე. მადიარი მოვიდა, მხოლოდ 2% შეცვალა იმის, რასაც ამბობდა ეს, რა ქვია, წინა პრემიერ-მინისტრი, კაცო.
2: და გიორგი, ამას ამბობდა მადიარი, სანამ მოვიდოდა, სანამ აირჩევდნენ, ზუსტად ამას ამბობდა, რომ
0: ორბანის პოლიტიკის გა ორბანი კორუფციაში შეეფლო, თორე ისე რას ლაპარაკობთ, რომ ეს უნგრეთი
2: მაინტერესებს? ანუ დანაპირებით კი არ მოდიოდა, როგორ ჩვენთან ხდება ხოლმე. აი ამას კვირდები, კვირდები და მე რო არაფერს არაკეთებენ. ის თავიდანვე ამბობდა, რომ ყველაფრის შეცვლას არ ვაპირებ. ენერგომატარებელი, რომელიც შემოდის, უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ეს ჩემ ქვეყანას აწყობს.
1: რა თქმა უნდა.
2: ხო, ამას არ მივიღებ, ამას გავაკეთებ, იმას არ გავაკეთებ, ამას ვიზავ და ას, რასაც ამბობდა დღეს იგივეს აკეთებს. ანუ იმას აკეთებს.
1: უკრაინის მიმართებაში ახლა ჩვენ ძალიან ხარს უჭერთ უკრაინას, მაგრამ მადიარმა არ შეცვალა ეს პოლიტიკა უნგრელი უმცირესობების მიმართ, რაც ჰქონდა ორბანს. ერთინაბიჯით არ დაიხია და ზუსტად იგივე მოთხოვნები აქვს, ხო? 90 მილიარდის გამოყოფაზე მადიარმა თქვა, რომ მე უნთებ მწვანე შუქს, მაგრამ ორბანი სულ ბლოკავდა, მე უნთებ მწვანე შუქს, მაგრამ ამ მემაში, რა ქვია, დაფინანსებაში უნგრეთი არ მიიღებს მონაწილეობას. ორჯერ ჩავიდა მერკელი, ესა რა ქვია, ფონდელაიენი მასთან, რა ქვია, მადიართან შესახვედრად, რომ არ ერთი ნაბიჯი არ დაიხია, ემა რა ქვია, უკან. და ბოლოს მიიღეს ისე, რომ ახლა უკრაინას, კაი ჯანდაბას ნუ მიიღებ თქვენ მონაწილეობას, უკრაინას მიცეთ ეს ფული, ხო?
0: და რა
1: არის ეს? დააყენა თავისი ქვეყნის ინტერესები უფრო მაღლა?
0: და გიორგი ამიტომ რაღაცა ნაწილი
1: ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ უკრაინის და ისევე როგორც ჩვენ ყველანი გულშემატკივრობ

0: უკრაინას, ხო? მაგრამ იმან
1: არა არა არა მოდი მოდი მოდი იცი როგორ აკვნათ მე არ გულშემატკივრობ უკრაინას საერთოდ ომის წინააღმდეგი ვარ არ მე მინდა რომ დამთავრდეს
0: მე
1: მინდა რომ დამთავრდეს ეს ომი და მოგებული ის დავინახო ეს დავინახო ეგრე არა მე მინდა რომ დამთავრდეს ომი მე არ მინდა რომ ამდენი ადამიანი კვდებოდეს როცა პირიქით აღორძინებაზე და თქვათ
2: ანუ ახშანულობაზე უნდა საუბრო თუ ომი მთავრდება ისე რომ რომელიმე მხარე თვლის რომ მან წააგო და რევანშის მომენტი აქვს ეს ომი ჩათვალე ცოტა ხნით არის და რაღაცა
1: გასაკვირველია
2: ანუ ომი უნდა დამთავრდეს ისე რომ ორივე მხარემ თავი იგზნოს რომ დამარცხებული არც ერთი არ არის აქამდე იგივე ამერიკა და ირანთან აგერ ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ ირანმა არ უნდა იგზნოს ის რომ შეურაცხყოფილი იყოს წააგო და იმიტომ რომ მაშინ რევანში მოყვება პირველი მსოფლიო ომის რევანში იყო მეორე მსოფლიო ომი ფაქტიურად იმიტომ რომ რეალურად როდესაც ვთვლი რომ შენ მოგიგეს მოგერივნენ მაგრამ არ მოგეხსნენ სამართლიანად ეს ნიშნავს რომ ჩადებულია რევანში რომელიც როდესღაც იფეთქებს რა
0: კი რა გააკეთა
2: ისევე სომხეთი აზერბაიჯანი აქ ამ შემთხვევაშიც არანაირი რევანშის მომენტი სამართლიანად უნდა დამთავრდეს ეს არის მთელი ასე ვთქვათ აზრობრიობა იგივე ჩვენ როგვა კონფლიქტები იქ აფხაზებს კი არ უნდა მოუგოთ არა უნდა შევრიგდეთ ოსებს კი არ უნდა მოუგოთ არა უნდა შევრიგდეთ იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი თორემ მე ძლიერი ვარ და გადავული ეს არასწორი ფორმა რომელიც აი ხშირ შემთხვევაში დევს ხოლმე მხარე იმიტომ თქვა გიორგი რომ მხარე ვერ ვიქნები თუმცა რასაკვირველია მე გეთახმები იმაში რომ რასაკვირველია ხო როდესაც დიცსა და მცირე შორის არის რა ქვია ჭიდაობა და ომი და თან მით უმეტეს როდესაც რუსთან ეს ურთიერთობები ურთულესი ურთიერთობები იყო მუდმივად რაც ქონია შავთეთრი იყო მარტო შავიც არ ყოფილა და მარტო თეთრიც არ ყოფილა ადამიანების ნაწილია რომელიც მარტო შავს ხედავს არის ნაწილი მარტო თეთრს ხედავს არა ჩვეულებრივად შავთეთრი ურთიერთობებია ისევე როგორც ცხოვრება
0: კი ბატონო გოჩა მე ამ წუთშიც ამ მოცემულობაშიც მივხედავთ იმისა რომ 20% ჩვენი მიწების აღებული აქვს რუსეთს მე ვარ იმის მომხრო ჩვენ რუსებს დაველაპარაკოთ და ამ გადმოსახედიდან ველაპარაკოთ იმათ რომ რა აი რა გავაკეთოთ და როგორ და რანაირად თუ არ დაელაპარაკე ისე მიძღებში ვიძახებ ჩვენ რომ რუსი არის ოკუპანტი გეთახმები რომ ოკუპანტია და საზიზღარია მამაძაღლია ნაძირალაა და ყველაფერი ერთად აღებულია ხო მაგრამ შენ თუ იმას არ დაელაპარაკე
1: მაგრამ მაშინ მე სხვა კითხვას დაგისვა გიორგი აი უყურე თუ ჩვენ მუდმივად გამოვიყენებ ერთ და იგივე რიტორიკას, რომ არის ოკუპანტი, მამაძაღლი ის, მაგრამ უნდა ველაპარაკოთ. რუსი რო ახლა ამას მოისმენს, ხო? ახლა მე რო შენ გითხრაი, მე და შენ გვაქვს რაღაც სადაო და მე რო გოჩას მეუბნებოდი, გიორგი არის ესეთი გათახსირებული, ესე ცუდი რაღაც, მაგრამ მე მზადო რო დაველაპარაკო. გიორგი დაველაპარაკებს.
0: მოკალაპარაკებს მაგიდასთან. ყველაფრის გარჩევა შეიძლება რა.
1: არა შენ
0: ხი რომ მოცემულობა არის
1: მე რომ შენში სურვილი აღვზრა რომ შენ მე დამელაპარაკო იმდენი რაღაცა არ უნდა გავაკეთო რომ ეს სურვილი გაგიქრო და მე ჩალიჩობდე
2: გიორგი ამ შემთხვევაში სხვარამე სამბობს გიორგი ამბობს რომ აუცილებლობა დალაპარაკების მიუხედავად იმისა ახლა ირანის თვალში ამერიკელი არის ცვლება ხო როგორც ამერიკელის თვალში არის ცვლება ირანელი მაგრამ მათ ლაპარაკი უწევთ ამ პოზიციიდან ამბობს რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება
1: მარტივად უნდა თქვა მე შეიძლება ვთქვა ვაფასებდე ნეგატიურად ან რაღაც მაგრამ მე ვთვლი რომ ლაპარაკი აუცილებელია კიდევ ერთხელ
0: აუცილებელია
1: კი როცა მე ვამბობ მაგალითად რომ ის არის ისეთი ასეთი მაგრამ მე მზადვარ რომ ველაპარაკო დამიჯერეთ რომ თქვენ უკვე მზა მოჭრილი გაქვთ თქვენ ხიც წვავთ ამით რომ
0: მე ვთქვი მოცემულობაზე და არა იმაზე მე როგორ მივალ რუსთან დასალაპარაკებლად გასაგებია
1: და თარხან მოურავე რომ ლაპარაკობს რომ არ უნდა ლანძღო არც ამერიკა არც ის და ბევრს ეს არ მოსწონს და რატო არ მოსწონს იმიტომ ადამიანებმა ერთი რამე ვერ გაიგეს, აი მაყურებელზე, ზოგიერთ მაყურებელზე მაქვს საუბარი. ვერ გაიგეს, რომ ბიჭო, ნუ ეს რადიკალიზმი რო გამოდიან იმასთან სხვათა შორის ილია ჩაჩიბაესთან ეთერში იყო ზარი კაცმა დარეკა და აი შენ ამბობ რომ თან არახარ წინაამდეგი ამ უცხოელების წინაამდეგი არახარ და თან ამბობ რომ ძალიან ბევრნი არიან ნუ ჩამოყალიბდეო და რაღაცა და მთელი და ილია უხსნის რომ მე იმ ვამბობ რომ აქედან იმის თქმა რომ ცუდია და მოდი ჩავწიხლოთ და გავყაროთ და რაღაცა ეს მოწოდებაც ჯერ ერთი არასწორია და მეორედ არც ეს მინდა კანონის დონეზე ვთქვა რა არა რომ მათი შეზღუდვა მოხდეს, მათი შემოსვლის შეზღუდვა და ასე შემდეგ. ანუ რის თქმა მინდა, ბევრ მაყურებელს არ ესმის რომ ეს ურა

0: პატრიოტიზმი, თავის რადიკალიზმი და ეს ყველაფერი ღუპავს ქვეყანას. როცა შენ გონია, რომ რომელიღაცა პოლიტიკური პარტია გეუბნება, რომ ჩვენ ამას ვიზავთ, აი მას გავანადგო, ამათ გავყრით რა, ეს ყველაფერი კარგი კი არ არის. რომც მოგწონდეს, კარგი არ არის, იმიტომ რომ ჯერდი საერთაშორისო საზოგადოება გიყურებს, როგორც ქვეყანას, როგორ იქცევი და გაფასებს. და ეს შეფასება ნეგატიური იქნება ყველა შემთხვევაში. და რაც მთავარია, შენ რო ეს ექცევი, შენს თანამემამულეებს მოექცევიან, რომლებიც არიან უცხოეთში, ანალოგიურად და ხმას ვერ ამოიღებ. ვინ იქნება პასუხი? ამიტომ ვამბობ, ეს რადიკალიზმი შეიძლება საჭირო იყოს, თქვა რაღაც ადგილას, მაგრამ არის საკითხები, სადაც დიპლომატია ჭრის ყველაფერს და ეს არის უპირველესი და ერთადერთი გამოსავალი. ამიტომ ლანძღვა რომელიმე ერის, ლანძღვა რომელიმე ქვეყნის ლიდერის, ამას არაფერი კარგი არ მოაქვს. სულ რომ ეს ძიძღებოდეს, ან თქვენ რომ გეძიძღებოდეთ, დიპლომატია უნდა გამოვიჩინოთ და წავიდეთ.
1: მოლაპარაკეთ. დიპლომატია სხვა რაღაცაა.
0: ეს ქვეყანას ჭირდება.
1: უცხოელებზე, აი ესპანეთის მაგალითი მოვიყვანოთ და ჩვენ სხვა ჯერ ესპანეთის განსხვავებით საქართველოს შემოსული ეს პაკისტანელები და ვინც არიან, იმათ საბუთები აქვთ. ესპანეთს 300,000 არალეგალი ყავს. ესპანეთის თავრობამ თქვა, კაი, ესენი ვინც არიან, არიან. თუ კრიმინალი არ არის, აი მოიძიებენ მათ, უნდა წავიდნენ, მათ რეგულარიზაციას გავაკეთებ. მაგრამ ახლები ბეღარ შემოვნე. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გამკაცრდეს საემიგრაციო კანონები. ჩვენც რომ ეს წამოვიღოთ, ბიჭო, როცა ვამბობთ ევროპიდან რაღაცა წამოვიღო და შეიძლება ჩვენ ისეთი კარგი შემოვიღოთ ეს რა ქვია კანონი იგივე საიმიგრაციო ემაში რომ აქეთ მივაწოდოთ დიდია ევროპელებს კაცო ესეც ხო შეიძლება არა
2: არა რაღაცეების სხვათაშორის მოდი მე რასაც უყურებ ხო ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თითქოს რაღაცა დაიწყეს ხო რაღაც გარკვეულ ნაწილში მე რასაც უყურებ რაღაცა დაიწყეს და ამ ხელისუფლების ადვოკატი არაზრო საყოფილი ვარ მაგრამ ახლა ჩვენი ადამიანები ვართ ხო ჩვენი ადამიანები ვართ რომლებიც ამსაც და კარგსაც ყველგან ხე დავდით და ყველგან უნდა დავინახოთ.
1: რაღაცეები დაიწყეს. დარახველიძეს და მომეწონა ბევრი რაღაცა სხვათაშორის. ერთიანი ბაზის შექმნა და ესა. კი, კი.
0: თავარია შედეგი გამოიღოს ამან. აი ეს არის თავარი, თორე იმისი არ იყოს, რა ქვია, პროდუქტებზე ფასების
2: კომისია ვერ იმუშავა.
0: კომისიის შექმნით და ასე შემდეგ.
2: ანუ კომისია ბოლოს გითხრა, რო არ შეგვექმნა რა ორო.
0: ხო,
2: აი რა სიზავდით ორო.
0: როცა თავიდან ჩვენც ვამბობდით, რომ კარგი, აბა ნახოთ რას გააკეთებს, ხო, მაგრამ ვარაფერი არ გააკეთა. ერთი
1: როცა შენ კვერცხს და მოიგო კვერცხს.
0: ხო და როცა შენ ვცდილობ მაჩვენო, რომ რაღაცას აკეთებ, და თუ კი დაგეგმილი არა გაქვს რეალურად რამე გააკეთო და გეგმა პირიქით რომ შეცდომაში შემიყვანო მეც და საზოგადოებაც რომ აი ვაკეთებ და გავჩმდი ჩვენ და მე არაფერი არ გაქვს თუ გეგმა ეს არის ძალიან ცუდია მაგრამ თუ რეალურად გეგმავ და არ გამოგდის არიან სპეციალისტები საქართველოს
1: პარტიულობაში
0: იმით დაელაპარაკეთ და
1: იმიტომ ვიძახი ჩვენ მრავალ პარტიულობას რომ ამის კონტროლი იყოს თორე როცა 64-ვე საარჩევნო ოლქში არის ერთი პარტია წარმოდგენილი მიატოვებს.
2: აი ეგ ყველაზე მთავარია
1: და ამანდაღუპა მადიარი. თუ რა ქვია ორბანი.
2: ორბანი, კი.
1: 64-ვეში თუ 364-ვეში სუ თვითონ იყო.
2: და აი ამას ვერ ვაგებინებ, გამიგე რა არიცი? ეს ისეთი გამოცდილება ალბათ გიორგი, რომელიც ადამიანმა ან თვითონ უნდა შეიძინოს, ან რაღაცა ძალიან მეტი ჭკუა უნდა იყოს. სიბძნეზე აღარ ვლაპარაკობ, რომ აქამდე არ მიიყვანოს. ჩვენთან ხო როგორ არის? თავრობას განა არცულიან. ხო, აი ვიღაცოს რო კითხო რა გინდა, მო იცულება. ოღონდ ერთი პოლიტიკური ძალა, ერთი ადამიანი ცვლის ამ ყველაფერს. ამ ერთმა ადამიანმა თავის თავზე აიღო ის, რომ ქართველი ხალხის ფუნქცია შეითავსა, გესმის? ეს არის პრობლემა. რო ქართველი ხალხი სინამდვილეში დღეს ერთი კაცია და ქართველი ხალხის მაგივრად გადაწყვეტილებებს ღებულობს და ამბობს, ესენი დასაჭერები არიან, იმიტომ რომ კორუფციაში არიან და აგერ მოვიყვანე ახალი მთავრობა, რომელმაც ესენი დაიჭირა. რა გინდა მეტი? ესენი დააშავებენ რამეს, ამათაც შემცული. ოღონდ ვერ ხვდება ერთ თავარ ამეს, რომ ბიჭო არ შეიძლება ერთი კაცის ხელში იყოს ეს. არ შეიძლება ერის ფუნქცია აიღოს ერთმა, თუ გინდა სიბრძნე კონდეს.
0: ხო და ის ახლა ზის გიყურებს ეგ რატო არ შეიძლება რატო
2: იმიტომ არ შეიძლება რომ მაგალითები გვაჩვენებს აგერ მოიყვანა აგერ ორბანზე ეს კაცი სხვათაშორის საინტერესო კაცი იყო ორბანი ხო იმიტომ საინტერესო ქვეყნისა საინტერესო ადამიანი რომელმაც ბევრი რამე ვართაც ვაშკაცურად ხავის ქვეყნისთვის გააკეთა მაგრამ ნუ აღმოჩნდა ისე რომ ძალიან დიდ ხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში მოგდის რა ეს
1: არა 15 წელი ამ კაცს მართლა ირჩევდნენ ამი არ გეუბნები ვიღაცის მოყოლილს, როდესაც ქვეყანა ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ხო? იქ ჟურნალისტებს გინდა, არ გინდა მიყავხარ და ის ხო არ არის კორეაში ხო არ მივდივართ, რო რა ქვია, რაც უნდა იმას ის განახო. შენ თვითონ ნახულობ ამას. და ძალიან უყვარდა, ძალიან მოწონდა, ძალიან პატივს ცემდეთ, მაგრამ დიდი ხანი ერთ სკამზე ჯდომა არ შეიძლება თურმე რა.
2: გუპავს, გუპავს, აი რასაც და ესეც ბევრჯერ კაცო აგერ ისეთ ადამიანზე უძველეს დროს ვიძახით, ხო? დიოკლეტიანე თავისით წავიდა, რეფორმები ჩაატარა, თან ისეთი რეფორმები ჩაატარა, ხლა ვინც არ მინდა ძალიან ღრმა წავიდა, თავისით წავიდა და მე რომ მიადგენ და უთხრეს, წამოდი უკან, კაცო, მოდი რა ქვეყანას მიხედე, უთხრა, ახსოვთ ალბათ ბევრ სხვა ხა დიოკლეტიანეს როცა ორი რაღაც, ისეთი კომბოსტო დავაკეთეო, როგორ მეტყვითო, კაცო. მაგასო თქვენ არ ვერნა
0: ვერნა ვერო ნახოთ როგორი კომბოსტო მომყავსო არ არ ხობითო
2: დაბრუნებას ანუ არის მომენტები ხა იმ უძველეს დროსაც კი ადამიანებს კონდათ და მერე აგერ ვიხსენებდით ხო თავისი წავიდა აგერ ბელგიაზე როცა ლაპარაკობ არაც მო რთულია რა ეს აკმე ხა დამასვენეთ ადამიანი თulis მე მქონდა მინისტრი იყო კაცი რო შევხვდი და აღარ ეკონომიკას მინისტრი ვარო და ნუ დამექცა ბიზნესიო ეკონომიკის მინისტრი წარმოგიდგენია ჩვენთან ეკონომიკის გერა გახახუნებაში რო არის ეკონომიკასთან რაღაცა მინისტრი როა თავისი ბიზნესი და ეკონომიკა ყვავის არა მარტო მისი ნათესავების და მოკლედ აწყობილი აქ პირიქით კაცი ამბობს რომ შვილს რო გადავაბარე ეს ყველაფერიო ბიჭო კაი ბიჭი მყავს მაგრამ არ იცის ეს საქმე დაიქცაო მაგრამ კაიო ქვეყანა შევწირე ჩემი ბიზნესის დედაცვალი რო ბოლო ეხლა უკვე გამოიზარდაო რა თაობა სამინისტროში დადგა ფეხზე და ეხლა წასულა მინდა ერთი სული მაქო რო სასაც მივხედო რანო ამაზია ლაპარაკი და ნუ ჩვენთან ეხლა ეს ამას
0: უყვები აქ თქვენ თან ამბობთ თან კითხვა სვავ თან პასუხს წემთ გაიგე და თან გიკვირთ ყველაფერი ერთად აი ზუსტად იმიტომ არ მიდის თავისით არც მინისტრი არც სხვა რომელიმე ჩინოვნიკი არც ბუნებრივია პარლამენტის წევრი და ასე შემდეგ რომ ბიზნესის დაცვა თუ გინდა შენი ბიზნესის დაცვა უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ფული შოვნა თუ გინდა უნდა იყოს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ ეს დიდი ერთიანი კლანი ერთმანეთს ფულს აშოვნინებს მანამდე სანამ ვიღაცა გაიგებს რომ იქ სადაც ფეხი გადაუტრიალდა კონკრეტულად კლანთან მიმართებაში. და უცხოეთში ტიპი დაქირავებული მუშაა. აი როგორც ჩვენ დღეს რომ ვამბობთ რომ ხელისუფლება დაქირავებულია და ეს ხელისუფლება არ თulis რომ დაქირავებულია და იქ თვლიან და იცის რომ დაქირავებულია ხელფასია
2: შეურაცხყოფას ნუმაყენებო გეტყვის დაქირავებული შენ ხარ მე როგორ ვარ
0: დაქირავებული როცა დაქირავებული ხარ და ხელფასს გიხდიან და ოღონდ გთხოვენ პასუხს ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯზე შენ უკვე დაღლასაც გრძნობ პასუხისგებლობაც გაგდა არ გინდა რომ ამის გულის ან მე ბოლოს და ბოლოს გაგასამართლონ ან გაგინონ გლანძონ და ქუჩაში ვერ გაიარო ამიტომ ამბობ რა ნუ არ შემიძლია ნუ ვცადე გავაკეთე ნუ არ შემიძლია წავედი აბა მიეც ის საშუალება მილიონები იშოვოს არი თქვენ სულ რომ დედა მაგინოთ კაცო არ არის პრობლემა აქ მილიონებს შოულობ როდის წავალ წავალ კაცო ჩემით არ წავალ მომხსნიან გადამაყენებენ რაც მოხდება მანამდე ფულს შოულობ და კარგათავარ აი ეს მიდგომა ზუსტად ის პრობლემა რომელიც ჩვენ ვაქ ვერ გადავჭერით და ევროპაზე როცა ვსაუბრობ ზუსტად აი ეს არის განსხვავება რომ აქ არის კლანის წევრი ხელისუფლებაში მყოფი ადამიანი არის კლანის წევრი იქ ის არის უბრალოდ დაქირავებული მუშა. აი ეს განსხვავება ხელისუფლებაში.
2: ანუ მართავს კანონი და არა ადამიანი. კანონი მართავს.
0: დიახ, ის კანონს ემორჩილება იქ და აქ კანონი ემორჩილება მათ.
1: რადგინა წინა ევროპარლამენტის არჩევნებზე სოციალისტებმა 25 კაცი ვერ იპოვეს. ნუ ევროპარლამენტში წასულიყო და გლუქსმანის პარტიასთან გააკეთეს კოალიცია. არ გვინდაოს მოვე შენი ევროპარლამენტი გაგვანებე თავი. ჩვენთან ევროპარლამენტი კი არა სკამიდან არ მიდის.
0: ხო, არ მიდის, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ევროპულ ლიდერებს თუ გადავხედავთ, ზოგი ველოსიპედით დადის, ზოგი მეტროთი დადის და ასე შემდეგ, ხო? აქ ამხელა კომფორტი, მანქანები გემსახურება, მძღოლები გემსახურება. ეხლა ამას შეიძლება რომელიმე? მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 40% მილიონერია ოფიციალური. ერთი და მეორე 40% შეძლებულია ისე, რომ ძღოლი წყავს და ყველაფერი. მიუხედავად ამისა, ტიპები ფიქრობენ რას? მე რატო უნდა ვიხადო, როცა სახელმწიფო შეუძლია გადაუხადოს ჩემ ძღოლსაც ხელფასი, მანქანაც გამომიხოს, საწვავიც გამომიხოს, კაბინეტიც და პლუს ბუნებრივია სტატუსი.
1: გიორგი,
0: რატო უნდა
1: დავხელა პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი, რომ წავიდა, აღმოჩნდა, რომ საკუთარი სახლი არ გააჩნდა. რაფიკ ჰარირის სახლში ცხოვრობდა და იქიდან გაასვენეს პარიზში.
0: და აქ აი ზოგიერთი პოლიციელები რო დაიჭირეს, გინდა ლილუაშვილის საქმეზე, გინდა სხვები. სახლებს რო აჩვენებენ ხუთსართულიანი სახლები. თქვენ ხო კორპუსი აღარ არის უკვე ხუთსართულიანი, კაცო. ხუთსართულიანი სახლები წარმოგიდგენია, უბრა ის როგორც საიდან აკო იმაზე ვერ დაიწყებ საუბარს, რომ ნუ როგორ ხელფასია 1 მილიონი და რა ვერიხიდა? ბიჭო, იმ ხელფასით და მე კორუფციის დავიჭირეთ, იმიტომ რომ კორუფციაში დავდეთ ბრალი, რაღაცა ფული აიღო. მარტო ეს დაიჭირე, გვერდზე ვისი სახლია? იმისიქით უბრალოდ დაიარე სახლები, ნახე, გამოიკითხე, ვინ ცხოვრობს იმ სახლში. ნახევარზე მეტი არის შენი ჩინოვნიკი, რომელიც მუშაობს ხელისუფლებაში. და კითხე როგორ აშენე, სიდედრს ქონდა ეს ფული, სიმამს, საიდან, როცა დეკლარაციაში არაფერი არ გიწერია. როგორ აღმოჩნდი შენ იმ სკამზე, როცა დეკლარაცია შევსებული რო ქონდა შენ, იმის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შენ სიდედრს თუ ვიღაცას, დეიდაშვილს, ვიღაცას აქ მილიონები სადღაც, იმის შემდეგ რაც შენ აღმოჩნდი ამ სამსახურში. აი თუ მართლა კორუფციასთან ბრძოლა გინდათ, დაიარეთ გეუბნები და ის სადაც თქვენ აღმოაჩენთ ო სამსართულიან და ხუთსართულიან სახლებს, იკითხეთ უბრალოდ ვინ ცხოვრობს იქ. თუ პატრიოსანი ბიზნესმენია შეეშვით, მაგრამ მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ 100-დან 70 ასეთ სახლში იცხოვრებს თქვენი კოლეგა მაღალჩინოსანი თქვენი ხელისუფლებიდან. და მე მიდით და იძახეთ, რომ თქვენ კორუფციას ებრძვით.
1: არა, მე ხა იმიტომ ვამბობ გიორგი, რომ ჩვენ მჭირდება მე მრავალ პარტიულობა, ახლა ბიჭო, მაშინ აბა საბჭოთა კავშირში ვიცხოვრეთ მე და გოჩამ და მქონდა ერთი პარტია, ეს რა ქვია, კომპარტია და იმიტომ გვინდოდა მრავალ პარტიულობა, რომ აი ერთმანეთის კონტროლის მექანიზმი
2: ყოფილიყო. კონკურენცია და კონტროლი, ეს არის რასაც დასავლეთი ქვია სინამდვილეში და რითაც განსხვავდებოდა აზიისგან. აი ბერძნულმა კულტურამ, ელინურმა კულტურამ მოუგო ამითი კონკურენცია, შიდა კონკურენცია, რომლითაც არისო რა სპარსეთი რა საინტერესო ქვეყანა იყო, მართლაც რაზეა ლაპარაკი, კიროსიდან და ქამენიდებიდან და მოყოლებული, მაგრამ აი კონკურენციამ და კონტროლმა, რომელსაც შენ იძახეს, ურთიერთ კონტროლის მექანიზმი სისტემური ჩამოყალიბებული, ხო? აღმოჩნდა უფრო უპირატესი, ბევრამეში უპირატესი და აქედან გამომდინარე იყო მე ადვილად იმ ელინურმა სამყარო მიიღო ქრისტიანობაც და მე უკვე შეიქმნეს თანამედროვე რა ვიცი დასავლეთი დასავლური კულტურა, რასაც ქვია. ესაა ხო განსხვავება. აქედან გამომდინარეა ჩვენ რატო ვართ პრო დასავლურზე კი არ არის ლაპარაკი, კაცო, აქ საუბარი არის აზროვნების წესზე. აქ საუბარი არის ქვეყანაში შიგნით როგორ უნდა მოვაწყოთ, ისე რომ ყველა ადამიანი აქ თავს ბედნიერად გრძნობდეს. შეიძლება
1: რა უნდა?
2: აგერ შენ პირდაპირ ბიმებს იძლეოდი ხოლმე. შრომის კოდექსი ალბათ ერთ-ერთი პირველი იყავი, რომელიც როგორც კი წავიდა ევროპასთან ლაპარაკი, ამას აპელირებდი, რომ მოდი პირველი ეს მივიღოთ, მოდი ამას შევხედოთ რა. ნუ არის რაღაცეები, რომელიც ალბათ მე ვფიქრობ, რომ
1: მივარ. რა თქმა უნდა, გოჩა, ახლა როდესაც შენ ესა რა ქვია, შენი მოქალაქე შრომის კოდექსით არის დაცული, შენ მოქალაქეს, მე ახლა თბილისში რო ჩამოსული ვიყავ, სადაც ეს ფრანგებთან ერთად ის მეგობრები ვინც ვისაც ვახტი და მე იმ სასტუმროში სადაც ცხოვრობდნენ, სპარი იყო იქვე რა. და ღამის 12 საათზე რაღაცა ისე მოხდა, ორჯერ მოხდა რომ მივედით ღამის 12 საათზე და მაშინ მოიტანეს რაღაცა ესა რა ქვია, საქონელი, რომელიც აი ამ ბავშვებმა გამოვიდნენ და ჩამოცალეს და ვკითხე მე ამაში ხელფას მიხდიან მეთქი და არაო. შენ ახლა წარმოგიდგენია ევროპული შრომის კოდექსით?
2: მე მონიშრომა აქ ფაქტიურად.
1: მონიშრომა, აი
2: მონათფლობელ ჩვენ რაღაცა ნაწილში მონათფლობელ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას ვერ გავცდით. ნუ საშინელებაა რა ეს. თან ამ ქვეყანაზეა ლაპარაკი, რომელსაც ჩემი ვასალი, ვასალი ჩემი ვასალი არ არის, ეს გავლელი გვაქვს და მე-12 საუკუნეში ეს ნანახი გვაქვს, კაცო, მკითხულობ და ხედავთ ხო ეს ყველაფერი და ამ დროს ვართ ახლა მონათფლობელური სახელმწიფო გვაქვს, სადაც ადამიანი დაცვა რაზეა ლაპარაკი, კაცო, არ მინდა პოლიტიკური მასი აქვს კიდე უკვე ამთავრებს თან კანონები გვაქვს მიღებული, ადრე იმაზე იყო ლაპარაკი, უკანონობას ჩადიხართ, კანონს არ უღებთო და ეხლა უკვე გვეუბნებიან ეს კანონები გააუქმეს რა მიიღეო. ამ მდგომარეობაში თუ მივიდოდი არ მეგონა რა მართლა რა, ანუ არ ვიცი.
1: კი შევარნაძეს იმაზე ემოშებოდნენ, რომ კანონი არ აგაქვს. მიშასაც იმაზე უხურებდნენ, კანონი არ აგაქვს და ამას იმაზე უნდა კანონი გაგდეს, სისულელე კანონიაო, კაცო, ასეთი არაფერი არ გამიგია.
0: კეთილი. კარგი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები.
1: მადლობა
2: თქვენ. აი ხარ დრო ჩვენ ისევ გაგვექცა, მაგრამ ასე თუ ისე მე მგონი რა ვიცი.
0: დღეს რაღაც ძალიან სწრაფად გარბის დრო ხო? ნუ როგორც ყოველთვის, გიორგი რო გვერთვება, მე ძალიან საინტერესო საუბრი
2: ვიყო. ტემპში შევდივართ ხო?
0: კი, დრო ისე გარბის, რომ ვეღარც ვაკონტროლებთ. კეთილი. კარგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე შეგხვდებით ხუთშაბათს, ვიქნები თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე და ჩვენ სამივე ისევ მომავალ კვირას ორშაბათს 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდათ მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რა ფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში. ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რა გინდა სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს

0: ვერაკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გამოიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში. ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია, 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდეც იზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა, თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს რუსეთს, თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირი დარავარ ჩეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
2: ვირთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან მოუსმენ თქვენ სატელეფონო ზარებს. ნომერზე 557-98-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გვიპასუხოთ შეკითხვაზე. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? ამ შეკითხვას იმიტომ ვსვამთ, რომ დღეს საქართველოს სტატისტიკის

0: სამსახურის ხელმძღვანელმა მოსახლეობის აღწერის შედეგების თაობაზე ისაუბრა. როდესაც მან განაცხადა, მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%-ით და 80.000 კაცს შეადგენს. როგორც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვეუბნება, საქართველოს მოსახლეობა, უფრო კონკრეტულად ეროვნებით ქართველთა რიცხვი, გაზრდილია. აქვე უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური უფრო ადრე გვეუბნებოდა ჩვენ, რომ მაგალითად ბოლო 5 წლის განმავლობაში 31.806 ადამიანი გარდაიცვალა. უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სწორედ ამ რიცხვით. აგრეთვე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 667.000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. და ამ ფონზე გებულობთ, რომ თურმე ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება საქართველოში და რაღაც საოცარი წინსვლა გვაქვს. თუ ეს სიმართლეა, გაგვიხარდება, მაგრამ ეს რომ სიმართლე იყოს, ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ქართველებს და არა უცხოელებით სავსე ქუჩებს, რაც ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად არის თვალში საცემი. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი, ვკითხულობთ საქსტატის ხელმძღვანელის განცხადებაში. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5% პუნქტით. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%. დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1.331.000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223.000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში. 153.000-დან 226.000-ამდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარა, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. შეგახსენებთ, რომ ეს არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელმაც მოსახლეობის აღწერის შედეგები გამოაქვეყნა. აღწერის შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 86%, ანუ 3.765.000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8.865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის მქონეა. საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა გასული 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 2.5%-ით და 91.000 კაცს შეადგენს ეს მატება, ანუ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 124.000 კაცს შეადგენს. ესეც საეჭოა, ხომ? მხოლოდ 124.000 უცხოელი მყოლია თურმე ქვეყანაში. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37.700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 1% შეადგენს. 23.000 ინდოელია თურმე საქართველოში, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11.500 უკრაინის მოქალაქეა, 8.300 აზერბაიჯანის და 5.400 სომხეთის. Ну, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 ადამიანი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80.000 კაცით გაიზარდა ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე? გჯერათ თუ არა, რომ ქვეყანაში იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა, გჯერათ თუ არა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან ძალიან მცირე რაოდენობით, რასაც გვეუბნებიან. ეს არის სასაცილო მაჩვენებლები ჩემი აზრით. ამ მონაცემებს კიდევ დაზუსტებით შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში, მანამდე ზარი არ ვალოდინოთ, თუ შეიძლება. გამარჯობა.
1: ილია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით. როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას?
1: აი, ჩემო კარგო ილია, მე ცოტა რაღაცა ნურამაჩერებ შვილო რა, ძალიან პატისახცემდა ბოლომდე, მინდა რომ პატივიქცე შენ, როგორც კარგ ადამიანს. ჩემო ილია, სირცვილი იმ გუთნიზედას, ვინც წინაპართა საფლავს გადახნავს, აი სირცვილი.

0: არის 22 ივნისი. გამთენიისას 85 წლის წინ საბჭოთა კავშირს თავს დაესხა ვერაგულად გერმანიის შეერაღებული ძალები. მართალია მე იმას არ ვამბობ, რომ აღნიშნა არ უნდა ამას, თუ რა ვერ ვიგებ, რა, მე ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა თქვა. ჩვენ როცა დიდგორის ომში დავით აღმაშენებელმა ნიჩბისი გადახერგა, ჩახერგა, რომ უკან არ დაეხიათ, ასეთი იყო 227 ბრძანება სტალინისა, არც ერთი ნაბიჯი უკან და არც დაიხია, არავინ არ დაიხია და ბრესტანდე დამარცხდა ის უსინდის ოჯარი, რომელიც ჩვენ
1: დამეთავრდა.
0: მე მოჩა ილია ერთი წელი.
1: არა, მეც გთხოვთ, რომ პატივისცემა გამოიჩინოთ. მე დიდ პატივს ვცემ.
0: სოციალური სახელმწიფო არა გვაქვს, არა. ჩემო კარგო, იცით რამ გადაარჩინა? სოციალიზმი არის განსაცდელში თქვენს და
1: სამშობლოსათვის სტალინისათვის არის მოწოდება, რომელიც პატივისცემა გამოიჩინოთ. ჩვენ თემა გვაქვს დღეს კონკრეტული. კარგი, დიდი მადლობა. გავიგეთ თქვენი სათქმელი, მაინც გაცალეთ მიუხედავად იმისა, რომ აცდენილი აბსოლუტურად ეს დღევანდელ ჩვენს თემას. საქსტატი აქვეყნებს მონაცემებს, რომლის თანახმადაც საქართველოში ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80000 ადამიანით. როგორ აფასებთ ამას, გჯერათ თუ არა, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა ქვეყანაში?

0: დადასტურებს. რასთან გვაქვს საქმე? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია, გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ.
1: ოღონდ ჩვენ განახლდა, ჩვენ საფიქრი ერთი ამას მომიწევს რა. ძალიან რომ მომიწევს.
0: გისმენთ, გისმენთ, ეთერში ხართ, ბატონო, დიახ.
1: მამაში მის ქონება სწორობაში, რაჭაში ქონა მამაში ფუძერო გაიწე. და მართლა ნამაზ იდო მართლა ნეგეგე და გადმოა საქმეს ფაბულაჩები. ამაშები ფრონტზე გაიყვა.
0: ვერ ვგებულობ, თქვენ რაზე საუბრობთ, შემო ბატონო?
1: მამაჩემი კოლეგაა მე.
0: რაზე საუბრობთ თქვენ? ვერ გავიგე, იქნებ ხასგასმით გამოკვეთილად თქვათ, რა გინდათ რომ ბრძანოთ?
1: ახლა გეტყვი. ორმოზა ვორცეთი მამაჩე, ორმოზა ვორცეთი ბაბუჩემი. რაჭიდან გადაანსახლეს ბაბუჩემი.
0: დიახ.
1: შემდეგ მე იმ სახლში მასვენ იმ ხოლებას და იმ უტამოებას ისახმა რა დაშო მამაჩემი ხოიყო ხასო ხოლებას რატომ მასვენ იმ ხოლებას რამდენი საძავად
0: მასვენ დიდი მადლობა ძალიან მწუხვა რომ ეს პრობლემა გაქვთ თქვენ მე არ მინდა თქვენ რაიმე დაპირება მოგცეთ ახლა რომ რაიმე შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ თვალსაზრისით გირჩევდით ერთადერთს რომ სამართლებრივი გზებით იმოქმედოთ აიყვანოთ ადვოკატი და თუ კი ქონებას გართმევენ შეიტანოთ სარჩელი სასამართლოში გნებავთ სახელმწიფოს გნებავთ კერძო პირის მიმართ ვინც ამაში ამოკლედ გახვეული და ვინც ამაში მონაწილეობს თქვენი აზრით ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხოვნობა როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას ჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია და ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია ჯერათ თუ არა რომ მხოლოდ 124000 უცხოელი ყავს ქვეყანაში მეტი არა ამ თემაზე გვაქვს დღეს გადაცემა იმიტომ სვამთ ამ შეკითხვებს რომ საქსტატის ხელმძღვანელი გამოვიდა დღეს და ამ სტატისტიკაზე და ამ მონაცემებზე ისაუბრა. და თუ არ გჯერათ, მაშინ თქვენი აზრით რა მიზანს ისახავს ის, რომ გაბერილი და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად გაზრდილი მოსახლეობის რიცხოვნობა წარმოაჩინონ. ხომ არა ვთქვათ არჩევნებთან დაკავშირებულ რაღაც манипуляციებს, რაც შემდგომში მოსალოდნელია. ზარია ეთერში. გისმენთ?
1: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
1: იმია რა შეკუბები ამ ხალხს უეცნები და ნახარაც მოვა.
0: დიახ, განაგრძეთ, დიახ. განაგრძეთ, დაასრულეთ სათქმელი, თუ მორჩით უკვე.
1: ის სათქმელი გითხარი, ნერვიულობ, ამასაც ნერვიულობ.
0: ვინ ნერვიულობს, მე ნერვიულობ? ძალიან ცუდად ისმოდა, მაპატიეთ, ვერ გავიგონე კარგად თქვენი სათქმელი 557 88 45 88 ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი რომ იზრდებოდეს ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ მოქალაქეებს არა და პირიქით ვხედავთ რომ დღე არ გავა რომ მოსახლეობა არ შემცირდეს ამ სწორედ ამ ემიგრაციაში წასვლის ხარჯზე პლუს ამას დემოგრაფიაში პრობლემები გვაქვს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უფრო მეტი ადამიანი იღუპება ყოველ დღე ვიდრე იბადება ზარია ეთერში გისმენთ
2: ალო
0: ეთერში ხართ გისმენთ ქალბატონო
2: ო ეთერში ვარ ხო მომისმინე ბათუმში აი ქალაქ ბათუმში ქართული ლაპარაკს ვერ გაიგონებ
0: დიახ დიახ დიახ
2: ცენტრებში რომელი მატებაზეა ქართველი ყველა ოჯახიდან თვითო კაფი წასულია საზღვარგეო
0: დიახ
2: მეტი არ ამას საფქმელი.
0: გეთანხმებით, ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ თქვენ და ეს შეუძლებელია რომ იყოს სიმართლე, რომ იზრდება ქართველთა რიცხოვნობა და მხოლოდ 124000 უცხოელი გვყავს. მხოლოდ აჭარაში და ბათუმში კონკრეტულად ცხოვრობს ალბათ, არ ვიცი, 150000-ზე მეტი უცხოელი და ახლა თბილისში აღარავინ არის უცხოელი, სავსეა ყოველ ნაბიჯზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით და გვეუბნებიან არა. ძალიან ცოტა უცხოელი გვყავს თურმე, რაც მთლიანი მოსახლეობის რაღაც მინიმალური პროცენტებია თურმე. მე მინდა ბათუმის მონაცემები გითხრათ. ბათუმის ზრდა არის აღრიცხული საქსტატის მონაცემებით 153000-დან 236000-მდე გაიზარდა ბათუმის მოსახლეობა. ხო, გაიზარდა, ალბათ ეს სიმართლეა, მაგრამ ქართველთა რიცხოვნობის ზრდის ხარჯზე? არა, არ ამგონია. როგორც ზარის ავტორმა ბრძანა, სწორედაც რომ

0: თურქების და უცხოელების შემოსვლის ხარჯზე. აჭარა და ბათუმი ეს ტურისტული რეგიონია. რა თქმა უნდა, არავინ არ არის წინააღმდეგი, რომ სტუმარი ჩამოვიდეს, მაგრამ შემდეგ უკან წაბრძანდეს. მაგრამ ასე არ ხდება სამწუხაროდ. ზამთარში, ზაფხულში თუ წელიწადის ნებისმიერ დროს აჭარაში ჩვენ ვხედავთ, რომ თურქეთის მოქალაქეები განსაკუთრებით არიან უმრავლესობაში. ქონების, საკუთრების, ბიზნესის უმეტესობა არის სწორედაც რომ უცხოელების ხელში. ძალიან ტკივნეული და მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, იზრდება ქართველთა რიცხვი ამ ქვეყანაში თუ მცირდება? ამ შეკითხვას ვიმეორებ, იმიტომ ვსვამთ, რომ სახელმწიფომ გვითხრა, რომ აღწერა ჩავატარეთ და ამ აღწერის თანახმად ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია. მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილიო. ზარია, გისმენთ? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ, გისმენთ? კარგით, ნუ დავემშვიდობოთ, უნდა სხვა გზას არ გვიტოვებთ. როგორ აფასებთ საქსტატის კვლევას, როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? თქვენი აზრით ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ემიგრაციიდან ხალხი ბრუნდება? ფაქტობრივად ეს გვითხრა დღეს საქსტატმა, რომ ხალხი ბრუნდება თურმე მასიურად. და უცხოელებით გადაჭედილ ქუჩებს კი არ ვხედავთ, არამედ გადატვირთულ აეროპორტებს, როდესაც სამშობლოში ბრუნდებიან ჩვენი ემიგრანტები. ეს სიმართლეა თუ პირიქით ხდება? და რა მიზანს ისახავს ეს ყველაფერი? ზარია, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ? ეთერში ხართ? კარგით, ნუ გავთიშოთ, სხვა გზა არ არის. ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ასეთ დროს გათიშვა გვიწევს. ჩვენც ძალიან წუხართ, მაგრამ სხვა გზას არ გვიტოვებს ზოგიერთი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი. ეს პირდაპირი ეთერია ტელერადიო კომპანია ობიექტივის ეთერში. თქვენ უსმენთ და უყურებთ ინტერაქტივს, რადიოას 5.1 არ გამოგჩეთ და ტელევიზიით ბუნებრივია მთელ საქართველოში გვიყურებთ. ზარია, ეთერში გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ? გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება, ძალიან მწუხარ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ახალი მაყურებლებისთვის და რადიო მსმენელებისთვის, რომ თუ ტელევიზორს ხმას ბოლომდე არ გამოურთავთ, როდესაც თქვენი ზარი გამოვა, მაშინ უბრალოდ მოგვიწევს, რომ გაგითიშოთ, იმიტომ რომ ეს ხარვეს გვიქმნის ჩვენ პირდაპირ ეთერში სხვა მაყურებლებს და რადიო მსმენელებსაც აფერხებს. ამიტომ როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა. კვლავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ისაა, ახლა ბათუმზე იყო საუბარი, ბათუმზე.
0: ალბეთ
1: ყავდა ტური და ყვანი, მე თვითონ ტური ხარდა და ყვანი, ტურდე ხო, ტურში ხო.
0: დიახ.
1: ხოდა ჩაყვანი მყავდა ინდუსები და ახიდან 800-ა, 800-ა მიყია ბირა ბათუმში. ხო.
0: დიახ.
1: მე ტრაგონა ევროპაში და გიგმირთ.
0: თქვენ რა განცდა გაქვთ, როდესაც ხედავთ თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს, თანაქალაქელებს? იზრდება ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი ქართველები?
1: მცირდება.
0: თქვენი აზრით, რა მიზანს ისახავს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ ქართველების რიცხვი იზრდება ქვეყანაში?
1: რა, მინდა იმას დაყოსო, მითხარ, გვაბოლებ რა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა. მაგალითად, ბოლო 5 წელიწადში 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. სამწუხაროდ, ეს დემოგრაფიული პრობლემაა, ძალიან მწვავე და დიდი. ემიგრაციაში 667000 ადამიანი წავიდა მხოლოდ ბოლო 5 წელიწადში. 900000-ზე მეტი. და დღეს გვეუბნებიან, რომ აი ქვეყნის მოსახლეობა თურმე იზრდება. 80000-ით გაიზარდაო ქართველთა რიცხოვნობა და მთლიანობაში 90000-ით არის გაზრდილი მოქალაქეთა რიცხვი, 10%, უბრალოდ 10000 უცხოელით. ზარია, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ? დაიწყეთ საუბარი, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? გამარჯობა, დიახ. გისმენთ? გისმენთ, დაიწყეთ, გამარჯობა.
1: აუ, ახლა დამიწყე.
0: კარგით, არ არის კავშირი როგორც ჩანს. 134000-ია მხოლოდ თურმე უცხოელი საქართველოში. რა სიტყვით ამ მონაცემებზე, რასაც საქსტატიკ ვთავაზობს, გჯერათ თუ არა, რომ ქართველთა რიცხვი იზრდება და როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ.
1: შეკითხვა რა არის?
0: ტელევიზორს არ უყურებთ თქვენ უკაცრავად?
1: კი, უყურებთ.
0: კარგით, მაშინ კარგად უყურეთ და შეხელახლა დარეკეთ. 557-45-88, თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებ დემოგრაფიულ ვითარებას? გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემებით, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყანაში მხოლოდ 124,000 უცხოელია, ხოლო ქართველთა რიცხოვნობა გაზრდილია 80,000-ით. გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო ილია, მე არ მისმის იმ ქართველებს, რომლებსაც აქვს საშუალება, მე მყავს ესეთი ბიძაშვილი, აი ნაცისავები მყავს რამოდენიმე, რომლებსაც ყველაფერი ჰქონდათ, აქ აბსოლუტურად კარგი სამსახურიც ჰქონდათ, კარგი ბინებიც ჰქონდათ, ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავი მოიკლეს, სანამ ამერიკაში არ წავიდნენ და ერთ-ერთი ნაცისავი ჩემი ამერიკამ არ მიიღო, მე დაბრუნდა ესპანეთში, წავიდა. არაფრის დიდები წარმოვიდა მაინც საქართველოში და თავი მოიკლა, სანამ ამერიკაში არ ჩავიდა და აქ მის მამას ძალიან კარგი თანამდებობა აქვს, შესანიშნავი თანამდებობა, ხმებს აწყობს სამსახურში, აი მართლა ძალიან შეძლებული ოჯახია და ეხლა იქ ტაქსისტად მუშაობს. აი ასეთი ქართველებს ვერ გამიგია, რომ ტოვებენ ამ ჩვენ სამშობლოს, აი ასეთი ადამიანები, შეძლებული ადამიანები და აი ამას ჩვენ ქვეყანას რო უტოვებთ, აი უცხოელებს, რა თქმა უნდა ისინი დაეპატრონებიან, აბა რა სიძამენ და იყიდიან ვინებს, რამე თუ ქართველებს ძალიან ბევრ ქართველს ერთი ოთახის ყიდი საშუალება და
0: ძალიან
2: ბევრი ვიცი რომ
0: იცით რა მინდა გკითხოთ.
2: შეკითხვამ ესეთი ადამიანები ვერ გამიგია, გაჭირვებულების მეშის მაგას ნესმის, მაგრამ შეძლებულები რატო მიდიან, რატო ტოვებენ სამშობლოს?
0: კი ბატონო, თუ ასეთი ხდება
2: ცუდი.
0: რა მინდა გკითხოთ, აი საქსტატი ამბობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობა გაზრდილია, ქართველების რიცხვიც გაზრდილია. გჯერათ ეს?
2: საქსტატი რას ამბობს? ჩვენ ხომ ხედავთ არა რამდენი უცხოელია და თანაც როგორი უცხოელები, რომ იყვნენ ცივილიზებული, რომ იყვნენ კულტურულები, რომ იყვნენ შესახედავად ლამაზები. ესენი ძალიან ბევრ დაავადებას შემოიტანენ, ბატონო ილია, ძალიან ბევრ დაავადებას. ეხლა საშინელი დაავადება უკვე გაჩენილი, რომელიც ძალიან საშინელი ვირუსია და პედაფიკავს ადამიანს. მისი ვაქცინაც არ არის. ეს ყველაფერი აზიიდან და აფრიკიდან შემოდის და ბისტადი მოსახლეობა იქ შემოდის. რა იზრდება? ქართველებს ექტურეთ, დავინახავთ ერთმანეთს, ვიხარია რომ უყურებ. ისე გაჩოტარდა ქართველები.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. აღწერის შედეგების გათვალისწინებით გამოვლინდა ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებელი. მოსახლეობის 62% ცხოვრობს საქალაქო დასახლებებში, ხოლო 38% სოფლად. ქალაქის მოსახლეობის წილი გასული 10 წლის განმავლობაში გაზრდილია 5%-ული პუნქტით, აცხადებს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ. მოგესალმებით, დაიწყეთ საუბარი, დიახ.
1: რუსია საქმე ბეპომასთან ერთად სამხოვთან დაკავშირებით სულ ელემენტარულ შეხვედრას.
0: დიახ, დიახ.
1: ძალიან ბევრი კოსოს ფანაში ვარ. ნამდვილად და ნორმალურ ქვეყნასაც შეეხება. ყველგან აქვს აღძაული თავიანთი სპეციალისტების გამოყენება, ეს რა ქვია, სანელებლები. აი რა ვიცი, როგორ თქვა, პოტიში მაგრამ ყარ ვართ. ხო და ამ პრობლემიდან დაწყებული დამთავრებული ისო მოსახლეობას გადააჭარბეს. რა ვიცი, ის ხალხის არ არის მაგალითად, რომლებიც გაიცახობენ სოფლებმა წავიღეს. ამათ არ წავიღეს?
0: ცხადია, ეს დიდი პრობლემა.
1: და საწავიღებენ და საწავიტანენ, მე კიდე საკითხავი. თუ აზე არ მოვიდეთ.
0: მადლობა დიდი, გეთანხმებით, დიდი მადლობა. თბილისში ცხოვრობს მოსახლეობის 34%, დედაქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 1,331,000 კაცს, რაც 20%-ით, ანუ 223,000 კაცით აღემატება 2014 წლის აღწერის მონაცემებს, ამბობს საქსტატი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: ჰალო.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ბატონო ილია.
0: დიახ, დიახ.
1: ჩვენი საშველი არ იქნება, სანამ ნორმალური პარტია არ გამოჩნდება ქვეყანაში.
3: არავითარი კოალიცია, არავითარი ერთა

0: ერთ-ერთი პარტია უნდა გამოჩნდეს ისეთი, რომელიც ყველაფერს დააკეთებს იმისად, რომ ქვეყანაფერს დააყენოს. კოალიციები და ეს ოპოზიცია დღევანდელი არის სულ ყველა აგენტურა. ბაგინი ვერ უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, ამაში ვენაცვალე ბიზნესს, რომ არ უშვებს ახლო.
1: ჩვენს თემაზე რა სიტყვით? ჩვენს თემაზე.
0: გამოჩნდება პარტია ისეთი, რომელიც მართლა ქვეყანაზე იზრუნებს.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: არის კოალიცია.
1: დიდი მადლობა თქვენს არესთვის, გასაგებია, ყველა აგენტურაა თურმე, მხოლოდ ქართული ოცნებაა პატრიოტი და წმინდანი, ეს პათოსი იყო და დამერწმუნეთ, ჩემო ბატონო, ქვეყანაში ყვავს ისეთი პარტიები, ისეთი ადამიანები, ვინც უფრო კარგად შეძლებენ ამ ქვეყნის მართვას, ვიდრე ქართული ოცნება. და ახლა საერთოდ არ არის პარტიულობის დრო, დამერწმუნეთ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ რომელი პარტიის მომხრეა, რომელი პარტია რას იდეოლოგიას გვთავაზობს. ახლა არის გაერთიანების დრო, ყველა მოქალაქე ზეპარტიულად უნდა გავერთიანდეთ და შევეწინააღმდეგოთ იმ უსამართლობას, რომელიც სახეზე გვაქვს. ამდენ ტყუილს და უსამართლობას ბოლო უნდა მოუღოთ. სამართლიანი გზებით და მშვიდობიანი გზებით, რასაკვირველია. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით,
1: ბატონო. მოგესალმებით, ჩემო ბატონო, დიახ.
2: ბატონო ილია, მე უსმენდი, რომ გამოაცხადე თქვენი გადაცემის წინ, ასე დიდი ხნის წინ გამოაცხადე და მე ძალიან ეჩვით უყურებ ამას. მე რო ვიმჩელო, მე ყველა ქალაქში მყავს სიცხის ნაცნობები, მაგრამ ჩვენს რეგიონში სიკვდილიანობა ბევრად მეტია, ვიდრე დაბადება.
1: რა
2: შეეხება ემიგრანტებს? მარტო ჩემი სანახესაოდან ათეულებით არიან ემიგრაციაში, რა არ თქვა სხვა ნაცნობებზე და ეს მუდმივ
1: დიახ, დიახ.
2: ახალგაზრდა ემიგრაციაში არის.
1: დიახ, დიახ. განაგრძეთ თუ გესმით, ჩემო ბატონო. სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი. თუ ვერ დაასრულეთ სათქმელი, ხელახლა შეგვეხმიანეთ. 54%-ით გაიზარდა ასევე მოსახლეობის რიცხოვნობა ბათუმში, 153000-დან 226000-ამდე. თბილისის გარდა მოსახლეობის რიცხოვნობა გაიზარდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქვემო ქართლში. დანარჩენ რეგიონებში კლების ტენდენცია გამოვლინდა. მოსახლეობის რიცხოვნობის მიხედვით ყველაზე კლებად მუნიციპალიტეტებს წარმოადგენენ მაღალმთიანი აჭარის, ასევე ცაგერის, წყალტუბოს, ტყიბულისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტები. აღწერის შედეგების მიხედვით მოსახლეობის 96%, ანუ 3.765.000 კაცი საქართველოს მოქალაქეა. მათ შორის 8.865 კაცი ორმაგი მოქალაქეობის ქონე პირია. საქართველოს მოქალაქეთა რიცხოვნობა გასული 10 წლის განმავლობაში გაიზარდა 2.5%, ანუ 91000 კაცით. უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა წილი 3.4%-ია, რაც 124000 კაცს შეადგენს. მათ შორის 1063 მოქალაქეობის არმქონე პირია. ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1%-ს შეადგენს. 23900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთელი მოსახლეობის 0.6%. 11500 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა. მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ერობნებით ქართველია, ამბობს საქსტატი. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80000 კაცით. თქვენი აზრით, იზრდება თუ მცირდება რეალურად ქვეყანაში ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და ჯერათ თუ არა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ამ მონაცემების, რომელიც ახლა წაგიკითხეთ, თუმცა შეიძლება აქ ბევრი სიმართლეც იყოს. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით.
2: გაიხარეთ. ილია.
1: დიახ.
2: მე მინდა ყველა ერი გამრავლდეს, ოღონ თავის ქვეყანაში. საქართველოსი მინდა ქართველი ერი გამრავლდეს.
1: კი ბატონო.
2: და რა შეეხება ილია ემიგრაციას, ხალხი მიდი ძალიან ბევრია, გასული კიდე მიდიან და აქ არ არის სასწავლებელი და იმიტომ

0: არიან, მაგრამ მე პირადად ასეთი აზრის ვარ. იქ სხვა ქვეყანაში საჭაპური და სიძლიერე რო უკამო, იმას მირჩევნი აქ ქართული სივინჭადი და სივინიობიო. მაინც არ მივატოვებდი სამშობლოს და არ წავიდები ემიგრაციაში. თორემ ეს ქვეყანა დარჩა და გადარეულ და გარეულ წრენ. ასეა ძმაო, რა ვქნათ?
1: კეთილი.
0: არ წავიდეთ უნდა.
1: არ წავიდეთ უნდა, ამბობს ბატონი. მადლობა თქვენს არისთვის. გასაგებია. ქართველი რომ საქართველოსი უმცირესობაში ექცევა, ეს ახალი არავისთვის არ არის. ამას ძალიან თვალსაჩინოდ მოწმობს აჭარის მაგალითი, ბათუმის ქუჩაში გავლასაც კი უკვე ასახავს რეალობას თუ გაივლით. ზამთარშიც და ზაფხულშიც და სეზონზეც და არასეზონზეც ბუნებრივია ტურისტების წინააღმდეგი არავინ არ არის. პირიქით ბევრი ტურისტი ჩამოვიდეს, მაგრამ უკან დაბრუნდნენ, მაგრამ აჭარაში ეს არ ხდება. თურქების ხელშია ბიზნესიც, იქ უფრო მეტი თურქია ვიდრე ქართველი უკვე და თბილისშიც ნელ-ნელა ეს ძლავრდება. ქუჩაში რომ გავივლით, ტრანსპორტში რომ ჩავშდებით, ხედავთ რაც რა ვითარებაც არის უცხოელების კუთხით და აქ გვეუბნებიან ჩვენ რომ თურმე 134000 უცხოელი ყავს მხოლოდ საქართველოში. ქართველთა რიცხოვნობა კი იზრდებაო. თურმე მთლიანობაში 4 მილიონამდე მოქალაქე ყავს საქართველოში, 4 მილიონამდე ვართ გაზრდილი. იმ ფონზე, როდესაც 667000 ემიგრანტი ყავს წასული, ბოლო 5 წელიწადში მხოლოდ და ბოლო 5 წელიწადშივე 31800 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა ვიდრე დაიბადა. დემოგრაფიული კატასტროფა ფაგვაქვს და თურმე ვიზრდებით. ეს რომ სიმართლე იყოს, მასიურად დაბრუნებულ ემიგრანტებს უნდა ვხედავდეთ, უცხოელებით სავსე ქუჩებს კი არა. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ბატონო ილია.
1: მოგესალმებით. დიახ, რა სიტყვით?
2: რაც მე ვიცი, ნახევარი გურჯაანი, ნახევარი საგარეჯო იტალიაში წასული. ესე იგი, ამას უკვე გაყალბებული არჩევნები აქვს, გაციქსიკებული.
1: აი, სადამდე მივდივართ.
2: ამ ქართველობის გაქრობა უნდათ და სხვა ერების გამრავლება, სხვა არაფერი ჩემოკარგო.
1: დიახ. მადლობთ. დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა. ხო, აი, ყველაზე უცნაური რაც არის აქ, თურმე ჩვენ მხოლოდ 37700 რუსი გვყავს საქართველოში. 37000 რუსიაო მხოლოდ გაივლი უბრალოდ სკვერში, პარკში, ქუჩაში და რუსული საუბარი რომ არ გაიგონო, შეუძლებელია. და ეს 37000 ადამიანი ყოფილა რომ თელი თბილისი და საქართველო გადააავსეს. აგრეთვე საუბარია იმაზე რომ მხოლოდ 23900 ინდოეთის მოქალაქეა აქ თურმე. 23000 მხოლოდ. არა და რას ხედავთ რეალურად ქუჩებში? 11000 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის, 5400 სომხეთის. ამაზე აღარაფერს ვამბობ ახლა, ეს სულ სხვა სფეროა და მოკლედ როგორ აფასებთ საქსტატის დღევანდელ მონაცემებს, უფრო დაწვრილებით მოგვიყვნენ მოკლედ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დღეს. და გჯერათ თუ არა ამ მონაცემების, გჯერათ თუ არა რომ ქართველთა რიცხვი გაზრდილია, რომ მხოლოდ 134000 უცხოელია და საერთოდ დემოგრაფიულ ვითარებას როგორ აფასებთ? რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? ტყუილში თუ დემოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებაში, რაც გადაარჩენდა ქვეყანას ფიზიკურად და ქართველებს? ზარია ეთერში.
2: ზარია იყოს.
1: გისმენთ
2: ქართველების გადაყოლანი
1: არის. დიახ, მადლობთ, დიდი მადლობა. 557 88 55 88. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრება გითხრათ. კვლავ ზარია ეთერში. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ?
3: ჩემი?
1: თქვენი ხმა მესმის, დაიწყეთ ბატონო.
3: ახლა ეძრავეს. ხო, კარგია, გენაცვალე, ჯერ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: მომისმენთ.
1: დიახ.
3: ეს ყველაფერი. კაი, ვიცით რომ თავრობა არ გვივარგა და მაგათი სულერტი აქვენი ცხოვრებს, მაგრამ ჩვენც რო ვტყუივართ, იცით თქვენ?
1: რაში? რაში ვტყუივართ?
3: სასომხეთში. სას მარტო რუსების ეშინია, დანერჩენი არავის არ აგულავებს. აქ ჩვენ კი ვცდილობთ როგორმე სხვაჯურს მოვეფეროთ. აი არ ეწინოს. ეს არ იყოს, ეს არ იყოს. მაგათ ქუჩაში არ უნდა ვატარებდეს.

0: ჩვენ ქუჩაში. მაგათ ქუჩაში არ ნავატარ, უნდა ესინოდეთ საერთოდ, თუ ტურისტია, ტია იყოს ბატონო, ტურისტი წაეთრას, იყოს ერთი კვირა, ერთი თვე, წაეთრას თავის ქვეყანას, თუ არა და რო ვიჭახით, რომ 5000 ეო სომეხი და თათარი, ასლა 9 მილიონი ერთია, 9 მილიონი მეორე. ვის ატყუებენ, კაცო? ქუჩაში ვერ გაივლი, თბილისში ქართულ სიტყვას ვეღარ გაიგონი. ამიტომ შემოკარგო ჩვენ ვარ დამნაშავეები, მაგრამ ქუჩაში არ ნავადრევდეთ სხვა თავის წინაზე ლაპარაკის უფლებას და გაიქცევიან ეგეთ.
1: დიახ, მადლობა.
0: იქნებ მე დამიჭირონ ახლა ამ ლაპარაკზე, მაგრამ
1: არა, არა,
0: მე შემთხვევაზე ვარ. მე ქართული მილიონია სხვა ყველგან.
1: ბუნებრივია ქართველი გერჩენია.
0: ისეთ მინდა ეთყინოს.
1: დიდი მადლობა ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ერს პატივს ვცემთ, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნების მიმართ პატივისცემა, ძმობა და მეგობრობა გვაქვს, მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ვხედავთ ამდენ უცხოელს ინდოეთიდან, თურქეთიდან, არ ვიცი ნებისმიერი ქვეყნიდან, ეს შეშფოთებას იწვევს. არა იმიტომ, რომ ტურიზმის და ტურისტის წინააღმდეგი ვართ, რა თქმა უნდა მოხარული ვართ, რაც უფრო მეტი სტუმარი ჩამოგვივა. სტუმრები გვიყვარს ქართველებს, მაგრამ გვაშფოთებს ის, რომ აქ რჩებიან. ქართველთა რიცხვი მცირდება რეალურად და იზრდება უცხოელთა მაჩვენებელი. თუმცა სახელმწიფო და საქსტატი საერთოდ საპირისპიროს გვეუბნება. 4 მილიონამდეა ქართველთა რიცხვი თურმე საქართველოში. გაზრდილი ლამის 4 მილიონამდე ვართ და როგორ ხდება ეს, როდესაც საპირისპირო მონაცემებს თვითონვე აქვეყნებენ, რომ ბოლო 5 წელიწადში 667000 ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში. დაბრუნებულს კი ბევრს არ ხედავთ სამწუხაროდ. და ყოველწლიურად უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება და ნუ გვატყუებთ რა, ძალიან გთხოვთ. არავინ არ არის აქ სულელი. სარია ეთერში, გისმენთ.
0: ილია ბოდიში და ლასაკიჩი ხო?
1: გჯერათ თუ არა საქსტატის მონაცემების, რომელიც ამბობს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხვი და ქართველთა რაოდენობა იზრდება და გაზრდილია.
0: კი, გასაგებია, არავის არ ასჯერა მაგისი, ეგ არის აბსურდი, ძალიან დიდი აბსურდი, ძალიან დიდი ხაპარი, როგორ უნდა იყოს გაზრდილი, რა ხდება საქართველოში, თბილისს მოუყურებენ. ჩამოვიდნენ ჩემთან სოფელში და რაიონში და ნახო როგორ არის გაცარიელებული და აბალახებულია მთელი ეზოები და ეკლით არის მოცული უკვე. მიმხედი რო არა, როგორ არის საქსტატით გაზრდილი. ა თბილისში ყველა ვინც აქ იყვნენ რაიონები და დანარჩენები საზოგადოებრივად არიან გასულები. ხო, და რას აკეთებენ და რატო უნდათ ესა, მე მგონი ყველა ხდება.
1: რატომ? აი ეს მაინტერესებს. რატომ უნდათ ასეთი სტატისტიკის წარმოჩენა? რა ასემსახურება?
0: დასახურება ერთადერთი ამხელა ქონების პატრონები არიან, ეს ქონება რომ გადაირჩინონ, ძალიან ცოტა ხალხს კარგად იმორჩილებენ, ერეკებიან გარეთ, ჯარიმებით აქ სპობენ, ისე რომ მიტინგი რო იყოს, შენ არ აქონდეს იმის დრო, რომ გახვიდე მიტინგზე, გამიგედა რაღაცა მოიცხო, აი ყველა მე გააბეჭავს ხალხს.
1: მადლობ ჩემო ბატონო. მადლობთ ჩემო ბატონო თქვენს არისთვის. აქვე მინდა მაყურებელს და რადიო მსმენელს შევახსენო, რომ ობიექტივის გადარჩენის ფონდია შექმნილი. სპეციალური ანგარიშის ნომრები ჩნდება ტელეეკრანზე ჩვენი საუბრის პარალელურად სხვადასხვა გადაცემებში და მადლობა მინდა თითოეულ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც გარკვეული წვლილი შეიტანა ამ არქივის გადარჩენის საქმეში და შენარჩუნების საქმეში. ჩვენ ხშირად გვაქვს შეხვედრები მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან, აი გასულ პარასკევსაც იყვნენ მოსული ჩვენთან სტუმრად მაყურებლები, უსაყვარლესი დედაშვილი ნოდარი და ქალბატონი ჯული იმყოფებოდნენ ჩვენთან და მათ გარკვეული შემოწირულობა გააკეთეს ობიექტივისთვის და მადლობა მინდა ამ გადაცემის პირდაპირ ეთერიდან უთხრა ამ ახალგაზრდა კაცს და მის არაჩვეულებრივ დედას. ვაგრძელებთ ინტერაქტივს, პირდაპირ ეთერში ვართ, 557-98-95-98. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ. სამწუხაროდ კავშირი არ მყარდება. თქვენი აზრით, ქვეყნის მოსახლეობა იზრდება თუ მცირდება? ქართველთა რაოდენობა რომ გაზრდილია, ამაში ეთანხმებით თუ არა? საქსტატს და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას, ეს დღეს ჩვენი გადაცემის კითხვებია.

0: ზარია, კვლავ გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით, დიახ, დიახ.
1: ისიც რამაიტარა, იტარას. ეროვნობის გრაფა აღარ არსებობს და როგორ გაიგეს და იგეს, რომ ქართველები უმცირობას უმრავლესობაში ზღვაში არიან. საიდა დაადგინე? ეროვნების გრაფა ხო ამოიღეს რა პირადობიდან და საიდა დაადგინე?
0: საქსტატი ამბობს, რომ კარდაკარის პრინციპით არ კარდაკარის პრინციპით დავდიოდით და ადგილზე აღწერეთ თუ ამბობენ ასეთი
1: ეგ არის არაზუსტი მონაცემები, არის ტყუილს ლაპარაკო. არ არსებობს ეგეთ როგორ კარდაკარის პრინციპით რომ დადიოდნენ რა შეხედეს ვიზუალურად გაიგეს ან გვარ
0: რა საინტერესოა.
1: ეს არის არაზუსტი სუსტი მონაცემები, რა თქმა უნდა, თუნდაც ისო დემოგრაფიულად მდგომარეობა ამაზე მეტყოლას ის, რომ უფრო მეტი ადამიანი კვდება ვიდრე იბადება ბოლო რამდენიმე წელია. აი ეს არის სტატისტიკა, რაც ხდება საქართველოში. და გუშინმე მომიწია ტრანსპორტით მეტროთი გადაადგილება და აი თიმინდა გითხრათ, რომ უამრავი შემოსული, არ ვიცი, ესენი არ არია ჩამოსული ტურისტები. ესენი არიან აქ დამკვიდრებული ადამიანები. აი მაგალითად თავისუფლების მეტროსთან რომ გავიარეთ, ქართველები იყვნენ 10-დან შეიძლება 2, 3. დანარჩენები იყვნენ ჩამოსულები, ესე იგი, ჩამოსულები არ ვიცი, არა ტურისტები.
0: დიახ, დიახ. გეთანხმებით
1: ალბათ. აი ეს რეალური სურათი რაც ხდება და ეგ არის ყვილი ახლა რაც გამოაქვეყნე ახლა. და არაზუსტი მონაცემები.
0: მადლობთ ზარისთვის. შეგახსენებთ, რომ საქსტატმა დღეს დამატებით ისაუბრა და უფრო დეტალურად გაგვაცნო მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ქვეყანაში მუდმივად მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიდან 37700 რუსეთის მოქალაქეა, რაც მთლიანი მოსახლეობის 1% შეადგენს, 23900 ინდოეთის მოქალაქეა, ანუ მთლიანი მოსახლეობის 0.6%, 11500 უკრაინის, 8300 აზერბაიჯანის და 5400 სომხეთის მოქალაქეა. მოსახლეობის 84%, ანუ 3.304.000 კაცი ეროვნებით ქართველია. ქვეყანაში მცხოვრები ქართველების რაოდენობა გაზრდილია 2.5%, ანუ 80000 კაცით. ამბობს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომელიც აგრეთვე გვეუბნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა 4 მილიონამდე ადამიანს შეადგენს. უფრო კონკრეტულ რიცხვს ახლავე დავაზუსტებ და გეტყვით, არ მინდა შეცდომა გამომივიდეს. Ну 4 მილიონამდე ადამიანს ასახელებენ დაახლოებით, ეს არის რასაც გვეუბნება საქსტატი. გჯერათ ამ მონაცემების სარწმუნოა, რომ საქართველოს მოსახლეობის რიცხვი, მათ შორის ქართველთა ეროვნებით ქართველთა რიცხოვნობა იზრდება და საერთოდ როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას? აქვე საქსტატის უფრო ძველ მონაცემებს შეგახსენებთ, რომ ბოლო 5 წელიწადში დავაჯამეთ ჩვენ და 31806 ადამიანით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა სამწუხაროდ. დემოგრაფიული კატასტროფა, ყოველ წელს ეს ხდება, უფრო მეტი ადამიანი კვდება, ვიდრე იბადება. 667000 ადამიანი ემიგრაციაში წავიდა ბოლო 5 წელიწადში. 667000. უზარმაზარი რიცხვია, დიახ. ჩვენ უნდა ვხედავდეთ ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ადამიანებს, ხომ? ძალიან ბევრს, რომ იზრდებოდეს ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნობა, ხომ? ხომ ასეა? და ვხედავთ ამას რეალურ ცხოვრებაში? ბევრ შემთხვევას გაიხსენებთ, როდესაც ემიგრაციიდან ადამიანი დაბრუნდა და ზოგადად რა მიზანს ისახავს ეს კვლევები, ეს შედეგები, რაც გაგვაცნეს და ბევრ მოქალაქეში ეს იწვევს უნდობლობას და არადამაჯერებლად ეჩვენება საზოგადოების ნაწილს. თუ ზარია შემოუშვათ ეთერში, ხო, არ ჩანდა ეკრანზე, თავისუფალი ახლა ხაზი, მინდა გითხრათ, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-88-95-88. სამწუხაროდ ეკრანზე მე მონაცემებს ვერ ვხედავ და რამდენადაც შესაძლებელია მანიშნეთ მაინც, როდესაც ზარი იქნება გადაცემაში, რომ მივიღოთ. გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა, ჩვენი საქართველო ინგრევა.

0: ჩემი საქართველო ისევა ქართველი ხალხი აღარა და თუ ეს ეროვნების არის ეს მთავარი გასაგმელი ათენა
1: რას უკავშირებთ რომ ასეთი მონაცემები გამოქვეყნდა ვითომ ქართველები მრავლდებით და ემატებით რიცხოვნობას? კარგით, ну გაითიშა როგორც ჩანს. ჩვენც ეს გვინდა რომ იზრდებოდეს ქართველთა რიცხვიდან სიმართლე იყოს ეს. გაგვიხარდება და ბედნიერი ვიქნებით, მაგრამ გარშემო რომ მიმოვიხედავთ და ქუჩაში გავივლით ან ჩვენს საახლობლოს გადავხედავთ ემიგრაციიდან მასიურად დაბრუნებულ ადამიანებს ვერ ხედავთ. ქუჩაში კი უამრავ უცხოელს ხედავთ ქართველზე, მეცაც კი ზოგიერთ ქალაქში. ზარია ეთერში, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ეხლა მოვეთი. ბაზრიდან ბათუმში ვცხოვრობ.
1: დიახ.
2: რამდენი? ესე იგი, რა დღეში ვარ თქვენ? ქართველი სადაზის? ბათუმში ქართველი ყველი აჩი 15 20 კაცი შეხდება და 21 თვა ქართველი. 20 თვა ქართველი. სულ რუსები არები, ინდოელები, სხვადასხვა ქვეყნის ხალხი, ბიჭო, ყველა ბედნიერად იყოს აი ხალხი. მე ადამიანთა მოძგმაში ვცხოვრობ და ადამიანი წარმეჟარება, მაგრამ გაჭირებული პირობებში არ ჩვენი ქუჩები, ჩვენი ცხოვრება. სადარბაზოში შემოვდივარ ტიპი დამჩა რომ დამეხსნა სადარბაზოს კარი და ყვირიბარ ვეხეჭები ქართველი მგონია არაფერი არ ეყურება ჩემი ყვირილი შევიდა შეჭი ეგინდა გას ესე მოკლე გაგაკიჟეს აი ცხოვრება
1: ხალბატონო
2: და რა გვესმენება
1: ხალხი შეკითხვა მაქვს თქვენთან
2: თქვენთან ეს გამოსავალი რა იცი
1: დიახ
2: ყველა შეუნები ამას ქუჩაში რომ გამივიდი გავერქიანდეთ გავერქიანდეთ გავერქიანდეთ მეტი არაფერი ჩვენ არ გადაგვარჩენ
1: მადლობთ ქალბატონო გასაგებია თქვენი სათქმელი ამ გადაცემის პათოსი მე არ მინდა ის იყოს რომ ახლა რაღაც აგრესია გამოვავლინოთ ქუჩებში უცხოელების მიმართ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან ჰუმანური სტუმართ მოყვარეები ვართ და არავის მიმართ ქუჩაში აგრესიის გამოვლენა არ შეიძლება ჩვენ უნდა გქონდეს პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ რომელმაც გახსნა ჩვენი ქვეყნის საზღვრები განსაკუთრებით მილიარდიან და მილიარდნახევრიან ერებთან და შემოუშვა ეს ადამიანები აქ. არც ერთი ერის და არც ერთი ხალხის წინააღმდეგი არ ვართ. ყველა გვიყვარს და ყველას პატივისცემით, მაგრამ ჩვენ სამშობლოში, როდესაც საფრთხე ექნება ქართველთა უმრავლესობაში ყოფნის საკითხს ნელ-ნელა, აი მაშინ უკვე სავიზო სასაზღვრო პოლიტიკაა გასამკაცრებელი. უნდა მოხდეს არალეგალი მიგრანტების უფრო მეტი დოზით გაძევება, ისე კი არა რომ დღეში 10-15 თვეში 10-15 კაცს გაუშვებენ ხოლმე. ზარია ეთერში, გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სამწუხაროდ არ არის კავშირი. 557-88-95-88. თქვენი აზრით, ქვეყანაში იზრდება თუ მცირდება ქართველთა რიცხვი? როგორ აფასებთ დემოგრაფიულ ვითარებას და გჯერათ თუ არა საქსტატის, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში მოსახლეობა გაზრდილია, მათ შორის ეროვნებით ქართველთა რიცხვიც გაზრდილია. ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ.
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: თქვენ დასვით კითხვა გაზრდილია თუ შეჩერებულია მოსახლეობა ქართველი ხალხი?
1: დიახ, დიახ.
3: მე მომეწეთ ყიმალი ადამიანის კითხვები გამოვიხენო მაპატიოს ტელემაყურე. ისეც ამათი დედას შე.
1: კარგით, კორექტულად, კორექტულად, კორექტულად. პირდაპირ ეთერში გრძელდება ინტერაქტივი. თქვენ შეგიძლიათ ეკრანზე მითითებულ ნომერზე დარეკოთ, თუმცა ახლა არ არის მითითებული ეკრანი, საბანკო რეკვიზიტები ჩანს. შეგახსენებთ 557-88-95-98 და გვიპასუხეთ ჩვენს თემაზე, თუ კი გაქვთ სურვილი. როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს, რაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საყოველთაო აღწერის შედეგებს უკავშირდება? რა მიზანს ისახავს თქვენი აზრით ის, რომ წარმოვაჩინოთ თითქოს ძალიან ცოტა უცხოელია აქ და ქართველთა რიცხვი ამ დროს იზრდება?

0: ედავთ თუ არა ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ხალხს ქუჩებში რა მდგომარეობაა, უფრო მეტი ქართველია თუ უცხოელი და რა არის თქვენთვის გამოსავლის გზა? ზარია ეთერში, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, ამ ტელევიზორს გამოურთეთ, გემუდარებით გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს. როგორ უნდა ვთქვა ხოლმე, აღარ ვიცი.
1: აა, კი ბატონო. ალო, ხო.
0: კი, ბატონო, დაიწყეთ ახლა, გისმენთ.
1: ალო, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: აა, ძალიან კაი გადაცემაა, მაგრამ ერთი რაღაცა გამკვირვებია.
0: დიახ.
1: ესე იგი, ადამიანებს ეკითხებით. უცხოელი ზეურია თუ ცოტა უნდა შემოვისვა დამდეგი თუ არ ქონა თავბატონმა რომელმა ტაქს მოწება გამოთქვა თქვენ აქეთ მოუწერიალდით და უცხოელებს გაანებეთ წალი ეგენი არ არიან დამნაშავე და უცხოელებს პატივისცემ და შემოვიდნენა თქვენ დრო ერთი მიმართულება მიეცით ამ გადაცემას თუ პატრიოტული გადაცემა
0: ჩემო ბატონო ძალიან კაფიო მიმართულება აქვს ამ გადაცემას
1: ამ ისახით რომ 115000 ლარი ვთქვა ნახევარი მილიონია მე რე უცხოელებისგან აგიდათურა
0: არ მითქვამს უცხოელებისგან აგინდათ თქო
1: თქვენი პოზიცია და
0: მადლობთ ჩემო ბატონო დრო ამოგვეწურა ამავდროულად მე უბრალოდ ის თქვი რომ ახლა ამ გადაცემიდან იმ მოწოდებებს არ ვაკეთებთ მეთქი რომ ქუჩაში დავერიოთ უცხოელებს და დაუწყოთ ცემა და განდევნათქო. ამიტომ შევამსუბუქე ტონი რომ ტელევიზიის პირდაპირ ეთერიდან მსგავსი მოწოდება არის მოდეს. რა თქმა უნდა ჩვენ ძალადობას ვემიჯნებით და ქუჩაში გაჩერებას ადამიანის და მის შეურაცხყოფას. აი ეს თქვი მე და რა თქმა უნდა მიუღებელია ეს. დანარჩენი უნდა მოვთხოვოთ სახელმწიფოს რომ ეს უცხოელები ლამაზად გაისტუმროს ქვეყნიდან. ყოველგვარი ძალადობის გარეშე. ტრაგედიაა ის რაც ბათუმში ხდება და რაც ბრძანა ქალბატონმა ცოტა ხნის დაგვიდასტურა კიდევ ერთხელ. სამწუხაროდ დრო ამოგვეწურა, უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ზარი იყო და თემაც მართლაც ისეთია, რაც ადარდებს ნებისმიერ მოქალაქეს. ილია ჩაჩიბაია უცხოებოდი დღევანდელ ინტერაქტივს. ნახვამდის, მადლობა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე, ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც კი
0: თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან და არანაირი

0: თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან, ეს მეორე. არანაირ პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ერთად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილი ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს თავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად ვთვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუე, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის. შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლიათ რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა, ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია. საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვა, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისწინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქმე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგები, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქმე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი პულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე, მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5-6, 7 ყოველდღიურად თვითმფრინავის რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 49.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელთაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა არ თმებს სომხეთს.

0: რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არ რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარული ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და ავხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, ავხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ, ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერ იქ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეომოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა, რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფუთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა.
2: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი ვარ. თქვენთან ერთად ვიქნებით დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. დავით თარხანმოურავთან ერთად, პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარესთან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის შიდა საკითხებზე, საერთაშორისო მოვლენებზე ტრადიციულად და მინდა შეგახსენოთ, რომ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ ვისაც ტელევიზორთან წვდომა არ გაქვთ, მოისმინოთ, მომართოთ თქვენი რადიო მიმღებები ტალღაზე FM 105.1. მოგესალმებით.
3: გამარჯობა.
1: ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი შეკითხვაა დაგროვილი სოციალურ ქსელებში, იმიტომ რომ ვრცელდება ამონარიდები, აი ამ გადაცემებიდან, როგორც Facebook-ში, ისე სხვა სოციალურ პლატფორმებზე და ჩვენი ტელემაყურებლები უამრავ კითხვას სვამენ და მინდა რომ რაღაცნაირად მივყვეთ ამ შეკითხვებს.
3: კეთილი.
1: რა თქმა უნდა, შევეხებით ჩვენ ჩინეთსაც, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ კავკასიის ამბებს, მაგრამ მინდა მაინც დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ ფაქტებით, რომელიც გასაჯაროვდა რამდენიმე დღის წინ და ეს ფაქტები ეხება დაკავებულების ცემას პოლიციის შენობაში, პოლიციელების მიერ ცემას. ჩვენ ვიხილეთ ეს საზარელი კადრები. დაადასტურა ეს ფაქტი შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც და პროკურატურამაც, მაგრამ ხას უსვამდნენ იმას, რომ ეს არის 2002 წელს ჩადენილი დანაშაული და თურმე მთელი ამ 4 წლის მანძილზე არაფერი იცოდა სათანადო სტრუქტურებმა ამ ძალადობის შესახებ და დაუწყიათ გამოძიება 2006 წელს და დავაკავეთო დამნაშავე პოლიციელებიო. მაგრამ, აი ბევრი მაგრამ ჩნდება აქ. კვალიფიკაცია დანაშაულის, ტენდენცია, რაც გადადის სისტემურობაში და როგორ გადადის. მინდა აი ამ თემებზე ვისაუბროთ. რატომ მივიდა ქართული ოცნება აი აქამდე, რასაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ? როგორ მივიდა?
0: პირველ რიგში რა უნდა ვთქვათ, რომ მე მგონი ქართულ ოცნებას აღარ სულს გააცნობიეროს, რომ მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გულისთვის იყო, რომ გავისტუმრეთ ამ ქვეყნიდან. აი ამის გულისთვის იყო. არანაირად არ შეიძლება არც ამის მიღება, არც რაიმე პატიება ამისი, არც რაიმე ნაირად საერთოდ ამ ვითარებასთან შეგუება. საერთოდ გასაოცარია ის რაზეც მიდის საუბარი და რა კომენტარებიც არის, მთლიანად გასაოცარია. პირველ რიგში ჩვენ რა უნდა გვესმოდეს და ისი გაგება არ უნდა ქართულ ოცნებას? რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფო და ხელისუფლება, რომელიც სახელმწიფოს წარმოადგენს, არის ვალდებული შექმნას ისეთი სისტემა, რომელიც აი მსგავს ფაქტებს კატეგორიულად მთლიანად გამორიცხავს. არ უნდა არსებობდეს ასეთი ფაქტები. როგორც ესე იგი, სახელმწიფო იღწვის იმისთვის, რომ ციხეებში უნდა იღწოდეს, რომ ციხეებში პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იღწვის, რომ ციხიდან არ გაიქცეს პატიმარი და ეს სისტემა უზრუნველყოფილია, ანუ საქართველოსში და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ციხე ყველაზე დახურული და იზოლირებული სისტემა, იქიდან პატიმრები გაქცევა, ანუ არის ერთეული ფაქტები, ვერ გარბი. ასევე უნდა იღწოდეს, რომ ციხეში არ ხდებოდეს წამება პატიმრები. ზუსტად ასევე სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ პოლიციაში პატიმრების ცემა და წამება არ ხდებოდეს. ეს არის ვალდებულება. და პასუხი, რომ იცით რა, 45000 პოლიციელია და ერთი ვიღაცა რაღაცას არის აბსოლუტურად არამარტო არადამაკმაყოფილება, არაადეკვატურია. არც ერთი შემთხვევა არ უნდა იყოს, საერთოდ არც ერთი. არ შეიძლება რომ დაკითხვები ჩაწერების გარეშე ხდებოდეს, არ შეიძლება რომ არ იყოს კატეგორიულად არ შეიძლება, რომ იქ არ იყოს ადვოკატი, არ იყოს ვიდეო კამერა, არ ხდებოდა. აი ყველანაირი სისტემა უნდა შეიქმნას იმისთვის და ეს ვალდებულება ქონდა ქართულ ოცნებას, განსაკუთრებით სააკაშვილის ეპოქის მერე.
1: აი ამ კადრებს თავად პოლიციელები იღებენ და მე ყოფილა რაღაცა ჩატი, სადაც ისინი ერთმანეთს უზიარებენ აი ამ დანაშაულის სამსახველ კადრებს. ეს კიდევ სხვა პრობლემაა, ხო? და კიდევ სხვა უბედურება.
0: რა თქმა უნდა, და აქ კიდე ის იმის შეგნება კი არ არის, რომ ჩვენ უნდა შეგვექნა ესეთი სისტემა. ამას კი არ გეუბნება ხელისუფლება. და მე ვერ შევქმენი ბოდიში. ის გეუბნება კიდე, რომ ესო ეხლა 45-ა ერთი ვიღაცა გააკეთებს და არანაირი ინფორმაცია არ იყო, არანაირი შეტყობინება არ იყო და როგორ უნდა გაგვეგო? რას ნიშნავს? მაგაშია ზუსტად არსი, რომ ეს უნდა გაიგო.
1: ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები თავად აღნიშნავენ ამას, რომ უსმენენ აქტიურ საზოგადოებრივად და პოლიტიკურ აქტივობას
0: ადამიანებს.
1: ინფორმატორების რაოდენობა გაგვეზარდაო და ამას წარმატებად მიიჩნევა.
0: არა, თვითონ ბატონი მამუკა მდინარაძე ამბობდა ამას, რომ აი და აი ეგ არის ზუსტად. და თანაც არესმით, რომ ეს სისტემური დანაშაულია. როგორ არ არის სისტემური დანაშაული?
1: აი გორის კადრები.
0: როდესაც დროში, აგერ გორში პირდაპირ დღისით ბზისით ცემენ ხალხს და არაფრის არ ერიდებათ. ამავდროულად იქ 4 წლის წინო, კიდაც 4 წლის წინ, 4 წლის წინ ქართული ოცნება არისო? იქ პოლიციელები ცემენ, მიტინგის დარბევის დროს თავად აღიარებენ თვითონ ხელისუფლება, რომ გადამეტებას ჰქონდა. სისტემა რას ნიშნავს? როდესაც მოვლენა არაერთგზის, არამედ მრავალჯერ ხდება, უკვე არის სისტემური დანაშაული და ვინ იცის ამ აი იგივე იმ პოლიციელებმა იმ 4 წლის განმავლობაში? ამათ გონიათ, რომ ეს თავის მართლება, რომ 4 წლის წინ მოხდა და 3 წლის წინ იქნებ მოხდა იგივე პოლიციელებმა, რა ვიცით ჩვენ?
1: 2
0: წლის წინ ერთ იქნებ იგივე პოლიციელები აკეთეს, სად არის მტკიცებულება, რომ არისო?
1: უნდა აღინიშნოს, რომ 2022 წელს მოხდაო, ხო? მაგრამ სად გავექცევით იმ მოვლენას, ტრაგიკულ მოვლენას, რომ 2005-6 წლებშიც კი არაერთი დაზარალებული იგივეზე საუბრობს. იგივე დანაშაულებებზე საუბრობს და მიდა რაღაცნაირად ერთი სტატისტიკა მოვიყვანო, ეხა საინტერესოა, სახალხო დამცველის აპარატში არის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი.

ესენი იკლევენ დაკავებული რაპირობებში ხდება. ტენდენციას მინდა დავაკვირდეთ. 2019 წელს დაკავებულთა 30% მიუთითებდა არასათანადო მოპყრობაზე.

0: სასურველი ჩვენებების მიღებაზე. 2024 წლის ნოემბერი გაიხსენეთ, როდესაც პრემიერმა კომახიძემ გააკეთა განცხადება ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით, დაიწყო საპროტესტო აქციები. 80% მეგობრებო, დაკავებულთა 80% უკვე ღიად ამბობდა, რომ მასზე იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ანუ არასათანადო მოპყრობა და წამება. იმიტომ რომ სხვა არის კიდე რაღაცა ძალადობა და წამება კიდე სხვა არის, სხვა კატეგორიის დანაშაულია და 2025 წლის თებერვალში უკვე დაკავებულთა 88% ამბობს, რომ დაკავების პროცესში მასზე იყო ძალადობა.
1: ეს არის
0: როგორ იზრდება ეს?
1: ეს არის სახალხო დამცველის დასკვნა. ეს ის სახალხო დამცველია, რომელიც ქართულ მოოცნებამ თავად აირჩია და ფაქტობრივად თუ ვენდობთ და უნდა ვენდოთ სახალხო დამცველის დასკვნას, ეს ნიშნავს, რომ სწორედ სისტემურ დანაშაულთან გვაქვს საქმე. ის რომ ბატონი მდინარაძე გვეუბნება, რომ 2004 წელს რომელიღაცა პოლიციის უბანში ვიღაცა 45000 პოლიციელი და ვიღაცა ცუდმა რამდენიმე გალახა ხალხი, რა ვქნათო, ეს არ არის გამართლება. ვიმეორებ, ხელისუფლება, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოს, ვალდებულია და 14 წელი საკმარისი ვადაა, უნდა შექმნას მან ისეთი სისტემა, რომელიც მთლიანად გამორიცხავს როგორც პოლიციის უბნებში, ასევე მაგალითად ციხეებში ადამიანების წამებას. ფაქტია, რომ ასეთი სისტემა ვერ შექმნა ქართულ მოოცნებამ და მას არ ესმის, რომ ეს არის დანაშაული საზოგადოების წინაშე, უბრალოდ არ ესმის. ფაქტია, რომ 4 წლის წინანდელ კადრებზე ჩვენ ხედავთ ადამიანის წამებას, ეს ერთია. არანაირი გარანტია, რომ 3 წლის წინ იგივე პოლიციელებს არავინ არ უწამებიათ, 2 წლის წინ ან სხვა პოლიციელებს არ აგვაქვს. მეტიც სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ იყო ეს ფაქტები. ამავდროულად ყველა მიტინგზე იყო დარბევები და თავად ხელისუფლებამ აღიარა, რომ იყო ყველანაირი გადამეტება ძალის და ბოლოს ეხლახან ხედავთ გორში, როდესაც შუა დღისას ადამიანებს პირდაპირ. ყველას დასანახად 20 პოლიციელი ერთ კაცს ცემს და აი ამის მერე საუბარი იმაზე, რასაც ამბობს ბატონი მდინარაძე, რომ ეს არ არის სისტემური დანაშაული და გარანტია არა გვაქო. ვიმეორებ, გარანტია უნდა იყოს თქვენ, თქვენ უნდა შექმნათ ეგ არის ვალდებულება სისტემა, რომელიც თლიანად გამორიცხავს გავს მოვლენებს და სახალხო დამცველის დასკვნა ადასტურებს, რომ არა მარტო არ აქვს ეგეთ სისტემა შექმნილი, საერთოდ ყველაფერი პირიქითაა და ეს არის ის, რის გამოც მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვაგდეთ და გავისტუმრეთ თქვენ. და ზუსტად ასევე იგივე მდინარაძე და იგივე კობახიძე 4 წლის წინაც ხელისუფლებაში იყვნენ და დღესაც ხელისუფლებაში არიან და არანაირ პასუხისგებლობას არ გზნობენ? ანუ რას გეუბნება მდინარაძე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა ვიგზნოთო? უნდა იგზნოთ პასუხისგებლობა და თქვენ, აი თქვენ ბატონი კობახიძე და თქვენი მთავრობა უნდა წაბრძანდეთ, ეს არის პასუხისგებლობა სწორედ. არა მარტო ვერ შექმენით, არ შეგიქმნიათ ეს სისტემა და არანაირი გამართლება, რომ არაფერ შუაში ვართ, იქ 45000 კაცი ერთმა პოლიციელმა რაკნა, ეს რა გამართლება? თქვენივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ კატასტროფული ვითარება.
0: წინა სახალხო დამცველებიც უნდა ითქვას, რომ წერდნენ ძალიან ძიმე დასკვნებს.
1: ნუ წინა სახალხო დამცველები ვთქვათ, სააკაშვილის ფლანგს წარმოადგენდნენ, მაგრამ ეხლა ეს სახალხო დამცველი ხო ამათი დანიშნულია, რომელიც იგი ფაქტიურად ადასტურებს, რომ და კვალიფიკაცია ყველას დიდ უბედურებას
0: აა ამას მინდა დაუთმოთ ყურადღება. ნახეთ, როდესაც ხდება აი ხაც ეს პოლიციელები რომ დააკავეს, კვალიფიკაცია დანაშაულისა უმეტეს შემთხვევებში არის უფლება მოსილების გადამეტება, გეგონება. ნახეთ, გეგონება პოლიციელს უფლება აქვს, რომ ცემოს დაკავებული პოლიციის შენობაში და გადაამეტა თურმე.
1: აქ უნდა იყოს კვალიფიკაცია წამება. ეს სრულიად სხვა მუხლია და სრულიად სხვა საჟელია და აქაც ნათელია, რომ ხელისუფლება ხელს აფარებს ამ ხალხსაც და მთელამ ვითარებას. ცდილობს წარმოაჩინოს ეს ვითარება, თითქოს არაფერი არ მოხდა. კიდე გეუნებით, კაცო, ამის გამო იყო, რომ სააკაშვილი მოვიცილე ჩვენ. რა არის აქ გაუგებარი? პასუხისგებლობა არის თქვენზე და ეს პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოთ და უნდა წაბზანდეთ.
0: ერთი განცხადება მინდა გავაკეთო ტელემაყურებელთა საყურადღებოთ, რომლებიც გვიყურებენ. თუ სადმე საქართველოს რომელიმე რაიონში, სოფელში, ქალაქში ექნება მსგავს ფაქტს ადგილი, როდესაც ხდება დაკავებულის ცემა, ძალადობა დაკავებულზე წამება, პირდაპირ დარეკეთ ხო ჩანს ობიექტივის ეკრანზე, ამონათებულია ხშირად ტელეფონის ნომერი ჩვენი, დარეკეთ და დააფიქსირეთ ეს ფაქტები, გვითხარით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ხა რატომი და ამაზე გავამახვილო ყურადღება. ხო ესეთი ძიმე დანაშაულია მომხდარი და ჩნდება

0: განცდა, რომ ხალხი არ არის აღშფოთებული. და რატომ არ არის აღშფოთებული, ნახეთ, იმიტომ რომ აი ხაც წერდა ტელემაყურებელი, რომ გასაგებიაო ძალიან ძიმე ფაქტს აქ ადგილი, მაგრამ ქალბატონო ირმა, ნახეთ რა ხალხი აპროტესტებს ამასო? ანუ ისინიო, ვინც თავის დროზე იგივეს ჩადიოდაო, მაგრამ ეს ეხლა ხდება ამ ეპოქაში ხდება.
1: ჩვენ ვაპროტესტებთ. გასაგებია რომ 2013 წელს ეს არ ხდებოდა. 2014-ში არ ხდებოდა, 15-ში არ ხდებოდა, 16-ში, 17-ში, 18-ში, მაგრამ ნელ-ნელა მოხდა, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ქართულმა ოცნებამ ყველა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა და ჩამოაგდო სააკაშვილი, გაყარა თავის რიგებიდან და ვინ მოიყვანა. ისევ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების გადმობარგება მოხდა ქართულ ოცნებაში, ქართული ოცნება გარდაიქმნა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად და ახლა ეს ხალხი ზუსტად იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის დროს. აი ამაში არის საქმე. და ის რომ ამას ეხლა გამოდის და გვარამია, რომელიც თავად იმ რეჟიმის თანამონაწილეა, რომელიც ამას აკეთებდა, აპროტესტებს, გასაგებია რომ ამით და უარყოფით რეაქციას იწვევს, მაგრამ დავანებოთ ამას თავი კაცო, დანაშაული ხდება თუ არა? სისტემა თვითონ ხალხს აწამებს თუ არა? ფაქტია უკვე, თავიანთი სახალხო დამცველი ამბობს რომ კი. და ქმედება რა არის? ქმედება რა არის? მარტო ის რომ არ ვიცით ახლა 45000 კაცი ერთი რა ვიღაცა რაღაცას იზავს, ეს არის ქმედება? ქმედება არ უნდა გამოხვიდე და თქვა რომ გზნო პასუხისგებლობას და მივდივარ.
0: ტენდენცია როგორია, ამასაც მინდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც მჟღავდება ესეთი ფაქტები ძალადობის, აი ეს ხელისუფლება დგას მხოლოდ პროპაგანდაზე რა. საბჭოურ პროპაგანდაზე დგას. და მაშინვე ირთვება მექანიზმი, ეს ჩანს განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. კამპანია პოლიციელი გმირია. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვყავს წესიერი პატიოსანი პოლიციელებიც და რა თქმა უნდა, არის ხალხი, რომელიც კეთილსინდისიერად ემსახურება საკუთარ პროფესიასაც, სამშობლოსაც. მაგრამ
1: ძალიან ძალიან ბევრინიც არიან, იმედი მაქვს რომ უმრავლესობა.
0: კი, მაგრამ აი ეს კამპანია ვერ ფარავს, გესმით, ვერ გადაფარავს ვერანაირ შემთხვევაში ამ ფაქტებს, რასაც სისტემური დანაშაულის სახე აქვს საუბედუროდ უკვე მიღებული.
1: ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ პოლიციელების აბსოლუტური უმრავლესობა ძალიან წესიერი ხალხია და პატიოსნად ასრულებს თავის მოვალეობას, მაგრამ ეს ფაქტები არის. ამათივე სახალხო დამცველი ადასტურებს, რომ ეს სისტემური ხასიათისაა და ხელისუფლებამ პასუხისგებლობა უნდა იტვირთოს.
0: ტელემაყურებელი გწერს, მინდა რომ ეს შეკითხებიც გავახმოვანო ხოლმე ჩვენს ეთერში. როდესაც გამოვიდა პრემიერი კობახიძე და განაცხადაო, რომ ნულოვანი თანაგრძნობაო, აი ამ ნულოვან თანაგრძნობას მოყვა შემდეგ ეს ძალადობა ყველა მიმართულებითო.
1: ჩვენ უნდა გამოვხიზდეთ და დავიწყოთ მოძრაობა ამის წინააღმდეგ. დავიწყოთ ბრძოლა და მოძრაობა ამის წინააღმდეგ, როგორც ამას ვაკეთებდით სააკაშვილის პერიოდში.
0: გადავიდეთ ახლა ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენს ტელემაყურებელს აღელვებს, აფიქრებს. დასაწყისში ვთქვი, რომ დიდი რეზონანსი მოყვა იმ კლიპებს, რაც ვრცელდება და შეკითხებიც დაგროვდა.
1: კი ბატონო.
0: თქვენი ერთ-ერთი ეპიზოდი თქვენი საუბრიდან ეხებოდა შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხს. როგორ უნდა აიგოს ეს ურთიერთობა, რომ არ არის ხელსაყრელი და სასარგებლო ესეთი მტრული რეჟიმი და რიტორიკა, რაც თავარია, იმიტომ რომ გრძელდება კვლავ წერილების წერა deep state-ზე და ასე შემდეგ. და არ ხდება შეცვლა ამ პოლიტიკის გესმით? რა არის, როგორ უნდა აიგოს შტატებთან ურთიერთობა? და ამას მინდა კიდე მოვაყოლოთ, ესეთი ისიც მოვისმინე სხვადასხვაგვარი კომენტარები, რომ თქვენ ამერიკელებთან შეეკარით ამერიკელებს და ასე შემდეგ. აი ამასაც მინდა რომ
1: შევეხოთ. მეც ნახე, ბევრი შეკითხებია და რაღაცა ვიღაცამ ვერ გაიგო, ну არ არის პრობლემა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს და ამერიკას შორის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არის უკიდურესად დიდი დაპირისპირება. აი ეს პირველი. ანუ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენო? მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ კრიტიკულად და უარყოფითად გამოდიოდა მუამარ კადაფის წინააღმდეგ, ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა საჯაროდ და ღიად. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსო პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს თავდაცვის სისტემის საკითხებში. საჰაერო თავდაცვის, ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების უკანასკნელი ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. მაგრამ ჩვენ ვეყნობით იმას, რასაც ამბობდა დასავლეთი. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ სხვა აზრი ვთქვი. ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათა შორის იქვე ბურკინა-ფასოში, ბურკინა-ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანაა, ნიგერი სხვა ქვეყანაა და ნიგერია სხვა ქვეყანაა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალ და აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს არასოდეს არ მომხდარა და ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთოდ არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 49.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის ეს გაუგებარი? რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთი ამ თავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ფინანსურ ოპერაციებში მთლიანად, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი,

0: უილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? ჩვენ ეს თქვით, მე კი არაფერი არ გვითქვია. მე ვთქვი, რომ თლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნის თქო. ეს ციფრი გაზდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზდილა, ეხლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთს თქო. მისი ეკონომიკა მთლიანად სომხეთისა, რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი, რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია, რომ ამერიკა და ევროპა, როგორც ახალი პარტნიორები, სომხეთს პირდებიან, რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი, რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთს, რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო? ახლა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ პირობებში უნდა გვესმოდეს ჩვენ ირანში ცხადია დამარცხდა რუსეთი. ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი განუზომელი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხის ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი ზაზა შათილიშვილის არასერიოზული წერილები და იმის დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. მუდმივი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლები, სადაც ის აუგად იხსენიებს ამ ადმინისტრაციას, ან გამომწვევად იქცევს, ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაკოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს. ამერიკა არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვართ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს.
1: ესე კარგად ჩანს ხოლმე ეს დაკვეთილი კამპანია და აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე მინდა ახლა გადავიდეთ და რას გულისხმობ ამაში. აი აჭერს აქეთა ფლანგი ავიღოთ, სახელისუფლებო ფლანგი, დააჭირა ვიღაცამ თითი, დაიწყო კამპანია, რომ ჩვენ ამერიკა გვაფინანსებს თურმე. ეხლა იქითა ფლანგმა დააჭირა თითი ვიღაცამ ღილაკს და დაიწყო ანტიჩინური კამპანია და ის, რომ ჩინეთი ბოროტებაა საქართველოსთვის და რომ თურმე წაგვლეკავენ და დაგვიპყრობენ და მოგვსპობენ, გაგვანადგურებენ და მთელი შავი სცენარი. მინდა გავამახვილოთ ყურადღება აი ამ თითის დაჭერის პრაქტიკაზე და ჩინეთზე გადავიდეთ ამავდროულად.
0: ჩვენ ქვეყანაში აქტიურად მოქმედებს აი სწორედ ის ხალხი, ეგ გვარამია, რომელიც თვითონ თანამონაწილე იყო იმ რეჟიმისა, რომელიც პატიმრებს აწამებდა და ეხლა კრიტიკულად არის განწყობილი თურმე და ეხლა შესტკივა გული ადამიანის უფლებებს. მაგრამ მთელი ეს ფლანგი, აი ეს გვარამიები და აი ეს ხალხი, მთელი ეს ფლანგი, ეს არის ფლანგი, რომელიც უკან დგანან პროპაგანდისტები და ვიღაცას აქვს ღილაკი, რომელსაც თვითონ საჭერს და ესენი იწებენ შეტევას ყველაფერზე. გავიხსენოთ მატრონას ხატის ამბავი. მატრონას ხაზზე გამოსახულია სტალინი, როგორც იმპერატორი, უზარმაზარი საბჭოთა იმპერიის იმპერატორი, და ეს ფაქტია, რომელსაც როდესაც გაუჭირდა, ის მივიდა მატრონა მოსკოველთან, ანუ ღმერთთან მივიდა. და როდესაც იმპერატორი, და ასეთი დიდი მსოფლიო მასშტაბის იმპერატორი და დიქტატორი მიდის ღმერთთან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მანაც კი დაუხარა თავი ღმერთს, მაგრამ ის არასოდეს არ გამოიხატება, როგორც თავდახრილი ის უნდა იდგეს ამ პარტავნად და უკანა პლანზეა მატრონა. ზუსტად სად გინახავთ ასეთი ხატი? აგერ ზუსტად ასეთი ხატია პილატე, საერთოდ სკამზეა დაბრძანებული, ტახტზე ბრძანდება პილატე და ქრისტე დგას მის უკან. წინა პლანზე პილატეა, რომელიც სკამზეა დაბრძანებული და უკანა პლანზე არის ქრისტე. მოგძალებულად და თავდაბლურად დგას ქრისტე. ზუსტად ასეთი სცენა აქვს, უბრალოდ სტალინი დგას წინა პლანზე. ზუსტად ისე როგორც იმპერატორი და მოგძალებულად, ნუ მატრონა ვერ დადიოდა, ფეხები მოკვეთილი ჰქონდა და ამიტომ ის ასეთ პოზაშია ზის მის უკან, მაგრამ ფაქტობრივად იგივე სცენის გამეორება. მაგრამ ვიღაცას უნდოდა ამ ხატის შეურაცხყოფა, რომ ნატა ფერაძეს მიეღო სადღაც საზღვარგარეთ თავშესაფარი. ამიტომ დააჭერა ვიღაცა მღილაკს და დაიწყო კამპანია ამ ხატის წინააღმდეგ, ამდენ სრულად უსამართლო ცრუ კამპანია და ბრალდებები და ის თავხედობა იმ დონეზე მივიდა, რომ იმასაც კი ამბობდნენ, მე მატრონა მოსკოვის საერთო წმინდანი არ არისო. ათონის თაზე მონასტერი არაა, სადაც მატრონას ხატი არაა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მართლმადებლური ტაძარი არ არის, ამერიკული ეკლესიის, არა რუსულის, სადაც არაა მატრონას ხატი.
1: ხატი გააზიანეს, ესეც დანაშაულია ხო?
0: ესე და ადგა ჩვენმა საპატრიარქომ და ეს ხატი სადღაც ქვევით სარდაფში ჩააბრძანა, რაც სრულიად მიუღებელია, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ეს ვითარება შეიცვლება. და გასაგებია ეს ერთი სქემა, ზუსტად ასე ხდება ყველაფერი სხვა. დააჭერენ ღილაკს და გამოგვაცხადებენ მედაშენ რუსეთის აგენტებად. ახლა ღილაკია დაჭერილი, ქართული ოცნება დღედაღამე ცხადდება რუსეთის აგენტად. ესე ხდება. ახლა ვიღაცამ დააჭერა ღილაკს და ჩვენ გავიგეთ, რომ ყველა ამათი მედია საშუალება ლაპარაკობს, რომ ჩინეთი ეს ყოფილა კატასტროფა და უბედურება მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვის. რომ ჩინეთის უკან თურმე ჩვენ ხედავთ კრემლს. საოცრებაა, ეხლა მე უნდა პირდაპირ გითხრათ, რომ პირიქით არის, ჩინეთი უფრო ძლიერი ქვეყანაა დღეს, ვიდრე რუსეთი. და ჩინეთის უკან კი არ დგას რუსეთი პირიქით, ჩინეთი მხარს უჭერს რუსეთს. ჩინეთია ეხლა რუსეთის მხარდამჭერი. ბევრად უფრო ძლიერია რუსეთზე და არა რუსეთი ჩინეთისა. მაგრამ ჩვენ ახლა გვიყვებიან, რომ თუ აქ ჩინელები შემოვლენ, თურმე რუსეთი შემოვა. ნუ რა სისულელია ეს სრული და რას ნიშნავს ჩინელები შემოვლენ? სააკაშვილის დროს სააკაშვილმა გააკეთა ისე, რომ ბევრი ჩინელი შემოვიდა დასახლდა საქართველოში. მას მერე ახალი არც ერთი ჩინელი არ შემოსულა, არ დასახლებულა და არც არავითარ ინტერეს არ იჩენენ. ჩინელები არ ცდილობდნენ, რომ დასახლდნენ საქართველოში. არავინ ახალი არ შემოდის და ხალხს ატყუებენ, რომ აი ჩინელები ჩამოდიან და სახლ არ ჩამოდის არავინ და აქ არავინ არ სახლდება. ეს ტყუილია. ბიზნესი პირიქით უნდა გაიზარდოს. და უნდა გაიზარდოს პირველ რიგში, ეს არის კეთილი რჩევა, რა თქმა უნდა. არა იმ კუთხით, რომ მაინცდამაინც ჩინელთიდან ტანსაცმელი ან ფეხსაცმელი ჩამოდიოდეს. იმ კუთხით, რომ ტექნოლოგიები მივიღოთ, ტექნოლოგიები. მობილური ტექნოლოგიები, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ინტერნეტ ტექნოლოგიები, ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიები. არავინ არ აკეთებს და სახელმწიფო არ უწყობს ხელს და არ მუშაობს იმაზე, რომ ჩინეთიდან ტექნოლოგიები შემოვიტანოთ და აქ გაჩნდეს პატარა კომპანიები, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც იქიდან იღებენ ტექნოლოგიას და ახალ ქმნიან აქ. ამ კუთხით, საერთოდ ციფრული ტექნოლოგიების კუთხით, არანაირი მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან ამის განვითარების არ არის საერთოდ. შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობს. აი ეს არის უბედურება, საერთოდ არ ესმის ამ ხელისუფლებას, რომ სტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რომელიც ამით არის დაკავებული. ასე რომ პირიქით ჩინეთთან ტექნოლოგიური ურთიერთობა და ბიზნეს ურთიერთობა საქართველოს საუკეთესოა და ლაპარაკი, რომ ჩინეთი წალეკავსო საქართველოს ბაზარს, ნუ ამას ვინც ამბობს, იმას საერთოდ ეკონომიკა არ ესმის. უბრალოდ სისულელია, ჩვენ არა გაგვაჩნია არავითარი რეალური სერიოზული ეკონომიკა ან ინდუსტრიული, საერთოდ არ გვაქვს, ან პოსტინდუსტრიული. პირიქით ჩვენ და ავაშენოთ ეს ეკონომიკა და ამაში უნდა გამოვიყენოთ იაპონიაც, სამხრეთ კორეას და ჩინეთის ბუნებრივია. იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი საწარმოო ინდუსტრიული ქარხანაა პლანეტაზე. მთელი მსოფლიო, ამერიკა, გერმანია, საფრანგეთი, სუყველა, უკვე იაპონიაც კი ქმნის ჩინეთში თავის წარმოებებს. და მერე ჩინეთში იქმნება მსოფლიოს აი ესეთი საწარმოო პროდუქციის უდიდესი ნაწილი. და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ამის რაღაცნაირი თანაზიარი გავხდეთ და აქეთ გადმოვიტანოთ რაღაც ტექნოლოგიური სიკეთეები. აქ ვიღაცამ თითი დააჭირა და მიდის ლაპარაკი, რომ ეს არის ჩვენი მტერი და თუ ჩვენ ეხლა

0: ამის საწინააღმდეგოდ ვამბობთ, რომ უნდა ვითან ამშრომლოთ ჩინეთთან.
1: მაშინ აღმოჩნდებით თინა ხიდაშელი
0: დაწერსო, ჩვენ ვართ ჩინეთის აგენტები. აი იგი რამ ხელა სისულელია. ჩვენი პოლიტიკა ძალიან მარტივი უნდა იყოს ჩინეთთან მიმართებაში. პირიქით მაქსიმალური ეკონომიკური თანამშრომლობა თუ შესაძლებელია, სოციალური, მათ შორის სამეცნიერო ურთიერთობა, საგანმანათლებლო მაქსიმალური და პოლიტიკური ისედაც არ არის და ვერც იქნება საჩვენ ახლა საჩინეთი ვერანაირი პოლიტიკური რეალური გავლენა ჩინეთ საქართველოს არ აქვს და ვერ ექნება და აი ესეთი პოზიცია უნდა კონდეს ჩინეთთან, დადებითი განწყობა ეკონომიკურად და სოციალური კუთხით, სამეცნიერო კუთხით, კულტურული კუთხით და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეგვეშინდეს ამის თქმის და არ უნდა დავემორჩილოთ ამ იდიოტურ პროპაგანდას, გვარამიების და მათი ძმების, რომ ჩინეთი არის რაღაცა იმის უკან დგას კრემლი. Ну, სისულელე სრული.
1: აი რა არის საინტერესო, რომ გადავხედოთ ხა წეღან ტრამპზე საუბრობდით ჩვენ, როგორც ლიდერზე, რომელიც არის არამხოლოდ სიტყვების ლიდერი, არამედ როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ სიტყვების აღმსრულებელი ლიდერი. ანუ საქმეს აკეთებს ის და ას პრეტენზიაც აქვს რომ რასაც სიტყვის შეასრულოს ესა. და ნახეთ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია როგორ პოლიტიკას აგებს ჩინეთთან, ხო? ეს ხომ გამომდინარეობს სწორედ იმ ეკონომიკური ინტერესიდან.
0: რა თქმა უნდა, ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან ღრმად თანამშრომლობს ეკონომიკის სფეროში, კულტურულ სფეროში, სამეცნიერო სოციალურ სფეროში ჩინეთთან. დაპირისპირება სწორედ იმაშია, რომ ეკონომიკა იმდენად სერიოზულად ვითარდება ჩინეთისა, რომ ამერიკა ხედავს ამაში კონკურენტს. აი ეს არის მთავარი და ჩვენ კიდე უნდა ვისარგებლოთ ამით. საერთოდ ცალკე მინდა ვთქვა, რომ როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა?
1: აი ზუსტად ამას გვეკითხება ტელემაყურებელი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა ყველა მიმართულებით, აი საგარეო ნაწილი.
0: ძალიან მარტივი, დავიწყოთ რუსეთით. რუსეთთან ჩვენ გვჭირდება ძალიან გონივრული, ძალიან ფრთხილი ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში არანაირი ლანძღვა და გინება რუსეთის საჭირო არ არის, ეს ერთი. ეკონომიკური თანამშრომლობა ჩვენ გვჭირდება და უნდა იყოს ძალიან ღრმა ეს თანამშრომლობა. სოციალური, სამეცნიერო თუ კულტურული ურთიერთობა უნდა იყოს აუცილებლად. ამავდროულად რუსეთთან პოლიტიკური ურთიერთობა არ არის. ყველაფერი ტყუილია, რომ რუსეთი მართავს ამ ხელისუფლებას, ყველაფერი სიცრუეა. ეს არ გვჭირდება. ბუნებრივია, ვერანაირი სამხედრო კუთხით თანამშრომლობა ვერ იქნება, ჩვენ გვაქვს სოხუმის და ცხინვალის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა, არ გვჭირდება ნატოს წვრთნები აქ, იმიტომ რომ ამას რუსეთი აღიქვამს საშიშროებად და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენმა თანომი. არ გვჭირდება ჩვენ ხედავთ რა ემართება უკრაინას. ამავდროულად ჩვენ რუსეთთან უნდა ვიმუშაოთ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღდგენასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანა მოიძებნოს გზები, როგორ აღდგეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, პირადად ჩვენ ესეთი გეგმა გაგვაჩნია, მაგრამ ეს არაა ახლა სატელევიზიო განხილვის თემა. არანაირი დაპირისპირება, დისტანციური ურთიერთობა რუსეთთან, რომელიც ხელს შეუშლის ყველანაირ დაპირისპირების გამწვევებას. ამერიკასთან პირიქით მაქსიმალურად თბილი ურთიერთობა უნდა დავათბოთ, მაქსიმალურად ურთიერთობა. ხელისუფლებაც ვამბობს, რომ გადათვირთო უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავაკეთოთ. ოღონდ კობახიძის ხელისუფლება ამას ვერ შეძლებს. სხვა ახალი უნდა მოვიდეს, ვინც უნდა დაიწყოს აი ეს გადატვირთვა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების, განსაკუთრებით ამ პრეზიდენტისა და სახელმწიფო მდივნის და ამ ადმინისტრაციის, ეს ძალიან ქმედითი ხელისუფლებაა და არავითარ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება. მაქსიმალური თანამშრომლობის რეჟიმზე უნდა გადავიდეთ და ბუნებრივია ევროპასთანაც ესე უნდა იყოს. საერთოდ სულ ვამბობდით, საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ღრმა ინტეგრაცია, როგორც აქ ევროპასთან შვეიცარიას, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვით და ბუნებრივია, რომ ამ ვითარებაში ყველა ის იდიოტური კანონი, დასმენების კანონი, დაჭერების კანონი, ტროტუარზე დაჭერების ყველაფერი ეს უნდა გაუქმდეს და დაუბრუნდეთ უნდა დემოკრატიას, რომელიც ჩვენ ისედაც გვინდოდა 30 წელი ამას ვაშენებდით, აქ ევროპა და ამერიკა არაფერ შუაში არ არის. შემდეგ ჩინეთთან მაქსიმალური ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობა და პირველ რიგში ტექნოლოგიური თანამშრომლობა. ტექნოლოგიური, ანუ აქცენტი არა ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის შემოტანაზე, არამედ აქცენტი ტექნოლოგიების შემოტანაზე. ესეთი უნდა იყოს ჩინეთთან. თურქეთთან ჩემი პირადი აზრით დისტანცირებაა საჭირო. თუ ვინმე წალეკა საქართველო, წალეკა თურქეთმა აჭარა. და აი აქ არის საჭირო დისტანცირება, იმიტომ რომ იკარგება აჭარა, პირდაპირ ექსპანსია მიდის და ამას როგორ ვერ ვხედავთ ჩვენ? ირან

0: თან საერთოდ მაქსიმალური დისტანცია უნდა იყოს, მაქსიმალური. და კავკასიას რაც შეეხება, ხა ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ჩვენ მაქსიმალური თანამშრომლობა გვჭირდება. აი ესეთი უნდა იყოს საქართველოს პოლიტიკა, რა არის აქ ძნელად გასაგები. და არ უნდა გვეშინოდეს, რომ ვიღაცა ამის გამო გამოგვაცხადებს რუსეთის აგენტად, ჩინეთის აგენტად, ამერიკის აგენტად. ვერ გავიგე ახლა, ქართული ოცნება იძახის, რომ თურმე ამერიკა გვაფინანსებს, ეს გვარამიები და ესენი იძახიან, რომ რუსეთი გვაფინანსებს, ახლა ხიდაშელმა თქვა, რომ ჩინეთი გვაფინანსებს, ნუ თელი მსოფლიოს აგენტები ჩვენ ყოფილვართ. საქართველოს ინტერესების დაცვა არ ნიშნავს, რომ ვიღაცის აგენტი ხარ. და ვიღაცის ლანძღვა არ ნიშნავს, რომ არახარ მისი აგენტი. სწორედ სააკაშვილის ფლანგის უმეტესობა არის რუსეთის აგენტი, რომელიც სულ რუსეთს ლანძღავს და ამერიკას აქებს.
1: მნიშვნელოვანი თემა არის დღეს საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ტრამპსა და ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 19 ივნის შვეიცარიაში. ტრამპმა გუშინ გვიან ღამით X პლატფორმაზე გამოაქვეყნა პოსტი და თქვა, რომ აი ჰორმუზის სრუტე იხსნება და გემებს მოუწოდა მსოფლიო მასშტაბით, რომ გადითო, ისარგებლეთ ამ სრუტითო. ირანიც ჩანდა, რომ რა განცხადებებიც ვრცელდებოდა, კმა ყოფილი იყო. რა მოხდება? აი შეიძლება თუ არა 19 ივნისამდე საერთოდ ამოყირავდეს ყველაფერი, ან შედგება თუ არა ეს
0: შეთანხმება? რა თქმა უნდა, შეიძლება, ჯერ ნუ ვიჩქარებთ, ყველაფერი შეიძლება. მთავარი რაც უნდა გვესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხი ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% გაანადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქ ხერხს მიხადა, ხერხი გამოიყენა. 100,000-ობით კაცი ყველა ობიექტთან დააკავა, იმიტომ რომ 50,000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10,000 იქიდან გაანადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100,000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტს,
1: ცოცხალი ფარი გააკეთეს.
0: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება. და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც ინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ მაგას დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი კმაყოფილი იყო.
0: არ არის კმაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხეზბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე, ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხმდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური არახს ეხა ვეღარ შექმნის ირანი, ძალიან დიდი ხანია. და უდაოდ ამ კოალიციამ გაიმარჯვა.

0: ეს ბუნებრივია აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად, მოხდება არ მოხდება, აი ეს არის რეალობა.
1: მინდა შევეხოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებსაც. დიდი ხანია ჩვენ არ გვისაუბრია ამაზე, რა ხდება უკრაინის მიმართულებით. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონესთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა, პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო, ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია აქ არაფერი გავარჩიო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღიას აკეთებს.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
1: ჩვენი ტელემაყურებლისთვის მინდა შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ვთქვა მთავარი რამ. როდესაც ობიექტივის ეთერიდან ანალიზდება ქვეყნის შიდა პროცესები, საერთაშორისო მოვლენები, ჩვენ ყოველთვის ამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან,
0: საქართველოა
1: მეგობრებო მთავარი, მაგრამ რატომ უნდა ვიცოდეთ ობიექტურად რა ხდება ამერიკაში, რა ხდება ჩინეთში, რა ხდება ირანში, რა ხდება დანარჩენ სამყაროში? ეს იმიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენთვის მქონდეს გზამკვლევი, სახელმძღვანელო, როგორ ავაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან, შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან, ევროპულ ქვეყნებთან, რუსეთთან,
0: ჩინეთთან.
1: რა იყოს, რა ტაქტიკას და სტრატეგიას მიმართ?
0: რომ სასარგებლო იყოს საქართველოსთვის და ქართველებისთვის.
1: აი სწორედ ამ ნოტით გემშვიდობებით ვიშრომოთ ყველამ, ვიღვაწოთ, როგორც შეგვიძლია თქვენ, სადაც ხართ ყველანი, ჩვენი სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის ეს არის მთავარი. მადლობთ, დიდი მადლობა, ობიექტივი აგრძელებს მაუწყებლობას.

0: ჯიქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კითხვა იყო რუსები ლიბიაში სად იყვნენ. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთს და ამერიკას შორის დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ სოფლიოს ყველა რეგიონი მოიცვა. მუამარ კადაფის ლიბიაში ებრძოდა ნატოს ბლოკი მთლიანად და უპირველეს ყოვლისა ცხადი ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთს ლიბიაში ჰქონდა მრავალ მილიარდიანი ინტერესები. ამ პერიოდში რუსეთის პრეზიდენტი გახდა მედვედევი, პუტინი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი. რუსეთმა დაიკავა ესეთი პოზიცია. მედვედევმა განაცხადა, რომ არ ჩაერევა რუსეთი ამ საქმეში და ის საერთოდ ხმას არ იღებდა, არაფერ საწინააღმდეგოს არ ამბობდა ამ სამხედრო ოპერაციის შესახებ, მაგრამ პუტინი, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო, საჯაროდ ნატოს ოპერაციას აკრიტიკებდა, საჯაროდ და ღია. ამავდროულად დასავლეთის მედია საშუალებები, დასავლეთის ხასუსვა პირდაპირ აცხადებდნენ, რომ რუსეთის სამხედროები, რუსი სამხედროები ეხმარებიან მუამარ კადაფის რეჟიმს საჰაერო თავდაცვის ზოგადად თავდაცვის ორგანიზებაში. ასევე დასავლეთის მედია საშუალებები ამბობდნენ, რომ მუამარ კადაფის ვაჟმა შექმნა დიდი დაჯგუფება, სამხედრო დაჯგუფება, რომელშიც ძირითადად რუსეთის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ და ამ დაჯგუფების ბოლო მიზანი იყო, უკვე როდესაც იმსხრეოდა კადაფის რეჟიმი, კადაფის გაყვანა ქვეყნიდან და სად გაყვანა? რუსეთში ჩაყვანა. ამას წერდა დასავლეთის პრესა. თავად რუსეთი უარყოფდა რაიმე მონაწილეობას და დღეს ვერავინას ვერ დაამტკიცა. თუმცა ჩვენ რაზეც ვისაუბრეთ, იქ ეს საერთოდ არ იყო მთავარი. მე სულ ხო აზრი ვთქვი, ვენესუელა იქნება ეს, თუ ლიბია იქნება ეს, თუ სირია, სადაც პირდაპირ ჯარები იყო. საუბარი არის არა იმაზე, იყო იქ ჯარი, არ იყო იქ ჯარი, იყო იქ სპეცსამსახური, არ იყო იქ სპეცსამსახური. საუბარია იმაზე, რომ ინტერესთა კვეთა იყო და ინტერესთა დაპირისპირება. ვენესუელაშიც ინტერესთა დაპირისპირება იყო რუსეთსა და ამერიკას შორის, ისევე როგორც სხვა შორის თავის დროზე კუბაში. დაპირისპირება იყო რუსეთს ამერიკას შორის ლიბიაშიც, არა აქვს მნიშვნელობა იქ რო რაფორმით და როგორ მონაწილეობდა რუსეთი, სირიაშიც. დაპირისპირება არის მალიში, კაცო, აფრიკაში, სადაც ნამდვილად არიან რუსი სამხედროები ეხლა და ეხლა იქ დიდი მოქმედებები მიდის და კარგავს რუსეთი პოზიციებს. სხვათაშორის იქვე ბურკინა ფასოში აქვს ინტერესები რუსეთს და ზარალდება. ნიგერში არაგვერიოს ორი ქვეყანა, ნიგერი სხვა ქვეყანა და ნიგერია სხვა ქვეყანა. ნიგერშიც რუსეთის ინტერესებია და ისინიც იქ ზარალდებიან. მე ეს თქვი, რომ ყველგან რუსეთმა ან წააგო უკვე განიცადა მარცხი, ან მარცხდება. აფრიკაში ეხლა პირი ისე უჩანს, რომ შეიძლება დამარცხდეს, არ ვიცი რა იქნება. სომხეთზე გადავალდა აზერბაიჯანზე, რადგანაც სხვა ფაქტი მოვიყვანოთ, კაცო, არასოდეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არასოდეს ისტორიაში არავის არ გაუბედია რუსი გემების დაპატიმრება. ათობით რუსული გემი, რომელიც ნავთობის გადაზიდვით არის დაკავებული, დააპატიმრა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებმა და ახლა აგერ ორი დღის წინ თუ არ ცდები, დიდი ბრიტანეთმაც, დიდმა ბრიტანეთმა დააკავა მორიგი გემი, რომელიც გადაზიდვას ეწეოდა ნავთობის, რუსული გემი მორიგი, უკვე დიდმა ბრიტანეთმაც დააკავა. ეს ისეთი ვითარებაა, რაც ომს იწვევს ხოლმე და ამ შემთხვევაში რუსეთი ვერაფერს ვერ აკეთებს, ეს ფაქტია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ რუსეთი ყველა მიმართულებით მარცხდება და ის დამარცხდა სომხეთში. კიდევ ვამბობ, სომხეთში ძალიან მარტივი ვითარებაა, კაცო. 48% მოსახლეობისა მოვიდა არჩევნებზე. 52% არ მივიდა საერთო არჩევნებზე. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ როცა არჩევნებზე ნახევარზე ნაკლები მიდის, ესე იგი საზოგადოება მთლიანად პროტესტს უცხადებს მართველ ძალას. იმ 48%-ში ოპოზიციამ გაიმარჯვა, მან აიღო 50.2%. სინამდვილეში ოპოზიცია ამბობს, რომ 70% ავიღეო, მაგრამ ასე დამიწერესო. და ფაშინიანმა აიღო 59.8%, ანუ ნახევარზე ნაკლები. მაგრამ თავრობას მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ, იქ პატარა პარტიებს ბარიერი არ გადაალახინეს და მათ პროცენტებს გაიყოფენ და მაინც ესენი ჩამოაყალიბებენ. ამას ახლა 70 კაცის დაპატიმრება მანამდე და 200 კაცის დაპატიმრება ახლა. და რა არის გაუგებარი, რა ვთქვით, ისეთი რაც სიმართლე არ არის. რუსეთია მთავარი პარტნიორი სომხეთის ფინანსურ ოპერაციებში და ფულადზავნილებში, ვაჭრობაში რუსეთია მთავარი პარტნიორი მისი, ენერგეტიკაში მთავარი პარტნიორია მისი, მისი ბიზნესის 99% მთლიანად რუსეთზეა ორიენტირებული და ბიზნესმენები, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი. ტყუილს ვამბობთ, ესე არ არის თუ რა? მე ვთქვი, რომ

0: მთლიანი ბრუნვა იმ კავშირისა, რომელშიც შედის რუსეთი, შედის ბელორუსია, ყაზახეთი, აგერ ყირგიზეთი შემატვია 0.18% ამ ბრუნვის ჩუქნისკო. ეს ციფრი გაზრდილა თურმე 2022 წელს თუ 22 წელს და გახდა 1.22%.
1: მანამდე ციზრდებოდა ეტაპობრივად და 1.22.
0: გაზრდილა ახლა გამხდარა 1.22 თუ რაღაც ესეთი პროცენტი. ამ ფულს ფაქტურად რუსეთი ჩუქნის სომხეთსკო. მისი ეკონომიკა მთლიანად რუსეთზე კიდია და ასევე ვთქვი რომ საერთოდ მისი სახელმწიფოებრიობა რუსეთმა შექმნა თქო. ახლა ბუნებრივია რომ ამერიკა და ევროპა როგორც ახალი პარტნიორები სომხეთს პირდებიან რომ ამ თანხების კომპენსირება მოხდება. ეს თქვი და ვთქვი რომ ან წაართვა უკვე ამერიკამ სომხეთ რუსეთს თქო, ან რუსეთი თმობს სომხეთს და რა არის აქ საკამათო. ახლა ვიღაცა ამბობს რომ ეს ცუდია, კარგია, არ ვაფასებთ ცუდია, კარგია, უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვახდენთ, რომ აი ეს ესეა და დასკვნას რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირად არ შეიძლება ამ ვითარებაში ასეთი ლანძღვა ამერიკის შეერთებული შტატების. არ შეიძლება ტრამპის ლანძღვა, ტრამპი სულ სხვა ტიპის პრეზიდენტია.
1: აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება, იცით? ტრამპის ადმინისტრაცია თვისებრივად განსხვავდება.
0: ეს არის კეთილი რჩევა ამ ხელისუფლებას და ამ კეთილ რჩევას, ან არისმენს, ან არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, ეს არის მორწმუნე ხალხის ადმინისტრაცია. ეს არის ტრადიციონალისტები, კონსერვატიულად მოაზროვნე ხალხი არიან და ეს ნიშნავს, რომ ამ ადმინისტრაციასთან ეს ბაიდენი არ არის, სულ სხვა დამოკიდებულება გჭირდება და პლუს ეს არის ადმინისტრაცია, რომელიც აქტიურად მოქმედებს სოფლიოს ყველგან, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საომარ მოქმედებებსაც ეწევა. მათთან აი ესეთი დაბრალება, რომ ტრამპი ხან თვითონ დიპსტეიტის მონაა და ხან თვითონ არის დიპსტეიტის თავი. ეს ვერანაირ სიკეთეს ვერ მოუტანს ვერც ამ ხელისუფლებას, ვერც ამ ქვეყანას. ეს არის კეთილი რჩევა, გინდა გაიგეთ და გინდა ნუ გაიგებთ. და ბევრჯერ ვთქვი მე, რომ ნახავთ თქვენ, რომ ის პროცესები ყველა მიცის, რომ დაქოქილია და საერთაშორისო სასამართლომდე მივა ის პროცესები, აი იმ დარბევების და ქიმიური ნივთიერებებისა. მივა და სხვანაირი მოქმედება საერთო ენის მოძებნაა საჭირო და ვითარების დალაგებაა საჭირო. და ამას იმიტომ კი არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამერიკა არ გვაფინანსებს ამერიკა, არც არასოდეს არ გვაფინანსებს და არც ამერიკა და არც არავინ და არანაირად არ ვართ შეკრული არც ამერიკასთან და არც არავისთან. ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ გეუბნებით, რომ გაიაზრეთ ეს. უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ის მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეუბღალოთ, მაგრამ არც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელმაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: არა, აქ მიდის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური, შეიძლება ესე ითქვას, და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლისონი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე, ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო? მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. ნუ უკრაინა რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. არის ათონისთვის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
0: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწვანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად რაც თქვა პრინციპში ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს ასე ვთქვა და ეს უკრაინის თემა რჩება ესე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვი.
2: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდსა და არსენგორი.
5: ამბობენ რომ აქ ყველაზე ლამაზი ქალები არიან.
4: მართალია, მეც გავიგე რომ აქ ყველა ქალი ლამაზია. მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასური საიუბილეო სეზონია და დღეს მე და რეგინა აფრიკის კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ქვეყანაში ჩამოვედით. ჩვენ სენეგალის დედაქალაქში, დაკარში ვართ.
6: Встречайте.
4: Шегебе, Женя Синельникови და რეგინა ტოდორენკო.
5: აბა რა იცი დაკარის შესახებ?
4: პირველმა მე რატომ უნდა გიპასუხო? აბა შენ რა იცი?
5: ჟენია, შენ ხომ ბიჭი ხარ?
4: ბიჭი ვარ?
5: დაკარმა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ რალის მისცა დასახელება პარიზ დაკარი.
4: კიდევ რა შეიძლება ვთქვათ დაკარზე?
5: აბა, აბა, მიდი, მიდი.
4: აქ ბაობაბები იზრდება ცხელა და რაც მთავარია
5: რა?
4: დაკარში მდიდარი მე ვიქნები.
5: კიდევ რა გინდა? Агде.
7: Если что поменять.
5: Турамея майсурებს გავცვლით.
7: Хорошо.
4: Карги. Герби?
5: Риша. Сафасори.
4: Савида.
5: Ой, мерта.
7: Ай,
5: зуб чанта сад არის. Дайჭერე. Уйгло.
7: Bonjour. Dakar.
4: თან უიღბლოს მეძახეს. აბა რა, უიღბლო ვარ. რიჩბოი. არა, უშავს, აქ მაინც არავინ იცის ინგლისური. დაკარი სენეგალის დედაქალაქია. ქვეყნის, რომელიც შავი კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. აქ ნახ

აქვს ყველაფერს, რითიც აფრიკაა ცნობილი. გარეული ცხოველები და უცნაური წესჩვეულებები. უძველესი რიტუალები და დაკარგული ტომები. მისტიური ტყეები და გაუვალი ჯუნგლები. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იქ, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს.

0: გრიგორი.
1: მე მოახერხე და რარიტეტული Land Rover-ი დავიქირავე, რომელიც 99 წლის რბოლაში მონაწილეობდა. თუმცა ის საფარიში გასასეირნებლად მანქანას გადააკეთეს. მარცხნილობას გავიხუჭე. წავედით. რამდენიმე წუთში მივხვდი, რომ მანქანის არჩევაში შევწდი. შესაძლოა საფარიში ამით გასეირნებას ასიამოვნო, მაგრამ ქუჩაში ქარში სიარული ნამდვილად არ არის კარგი. თავი ძაღლი მგონია, რომელსაც პანჯერაში აქვს თავი გაყოფილი. ხვდებით, ყურები ასე რომ აქვს და პირი ასე. ქვიშა, მტვერი, პატარა მწერები. ყველაფერი თვალებში, თმაში და პირში მაქვს. ეს საშინელება. ნახევარი აფრიკა პირში ჩამივიდა. აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდ სედარ სენგორი.
2: პირველი რაც დაკარის აეროპორტში გხვდებათ, ხის ნახირია. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აფრიკაში. პირველ რიგში ჩემი $100 ადგილობრივ ფრანკებზე უნდა გადავახურდავო. შაბათკვირას ბანკები დაკეტილია, მაგრამ ადგილობრივი გადამხურდავებლები დასვენების გარეშე მუშაობენ. ამ უქნებზე 60,000 ფრანკი მექნება. ბევრი ფული მაქვს? დიახ. დიდარი ვარ? დიახ, დიდარი ვარ, არა? დიდარი ვარ. ო, კარგი კაცი ხარ. ო, კარგი და მდიდარი. მადლობა. ახლა კი შეგვიძლია ცენტრში წავიდეთ. დაკარში ყველაზე იაფი ტრანსპორტი სამარშრუტო ტაქსია. აქ მას მეჟან ბენჯაის ეძახიან. ეს ძველი დაშლილი Mercedes-ის მიკროავტობუსებია. ფანჯრები არ აქვს. მგზავრები კი უკანა კარიდან ხვდებიან. აი ასე, ჩაჯდები და კიდევ 20 წუთი ელოდები, სანამ სახურავზე არმატურას არ დატვირთავენ. აქ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. მართალი გითხრათ, მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, ვინც ასეთი ავტობუსით მგზავრობს, იმიტომ რომ თეთრი მაიმუნებით მიყურებენ. დაკარის მოსახლეობის 99% შავკანიანები არიან. აქ ზუსტად ხვდები, რას ნიშნავს იყო თეთრი ყვავი.
1: დაკარი მართალია დიდი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ქალაქია. აკადემიანების უმეტესობა დღეში $2-ზე ნაკლები ცხოვრობს.
2: სიკაპ ლიბერტის რაიონი.
1: ეს ყველაზე მდიდარი რაიონია. პრინციპში ეს გზის ხარისხით იგრძნობა, კარგი გზებია. სხვაგან ყველგან კი მტვერი, ჭუჭყი და ნაგავია. ფასის რაიონი.
2: დაკარის ქუჩები ქვიშის სქელი ფენით არის დაფარული. ტრუდნა სказать. თქმელი არის თუ არა მის ქვეშ ასფალტი, ან შეიძლება არც არასოდეს დაუგიათ. ქუჩებში ცხვრები და ეტლები დასეირნობენ. ბევრი ნაგავი და მოწყალების მთხოვნელია. სახლები კი ქვის ყუთებს გავს. ცენტრთან ახლოს ქუჩები უფრო სუფთაა. მანქანები დადიან. მაგრამ ევროპული და

0: აღორძინების ძეგლია.
1: უაკემის რაიონი.
0: მეგობრებო, გეტყვით რომ თუ აქ ბავშვები ექსკურსიაზე მოყავთ, ეს ნიშნავს რომ აქ საინტერესოა. ეს პრაქტიკიდან ვიცი. ეს ძეგლი ყველაზე დიდია არა მარტო სენეგალში, არამედ აფრიკაშიც კი. მისი სიმაღლე 50 მეტრია. ეს ძეგლი მთავრობას 27 მილიონი დოლარი დაუჭდა. ადგილობრივი სტანდარტებით კოსმეური თანხა. შენებლობის გამო აქ თითქმის სახალხო აჯანყება მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა თვლიდა, რომ ეს 17 ფულის პლანგვა იყო. არქიტექტორების ჩანაფიქრით ის აფრიკელი ხალხის ნათელი ცხოვრებისკენ მისწრაფებას განასახიერებს. ის ბიჭი ამბობს, აი იქ არის ნათელი ცხოვრება. ბედის ირონიით ის ამერიკაზე მიუთითებს, იქ არის ნათელი ცხოვრება. მამაკაცის თავის ქალის შიგნით სათვალთვალო მოედანია, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქის ზემოდან დაათვალიეროთ. შესვლა $5 იღებს. აი უკვე თავში ვარ. იმას ვუყურებ, რასაც ეს კაცი ყოველდღე ხედავს. შეხედეთ. ეს ქალი იღიმის. ეს დაკარია. აფრიკის ყველაზე დასავლეთით მდებარე ქალაქი. ის ქვიშით არის დაფარული და ყვითელ კვანშია გახვეული. ასობით უფერულ სახლ შორის შავკედლიან სახლებს შეამჩნევთ. ეს იმიტომ, რომ ღამე აქ საკმაოდ ცივა. და ზოგიერთი მოსახლე იმისთვის, რომ სახლები როგორმე გაათბონ, მის მზიან მხარეს შავფრად ღებავენ. უცნაურია, მაგრამ ეს რუხი მოწყენილობა მხოლოდ ქალაქს ეხება. თავად სენეგალელებს ძალიან უყვართ ნათელი და ფერადი ფერები. ადგილობრივი ქალები ისე იმოსებიან, რომ მოსიარულე ყვავილებს გვანან.
1: ქალაქში ერთი საათის ზეიმნების შემდეგ მივხვდი, რომ ოქროს ბარათის მფლობელი აქ ვერაფერს ვერ დაიჭერს. მდიდარი ტურისტისთვის დაკარში ყველაფერი საინტერესო ქალაქ გარეთ ხდება. დიახ, ქალაქ გარეთ. სწორედ იქ არის ჩემი გზა.
0: ოთხი კილომეტრი სოფელი ნიაგადან.
1: აი, მოვედით. ჩვენი ეკიპაჟი რბოლის ბილიკიდან ჯერ კიდევ სტარტამდე გადავიდა. რა ხდება? რა დაემართა, უკაცრავად.
0: რადიატორი გასკდა.
1: გახვრეტილია?
0: დიახ.
1: დავიღუპეთ. რა უნდა ვქნათ?
0: როგორმე უნდა შევაკეთოთ?
1: ანუ ხელი უნდა შევუშვირო წყალი რომ არ გაუვიდეს? ეს საცერივითა. წყალი ღარით მოედინება. ამის მერე მიდი და იქირავე ძველი რალის მანქანა. დაშლილია. ის გადამრჩენია დაველოდო, სანამ სხვა ჯიპით მომაკითხავენ.
0: ეს თქვენი ჯიპია.
1: ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი, რომ Land Rover-ს ამ ტაშზე გამეცვლიდნენ. მაგრამ მადლობა. ამას ქვია გართობა, ოქროს ბარათი, მდიდრული ცხოვრება. ჯანდაბა. აქ დასაჯდომიც კი არ არის, მეგობრებო. უბრალოდ გაგიჟდები. ამაზე მეტი რა უნდა ინატრო? 2 შოკოლადის ფერკასთან ერთად თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. დევაკემის ქუჩა.
0: დაკარში ყველაზე ცნობილი გართობა ლამბია. ტრადიციული სენეგალური ბრძოლა ქვიშაში. მადლობა. აი ასე გამოიყურება ამ ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაზე დასასრები ბილეთი. ბილეთი? არის. აქ დიდი ღონისძიებებისთვის უზარმაზარი სტადიონებია, მაგრამ ჩვენ შედარებით პატარა, მაგრამ უფრო რეალურ ღონისძიებაზე მოვედით. ასე იბრძოდნენ ისინი 100, 200, 300 წლის წინათ და დღესაც ასევე იბრძოლებენ. შიგნით ყველაფერი ერთგვარ სიურეალიზმს ჰგავს. ქალები გაუკვევლად ხმოიან მიკროფონში.

0: შავი გოლიათი მებრძოლებით ეძოებზე მოხვეულ ნაჭრებში რინგზე აქეთ-იქით დადიან. ვიღაც დასარტყამების რითმის ფონზე ცეკვავს. ვიღაც თეძოებზე ამულეტებს იხვევს. ვიღაც ქვიშაზე საიდუმლო სიმბოლოებს გამოსახავს და უმაღლესი ძალებისგან დახმარებას ითხოვს. ეს თითქოს გახურებაც არის და ამავდროულად რიტუალური ცეკვაც. მაგრამ ყველაზე საინტერესო გაწმენდის რიტუალია. ბრძოლის დაწყებამდე მოჭიდავეები თავზე სპეციალურ ნაყენს ისხამენ. მათ სარაპებს უწოდებენ. ამ ნაყენებს მუსლიმი ბერები ამზადებენ წმინდა წყლისგან, ლომის თმისგან, გაზელის რძისგან და წმინდა ხეების ფესვებისგან. თითოეულ ნაყენს თავისი რეცეპტი და მოქმედება აქვს. ზოგიერთი მებრძოლის რეაქციას აუმჯობესებს, ზოგი გამძლეობას მატებს, ზოგიც წყევლის განიცავს. ბრძოლის წესები მარტივია. გამარჯვებული ის არის, ვინც მოწინააღმდეგეს აიძულებს მიწას 4 წერტილით შეეხოს. აქ მებრძოლი რომ გახდე, რკინის ნერვები უნდა გქონდეს. მინიმუმ იმისთვის, რომ ამ მუსიკას გაუძლო. არის ამაში რაღაც ცხოველური.
1: ხშირად
0: მოჭიდავეები ნახტომის წინ განრისხებული მხეცებივით იქცევიან.

0: ამ შეჯიბრის მთავარი პრიზი ბრინჯის ტომარა და საუკუნის ბრძოლაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. სადაც ჩემპიონს შეუძლია 150,000 ევრო მიიღოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სენეგალის საშუალო თვიური ხელფასი 40 ევროა, ეს თანხა უბრალოდ კოსმიურია. ასე რომ, დაკარში ყველა ბავშვი ოცნებობს გახდეს პროფესიონალი ლამბის ფალავანი. სოფელი ნიაგა.
1: როგორც კი დაკარიდან გადიხარ, ნამდვილი ველური აფრიკა იწყება. მიწა, სადაც თეთრ ადამიანს ჯერ ფეხი არ დაუდგამს. სადაც ისევე როგორც ასობით წლის წინ, სენეგალელები თავიანთ რიტუალებს ასრულებენ და რიტუალურ ცეკვებს აწყობენ. ერთ-ერთ უძველეს რიტუალს სიმი ეწოდება. ეს ტრადიციული რიტუალია, რომლის საშუალებითაც შენიღბული სენეგალელები ლომებს იწვევდნენ საბრძოლველად შეტევაზე. ამას იმიტომ აკეთებდნენ, რომ ხეცი მახეში გაებათ და მოეკლათ. მოგვიანებით ეს რიტუალი სახალხო ფესტივალებში გადაიზარდა. ტურისტების გამოჩენის შემდეგ კი ტურის გამომუშავების საშუალება გახდა. ახლა სულ რაღაც 400 ევროთ თქვენ პერსონალურ ცეკვას შეგიზრულებენ. მაგრამ ესეც არის კმარეს და მამაცმა სენეგალელებმა ტურისტებისთვის პულის გამოძალვის კიდევ ერთი საშუალება მოიფიქრეს. ეს გადაცმული ხალხი გამლელებს იჭერენ და მანამდე არ უშვებენ, სანამ ვინმე გამოსასყიდს არ გადაიხდის. ეს მე მდიდარი ვარ. ფული არ მენანება. გაუშვით. ბალეის პროსპექტი.
0: აფრიკული სტანდარტებით დაკარი კი არის დიდი ქალაქი, მაგრამ აქ ცოტა ღირსშესანიშნაობა, ამიტომ ავტობუსში ჩავჯექი და ქალაქ გარეთ გავემგზავრე. რა ღირს მგზავრობა? 600 ფრანკი. რამდენი ბილეთი გინდათ? 1. 1. საინტერესო ის არის, რომ კონდუქტორები ცხოველებივით სპეციალურ გალიებში შეხედან. გალია გადასახადის გამო გაღიზიანებული მგზავრებისგან იცავს.

0: დაკარის შემოგარენში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი ვარდისფერი ტბა რეტბა.
1: ვარდისფერი ტბა რეტბა.
0: ვარდისფერია. მართლა ვარდისფერია. მაგარია. ტბა რეტბას ასეთი უჩვეულო ფერი იმიტომ აქვს, რომ მასში ტრილიონობით ციანობაქტერია. ვარდისფერი ტბა უკეთ რომ მენახა გადავწყვიტე, ვარდისფერი ნავი მექირავებინა. გამარჯობა. გამარჯობა. შენი ნავია? დიახ, ჩემია. ნამდვილი ვარდისფერი ოცნება. შევცუროთ. სენეგალის დროშის ქვეშ. ვარდისფერ მოგზაურობაში გავემართე. ტბაში წყალი ჩვეულებრივ წყალს არ ჰგავს. ის ბლანტი და მძიმეა. ეს იმიტომ, რომ მასში უამრავი მარილია. 1 ლიტრში 300 გრამი მარილია. იმიტომ არის ასეთი ბლანტი. უხეშად რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მკვდარი ზღვა. ტბა 2-მეტრიანი მარილის ფენით არის დაფარული. ადგილობრივი მოსახლეობა მას აქ არალეგალურად მოიპოვებს. გამარჯობა, ბიჭებო. 7 საათის განმავლობაში აქ ყვინთავენ, რომ მთელი ნავი ავსონ. ნავში 1 ტონა მარილი ეტევა. და ამ 1 ტონა მარილში მათ 20 ევროს უხდიან. Я решил на გადავწყვიტე ერთ-ერთ მომპოვებელს დავხმარებოდი და თან გავგრილებულიყავი. Вау. წყალი არა თუ მარილიანია, ის საშინლად მარილიანია. აი, ეს ეფექტიც. წვები და ტივტივე. მაგარია. კარგი. საკმარისია ბანაობა. წამოდით, პიჭებს დავეხმაროთ. სკერიდან მარილ სპეციალური ნიჩბებით იღებენ. მთელი არსი იმაშია, რომ მარილს ჭუჭყი არ ამოყვეს. აღმოჩნდა, რომ ამის გაკეთება ადვილი არ არის. აი, ეს ცუდია. სუბთა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს ცუდია. და კიდევ ერთი. ტბის მარილიანი წყალი ძალიან მალე ჭამს კანს. ამიტომ სენეგალელები შეუძლე სანდალის ხის ზეთს ისვამენ. ამ დამცავის გარეშე 10 წუთზე მეტი წყალში ყოფნა აკრძალულია. სინდიას დასახლების შემოგარენი.
1: ჩემო უბედურმა მძღოლმა მაინც შეაკეთა თავისი დაშლილი მანქანა. ასე რომ ჯიპში ჩავხტი და შემდეგი საინტერესო ადგილის ბაობაბების ტყის სანახავად წავედი. ბაობაბები უზარმაზარი და უცნაური ხეებია. სქელი და ხლართული, თითქმის უფოთლო. ამოტრიალებულ ხეებს გვანან, რომლებსაც ფესვები ზემოთ აქვთ. თითქოს აქ სხვა პლანეტიდან, ამ ფენტეზის ფურცლებიდან მოხდნენ. ბაობაბი სენეგალის სიმბოლოა. თითქმის წმინდა ხეთი თვლება. მისი არც მოჭრა და არც შეხება არ შეიძლება. მით უმეტეს აზრომა. მაგრამ ხანდახან ისე გინდება ბაობაბზე აზრომა. მათთვის ვისაც ძალიან უნდა, აი ასეთი აკრობაობა პარკი აშენეს. აქ შეგიძლიათ დაუსრულებლად იძრომიალოთ წმინდა ხეებზე.
0: ფეხი აქ ჩაყავით?
1: ერთ ხელის მოსმით, კაბა ელეგანტურ შორტად გადაიქცა. ბაობაბები 5000 წელს ცხოვრობენ. მათი დიამეტრი 25 მეტრს შეადგენს. სიმაღლეც ამდენივეა. ალპინისტების მთასავით არის. რა საინტერესოა. თურმე ბაობაბი შიგნით ძალიელია. ძველი ტომები ბაობაბებს საზარეთ იყენებდნენ. მათში შამანებს და ბელადებს მარხავდნენ. რა მაგარია. ხიდან ამოვედი. პარკში შეგიძლია შესანიშნავად გაერთო. დასვენებაში ვარჯიშო. ბაგირზე გაიარო და ბაგირზე ეს რეალი გული იჯერო. საერთო ჯამში ეს პარკი არაფრით განსხვავდება ჩვენებური თოკების პარკისგან. ფეხები მეშლება. უბრალოდ აქ საოცარი ხედია. შუთფუარის რაიონი.
0: დროა ღამის გასათევი ვიპოვო. გადავწყვი და დაკარის გარეობაში იაფასიან სასტუმროში გავჩერებულიყავი. სულ რაღაც $15 ცივილური ოთახი ვიქირავე. ფართო საწოლით და ასევე ფანჯრით. მორჩა მეგობრებო, სხამე მშვიდობისა. კარგად. კარგად. კარგად. ხვალამდე.
1: მე დაკარიდან 150 კილომეტრში. ერთ თვალწარმტაც სასტუმროში დავბინავდი. მაგრამ დანიშნულების ადგილზე თავგადასავლის გარეშე ვერ მივედი. ჩვენი ნაკები ჯიპი ისევ გაფუჭდა. მიკროავტობუსის ქირაობა მომიწია. საბოლოოდ მგზავრობას 5 საათი დასჭირდა.

0: თქვენ სასტუმროში. სასტუმრო ლე პალეტი უვერი.
1: ჭრიალა კარი, კარგის ნიშანი არ უნდა იყოს. გამარჯობა. წინავთ. უბრალოდ ნომერი მინდა შხაპით და საპირფარიშოთი.
2: უმალაი.
1: მერტო, ნეტავ დიდი და კომფორტული საწოლი იყოს. როგორი მოწუწკნული ხარ?
2: ერთი
1: საათი შენს გამოვიხეთი ალე. კარგით, რა მნიშვნელობა აქვს? საშხაპე სად არის? საპირფარეშო კარადაში. ეს რაღაც ახალია.
2: ა.
1: აქ არის საშხაპე. ალე.
2: ალეჟა.
1: ალეჟა. წადი.
2: ჯი.
1: შხაპის მიღება მინდა.
2: Ну всё.
1: Аба.
2: Спокойно.
1: Зеленебися. Расашинелеба. ერთ ჩევას მოგცემ. აფრიკაში სამოგზაურო თუ წახვალ. აუცილებლად მოიმარა გეტმწერები საძია აღდეგო საშუალებები თორე. სამე პოღოები შეგჭამენ.
0: სასტუმრო ლე პალეტი უვერი.
2: ა თუ
1: ნიშნობას არ აუშავს. ძალიანაც ნორმალურია. თურმე ყოველთ არ ჩამოსულ ვარ. შესანიშნავი ადგილია. სენეგალის ამზარეულო აფრიკაში საუკეთესოდ ითვლება. იმიტომ რომ ფრანგებისგან მათ ბევრი რამ ისწავლეს. გამარჯობა.
2: Thank you. კონფიტურს
1: ფატაშორის უჩეულო ჯემია.
2: Это
1: ეს ბაობაბის ჯემია.
2: И баба
1: ბაობაბის წვენი. კვეთრი გემოები არ ეგზნობა. თითქოს წყლით გააზავეს. ჩვენი არყის ხის წვენს გავს მხოლოდ რბილობით. მაგრამ მასში შეჭერ მეტი ვიტამინია ვიდრე პორტოხლის წვენში.
2: После круассана с
1: баобабис джемиани круассанис და баобабис წვენის მერე დროა თავად баобабис ნაყოფი დავაგემოვნო.
2: ბაბა.
1: რა კარგია.
2: ოკეი. очень плотно.
1: ძალიან მკვრივი კონსისტენცია. ორთხობილასავით მაგარია. რაღაცი ზეფირს გავს. არა ბეზი.

0: ბეზეს გას.
1: ბაობაბის
0: ნაყოფს მივირთმევ, ბაობაბის ქვეშ ვზივარ, გამ ბაობაბის წვენს აყოლებ. ერთი სიტყვით სრული ბაობაბიზაციაა. დაკარ ნეივის ბურჯი.
2: დაკარში ბიუჯეტური ტურისტისთვის ხელმისაწვდომი მონათა იდუმალ კონძულზე მოგზაურობა. იქ შეგიძლიათ ბორანით მიხვიდეთ. სენეგალში არასდროს მოიწყე. პრინციპში მარტოობა არ გემუქრება, იმიტომ რომ თითქმის ყოველთვის ვიღაც მოგიჭდება, რამეს შემოგთავაზებს და უკრავს. და საბოლოოდ მათ თქვენი მეგობრობა კი არა ფული უნდათ. ეს მონათა უბედურების კონძულია, რომელმაც ამდენი მწუხარება მოუტანა აფრიკის მოსახლეობას. ბედის ირონიით მას ასეც ჰქვია. წუხარება, უფრო სწორედ გორე. დღეს ის მხოლოდ კლდოვანი კუნძულია, მაგრამ ერთ დროს ის პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი ადგილი იყო. აქ იყო ყველაზე დიდი მონათა ბაზარი. ეს კი უშუალოდ ის სახლია, სადაც მონებით ვაჭრობდნენ. შესვლა 500 ფრანკი ღირს. მადლობა. კუნძულ გორეზე მონები მთელი აფრიკიდან ჩამოხავდათ. აქ მათ ახარისხებდნენ კაცებად, ქალებად, ქალწულებად და ბავშვებად. მონებს გაუსაძლის პირობებში ამყოფებდნენ. 30 ან 40 გოგო იყო ამ პერიმეტრზე მიჯაჭვული. 30 ან 40.
3: выпускали пленников.
2: ქვეებს გარეთ დღეში მხოლოდ ერთხელ უშვებდნენ. ბუნებრივი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო საკმარისი და ამიტომ აქ საშინელი სუნი იდგა და ხშირად ეპიდემიაც კი ჩნდებოდა. თვეში რამდენიმეჯერ მონები ეზოში გაყავდათ, სადაც მონათა აუქციონი ტარდებოდა. ყველაზე ძვირად ღირებული 70 კილოგრამის წონის მამაკაცები და ქალწულები იყვნენ. მათი ღირებულება რომის ბოთლი ან ერთი თოფი იყო. ბავშვს კი პატარა სარკის საფასურადაც კი ყიდნენ. აი ეს არის ტერეფანი. ეს იყო უკანასკნელი რამ, რასაც მონები ხედავდნენ ამერიკაში გამგზავრებამდე. მას შეუქცევადი ტერეფანი ეწოდება. როგორც წესი, გზაში მონების მესამედი კვდებოდა. ამიტომ მათ მეტობით ყიდულობდნენ. მამას ამერიკაში უშვებდნენ, დედას ბრაზილიაში ან კუბაზე, შვილებს საფრანგეთის კარიბებზე. ოჯახები სამუდამოდ იშლებოდა. და ერთმანეთს ვეღარასდროს ხვდებოდნენ, ვერასდროს. 4 ასწლეულის მანძილზე აფრიკიდან 14 მილიონი მონა გაიყვანეს. კიდევ 6 მილიონი აქ მოკვდა მონობაში. 400 წლის მანძილზე ყველა საუკეთესო ჯანმრთელი და ძლიერი ადამიანი გაყავდა თაკედან. და ახლა აფრიკის აღსადგენად 400 წელია საჭირო.
0: გამარჯობა.
2: დინარე სალუმის დელტა.
0: და აი ის რის გამოც ტურისტები ამ სიშორეზე მოდიან. დინარე სალუმი. ეს საოცარი ადგილია. მშრალი აფრიკიდან სულ რამდენიმე წუთში ტროპიკულ ტყეებში აღმოჩნდებით. ახლა ემოციებით ვარ სავსე. ვერთო ჩემო, ჩვენ ხომ ნამდვილ ჯუნგლებში ვართ.

0: ეს ის ადგილია, რისთვისაც აქ ყველა ტურისტი მოდის. მდინარე სალუმის შესართავი. აქ ყველაფერი მანგრის ტყეებით არის დაფარული, მარილიანი მდინარე და გამოიცანით ფესვებზე რა იზრდება? თამანცკები. მდინარე სალომე წყნარი და მარილიანია. ეს ხამანსკების გამრავლებისთვის იდეალური ადგილია. ხამანსკები აქ მტევნებივით იზრდება, როგორც ყურძენი. ხამანსკების მთელი გროვაა. სულ ახალი. დროამდე დარმა ქალბატონმა ცოტა ხნით შეისვენოს და მანგრის ტყეში ახალი ხამანსკების დაგემოვნებით დაწყვეს. რა თქმა უნდა, ნიჟარის გახსნას განსაკუთრებული აღჭურვილობა უნდა. მაგრამ ადგილობრივები ამას მარტივად უმკლავდებიან. აი ეს არის რაც არის. როდესაც რესტორანში ხამანსკებს უკვეთავ, წარმოდგენა არ გაქვს ცოცხალია თუ მკვდარი. აქ კი როგორ ზიტყვიან, პირველი ხელიდანაა, ანუ პირველი ტოტიდან. დიდი მადლობა.
1: Ну что,
0: Aba,
1: будем пробовать.
0: Давай,
2: супер. О.
0: Вини пикребда, რომ აფრიკაში ასეთი გემრიელი ხამანწკებია. რა ქნა კიდევ მინდა? მოდით ან წავიღოთ. რამდენი მეტოტი? 7, 12.
3: Oui?
0: ხო, კარგი. ნაკრძალი ბანდია.
4: დაკარიდან 60 კილომეტრში საფარი პარკი ბანდია მდებარეობს. ტურისტები აქ იშვიათად ჩამოდიან. ამიტომ აქ სასაცილო ფასებია. თუ რომელიმე ტანზანიის განთქმული საფარი ტური $600 იღირს, აქ ზუსტად 20-ჯერ ნაკლები ფასია. ორი ავტობუსი გამოვიცვალე და კიდევ 40 წუთი ფეხით ვიარე. მაგრამ ამას ვერ გამოვდოვებდი, იმიტომ რომ ამ ფასად ნამდვილ აფრიკულ საფარის მხოლოდ აქ ნახავთ. ჩემი აზრით, უკაცრავად, მაგრამ ეს ძალიან მდიდრულია. მარტო пират кидтан ერთად თან მანქანით. კარგი, წავედით. აქ ველური და ხელუხლებელი ბუნება. რა მხელა ბაობაბია. მომღიმარი და ზრდილობიანი გიდები. ცხოველები კი არ არიან შეშინებულები. თან აქ პრაქტიკულად აფრიკის ყველა ბინადარს ნახავთ. იქ ჟირაფები დადიან. აქ სირაქლემა მანქანას გაურბის. ანტილოპები ბალახსოვენ. ეს კი აფრიკული დახი. ზებრები. არის. ეს კი უიშვიათესი ცხოველი, შავი მარტორქა. ტალახის საბაზანის მიღება გადაწყვიტა. დინარე სალუმის დელტა.
0: სენეგალში რაც უფრო შორდები ცივილიზაციას, მით უფრო უჩვეულო რამის პოვნაა შესაძლებელი. მანგრის ტყის სიღრმეში, მდინარე სალუმის ნაპირებზე, სიპუს ჯუჯა სამეფო მდებარეობს. ოდესღაც ის ადგილობრივმა მეთევზემ დააარსა. მანამ სანაპიროზე თავისი ოჯახი და მეგობრები ჩამოიყვანა და თავი მეფედ გამოაცხადა. 70 წლის განმავლობაში სამეფო 30 ჩალის სახლამდე, რამდენიმე ბოსტანსა და 5 ნავამდე გაიზარდა. სიპუს ტომისთვის თეთრკანიანი ადამიანის სტუმრობა ნამდვილი მოვლენაა. ასე რომ მე პირველი მეფის შვილიშვილი, თავა დედოფალი ფატუმანე დამხდება. ფიქრობ, მის უდიდებულესობას მოვეწონე. გონია რომ უკვე 150 წელი ერთმანეთს ვიცნობთ. რა სასიამოვნო.
1: Королева
0: დედოფალმა მოისურვა რომ სავაჭრო ეტარებინა ჩემთვის

0: ექსკურსია მისამფლობელოში.
1: რამდენი
0: ხალხია ბავშვები, შეხედე. ეს სამეფო კარია თავისი მსახურებით. ეს კი მისი უდიდებულესობის სასახლეა. სხვა სასახლების განაცხოვებით ის აგურისაა. თავარია კოღოების დამცავი ბადე იყოს, რომ არ შეხჭამონ. აქ კი სამზარეულოა. სხვათა შორის იქ მართლაც სამეფო კერძებს ამზადებენ. იქ ხამანსკებს წვავენ. ხამანსკებს დღეს შეხედეთ რამდენი ნიჟარაა. ეს ყველაფერი შეჭამეს. გემრიელია, ძალიან გემრიელი. ჩვენთან ძალიან ძვირია, რომ იცოდეთ რა ღირს. ვერც კი ხვდებით რას კარგავ. უნდა გაყიდოთ. ექსპორტი, მე გასწავლი.
1: Yes.
0: გასწავლით.
1: Ну что ж.
0: Аба. Шевадаро. Хаманскები ევროპულად უკვე ვიცით.
1: А вот
0: устрицы по хаманскები სენეგალურად. შეიძლება?
1: Вообще.
0: საერთოდ არ აქვს არომატი.
1: Свежий устрицы.
0: Соцхали хаманскის გემო არა. ჩვეულებრივი ბინდია, моллюски.
2: Росы
0: пустом с хаманскების სწორედ ჭამა ვასწავლო.
1: Знаете что?
0: Ицет, უკეთესია ისინი ცოცხლე ჭამოთ. Убралот нижарас хзни. Лимонის წვენს ან ლაიმს ან რამე соус მოასხამ.
1: А,
0: Марина. О, Марина, намდვილად. შეჭამდა შამპანურს მეაყოლებ. Газиан шампанურს. Романтика, გოგოებო. აი ასეთი ცხოვრება სიპუს სამეფოში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ცივილიზაციის ყველა სარგებელი არ აქვს, აქთვის რაც ყველაზე განვითარებულ ქალაქებში ერთულად სანახავია. უბრალო გულშილობა და გულახდილობა. სტუმარი აქ ყოველთვის უხარიათ.
3: ვარდისფერი ტბა რეტმა.
0: აქ სადაც პარიზ დაკარის რალი დასრულდა, ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. ასე რომ მიჩქარეთ მეგობრებო, ვინც პირველი მოვა ფინიშთან, ის ჩვენს თასს მიიღებს. თუ მოულოდნელად დაკარში ფულის გარეშე აღმოჩნდით, იცოდეთ, რომ ჩვენი $100 ვარდისფერი ტბის დასავლეთ სანაპიროს გვერდით იმალება. ორი მთავარი გზის გადაკვეთაზე დასავლეთით 100 მეტრში დიდი ბაობაბი დგას. განძი ხის ფუღუროში მდებარეობს.
3: После двух дней დაკარში ორი დღის გატარების შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ქალაქმა გამოიცა. სენეგალში არასოდეს მოიწყე. აღმოჩნდა, რომ აქ იმდენი საინტერესო რამ იყო, რომ $100 ძლივს მეყო.
0: დაკარი მხოლოდ ერთი შეხედვით გეჩვენება ბინძურ და ნაცრისფერ ქალაქად. საუკუნოვანი მტრის ქვემოთ აქ ველური, აღვირახსნილი და ნამდვილი აფრიკა იმალება. ხიდან ამოვედი.
3: მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, რომელიც ამ ავტობუსით მგზავრობს. თეთრი მაიმუნებით მეყურებენ.

0: აეროპორტი დაკარ ლეოპოლდსა და სენგორი.
1: ყოღოები საწინააღმდეგო საშუალება მოიმარაგეთ, რომ ამ დღეში არ
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. აბა, დაკარი როგორ მოგეწონა აფრიკა?
0: პირველ რიგში მივხვდი, რატომ გადაიტანეს აქედან რალი.
1: რატომ?
0: საშინელი გზებია. ძალიან ცუდი. დედოფალი გავიცანი.
1: ეგ როგორ?
0: ისეთი სასახლე აქვს, ყოველთა ხამანსკებს ჭამენ და რაც მთავარია, პრინცი უცოლოა.
1: დიდრული ცხოვრება, არა? აბა, ჩემსავით კი არ ეყავი. საფარი, უნიკალური ვარდისფერი ტბა, მონები შევაფასე. სხვათა შორის შენში მაქსიმუმ ნახევარ ბოთლ რომს თუ გადაიხდიან. მართლა, გეუბნები, მაქსიმუმ.
0: რამდენი დახარჯე?
1: მართალი გითხრა, ცოტა სხარჯავდი, მაგრამ

0: ხშირად.
1: სამოდი, აჯობებს თვითრინავ შევიდეთ და მოგიყვები თავი როგორ უნდა გაიტანონ.
0: თვითრინავი იქით არის. აბა, მოყევი როგორ უნდა გაიტანონ თავი ოქროს პარათით.
1: მოგიყვები.
0: ახალი შოუ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაიტანოს თავი ოქროს პარათით.
1: ძალიან მაგარია მანქანის სეირნობა, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგარია მანქანის სიარული, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგრამ ქარი რომ არ გიბერავდეს და პირში დორბლი არ გადმოგდიოდეს, აი ეს ადგილი უკაცრავად გადმოიფურთხე. კარგი იქნებოდა წყალში რომ ჩავარდეს.
0: აი ამას ყველგან დაყრილი საბურავებიც ადასტურებს.
2: ეინა. ანუ დაგემენ გაკლასო.

საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ბატონო დავით, ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა სოციალურ ქსელებში თქვენს კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა, ხოლო სომხეთი ხდება ამერიკული. მინდა რომ განმარტება გავაკეთოთ, გავშალოთ ეს თემა, რა იგულისხმება ამაში?
1: მოდი, მხოლოდ ფაქტებზე ვისაუბროთ. არ გავაკეთოთ შეფასება, კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ ზოგს ასე მოწონს, ზოგს ისე. ფაქტები ვთქვათ. საქართველო არის სახელმწიფო, შემდგარი სახელმწიფო, ჩვენ ყავს სპეცსამსახურები, ყავს ძალოვანი სტრუქტურები. ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები, მათ შორის სპეცსამსახურები, თანამშრომლობენ საჯაროდ ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან და ძალოვან სტრუქტურებთან. ასევე, მათ შორის არმია, რა თქმა უნდა. ასევე თანამშრომლობენ ევროპულ სტრუქტურებთანაც, სამხედროებთან. და საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები არ თანამშრომლობენ არც სპეცსამსახურები რუსეთის სპეცსამსახურებსა და ძალოვან სტრუქტურებთან. არც საჯარო თანამშრომლობენ და არც არანაირი მტკიცება, რომ რაიმე ფარული თანამშრომლობა არის, არც ესეთი მტკიცებულება არ არსებობს.
0: ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ მაშინ, როდესაც შეჩერებულია სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს შტატებს შორის,
1: ამ დროსაც
0: კი თანამშრომლობა გრძელდება.
1: გრძელდება თანამშრომლობა. რამდენიმე თვის წინ იყო ნატოს წრთნები. აღარ არის უბრალოდ დიდი გაშუქება, მაგრამ ყველაფერი ეს გრძელდება. ჩვენ გვაქვს თანამშრომლობა სრულფასოვანი შეერთებული შტატების და ევროპის ძალოვან სტრუქტურებთან. არა გვაქვს რუსეთთან. ეხა შესაძლოა რაღაც კონფლიქტური ან არაკონფლიქტურ სიტუაციაში ერთეული კონტაქტი იყოს ქართულ და რუსულ ძალოვნებს შორის, მაგრამ თანამშრომლობა როგორც ასეთი არ არის და ამერიკასთან და ევროპასთან არის. ეს პირველი. მეორე. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო სტრუქტურაში. ეს სამინისტრო იქნება, თუ რომელიმე დეპარტამენტი, ჩვენ გვაქვს საჯარო თანამშრომლობა როგორც ამერიკის, ასევე ევროპის სტრუქტურებთან. და არანაირი თანამშრომლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია რუსეთთან. ეს მეორე. არანაირი, პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენ სტრუქტურას არ აქვს რეალურად არანაირი თანამშრომლობა რუსეთთან. მესამე. არანაირი პოლიტიკური ზეგავლენა სინამდვილეში რუსეთ-საქართველოზე არ გააჩნია. არსებობს იარლიყები, რომელსაც მუდმივად აკერებენ ხელისუფლებას, ძირითადად სააკაშვილის ფლანგის წარმომადგენლები, მაგრამ ტყუილია ეს ყველაფერი. რეალურად პოლიტიკური გავლენა დღესაც კი ძალიან დიდი დაძაბულობაა საქართველოს და საქართველოს მთავრობასა და შეერთებული შტატების და ევროპის ხელისუფლებას შორის, რასაც მე მაგალითად თვლი, რომ არასწორია და კატეგორიულად მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან ცუდი გზა არის, მაგრამ ამ დაპირისპირების პირობებშიც კი ამერიკის ხელისუფლებასაც და ევროპის მთავრობასაც აქვს გავლენა პოლიტიკური საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ბევრ საკითხში იცავს ჩვენ ინტერესებს, აქ არაა პრობლემა, მაგრამ ძირითადად გადასულია ლანძღვის რეჟიმზე, რაც არავითარ შემთხვევაში სწორი არ არის. ამავდროულად რუსეთის არც ერთ რეალურად პოლიტიკურ სტრუქტურას არ გააჩნია საქართველოზე არავითარი გავლენა, ყველაფერი ან ტყუილია, სიცრუეა, ან რაღაც იარლიყის მიწებებაა. და თითიდან გამოწოვილია. რეალურად ეს არ არის.

0: შემდეგ ეკონომიკური კუთხით კი ჩვენ გვაქვს ბიზნეს და უნდა გქონდეს აუცილებლად რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკასთან და ევროპასთან და მეტიც, იქიდან გრანტებიც მოდის, იქიდან სხვა ბერკეტები არის ეკონომიკური და სოციალური ბერკეტებიც, ხოლო რუსეთთან არანაირი სოციალური ბერკეტები არ არის. შეუძლია რაღაც ბიზნესი ჩაკეტვა ეს მართალია, მაგრამ რეალური გავლენა ჩვენზე არ აქვს, გავლენა აქვს ამერიკას, კლავ ევროპას, არ აქვს რუსეთს. ამგვარად საქართველო არ არის რუსული ქვეყანა და არც ეს ხელისუფლება არ არის რუსული ხელისუფლება, ეს ტყუილია, საქართველო ამერიკული ქვეყანა. რაგაცვიათ, ქართველებს აცვია ან ამერიკული, ან ევროპული სამოსი, ნუ უკიდურეს შემთხვევაში თურქული ან ჩინური. რა მობილურ ტელეფონს ხმარობთ, რა ტექნიკას ხმარობთ? თქვენი კომპიუტერები სამსახურში ამერიკულია ან ჩინურია, ვთქვათ, თქვენი მობილურები ამერიკულია ან ევროპულია, ნუ კორეული, ჩინურსაც ხმარობთ ჩვენ, რა თქმა უნდა. ავტომობილები, რომელზეც დავდივარ, ძირითადად ეს არის ან ამერიკული, ან ევროპული ავტომობილები. ინტერნეტი, რომელშიც მთელი საქართველოა ჩართული, არის ამერიკული.
1: საბანკო სისტემა.
0: საბანკო სისტემა არის ამერიკული მთლიანად. უამრავი ბიზნეს პროექტი აწყობილი ამერიკულ სტანდარტებზე. რო იძინებთ ძილისინ ტელევიზორში ამერიკულ კინოს უყურებთ და ამის მერე როგორ ახართ რუსული ქვეყანა, კაცო, ამერიკული ქვეყანა ხართ, პოლიტიკურათაც ამერიკული ქვეყანაა საქართველო დღეს. ეს თქვენ მე არ არის რუსული ქვეყანა და მე მგონი აქ ყველაფერი გასაგებია, რა თუნდა ამას კამათი. დღეს საქართველო არის ამერიკული ქვეყანა. ეს თქვენ მე ვიღაცას ეს მოწონს, ვიღაცას არა, მე ხო არ ვაფასებ, კაია, ცუდია, ყველას თავის აზრი აქვს. მე ფაქტს ვამბობ. მეორე მხრივ ავიღოთ სომხეთი. სომხეთი, რომელსაც არ ქონდა სახელმწიფო ებრაობა 800 წელი. ფორმალურად ერეკლე მეორე გახდათ მეფე სომხეთის და სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა. ამავდროულად იყო ერევნის სახანო და ერევნის სახანო ექვემდებარებოდა რეალურად სპარსეთს. სომხეთის სახელმწიფო აღორძინა და ხელახლა გააცოცხლა და შექმნა რუსეთმა. დღესაც სომხეთის სახელმწიფოს მთელი შემოსავალი ეს არის რუსეთის, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის მთლიანი ბრუნვის, წარმოიდგინეთ, უზარმაზარი თანხა, მთლიანი ბრუნვის, რუსეთის მთლიანი ფულადი ბრუნვა, ყაზახეთის, ბელორუსის და სომხეთის. აი აქედან ითვლება 0.18% და ამ ფულს ჩუქნის რუსეთი სომხეთს. მთელი ბიზნესი სომხური მთლიანად აწყობილია რუსეთზე. მე წინა ეთერში გითხარით, რომ 7 რეისია, 5, 6, 7 ყოველდღიურად ვითფრინავს რეისი ერევანი მოსკოვი. მთელი ბიზნესმენები და აი ამ პირობებშიც კი არჩევნებში ხდება რა? 59.8% აიღო ფაშინიანმა და 50.2% ოპოზიციამ. მაგრამ ამ ოპოზიციიდან არის პატარა პარტიები, რომელსაც ბარიერი ვერ გადალახეს და ეს პროცენტები მიემატება ფაშინიანს და ის შექმნის 50%. და არჩევნებზე მოვიდა სულ 48% ამომრჩევლის. ანუ ნახევარი ამომრჩეველი არჩევნებზე არ მოვიდა. ვინც მოვიდა, ხმები ნახევრად გაიყო ფაქტობრივად და ხელისუფლებას ინარჩუნებს ფაშინიანი. კი, მთელი ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მთლიანად სომხეთი პრორუსულადაა განწყობილი, მთლიანად. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი ინარჩუნებს ძალაუფლებას და ეს ნიშნავს მარტივ რამეს, რომ ამერიკა ართმევს სომხეთს რუსეთს, ან მეორე ვარიანტია, რუსეთი უთმობს სომხეთს ამერიკას. სხვა ვერანაირად ვერ შეაფასებთ ამას, იმიტომ რომ ფაშინიანი ახლა ღიად და საჯაროდ არის რუსეთის მოწინააღმდეგე პრემიერ-მინისტრი, ეს ფაქტია.
1: ამ ბოლო დღეებში არაერთი საერთაშორისო დონის ექსპერტი სტატია მიეძღვნა სწორედ იმას, რომ კავკასიაში ხდება ძალთა გადანაწილება. იგივე სომხეთის მაგალითი იყო წამოწეული წინა პლანზე და ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ კარგავს რუსეთი
0: პოზიციებს. ჩვენ არ ვაფასებთ, კაია, ცუდია, ეს ფაქტია. სინამდვილეში თქვა ზანგეზურის დერეფანი ჩვენთვის, ქართველებისთვის და საქართველოს არ არის სიკეთე. ეს ბუნებრივი ელემენტარულია, ხო და გვესმოდეს, რომ ჭირბუნვის საკმაოდ დიდი ნაწილი წავა იმ მიმართულებით. მაგრამ ეხა ეს ფაქტი რაც არის, ეს არის და რეალობა არის ის, რაც არის. მე ეს თქვი ზუსტად, რომ საქართველო ჩემი აზრით არის ამერიკული ქვეყანა და აღხსენი რატო. სომხეთი ხდება ამერიკული ქვეყანა, აღხსენი რატო. აზერბაიჯანი უკვე გახდა ფაქტობრივად, ხო? ამერიკული ქვეყანა ესეც ჩანს და დავამატე ამას ის, რომ სირიაში ბაშარ ალ-ასადი იყო და გაიქცა მოსკოვში, ლიბიაში მუამარ კადაფი იყო და მოკლეს საერთოდ.

0: ვენესუელაში პრეზიდენტი დააპატიმრა შეერთებულმა შტატებმა, ეხა აფრიკაში მიდის რუსეთ-ამერიკული ბრძოლა, ჯერიკ არ ვიცით რა იქნება, მაგრამ რეალურად არის ბევრი მიმართულება, სადაც ამერიკამ ან წაართვა რუსეთს კონტროლი და ინიციატივა, ან ართმევს. აი ეს თქვი მე. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთს უნდა ვეუმოთ და არნიშნავს, რომ რუსეთთან ჩვენ რაღაცა საომარ რეჟიმში გადავიდეთ. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა რუსეთთან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და თანამშრომლობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ სომხეთთან, თუ აზერბაიჯანთან, თუ გნებავთ ირანთან, მაგრამ ის რაც ითქვა, ის რეალობები უნდა გავითვალისწინოთ. არავითარ შემთხვევაში არანაირი დაპირისპირება შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ გვჭირდება, არასწორია და დამღუპველი იქნება ჩვენი ხელისუფლებისთვის, ეს უნდა გაიაზროს ყველამ.
1: მე მგონია, რომ თავარი თეზა რაც იყო თქვენს იმ გამოსვლაში, იყო შემდეგი, რომ საქართველო ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ ხო ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან ამოვდივართ პირველ რიგში. ძალიან ზუსტად და ადეკვატურად უნდა აფასებდეს სოფლიოს წამყვანი ქვეყნების შესაძლებლობებს და აი აქედან გამომდინარე უნდა მანევრირებდეს.
0: მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება არ არის პრორუსული, ეს იარლიყია. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ლანძღვაგინება ამერიკის და ფურთხება, ყველასთან დაბალანსებული პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ. და ამ პოლიტიკის წარმოებელი ჩემი აზრით ვერ და არ არის ბატონი კობახიძე. აი ეს არის ეს თქმაც მინდა. იმ ფლანგს მიხელ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი, მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ვფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს, რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან,

0: არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმაზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
1: არ შეეგუება დასავლეთი
0: და მიგვიღეთ ასეთი.
1: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინაამდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: აეროპორტი მადეირა.
4: და მელოდე, დაუჩქარე. მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ჩვენ კუნძულ მადეირაზე ჩამოფრინდით. მე უკვე აქ ვარ, რეგინა კი ჯერ არ გამოსულა. შენ არ შეგეშინდა? შემეშინდა. ისე ითხეოდა სხვათა შორის ეს ყველაზე სახიფათო აეროპორტია მსოფლიოში.
3: შეეგებეთ. ლესია ნიკიტუკი და რეგინა ტოდორენკო.
4: კარგი, საშიში უკვე უკან მოვიტოვეთ და ჩვენ მხოლოდ ოკეანემზე და პლაჟები გველოდება. პლაჟები არა. რას ნიშნავს პლაჟები არა? აი ასე არა. სპატაშორის მადეირა, კრისტიანო რონალდუს სამშობლოა. კარგი, მონეტა აგდე, კარგი. შენ რას ირჩევ? საფასურს, მაშინ მეგერბი ვიქნები. მიდი. აი ნახე, არა. არის. ოქროს ბარათი ისევ მე მაქვს. რეგინა, მოდი როგორც ადრე გავაკეთეთ. შენ ბარათი მომეცი და მე ტუჩის საცკს გაჩუგებ. არა, მეორე დამაზე არ წამოვეგები. მეორე? მორჩა, წავედი. გონი რომ ეს მეორე ხდება. კოლე ორი სეზონი ატყვევდა. კარგით. კრისტიანო რონალდო, გამარჯობა. უკაცრავად. იცით ის საცხოვრობს, ბატონო, ხომ არ იცით კრისტიანო საცხოვრობს? წინააღმდეგი არ ვარ მასთან ერთად ფეხბურთი ვითამაშო. Madeira. Atlantikis okeanishis chadziruli Portugaliuri kunzulia. Is uzarmazar mtsvane zur mughtsgavs. Qavilebshi chapluli maradiuli gazapkhulis da peradis sisartqelebis kveqana. Madeira, Evropis udzvelesi kurortia. Kunzule sadats survili gichdebat rom samudamo darchet.

0: აეროპორტი მადეირა.
1: მადეირას აეროპორტი ევროპაში ყველაზე საშიში აეროპორტია. კუნძულზე სწორი ადგილი თითქმის არ არის. ამიტომ დასაფრენი ზოლი ოკეანეს და მთებს შორის მოქცეული ვიწრო მოკლე ბილიკია. საშინელი ავიაკატასტროფის შემდეგ დასაფრენი ზოლი კილომეტრით დააგრძელეს. ეს 180 ბოძზე შემდგარი ესტაკადაა. მაგრამ ამის შემდეგაც კი თვითმფრინავის დასმა ძალიან რთულია. ჯერ ბორტი მთებისკენ უნდა მიმართო და მხოლოდ ბოლო წუთს უნდა მოაბრუნო და შეხვიდე ბილიკზე. მადეირაზე ექსტრემალური გასართობის კი მოიგონეს. 400 ევრო ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გაფრინდეს და თვითმფრინავი ევროპის ყველაზე საშიშ აეროპორტში დასვას.
0: აეროპორტი მადეირა.
1: მე ექსტრემი არაფერში მჭირდება და მშვიდად ქალაქის ავტობუსს დაველოდები.

0: მიეცით რეგინას ოქროს ბარათი და თავსაც დაიზიანებს და აეროპორტსაც გააფუჭებს. რა თქმა უნდა, თვითმფრინავს მარტო არ მართავ. ამაში სიმპათიური პილოტი, ფილიპი დამეხმარება. აფრენამდე ყველა ახალ ბედას დიდი ხანი უხნიან რა არისთვის არის.
1: კარგი.
0: დავაჭირო?
1: ხო.
0: დაი ქოქა, მე შევძელი. გავიქოქეთ. ახლა საფრენ ბილიგზე უნდა მოვბრუნდეთ. თვითმფრინავის მარჯვნივ და მარცხნივ მოვბრუნება ფეხების დახმარებით შეიძლება. და ბოლოს და ბოლოს უნდა აფრინდეთ.
1: ნელა. ცოტა შეანელე?
0: მომერთო ჩემო. მომერთო.
1: კარგი.
0: რეგინას კივილი გაჩერებას ეცმესმის. მადლობა, ღმერთს ავტობუსი მალე მოვიდა. მორჩა, ხომალდის მართვა მამაკაც გადავაბარე. ახლა თვითმფრინავს ფილიპმა მიხედოს, მე კი კუნძულს დავხედავ. კუნძული მადეირა ატლანტიკის შუა გულში, უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალია. ის თავიდანვე გატყოებს თავისი ულამაზესი მთებით და შეუვალი კლდეებით. ღმერთო, რა სილამაზეა. მთები, კლდეები, აგარია არა? როდესაც პორტუგალიელები კუნძულთან პირველად მივიდნენ, ისინი გაუცებურები იყვნენ მისი გაუვალი, ხელუხლებელი ევკალიპტის ტყეებით. მადეირა პორტუგალიურად ხის კუნძულს ნიშნავს. ლამაზია, ძალიან ლამაზია. მადეირა უკვე მიყვარს. გზა აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე ნამდვილი პეიზაჟია. კუნძულის უმეტესი ნაწილი მთები და კლდეებია. ამიტომ ადგილობრივები საკუთარ სახლებს იქ აშენებენ, სადაც ამის საშუალებას იპოვიან. მადეირა საბავშვო ასაწყობის სახლებით აშენებულ სათამაშო ქალაქს მოგაგონებთ თავისი გზებით და გვირაბებით. ეს აეროპორტიდან ქალაქში მიმავალი ყველაზე შთამბეჭდავი გზაა. მარცხენა მხარეს ოკეანე, მარჯვენა მხარეს კი ტყეები. ყველაფერი ყვავის და ჰაერში საოცარი სურნელია. ამ ყველაფრის შუა გულში კი ლამაზი ქალაქიც გაუშენებიათ. სუბუქი ტურბულენტობა. ეს ხალხს ვერ შეგვიშლის. თვითმფრინავის მართვა არც ისე რთული აღმოჩნდა, მაგრამ ახლა მთავარია ის დავსვათ. ფილიპ, ნუ გეშინია. კუნძულზე ცოცხალს დაგაბრუნებ.
1: კარგი.
0: ახლა რა უნდა ვქნა?
1: მიწის იმ მონაკვეთს ხომ ხედავ?
0: ხო.
1: აეროპორტი ის არის. ეცადე საჭი ასაფრენი ზოლის ცენტრში დაიჭირო.
0: ბეშვებით. ღმერთო, არ ვიცი. არ ვიცი ეს როგორ გავაკეთო. ჩუმად.
1: ახლა ნელ-ნელა დაეშვი მანამდე, სანამ მიწას არ მიუახლოვდებით.
0: არ შემიძლია.
1: არა, არა, არა. არა. მარცხნივ.
0: დაბჟექი. სულ ეს იყო?
1: ხო.
0: მე არაფერი გამიკეთებია. ჩვენ დავფრინდით. გადავრჩით. მაგარია. მე თვითმფრინავის აფრენა და დაფრენა მსოფლიოში ყველაზე სახიფათო ასაფრენ ზოლზე შევძელი.
1: ფუნშალი,

0: ნახევარი მსოფლიო მოვიარე და ასეთი არაფერი მინახავს. ხეებზე დაკიდებული ბუჩქები, ფუღუროებში ქოთნის მცენარეები. როგორ ზრუნავენ საკუთარ ქალაქზე, ოჯახ პორტუგალიელებს. მადეირაში მთელი წელი გაზაფხულია. საშუალო ტემპერატურა 18-დან 25 გრადუსამდე მერყეობს. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ მიწაში ჯოხი რომ ჩაარჭოთ, მეორე დღეს ის აყვავდება. ულამაზესი აყვავებული გაზონები, რა სილამაზეა. როგორ მინდა აქ რეგინა ჩავაგდო. უქმეებზე კუნძულზე ყველაზე ძვირფასი მანქანა ვიქირავე. 1958 წლის რარიტეტული კაბრიოლეტი ალფა რომეო სპაიდერი. ასაკის მიუხედავად ის არაჩვეულებრივად გამოიყურება.
1: აეროპორტი მადეირა.
0: გარედან პრიალებს. სალონს ახალი ტყავის. ძღოლს კი ოდეკოლონის სუნი ასდის. გილიერმო გამასეირნე.
1: პადრე კლემენტე ნუნიეს პერეირას ქუჩა.
0: ეს ყველაფერი ისეთი რომანტიულია, რომ უკვე ვეღარ უძლებ. მინდა მადერა დავლიო და სიმპათიურ ახალგაზრდა პორტუგალიელს შევხვდე. როგორც ხედავ, აქ ახალგაზრდა მამაკაც ვერ ვიპოვი.
1: არიაგას ქუჩა.
0: პირველი რაც კუნძულზე ჩამოსულ ტურისტთვალში ხვდება, არის ის, რომ ქალაქში საერთოდ არ არიან ახალგაზრდები. ისეთი გზნობა მაქვს, რომ პენსიონერების სანატორიუმში ვარ. მაგუებო და მელოდე, თქვენთან ერთად მოვდივარ. მადეირა მოხუცების კურორტია. მათ მოსწონთ თბილი კლიმატი, ლამაზი ბუნება და ის, რომ ყოველთვის სასიამოვნოდ შეძლებენ საუბარს თავისი ასაკის ხალხთან. გარდა ამისა, კუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე საპენსიო ასაკისაა. მადეირა პროვინცია. პორტუგალიის მიყრუებული ადგილი. ამიტომ ახალგაზრდობა ცდილობს, რაც შეიძლება, მალე წავიდეს ქალაქიდან. აქ მხოლოდ ყველაზე უპერსპექტივო და ამორფული არსებები რჩებიან.
1: დუმარის გამზერი.
0: ბადეირაზე გართობაც პენსიონერულია. აი მაგალითად, ასე გამოიყურება კუნძულზე ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა. გაზაფხულის და ყვავილების ყოველწლიური დღესასწაული.

0: მოდიან, მოდიან. თავარ ქუჩაზე უზარმაზარი ყვავილებით მორთული დეკორაციები და პლატფორმები მოდიან. ესმის მუსიკა. მოხუცები ტაშს უკრავენ. ყველაფერი მორთული, გალამაზებული. ხიზელი და არარეალურად მოსაწყენია. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს ფესტივალზე. კუნძულზე დარჩენილი ყველა ბავშვი და ახალგაზრდა გარეთ გამოყარეს და ისინი ამით სულაც არ არიან ყვაყოფილები. სამაგიეროდ ბებიებს და ბაბუებს ძალიან მოსწონთ. ეს ზეიმიც ხომ სწორედ მათზეა გათვლილი. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ, როგორ აფასებენ უფროსი გერანიუმები ახალგაზრდა პეტუნიებს. ვერ ვიჯერებ, რომ აქ ყველაფერი ასეთი მოსაწყენია. ვეცდები დავამტკიცო, რომ მადეირაზე ახალგაზრდებსაც აქვს გასართობი.
1: დუკარმოს ქუჩა.
0: კუნძულზე, საუკეთესო სასტუმროში, რეიც პალაში მოვედი, სადაც შემთთვის უკვე დაჯავშნილია საპრეზიდენტო ნომერი. გამარჯობა. ეს უნდა გადაიღოთ. მადლობა.

0: ეს თქვენ.
1: დიდი მადლობა.
0: აქ ლაპარაკიც კი არ არის საჭირო, მან უკვე იცის რომ ეს საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმროს ტერიტორია 4 ჰექტარი ბოტანიკური ბაღია. ოკეანისზე გასასვლელი. აქ შემოსვლის უფლება მხოლოდ სასტუმროს მაცხოვრებლებს აქვთ. სასტუმროს საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე აქ ყოფილან დედოფლებიც, ცნობილი პოლიტიკოსები, ცნობილი მწერლები. ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში კი უინსტონ ჩერჩილს უყვარდა გაჩერება. მოდით, ჩერჩილის ნომერი დავათვალიეროთ. ოთახი მოწყობილია ტრადიციულ ინგლისურ სტილში. ყველაფერი თავშეკავებული და კონსერვატიულია. ფაიფური. ეს ნამდვილი ფაიფურია. სიძველი სუნი აქვს. წითელი ხის კომოდები. ბიდერმაიერის რბილი ავეჯი. ფანჯებზე ჩამოშვებული მდიდარი ფარდები. ისეთი მოწესრიგებული, ისეთი ლამაზი და სუფთა ნომერია. საოცრება. საოცრება. მიყვარს, როდესაც მდიდარი ვარ. ღმერთო ჩემო. საძინებელში უზარმაზარი ბალდახინიანი საწოლი დგას. საბაზანო ოთახი კი ტრადიციული პორტუგალიური კერამიკული მხატვრობით აზულეჟუთია გაფორმებული. თავი ნამდვილი პრინცესა მგონია. შეხედეთ რა ლამაზია. შეხედეთ. თითოეული კედელი. იცით, ეს პირველი ხუთვარსკვლავიანი ნომერია, სადაც არავითარი ელექტრონიკა არ არის, არც ტელევიზორი, არც მაგნიტოფონი, არც DVD. ეს იმიტომ, რომ კლასიკური ატმოსფერო არ დაირღვეს. ბაბუა ჩემს ძალიან მოეწონებოდა.
1: პრინცესა დომ ამელიას კუჩა.
0: ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ მადეირა პენსიონერების კუნძულად იყო ცნობილი. მაგრამ დღეს უკვე ის ცნობილი ფეხბურთელის კრიშტიანო რონალდოს სამშობლოს სახელით არის ცნობილი. ის აქ იმდენად პოპულარულია, რომ მას სიცოცხლეშივე გაუხდეს მუზეუმი. სიმართლე გითხრათ, გვერდი სავლას ვაპირებდი, მაგრამ კაცები ვერ გამიგებენ. და ქალებიც. ვინც არის ის, მაინც გეტყვით, რომ კრიშტიანო რონალდო მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო და ძვირადღირებული ფეხბურთელია. ის ასევე ძალიან სიმპათიურია. თუ თქვენ ფეხბურთის თაყვანის მსავლები ხართ, ამ მუზეუმში ყველაფერს ნახავთ. დაწყებული კალმიდან დამთავრებული მაისურით და ყველაფერი რონალდოს ავტოგრაფით. თასები, ბურთები, ფოტოები და კრიშტიანო. ნება მომეცი გაკოცო.

0: ერთად ყოფნის უფლებას არ გვაძლევენ.
1: მაისურები.
0: მინდა მაისური ავტოგრაფით. ავტოგრაფით. გაღირს 20 ევრო. ავიღებ. გამარჯობა. შეგიძლიათ ცოტა დამიკლოთ?
2: არა. ეს ბოლო ფასია.
0: საბოლოოა.
2: დიახ.
0: გარამე საჩუქარი შეიძლება? არა.
2: არა. წუხარ.
0: იქნებ კრისტიანო რამე და ტოვა ჩემთვის.
2: არ დაუტოვებია სამწუხაროდ.
0: ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ალბათ ეს გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში ყველაზე სულელური ფულის ხარჯვაა, მაგრამ ეს ხომ კრისტიანოა. კარგი. ეს მინდა. კრისტიანოს განამრჩება. კრისტიანო, იცი რომ შენი მაისურის გამო გავკოტრდი. ფოტოშოპის პატარაობაში სულაც არ იყო კარგი. ნახვამდის.
3: ჟარკუს ქუჩა.
0: სინამდვილეში ყველამ ვიცით, რომ კუნძულ სახელი ლამაზი ლანდშაფტის და მხატვრული პეიზაჟების გამო არ გაუთქვამს. ამ ყველაფრის ბრალი მადერა. ისეთი დასნობი და თბილი სიტყვაა. მადერა მსოფლიოში ცნობილი მაგარი ღვინოა. ამარაში 700,000 ლიტრი ღვინო ინახება. საოცარი სურნე ლიტრი აღებს. შეგიძლიათ არ დალიოთ, უბრალოდ შეიყნოსოთ. მადერა სხვათაშორის ერთადერთი ღვინოა, რომელსაც სარდაფების მაგივრად ცხენებში ინახავენ. თან მაღალ ტემპერატურაზე. ლეგენდის თანახმად, ღვინი დატვირთული გემი დიდი ხნით გაიჭედა ინდოეთის სანაპიროზე. დარჩენილი ღვინის უკან წაღება მოუწიათ. მთელი ეს დრო ღვინო წველი მზის ქვეშ ინახებოდა. ამის გამო მოგზაურობის ბოლოს ღვინომ ქარვის ფერი მიიღო. გემოს კი კარამელის და კაკლის ნოტები დაკრავდა. მადერა რაც უფრო დიდი ხანი ინახება, ვით უფრო ძვირად ფასობს. აქ ყველა წლის ღვინოა. რამე ძველი უნდა ავარჩიო. ჩემი დაბადების წლის ღვინოს ავიღებ. გამარჯობა. 1990 წლის ღვინო მინდა. სამწუხაროდ ამ წლის ღვინო არ გვაქვს. მადერასთვის ეს ძალიან ახალგაზრდაა. ახალგაზრდა, დიახ, ის ჯერ კიდევ კაცშია. გაიგეთ, აქ 77 წლის ასაკში უნდა ჩამოყვიდეთ და მაშინ ნამდვილად ისიამოვნებთ თქვენი დაბადების წელს გამოშვებული ღვინით. იმ დროისთვის ის უკვე ნამდვილად კარგი იქნება. შემიძლია 76 წლიანი შემოგთავაზოთ. კარგი, თქმადლობ. აი ისიც. საუკეთესო მადერა. კონიაკის არომატი აქვს. პირველ რიგში ძალიან ტკბილია. არ ვიცი, აი, ბებია ჩემის ყურძნის წვენს გავს. მას თითქოს ოდნა ხველების მიქსტურის გემო დაკრავს. და მესამე. ორ ბოთლს ჩემთვის ავიღებ. თუ შეიძლება. სამი. არა, შვიდი, 10 ბოთლი ჩამიგეთ. 1030 ევრო. 1030 ევრო მიმაქვს. ძიმეა. ძიმე.
3: ფერდინანდ ორნელასის ქუჩა.
0: საათი სადილის დროს აჩვენებს. რამე შევჭამ? მადეირა ცნობილია თავისი ხილით. რამდენი?
2: 30.
0: 30 ევრო.
2: დიახ.
0: როგორც 30 ევრო.
2: დიახ.
4: კოქტრის ზიმ.
0: როგორც 30.
5: ობრიгада.
0: ვარდო.
2: არაფრის.
5: Я, честно говоря,
0: შემართლე გითხრა შოქში ვარ. ამ ხილის გასინჯვაც კი აღარ მინდა.
3: რესტორანი Il Gallo dell'Oro.
0: სანამ ლესკა ბაზარში პროდუქტებზე დარბის. მე მადეირას ყველაზე ძვირად ღირებულ რესტორანში ვისადილებ. ბევრი ფიქრი საჭირო არ არის. აქ მიშლენის ვარსკვლავი მხოლოდ ერთ რესტორანს აქვს და ეს Il Gallo dell'Oro. ოქროს მამალი.
3: მოგესალმებით.
0: მადლობა, გამარჯობა.
3: კეთილი იყოს თქვენი ჩვენ რესტორანში მოგზანება. შესანიშნავი დღეა, არა?
0: დიახ. შეიძლება ეს პადუ გავსინჯო?
3: დიახ, ეს ჩვენი სპეციალური კერძია შეფმზარეულისგან. ახლა მე მოგართ მაგ.
0: მადლობ. ეს პადუ. სპეციალურია ეს პადუ, ტრადიციული ადგილობრივი კერძია. ძალიან გემრიელია. ეშპადა ადგილობრივი ღრმა წყლოვანი თევზია. პორტუგალიურად ხმალს ნიშნავს. მადერიას შემოგარენში ძალიან იშვიათი შავი ხმალი ბინადრობს. ეს თევზი იშვიათ დელიკატესად ითვლება მთელ მსოფლიოში. ეგარ მოლეკულურ სამზარეულოს გავს. Капли пюре из ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეს წვეთები, თევზის პელმენები, წყალმცენარეების პასტეტი. ეს კი ბანანია, ზემოდან წყალმცენარეების მუსით. ბანანი ზემოდან თავს იწონებს თევზის კანი კოჭათი. ეს კი ის არის. ხმალ თევზის ხორცის ნაჭერი. კარგით, თევზს დამპირდნენ და გაუგებარი ფერადი კანფეტები გამოვიდა. გავსინჯოთ. ესეთი ნაზია. ნახეჭვაც კი არ უნდა. ხორცი წვნიანი და ზედმეტად ცხიმიანია. ჩვეულებრივი ჩვენებური თეთრი თევზის კამბალას გემო აქვს. ბანანი კი კერძს უჩვეულო მოტკბო გემოს აძლევს. ახლოს მოდი. ეს ყვავილოვანი კომბოსტოს პიურეა. მოდი პიუროს თუ დაინახა. აი ეს ლაქები პიურეა. დაინა რა პიურეს ნორმალურად დადება.
3: ფუნშალის სანაპირო.
0: 30 ევრო გადავიხადე, მაგრამ სამაგიეროდ გემრიელი პროდუქტის მთელი პარკი მაქვს. აი მაგალითად ბანანასი. ეს ყველაზე ცნობილი მონსტერას ნაყოფია. სწორედ მისი, რომელიც ჩვენს პოლიკლინიკებში ქოთნებში იზრდება. გარედან გიჟგავს ისე ანანასის და ბანანის გემო აქვს. ეშვიათი საზიზღრობა. ეს ჰიბისკუსის ყვავილია. ასევე ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ოთახის მცენარის. ყვავილები ჯერ არ მიჭამია. შესანიშნავი ჰიბისკუსია. მართლა, ისეთი გემრიელია. მაგრამ კუნძულზე ყველაზე პოპულარული ხილი მარაკუია. აქ მარაკუია ისე უყვართ, რომ უამრავი სახეობის და გემოს ჯიში გამოყავთ. აი ამ მარაკუიას ფორთოხლის გემო აქვს. ეს კი ნესვის არომატითაა, მაგრამ ყველაზე უჩვეულო მარაკუია პომიდორია. საინტერესო ამჟავია. ამ ყველაფერს სიამოვნებით ხახვიან ქაშახს მივაყოლებდი.
3: პორტუმონიში, დულუგაის ქუჩა.
0: მადეირაზე არის ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ოკეანეში დაუშვი ერთდროულად ცურვა. ეს ლავა საუზია. ერთდროს გავარვარებული ლავა ცივ ოკეანეში შეხვდა და გაიყინა. ასე შეიქმნა ეს ზღვის წყლით სავსე აუზი. ადამიანებმა მას ოდნავ ხელი შეავლეს და კიბეები დაამატეს. უცნაური აღწერია, რომ მათიდან 6-ის ნახევრამდე მუშაობენ. შესვლა ევრონახევარი დღეს, მაგრამ არავინ არის. Упасучева. Момцонс, Мадейра. Ძალიან მომწონს.
1: Так, ну что?
0: Ахла ჩვენ. Гациებული вулканური лавის აუს შევამოწმებ.
1: А лава та за.
0: Кинуливита. ის ალბათ მილიონი წლის წინ გაიყინა. დედიკო. ერთი სიტყვით, ლავას აუზი ლამაზაჭყერს. ისე ჩვეულებრივი ზღვის წყალია. უბრალოდ დიდი ტალღები არ არის. ისიც ხანდახან.
3: კემპინგი პორტუმონიში.
0: დღე დასასრულს უახლოვდება, ასე რომ დრო აღამის გასათევზე ვიფიქრო. იცით რა ვიფიქრე? რა შემჭირდება ეს ჰოსტელი, როდესაც გარშემო ასეთი სილამაზეა, მთების უკვე ჰაერი. ამიტომ მე კარავი ვიქირავე. ადგილში 3 ევრო გადავიხადე და სადაც მინდა, იქ დავიძინებ. საფასურში ასევე შედის სამრეცხაო ადგილი, საპირფარეშო და ონკანები. ჩემთვის საკმარისია. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველაზე იაფასიან ჰოსტელში ერთი ადგილი ორჯერ ძვირი ღირს და ფასები 10 ევროდან იწყება. მეგობრებო, როგორ ჩაწყობილ ხართ? ფეხები სად უნდა გავშალო? აქ ვიცხოვრებ.

0: სასტუმრო რეიტს პალასი.
1: ტელევიზორის გარეშე მოსაწყენია. ნომერში შემოდიხარ და დასვენება და ცოტა გართობა გინდა. აი კიდევ უნდა დავიძინო. კარგი, დავიძინებ.

0: ტელევიზორი ვიპოვე. მორჩა. ნახშავზე რა მაქვს?
1: კემპინგი პორტუმონიში.
0: მარაკუია მაქვს. მაგრამ რისი? ნეტა რომელია? რა кайია? სხვათა შორის, სად არის ჩემი მარაკუია ბანანი? განდება, არ ჩამიდო? კარგი. ყოველ ბაზარში მივალდე, ვაჩვენებ როგორ უნდა მოტყუება.
1: სასტუმრო რეიც პალასი. ვილამშვიდობის ამადამ, თქვენი საუზმე. შეიძლება შემოვიდე.

0: აი ესეც, შვედობიანი დილა.
1: კემპინგი პორტუმონიში.

0: გილამშვიდობისა. უკვე მგვიძავს, უბრალოდ საძილედო მარას ვერ ხსნი. სად არის ეს გასახსნელი?
1: ასმეოთხე მაგისტრალი.
0: როდესაც ხილი შეჭმულია და ყველა მუზეუმი ნანახი. ბიუჯეტური ტურისტი აუცილებლად უნდა წავიდეს კუნძულის ლამაზი ადგილების დასათვალიერებლად. აქ კი ასეთი საკმაოდ ბევრია. მაღალი მთები. ნისლიანი ტყეები. ღრმა ხეობები და ხევები. ესეთი გრძნობაა, რომ მადეირაში კი არასადღაც ჰიმალაიზე ვართ. პირველ რიგში ევროპის ყველაზე მაღალ მუჟერაოს კონცხზე წავედი. რა ხდება? რა ჩოჩქოლია? კარგი, ძვირფასუხა ბატონებო. მე კონცხის სანახავად მივდივარ. თუ გნებავ, წამოყევით. მორჩა, მორჩა. ისიც კიდევ რა მომწონს მადეირას ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებში? ის რომ ის უფასოა.
2: мамочки как
0: мертво расашишия
2: страшно но
0: сашиши მაგრამ ლამაზი არა
2: страшно как
0: უფრო საშინლად ლამაზი
2: прямо ჩემს
0: გვემოთ 580 მეტრიანი ოფსკულია
2: блин
0: ჩანდება ძალიან მეშინია საოცარი სილამაზეა. მინდა კონცხის შესახებ ლეგენდა მოგიყვეთ, მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი ლეგენდა არ ვიცი. ამიტომ მხოლოდ იმას გეტყვით, რომ ეს საოცრება. ამ ადგილიდან დაუჯერებელი ხედი იშლება. ვინც მადეირაზე ფული ჩამოდის, ვალდებულია ადგილობრივი გასართობი. ტაბა განინგი თადოს.
1: დუ კარტეიროს ხეივანი.
0: მართალია მადეირაზე თოვლი არ მოდის, მაგრამ აქ მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ ის რეალოდ. ტაბაგანი, ეს ასეთი მოწნული მარხილებია. ადრე ტაბაგანები ხილს და ბოსტნეულს ატარებდნენ, ახლა კი ტურისტებს ართობენ. თავად გასართობი ბობსლეის გავს ორი ადგილობრივი მაცხოვრებელი მარხილს ასფალტის დაღმართამდე ასრეალებენ. მოსახლეებში ფეხსაცმელზე აკრული სპეციალური რეზინით აშერებენ. დაღმართის სიგრძე 4 კილომეტრია. ტაბაგანი დაშვება 25 ევრო ღირს. აქ უზარმაზარი რიგი დგას, წარმოიდგინეთ. დღეში აქ 500-ზე მეტი მსურველი მოდის. ჩემი ლაინერი როდის მოვა? წარმოგიდგენია დღეში რამდენ ფულს შეულობ?

0: გამარჯობა.
1: Ну, если стрижки.
0: Ту пенсионерек შეუძლიათ, მე შევძლებ. Аба წავედით. Сичкаре დაახლოებით 50 კმ/სთ.

0: დამწარი ხისუნი მცემს. მე მგონი ჩემი ციგაიწვის. მადლობა. დიდი მადლობა. ვერ ვიფიქრებდი რომ პენსიონერების კურორტზე ასეთი ექსტრემალური გასართობი იქნებოდა. მაგარია.
1: ასმერთე მაგისტრალი.
0: პენსიონერების კონძულის მთავარი პრივილეგია ის არის რომ ავტობუსები ნებისმიერ წერტილში დადიან. ასე რომ პუნქტი მეორე მე მადეირას უმაღლეს წერტილში ამოვედი. ამოვედი როგორ? ავტობუსმა ამომიყანა. ო როგორ ციბა.
2: У красивых мест.
0: Мадейраზე ლამაზ ადგილებს ერთი მინუსი აქვს.
2: Ну давайте. Модит.
0: Адит.
2: Огромное количество.
0: Уамрави туристи. Уамрави ძალიან ნელი ტურისტი.
2: Если вы
0: хорошо. Туи დაყვებით აქტიურებთ.
2: То увидите.
0: Ай, амас დაინახავთ.

0: მაგრამ მე მასწავლეს, რომ უფროს ადამიანებთან ასეთი მოქცევა არ არის კარგი, ამიტომ მე აი ეს დავინახე. ნორჩის პილიოლოგები, თებს ვიხილავ. ქალბატონო, რამდენი შეიძლება უკვე სამაჯერ მაინც გადაიღეთ.
1: Natural du Ribeiro Fraius Parke.
0: ესეც ბევრი ფული აქვს და ბუდების ხედებით კბავა მობეზრდა. მადეირაზე შესანიშნავი გასართობი არსებობს. აქ პენსიონერებს ნამდვილად ვერ შეხვდებით. აქ სპორტის იმდენი სახეობა აქვს, რომ ცოტა დავიბენი. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა კანიონინგია, სწორედ ამით დავტკბები ამ სიმპათიურ მამაკაცთან ერთად. გამარჯობა, მე რეგინა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
0: გამარჯობა, ჩემთვისაც.
2: შეიძლება?
0: დიახ.
2: დავიწყოთ.
0: წავედით. კანიონინგის წესები მარტივია. კანიონი თავიდან ბოლომდე უნდა გაიაროთ. ამისთვის ტურისტს უწევს. გადახტომა. ცურვა. მორებზე სიარული. მაგიჟზე დაშვება. დაწყლით ვიწრო გასასვლელებში დაშვება. ბოლოს და ბოლოს მიუხვთირისთვის არის ეს სულელური ტრუსები. რომის რეალოს.
1: კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთა.
0: ჩემო ძვირფასებო, გადაცემა გერბიან საფასური მადეირაზე თქვენთვის $100 მალავს. იპოვეთ და ისე ამოვნეთ. ბოთლის აპოვნელად მადეირაზე ქალაქ ფუნშალში გაემგზავრეთ. კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთაზე კიბეს დაინახავ. კიბეზე ადით და ქვის კედელს გავყევით. ბოთლი პარკის შესასვლელთან ნეპრალშია დამალული. იპოვეთ $100 და თქვენთვის კარგი მადერა იყიდეთ. მადეირა პენსიონერების ნაკრძალი აღმოჩნდა. კუნძულზე ცხოვრების რიტმი ზუსტად ისეთია, რომ მას ბებიები და ბაბუები ადვილად დაეწიონ. ბაბუებო, დამელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. კუნძულზე ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გასართობა სიარული და სილამაზეების დათვალიერებაა. საშიშია, მაგრამ ლამაზი. საშინლად ლამაზი. მაგრამ თუ ფული გაქვთ, აქაც კი შეიძლება ისეთი ექსტრემის მოწყობა, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდულ კურორტს შეშურდება.

0: დოს კაპელისტასის ქუჩა.
1: კარგი, გეყოფა, იახტაზე ხომ გადაიღე ფოტოები. კაბრიოლეტით ისე ირნე, ხიზი ლალაჭამე. ქურქი იყიდე. ლესა, რა დროს კაბრიოლეტები ხიზი ლალა და იახტებია? შოკში ვარ, იმიტომ რომ ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე ექსტრემალური დასვენება იყო. ხუმრო, ჰაერშიც, წყალშიც, მარხილზეც, ქვებზეც, კანიონებზეც. თუ ამას პენსიონერების კურორტს ეძახიან, მაშინ პენსიაზე მინდა. შესანიშნავია. შეგიძლია ახლავე გახვიდე. მეგობრებო, თუ თქვენ 50 წელს გადააბიჯეთ და ჯერ კიდევ არ გაწუხებთ რადიკულიტი, მაშინ დროზე ჩამოდით მადეირაზე. აქ თქვენ აუცილებლად შეხვდებით თქვენს პრინც, ისე როგორც რეგინა და მე. აბა, როგორ მოგეწონა? 32 წელს დაბადებული ბაბუა. ნამდვილი ხახარ. მომეწონა. მუხლები მიკანკალებს. მუხლები? მაშინ სარიტუალო ცეკვა უნდა შევასრულოთ, რომ მადეირას ბაბუები გამოვიწვიოთ. 3, 4, დავიწყეთ. ღამის პეპელა. რა ღამის პეპელა? ჩვენ ხომ ბაბუებისთვის ცეკვავთ. ამ ფილმს მთელი ღამე ვუყურებ. აი ეს არის სანახაობა. გამარჯობა. არ გამიმართლა. ბოლოს და ბოლოს გაჩერდი. აი სანახაობა. ყოველ დღე იდგა გოგო და თავის კაპიტანს ელოდებოდა და მღეროდა.
2: И пела вот такую вот песню. Моря!

0: ცნობილი მებრძოლების სასმელია.
1: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების მცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
2: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
1: იმისათვის, რომ მე მართონ ესა დაშინებულ. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
2: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს, ყველაფერს მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვებია რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნა. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ საწყობში რო კაცი იყიდის ახლა 100 ბოთს, ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი და ასე ყველა

0: სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
1: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
0: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა, დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება, როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმით რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს, რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევაზე და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
1: ასე
0: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება, რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
1: ეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თავაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. Ну, Украина რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
0: Ара მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი, სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხწნელის
0: ხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან. აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ. უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანი, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
0: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთს შორის და არა რუსეთ-უკრაინას შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ, მე ვხედავ რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება ისე ღია საკითხი.
0: ჯერჯერობით რჩება, ჯერჯერობით ღია რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ამ ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზად არის რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
0: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში, პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
2: დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიოს

მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე

და სად წავიდეთ ათენში. პირველ რიგში აკროპოლისზე უმძლავრესი საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი არამარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვის. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1448 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არამხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია.

0: ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემიაა. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების, პლატონისა და სოკრატეს, აგრეთვე ძველი ბერძნული ღმერთების, ათენასა და აპოლონის ქანდაკებები დგას. დაღლილი ტურისტისთვის არაფერია ისეთი სასურველი, როგორც დასვენება სიჩუმესა და სიმშვიდეში. ამისათვის ათენში საუკეთესო ადგილი ეროვნული ბაღია. ჩრდილიანი ხეივნების სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. სცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ღირსშესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეზლის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცის სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყენამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი. და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერ შე არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულიც არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
2: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასურის გადასაღები მოედანი.
4: უკვე 1 საათია აქ ვარ, დავიღალე. უკვე გრიმიც მომშორდა. მასთან სულ პრობლემები რატომ არის? ათლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მაინც სულ ერთი და იგივე. სად არის? იმიტომ რომ მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ. შეიძლება სადმე კალი მასში ჩავიდეს და იქ დამელოდოს. ღმერთო, რა სულელი ხარ?
3: წყვილი ასე მხოლოდ ერთობა და მშვიდდება. ალანმა და შანამ ეს გადაცემა 4 წლის წინ ერთად დაიწყეს. დღეს კი ისინი ასევე ერთად ამთავრებენ გერბიან საფასურის მეათე საიუბილეო სეზონს.
4: ჩვენი პირველი გადაცემა ნიუ-იორკში ხომ გახსოვს? სიცივეში დავდიოდი მშიერი და გაუბედურებული. მოდი ბოლო გადაცემა მაინც გავაკეთოთ ისე რომ არ მომშივდეს. დაფიქრდი, შენ ხომ კარგი ადამიანი ხარ. გარშემო ყველას გონია რომ საშინელი კაცი ხარ, მაგრამ მე ვიცი რომ შენ კარგი ხარ.
3: გადაცემას მკაცრად განსაზღვრული წესები აქვს. ის მე არ მომიგონია გერბიან საფასური. გახსოვს? ასე ამბობენ.
4: ნუ მაგიჟებ. საფასური, მიდი, მიდი, პატარა, მიდი.
3: მე არაფერ შუაში ვარ. ჩემი ბრალი არ არის. არაფერი მიქნია. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ.
5: кто-нибудь
3: винме дайте там калц.
4: არა, ოღონდეს არა.
3: რა ვიცით სევილიას შესახებ? ნუ თუ მხოლოდ ის რომ აქ სევილიელი ქალაქი ცხოვრობდა. ეს ხომ შესანიშნავი ქალაქია. სევილია შემთხვევით არ აღირჩევია სეზონის ბოლო გადაცემისთვის. ჩვენ აქ მსოფლიოში ცნობილ სევილიის ბაზრობაზე ჩამოვედით.

0: წავედით.
1: მე ალან ბადოევს ველოდები.
0: ბადოევი მე ვარ, შენ მხედრი ნამდვილი ბადოევი ვარ. წავედით, მიდი დროზე დაქოქე გმანქანა.
1: თქვენი არ მესმის.
0: მიდი დროზე, წადი. მორჩა დავაგვიანე.
1: მოკლედ.
0: არ გადავალ. თავიდანვე გეუბნები რომ არ გადავალ.
1: გაათავისუფლე ადგილი.
0: არავითარი, არავითარ შემთხვევაში არ წავალ.
1: ჟანა, ძალიან გთხოვ.
0: არა, არ წავალ. არა, არ მინდა გადასვლა.
1: წადი, წადი.
0: არ მინდა.
1: ძალიან გთხოვ. გადი ახლავე.
0: არა, ვერ გიტან. საზიზღარო, ვერ გიტან.

0: მეზიზღები.
1: არამჯერა. როგორც იქნა სიჩუმე. რა თქმა უნდა, ჟანა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ასეთი დოზით არა. საერთაშორისო აეროპორტი სან-პაბლო.
0: შეუძლებელია. აქამდე ვერ ვიჯერებ. მინდა გითხრათ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, როდესაც გავშორდი. საზიზღარი. დღევანდელი კურსი ჩემი $100 თითქმის 93 ევროა. ქალაქის ცენტრამდე ტაქსის სტანდარტული ფასი 22 ევროა, მაგრამ დღესასწაულის გამო ტაქსის ბრძოლები 30 ევროს იღებენ. ასე რომ მომიწევს კომფორტულ ტაქსებს გვერდით ჩაუვარო. კარგია, რომ ავტობუსის მძღოლები არ არიან ასეთი გაუმაძღრები. მგზავრობის ფასი იგივეა, 4 ევრო. დელ-სურის მაგისტრალი.
1: ქალაქში შესვლისთანავე იგრძნობა სადღესასწაულო განწყობა. აქ მალე წლის მთავარი მოვლენა იწყება. მსოფლიოში ცნობილი სევილიური ბაზრობა. მაგრამ ჯერ დავბინავდეთ. სასტუმრო ალფონსოში მივიდეთ. დიახსერ, ნებისმიერმა სევილიელმა ძაღლმაც კი იცის, რომ ქალაქში ყველაზე ფეშენებელური სასტუმრო ალფონსო 13-ია. მეფური დიდებულებით სავსე 4 სართული. მავრიტანულ სტილში შესრულებული სასახლის დარბაზები. კიბე, რომელზეც სამეფო ოჯახის წევრები დადიოდნენ. ფასი შესაბამისია. ზეიმის დროს ნომერი 3500 ევრო ღირს. რეგისტრატურაში ადამიანის ის, რომელიც საუკეთესო ნომერში განმათავსებს და დამეხმარება, რაც შეიძლება მეტი ფული დავხარჯო. ყველა ნომერი დაკავებულია. ნორმალური ტურისტები ბაზრობამდე რამდენიმე თვით ადრე ჯავშნიან ნომრებს. საშინელებაა, როდესაც ასეთი ზეიმია ქალაქში, ძალიან რთულია ნომრის შოვნა. ამ საშინელი ბაზრობის გამო ყველა ნომერი რამდენიმე თვით ადრეა დაჯავშნილი. დელ-სურის მაგისტრალი.
0: მე სასწრაფოდ უნდა ვიზრუნო ღამის გასათევზე, თორემ სადგურში მომიწევს დაძინება. აი ეს მესმის. დაუჯერებელია. ბევრი ძებნის შემდეგ ძლივს ვიპოვე ერთი ოთახი ჰოსტელში, ისიც 45 ევროთ. სხვა უბრალოდ არაფერი არ არის. საერთოდ არაფერი.
1: სდელობა მეორე. სასტუმრო კვარტალი. ლას კასას დე ლა ხუდერია, რომელიც 27 სახლისგან შედგება. სწორედ იმ სევილიელი დალაქის სურნელოვანი სახლი. დაფარული გასასვლელები და საიდუმლო გროტები. სწორედ ის არის, რაც მილიონერს დასასვენებლად სჭირდება.
0: ადმირალ ნობოს ქუჩა.
1: მე მგონი, რომ მოვიდა მდიდრული ცხოვრება დავიწყოთ. თავისუფალი ნომრებით უკავშირდება. არა, სასტუმრო მთლიანად დაკავებულია. ძალიან მძოხვარი. აქაც არ გამიმართლა. საშინელება. მილიონერი ქალაქში ნომერს ვერ შოულობს. კარგი, ვეცდები ნომერი ჩემით მოვწებნო. მომისმინე, მეგობარო, მოდი სასტუმრო შენ მიპოვე, კარგი? მე კი მანამდე ქუჩაში გავისეირნებ. მიყვარს, როდესაც ასემ პასუხობენ. წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
0: სევილიის დათვალიერება, მე მგონი, ქალაქის ყველაზე უცნაური ნაწილით უნდა დაიწყოთ. ეს სოკოებია. საოცარია.

მაგარია. არ მეგონა საერთნობისას ასეთ რამეს თუ ვნახავდი. ჩვენს წინ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია. მოედნის ხელა უზარმაზარი სოკოები. სევილია ძალიან ცხელი ქალაქია. ზაფხულში ტემპერატურა აქ 35 გრადუსს აღწევს. სოკოები მთელ მოედანს ქოლგასავით ეფარებიან. ამიტომ ამ ადგილას სულ სიგრილეა. სამ ევრო შეგიძლიათ სოკოს თავზე ახვიდეთ და მას ზემოდან გადმოხედოთ. როგორი კოსმოსური ლიფტია. მაგარია.

უცნაურია, როგორ დადგეს ეს მოდერნიზებული სკულპტურა ქალაქის ისტორიულ ცენტრში. მაგრამ ამ ყველაფერში დიდი აზრია ჩადებული. საქმე ის არის, რომ სოკოს ქვემოთ ისტორიული მუზეუმი მდებარეობს, სადაც წარსული ეპოქის ხელოვნების ნიმუშები ინახება. სოკო კი თანამედროვე ხელოვნების და იმის სიმბოლოა, რომ ის ძველიდან წარმოიშვა. ასე რომ ყველაფერი, რაც 1000, 500 და 200 წლის წინ შეიქმნა, დავიწყებას კი არ მიეცა, არამედ

0: ესპანურ სიცხეში დათვალიერება საშინელი საქმიანობაა. მაგრამ ღარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
1: თუ თქვენ საკმარისი ფული გაქვთ, ქალაქში სეირნობა სიგვეით შეგიძლიათ. ასე ნაკლებად დაიღლებით და უფრო მეტს ნახავთ. სიგვეი საათში 10 ევრო ღირს, მაგრამ დღესასწაულის გამო ფასმა 30 ევრომდე მოიმატა.
0: სევილია შუა საუკუნეების ქალაქია. აქაური ქუჩები 5 საუკუნის დასახელებებს ინახავენ. ეს წყლის ქუჩა. არის კიდევ სიკვდილის ქუჩა. ხორცის კარიბჭე და პურის მოედანი. მაგრამ ყველაზე რომანტიკული ადგილი კოცნის ქუჩაა. შეხედეთ, როგორი ვიწროა. ხელებსაც კი ვერ ვასწორებ. ქუჩის დასახელება იქიდან წამოვიდა, რომ აქ ერთი აივნიდან მეორე აივანზე შეგეძლოთ ადამიანისთვის გეკოცნათ. რა რომანტიულია. ძალიან მაგარია. ცუდია, რომ არ ცხოვრობდი, მეც ვაკოსებდი ვინმე.
1: სევილია თვალწარმტაცი ქალაქია, ყველაზე ბრწყინვალე ესპანეთის მოედანია. ეს მოედანი ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა. იდეაში ტურისტი აქ ქვეყნის სიდიადით უნდა განიმსჯვალოს და იფიქროს, რა დიდებულია მაინც ესპანეთი.

0: ღმერთო ძალიან ცხელა კუსლიანი ფეხსაცმელი
1: არა მგონია ჟანაჩკამ თავისი კუსლებით ისევე კომფორტულად დაათვალიეროს ქალაქი როგორც მე ტელ ტრიუმფოს მოედანი
0: სევილია განვითარებული ქალაქია აქ უამრავი სტრიტ არტის და თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშებია შეიძლება თავიდან ვერ მიხვდეთ რისი თქმა უნდა და ავტორს დააკვირდით როდესაც მონეტას ჩავაგდებ სკულპტურას დააკვირდით ვერ ხვდები ამას როგორ აკეთებს მე არა გამარჯობა ნახვამდის მოგზაურობის პანდელზე უამრავი ღარიბი ქვეყანა მოვიარე მაგრამ მოწყალების ხელოვნებას არსად არ მიუღწევია ისეთი სიმაღლეებისთვის როგორც სევილიაში ქუჩები სავსეა ქუჩის არტისტებით ჯამბაზებით ფლამენკოს მოცეკვავეებით ფილმის მონსტრებით და ჯოჯო ხეთური დემონებით ისინი ყველა მოწყალებაselian მერტო რა საშინელებაა ფულს დაუტოვებ იქნებ გალამაზდეს მაგრამ თავარი გამოსცდა ტურისტებს ბოშების სახითელით რომლებიც პირდაპირ თავს ესხმიან ყველას და როზმარინის ტოტებსაც შეშებენ ხელში ცენტრში ასობით ბოშა დადის უცნაურია მაგრამ მათ ბევრი მაინც ფულს აძლევს დღეში ერთი ბოშა სავარაუდოდ 100 ევროს მაინც შოულობს მადლობ ეს მინდა მარიამის როზმარინია როზმარინი ხო ტაძრიდან ხელი მომეცი ხანგრძლივი ცხოვრება და დიდი სიყვარული გელის მეორე ხელი მომეცი ორი შვილი გეყოლება ორი შვილი უკვე მყავს მოკლედ ბოშა ქალმა მითხრა ყველაფერი რასაც ბოშები სულ ამბობენ ხოლმე და დიდი

0: მეცნიერება გელის, მადლობა. ახლა გადაიხადე.
1: ენკარტა.
0: კომპიუტერებით მომეცი. არ მაქვს. ლამაზო, გადაიხადე. ფული არ მაქვს. კარგი, მაშინ წადი. კოცნი, წადი. მადლობა. მთელი ფული წაიღო. მითხრა რომ ორი შვილი და პატარა ძაღლი მეყოლება. ეს ისედაც ვიცი. ჯიბეები დამიცარიელა. რა კარგია რომ ჯიბეში მხოლოდ ხურდა მედო.
2: საკათედრო მოედანი.
0: სევილიის ბაზრობა ქალაქში წლის მოვლენაა.
2: სევილიელები მთელი წელი ამ საოცარი დღის მოვლენით ცხოვრობენ.
0: სევილიაში სწორედ ამ სასწაულის გამო ჩამოვედით.

0: სევილიის ბაზრობა, გიგანტური, დაუსრულებელი მოედანია. ჰორიზონტიდან ათასობით კარავია გაშლილი. დაახლოებით 100-მდე ატრაქციონია და არც ერთი არ მეორდება.
1: მრისხანე მაისი. გიგანტი. ვიკინგის გემი. ჩადოსნური საქანელა. შეშლილი ურო. შემეშინდა, როდეო. ცხოვრებაში არასოდეს მინახავს ამდენი ატრაქციონი. უამრავ ადგილას ყოფილვარ, მაგრამ ერთად ამდენი არასოდეს მინახავს.
0: ამოედანზე საკუთარი კარვის გაშლა ძალიან პრესტიჟულია. ფასი 2, 3, 4, 5 და 10000 ევროც გიღერს. მაგრამ რიგი აქ 5-6 წლით ადრეა გაწერილი. კარვებს ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები შლიან. შიგნით კი მთელი სანათესაო იკრიბება. დაწყებული პატარა შვილიშვილებით და დამთავრებული მეზობელი სოფლებიდან ჩამოსული ნათესავებით. მაგიდები 24 საათის განმავლობაში გაშლილია. სტუმრები უამრავ ღვინოს სვამენ და ერთობიან. ქალაქის მდიდარი ოჯახები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ვისი კარავი უფრო მდიდრული და მხიარულია. ჩვენ წინაშე ნამდვილი ამაოების ბაზარია. სევილიელები ზუსტად ისე ტრაბახობენ თავიანთი კარვებით, როგორც ჩვენ მანქანებით და ტელეფონებით. სერიოზულად განიხილავენ იმ საკითხს, ვისთან პრეფექტი იყო სტუმრად და ვისთან თვით ქალაქის მერი.
1: კაცები კარვებით ტრაბახობენ, ქალები კი კაბებით. მთელ ბაზრობაზე ორ-ერთნაირ კაბას ვერ ნახავთ. თითოეული კაბა ძალიან ძვირი ღირს, ამიტომ მთელ ამ ექსტრავაგანტულობას დიდი ქონება ჭირდება. როგორც კი დღესასწაული დასრულდება, კაბებს სკივრებში შეინახავენ, სადაც მათ ერთი წლის მანძილზე მომავალ ზეიმამდე ჩრჩილი შეჭამს. კაბა მინდა. კაბა მინდა.
0: ბაზრობის მოედანი.
1: ღარიბ ტურისტის გადარჩენია მოედანზე, იაროს და ნერწყვები ყლაპოს. თითო ატრაქციონი 3-დან 6 ევრომდე ღირს.
0: ამიტომ აქ ჯობია ჩემსავით, უნლიმიტო ოქროს ბარათით ჩამოხვიდეთ. მაგარია.

ყველაზე საოცარი ატრაქციონია შმაკის ბორბალია. როდესაც ჩდები, გონია რომ ნელა პენსიონერივით მოედანს ზემოდან გადმოხედა. მაგრამ უცებ საყვირის ხმა ისმის და ბორბალი შეშლილი პროპელერივით იწყებს ტრიალს.

აი ასე დახვეწეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი ეშმაკის ბორბალი. დღეს ნამდვილი ბავშვების დღეა. მინდა ყველა ბავშვი გავახარო, ვინც გზაზე შემხვდება. ბაზრობა – ბილეთია ბავშვობაში, როდესაც ბედნიერებისთვის ბევრი არ გჭირდება.

მეგობრებო, ამდენი საქართველოს მერე არ დამილებია. სევილია საოცარი ადგილია. აქ მუშაობა არ გინდა. აქ მხოლოდ წერნობა, ლამაზ გოგონების კოცნა და სიგიჟეების ჩადენა გინდა. ისე რომ ხვალინდელ დღეზე საერთოდ არ ფიქრობ.

0: ბოშა არ ვარ, მაგრამ სულში რაღაცას ვგრძნობ. მეგობრებო, დასხედით. დასხედით, დასხედით.
1: водитель таки
0: нашёл мне номер Мишова. ყველა დავეტებით.

0: ჰოსტელი ალამარე.
1: გამარჯობა, ალან ბადოევი. აქ რას აკეთებ?
0: ჟანა ბადოევა.
1: აქ რა გინდა?
0: მე რა მინდა? ამ საოცარ ჰოსტელში იმისთვის მოვედი, რომ ქალაქში დარჩენილი ბოლო ნომერი ვიქირავო.
1: ფისო დააგვიანე. ბოლო ნომერი ამ ქალაქში მე ვიქირავე. ადიოს. წარმატებები.
0: რას გულისხმობს?
1: ქალაქში უკანასკნელი ნომერი ერთგვარი საწყობი აღმოჩნდა, სადაც შეცდომით საწოლი მოხდა. 45 ევრო. შეაფასეთ. გასაგებია. დე კრისტინას მოედანი.
0: ჟანაჩკა, გამაგრდი. 1 2 3. წავიდა.

0: სიკვდილამდე გაწანებული ვარ. საშინლად მეძინება და შენნე გამაგდე. ჟანა, შენმე ნომერში არ შემომიშვი, რომ ფეხებთან მაინც დამეძინა. ამას არ დაგივიწყებ.
1: ალან, მოკეტე. დე კრისტინას მოედანი.
0: თუ გინდათ, გაიგოთ მანქანა ლუქსის ტიპის არის თუ არა, მასი ერთი ღამე უნდა გაატაროთ და გაიგებთ.
1: დე კრისტინას მოედანი.
2: Доброе утро.
0: დილამშვიდობის. სევილიის ცენტრში გატარებული შესანიშნავი ღამის შემდეგ. ყავა მინდა. მაგრამ ყველაზე მეტად გადავლება მინდა. მილიონერის თაობაზე უკვე ძალიან ცუდი სუნი არის. რა თბილი წყალია, თბილია. თბილია, რამაგარია. როგორი ფეშენებელური, ფრეში, ლუქსი, შოკოლადი. ლაქშერი. ლაქშერი. არა, ასეთი ძვირფასი აბაზანა ჯერ არ მქონია. მარმარილოს აუზი ქალაქის ცენტრში.
1: უკვე დიდი ხანი ყველა მიცის, რომ ესპანელები ტაპას მიირთმევენ. ეს ერთგვარი სხვადასხვა გვარი ხემსია, რომელსაც ღვინოს ან ლუდს აყოლებენ. მაგრამ ღარიბი ტურისტისთვის ტაპასი გაკოტრების ტოლფასია. ულუფა ძალიან პატარაა და ის 2-3 ევრო ღირს. რომ დანახდეთ, 20-30 ევრო იქნება საჭირო, რაც შემთთვის საკმაოდ ძვირია.
0: ენკარნაციონის მოედანი.
1: ერთ ძალიან ღარიბულ შევას მოგცემთ. თუ სევილიაში მოხვდეთ და არ იცით სად მიირთვათ, გეტყვით, რომ ქალაქში არის რესტორნების ქსელი, სადაც შეგიძლიათ 11 დოლარად იმდენი ტაპასი მიირთვათ, რამდენიც თქვენ სულს ესიამოვნება და მუცელში ჩაგეტევათ. ეს არის ტაპა ოლე და მე სწორედ იქ მივდივარ. აქ 55 სახეობის ტაპასია, დაუჯერებელია. შეგიძლიათ ყველა მიირთვათ. სისტემა შემდეგნაირად მუშაობს. თქვენ თქვენი გემოვნების და სურვილის მიხედვით ორ ტაპას უკვეთავთ, მიირთმევთ და შემდეგ კიდევ ორს უკვეთავთ. თუ გნებავთ იჯექით და ყველა სახეობის ტაპასი დააგემოვნეთ, მაგრამ აქ ერთი ეშმაკობა, რასაც ვერ მოერევით, ჯარიმა უნდა გადაიხადოთ 1 ევროს ოდენობით. ოლა. პრინციპში აქ ვერაფერი ვერ გავიგე. ახლა თქვენც არ გესმით არაფერი, მაგრამ შეგიძლიათ ასე უთხრათ. ყველაზე გემრიელი მომიტანეთ, რაც გაქვთ. კარგი? მიმტანმა 13 ტაპასი მომიტანა. ახლა ნახავთ.
0: გამარჯობა. ყველი კარამელიზირებული ხახვით და ტაპასი ჰამონით.
1: მადლობთ. აბა. ძალიან შია. მოდი გავსინჯოთ. ძალიან მაძის აღბძრელად გამოიყურება, აბა. მეგობრებო, მე მგონი აქ დიდი ხნი დახჭები. მადლობა.
0: სალათი კაპრეზე და გოგრის წვნიანი.
1: დიდი მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ 11 ევროთ მიშლენი უბრალოდ ისვენებს.
0: რვა ფეხა ბრინჯით და აიოლის სოუსით.
1: ძალიან მიხარია, რომ ოქროს ბარათი არ შემხვდა. ეს საოცარი სიამოვნებაა. პრინციპში მე უკვე დავნაყდი, მაგრამ
0: სტეიკი კარტოფილი ფრით და თევზი ცომში.
1: Grazie, კიდევ მომიტანეს. რადგან კიდევ მომიტანეს, ზედმეტი 2 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. მადლობა ბატონო. მეტი აღარ შემიძლია.
0: რიზოტო ხორცით და კვერცხი ჰამონით.
1: საჭმელს აღარ უყურებ. აღარ შემიძლია კარტოფილის და ხამონის ყურება. მერტო შემო გასინჯვაც კი აღარ შემიძლია. ეს შეუძლებელია. მე მგონი 55-ვე კერძი შევჭამე. წყალი შეიძლება? აღარ მინდა. ფიქრობ ამ ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, იმიტომ რომ წამყვანს უბრალოდ სიარული აღარ შეუძლია.
0: ბურგერი კარტოფილით.
1: მერტო შემო აღარ დასრულდა. მზად ვარ 1 ევრო გადავიხადე, ოღონდ აღარ ჭამო. არა, არ შემიძლია. არა. უბრალოდ ვერ გავსინჯა. არა, არ შემიძლია. ლად. ლად მიშველე. მიშველე. ვიცი შეძლებ.

0: მეხუთე ასწლეულის მაგისტრალი.
1: სევილიასთან ახლოს ერთი ღირს შესანიშნაობაა, რომლის ნახვასაც აქ ნამდვილად არელოდები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიის სასაულია. უზარმაზარ კოლაიდერზე ნაკლები არ არის. კარგი. ფრანცისკო, წავიდეთ. მის სანახავად საჰაერო ბუშტი შევუკვეთე. წავედით. პლანტა სალარი ვნახოთ.

0: აი ისიც. ლამტა სალარი. გიგანტური მზის სადგური. რომ გითხრათ, რომ გაოცებული ვარ? არც ისე. ტარკოვსკის ფილმს სოლარის მაგონებს. გიჟური, ფუტურისტული სარკეები დაუჯერებელ ხეთს ქმნიან. ზის სადგური 3000 სარკისგან შედგება. თითოეული სარკე 100 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. სამოთახიანი ბინის ხელაა. სარკეები მზის მოძრაობას მზეს უმზირებივით მიყვებიან და სხივებს კოშკის ერთ წერტილში აგზავნიან. აქ უზარმაზარი წყლის რეზერვუარია, რომელიც საოცარ ტემპერატურამდე ცხელდება. ორთქლისგან ირთვება ტურბინები, რომლებიც ელექტროენერგიას გამოიმუშავებენ. ენერგიის წყარო მთელ სევილიას ყოფნის. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურ ცნობებში ასე წერია. ამის პარალელურად სადგური ჰაერში არც ორთქლს და არც კვამს არ გაისვრის. თუ გინდათ, მის გარშემო ნაკრძალი გააშენეთ. არც ერთი ფრინველი არ მოკვდება. ეკოლოგიური და ულამაზესი სანახაობაა. ჩემი აზრით, ეს თანამედროვე ინჟინერიის ნამდვილი შედევრია.
1: ავტოსადგური პუერტო ხერესი.
0: კარგით. დრო მოვიდა ბოთლში $100 დაგიდოთ. ჩავდოთ. შემდეგ დავახუროთ. და აი ამ დიდ ბუჩქში დავმალოთ.

0: სევილიაში 100 დოლარი ბოთლში პუერტო ხერესის ავტოსადგურშია დამალული. სევილიაში ყველაზე სანახაობრივი გასართობი კორიდა. ადგილობრივებისთვის კორიდა გასართობზე ბევრად მეტია.
1: Maestranzas Arena.
0: კორიდაზე ოჯახებით მიდიან. დედები, მამები, შვილები, ბებიები და რთულად გადასაადგილებელი ბაბუებიც კი. ეს ნამდვილი ოჯახური ზეიმია. ჩამოდიან ავტობუსებით, მანქანებით, ეტლებით და ფაეტონებით. ხომ ვამბობ, რომ ნამდვილი ზეიმია. დღეს აქ უჩვეულოდ ბევრი ხალხია. დიდი მოვლენაა. ეს ჩვეულებრივი კორიდა არ არის. ეს კორიდაა ფესტივალის დროს. ტელევიზია, ვარსკვლავები, უამრავი მდიდარი ხალხი და რა თქმა უნდა მეც. Maestranzas Arena.
1: საბენიეროთ არენაზე შესვლამდე შეგიძლიათ უფასო მზის ქუდი და მარაო აიღოთ. ეს იმისთვის, რომ არ მოკვდე. კორიდაზე ქუდით ვიჯდები და მარაოს დავინიავე. მაგარია. კორიდაზე ყველაზე იაფი ბილეთი 15 ევრო ღირს. ასეთი ბილეთის ყიდვა 20 წუთის განმავლობაში ვებგვერდზე შეგიძლიათ, სადაც ბილეთებს დებენ. მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერებს.
0: მე რა თქმა უნდა 250 ევროთ ყველაზე ძვირიანი ბილეთი ვიყიდე. მოდით ნახოთ, რით განსხვავდება ეს ადგილები.
1: ღარიბ ტურისტს 15 ევროიანი ბილეთით მწველი მზის გულზე მოუწევს ჯდომა. მზე ისე აჭარს, აქ ჯდომა შეუძლებელია. ქვემოთ სადღაც ჩრდილში ალანიზის. ალბათ კარგად არის, სიგრილეშია. ამერთო მიშველე.
0: აქ ძალიან კომფორტულად ვზივარ. საუკეთესო სექტორია.
1: მთავარი ის არის, რომ ზიანი სექტორის სადღაც არენის ბოლოშია. კორიდა ჩემგან ძალიან შორს, არენის ბოლოში მიმდინარეობს. აქედან ვერაფერს ვხედავ.
0: დიდრული კორიდა რამდენიმე მეტრის მოშორებით ხდება. ბევრმა არ იცის, მაგრამ ტორიადორებს ხარები სპეციალურად მიჰყავთ მდიდრების სექტორისგან. ეს იმიტომ, რომ მათ ვინც ასობით ევრო გადაიხადა, სანახაობით ახლოდან დატკბეს.

0: ძალიან ახლოს ხდება ყველაფერი. სასტიკი სანახაობაა, მაგრამ შთამბეჭდავია. თუ კორიდაზე წასვლას დააპირებთ, მხოლოდ საუკეთესო ადგილზე უნდა მოხდეთ. მაშინ დაინახავთ, თუ რის გამო მოდის აქ ხალხი. ისინი აქ სიკვდილის ცეკვის სანახავად მოდიან.
1: მადლობა, ღმერთს, დეტალები არ ჩანს. ეს ნამდვილად არ მინდა. აქედან ისე ვხედავ, როგორც ტელევიზორში. ხარი მოკლეს. ღმერთო, გაათრიეს, რა საშინელებაა.
0: კორიდას შემდეგ ხარებს ყასბებს ურიგებენ. ხორცი კი არენის ახლოს რესტორნებში ხვდება. ესპანური ტრადიციის მიხედვით ხარებს მხოლოდ კი არ კლავენ, არამედ მას ამზადებენ კიდეც.
1: როდრიგო კაროს ქუჩა.
0: საკმაოდ ძვირადღირებულა და პრესტიჟულად ითვლება ასეთი ხარის ან მისი რომელიმე ნაწილის ვახშმად მიღწევა. მე სწორედ ამას ვაპირებ.

0: ამ რესტორანში მაშინ ვეხვდებით, რას ამზადებენ აქ. რა თქმა უნდა, მინდა მივირთვა ხარის ხორცი. ძალიან მინდა, ეს დავაგემოვნო. კორიდის ხარი? დიახ, ტორო, ტორიადორო, მატადორო. კარგი. კორიდის ხარის ჭამა. მხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ხორცია. ცოტა მაგარიც კი. ეს იმიტომ, რომ ხარის პორტული ცხოველია. ის შეჯიბრისთვის ემზადება და შესაბამისად ხორციც მაგარი აქვს. ბოტეროსის ქუჩა.
1: სევილია საკმაოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო ქალაქია. ერთ მხარეს წმინდა, მეორე მხარეს კი ცოდვილი. აქ ისეთი უნიკალური ადგილებია, რომელიც სხვა მსოფლიოში არსად არ არის. ვერ ხვდებით, რას გულისხმობ. ახლავე მიხვდებით. წამოდით, გაჩვენებთ.

როგორც კი შემოდიხართ, მაშინვე საკმეველის სუნი გცემთ. თითქოს ეკლესიაში მოხვდით. სევილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქალაქია. ადგილობრივების 99% კათოლიკები არიან. მორწმუნეებისთვის ქალაქში ყველასთვის ცნობილი ალკოჰოლური ბარია კარლოჩი. ეს მართლაც უნიკალური ადგილია, მაგრამ არა მხოლოდ ინტერიერით. საქმე ის არის, რომ ბარში საერთოდ არ არის საკვები. არავითარი კერძები. აქ მხოლოდ სასმელია, მხოლოდ სასმელი. წარმოგიდგენია? გარლოჩი შეგიძლიათ დალიოთ ტეკილა, ვისკი და კოქტეილები. ბარში კოქტეილი ქრისტეს სისხლი შეუკვეთე. ესეც ჩემი ქრისტეს სისხლი. აბა ვნახოთ რა არის. იცით, არის ასეთი მსუბუქი ღვინო, სანგრია. ისიც რბილია, მაგრამ ბოლოში იგრძნობა შამპანურის თუ ვისკის გემო. სინამდვილეში ძლიერი ნაზავია. რა თქმა უნდა, ხალხმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეს მკრეხელობა და ცოდვაა რელიგიის მიმართ უპატივცემულობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ამ ყველაფერს ცოტა მარტივად უნდა შეხედოთ. ადამიანები მოდიან, ისვენებენ, ერთმანეთს კოცნიან, სვამენ, მუსიკას უსმენენ. ფიქრობ, რომ ღმერთი ამის წინააღმდეგი არ იქნება. ალბათ ასეა.

0: ანდალუსიის გამზირი.
1: ჟანულია. ალან, მოდი ფინალური გადაცემა მშვიდ და მყუდრო ადგილას დავასრულოთ. ტავერნა ალებერტე. ტავერნა ალებერტეში თუ შეიძლება.

0: ამანჩიკ. შემოდი.
1: ისევ? ისევ ჩემ ხარჯზე ვახშმობს?
0: ზღვის პროდუქტი მიირთვი?
1: არა უშავს. ამ საბედისერო ქალისთვის მეც მაქვს სიურპრიზი.
0: ასეთი მოწყენილი რატომ ხარ ოქროს ბარათი ხომ არ და კარგია? ჯამი, ვიტამინებია, ფოსფორი, სასარგებლოა. დალევ?
1: ჟანაჩკა, ვის ხარჯზე ერთობი?
0: პრინციპში გასაგებია ვის ხარჯზე. შენ ხომ ძალიან გიყვარს ამონების მონიჭება, ასე რომ ამის საშუალება მოგეცი.
1: ძალიან მეხარია, იმიტომ რომ მეც მოგიმზადე საჩუქარი.
0: საჩუქარი, საჩუქარი. ღმერთო, როგორ მიყვარს საჩუქრები, ღმერთო. ღმერთო, ეს ჩემი ოცნება იყო. მართლა ვოცნებობდი მთელი ცხოვრება ყველაფერი ჩამიცვამს და მონაზონის კაბა არასოდეს.
1: როგორ ფიქრობ, რატომ გიყიდე?
0: რომ მოკრე? არა რა.
1: ჩემი ცოლი აღარ ხარ ხომ?
0: არა.
1: ხოდა სხვისიც რომ არ გახდე. ჟანოს. კარგად გამოვიდა არა? ძალიან მაგარი იყო. იქნებ ყველაფერი დავაბრუნოთ. აბა, რას ფიქრობ?
0: რა უნდა დავაბრუნოთ? შემომხედე. გინდა ჩემი მუდმივი $100 და სურქჩანთა დამებრუნო? შენ კი ისევ ოქროს ბარათით იფრინო, აქეთ იქით? არა, გმადლობ. ძირფასო საერთოდ მინდა შეგახსენო, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის 10 საიუბილეო სეზონს ვასრულებთ. ისე როგორც ერთ დროს ვიწყებდით.
1: როგორც რეჟისორი მინდა გითხრა, რომ ყველა ისტორიას თავისი გაგრძელება აქვს.
0: არა, არავითარი გაგრძელება არა, ფრენეს აღარ ვაპირებ.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტერი

ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 396-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი? დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხათ, რომელსაც მეორე როგორც წესი არაბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორე ბელგებეტი, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად, დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა, ევროპა, ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა, ევროპა უნდა, ევროპა უნდა. და თქვენც, ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს პტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სულ სხვანაირად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ჟენია რეჟისორია თუ წამყვანი? ალამბადოები
2: რეჟისორი.
3: და კოლია სერგა საერთოდ ვინ არის? საიუბილეო სეზონის მეორე ნაწილს ანდრეი ბედნიაკოვი და ნასტია კაროტკაია გახსნიან. მე და ნასია ორლანდოში ჩამოფრინდით ამერიკის შეერთებული შტატების ყველაზე ტურისტულ წერტილში. ყოველწლიურად აქ 60 მილიონი ადამიანი ჩამოდის, რომ საუკეთესო გასართობი პარკები და ყველაზე მაღალი ამერიკული მთები სიამოვნოს.
2: ანდრუშა, და ამიტომ აქ ყველაზე მაღალი ფასებია.
3: ვიცი და ამიტომ ოქროს პარათესთვის ბრძოლა სამკუდრო სასიცოცხლო იქნება. როგორც ამობენ, ყველაფერი ან არაფერი. ავშენებით ან დავიღუპებით. ან როგორც მე და ნასია ვამობთ, გერბიან
2: საფასური.
3: გამარჯობა, ორლანდო.
2: Минди, минди, минди. Да уджеребелия. Андрюша, исе. Ткховас эхият, ну გამოხატავ სიხარულს.
3: კარგი, არ მემჩნევ.
2: ამაზე ხომ მევოსნებობდი, ეს ხომ მე მინდოდა.
3: წადი, მე აქ დაგელოდები, ორ დღეში ამ შადრევანთან დაგელოდები. აქედან ფეხს არ მოვიცვლი ეცოდე.
2: მიგი ბაუსი მაინც მიყიდე.
3: არსად არ მივდივარ. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ცოლი მიკი მაუსში გავცვალე.
2: Орландо, Флорида штати. Калаки атракционы და ნათელი ემოციების ცენტრი. სიამოვნების გიგანტური ფაბრიკა. ეს არის ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ქალაქიდან გაუსვლელად მოხვდეთ ჰოლივუდურ ბლოკბასტერში და იმოგზაუროთ კეთილ ზღაპარში. გერბის ან საფასურის საიუბილეო სეზონის გასაგრძელებლად ამაზე უკეთესი ადგილი არ არსებობს.

0: ჯეფ ფუკუას ბულვარი.
1: როგორ ფიქრობთ, რომელი მანქანა იქნება საუკეთესო აქ გადასაადგილებლად? ზიანათებს ცხელა. დაფიქრდით? მართალია, კაბრიოლეტი. ამიტომ გაიცანით ჩემი ყვითელი ცხოველი. კორვეტი. ამერიკული სპორტული მანქანების ოჯახის თვალსაჩინო წარმომადგენელი კორვეტ სტრიგვეი, საჭესთან ლამაზმანი ამერიკელი მძღოლით. დიდი მადლობა ორლანდო, პირველი ოცნება უკვე ამიხდა. სხვათა შორის 2015 წლის გამოშვებაა. ქალბატონო, უკაცრავად კარი გამიღეთ თუ შეიძლება. ახლა გაიღო. უბრალოდ სენეგალიდან არის და ჯერ არაფერი იცის. ასეთ მანქანას პირველად ხედავს. შეიძლება დისნეილენდში წავიდეთ, მადამ.
0: ანდრეი ალბათ უკვე დისნეილენდის გზაზეა, მე კი არ ვიწერია ჩემი ბავშვობის ოცნების ახდენა.
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
0: შვედობით, არიელი. შეხვედრა არ ვიწერია. შვედობით, ფიფქია. ვერაფერ შევცვლი. ცენტრში წავალ და ვნახავ $100, რისი გაკეთება შემიძლია. გამარჯობა, ავტობუსო. $2 არა?
1: დიახ.
0: როგორც მთელ ამერიკაში ავტომატი აქაც მხოლოდ დოლარიან კუპიურას იღებს. ამიტომ ფული აეროპორტშივე გადავახურდავე. მადლობა. დისნეილენდში ნამდვილად ვერ მოხვდები, ამიტომ იმედია ქალაქი მაინც იქნება ლამაზი. მარტინ ანდერსონ ბიჩლაინის გზატკეცილი.
1: აი მესმის ოქროს ბარათი. კაბრიოლეტი, სიცხე, ზე, ქალი მძღოლი. ხო, მართალია მეცოლიანი ვარ და არ მაინტერესებს, მაგრამ მოკლედ, ორლანდო გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. ქალაქში მეგა სუპერ შოუები იმართება. ცირკი ლე სოლეი. ჯგუფი ბლუმენი. ფანტასმიკი. ორლანდოში 16 უზარმაზარი თემატური პარკი და ათასობით ატრაქციონია. SeaWorld. Gatorland. Universal Studio. Hollyland. მაგრამ ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ჯადოსნური და ყველაზე დიდებული, რა თქმა უნდა, Disneylandia. რა თქმა უნდა, ხვდები წინ რამელის. ჩვენ გადაცემაში ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. სოფლიოში უდიდესი ატრაქციონების პარკი. 100 კვადრატული კილომეტრი. წარმოგიდგენიათ, ხვდებით 100 კვადრატული კილომეტრი რამდენია. ეს ორი ქალაქი ლუცკია, 200,000-იანი მოსახლეობით. მაგარია. წავედით. ისე მინდა რომ უკვე ვეღარ ვითმენ. ორლანდოს დისნეილენდი ნამდვილი იმპერიაა. პარკში არის 4 თემატური პარკი. 135 გასაგიჟებელი ატრაქციონი. 2 აკვაპარკი. 27 ლუქსის კლასის სასტუმრო. საკუთარი ბეისბოლის მოედნები. საკუთარი გოლფ კლუბები. დელფინარიუმი. საკუთარი ტყეები. ტბები, მატარებლები და ორთქლმავლები. რა თქმა უნდა, ორ დღეში პარკის მეათეცაც კი ვერ ნახავ. ამიტომ უქმეებზე მე დისნეილენდის ყველაზე მსუყე ნაჭერი ავირჩიე. პარკი Magic Kingdom-ი. ცნობილი კონკიას სასახლით. დისნეილენდის ჩვენება ნებისმიერი ვიდეოთი შეუძლებელია. ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ. Main Street-ი. როდესაც მის საზღვარს გადალახავთ, სრულიად სხვა სამყაროში ხვდებით. ეს ჯადოქრობა.
2: Изначально
1: Church Street.
0: თავიდან ორლანდო პატარა ჩვეულებრივი ქალაქი იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც Walt Disney-მ აქ თავისი გასართობი პარკი დააარსა, ქალაქმა სწრაფად დაიწყო განვითარება. თავად ქალაქ ორლანდოში იმდენივე ჯადოქრობაა, რამდენიც ბეტონის ფილაში. სტანდარტული ამერიკული ქალაქია. ჯვარედინი ქუჩებით, ცათამბჯენებით, ბეტონით და მინით. და რაც ყველაზე საწყენია, არავინ არ არის, რომ გითხოთ, სად წახვიდეთ და რა ნახოთ. ვინმე რამე იაფასიანი რომ გირჩიოთ. ეს რაღაც ფასდაკლებების ცენტრია. წავიდეთ, იქნებ იქ შემომთავაზონ რამე საინტერესო. არ ვიცი. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: თქვენი დახმარება მჭირდება.
1: რა გნებავთ?
0: დისნეილენდი ჩემი ოცნებაა.
1: დიახ.
0: მაგრამ ძალიან ცოტა ფული მაქვს. ერთწუთიანი დიალოგის შემდეგ. მივხვდი, რომ ორლანდო ბიუჯეტური ტურისტის ღამის кошмарია.
1: იცით, დისნეილენდში მოხვედრას დაახლოებით $118 დაჭირდება.
0: მერთაშემო. ოკეანარიუმი სივოლდი $87 ღირს. Universal Studio ორჯერ უფრო ძვირია. მეგობრებო, ცუდად არის ჩემი საქმე. იქნებ რამე მირჩიოთ.
1: რუკები ნახეთ. მასში ყველა პარკის ფასდაკლების კუპონებია.
0: კარგი, ავიღებ.
1: რუკები აიღეთ.
0: დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: ძალიან დამეხმარნენ. უფასო რუკები მაჩუკეს, სადაც ფასდაკლების ტალონებია. თუ ბილეთი $150 იღეს, აქ $2-იანი ფასდაკლება. კარგი ეკონომია, მაგარია, უცილებლად ვისარგებლებ. საწავიდე. Tomorrowland Avenue.
1: ერთდღიანი ბილეთი $118 იღეს. და ბილეთის საფასურში ნებისმიერი ატრაქციონი უფასოდ შედის. მაგრამ პრაქტიკულად ყველა ატრაქციონზე მაქსიმუმ ერთხელ მოასწრო დაჯდომა. იმიტომ რომ პარკში უზარმაზარი რიგებია. სიცხეში საუკეთესო შემთხვევაში 40 წუთი მოგიწევთ ლოდინი.

0: რიგში რომ არიდგეთ, გთავაზობთ სამ ატრაქციონს, რომლისგანაც სუნთქვა შეგეკრებათ. მესამე ადგილი: Big Thunder Mountains Railroad. კლასიკური ამერიკული მთები ველური დასავლეთის დეკორაციით. მეორე ადგილი: Splash Mountain. ნავით ჩანჩქერზე დაშვება. და ბოლოს, პირველი ადგილი: Space Mountain. ამერიკული მთების სრულ სიბნელეში, ვარსკვლავების განათებით, ნამდვილი კოსმოსია. ჯანდაბა, სიტყვები არ მოყვნის.
1: სანამ ანდრეი ორლანდოს ძვირადღირებულ პარკებში ერთობა, მე ქალაქის ყველაზე ბიუჯეტურ ადგილებში უნდა ვიარო.
0: ორენჯ ბლოსომის გზატკეცილი.
1: პირველი ჩემს სიაში, გატორლანდია, ანუ ალიგატორების მიწა. გამარჯობა, ბილეთი რა ღირს? 26 და 99. ბილეთი 26 და 99 ღირს, მაგრამ მე ფასდაკლების კუპონი მაქვს, ამიტომ ჩემთვის 21 და 99 გამოდის. ფული დავზოგი. მადლობ. ამ გასართობ პარკში 1500 ალიგატორი ცხოვრობს. პატარები, დიდები, მოხუცები და ახალგაზრდები. მაგრამ ყველა როგორც ერთი, კბილებიანი და სასტიკები არიან. პარკში მთავარი სანახაობა ალიგატორების შოუა.
0: გინდათ ყველაზე საშიში სანახაობა ნახოთ?
1: Мерто. Мерто. Ахла пиш гаугებს. Мерто. Ой, да уджеребелия.
0: Очах, каргия.
1: ასეთი ნომრების შემდეგ გული გისკდება, მაგრამ სინამდვილეში მომთვინიერებელი საერთოდ არ რისკავს. მან იცის ალიგატორების სუსტი ადგილები. პირველ რიგში, ცხოველი ვერ ხედავს, როდესაც მას უკნიდან ეპარებიან. თვალები ასე აქვს მოწყობილი. მეორე, ალიგატორის ყბის კუნთები ძალიან სუსტია, ამიტომ დახურული ყბა შეგიძლიათ ცალი ხელითაც დაიჭიროთ. ასევე წარმოდგენის წინ ალიგატორებს გრილ წყალში ათავსებენ. ასე ისინი მოდუნებულები და მშვიდები ხდებიან. ვისაც მაგარი ნერვები აქვს, გატორლენდში სპეციალური ოფცია. $10 შეგიძლიათ საკუთარი ხელით აჭამოთ უზარმაზარ ალიგატორებს.
0: გამომყევით?
1: არა, არა. არა. მერტო ჩემო.
0: აქ დადეკი. ამას არ გადააბიჯო.
1: კარგი, ნუ ღელავთ, ფეხს არ მოვიცვლი. კარგი.

0: Дедико. Мерто ремхела.
1: Как змеёк.
0: Мерто гвелс гавс. Мерто.
2: Ола перерикзе. Коча.
0: Спасибо, რომ არ შემჭამე. მისმინეთ რომელი დისნეილენდი? რა უნივერსალ პიქჩერზე რომელი მხიარული მთები? ამას ვერც ერთი ატრაქციონი ვერ შეედრება, ვერც ერთი. არაფერი. პარკი Magic Kingdom-ი.
2: პარკში რამდენიმე საათის ყოფნის შემდეგ იმედ გაცრუებული რჩები. კარგი ატრაქციონები ძალიან ცოტა და ისინი პარკის ყველაზე შორეულ კუთხეშია. Magic Kingdom-ის 90% საშინელი ხარესხის სუვენირების მაღაზიებს უკავია. იმდენად უსიამოვნო ქსოვილია, რომ

0: მას ბავშვს ვერც კი ჩააცმევთ. სხვათა შორის $60-ად ღირდება. პარკში ყველაზე იაფასიანი სუვენირი მიკი მაუსის ბროშია. $5.
1: რადგან იანგებმა არ შემჯამეს, მე შევჭამათ. ერთი პორცია იანგის ნაგეცი და წყალი თუ შეიძლება. მადლობ. ზოოპარკში ნიანგის ნაგეცებს ყიდიან, შოკში ვარ. მადლობ, $3. $3, მშვენი ერიფასია. აქ ნიანგი ქათანზე იაფიღეს. კარგ დღეს გისურვებ. დიდი მადლობა. ეს ის არის, რაც ნიანგისგან დარჩა. ეს იგივეა ცირკიდან გამოსულს ველოსიპედიანი დათვების შოუს შემდეგ დათვის ხორცის კოტლეტი რომ შემოგთავაზო. ამერიკელები ხორცს ყოველთვის ისე წავენ, რომ გემო საერთოდ არ იგრძნობა. მხოლოდ კანის გემო აქვს. ძალიან მინდა გავიგო მისი გემო. ბოლოს და ბოლოს ნიანგია. რაღაც გემო ხომ უნდა ქონდეს. კანი მოვაცილე და ხორცი სუნი აქვს. მოკლედ ქათამი და კალმარი რომ გააერთიანოს, ნიანგს მიიღებ.
0: ჩვენ მილიონერები დაუგებარი ნიანგის ხორცს არმივერთმევთ.
1: ფლორიდიან ვეი.
0: უთუმეტეს, როდესაც დისნეილენდის ტერიტორიაზე ფლორიდაში საუკეთესო რესტორანი მდებარეობს. TripAdvisor-ის ინფორმაციით 3000-დან ნომერი პირველი რესტორანია. გაინტერესებთ რა ქვია? წაიკითხეთ. აქ იმდენად სნობი სტუმრები ყავთ, რომ რესტორანში მკაცრი დრესკოდია. თუ პიჯაკი არ გაქვთ, რესტორანი მაშინვე მოგცემთ დროებით ჩასაცმელს. ცოტათი დიდია, მაგრამ არა უშავს. ამ რესტორანში მუცლის სამოსავსებად არავინ მოდის. ეს თქვენი გემოების რეცეპტორების ატრაქციონია. როგორც ნამდვილმა გურმანმა 7 უგემრიელესი კერძის სადეგუსტაციო სეტი შევუკვეთე. კარგით. მოდით ახლა დავთვალოთ, რამდენი დაჯდება დისნეილენდში სნობური სადილი. 7 კერძი თითო $25. $175 ყველა კერძს თავისი ღვინო მოყვება, ეს დამატებით კიდევ ბოკალზე $10. ამას დამატებული გადასახადი და ჩაი მომსახურების მინიმუმ 20%. შესანიშნავი ადგილია, მაგრამ ეს არ მანდარდებს, პროდიუსერებს კი ბურჩევ კატაბალახა მიიღონ. დიარფილდის ბულვარი.
1: ორლანდო სამინდი კიდევ ერთი ატრაქციონია. დღეში ერთხელ უცებ საიღრუბლება და ტროპიკული თავსხმა იწყება. თან ერთი კვარტლის იქით შეიძლება მზე ანათებდეს. რაღაც ასე დამინჩი, ჰოსტელის მოძებნის სურვილი დამეკარგა. ინტერნეტით მომძებნი რამეს. შევდივართ ვებგვერდზე. რამე იაფიანი გვინდა. მთელი სახლი $21. შესანიშნავია, მაწყობს. რამე სამართია?
0: შეინვუდის კვარტალი.

0: გამარჯობა, გამარჯობა. ლიდა თქვენ ხართ? დიახ, მე ნასტა ვარ. დიახ, გელოდებით. დიახ, დიახ, შემიძლია სახლი ვნახო? დიახ, გამოდი, დაგათვალიერებენებთ. კარგი, ძალიან კარგი.
1: Странно.
0: Уснеурия. Лидам сахлискен рагас биликებით матара უკანა ეზოში.
1: О!
2: Эс.
0: Первый раз твалში არა, უფრო ცხვირში ხდებათ. ეს წინდების უნია.
1: О,
0: надо бахмешь так хайрис ароматизаторია.
1: Ой,
0: შემეშალა. ეს კოღოების საწინააღმდეგო გოსპრეი ყოფილა.
1: მე
0: კონდიციონერი მაქვს. სახლის კინოთეატრი.
1: Wi-Fi.
0: ინტერნეტი.
1: Уютная лаунж зона.
0: Утро лаунж зона.
1: Ну когда я говорила, что
0: здесь мы всё равно тел сахс вкираობდი, რა თქმა უნდა, ხმა მაღალი ნათქვამი იყო, მაგრამ პატარა ქოხია.
1: Да.
0: Ара ужас. Ну это ეს რა საშინელება. Ра хайрия.
3: Мне между дроагамис касатებზე მეც ვიზრონო.
0: Састумრო დისნეი ანიმეიშენ არტი.
3: Адგილი არ არის.
4: Ничего.
3: Ара უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება.
0: Адგილები არ გვაქვს.
3: ძალიან დავიღალე. მე აქ სასტუმროების საძებნელად ხომარ ჩამოვსულა. პროდიუსერებმა მომიწებნონ ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი და ბარათიდან რამდენიც საჭიროა იმდენი თანხა მოხსნა. წავიდეთ. Остеола парквей.
0: Орландоში გატარებული ნახევარი დღის შემდეგ მივხვდი, რომ ქალაქში ყველაზე საინტერესო ძვირადღირებულ პარკებში და ფეშენებელური სასტუმროების ტერიტორიებზეა, მაგრამ არის ერთი უფასო ხერხი, რომ გართობის სამყაროში მოხვდეთ. შემომხედეთ, ახლა ცუდ მაგალითს მოგცემთ. რა თქმა უნდა, აქ არავინ შემომიშვებდა. ამიტომ მოვიტყვე, რომ რესტორანში მივდივარ. და ასეთი თავდაჯერებული სიარულის მანერით, თვითონ რესტორნისკენ მივდივარ. ამ ადგილობრივების საშმაკობას ფულ ჰოპს უწოდებენ, ანუ როდესაც ფეშენებელური სასტუმროს ტერიტორიაზე შედიხარ და რეგისტრატურაში ეუბნები, რომ რესტორანში მიდიხარ. სინამდვილეში კი შესლონგზე გასაროჯად და სასტუმროს აუზში საბანაოდ გარბიხარ. ცოტა ხანი მაინც ვიცხოვრებ დიდრულად. წარმოვიდგენ, რომ აქ ვცხოვრობ.
2: Если уж ты
0: попросил თქვენ დისნეის სასტუმროების ქსელის ერთ პარკში მაინც მოხვდებით, ჩათვალეთ, რომ ბედნიერი ბილეთი შეგვდა.
2: Ну смотрите.
0: Небесмери састумрос эзо თავისთავად გასართობი პარკია. Ам састумроში შიდა эзо აფრიკულ სავანად აქციეს. Эзоში ანტილოპები, სირაქლემები და ჟირაფები დადიან. მეორე эзоში ისეთი გზნობა გეუფლება თითქოს Yellowstone-ის პარკში მოხდი. გაუვალი ტყეებით და გეიზერებით.
2: К тому же,
0: Disney састумроებს შორის უფასო ტრანსპორტი დადეს. შეგიძლიათ მთელი დღის განმავლობაში იაროთ ავტობუსით, იმგზავროთ მონორელსით, ბორანით უფასოთიც ურაოთ ბებში და დისნეის სამყაროს ნებისმიერი საინტერესო ადგილები დაათვალიეროთ.
3: პარკი Magic Kingdom-ი.
0: ეს არის დისნეილენდი. ბავშვობიდან ვუსნებობდი აქ მოხვედრაზე. რამდენი ხალხია? მიკი მაუსები სად არიან? გიჟდები მათზე. ყველა შევჭამ.
3: აკეთ თუ შეიძლება. აკეთ.
0: მაბადიეთ.
3: დიახ, აკეთ.
0: ჯანდაბა, მეგონა შევიდოდი.
3: მე იქით უნდა წახვიდეთ. ხედავთ? და შემდეგ მარჯვნივ.
0: კარგი, მაგრამ იქ მინდა შესვლა.
3: მესმის, მაგრამ მაინც იმგზით უნდა გახვიდეთ.
0: მადლობ. არ მიშვებენ. გამარჯობა. ბილეთი გაქვთ თუ საშვი? არა, მე მაშინ აქვე შეხვალთ. მადლობა, მადლობ.
2: Нет, туда не то, что
0: никого. Знаете, что мы тут на территории ადამიანები თითის ანაბეჭდები ჩედიან. დისნეილენდში არ შემიშვეს. წავალ ბორანით ისეირნე. პარკი Magic Kingdom-ი.
3: დისნეილენდში დღის მთავარი მოვლენა საღამოს ფეიერვერკია. ყველას გვახსოვს დისნეის ფილმების და მულტფილმების ტიხარი. აქ ის შეგიძლიათ საკუთარი თვალით ნახოთ.

შესანიშნავი დღეა, გიჟური ემოცია. დიდი მადლობა უფროს ბარათს, რომ ამ ბავშვობის ბილეთი მაჩუკა. არარეალური სანახაობა.

0: такие моменты ასეთ დროს ხვდები რა საოცარია ბავშობა ნათელი დრო ყოველი დღე დღესასწაულია იცით დღეს მე ბავშვობაში დავბრუნდი
1: მე აუცილებლად დავბრუნდები აქ შვილებთან ერთად

0: შეინმუდის რაიონი.
1: ძილინებისა. სულ უნდავანია ხოლმე ღმერთო ჩემო. ეს გოგოებიც. ფლორიდა გრინვეი ცენტრალი.
0: სასტუმროებში თავისუფალი ნომრები არ აღმოჩნდა, ამიტომ პროდიუსერებმა ორსართულიანი ვილა მიქირავეს. ხვალ გნახავ. ეს გამომართვა. დიდი მადლობა. აბა ვნახოთ. შვენიერია. მე უკვე წარმოდგენილი მქონდა დისნეი, ატრაქციონები, გასართობები, განწყობილება და უცებ.
2: დადან. ბასეინი.
0: აუზი.
2: ესე ხეთიჯი
0: პოპასი. თურვა მოგინდათ?
2: попросил
0: პროდიუსერებს ღამის გასათების დაქირავება ვთხოვე. იქირავეს.
2: სნეა.
0: რომელი საათია კიევში ახლა? 5. კარგი ადგომის დროა. ლენ, დილა მშვიდობის.
3: და.
0: იცი რა, შემდეგში შენ და ჟენია წამოდით დასასვენებლად. მე კი სახლს გიქირავებთ. კარგი დროებით. ერთი და იგივე, სულ, სულელები. მაგრამ მეორეს მხრივ. ორსართულიანი სახლია ფლორიდაში. კარგი, ღამე მშვიდობისა. უბრალოდ ერთი ღამით უნდა დავიძინო. შვენიერი ვარიანტია.
1: დენმა დამარტყა. ჯანდაბა. უკაცრავად ვინმე მიცის საპირფარიშო სად არის. იქნებ იქით. ბულვარი კოლუმბია.
0: ერთი შეკითხვა მაქვს. ოდესმე გინახავთ რაკეტა? არ გინახავთ? არასდროს გინახავთ როგორ ფრინდება? კარგი, ახლავე გაჩვენებთ. გადაცემა გერბიან საფასურის მაყურებელი დღეს ამას თავისი თვალით ნახავს. ხომალდის სტარტი 11-ის ნახევარზეა დანიშნული. წავიდეთ. ფლორიდა გრინვეი ცენტრალი.
1: ანდრუშა, ხათაშვილის რაკეტის აფრენას მეც ნახავ. უბრალოდ როგორღაც კანავერალის კონცხამდე უნდა მივიდე. ავტოსტოპით არ გამოვა. როგორც ჩანს, უკვე ყველაფერი ინტერნეტით ხდება. არსებობს სპეციალური გვერდი, რომლითაც მეგზურს პოულობ. კანავერალის კონცხი. ვიპოვე. არის ერთი ბიჭი, რომელიც იქით მიდის. ახლა უბრალოდ ის ადგილი უნდა ვიპოვოს, სადაც ჩაივლის.
0: მე ხომალდის სტარტს მაქსიმალურად ახლო წერტილიდან კენედის კოსმოსური ცენტრიდან დავაკვირდები.
1: კენედის კოსმოსური ცენტრი.
0: ეს ხომ ლეგენდარული ადგილია. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო ყველა მოგზაურობა მთვარეზე. ცენტრის ფართობი დისნეილენდ 5 ჯერ აღემატება. მაგრამ აქ დამთვალიერებლებისთვის პატარა ადგილია გამოყოფილი. ალბათ უმიხვდებით ის რად გადააქციეს მართალია, გასართობ პარკად. იციან ამერიკელებმა ფულის კეთება. ეს ადგილი ამის საუკეთესო მაგალითია. სრულიად ჩაულებრივ ადგილას ძველ კოსმოსურ სადგურთან ახლოს. რა შეიძლება აქ გავაკეთოთ? ამერიკელებს კითხეთ, რა გააკეთეს? ნახეს დიდი თავისუფალი ადგილი, მას 6 უზარმაზარი კოსმოსური რაკეტა განათავსეს, ანგარში ასევე ყველაზე დიდი რაკეტა სატურნ 5 დადგეს, რომელიც ხალხს მთვარეზე აგზავნიდა. ეს ყველაფერი ატრაქციონად გადააქციეს და ბილეთს $50 დაადეს.

0: Саня, ჩემი კლასელია. მაგარია.
1: გამარჯობა, ბენი ხარ?
0: დიახ, მე ვარ.
1: მაგარია.
0: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
1: ჩემთვისაც.
0: დაჯექით.
1: მადლობა. ძღოლი, რომელსაც კანავერალის კონცხზე მიყვარ, ბენი ქვია. ის ორლანდოდანაა. თქვენ ნანახი გაქვთ?
0: ბევრჯერ. ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: ბევრჯერ?
0: ბავშვობაში ბევრჯერ მინახავს.
1: მაგარია.
0: ამ გზაზე ჩემ დასთან დავდივარ ხოლმე. ახლაც მასთან მივდივარ.
1: ესე იგი, რაკეტის სტარტი უკვე მოგვესდა, აღარ გინდათ. იმდენ ჯერ ნახა, რომ აღარ უნდა. უბრალოდ დისანახავად მიდის. მე კი გზაზე დამტოვებს. ნახვამდის, დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. კარგია, რომ კარგი ადამიანები კიდევ არსებობენ. რაკეტა საითაა.
0: პორტი კანავერალი.
1: ყველა შეიკრიბა, ყველა უკვე ადგილზეა ხალხი რაკეტის დაარსელოდება. უნდა ვიჩქარო, ჩვენთან ბაიკანურამდე ვერ მიხვალ. აქ კი ყველაფერი ახლოსაა. რაკეტა პლაჟთან ახლოს ჩანს. აქ კიდევ ერთხელ ვწუნდები, რომ ორლანდოში ყველაფერი შოუსთვის არის გაკეთებული. ჩემნაირი ტურისტებისთვის სპეციალური ბურჯის კი აშენეს, რომ ხალხმა კომფორტულად შეძლოს დაკვირვება. ხედავთ, შორს პატარა ნაცრისფერი პლატფორმა ჩანს. სწორედ იქიდან აფრინდება ხომალდი.
0: 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
1: გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს. შეხედეთ. უკვე დიდი ხანია აფრინდა და ხმა მხოლოდ ახლახანს მოვიდა. წარმოგიდგენიათ, ეს ხომალდი მილიონობით დოლარი ღირს. აი მესმის მდიდრულად გართობა.
0: რაკეტა გასწორდა. უფრო სწორედ ჰორიზონტალური მდგომარეობა მიიღო. მეგონა ვერტიკალურად უნდა ყოფილიყო. უცნაურია. რა თქმა უნდა, ყველა დეტალი არ ვიცი, იქნება ასე უნდა იყოს.
2: ჰიუსტონ?
0: ჰიუსტონ, მე მგონი პრობლემები გვაქვს. $250 მილიონი ჰაერში აორთქლდა.
1: ბულვარი უნივერსალი.
0: ჩემი მდიდარი მოგზაურობის დასრულება ორლანდოს ყველაზე შთამბეჭდავ პარკში, Universal Studios-ში გადავწყვიტე. უამრავი ხალხია. ზუსტად მარიუპოლია ხელფასის დღეს. უამრავი ხალხია. Universal-ი ორლანდოში ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი პარკია. ერთი დღის ბილეთი $150-ზე მეტი ღირს. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავს უფლება მივცე და უფრო ძვირიანი ბილეთი ვიყიდო. აი ისიც, ეს ბარათი $271 ღირს. ალბათ იკითხავთ რა განსხვავება? გიპასუხებთ, მე წვერებიანი ბიჭი ამ ბარათით 2 საათი რიგში არ ვიტკები. მე ხომ ექსპრეს ბარათი მაქვს. Disneyland-ის მთავარი განსხვავება დეკორაციებია. აქ დეკორაციები ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს ეძღვნება. ჩემნაირი წვეროსანი ბავშვებისთვის ზედ გამოჭრილია. იქით, იქით წავალ. ტრანსფორმერები. Spider-Man-ი. ადამიანები X-ი. და კონტინენტზე ყველაზე მაგარი ამერიკული მთები. არა, თები არა, ეს ადრენალინის გამომყოფი მანქანებია. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც დისნეილენდში. ისეთივე გაუთავებელი რიგები. ჩემი ექსპრეს ბარათითაც კი მხოლოდ 3 ატრაქციონზე მოვასარი დაჯდომა.

აქაც კაფეების დაუსრულებელი რიგები და სუვენირების მაღაზიებია. გინდა თუ არა, ხელში ძალაუნებურად ახალი სუვენირი გიჭირავს. მაგარი ჭიქა. საინტერესოა. ამაში კონიაკს ასხამენ? პარკის ყველაზე ახალი და მაგარი ნაწილი ფილმ ჰარი პოტერს ეძღვნება. ასე რომ, მეგობრებო, თუ ჯოხის ქნევა გიყვართ და შუბლზე იარა გაქვთ, სიამოვნებით გეპატიჟებით ამ ადგილას. ჰარი პოტერის ფანებს ძალიან შეშურდებათ. ფილმის ყველა პერსონაჟი და მონაწილე თქვენს თვალწინ არის. მაგარია. ზღაპარში ვარ, უბრალოდ ზღაპარში. გამრუდებული ქუჩები, ჯადოსნური მაღაზიები. სახლის სახურავზე კი ნამდვილი უკრაინული ცეცხლის მრქველი გველეშაპი ზის. მაგარია. ჯადოსნური ბანკი. გრინგოცი. თითქოს ეს მარტივი დეტალია, გაზეთები ხალხი აქ დადის, შეხედეთ, გადიან. აქაც კი ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთეს. ეს არ ყოფნით? კარგით. აი ბაქანი 903 მეოთხედი. ყველაფერი წესის მიხედვით არის. შესვლა მხოლოდ კედლიდან. რა თქმა უნდა, ჰოგვარცი, ჰოგვარცი ვერ იქნებოდა. აქ ჯადოსნური ჯოხის ყიდვა რომ არ შეიძლებოდეს. $45 ღირს ჯოხი. არა მოიცადეთ? ასე არა. ჯოხი $45. რისთვის? ჩინური პლასტიკატის ჯოხისთვის? არა, უკაცრავად. როგორც ჩანს, მასში ცოტა მაგიაც არის. დამწყები ჯადოქრებისთვის აქ პატარა მინიშნებებია. მინიშნებებზე ნაჩვენებია, როგორ უნდა აიქნიოთ ჯოხი, რომ სასწაული მოხდეს. აი, აქ შევლოცვა უნდა თქვათ. ერმიფიკუს. ერმიფიკუს? კიდევ რა არის? ეს ასენდიო. ვანგარდიუმ ლევიოსო. ვინ ვინგარდიუმ ლევიოსო.

რთული ყოფილა ჯადოქრობა. ჰერმივიკუს რასულელივით ვიყვირე. ელიო დაუჯერებელია. ხედავთ? წარმატებები. Arresto momentum. Ochach. Ochach. ჯადოქრობის კურსები, მეგობრებო, მაგის გაკვეთილები $10. გასაგები ალბათ ჯოხში მიკროჩიპი დევს, რომელზეც გადამცემი რეაგირებს. მაგრამ აქ მაინც გინდათ რომ ჯადოქრობის დაიჯეროთ. ანდრეუს ბედნიაკოვუს. ანასტასიუს კაროტკუიუს.

0: ვარი ბენჟერი.
1: მეგობრებო, ძალიან მინდოდა 18 მაგნიტი ან მიკი მაუსის ყურები მეყიდა, მაგრამ საკუთარ თავს უარი ვუთხარი. თქვენ კი ამის უფლებას ვერ მოგცემთ. გერბი ან საფასური მორი გაას დოლარს გიტოვებთ. ამჯერად $100 მილიონობით ადამიანის თვალწინ არის.

0: გამალული. მოდი Universal Studio-ს შესასვლელთან არის. სადგომის გვერდით უზარ მაზარი ნიშანია. მის ქვემოთ ლამაზი ბუჩქებია, მარჯვნიდან მეხუთე ბუჩქის ქვემოთ კი დევს ჩვენი ბოთლი. დაუჩქარეთ, სანამ პოლიცია იპოვის. ორლანდო ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ქალაქი აღმოჩნდა, სადაც ყოფილვართ. მაგარია. ზღაპარში ვარ, ჩვეულებრივ ზღაპარში. ჩვენ ვიცოდით, რომ ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან, მაგრამ აქ მათ საკუთარ თავს გადააჭარბეს. შესანიშნავი დღე იყო. გიჟური ემოციები. დიდი მადლობა ოქროსფარაც, რომ ბავშვობის ბილეთი მაჩუკა. საოცრება.
1: ორლანდო ფული სახაჩი დიდი მანქანაა და ბიუჯეტურ ტურის დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისთვის, რომ მან გაერთოს. აქ არავინ შემომიშვებდა, ამიტომ მოვიტყუე. თქვი, რომ რესტორანში მივდიოდი. სამაგიეროდ მიღებული შთაბეჭდილებები მთელი ცხოვრება გეყოფათ. გაფრინდა, გაფრინდა, შეხედეთ, მიფრინავს.
0: მაგარია.
1: დედა, ამას ვერც ერთი მთა და ატრაქციონი ვერ შეედრება.
0: რამ ხელახ მასე ვიყვირე.

0: Disney Boardwalk-ის სანაპირო.
1: ღმერთო.
0: ოქროს პარათივით არ მუშაობს, ბუშტები დამემთავრდა.
1: დაგემთავრდა არა, Disney Land-ში იყავი არა?
0: არა.
1: და იქიდან ეს სულელი წამომიღე. Mickey Mouse-ის ყურები მაინც წამოგეღო.
0: ნასტია, რა Mickey Mouse-ის ყურები?
1: ყურები მინდოდა.
0: დრო არ მქონდა. ერთი პარკიდან მეორეში გადავდიოდი, მეორედან მესამეში სულ პარკები იყო.
1: საბრალო, როგორ მეწოდები, ძრემლები მომდის.
0: სამაგიეროდ ქალაქი არ მინახავს. ორლანდო საერთოდ არ მინახავს.
1: ანდრი, იცი არაფერი დაგიკარგავს, ქალაქში მარტო პარკებია, მაგრამ ექსტრემი მაინც საკმარისად ქონდა. ინახა მიანგება შემჭამეს. ბევრი იყვნენ. ჩემ წინ 20 ალიგატორი იყო.
0: გეყოფა ჩვენს ოპერატორს ნიანგს მოეძახე.
1: დრო გადამიღე. ბორჩა?
0: ამერიკელი ტარაკანი. თავს ისე კარგად გრძნობს, რომ სინავს.

0: ნაპოლი. სუპერ ენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.
1: იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო, ეს ეხება საქართველოს, საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან.
2: ასობით სენატორსა და კონგრესმენს შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო ვილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო ვილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე, ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
2: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
2: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავარი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი საზოგადოების
2: პროფესორებზე
1: სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
2: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშიტო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო, ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად. მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში ის არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ვლაპარაკობთ უკვე 9 წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთა საქმეების აღზრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია. რო ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყუა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო.
1: დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დაიბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა. ნუ უკრაინა რუსეთს ადებს ხელს, რუსები ამას უარყოფენ.
2: არა მარტო უარყოფენ, რუსები ამბობენ, რომ თავად უკრაინამ დაბომბა კიევ-პეჩორის ლავრა არის. ათონისტის მერე ყველაზე დიდი პლანეტაზე ადგილი სიწმინდე, სადაც 140-ზე მეტი წმინდანის
1: უხრწნელი
2: სხეულებია და წმინდა ნაწილები არის კიევ-პეჩორის ლავრა და ეს წმინდანები აბსოლუტური უმრავლესობა რუსები არიან, აბსოლუტური უმრავლესობა. კიევ-პეჩორა არის ერთ-ერთი ის ადგილი, რომელიც იყო რუსეთს და უკრაინას შორის განხეთქილების თემა და რომელსაც არანაირ შემთხვევაში არ შეეხებოდა რუსეთი, ეს გასაგებია. სამაგეროდ უკრაინის პრეზიდენტი შეეხო ჯერ მანამდეც, ამოიღეს ეს წმინდა ნაწილები, ამოიტანეს ისინი. შუშის სასახლეებში არის გამოქვაბულია, დიდი უზარმაზარი გამოქვაბულია. ამ გამოქვაბულში დიდი დერეფნებია და დერეფნებში პირდაპირ შუშის სასახლეებია, სადაც ეს უხსნელი ნაწილებია და სხეულები არის განთავსებული. იქიდან ამოიტანეს არაერთხელ, საერთოდ შეხება არ შეიძლება. სრულად ურწმუნო ხალხმა პრეზიდენტ ზელენსკის დროს, რაც კულტურის სამინისტროს წარმომადგენლება ამოიტანეს, ვითომ რაღაც გენეტიკურ ანალიზებს ატარებდნენ, ვითომ რაღაცას აკეთებდნენ, უდიერად ეპყრობოდნენ ამ სიწმინდეებს. ეხლა დაიბომბა ეს. უკრაინა აბრალებს რუსეთს, რომ თქვენ დაბომბეთო, რუსეთი იძახის, რომ თქვენ თვითონ დაბომბეთ, რომ ჩვენ დაგვაბრალეთო. ეხლა ვინაა მართალი, ვინაა მწყანე, მე არ ვიცი ეს და არ შემიძლია არაფერი გავარჩიო. ვერაფერს ვერ ვიტყვი კიევ-პეჩორასთან დაკავშირებით.
1: თვითონ ომის განვითარება.
2: ომი რა ეხლა დაახლოებით 25% ტერიტორიის რუსეთს აქვს აღებული ამ ეტაპზე. ეს ომი ერთ ადგილზე იტკეპნება, იმიტომ რუსეთი ცდილობს ამერიკასთან მოძებნოს საერთო ენა, იმიტომ რომ ომი ხო რეალურად მიდის ისევ დაპირისპირება ამერიკა-რუსეთ შორის და არა რუსეთ-უკრაინა შორის და არ ვიცი რას აღწევენ, ვერ აღწევენ. მე ვხედავ, რომ ამერიკა ყველგან ართმევს რუსეთს პოზიციებს და აქაც მე ვერ ვატყობ, რომ რაღაცას მიაღწიეს.
1: აი ტრამპისთვის მაგალითად, რაც თქვა პრინციპში, ვენესუელას თემა იყო და ალაგა, აქეთ ირანი იყო და ირანსაც ალაგებს, ასე ვთქვა, და ეს უკრაინის თემა რჩება, ესე ღიაზაკეთ
2: რჩება, ჯერჯერობით ღიად რჩება. ფაქტი ისაა, რომ რუსეთი განწყობილია იმაზე, რომ ну ам ტერიტორიებს დაიტოვებს, არაფერს არ დაუბრუნებს გასაგებია უკრაინას, მაგრამ ამ პირობებზე მზადარი რაღაც შვიდობაზე, მაგრამ ეს არაა მთავარი. რუსეთი ითხოვს, რომ შემდეგ 50 წლის განმავლობაში თამაშის წესები იყოს ზუსტად გარკვეული და
1: ანუ ეს ვერ ჩამოყალიბდა.
2: ამაზე ვერ ყალიბდებიან ვერანაირად. ამასობაში ამ მოლაპარაკების პროცესში ამერიკა ცდილობს, რომ მაქსიმუმი წაართვას რუსეთს, დაწყებული ვენესუელიდან, დამთავრებული ირანით. რომ სალაპარაკოც აღარ იყოს არაფერი. აი ეს ხდება იქ და რა იქნება მომავალში, პროგნოზი ძალიან ძნელია, მე ვერ გეტყვით.
3: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. აფრიკის კონტინენტის სახელოვანმა მკვიდრმა, გარემოს დამცველმა და ბუნებათ მცოდნემ ენტონი ლოურენსმა განუზომლად დიდი წვლილი შეიტანა შავ კონტინენტზე მობინადრე ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა პოპულარიზაციაში. თუმცა მისი განსაკუთრებული სიყვარულისა და ზრუნვისაგანს მაინც დედამიწის ყველაზე მძიმე წონოსანი არსებები, სპილოები წარმოადგენდნენ. ცნობილი ფაქტია, რომ სამხრეთ აფრიკელმა ლოურენსმა, რომელიც ინგლისელი ემიგრანტების შთამომავალი იყო, სამშობლოში სპეციალურად სპილოებისთვის კერძო ნაკრძალი ალიც კი დაარსა. 61 წლის ასაკში ენტონი ლოურენსი გარდაიცვალა. მისი გარდაცვალებიდან მეორე დღეს ჭირის უფალი გაოგნდა, როდესაც მათ სახლთან სპილოების მოზრდილი ჯოგი შენიშნა. ეს იყვნენ ის სპილოები, რომელთა რეაბილიტაციისა და გადარჩენისთვისაც თავის დროზე ლოურენსმა უამრავი ენერგია და თანხები გაიღო. სპილოთა ჯოგი ორი დღისა და ღამის განმავლობაში ლოურენსების სახლის სიახლოვეს იყვნენ და გლოვის დროს სპილოებისათვის დამახასიათებელი გამყინავი

0: ხმით დაიტირეს ბუნების დიდი კომაგი. ორი დღის გასვლის შემდგომ სპილოების ჯოგი გაგიკვირდებათ და ყველასთვის შეუმჩნევლად დაიშალა და იქაურობას გაშორდა. ასე მიაგეს მათ უკანასკნელი პატივი ლოურენსის ხსოვნას. მოაი, დაპრესილი ვულკანური ფერფლისგან დამზადებული ქვის ქანდაკებები, რომლებიც აღდგომის კუნძულზე მდებარეობს. მოაის დამზადება და დადგმა უდიდეს შრომასა და ხარჯებს მოითხოვდა. დღემდე უცნობია, როგორ გადაჰქონდათ მოაი. ამისათვის უზარმაზარი ძალა, თოკები, ხის სათრეველები ან ბორბლები იყო საჭირო. მეცნიერების აზრით, ეს ქანდაკებები დადგმულია ქრისტეს შობამდე 400 წლით ადრე. მაგრამ გაურკვეველია, თუ როგორ მოხერხდა ამ ადამიანის სახის ქანდაკებების შექმნა იმ პერიოდში. დილის საუცხოო მშვენება ავსტრალიის ჩრდილოეთით, კარპენტარიის ყურის თავზე შეგიძლიათ იხილოთ. Morning Glory Clouds. ეს სახელი შეარქვეს ღრუბლების გრძელ, მრგვალ მილებს, რომლებიც ძირითადად შემოდგომის თვეებში გადაიჭიმება ხოლმე ცაზე. თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება და ძირითადად ჭექა ქუხილს მოსდევს. მეცნიერები ამ მოვლენას ახსნას ვერ უძებნიან. ნიუ მექსიკოში ქალაქ ტაოს მაცხოვრებლები შეწუხებულნი არიან იმ ზუზუნით, რომელიც იქ გამუდმებით ისმის. ამერიკის სამხედრო დეპარტამენტიდან დაწყებული მთელი მსოფლიოს მეცნიერებითა და სხვადასხვა ფილოსოფიური მიმდევრობების წარმომადგენლებით დამთავრებული იქაურობა ყველამ დეტალურად გამოიკვლია, მაგრამ ზუზუნის მიზეზი დღემდე ვერ დაადგინეს. ამ დაბალი სიხშირის ბგერის გაგონება მხოლოდ სპეციალური ყურსასმენით შეიძლება.
1: გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შედგა შეთანხმება ამერიკასა და ირანს შორის, რომელსაც უკვე ხელი უნდა მოეწეროს 19 ივნის შვეიცარიაში.
2: თავი რაც უნდა გესმოდეს, ამერიკა არის ქვეყანა, რომელშიც კანონები კანონობს. ამიტომ ტრამპმა დაიწყო საომარი მოქმედებები ირანში, კოალიცია, ამ კოალიციაში ამერიკა და ისრაელი და დიდი ბრიტანეთიც მონაწილეობდა, მაგრამ სამხედრო კუთხით ძირითადად ამერიკა და ისრაელი. და კანონით, ამერიკის კანონით, პრეზიდენტს მხოლოდ 60 დღე აქვს უფლება ასეთი ოპერაცია აწარმოოს. ამ 60 დღეში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მთლიანად მოსპო საზღვაო ფლოტი ირანის, მთლიანად მოსპო საჰაერო ფლოტი ირანის, სარაკეტო ფლოტის 90% განადგურა მთლიანად. დაიწყო იმ ქარხნების განადგურება, რომლებიც სამხედროებს ემსახურებოდნენ და პრაქტიკულად ყველა ქარხანა მოსპობილია. გადავიდა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურებაზე, რომელიც სამხედროებს შეიძლება გამოიყენებინა და ირანმა იქერხი გამოიყენა. 50000 ობიექტი იყო გამოცხადებული, 10000 იქიდან განადგურა ამერიკამ. და ეხლა 100000 კაცი რო დააყენეს ყველა ობიექტზე.
1: ცოცხალი ფარი გაა.
2: დემოკრატიული ქვეყნებია ესენი, ვერ დაესხმებოდნენ თავს. ამასობაში ირანის ლიდერი ალი ხომენეი და მისი შვილიც მოკლეს, ასევე ის 88 კაციანი საბჭო, რომელიც ირანს მართავს, იქიდან თითქმის 20% რა ინფორმაცია ცელდება, ეხლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცელდება, რომ ისინი განადგურებულები არიან და გრძელდება და აი ამ დროს ამოიწურა ეს 60 დღე. 60 დღეში პრაქტიკულად უზარმაზარი შედეგები იქნა მიღწეული. ამის მერე ყველას გონია, რომ ჰორმუზის სრუტე დაბლოკა ირანმა. ჰორმუზის სრუტეს ბლოკავს თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები. ის არიძლევა საშუალებას, რომ იქიდან იქ შედიოდეს გემები, ან გადიოდეს, რაც სინამდვილეში ეკონომიკურად ვისაწყობს, მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს, სხვა არავის არ აწყობს. ასე რომ აქაც დიდი პოლიტიკა. ამის მერე ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს მიიღოს კონგრესისგან და სენატისგან თანხმობა, რომ გააგრძელოს სამხედრო ოპერაციები და ვერ ღებულობს ამ თანხმობას. ვერ ღებულობს. ამასობაში ისრაელი აგრძელებდა საომარ მოქმედებებს.
1: ისრაელი მაყოფილი იყო.
2: არ არის მაყოფილი, მაგრამ ვერ ღებულობს ის. აი რას ნიშნავს დემოკრატია. მაგრამ ისრაელი აგრძელებს იმ სამხედრო ოპერაციებს, ნელთბილად აგრძელებს. მათ შორის იმ ტერორისტული ორგანიზაციების, თუნდაც ხესბოლა აიღე, იმ ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, ვისაც ირანი აფინანსებდა და გაანადგურა ისინი და ისინიც დათანხმდნენ ყველანაირ ზავზე უკვე. ასე რომ ირანიც და მისი დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებიც ყველანაირ ზავზე რეალურად თანხდებიან და პაკისტანია იქიდან შუამავალი, თუმცა თავად ირანი თავის ქვეყანაში ხალხს ატყუებს, რომ ომი მოვიგეო. ეს გავს სააკაშვილმა 2008 წელს რო გიმტკიცებდა, რომ ომი მოვიგეო, დაახლოებით ეგეთი ვითარება ხდება იქ, რომ ვითომ რაღაც ომი მოიგეს. ახლა მიდის ლაპარაკი შეთანხმებაზე. სინამდვილეში ამერიკას აწყობს, რომ ირანმა კიდე რამე ჩაიდინოს, რომ ამერიკას მიეცეს საშუალება ომის გაგრძელებისა. და 19-ამდე ეს მოხდება, არ მოხდება, თუ დაიდება ხელშეკრულება, მე არ ვიცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ვერანაირ ატომური იარაღს ახლა ვეღარ შექმნის ირანი. ძალიან დიდი ხანია.

0: და უდაოდ ამ კოალიციამ გამოიმარჯვა ეს ბუნებრივია აქ და ნახოთ რა იქნება რეალურად მოხდება არ მოხდება აი ეს არის რეალობა
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფირუს ხმელე ზურ მოხდა, ჩემ სამშობლო მხარე, სნეული დაბრუნებულა, კორნალა ჩემო. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაეძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამოხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

მთავრობის მეტაურის დავალებამ გონება უფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრებამ გონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვამთ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვია, რაც გურიაში წესად ჰქონდა. ძიმე ავადმყოფი ორი ოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახლიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეცახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცი.
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთქმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ ყავდა, ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
0: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სად ჰქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
1: ჰელ ამიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმა.
0: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც. ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხათ. უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა. და ტაკაიშვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ეკუთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდით, ვითათ პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემს ამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ჰქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაემეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასეს ინვიტები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16 წთხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინამ, მე-7 კლასელი. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირ იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფლდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლის

0: სას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეკვროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს. ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირა სიხდიდა.
1: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედ მოიხედე. შევატყვე რომ იმ ძირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდე ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაუპისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელ გუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს. ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა. ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არ იღიციპო. გადაწერილი იყო 973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა. იცოდა რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არშიყობა შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი. თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო. თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე. ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟამ შაველა მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული შაველი და მისი წუთი სოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი ცილისწამებისგან გვიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიშთენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. დეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესი ამონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ყიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურთ დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. ტკბილისი ტყვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავ ნახო თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა.
1: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჭკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჭდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
2: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთ.

დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. მთავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რაც შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს, რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამენ. ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: ზაფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები დაამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულათაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოჰქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებ ნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციები.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმ ისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო